0: Hon håller på med en artikel om Tjetjenienkrigets fasor och funderar på hur hon ska skriva fram sanningen om det som sker.
1: Hon var en osedvanligt skarpsynt och skarpögd och framsynt journalist och också förkämpe för mänskliga rättigheter i Ryssland.
0: Snart är hon hemma igen i sin lägenhet i centrala Moskva. Hon ser sig om när hon låser upp porten.
2: Hon börjar motta dödshot på en nivå som man förstår att det här är inte bara någon som slänger ur sig, utan det här är olika aktörer som är kända för att ha begått väldigt brutala handlingar och kända för extremt grova övergrepp.
0: Hon kliver in i trapphuset. Det är bara några steg till hissen.
1: Hon utsattes ju för inte bara mordhot utan också då mordförsök.
2: Och alltså, det liksom eskalerar mer och mer.
1: Men hon såg ingen annan väg.
0: Det är oktober 2006. Just när hissdörrarna öppnas dyker flera män upp. En pistol syns. Fyra skott avlossas. Hon tappar sina matkassar.
2: Det som är allmänt känt om hennes bakgrund är ju att hon föddes i USA. Vilket är ju väldigt speciellt för en sovjetisk person från en intellektuell familj. Men det berodde på att båda föräldrarna jobbade som FN-diplomater för Sovjetunionen i USA.
0: Fredrik Wadström arbetar på kulturredaktionen på Sveriges Radio och är specialiserad på Ryssland och forna Sovjetunionen och har träffat Anna Politkovskaya flera gånger.
2: Så hon växte upp den tidiga delen av sitt liv i USA, men hon pratade ju ingen engelska och hade ju inte den typen av kontakt med USA, utan det var de här föräldrarna som, har jag förstått långt senare, faktiskt var ukrainare och inte ryssar. Efternamnet var ju ett extremt känt historiskt ukrainskt namn, nämligen Mazepa.
0: Ivan Mazepa är en superkänd militär ledare som på 1700-talet stred för Ukrainas självständighet.
2: Som är förknippat med liksom uppror och ukrainsk identitet. Så att föräldrarna hette Mazepa, hon gifte sig senare Politkovskaya.
1: Hon var alltid mycket generös med sin tid och tog sig alltid tid att träffas. Och hon var alltid väldigt skarp och jag visste när jag pratade med henne att hon var helt uppriktig. Och sa det hon tyckte och det hon såg.
0: Gudrun Persson är docent i slaviska språk och forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Även hon har träffat Anna Politkovskaya vid ett flertal tillfällen.
1: Hon var noga med sakfrågor och det kanske gjorde att en del uppfattade henne som lite för principfast och lite jobbig att ha att göra med. Men jag uppskattade hennes sakintresse och hennes inre drivkraft att beskriva sanningen.
0: Anna Politkovskaya föds alltså i USA i New York den 30 augusti 1958. Pappan arbetar på FN-högkvarteret. Hon tillhör en sovjetisk elit. Som barn återvänder hon med familjen till Sovjetunionen där hon studerar journalistik vid Moskva-universitetet och tar examen 1980. Hon börjar arbeta för olika tidningar och skriver bland annat om sociala problem i hemlandet, om statliga barnhem, ålderdomshem och flyktingar.
1: Hon tillhörde, som jag uppfattade henne, en av de här riktigt intellektuella personerna som brann för sitt arbete och det hon skrev.
0: Under många år arbetar Anna Politkovskaya på och skriver om sina hjärtefrågor. Hon gifte sig och får två barn. 1991 när Sovjetunionen faller samman vill flera delrepubliker bli självständiga, bland annat Tjetjenien.
1: Och det här är ett omstritt område och har varit i flera hundra år. Det här är ju bergstrakter, det är muslimsk befolkning. Men det ligger strategiskt bra där från Rysslands horisont. Så det är därför man vill ha kontroll över det här området.
0: Tjetjeniens önskan om självständighet.

0: inspirerande journalistik. Och det är nu hon inleder det arbete som kommer göra henne till en världsreporter.
1: Hon hade jobbat i 20 år som journalist nästan på olika andra tidningar. Och om jag har förstått saker rätt så är det våren 99 som hon blir anställd på Nova Gazeta. Och i augusti bryter det andra Tjetjenienkriget ut. Det som den nytillträdde premiärministern Vladimir Putin startar för att kväsa upproret och sätta banditerna i Kaukasus på plats, ungefär som han uttryckte det.
2: Och här är lunchekot. Nya ryska flyganfall i Tjetjenien och hot om elittrupper.
3: De ryska flygattackerna fortsätter alltså i oförminskad skala. Dagens bombräder har hittills riktats mot en oljeterminal och mot ett tv-torn.
2: Tjetjeniens huvudstad Grozny. Samtidigt varnar nu premiärminister Vladimir Putin för att Ryssland som nästa steg kan komma att sända in kommandosoldater i Tjetjenien.
0: Tidningen Novaya Gazeta bestämmer sig för att skicka Anna Politkovskaya till Tjetjenien för att på plats berätta om vad som sker.
1: Som hon berättade det så var det att hon kom dit på reportageresa och fick från första stund otroligt bra kontakter. Och de här kontakterna gjorde det möjligt för henne både att ta sig in och ut ur Tjetjenien på ett säkert sätt, i alla fall delvis på ett säkert sätt. Det visar sig ju med tiden att det inte blir så heller, att hon råkar också ut för saker. Men från början så är det så.
0: Andra kriget i Tjetjenien är ett grymt krig som pågår lite i skymundan i ett hörn av Europa. Anna Politkovskaya samlar in vittnesmål från civilbefolkningen som berättar om övergrepp både från den ryska militären och från tjetjenska rebeller. Hon skriver i boken Tjetjenien, sanningen om kriget, i översättning av Stefan Lindgren, om den mycket gamla kvinnan som blir skjuten av soldater för att hon inte ger dem öl. Om den unge mannen som kliver ut ur sin lägenhet då en mina exploderar. Han förlorar båda benen men överlever. Barn försvinner, kvinnor våldtas och förnedras, eltortyr används.
1: Och när hon kommer hem till Moskva så märker hon två saker. Det ena är att folk vet väldigt lite om vad som händer, för att det just inte är någon riktig journalistik därifrån. Hon känner att oj, vi måste skriva mer. Det här måste fortsätta och vi måste få folk att förstå vad det är som händer. Och det andra hon inser är att men det är bara jag som har det här kontaktnätet. Jag måste fortsätta åka. Så att därför så insåg hon att gör inte jag det här, då kommer det inte att bli rapporterat alls.
0: När Vladimir Putin kommer till makten, först som premiärminister och sen som president år 2000, påbörjas åtstramningen kring yttrandefrihet i Ryssland. Till exempel så förbjuder Putin en populär satirserie i TV som driver med den politiska makten, och journalister som rapporterar om kriget i Tjetjenien grips. Gudrun Persson, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, igen.
4: Det visade tydligt på hur Putin värderade yttrandefrihet och pressfrihet. Det vill säga inte särskilt högt, utan det är han som ska bestämma.
5: Och vad är det han vill uppnå då när han sen blir president?
4: Det handlar då om på något sätt återupprätta det ryska imperiet i en eller annan form. Han ska vara den dominerande makten internationellt, en ny säkerhetsordning. Det här med EU och NATO som grund, det är inte bra, utan Ryssland ska ha rätt till en egen intressesfär. Ryssland ska ha rätt att definiera vilka länder som ingår i denna intressesfär. Och då det här auktoritära och just nu, det senaste året, allt mer totalitära Ryssland, det ska erkännas som jämbördigt och lika bra som västerländska demokratier.
0: Vladimir Putin gör en kometkarriär, och under de första 10 åren av hans styre så utvecklas den ryska ekonomin. BNP stiger och befolkningen får det bättre.
4: Det var så att säga lättare att leva materiellt, och det var ju klart, det var ju populärt. Och då upprättades det här sociala kontraktet mellan den politiska ledningen och befolkningen i stort, som gick ut på att den politiska ledningen sa att ni kan berika er hur mycket ni vill och tjäna era pengar, bra, det lägger vi oss inte i,

0: Och så lägger ni er inte i politiken, utan den sköter vi.
1: Men när ekonomin börjar gå ner känner sig den politiska ledningen hotad. Men Vladimir Putin har under lång tid lyckats bygga upp ett politiskt system där han successivt har tillskansat sig den yttersta politiska makten.
0: Och det bygger på att det finns ett antal intressegrupper som han har knutit till sig så att de har blivit beroende av honom. Och då talar om energisektorn, säkerhetssektorn, försvarssektorn. Och sen fördelar han makt och pengar till de här olika intressegrupperna.
1: Anna Politkovskaya vill berätta sanningen om Vladimir Putin, penalismen i den ryska armén och kriget i Tjetjenien. 2001 läser Fredrik Wadström på Sveriges Radio hennes bok A Dirty War.
2: Jag tyckte att den var otrolig och en slags berättelse som man absolut inte kunde hitta någon annanstans. Så att det var där någonstans jag började förstå att här är en alldeles egen röst som inte är utbytbar egentligen. Det finns inte en annan rysk journalist, utan vill man veta just de här sakerna, då måste man vända sig till henne.
1: Fredrik Wadström är på väg till Moskva på en reportageresa och bokar en intervju med Anna Politkovskaya på hennes arbetsplats, tidningen Novaya Gazeta.
2: Jag hörde av mig i förväg, man ska resa till Moskva från Sverige och tänker, jag vill ha garantier, jag vill veta att jag kommer hem med material. Och det kunde hon ju inte säga. Hon kunde inte ens säga om hon skulle vara i Moskva eller om hon skulle vara i Tjetjenien på reportageresa. När vi väl hade bokat någon slags tid så svarade nej, hon är inte här nu, när jag ringde och skulle bekräfta. Och till slut så fick jag tag på henne och då visade att hon satt hemma. Och det gjorde ju det hela också lättare och svårare. För anledningen att hon inte kunde ta emot det var att redaktionen hade skickat hem henne och gett henne utegångsförbud. För att en officer i ryska armén som hon hade skrivit om hade skickat hot till henne om att han var på väg till Moskva för att mörda henne. Så därför var hon inlåst i sin lägenhet, men inte mer än att jag kunde gå och dit och ringa på och komma in och få göra en intervju.
1: Fredrik Wadström sitter i Anna Politkovskajas lägenhet och intervjun blir en ögonöppnare.
2: Hon berättade ju saker som var hårresande och som också så att säga, förklarade väldigt mycket om vad Ryssland var för något och kanske också vart Ryssland var på väg. Och det kriget som fördes i Tjetjenien då var ju väldigt mycket Putins krig och det som han byggde väldigt mycket av sin maktbas på. Alltså att projicera den mäktige presidenten som tar itu med de obändiga rebellerna i Kaukasus och tvingar dem på knä och med en stark rysk armé ser till att göra den ryska staten starkare och stabilare och säkrare. Det var ju själva budskapet. Men när man då fick höra Politkovskajas inifrån berättelser på plats som i stort sett den enda journalisten, där man förstod till vilket pris det här skedde och vilka enorma brott mot mänskliga rättigheter och vilket enormt lidande, tortyren, kidnappningarna, utomrättsliga avrättningar, alltså det tog ju aldrig slut.
1: Varje månad tar sig Anna Politkovskaya till Tjetjenien. Hon reser kors och tvärs genom landet för att samla in vittnesmål.
2: Och hon skrev ju oavbrutet om detta. Och det var ju också en intressant bild av en outtröttlig person på det sättet.
1: Anna Politkovskaya blir själv gripen av rysk militär under sitt arbete i Tjetjenien. Hon blir misshandlad och hamnar i timslånga förhör. Och hon utsätts för en skenavrättning. Hon skriver sen att det är den slutgiltiga bekräftelsen på att allt man berättat för henne om misshandel och tortyr i Tjetjenien är sant. Så händer det som kommer göra Anna Politkovskaya världsberömd. Dubrovka-teatern i Moskva spelar en populär musikal, Nordost. Salongen är full av både barn och vuxna.
2: Så det var ju utsålt varje kväll. Och där en kväll så plötsligt dyker det upp beväpnade, maskerade terrorister och tar över teatern och kräver av ryska staten att vi släpper den här teaterpubliken och ensemblen om våra krav uppfylls.
1: De tjetjenska terroristerna kräver att Ryssland ska dra tillbaka sina trupper i Tjetjenien. Det är nästan 800 personer i gisslan. Många av dem är barn. Gisslantagarna har bombbälten på kroppen och skjutvapen.
2: Och det här blir ju en total chock för Moskvaborna, för Ryssland, för hela världen. Som sitter och följer det här dramat minut för minut, timme för timme medan det pågår.
1: De första dygnen släpps delar av gisslan, men hundratals är kvar.
2: Och när man försöker skicka in förhandlare så säger tjetjenska terroristerna att nej, vi är inte beredda att prata med någon. Utom två personer. Det är två personer vi kan tänka oss att släppa in i huset. Den ena är en väldigt känd barnläkare. Den andra är Anna Politkovska, journalisten som är den enda som säger sanningen om vad som händer i Tjetjenien.
1: Anna Politkovska skyndar sig hem från en utlandsresa och på den tredje dagen av gisslandramat är hon på plats vid teatern.
2: Hon kommer dit. Hon får ta med sig vatten och kanske lite andra förnödenheter, möjligen lite mediciner. För det är ju, alltså det är ju hundratals personer som sitter dygn efter dygn utan att ha någonting med sig.
1: Anna Politkovska försöker få terroristerna att släppa fler ur gisslan, men de vill ha sina krav om ett tillbakadragande genomfört. Nästa dag kommer de ryska säkerhetsstyrkornas svar.
2: Ryska staten bestämmer sig för att inte ge efter för några krav. Sprutar in en hemlig, okänd gas i hela teatern som slår ut både gisslantagarna och gisslan. Skickar in specialtrupper som skjuter ihjäl alla gisslantagarna, typ 40 personer eller hur många de var. Och sedan så evakuerar man under väldigt kaotiska former och väldigt illa förberedda former gisslan. Och det är över 100 människor som dör och många skadas och får men av den här gasen som vi fortfarande inte vet vad det är för gas. De vägrar släppa uppgiften om vad det är för gas till sjukhusen som ska försöka behandla dem. Så det gör att en del människor dör av att transporteras på fel sätt och i vissa fall på sjukhusen för att de inte vet hur de ska behandla för de vet inte vad det är de har fått i sig.
1: Runt 130 personer dör i gisslandramat på Dubrovka-teatern år 2002 i Moskva. Majoriteten dödas av gasen.
2: Så det här blir ju ännu ett trauma och ännu ett bevis för Politkovska att staten bryr sig inte om människor och det här brutala systemet som har visat sig i kriget i Tjetjenien håller på att sprida sig till hela det ryska samhället.
1: Dödshoten mot Anna Politkovska tar aldrig slut och utan att överdriva är hennes liv fullt av utmaningar. Hon skiljer sig. Hennes barn vädjar till henne att sluta utsätta sig för fara. Hon får erbjudanden om skydd i andra länder, men hon stannar kvar och fortsätter att arbeta.
2: Dels tror jag att hon hade en speciell personlighet att vara så kompromisslös. Jag har träffat många personer som kände henne som försökte få henne att förstå att hon måste backa, hon kanske måste lämna landet och hon bara viftade undan och sa jag har inte tid, det är inte mitt sätt att göra det, jag har valt min väg och jag får fortsätta på det här.
0: Det var ju inte bara det att hon skrev banbrytande reportage utan hon engagerade sig också i personliga fall. Folk vände sig till henne och bad om hjälp gentemot rättssystem och annat. Hon skrev någonstans att vi kräver vår rättmätiga frihet också i Ryssland. Det tycker jag sammanfattar hennes patos för mänskliga rättigheter. Vi vill inte vara slavar. Och tidigt så påpekade hon att vad Putin höll på med var att återupprätta någon slags, som hon skrev, sovjetiska bluffaktiviteter istället för riktigt arbete. Och där visar hon ju återigen att hon hade en omutlig frihets, längtan och frihetspatos.
3: Lunchekot. Skräckslagna skolbarn som gisslan i södra Ryssland. Tjetjenska terrorister hotar spränga skolan i luften.
1: 2 år efter gisslandramat på Dubrovka-teatern i Moskva sker en ny gisslandssituation. Det är september 2004. Över 1000 barn, föräldrar och lärare har samlats till skolstart i Beslan i Nordossetien. Det är feststämning och förväntan i luften då plötsligt beväpnade och maskerade tjetjenska rebeller dyker upp och kommenderar in alla i skolans gymnastiksal.
0: Och Anna Politkovskaya återigen vill åka ner och medla. Hon sätter sig på planet och får en kopp te och sen blir hon sjuk. Vad man tror så blev hon förgiftad på planet, så hon kommer egentligen aldrig fram.
2: Och det blir en ny sån här situation som på Dubrovka-teatern. Och återigen slutar det i en ännu större tragedi.
1: Efter 3 dagars helvete stormar ryska specialtrupper byggnaden. Fler än 330 människor dödas. Över hälften av dem är barn. 700 skadas. Många har svåra brännskador. Anna Politkovskaya vårdas på sjukhus efter den misstänkta förgiftningen. Hon är mycket sjuk men överlever. Men hon är påverkad av mordförsöket.
0: Och hon var då mycket märkt av förgiftningen. Eftersom jag hade träffat henne ett antal gånger innan så kunde jag ju se att hon rent kroppsligt var påverkad av det här förgiftningsförsöket.
2: Hon var i sviterna i flera år efter den här förgiftningen.
4: Hon
2: var mycket mer återhållsam och mycket mer avvaktande. Och det kändes som att det faktiskt var en rent fysisk nedsättning som låg bakom det hela.
5: Klockan är 7 här i Ekot. Den ryska journalisten Anna Politkovskaya har blivit mördad i Moskva. Hon hittades skjuten idag i en hiss och mycket tyder på att det var ett beställningsmord, rapporterar Ekots Rysslandskorrespondent.
2: Det vi vet är att mordet skedde den 7 oktober 2006, vilket är födelsedagen för Vladimir Putin. Och med tanke på att Putin är väldigt intresserad av symbolik, datum, symbolhandlingar, så har det ju tolkats väldigt mycket som att om det inte var en beställning, som att det kanske var en födelsedagspresent från någon som så att säga utförde en önskad handling, om än inte beordrad handling. Det är ju en sån återkommande spekulation.
1: 5 personer döms för mordet, men ingen av de dömda vittnar om vem som är beställaren.
2: Vi vet folk som varit inblandade, vem som har hållit i pistolen, vilken grupp människor han hade omkring sig. Men ju längre bort från de faktiska mördarna vi kommer, desto mer dimmigt blir det. Och vad vi inte vet är hur högt upp går det i hela kedjan av hierarkier och maktlager i Ryssland.
1: Mordet på Anna Politkovskaya väcker starka reaktioner både i Ryssland och omvärlden.
0: Hon är en så otroligt viktig röst, och mycket av det hon skrev är högaktuellt också idag. Hon var väldigt inflytelserik när hon, så länge hon levde. Det finns ett kollektivt minne ändå i rysk journalistik. Alltså det är ju inte alla som tyckte om henne. Hon var ju i vissa stycken, upplevde en del av hennes ryska kollegor att hon var för principfast och provocerande. Men bland ryska intellektuella finns hennes minne kvar.
2: Jag skulle säga att för journalistiken i Ryssland och för det ryska samhället så har hon betytt enormt mycket. Och det är det kanske inte i första hand för att hon var den mest briljanta stilist eller den som skrev artiklar som man vill läsa om och om igen, utan det var mera hennes närvaro i det ryska samhället, hennes närvaro på platser och bland människor som väldigt få brydde sig om eller vågade ta sig till. Det handlade inte bara om krig, det kunde vara människor som hade råkat ut för väldigt hemska saker i ett korrupt Ryssland, som hade råkat ut för människorättsövergrepp i ryska provinsen. Eller det. Hon skrev ju enormt mycket, hon var ju outtröttlig, hade ju hur många som helst projekt på gång. Och det där har ju inspirerat alla journalister som jag har träffat senare, som jag tycker gör ett otroligt bra jobb. Alla har ju tittat på Politkovskaja och i vissa fall till och med träffat Politkovskaja och liksom haft henne som mentor. Så att på det sättet i sitt yrkesområde och bland andra människor som jobbar med människorättsfrågor och journalistik, så har hon ju varit helt oöverträffad och ovärderlig och spritt sin... Liksom hennes anda och hennes idéer har ju spritt sig enormt mycket till väldigt många människor.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt ur Bildningsbyråns stora arkiv. Programmet sändes första gången 2023. Det gjordes av Anna Hammarén med Elin Iskra som producent. Fler avsnitt av Bildningsbyrån om människor som gjort avtryck i historien finns på UR Play och där poddar finns. Dela gärna avsnittet, och om du har förslag på personer vi borde göra program om, skriv till oss på bildningsbyran@ur.se. Jag heter Anna-Maria Höglund.

0: här är ett program från UR.
1: Det är okej att muta med att om du äter det här så får du glass efteråt.
0: Fatta familjen. Föräldrarådgivning när det fungerar som sämst med dem du älskar mest.
2: Det man möjligtvis lyckas med, det är att upphöja till exempel den här glassen ännu mer än vad den redan var. Mm. Medans maten som man då eventuellt får barnet att äta blir barnet inte nödvändigtvis mer intresserad av på sikt.
0: Fatta familjen hittar du på UR Play.
3: Om ett tillstånd som kan vara svårt att ta sig ur handlar det i veckans avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein som vi hör söndag morgon.
4: Hur vet jag om jag håller på att bli bitter och hur stoppar man processen innan det är för sent?
5: Gäst är Anna Bennick, psykolog.
4: Du Anna, går det att bli bitter över en natt?
6: Nej, det går inte.
4: Nej?
6: Det är inte bitterhet förrän tillståndet har blivit som ett återkommande mönster.
4: Vad är bitterhet?
6: Ja, men bitterhet är väl när negativa känslor som besvikelse, ilska, sorg eller vanmakt som uppstår efter olika negativa händelser, till exempel orättvisor, oförrättor, när de blir långvariga, när de blir ett konstant tillstånd. Det är bitterhet. Så jag brukar beskriva det som ett slags fruset tillstånd.
4: Hur kan det märkas?
6: Det märks i och med att det blir ett liksom låst tillstånd där de här tunga negativa känslorna dominerar. Det är alltså återkommande upplevelser av orättvisa. Det är svårigheter att förlåta eller släppa taget eller komma vidare från någonting som har hänt. Och så får man slänga in lite cynism och pessimism i den här bittersoppan också. Och den här förbittringen, den påverkar ju också hur vi agerar, alltså våra beteenden. Det är oftast ilska mot de som petar på bitterheten.
4: Alltså hur då ilska mot de som petar på bitterheten?
6: Ja, men ja, vad menar du med det där nu? Det är lätt för dig att säga, för du har inte varit med om det här som jag har varit med om. Alltså att man reagerar med starka försvar om någon petar lite. Men du, det kanske inte är så farligt, eller det var ju länge sedan det här, eller så.
3: Psykolog Anna Bennick är gäst i hjärnan på Louise Epstein. Söndag morgon 7:30 i P1 när det handlar om bitterhet. Nu, trädgården med Pernilla och John. Vart bär det månne iväg i odlingsvärlden den här gången?
7: Hallå John!
8: Hallå, jag är här.
7: Oh, tjeha! Jag luktar inte hallontårta direkt om man säger så.
8: Nej, men jag... Alltså, hade du kommit lite tidigare, det vill säga on time...
7: Nej.
8: Hade jag inte öppnat hönsgödselsäcken för mina jordgubbar, för att det är småplantor, de är nysatta och de måste komma igång lite.
7: Mm, fantastiskt, jag kom 2 minuter för sent.
8: Tre.
7: Och du 2. Och du kunde ha lugnat dig med att öppna den här hönsgödseln tills efter vi har spelat in podden.
8: Det hade jag kunnat.
7: Ja.
8: Men jag var tvungen.
7: Rätt sticka. Men idag ska det i alla fall handla om odling av bär. Och då kanske det är bra att du redan är igång med det.
9: Välkommen till Trädgården med Pernilla.
8: Och jag.
9: En podd från Sveriges Radio.
7: Så du menar att det är rätt läge att gödsla sina jordgubbsplantor nu? Jag trodde man gjorde det efter skördesäsongen.
8: Och det gör man oftast. Men dessa är nysatta i höstas var det. De fick ju lite gödsel då, men de behöver en extra giva nu under våren.
7: Okej. Okay. Finns det mycket regler kring odling av bär och bärbuskar?
8: Ja, det finns ju så mycket regler. Man kan knappt se boken utan att darra och bli lite orolig.
7: Ja, för jag tänker att det är väl något av det mest lättodlade som finns nästan i trädgården.
8: Och det är det. Det finns ju vissa regler man kan förhålla sig till. Men om du tar de lättaste buskarna, till exempel vinbär och krosbär.
7: Mm.
8: Sätter du en buske så klarar den sig. Du vattnar den, du gödslar den, den blir bra.
7: Och soligt läge och väldränerad jord, punkt.
8: Tack,
7: eller
8: tack.
7: Hur?
8: För att det finns ju en stor sanning med just alla former av frukt och bär. De måste stå soligt. Jo, vinbär och krosbär, de tål lite halvskugga. Men egentligen, ju mer sol du har, desto bättre blir det.
7: Jag minns morfars trädgård. Det var så otroligt, vet. Där var det hallonbuskar i långa rader, vinbärsbuskar i långa rader. Det var ju så man odlade då, på den tiden. Gör man ju inte längre.
8: Nej, jag tror folk är kanske lite rädda för att ha för mycket. De kanske tror att de inte behöver det. Och jag tror att det finns ju folk som inte kanske vet hur man tar hand om det.
7: Nej, men det är ju sant, för det är rätt mycket som sitter kvar på buskar och på plantor och ruttnar bort.
8: Ja, det är synd. Jag menar, svart vinbärssaft, den godaste som finns. Varför gör man inte det oftare?
7: Det är inte den godaste som finns. Hallonsaft är godare än
8: svart. Nej, det är svart vinbärssaft. Det vet alla.
7: Okej, vi behöver inte gå in i den. Jag tycker, någonting som jag skulle vilja bli bättre på, det är blåbär. Alltså, egentligen skulle jag vilja ha vilda blåbär i min trädgård, men det går ju inte, skogsblåbär. Utan då får det ju bli de här odlade amerikanska blåbären, som inte smakar lika mycket, nej. Men de är ändå väldigt, väldigt goda på en efterrätt eller filen. Eller
8: visst är de goda? Ja, jag har fem plantor där borta. Ja. Och jag har en liten ynklig planta av vilda skogsblåbär. Bara för att visa folk att jag kan inte odla blåbär. Jag har fel jord, jag har fel väder. Jag bor inte i en skog. Nej. Måste vi ställa dem alltid mot det vilda skogsblåbär?
7: Jag vet inte. Hallon och jordgubbar vill man i alla fall ha. Och det har jag hemma. Det är ju det godaste som finns, fast de kräver lite mer jobb än bärbuskarna, eller hur?
8: Lite, men jag menar, både du och jag, vi ser inte det som jobb. Det är ju ett liv det här. Måste allting vara så lättskött?
7: Ja, allting måste vara lättskött. Nej, allting måste inte vara lättskött. Kaffe däremot måste vi ha. Jag har med mig speciell kaka här, förstår du. Du ska få se.
8: Vad trevligt. Mm? Då får vi gå in.
7: Ja, det får vi. Här är lite kaffe, Jan.
8: Ja, tack.
7: Titta här vad jag har. Alltså, de är så stora, de här bärkakorna, så jag känner...
8: Får jag nu jämnt? Är du snäll?
7: Ja. Det är bra att du är petig. Det finns nog så det räcker. Men visst var de fantastiska, eller hur?
8: Jag tänkte är
7: en halv räcker i alla fall åt mig. Du får ta två om du vill.
8: Tack.
7: Vinerbröd med hallon.
8: Hallon.
7: Sen en smörkräm i. Gå. Tänk vad de kan, de som är utbildade på sånt här.
8: Jag är ganska bra på att äta kakor faktiskt.
7: Är det?
8: Det första smeknamnet jag fick när jag kom till Sverige, det var kakmonstret.
7: Det förvånar mig.
8: Att jag åt upp alla kakorna.
7: Du, om vi nu pratar bär, och utan bär i munnen, så kan man väl säga så här att av alla bär så är väl jordgubben det som svenskarna älskar mest. Det är ju sommar, det är midsommar.
8: Jag håller med, och jag hade nog lite svårt för det i början. För att jag tänkte när jag var fortfarande engelsman. Nu är jag skåning i alla fall. Jag tror att jag blir svensk också. Men jag hade lite svårt för att jag tänkte, men jag som före detta engelsman, jag älskar min jordgubbe precis lika mycket. Men nu efter alla dessa år, det stämmer. Vi älskar våra jordgubbe mer än något annat folk. Ja. Och det är sällan jag har en sån nationalistiskt drag i mig. Men just för jordgubbarna, det äger vi. Det gör vi.
7: Det gör vi verkligen. Om man tänker så här, en midsommar, det spelar nästan ingen roll vad jordgubbarna kostar eller hur långt man får köra för att få tag på sina jordgubbar. Alltså, det blir inte midsommar utan jordgubbar.
8: Nej, det blir katastrof.
7: Ja, men man kan ju odla dem själv, och det är ju inte jättesvårt egentligen. Det enda jag kan tycka är lite extra svårt, det är att det aldrig blir de där riktigt stora skördarna som man drömmer om, och att de inte kommer liksom i tid till midsommar.
8: Det är inte jättelätt, men jag hade nog sagt att det som krävs mest är yta. Alltså, vill du ha en ordentlig fort, det räcker inte med en liten pallkrage.
7: Nej.
8: Och man kanske behöver ha minst 16 eller 20 bra plantor för att få en bra fort.
7: Och 16-20 planter, hur mycket räcker det till då?
8: Jo, jag menar, hur stor en modern familj och släkt och vem
7: personer.
8: Som kommer på besök.
7: Okej.
8: Alltså, man kan i och för sig inte ha tillräckligt många jordgubbar i sitt liv. Och sen är det klart att det kommer till en viss fas att du har tillräckligt många och du har för många.
7: Får du midsommarjordgubbar då? Eller kommer de senare?
8: Det gör jag, och det vill jag gärna ha. Men jag har ett litet erkännande att de sommarsorter som jag odlat i midsommar, de har minskat till fördel för Malvina, min favoritsort, som oftast är mogen i första två veckorna i juli. Jag köper helst i midsommar och odlar mina egna Malvina, för att det är det godaste jordbär jag någonsin smakat.
7: Okej. Men om man nu ska odla sina egna jordgubbar, vad ska man ha då? Solig och välgödslat, det
8: tack,
7: vet jag.
8: Tack, det har du nu. Nu kan vi stänga ner podden. För att du har sagt allting. Soligt, välgödslad jord. Det är det finaste ord vi kan säga för alla frukt och bär. Möjligtvis kan svarta vinbär kanske och krusbär ha lite halvskugga. Men du måste ha det där. En annan viktig sak är att det ska vara luftigt. Annars får du svamp. Du kan få ju mjöldägg och sposäcksvamp till exempel. Så jag har alltid halm runt mina jordgubbar.
7: Mm-hmm.
8: Som förblir oftast ganska torr. Jag menar, regnet rinner av rätt snabbt. Mm.
7: Och då tänker jag att då har du fixat en liten mysig gömsleplats för mördarsniglarna där under halmen.
8: Kanske, fast samtidigt mördarsniglarna, om de är gömda så vet du inte var de är.
7: Fast jag tänker att det är det första stället jag går och letar på. Om jag lägger halm så tänker jag att där ska jag börja leta efter mina mördarsniglar, för där under ligger de nog. Du tror inte på det?
8: Jag är inte övertygad. Jag upplever att mördarsniglar ligger mest på insidan, på tre ytor.
7: Okej, okay. Vi lämnar dem så länge. Tack. Vilka jordgubbsorter ska man välja då? Du älskar Malvina, men det måste finnas andra som är bra också.
8: Jag har haft många olika sorter, så jag får fram lite honey eller honeoy. Det är svårt uttalat.
7: Jag trodde att den heter honey eye, men det heter den inte.
8: Nej, men honeoy.
7: Honeoy.
8: Renskånska.
7: Ja, jag skulle vilja ha lite av den. Honeoy, har ni den?
8: Men det är trots allt den kanske mest populära sort. Och den är god och den är fin och den är tidig och man får till midsommar.
7: Mm.
8: Och sen har man Corona också, som är rätt fin. Corona med K,
7: Corona
8: inte som
7: med K.
8: Sjukdomen.
7: När jag var lite så var det Senga Sengana.
8: Senga Sengana. Det låter som en låt eller en fotbollsspelare, tycker jag. Det var en bra sort, men det blev ju lite sjuk. Så nu för tiden tar man polka oftast.
7: Okay. Och så ska man byta ut sina planter. För där kan jag erkänna att där slarvar jag. För jag orkar inte, för man ska väl byta planter efter 4-5 år någonting.
8: Kommersiellt sett så gör man det, och det gör jag också. Jag kan få lite yrkesskadat, men hälften av landet räcker upp handen nu och säger jag har aldrig bytt ut mitt fält. Det är samma fält som mormor satte på 1910-talet eller 20-talet.
7: Så
8: eller
7: det är helt onödigt?
8: Nej, nej, nej. Jag byter ut alltid mina planter. Efter 4 år så byter jag dem, för att de ger inte lika mycket.
7: Aha. Använder du inte revorna?
8: Det gör jag ibland, men samtidigt yrkesträdgårdsmästaren i mig skäms lite grann, för att jag vet att jag ska köpa nya plantor som inte har virussjukdom eller någonting. Men Okay. Det är klart att jag ersätter lite plantor ibland, och det kan man göra också.
7: Så revorna, vad ska man göra med dem? Ska man klippa av dem och slänga dem? Eller vad ska man
8: göra? De klipper jag bort. Oftast i augusti, september när jag hinner. För att jag vill ha en stark moderplanta som ger mycket bär. Och sen köttar jag ner plantorna till botten. Jag lämnar bara lite småblad. För att man vill gärna bli av med sjuka blad. Man vill främja ny bladtillväxt. Man vill ge växten en ny tillskott av energi i form av gödning och kanske lite extra bevattning. Så det gör jag ganska hårt faktiskt.
7: John, jag har vita jordgubbar med till dig också. Det tycker jag var lite roligt. De är inte helt vita, de har ju liksom små rosa där fröna sitter. Där är de liksom lite mer rosa. Vad är det här för sort? Kan du det?
8: Mm. Florida Pearl. Stå på etiketten. på lådan. Och de är från Spaniens skott. Ja, de var goda tycker jag.
7: De smakar inte jättemycket just jordgubbe.
8: Lite tidigt på säsongen även i Spanien, tror jag.
7: Lite socker på den här hade inte varit fel. Du, om vi lämnar jordgubbarna lite och så pratar vi vinbär. För de är ju väldigt lättskötta, sa vi. Men det finns ju en del ändå som man ska tänka på när det gäller vinbär också, eller hur?
8: Ja, men det är klart man ska alltid tänka när man planterar. Men jag hade sagt att inte plantera dem för tätt.
7: Mm-hmm.
8: Äldre vinbärsplantor, de behöver 1,5 meter emellan.
7: Okay.
8: Speciellt de röda och svarta som blir ju lite större än till exempel de vita. De som jag tycker är det godaste vinbär faktiskt.
7: Mm, och det är samma med krusbär, för det är väl också samma ribesfamilj, eller hur?
8: Det stämmer, tack Pernilla. Ribes är familj för, ja, som rosenrips till exempel.
7: Mycket fina taggar.
8: Ja, det har de.
7: Men det finns taggfria krusbär till exempel.
8: Ja, jag vet inte om det är en vandringssägen men, eller en myt eller någonting, men de smakar inte lika gott tycker jag.
7: Är
8: du har smak ska du ha taggar.
7: Ja, okay.
8: Det tycker jag, speciellt för krusbär.
7: Tillbaka till vinbären, för något som kan drabba en när man odlar vinbär, det är ju gall. Och
8: ja.
7: Vad är det?
8: Olika former av kvalster.
7: Mm-hmm.
8: Alltså, alla frukt och bär har man massvis med olika saker som går på dem, både svamp och sjukdom. Och du har ju olika former av kvalster, du har ju stinkfly, du är ju bladlös, du är ju krusbärsmått. Som är inte roligt. Och du vet, mått, du har buxbomsmått. Jag får krusbärsmått ibland. Dovan. Shake upp alla mina krusbär om jag inte täcker dem i någon sorts nät. Så det är rätt mycket som kan gå på de här vinbuskarna. Men oftast har man en stor variation i trädgården. Den ena tar ut den andra. Det är sällan man förlorar allt, tycker jag.
7: Sommarhallon och hösthallon måste man skilja på. Är det så verkligen?
8: Ja, det tycker jag. Sommarhallon är det vanligaste, speciellt upp i landet. Där hösthallon kanske inte hinner bli mogna. Och det kan man ha upp i zon 5 eller 6, sommarhallon. Jag tycker de har lite finare smak. Mm. Men jag har både två sorter.
10: ja, i en häck här ute.
11: Ja, men, och då odlar man det ju i rader liksom. Och så binder man upp dem lite grann för att de inte ska fläka ut sig och kasta sig åt alla möjliga
10: håll. Ja, de har en tendens att floppa ut, ja, tycker man. Så oftast har man en vertikal stolp och sen har man någonting horisontellt. Mm. Då har man snöre emellan eller en vajer för att hålla, ja, dem i schack.
11: Något mer då som man ska tänka på när det gäller här långt?
10: Alltså allt nysatt, det ska ha gödsel, speciellt de första åren. Mm. De måste kunna komma igång förstås och de ska alltid ha lite fukt. De ska inte stå i vatten, men de tycker inte om att torka ut.
11: Mm.
10: De har lite lägre pH än man kan få ha i de vanliga trädgårdarna. Och så hallon klipper man förstås.
11: Amerikanska blåbär också. Det ska planteras i surjord, eller hur? Hur viktigt är det egentligen? Och räcker det då i så fall att man bara slänger ner en säck rhododendronjord i planteringsgropen?
10: Det funkar i ett par år.
11: Mm-hmm.
10: Sedan börjar de försvagas lite grann för att jordens pH är vad den är.
11: Okay.
10: Och det här torvrika jorden som du har köpt med en låg pH, den förminskas i vitalitet. Så man bör alltid lägga på med jord eller försöka kanske gräva ut ordentligt och ha en markduk längst ner så att man behåller det här jorden med låg pH. Mm. Och det är ju i grunden torv. Mm. Och även om man vill odla torvfritt så just blåbär är ett lågt pH väldigt avgörande.
11: Okay.
10: Men det kan vara lite problematiskt för folk som vill odla torvfritt nu för tiden. Och så en ordentlig kompost med en låg pH kan få hjälpa till lite grann.
11: Mm. Jag såg faktiskt att det inte heter rhododendronjord längre, utan nu står det faktiskt rhododendron och blåbärsjord på påsarna.
10: Ja, yeah, det stämmer. Lite roligt, eller hur?
11: Ja, så det betyder helt enkelt att det är fler just nu som odlar blåbär i Sverige.
10: Det känns så.
11: Nu kommer vi till det här med beskärning, John.
10: Mm.
11: Och det är ju där jag alltid blir mest förvirrad, måste jag säga. Hur ska man veta när man ska beskära de olika bärbuskarna?
10: Ja, om man tittar lite grann på hur de växer, det blir ju enklare.
11: Ja.
10: Så till exempel, vinbär, krusbär och blåbär, de växer som så kallade vanliga buskar. Det vill säga, de skjuter ner skott från rotsystemet eller längst ner på stammen, eller på det befintliga grenverket. Och de ger bär på grenar som är oftast 2 år eller äldre. Man beskär oftast genom att ta bort de äldre grenarna, och vi säger oftast inte mer än 20% av någonting. Man kan klippa ner det hårt till marken, de här grenarna, men oftast man klipper det, ja, in till stammen så att säga.
11: Men det känns ju alltid lite hårt att klippa så där mycket.
10: Ja, men om man går ut i de här självflocksodlingar som vi har runt om i södra Sverige, man märker att de som har gjort dem här, de har klippt dem rätt hårt från början, och de har en fantastisk förgrening, och det känns som att det växer upp 3 kilo blåbär minst på buskar.
11: Men hallonen i alla fall då? Där är det svårt att veta hur man ska göra.
10: Samma sak där, Pernilla. Man måste förstå hur hallon växer.
11: Mm.
10: Så sommarhallon till exempel skjuter upp nya grenar första året, och de ger bär år 2. Ja? Och sedan kan man klippa ner de skotten till hösten.
11: All right.
10: Och det är de nya grenarna som kommer ge bär nästa år. Det gäller att ha lite koll på det, va?
11: Så då sätter man ett litet snöre på dem som har gett bär.
10: Det är bra att du säger det där. För det är ju, hur ska man hålla reda på vad som har gett bär och inte? Och det finns ju en tydlig skillnad i skälkarna. De nya skott som kommer upp, de är väldigt fina och vackra. Och de har inte lika mycket skada eller flagningar eller vad man nu säger på dem.
11: Men det var sommarhallonen. Nu pratar vi hösthallon för oss som bor längre söderut.
10: Ja, hösthallon ger bär på årsskott. Ja. Och på fjolårsskott. Så om man vill, man kan låta dem vara kvar.
11: Okej.
10: Okay. Ja. Annars kan man klippa ner dem, och de kommer alltid att ge bär på årets tillväxt.
11: Men om man då sammanfattar det helt enkelt, så kan man på hösten klippa bort alla grenar som har gett skörd, oavsett om det är sommarhallon eller hösthallon.
10: Det stämmer.
11: Då är det ju superenkelt plötsligt.
10: Egentligen är det enkelt, men man ska inte plantera dem tillsammans, för att då förväxlar man allting.
11: Okej. Okay.
10: Och det gör likadant med björnbär. Jag kommer ihåg när vi var i högskolan att vi fick rita upp hur vi skulle odla björnbär. Om man tar 4 stammar till höger första året, och de fodrar man. Och så under den fodersäsongen, då kommer det nya skott, och de binder man upp till vänstra sidan på min klätterställning. Och då vet man att när de har gett fod på högersidan, man klipper ner allting på den sidan, och då har man nya skott på den andra sidan av klätterställningen.
11: Det låter ju som ett väldigt, väldigt bra sätt att tämja björnbär. För du vet annars vad jag känner för björnbär.
10: Ja, du är lite traumatiserad, eller hur?
11: Ja, absolut.
10: Men, du har inget hat för björnbär när det ligger på efterrättsfatet, precis.
11: Nej, det är rätt. Det har jag faktiskt inte. John med kaka i munnen. Vi har kommit till lyssnarfrågor.
10: Mm-hmm.
11: Kan du prata?
10: Nej, jag har lite kaka i munnen.
11: Ja. Hej kära John och Pernilla. Barndomsidoler än idag.
10: Va?
11: Jag fattar inte heller. Det betyder att vi är lite äldre än den här personen. Kanske väldigt mycket äldre till och med.
10: Oj då.
11: Hej, vi har en liten månskensgård utanför Oskarshamn. Och det finns många drömmar och visioner. Nyss lyssnade jag på avsnittet Odla hemma för bättre beredskap. Och jag har en fråga om potatis. Om jag köper sättpotatis, skulle jag kunna förvara min avkastning av dessa till nästkommande år för att sätta dessa i marken? Hur vinterförvarar jag då min egen sättpotatis? Jag vet att köper potatis för konsumtion inte ska sättas i marken på grund av sjukdomar. Men om jag återanvänder min egen odlade potatis? Kram, Marie E.
10: Bra fråga där, Marie. Mm. I form av beredskapsodling, jag tycker det är rimligt att du och vi kanske måste spara våra sättpotatis och sätta, för att vi vet inte hur tillgången är till köpepotatis om det blir jobbigt med samhället och krig och sånt. Dock både jag och Jordbruksverket, jag vill gärna sitta i samma båt som Jordbruksverket här. Vi tycker inte om att man sätter egna sättpotatis, för att, eller det finns ju en ganska allvarlig viss sjukdomsspridningar. Men om du ska laga dina sättpotatis, ja, svalt och skönt i en jordkällare. Jag menar, de överlever rätt bra i kylskåpet längst ner, tycker jag.
11: Annars, köp ny sättpotatis varje år. Så dyrt är det inte.
10: Det är rätt och rimligt och korrekt.
11: Nu kommer en liten fråga från Eva Helleberg från Björkvattnet i Tärnaby. Det vill säga, det är ganska rätt långt upp i norr.
10: Hur långt upp?
11: Ganska rätt långt upp. Tärnaby, det är därifrån Ingmar Stenmark kom. Åtminstone tävlade han för Tärnaby.
10: Och jag kan säga, Ingmar Stenmark, han var ändå en hjälte för mig när jag var liten i England och kollade på skidåkning på lördag eftermiddag. Bara så ni vet.
11: Underbart. Du visste att du skulle bli svensk så småningom. Hon skriver så här. Jag undrar vilken betydelse ljuset har.
10: Väldigt mycket.
11: Okej, ska jag läsa frågan eller ska jag?
10: Tack.
11: Ja, tack. Jag upplever att växtligheten tar fart i slutet av juli, det vill säga när det börjar bli lite mörkare om nätterna. Och det man brukar säga här uppe är att mandelpotatis växer i augusti, det vill säga när det är mörka nätter. Är det här någonting som stämmer?
10: Jag hade sagt att Evas upplevelse stämmer, att saker och ting växer mycket i juli och augusti.
11: Ja.
10: Men det handlar om ljuset, inte om mörkret. Växter på grund av fotosyntesen. Växterna blir större och större, de får flera blad och flera rötter, och dessa gör så att potatisknölarna blir större. Att det råkar vara mörkt på natten, det är ju en sanning, men det är ju inte därför.
11: De behöver inte 8 timmars sömn, utan...
10: Nej, de växer på grund av solen som träffar bladen.
11: Så säget att mandelpotatis växer i augusti när det är mörka nätter,
10: det är sant, men det är inte därför.
11: Right, då fattar vi. Sista frågan idag då. Den kommer från herr och fru trädgårdsnjutare.
10: Det var ett ovanligt efternamn.
11: Ja. Hej, det är mycket som har blivit förstört efter snöovädret här runt Oskarshamn. Det är zon 2. Tallar har fallit, körsbärsträd, mullbär och perukbuskar är sönderbrutna, och nu behöver vi planera om vår trädgård. Vi skulle vilja ha lite tips på tåliga buskar och träd. Och då står det faktiskt här, kan inte ni ta upp mer om till exempel vårrips eller doftrips, kornell, benved och det var det här jag gillade, gärna några blommande, billiga men underskattade buskar.
10: Och du har till och med strykt under
11: alltså jag
10: billiga
11: älskar
10: där, ja.
11: Billiga men underskattade buskar. Jag kände så här, det där är ju ett tema vi skulle kunna göra en hel podd om. Faktiskt.
10: Vill man ha billigt, då får man ta sticklingar. För att växter kostar rätt mycket nu för tiden. Och det handlar om tillgång och efterfrågan. Trädgård har blivit enormt populär. Allas i varukedjan ska tjäna pengar. Och det kostar lite.
11: Men du, vad säger du om Ölandstok då?
10: Låt oss inte gå mot Ölandstok. Är du snäll, för att jag vet att jag tycker det är lite inte, ja, helt rätt. Men man skulle kunna säga tips för buskar som passar där uppe. Jag vet att det är jobbigt. Jag var där nyligen och de har haft en jättetuff vinter i Oskarshamn. Ja. Jag hade sagt kornell är aldrig fel. Släktet Cornus. Okay. Släktet Viburnum. Olvon. Och då har vi, det intressanta är jag kan bara de konstiga latinska namn. Så jag kan Viburnum rytidifolium och Viburnum rynkifolium.
11: Ja, rynkolvan.
10: Rynkolvan, tack.
11: Den är snygg.
10: Och sen magnolia är alltid trevligt.
11: Ja, funkar den? Berberis då?
10: Och så tack, Pernilla.
11: Billig och underskattad, tänker jag.
10: Alltså, det är fantastiskt buske, för att du får jättevackra vintergröna blad. De är en fin form, du kan formklippa dem eller låta dem spreta ut.
11: Ja.
10: Fin blomning, fina bär och väldigt, väldigt taggigt också, som är alltid trevlig.
11: Och väldigt bra att sätta under ett fönster också, ifall man vill inbrottssäkra sitt hus.
10: Det används väldigt mycket i andra länder att man ska sätta antingen berberis eller eldtorn under fönster för att hindra inbrottstjuven.
11: Har ni flera såna här kluriga frågor, då ställer ni dem till oss på trädgarden@sverigesradio.se.
7: Du, John, förutom att bärbuskar är väldigt lättskötta växter och så och ger bra skörd, så är de ju också ganska lätta att föröka, eller hur? Och det bästa sättet är väl med avläggare, ja.
8: Det stämmer. Och här har jag lite blåbärshallon här. Och som du säger, ja, men titta, det är jättemycket vetter på den. Superbra.
7: Titta, du har en avläggare där igen.
8: Jag har 2 eller 3 stycken faktiskt.
7: Okej. Får jag berätta för dig hur man gör?
8: Gärna.
7: Så du känner att jag också vet. Man tar en vek gren, en som är mjuk, böjbar. Lägger den neråt marken. Se till att förankra den i marken på något sätt så att den liksom kommer ner i jorden, så att den faktiskt kan rota sig. Man liksom trycker ner den, lägger lite jord över, och hur lång tid tar det? Vips, ett tag.
8: Alltså jag gör
7: så,
8: det
7: har man
8: här...
7: fått, så har man fått rötter på den precis på det där nya stället.
8: Ja, för att det här måste jag ha lagt när, kanske i augusti.
7: Ja.
8: Och nu är vi i maj och då har de redan rotat sig. Och det här, ja, kan jag gräva upp idag. Jag klipper av den här stammen som går mot moderplanten.
7: Ja.
8: Jag gräver upp den andra planten och jag kan plantera om den direkt i landet eller sätta den kroka. Så det är väldigt, väldigt, väldigt lätt att, ja, ta en avläggare. Oftast händer det av sig själv. Mm. Om en gren av björnbär eller björnbärshallon lägger sig ner på marken, den rotar sig själv. Det har man sett med björnbär genom
7: alla år. Jag vet. Och det är ju inte alltid positivt när det gäller just björnbär. Men det behöver vi inte prata om här. Men det är ju så. De förökar sig och tar sig fram där jag bor. Men du, avläggare på svenska, det är ju egentligen vanligast när man pratar om att dela bisamhälle, eller hur?
8: Stämmer, alldeles korrekt. Det är biodlarna som pratar mest om avläggare. När vi i trädgårdsbranschen säger som avläggare, det är ju väldigt formellt fackspråk nästan.
7: Ja, och vad heter det på engelska, John?
8: Layering.
7: Layering, det är för att de ligger ner.
8: Ja, man lägger ner dem, det kan få bli ett lager eller någonting.
7: Ja, förresten, kan man göra det här på alla bärbuskar?
8: I princip, ja.
7: Och när man ska ta sticklingar då, om man skulle vilja testa det, hur gör man då?
8: Du måste få nya skott som har kommit upp under tidig sommar. Och de ska vara, jag kan få mellan 10 och 15 cm långa. Och stoppa ner det i en kruka med sandig jord. Och du vattnar och ställer den lite halvskuggigt. Vips, då har du 10 sticklingar.
7: Och det gäller att sätta åt rätt håll. Då vet man ju att man ska klippa dem tvärt av, neråt.
8: Bra, Pernilla.
7: Och nu vill uppåt jag... ska det vara diagonalt, så man ser skillnad på upp och ner på sin lilla pinne.
8: Tack, för det är ett större problem i samhället att folk går ut, tar en massa sticklingar på diverse saker, får in dem, kastar ut allting på ett bord och allting handlar som plocka pinn. Ja. Vilken är upp och vilken är ner. Så principen vi lär oss i trädgårdsskolan är klipp platt på botten på sticklingen, helst under en knopp. Där finns mest hormoner. Och längst upp i toppen man klipper vinklar, precis som du säger. Tack,
7: precis som jag sa. Men det funkar inte på amerikanska blåbär alltså.
8: Det är svårt att ta sticklingar från amerikanska blåbär, tycker jag. De behöver lite mer undervärme och du måste ha lite mer kontroll på dem med en vanlig stickling som du kan bara ställa i en kruka utomhus.
7: Fast det bästa är ju att testa. Det är ju ändå gratis.
8: Det är klart. Och allt som är gratis, det
7: är
8: tycker du om.
7: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
8: Och mig, John.
7: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robil. Producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och om du klickar på det lilla hjärtat så får du veta när ett nytt avsnitt är ute.
3: Och här i P1 hör du ett nytt avsnitt 10:55, måndag förmiddag. Nu är klockan 3 och vi får nyheter.
12: Nu ekonyheter. Drönarkriget i Ukraina gör det allt svårare för volontärer att evakuera civila från städer vid fronten. Ett livsfarligt uppdrag, det säger chefen för en av Ukrainas största hjälporganisationer.
13: Tidigare kunde vi komma nära fronten och evakuera äldre civila som blivit kvar i frontområden. Men nu har dödszonen utökats till upp till 20 kilometer, vilket innebär att varenda uppdrag, även en bra bit från själva frontlinjen, utgör en livsfara. Drönare, fiberoptiska drönare, övervakningsdrönare, överallt. Och ryssarna gör ingen skillnad på om det är civila eller militärer. De skjuter mot allt som rör sig, säger Yevhen Kolada här i Kiev. Han är chef för den ukrainska evakueringsorganisationen RCC, en av landets största. Dagligen evakuerar de civila, äldre, personer med olika funktionsvariationer, barnfamiljer från byar och samhällen som attackeras. Sedan invasionens början har minst 132 ukrainska volontärer dödats och många av dem just under evakueringsinsatser.
14: Lupnel
13: Chanti, Ukraina-korrespondent.
12: I Peru har landets valnämnd begärt en IT-granskning av resultatet i de allmänna val som hölls den 12 april, då landet bland annat röstade om presidentposten, det skriver Reuters. Det slutgiltiga resultatet efter den första omgången är fortfarande oklart och rösträkningen är ännu inte färdig, men 97,5% av rösterna räknade. En oljetanker har kapats utanför Jemens sydkust, rapporterar AFP. Enligt Jemens kustbevakning ska kaparna vara okända, men tanken styrs nu mot Somalia. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: P1, Sveriges Radio. Visst är den lockande, inte minst så här års, men ack så farlig för oskyddad hud. I kropp och själ strax handlar det om hudcancer. Först en glimt ur ett program i serien Matupproren som vi hör söndag morgon. Och det handlar om något som gått till historien som The Boston Tea Party. Och här hör vi om upprinnelsen till den händelsen.
14: Under mitten av 1700-talet har Storbritannien kolonier i stora delar av världen. Vi snackar Karibiska havet, Kanada, Indien och Senegal. Och så 13 kolonier i Amerika efter att ha utkämpat ett 7-årigt krig mot ärkefienden Frankrike.
15: Och det var ett väldigt dyrt krig naturligtvis som då fördes på andra sidan jordklotet.
14: Berättar Karin Henriksson, som varit Svenska Dagbladets korrespondent i USA.
15: Och det bidrog till ett stort underskott i den brittiska statskassan.
14: Ska Storbritannien lyckas bli världens ledande handels- och sjöfartsnation måste de få in mer pengar. Lösningen blir att kolonierna i Amerika får betala krigsskulderna genom skatt. Och skatten läggs på sånt kolonisterna köper varje dag. Inte minst te.
3: Hör Matupproren om The Boston Tea Party 6:45 söndag morgon här i P1. Och nu Kropp och själ. Programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
16: Vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
17: Jag lovar att bli en sundare och friskare människa under semestern. Allihopa då!
18: Kanske har det ändå skett en liten förändring i våra semestervanor sedan filmen Sällskapsresan hade premiär 1980. Löftet om att bli en sundare människa under semestern klingar inte riktigt lika falskt numera, när en hel del svenskar ändå väljer sportiga resorter med yoga, mountainbiking och gröna smoothies framför grisfester vid poolkanten. Men solen, den är fortfarande den viktigaste ingrediensen i en lyckad semester, så den vill vi helst inte välja bort. Den klassiska äggklockan för att undvika att bli bränd i solen, ja, den har jag själv använt mig av under plågsamt tråkiga solningssessioner i tonåren. Det kallades att pressa. Att tvinga sig själv att ligga eller sitta i optimal solvinkel under de allra starkaste soltipparna. Trots att det kröp i benen så höll jag mig blickstilla för att få ut det mesta av solens strålar och få en jämn bränna. Särskilt våren var bra, då kunde man få tydlig solbrännegräns på bara en halvtimme som man kunde skryta med. Idag kallas detta för att UV-maxa. Sunt var det knappast, men just då kändes det extremt viktigt med solbränna. Det såg fräscht ut och var betydligt billigare än brun utan sol och morotsolja som man blev orange och fläckig av. När jag för några år sedan ramlade över gamla brev som jag skrev hem från en period i Zambia där jag pressade mer eller mindre varje dag, så var det pinsamt mycket som handlade om vilken nivå min solbränna var på. Kanske inte så intressant för andra att läsa om, men uppenbarligen något som upptog min tonåriga tankeverksamhet. Och också något som det finns spår av idag på min kropp i form av fläckar. Som hittills verkat vara ofarliga, ta i trä. Men Sanningen är ju att det där pressandet som många unga ägnade sig åt på 1900-talet är en av orsakerna till att hudcancer idag är en cancerform som ökar. För som alltid när det gäller cancer så är de gamla synderna inte glömda. Frågan är om vi har lärt oss något. Hur många är det som UV-maxar den här våren och hur effektiva är egentligen de solskydd som vi slänger ut tusentals kronor på varje sommar? Vi ska prata om hudcancer i dagens Kropp och själ. Länge en av de där riktiga skräckdiagnoserna, men mitt i alla larm så finns det också ganska goda nyheter. Och som alltid när det handlar om cancer så är det viktigaste att upptäcka saker i tid. Tecknen som tyder på hudcancer är rubriken idag. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Hildur Helgadottir, överläkare och cancerforskare i Karolinska sjukhuset och institutet. Vi kan väl börja med de goda nyheterna då ändå. Hudcancern, det som man tidigare sa malignt melanom, var länge en av de dödligaste cancerdiagnoser man kunde få. Men så är det inte längre. Vad är det som har hänt?
19: Ja, det stämmer. Och den goda nyheten är ju det att vi har nu sedan några år tillbaka nya typer av behandlingar, onkologiska behandlingar pratar vi då om, som vi kan ge patienter som får spridd sjukdom. Tidigare var det ju så att om man fick en spridning av sitt melanom så var det mer eller mindre obotbart. Men nu har vi fått behandlingar, både det som vi kallar för immunterapi och också det som vi kallar för målriktad behandling. Och detta är ju då behandlingar som är helt annan princip jämfört med de behandlingar vi haft tidigare, cytostatika eller cellgifter. Och detta är då behandlingar som hjälper många, inte alla, men det att få spridd cancer, då är det nu ungefär hälften som överlever det. Mm. Vilket är ju förstås inte, det är ju inte perfekt långt ifrån, men man kan ju ge ett helt annat hopp än vi kunde tidigare när det i princip inte alls gick att bota.
18: Nej, för du började med det här 2006. Hur många blev botade då av de här som hade spridd?
19: Nästan ingen.
18: Nej.
19: Ingen, kan man säga. Att det finns ju alltid undantag och då undrar man lite vad det var. Men i princip så ansågs det vara en icke-botbar sjukdom när man fick en spridning. Mm. Men viktigt här också är att framhålla att även om melanom är allvarligt så är det ju fortfarande så att de allra flesta blir botade med en ganska enkel operation. Mm. Utan det vi pratar om nu är de som får en spridning av sitt melanom. Mm.
18: Men kan man kalla det här en medicinsk revolution?
19: Ja, det får man väl säga. Det var ju ändå så att immunterapin, den fick Nobelpriset 2018. Och så att det anses ju absolut vara en revolution. Det kom ju starkast in först för just melanom, och det finns två anledningar till det. Dels var det ju det att vi hade så lite behandlingar, och då har man ju som ett öppet fält att komma in och prova nya behandlingar. Nummer två är det att melanom är en sjukdom som vi kallar för immunogen, det vill säga en sjukdom som immunsystemet kan reagera på. Och det handlar ju just om de här ultravioletta skadorna, eller det som uppstår av strålbehandling, av strålningen som kommer från solen, är skador på DNA som i sin tur gör att tumörerna har avvikelser som immunsystemet kan känna igen.
18: Mm. Så att, och immunterapi, det går i korta drag ut på att man på något vis triggar sitt eget immunförsvar?
19: Ja, det är ju precis så att man får dropp. Oftast är det ett dropp man

0: typen av cancer som har var mest mutationer. Och de här mutationerna, de uppstår som DNA-skador till följd av UV-strålningen.
1: Mm. Sen det här med målinriktad behandling, det är någonting annat än immunterapi?
0: Ja, det är en helt annan typ av behandling som vi då tursamt nog fått samtidigt. Men det handlar ju då om att man kan ju nu arvsmassan, hela den mänskliga arvsmassan, och inte minst också på tumörer där det sker specifika förändringar. Och vissa av de här förändringarna kan man ju då på molekylär nivå rikta in behandlingar med små molekyler, och då är det ofta förändringar som gör att cellerna börjar dela sig okontrollerat. Det är de här mutationerna som gör att det blir så. Och de här små molekylerna som man tar på tablettform, de helt enkelt stoppar den här överaktiveringen.
1: Mm. Och det här betyder alltså att det är hälften så många som dör av melanom numera?
0: Av de som får spridd sjukdom, ja. så är det ungefär de siffrorna vi pratar om.
1: Det finns ju också förstås då andra former av hudcancer som är mycket vanligare än melanom. Och vi ska prata mer om det alldeles strax. För nu ska vi träffa Kalle Franke. Han fick ett litet sår på näsan efter en innebandymatch. Ett sår som aldrig ville läka. Idag lever han med kronisk cancer. Vår reporter Caroline Mathiasen åkte hem till honom.
2: Smittar med dig halvvägs.
3: Kalle?
2: Ja, hej Kalle. Det är Caroline.
3: Välkommen.
2: Jag är här nere nu. Jag smitt in genom första slussen med en annan.
4: Jag är i ett lägenhetshus på Gärdet. Här bor Kalle som lever med kronisk cancer. Vid dörren möts jag av hans engelska cocker spaniel.
2: Hej på dig. Ja, det är ingen fara. Jag har egen hund.
3: Ja, bra.
2: Hej.
3: Lasse.
4: Lägenheten badar i ljus. Balkongdörren står öppen och frisk luft strömmar in. På tvn rullar en tennismatch. Vi slår oss ner i soffan. Lasse lägger sig och snarkar på golvet.
2: När märker du som mest att du har cancer?
5: Alltså numera låter det absurt att säga, men det är typ när jag klipper på mig kläderna. För att det är så pass fysiskt ansträngande numera att klä på mig kläderna. Att orka göra det. Dels mentalt, komma upp på morgonen. Men också, det blir en ansträngning. En fysisk ansträngning. Det hör ju på mig och min röst att den är ansträngd. Och att min andning blir väldigt ansträngd. Och det kan man ju då, i det läget så jämför jag mig med hur det var innan. Hur fan kan jag bli, ursäkta språket, hur kan jag bli anfall av det här när jag tidigare har varit så pass fysiskt aktiv och tränat och idrottat hela mitt liv helt enkelt.
4: Innan Kalle blir sjuk lever han, som han själv säger, ett helt normalt liv.
5: Jag jobbade, jag spelade tennis, spelade paddel, jag spelade innebandy på ganska hög nivå. Hängde med kompisar, tyckte om att dansa.
2: Vad för dans?
5: Ja, allt möjligt, det gör jag fortfarande. Allt möjligt, tyckte om att gå ut på krogen. Och jag tyckte om det glada livet, om man säger så.
4: När Kalle är runt 25 förändras allt. Han är och spelar innebandy när han får en klubba i ansiktet. Det är lätt hänt och inget han tänker så mycket på.
5: Under innebandymatch så fick jag ett slag på näsan. Så gjorde att jag fick ett sår på näsan. Och alla vet ju liksom sårskorpor läger av sig själv. Man får bara ge det tid. Men den här sårskorpan gjorde inte det. Utan den föll av hela tiden när jag duschade. Och blev lite som en krater. Lite som ett sår som aldrig läkte.
2: Var det ett stort sår?
5: Nej, det var det inte. Det var väl liksom som en, ska man säga, som en ärta. Stod liksom en ärta ungefär. Ja, som ett lite större skrapsår liksom. Av en slump så var jag på ett läkarbesök och då tyckte hon att jag, så då fick jag en remiss till en hudläkare för att gå och kolla det här. För det visade sig då att jag hade basaliom som de då tar bort egentligen med en mindre skalpell.
2: Men hur kändes det när du får det beskedet?
5: Ingenting. Alltså jag kände ingenting för det. Det var, jaha, okej, okay, då sa ta bort det. Alltså jag hade noll. Jag liksom visste väldigt lite om hudcancer eller liksom, så jag fick förklarat för mig då, så här, det här är ingen fara, det här är någonting.

0: som drabbar alla. Främst äldre människor, ja. Men ja, det var ingenting som jag la någon kraft eller vikt vid.
1: Läkarna skär bort en del av Kalles näsa. Men såret kommer tillbaka.
0: I samband med liksom att man kanske fick någon finne och klämde den och så blir det ett sår igen. Så kom det tillbaka. Så då fick jag gå tillbaka och göra samma procedur och ta bort lite mer. Jag hade då konstigt bandage över hela liksom huvudet ett tag. Så liksom jag såg lite ut som Batman när jag hade det bandaget. Då var det liksom, jag kunde skämta bort det, eller jag kunde skämta med att jag såg ut som Batman. Eller ja, jag hade ett ärr på näsan. Det var liksom det. Men så också så här, många som tyckte att det var karaktärsfullt. Och, ja, du vet, många unga människor söker bekräftelse och likt jag gjorde då också. Att man liksom, okej, jag hittade ett annat sätt att bearbeta det. Var typ genom humor och liksom skämta bort det på något sätt.
1: Efter flera ingrepp ser läkarna att cancern har spridit sig till Kalles lymfkörtlar under käken. Han är på Karolinska tillsammans med sin sambo när han får beskedet.
0: Då var vi tysta ganska länge. Jag påverkas ganska mycket av andras reaktioner. Så om någon annan är ledsen, då blir jag också ledsen. Så i samma fall självklart så blir hon ledsen. Och vi satt och grät tillsammans tills vi liksom torkade tårarna och gick därifrån. Och sa okej, nu får vi ta det dag för dag och ta det för vad det är. Så ska vi se till att bli kvitt där. Jag tror att jag borstade av mig. Alltså jag borstade från axlar ganska snabbt. Medan det var tuffare för min omgivning, tror jag.
2: Hur sprider det sig?
0: Alltså om jag ska vara helt ärlig, jag förstår inte riktigt liksom just läkarspråket när de berättar så här, ja, att den här typen av cancer ska inte sprida sig på det här sättet. När de säger det till mig så blir jag liksom, nej, men det verkar ha gjort det så. Jag har haft jävligt otur.
1: Han sätts in på cellgifter och strålning. Men först måste läkarna operera bort allt som är sjukt i ansiktet. Hur stort område det handlar om vet ingen i förväg. Kalle sövs och rullas in på operation. När han vaknar är han omtöcknad och lite lullig efter bedövningen.
0: Otroligt törstig, jättetörstig var jag. Och att jag liksom, hela mitt ansikte kändes snett. Att jag liksom var som en Tetris. Alltså att jag liksom var Tetris-block hade kommit snett i ansiktet. Så jag förstod inte varför. Om det bara var någonting i mitt huvud där och då. Och det fick jag ju förklarat för mig efter. Det vill säga när jag fick träffa läkaren. Utan det var ju, jag satt ju på uppvaket med sköterskor. Och så någon kom fram och liksom så här, hej, hej, hur mår du? Sov lite till och så vidare. Men det fick jag ju förklarat för mig av läkarna. Att det kommer bli bättre, men det kommer inte bli fullt återställt. Nerver började prata med varandra, men i och med att de hade tagit bort ganska mycket så visste jag att det inte skulle bli helt återställt. Så som jag har idag är mycket, mycket bättre än vad det var då. Jag ska nästan samtidigt här ta fram min telefon. Mm. Här var ju då. Ja, på den här bilden till exempel, då kan du se, det var 2013.
2: Mm.
0: Så då kan du också se hur min näsa såg ut efter egentligen ett ingrepp.
2: Mm.
0: Innan jag börjat behandla och innan de har tagit bort, innan jag fått den här stora, vad ska jag säga, diagnosen. Tills då att det såg ut så här.
2: De har skurit bakom örat,
0: ja,
2: din käke,
0: yes, som går
2: ner på
0: vägen.
2: Halsen.
0: Och tills, jag var ju då liksom innan jag skulle gå in och opereras.
2: Mm. Det är också en ganska mycket kraftigare Kalle vi ser, ja, på de tidigare bilderna.
0: Så är det.
1: Kalle flyttar in hos sina föräldrar. I 9 månader är han sjukskriven och behandlas både i hemmet och på sjukhus.
0: Och sen började jag jobba igen. Jag kommer ihåg att jag åkte till Miami med min dåvarande arbetsgivare och bara några dagar efter jag var tillbaka från min sjukskrivning. Jag såg ut som en pumpa för att jag var så vätskefylld av alla mediciner liksom. Men, och det tänkte inte jag, tittade tillbaka på bilder nu och hur fan kunde jag göra det? Jag såg inte liksom så här. Jag var inte redo. Men där och då så ville jag bara komma tillbaka till livet så fort som möjligt. Och mer liksom så här, okej, det här har hänt, men nu är det över, jag är tillbaka liksom.
1: I 5 år går han på kontroller. Det ser bra ut och Kalle återfår sitt liv. Han kommer i sitt livsform. Tills en dag under en träningsmatch på paddelplanen. Kalle känner pulsen stiga.
0: Jag liksom föll ihop, hade jätteannöd och hög puls. Förstod inte varför. La ingen vikt vid det här, blev lite orolig. Vad fan var det där? Det har jag aldrig känt förut. Så hände det igen vid liksom ett tillfälle, några veckor senare. Och då började jag väl liksom säga, jag måste undersöka det här. Varför blev jag så andfådd snabbt?
1: Det går ett halvår.
0: Då var jag stressad över situationen. Varför mår jag som jag mår? Men de hittade ingenting.
1: Den här gången, när läkaren tittar på Kalles stämband, upptäcker man att det ena är lamt. Cancern har spridit sig ytterligare till lungor, skelett och mjukdelar.
0: Fan också, inte igen. Hur kunde det här ske? Varför sker det? Är det någonting jag har gjort? Mitt levnadssätt som gör att jag kommer tillbaka på det här sättet och satt sig på det här sättet nu. Men det finns inget svar på det. Det är otur liksom.
2: Din dotter kommer in i ditt liv.
0: Ja.
2: Förändrar hon sättet på hur du tänker på...
0: Allt, ska jag säga.
2: Ja.
0: Allt.
2: Ja, men berätta lite.
0: Nej, men på något sätt så är det liksom så att man vill... Ursäkta, jag blir lite känslosam nu. Man vill liksom inte missa någonting. Det tror jag, ja. Man vill, jag vill vara med. Nu är hon bara 4 och hon förstår inte riktigt. Men hon har ju varit med, jag har varit mycket på sjukhus under hennes första år. Liksom sådär. Pappa är läkaren, pappa ska till doktorn, bla bla bla. Och att man var som henne med själv när liksom, jag inte orkar liksom gå uppför pulkabacken för att jag är utmattad. Mentalt och psykiskt är liksom så här, jag lever för mig själv, självklart jag måste göra det, men det är liksom genom henne på något sätt, för att man vill vara med.
1: Sen ett år tillbaka har Kalle gått på bromsverkande medicin, men nu fungerar den inte lika bra längre.
0: Jag ska faktiskt påbörja en immunterapi. Jag vet inte hur min kropp tar emot det. Jag har fått berättat för mig att alla tar emot lite olika. Det kan funka för vissa, det funkar inte för andra. Det som jag har fått sagt är att jag kommer få leva med det här är att det är kroniskt. Med tanke på att de ser att det ploppar upp hela tiden lite här och var. Så då handlar det liksom mer att hitta ett sätt då de liksom kan isolera det här, att det kan stanna som det är nu. Men behandlingarna som är ganska... påfrestande, det är oftast det som folk inte orkar, kroppen orkar inte mer. Liksom orkar inte mer med fler behandlingar. Jag tror att det är viktigt att man ser vad man kan göra själv för att påverka sin sjukdomssituation. Vad kan jag göra för att jag ska bli så frisk som möjligt och ha så drägligt liv som möjligt? Handlar det om att äta rätt? Handlar det om att motionera? Jobbar ni med det mentala? Ta bort saker i ditt liv som tar energi? Den så vet. För du har bara ett liv.
3: Det sa Kalle Franke. Hildur Helgadottir, onkolog, cancerforskare vid Karolinska. Kalle har då inte den här mest ökända sortens hudcancer, melanom, utan basaliom som har spridit sig. Vad är det för sjukdom?
4: Ja, precis. Basaliom eller basalcellscancer som vi också kallar det. Det är ju en tumörform som är betydligt vanligare än melanom. I Sverige så har vi 6000 drygt som får melanom varje år, men siffran för basaliom eller basalcellscancer, den är mer än 50 000 per år som får den. Och de allra flesta med en ganska enkel operation får bort den här typen av tumör och den kommer inte tillbaks. Tyvärr kan man ju bara konstatera där att Kalle har ju haft en väldigt stor otur med sin tumör, eftersom det är som sagt, de allra flesta blir ju botade bara med operation och väldigt sällsynt att den sprider sig. Men som sagt, att alla tumörer är olika, har olika egenskaper. Och på så sätt så finns även tumörer som vi egentligen betraktar som nästan godartade. De kan bete sig på det här sättet så att de blir maligna. Och kan då sprida sig på det här sättet, och ja, då behöver vi ta till andra metoder, strålbehandling, en typ av målriktad behandling som Kalle pratar om. Det är ju då inte den samma som vi använder för melanom, utan faktiskt en helt annan typ som ges då på tablettform. Och sen då också då immunterapi, som är ju då mer eller mindre samma, den typ av immunterapi som jag berättade om tidigare, som vi använder för melanom och annan hudcancer.
3: Mm. För att i de allra flesta fall så är det här en behandlingsbar cancerform.
4: Absolut, ja, du hör ju på den här siffran drygt 50 000 och det är ju nästan ingen, det är otroligt få som dör i den här sjukdomen.
3: Vad är den normala behandlingen då som man gör?
4: En enkel operation. Mm. Men det som är lite besvärligt med den här ändå typen av tumör, att ofta så uppstår den, precis som Kalle, i ansiktet, vid näsan, vid ögonen, munnen. Och detta är ju väldigt känsliga områden, förstås.
3: Bökigt att operera och smärtsamt och bli fulär.
4: Ja, och det är ju det. Och förstås också synligt för alla. Så att på så sätt är de här tumörerna besvärliga, att de drabbar de här känsliga strukturerna som vi har i ansiktet.
3: Det här sättet som du började på för honom, att det var ett sår som inte läkte, är det en vanlig variant, eller hur ser den ut?
4: Ja, man kan säga att när tumören blir lite mer utvecklad, att då blir det ett sår. Och man kan väl tänka sig, nu detta spekulationer, men ofta är det ju så som i Kalles fall, att det var ett trauma, den här olyckan. Och då är det nog ganska sannolikt att det kanske har funnits en tumör där tidigare, men den har nog inte riktigt gett sig till känna. Men sen så händer det här, det kommer ett sår. Och just det här är ju en stor varningsklocka, att det inte läker. Det ska man ju alltid söka, för när man har ett sår som inte på några få veckor läker, så ska man ju titta på det.
3: Hur ser det annars ut, det här?
4: Om man nu ska prata om, vi har ju pratat om melanom, hudmelanom, att det är ju oftast, pratar vi om mörka hudförändringar, som kan se ut som ett födelsemärke, men är mörka pigmenterade förändringar. Basalcellscancer brukar ju inte vara det. De kan vara det, men är ju snarare mera hudfärgade, kanske åt det rosa hållet. Det kan vara som en papel, alltså en liten... upphöjd förändring, men kan också bli som ett sår eller en krater som beskrevs här.
3: Mm. Sen finns det ju en sort till som jag inte ens vågar uttala. Skivepittel.
4: Ja, det är skivepitelcancer i huden. Mm. Mm. Och då är det ju så att när vi pratar om melanom, då är det ju en tumör som uppstår i pigmentcellerna i melanocyterna. Skivepitelcancer är ju däremot en tumörform som uppstår i själva hudcellen, det vill säga de celler som keratinocyterna som bygger upp huden. Och där kan det som sagt bli, det är alltid det att vi pratar om genetiska avvikelser som uppstår, som med tiden då bygger på sig och gör att det blir en malign tumör, och i det här fallet då skivepitelcancer. Skivepitelcancer har vi då ungefär 11-12 000 personer som får varje år. Och den är ju också, som basalcellscancer, ser det ofta i ansiktsstrukturer. Men kan också vara på andra ställen, och den är ju då jämfört med basalcellscancer lite ändå mera benägen att sprida sig, och då oftast till lymfkörtlar som i halsområdet och så.
3: Och hur ser de ut?
4: Lymfkörtelmetastaser, de ser ut som knutor, ärtorknutor under huden.
3: Men om du har skivepitelcancer, hur ser det? Är det mörka fläckar där också?
4: Nej,
3: eller?
4: Den är inte heller mörk, utan är ju då... Den kan vara mörk, men det typiska är inte det, utan mera, om vi jämför med basalcellscancer, kanske ännu mera benägen att se ut som kraterformad, som ett ytligt sår, men, och också åt det rosa hållet, men oftast inte mörk, utan det mörka är ju mera melanom, även om här finns det alltid undantag också.
3: Mm. Båda de här då, skivepitel och basalcell, cancer är ju vanligare då än melanom. Har alla de här cancerformerna med solandet att göra?
4: Ja, det har de. Alltså på så sätt att sen kan man nästan aldrig på individnivå säga exakt vad det är. Men vi ser ju att för det första så uppstår de här cancertyperna framför allt hos nordeuropeer, eller människor som har nordeuropeiskt påbrå. Och det är ju det här att man är mera solkänslig, och ja, bränner sig i solen. Och i då ja, kombination med att just den här kombinationen att man har de här pigmentegenskaperna och solen och att till exempel kan vi se att man kan ju också få det som kallas för solskador i huden. Och det är ju en form av ja, tidigare premaligna, så inte maligna förändringar. Men just den här kombinationen av känsligt pigment och solexponering vet vi att i våran population ökar risken. Riskspektrumet ser ju helt annorlunda ut här än i södra Europa eller Asien eller Afrika för den delen.
3: Och när vi använder ordet malign så betyder det att den är elakartad eller...
4: Ja, när vi sig, alltså, ja, malign är ju ett ord för att beteckna att det är en cancer, en tumör som har utvecklats. Så att, och det är ju en process från att vara en helt frisk och fungerande normal cell tills att det blir en malign tumörcell.
3: Vi har en gäst till med i programmet idag, Rickard Brännström, professor i hälsopsykologi vid Karolinska institutet. Idag känner ju väl många, i princip alla, till att solen kan vara skadlig, i alla fall att man ska undvika att bränna sig. Men hur länge har man vetat om det här sambandet mellan cancer och solning?
5: Jag vet inte exakt hur länge man har känt till det, men i och med att vi har sett den här väldigt tydliga ökningen sen... Det blev just då jag fick möjlighet att ha längre semester och åka på solsemester, så har vi ju sett den här tydliga ökningen i Sverige under ganska lång tid. Och då blir det uppenbart att någonting har hänt som vi beter oss på ett annat sätt. Men just kopplingen har väl växt fram under...
3: Hildur säger här nu att hon vet.
4: Ja, man kan faktiskt säga så att just den här kopplingen gjordes först i Australien. Och det var under ja, sent 70-tal som man började uppmärksamma detta. Och det är ju då lite typiskt eftersom just i Australien då har vi ja, mycket stor del av befolkningen kommer från de brittiska öarna med det pigmentet som är vanligt där. Och i då helt enkelt tropisk miljö. Så det var forskare där som först gjorde den här kopplingen.
3: Men Rickard, vad vet vi om hur solvanorna ser ut idag och vad som påverkar dem?
5: Det som påverkar solvanorna är ju naturligtvis att för många tycker det finns både positiva och negativa saker med solning. Många uppskattar att vara i solen, inte minst efter en kall vinter och tycker om att känna solen på huden. Men samtidigt så är ju som du säger, de flesta känner till att det också finns negativa konsekvenser av att utsätta sig just för solens ultravioletta strålar. Så man gör någon sorts balans kalkylda med negativa positiva effekter, vad är riskerna? Och där är det nog många som känner att just den här risken för att drabbas av en sjukdom är ganska långt bort. Och det väger liksom i ena skålen, men det är kanske lite mer svår att greppa. Medan den ganska direkta positiva effekten av att känna solen på huden och kanske få också positiva att man uppskattar en solbränna och sådär är lite mer direkt, och den är det andra skålen. Så att man gör någon sorts balans där. Sen gör ju också folk, har ju också olika vanor, man gör lite som man brukar göra, och då finns det ju många som just det sättet man beter sig på när sommaren börjar. Sen finns det också sociala normer som styr vad vi gör, vad gör folk generellt, hur brukar man bete sig och vad är liksom en normativt sätt att göra på semestern.
3: Det har ju pratats väldigt mycket om D-vitamin på senare år. Det behöver vi ju solen till. Så att vi kan ju inte helt undvika den.
5: Precis, det gör ju inte saken enklare när man ska just göra den här balansräkningen, positiva och negativa. Det finns också positiva effekter, men det krävs då ganska lite exponering av sol för att få den D-vitamin som man behöver. Och det man framförallt ska undvika är just för mycket solexponering. Och där är det lite svårt också, vad är för mycket och var går gränsen? Och där är stor individuella variationer också. Vissa tål solen mycket mer, har man mörkare pigment eller blir också bildar pigment lättare, så tål man mer och längre solexponering.
3: Man kan ju tycka att eftersom vi har så kort period under året som vi har sol, så borde vi kunna klarare. Det är skillnad om man tänker sig då att man bor i Australien och är väldigt ljus där man har sol året om. Men det hjälper inte alltså.
5: Verkligen. Samtidigt så är det ju också, många blandar lite ihop också det här. Man känner ju inte UV-strålarna, utan det är, man känner ju värmestrålarna. Och det är lite svårt då när det är kanske lite kallt ute och det kanske blåser lite grann, man kanske är på sjön. Man känner inte riktigt hur starka UV-strålarna är. Och det, gör ju, det kan ju vara skillnad om man lever i ett varmare land där man kanske undviker solen naturligt, speciellt mitt på dagen när UV-strålarna är som starkast, just för att det blir så varmt att vara i solen. Det är ju ofta inte fallet. I Sverige, här i Sverige, söker vi oss ofta till solen för att också känna värmen.
3: Mm. När jag var tonåring så var det ju väldigt trendigt att vara brun. Och de här idealen förändras ju genom tiderna. Påverkar det frekvensen av hudcancer?
5: Man blir ju kanske inte hudcancer av just en vilja att vara brun, utan det är just själva exponeringen.
3: Ja.
5: Men absolut. Och det varierar lite grann över tid exakt liksom hur brun eller inte brun eller blek man ska vara. Men jag tror det är ett väldigt starkt motiv till att just söka upp solen, speciellt söka upp solen vid olämpliga tillfällen. För det är ju faktiskt helt okej att vara i solen, men om man bara undviker de timmarna på dygnet som är allra som allra starkast, speciellt i Sverige där vi har lite svagare sol. Mm. Men just att man söker upp solen gör ju att man kanske lättare bränner sig och utsätter sig för just för mycket.
3: Men man har väl ändå sett när det gäller småbarn i alla fall att det finns en väldigt mycket större medvetenhet kring. Man ser ju ganska ofta barn med såna här täckande kläder och så på stranden. Kommer det, är det liksom har det skett en större förändring kring attityden till
5: solen? Det är positivt. I och med att den ökade kunskapen finns nu i befolkningen, så tror jag att folk är bättre att skydda sina barn just under de åren som man har möjlighet att påverka hur de utsätts. Att man skyddar mer och vet att det är viktigt att hålla sig undan solen just under de starkaste timmarna.
3: Mm. Hur motiverar man 15-åringar med att undvika solen för att du riskerar att få cancer när du är 60?
5: Mm. Det är svårt att på just den åldersgruppen att tänka på eventuella hälsokonsekvenser av beteendet idag. Men ja, alternativa då. Solljuset har ju också andra negativa effekter. Det ökar ju risken för att huden åldras till exempel. Och man kanske kan försöka ändå argumentera om att försöka att åtminstone hålla det inom en rimlig nivå, alltså försöka undvika dem när solen liksom allra starkast och att ta med en viktig hållning till det här eftersom det har långsiktiga negativa konsekvenser.
3: Mm. Det som är allra viktigast för alla sortens cancer, det är ju att man upptäcker den i tid, och vi hör ju då ständigt ändå att vi ska hålla koll på leverfläckar och födelsemärken. Så hur går det till när en hudläkare synar ens prickar? Jag var reporter Caroline Mattiasen tog tag i saken.
6: Jag är på väg till Älvsjö hudmottagning. Jag ska kolla upp en fläck som kliar. Eller har kliat. Jag är nervös.
7: Hej! Caroline heter jag. Ja, precis. Jag ska träffa Hassan. Vad är det mer?
8: Mitt namn är Hassan Kilasli. Jag är hudläkare. Jag har min säte på Karolinska institut, men på vardag jobbar jag på affekt- och hudmottagningen.
7: Ja, men nu vill jag titta. Var sitter den?
6: Så här, jag vet att i ungefär januari eller december så kliade det. Det kan ha, antingen har jag också rivit mig eller så har den blötts. Jag vet inte, det kan vara så att jag har rivit mig på den.
7: Mm.
6: Och det här har jag också lite problem med. Jag är inte säker på vilken av två det är.
7: Ja, det är inte ovanligt. Därför är du här. Jag tittar gärna på båda.
6: Det är jättesvårt. Så här har jag har en som är ljusare. Och det är den jag först trodde det var. Nu tar jag upp en fin liten lampa här. Den trodde jag först det var.
7: Det här kallas för dermatoskop. Och det motsvarar ett stetoskop för kardiologen. Vi använder dermatoskop. Vi kan förenkla det som ett förstoringsglas. Med stark lampa och stark belysning så att man kan se olika också varianter. Man kan se också blodkärl, vilka typ av blodkärl har vi i ett födelsemärke, och om de samma karaktär, olika kärl, det också har prognostisk betydelse.
6: Mm.
7: Mm, jag börjar titta.
6: Ja, och vad tittar du efter liksom?
7: Ja,
6: för du ser att det är en som är ljusare.
7: Ja, men jag tittar som jag sa till dig. Är det homogen i resten? Eller sticker den är extra svart? Extra stor?
6: Mm.
7: Ja, nej, nog tittar jag. Ja, men det tillhör gruppen. Den sticker inte ut på något sätt. Båda.
6: Jag tycker den är ljus, den ena.
7: Det ena, om du kommer lite närmare mig. Och den här kommer att lägga emot huden som du känner av nu.
6: Ja, lite kall ring liksom.
7: Och då ser jag att den här som är mörkare, den är homogen, den har samma struktur, samma utseende genom hela förändringen. Den är mindre än 6 mm i storlek i båda måtten. Den ser väldigt snäll ut.
6: Mm.
7: Inget avvikande, inga avvikande kär. Sen kan jag titta på den andra som är ljusare. Ja, och det är samma där. Vi har lite utstående mindre klubb. Det har samma blodkärl över hela förändringen. Den är mindre än 6 mm. Den är max 2 mm i diameter. Ser väldigt snäll ut.
6: Precis som, väldigt snäll ut.
7: Ja, absolut. Och den, i och med att den sticker ut, den kan ha kliat dig.
6: För att den...
7: sticker ut. Då blir det traumatiserat. Kanske halsband, kragen, allt möjligt. Den är i vägen.
6: Ja, men okej, jag brukar ju faktiskt ha halsband.
7: Mm.
6: Så det kan vara så enkelt att mitt halsband har legat och kliat på en fläck som står ut lite.
7: Ja.
6: Och så har jag gått och oroat mig här att jag har cancer.
7: Precis. Det är inte ovanligt. Det är många som kommer när det är precis, till exempel vid antingen halsen, eller under BH, eller vid medien, eller troskanten. Det här klassiska området. BH-bandet där bak också.
6: Jag har tagit bort leverfläckar för att de har stört.
7: Ja.
6: Alltså, och då tog de med laser.
7: Ja.
6: Och då behövde jag inte gå till en vårdcentral innan eller någonting.
7: Ja, det gillar vi inte.
6: Det gillar vi inte.
7: Nej, absolut inte. Eftersom vi har sett när de här hudterapeuter eller laserkliniker, om de inte är läkare, om de inte tittat med dermatoskop. Det kan vara ett melanom. Det gillar vi inte. Oftast går det bra. Men vi har sett när det inte går bra. Vi vill gärna att någon har tittat och sett att det här inte är farligt, det här inte melanom, det här inte förstadie för melanom. Sen kan man ta bort det.
6: Då har jag märkt att de växer ut lite igen.
7: Ja, vi brukar säga att de har livscykel, precis så. Vi blir äldre, födelsemärken blir äldre också. Och de mognar de och kommer ut och sticker ut och tappar färg. Då oftast är de väldigt, väldigt snälla.
6: Mm. Inget, helt normalt.
7: Helt normalt.
6: Mm. Sen ska du få höra en huskur som min mamma gav mig.
7: Ja.
6: Och du kanske får en chock. Nej, men jag har ju en annan här. Och det är ju bara som en liten fettknöl.
7: Ja.
6: Den var ju mörk för ett par år sedan.
7: Får jag titta på den?
6: Varsågod.
7: Mm, ja, men det är en tredermalt nervus. Ja.
6: Ja, den var mörk. Sen så sa min mamma att jag kunde ta bort den genom att ha bikarbonat på. Mättiga. Och då så blev det ju mer som ett sår. Och så
7: tappade färgen.
6: Ja, det är ju yttre lagret försvann ju. Vad tycker vi om det?
7: Som den första, jag skulle vilja att någon tittar först med dermatoskop innan man börjar laborera med sitt födelsemärke. Om ett födelsemärke har pigment, då har vi stor respekt för dig. Man ska titta först. Eftersom det du gjorde egentligen att du bråkade med födelsemärket aktiv, då kom i min försvaret och jobbade med den och uppenbarligen ätit upp pigmentet. Men vi vet inte vad det var. Var det godartat? Var det inte godartat? Sannolikt, det är godartat, inget. Men jag som hudläkare, jag har stor respekt för födelsemärke och alla borde göra det.
6: Hur gör jag en bra leverfläckskoll på mig, eller födelsemärkeskoll?
7: Jag tycker en gång per månad man ska stå framför en helkroppsspegel, titta lite översiktligt. Är det något som jag inte känner igen? Den här är din. Du behöver inte veta varenda födelsemärke. Men om du lär dig att titta översiktligt, då kommer du att se om det är något som är avvikande. Och sen absolut, ryggen är inte lätt. Jag brukar säga att kvinnlig partner i det sammanhang är väldigt bra. Eftersom kvinnor har bättre öga för förändringar. De är mer uppmärksamma. Det ingår i med den här rutiner, man smörjer sig med SPF och och har koll på sina förändringar betydligt mer än män generellt.
6: Vad ska jag be min partner att leta efter?
7: Samma där, födelsemärke som ändrat karaktär inom kort tid. Det är absolut viktigast. Sår som inte läker, förändring som växer och blir större och större. Ja, då ska man titta.
6: Och färgen?
7: Färgen, absolut. De mörka, svarta, extra viktiga. Annars är röda. Men då behöver man ha dermatoskop när man tittar. För det och din partner, du kommer inte kunna avgöra vad är vad. Men då ska man vända sig till husläkare.
6: Är det någon bra idé att ta bilder på sig själv?
7: Ja, båda och. Om du tar bild och kommer obsessa över, då vill jag inte att du gör det. Men att du tar en bild så att du lätt hjälper dig att titta om en månad, ja gärna, varför inte?
6: Man ska inte bli tokig.
7: Nej, precis. Man får inte tappa livsglädje och vardagen. Det är det som är viktigt. Eftersom alla får förändringar och inte alla förändringar som är någonting.
3: Sam Polesi, docent och överläkare hudkliniken Sahlgrenska och Göteborgs universitet, forskar om AI-användning och hudcancer. Det vi hörde här var ju en klassisk läkarundersökning av födelsemärken. Hur mycket av det här kommer AI att kunna göra i en mycket snar framtid?
9: Stort tack för att jag får lov att vara här. Här kommer AI spela en avgörande roll i framtidens hälso- och sjukvårdsklimat och i synnerhet inom hud- och könssjukvård, verkligen. Och det finns redan idag sådana här appar som finns tillgängliga och som främst riktar sig till vårdcentralsläkare. Min forskning handlar ju mer om, i den situationen som Hassan var, om han skulle misstänka ett melanom i huden så skulle han kunna använda den tillämpningen som vi beforskar för att avgöra om det misstänkta melanomet är invasivt, det vill säga med risk för spridning i kroppen, eller melanom in situ, det vill säga ett förstadium till melanom. Och varför är det nu viktigt? Jo, det är ju viktigt för att dels informationen som vi ger till våra patienter innan operation och vilken marginal som vi väljer runt omkring och hur vi ska prioritera inom hälso- och sjukvården.
3: Mm.
9: Det är jätteviktigt tycker jag som kliniker och forskare att introduktionen av AI-teknik inom hälso- och sjukvård ska rimma med de kloka kliniska valen. Det tycker jag är ett kärnord i sammanhanget.
3: För det har ju pratat väldigt mycket om fördelar med AI just i såna här sammanhang. Att kunna läsa av bilder till exempel. Ser du stora fördelar med det eller några nackdelar?
9: Mm. Det är en jätteviktig fråga. Det är en stor fördel om vi kan spetsa och förstärka hudläkares kapacitet att sätta korrekt diagnos, så är det en jättestor fördel. Men om vi exempelvis accepterar att de här apparna infiltreras i samhället och används okritiskt av våra samhällsmedborgare som fotar varenda fläck, då riskerar vi att få en efterfrågestyrd vård som riskerar att få en hel del undanträngningseffekter inom hälso- och sjukvården. Många av de här patienterna kommer uppsöka vården och vara mycket, mycket oroliga.
3: Mm. Ja, för det finns ju redan idag alltså appar som privatpersoner kan använda sig av för att undersöka sina födelsemärken.
9: Det stämmer, men de apparna som finns tillgängliga på marknaden idag, de är inte CE-märkta och ännu mer, de rimmar inte med svensk hälso- och sjukvård, hur vi har konstruerat vårt hälso- och sjukvårdssystem.
3: Mm. Men menar du att vi inte ska springa och kolla våra prickar allt för ofta?
9: Nej. Om du har en individ som är uppvuxen på 50-60-talet på västkusten som har inte tagit del av solskyddsråd, så kommer du, om du lyfter på täcket, upptäcka mycket hudcancer. Du kommer upptäcka farlig hudcancer och du kommer upptäcka helt ofarlig hudcancer. Det är jätteviktigt att vi måste identifiera korrekt hudcancer och den som är potentiellt skadlig och dödlig. Och här tror jag AI kommer spela stor roll också. Men återigen, om vi idag använder AI på varje fläck, då kommer vi hitta, så att säga, inom citationstecken, onödig hudcancer för tidigt.
3: Mm. Men hitta i tid, det är väl precis det man vill?
9: Avseende melanom, så, det stämmer. Avseende melanom så är detta viktigt. Men avseende annan typ av hudcancer som också Hildur och du diskuterade tidigare. Där är det viktigt att också göra en helhetsbedömning. Hur passar den här hudcancern in i övrigt, i patientens övriga situation? Var på kroppen är den? Är det lämpligt att exempelvis följa upp istället för att operera? Så det är sådana kritiska frågor som också är viktiga att ställa sig.
3: Mm. Du håller på och forskar på AI och vad jag förstår har fått fram två användningsområden där AI skulle kunna vara väldigt bra. Vad är det för sorts användningsområden?
9: Jo, det är just den här preoperativa bedömningen eller avgöra hur tjockt ett misstänkt melanom är innan operation. Så det är en tillämpning, det beforskar vi. Och dessutom så i en annan helt separat forskningsstudie som är mer på akademisk stadie så tar vi användning av svenska hälso- och sjukvårdsregister som samlas in via Socialstyrelsen eller Statistiska centralbyrån. Alla de här registerdata som alla medborgare hamnar i när de uppsöker hälso- och sjukvården. Vi tar så hand om den datan och så använder vi den för att skapa en riskscore för risken i att insjukna i melanom inom 5 år. Och då har vi använt hela den vuxna svenska befolkningen. Och då kan vi identifiera individer som baserat på registeravtrycket löper en ökad risk i att få melanom. Mm. Och det här skulle kunna så att säga duka bordet för en selektiv melanomscreening i den svenska befolkningen på sikt. Men återigen, det här är väldigt mycket på forskningsnivå ännu. Men jag tror det är en klok tillämpning.
3: Mm. För idag görs det ingen allmän screening kring hur
9: det görs det. Inte det.
3: Nej. Hur ser du på det?
9: Är det rimligt? Problematiskt. Mm. För det är också som så att de vi bjuder in måste ju i så fall komma och vi måste göra kostnadsekonomiska beräkningar och sådana här studier måste göras i den svenska kontexten eller i det nordiska hälso- och sjukvårdssystemet. Vi kan inte använda oss automatiskt av amerikanska eller tyska studier utan vi måste göra sådana här studier i Sverige. Men jag tror återigen att använda historiska hälso- och sjukvårdsdata som finns i register kan vara en viktig pusselbit för att bjuda in så att säga institutionstecken rätt medborgare för den här typen av screeningverksamhet.
3: Mm. Rickard Brännström, professor i hälsopsykologi, finns fortfarande med liksom Hildur Helgadotter, cancerläkare och forskare. Vad tänker ni är det viktigaste för att minska antalet hudcancerfall? Vad säger du, Rickard?
5: Mm. Nej, men det är ju en speciell cancer på det sättet att det finns en väldigt tydlig riskfaktor och det går att påverka. Så jag tror absolut att man får fortsätta och det är ju, finns ju då vissa positiva tecken ändå på att vi är lite bättre här i fall att skydda de allra yngsta. Men att fortsätta informera om att det här är en viktig och växande cancerform och det finns ett tydligt liksom, beteendemässigt riskfaktor som vi kan påverka. Vi kan undvika att exponeras för mycket.
3: Mm, vad tänker du om det här att, om att det finns en risk för att vi överbehandlar om vi börjar gå igenom alla våra fläckar?
5: Mm. Det är naturligtvis en balans man får göra. Hur mycket ska att informera? Det finns ju ändå viss information som gör att man kan identifiera på tidigt stadium de fläckar som måste eller bör liksom gå vidare till undersökning. Men det finns också vissa tecken där helt ovanliga fläckar. Hur ser en helt ovanlig fläck ut? Och det kan man nog informera mer om för att just undvika att folk över utnyttjar vård.
3: Ja, precis. Hildur Helgadotter, vad tänker du?
4: Jo, jag tänker ju att det är ju så att fortfarande är det så att vi ser en kraftig incidensökning, alltså ökning i insjuknandet av all hudcancer i Sverige.
3: Antalet fall ökar.
4: Antalet fall år för år. Men däremot så har vi ju nyligen visat att från 2015 och framåt så har det skett en vändning hos unga vuxna, 20 plus, 30 plus och 40 plus. Och där ser vi att det var ett kulmen 2015 och sen går incidensen nedåt. Och detta kopplar vi då till just det här att från 90-talet och framåt då blev det här, kom den här medvetenheten också till Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten och Cancerfonden började med de första kampanjerna, Sola säkert-kampanjen som var en nationell kampanj där framförallt också man skulle skydda sig i solen, föräldrar skulle se till att barnen inte brände sig. Och det är ju så att vi ser ju inte det längre att barn bränner sig på samma sätt som det gjordes tidigare.
3: Så det har ändå skett en väldigt positiv utveckling på den.
4: Och det tror vi är ju det som nu när de har blivit vuxna att det går ner. Och för att kunna se att den här minskningen fortsätter, då måste vi fortsätta att anamma det här. Och till exempel den här nya TikTok-trenden, man ska ut och maxa, använda UV-index-appar för att maxa istället för att skydda sig. Då är jag rädd för att den här vändningen inte kommer hålla i sig. Så det är
3: det finns ju också en liksom motrörelse mot solskydd och solglasögon och allt sånt där på vissa sociala medier, att det är liksom naturligt med solen.
4: Ja, det är ju vårt samhälle som vi lever i idag med sociala medier. Allt från att vara emot virus och annat. Mm. Det blir alltid motpoler mot det mesta. Mm. Och ofta är det kanske de som uttalar sig mest som vet egentligen vad minst. Mm. Får man väl ändå sammanfatta det med.
3: Men generna har väl också en ganska stor betydelse? Det är väl inte bara solandet?
4: Generna är jätteviktiga.
3: Hur viktiga är de här?
4: Ja, alltså det är ju så att generna är avgörande på så sätt att det är ju faktiskt gener som styrt vårt pigment. Och det är ju ärftliga gener, men det är inte så att det är en gen, utan det är flera olika gener som styr hårfärg, hudfärg, ögonfärg, hur lätt man bränner sig, fräknar, födelsemärken och så vidare. Och det då i kombination med exponeringen, så hudcancer är ju den hudtumör som har varit starkast, både en ärftlig faktor och en faktor från omgivningen. Så det är speciellt för hudcancer. Mm.
3: Men om vi återkopplar till det här som Sam pratade om, att man skulle kunna göra så här riktade screeningar då mot folk som har... Mm. Finns det några speciella gener förutom då det synliga, lätt och så?
4: Så här, att säga att vi inte har någon screening alls, att det är ju lite då sanning med modifikation. Ja, inga studier. Själva syftet med att ha ett screeningprogram är att minska dödligheten i en sjukdom. Det har man aldrig kunnat visa att man gör med melanom eller hudcancerscreening. Och det handlar ju mycket om att hudcancern sitter ute på kroppen. Och ofta är det patienterna själva som ändå identifierar dem. Men det vi gör är att vi identifierar riskgrupper. Det är de med familjärt melanom, de som redan har haft olika typer av hudcancer, de som har mycket solskador i huden, immunsupprimerade individer. De går in i screeningprogram som vi har där. Ja, vi bland annat har väldigt tydlig uppföljning för dem med familjärt melanom, det vill säga de som har flera melanom i sin familj.
3: Mm. Men om man nu är då lite åt riskhållet här då, lite förhöjd risk. I Sverige är 50 den högsta solskyddsfaktorn. I andra länder har de andra grejer. I Japan har de någon annan faktor också, och det finns högre faktorer. Hur bra skydd är de här solskyddsmedlen?
4: Alltså solskydd 50, det är ju ett väldigt bra solskydd om man bara ser till den siffran. Men däremot är det ju så att kläder och skugga och tid på dagen är ändå alltid ett bättre skydd, för att det är ju i princip praktiskt omöjligt att uppnå och vidhålla det skyddet över en hel dag och för hela kroppen. För det är så mycket kräm som behövs, att för de flesta så känns det inte bekvämt. Det behöver vara på stora delar av kroppen, så att det är nästan omöjligt att uppnå det. Så att oavsett om man har 50 eller de här högre som egentligen används, ja, det är ju mera speciella solskydd som används inom sjukvården för människor som absolut inte får utsätta sig på grund av sjukdomar eller läkemedel. Utan 50 är bra, men det ska användas som ett komplement med kläder, skugga och tid på dagen.
3: Mm. Men det är ändå värt att införskaffa ett solskydd om man tänker vara ute lite.
4: Definitivt, för att man kan ju aldrig kanske skydda sig helt med de metoder som jag nämnde.
3: Nej. Det får bli sista ordet. Tack så mycket, Hildur Helgadottir, överläkare och cancerforskare Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Sam Polesi, docent och överläkare i hudkliniken Sahlgrenska och Göteborgs universitet. Rickard Brännström, professor i hälsopsykologi Karolinska institutet. Vi har också hört Kalle Franke och hudläkaren Hassan Kilasi. Reporter idag var Caroline Mattiasen. Nästa vecka handlar det om att bygga muskler med hjälp av kreatin. Är tillskott den nya PT:n? Det blir mer om bulliga muskler och skrotlyftande i nästa veckas program. Dagens producent är Linnea Wannefors, tekniker Astrid Ankarkrona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
10: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
11: Nu om veckans språket i P1, Emmy Rasper.
12: Äldre släktingar säger konstiga saker. Det blir det tredje avsnittet vi gör under den rubriken. Och det fortsätter att trilla in mejl som är just av typen min mormor född 1914 i Örebro sa alltid någonting. Och så är frågan, var kommer det uttrycket ifrån? Eva har en fråga.
13: Mm.
12: Min mamma född i Östergötland 1923 hade ett uttryck som hon sa till mig om jag inte räckte upp att till exempel hämta något på en hylla. Speta på en stol så räcker du. Var kommer det ifrån, undrar Eva?
13: Mm. Speta är det då.
12: Speta, och det, hon har stavat det S-P-E-T-A. Och vi tycker det är ganska kul att svara på sådana frågor, eller hur Henrik?
13: Ja, det gör vi för det mesta.
11: Lyssna på språkvetare Henrik Rosenqvist, programledare Emmy Rasper och inte minst på lyssnare som får svar i språket i P1 klockan 1 i eftermiddag. Nu är klockan 4 och vi får nyheter.
14: Skrota inte gamla brandbilar. Nej, för Myndigheten för civilt försvar, MCF, har istället börjat ge bidrag till räddningstjänster för att de ska ha kvar gamla fordon i beredskap när de köper nytt. I Jönköping sparar man bland annat på en 22 år gammal brandbil, berättar brandmästare Gustav Hultegård.
15: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där fem brandmän kan göra den första insatsen.
14: Ja, den här bilen med vattentank, stegar och slangar skulle skrotas men har istället ställts i ett förråd. Och nu kan räddningstjänsterna söka bidrag på minst 100 000 kronor per år för en utgående brandbil. Den får inte vara äldre än 30 år och ska hållas i skick. Redan i år kan över 20 brandbilar få bidraget, tror Per Berbäck på MCF.
16: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
14: Reporter är Henrik Damberg. USA kommer att ta hem betydligt fler soldater från Tyskland än de 5000 som han tidigare meddelat. Det säger USAs president Trump utan att specificera mer än så. Den amerikanska militären har över 36 000 militärer och runt 11 000 civilanställda stationerade i Tyskland. I Malmö exploderade något i ett trapphus på norra Sofielund strax före midnatt. Det blev mindre materiella skador men polisen hittade också ett misstänkt farligt föremål på platsen och boende i fastigheten fick inrymmas i väntan på nationella bombskyddet. Ekot med Daniel Wockner.
17: P1, Sveriges Radio.
11: God morgon. Ja, en mycket tidig morgon, söndag 3 maj, strax efter 4. Kvart över 4 återutsänder vi Naturmorgon från igår morse. Och före det...
18: Klassiken. Fredrik Wadström om science fiction-romanen Solaris, av den polske författaren Stanislav Lem.
19: Solariści. Rurowy korytarz był pusty. Stałem chwilę przed zamkniętymi drzwiami.
20: Psykologen Kelvin är på väg till en rymdstation ovanför den gåtfulla planeten Solaris. Den här planeten ligger mellan två solar. Något som borde vara en vetenskaplig omöjlighet, men som här förklaras av att planetens yta nästan helt är täckt av ett hav av kemiska substanser. Det här balanserar på något sätt gravitationen mellan de båda solarna.
21: Szczęśliwych łowów.
19: Dziękuję ci za wszystko. Odparłem idąc do drzwi.
20: Det här är en ljudboksversion av den polske författaren Stanislav Lems roman Solaris från 1961. Och just det tidiga 60-talet var hans allra mest produktiva period. Men trots de ständiga hyllningarna av i stort sett hela författarskapet är det den här romanen som gett Stanislav Lem en särskild plats i kulturhistorien. Den har filmats flera gånger, satts upp på teater- och operascener och översatts till över 50 språk. När polska astronomer på 2000-talet upptäckte en ny stjärna över 160 ljusår från jorden gavs de möjlighet att ge den ett namn. Den döptes till Solaris. Vetenskapsmännen i romanen upptäcker under sitt sökande efter ledtrådar om den gåtfulla planeten att det kemiska havet som täcker Solaris är en levande organism med egenskaper långt bortanför mänsklig fattningsförmåga. De genomför olika tester som till en början inte verkar ge några resultat. Men snart får de besök. Var och en hemsöks av helt olika sorts skepnader som visar sig vara speglingar av deras undanträngda minnen. Den nyanlände huvudpersonen Kelvins besökare är chockerande nog hans tidigare flickvän som tog livet av sig för flera år sedan.
2: Станция Солярис. Станция Солярис. Делайте что-нибудь. Кажется, я теряю стабилизатор. Здесь Кельвин. Прием.
20: I den ryske filmregissören Andrei Tarkovskis filmatisering av Solaris från 1972 spelas Kelvins döda flickvän Harry av Natalia Bondarchuk, som då bara var strax över 20. Det sägs att det på planeringsstadiet var meningen att Harry skulle spelas av Bibi Andersson, som hade gått med på att få betalt i rubel.
21: Jag закрываю глаза и уже не могу вспомнить своего лица. А ты?
22: Что?
21: Ты себя знаешь?
22: Как каждый человек.
20: För många av oss är det Tarkovskis film som gjort Stanislav Lems roman känd. Sommaren 1969 åkte författaren till Moskva för att delta i manusarbetet. Enligt Lem satt de i 6 veckor och grälade om hur filmen skulle göras. Sedan kallade han Andrei Tarkovski för en idiot och åkte hem till Polen. Och Lem gillade heller inte slutresultatet. Den största skillnaden mellan boken och den här filmatiseringen är att för Tarkovski handlar det om de psykologiska frågor och de inre demoner som människorna i berättelsen konfronteras med. För Lem är det här en roman om det okända, ogripbara som möter rymdforskarna på den avlägsna planeten under de 2 solarna. Vad är Solaris för slags organism? Och hur ska mänskligheten kunna närma sig denna helt främmande livsform? Stanislav Lem föds 1921 i en judisk familj i det som då heter Lvov och är en polsk stad. Idag heter den Lviv och ligger i västra Ukraina, men i början av 1900-talet tillhör den Österrike-Ungern och kallas Lemberg. Därav familjenamnet Lem. Efter andra världskriget flyttar den då 25-årige Stanislav till Krakow i södra Polen. Han skriver för tidskrifter, men när en självbiografisk roman stoppas av den polska kommunistcensuren börjar han skriva science fiction, något som censuren inte är lika hård mot. Stanislav Lem är tidigt framgångsrik, men det är efter Stalins död och nedmonteringen av Stalinkulten i hela östblocket som hans författarskap tar fart. Under 12 år, mellan 1956 och 1968, skriver han 17 böcker. Han slår igenom i USA, där science fiction är en jättegenre. Men en av de främsta amerikanska sci-fi-författarna, Philip K. Dick, anmäler till FBI att Lem måste vara en bluff. Ingen kan skriva så många böcker på så kort tid och i så olika stilar, menar Dick. Det måste vara det polska kommunistpartiet som försöker infiltrera USA genom populärkulturen. Det ska sägas att Philip K. Dick vid den här tiden experimenterade en hel del med droger. Det kan också tilläggas att Stanislav Lem lämnade Polen under de hårdföra åren på 1980-talet och levde i både Västtyskland och Österrike. Han återvände till Krakow 1988, året före Berlinmurens fall, och han blev kvar där till sin död 2006 vid 84 års ålder. Och där trodde nog alla att det sista kapitlet var skrivet när det gäller författaren till science fiction-klassikern Solaris. Men 10 år efter Stanislav Lems död, alltså 2016, publiceras en bok som delvis kastar nytt ljus över både hans liv och författarskap. Det är Agnieszka Gajewska, professor i språkvetenskap, som ger ut Holocaust and the Stars, Förintelsen och stjärnorna. Det visar sig att allt litteraturforskningen trott sig veta om Stanislav Lem varit ytterst bristfälligt. I intervjuer talade han väldigt lite om sin judiska bakgrund och om hur han överlevde förintelsen. Ofta återkom en historia om att han och föräldrarna lyckades undkomma med hjälp av falska dokument. Och det är sant. Vad Lem nästan aldrig pratade om var att han som 20-åring flera gånger undkom döden i nazistiska pogromer och att han tillbringade flera månader i Lvivs ghetto innan han lyckades fly med de förfalskade dokumenten. Och han brukade inte berätta om hur större delen av hans släkt mördades

0: Så nu sitter litteraturvärlden med en ny fråga att ta ställning till. Med den här nya kunskapen om Stanislav Lems liv och bakgrund, hur långt ska vi gå i tolkningen av hans böcker? Hur ska vi läsa Solaris, där den levande planeten hemsöker de ditresta rymdforskarna med speglingar av deras allra innersta tankar och önskningar? Det som i huvudpersonens fall är en död kvinna som han en gång älskat och som nu dyker upp livslevande. Vi kanske inte helt kan bortse från möjligheten att Stanislav Lem på det här sättet frammanar undanträngda minnen av alla närstående som han förlorade i förintelsen. Fast han gör det i en litterär form som den polska kommunistregimens censur på 1960-talet inte kunde komma åt.
1: Klassikern om science fiction-romanen Solaris av Stanislav Lem var gjord av Fredrik Wadström. Så om en ny programserie här i P1.
2: Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt.
3: I tusentals år har rytm och rim varit stommen för de berättelser som vi människor delat med varandra. Som här i Homeros Odysseen, skriven på versmåttet hexameter. Men hur vet man att den är det egentligen? Och vilket är det argaste versmåttet? Och varför är det just sonetten som blivit kärleksdikternas främsta klisché? Den nya serien Rim och reson handlar om vers och rim och varför vi älskar när det stämmer. Hör poeter och experter läsa några av världslitteraturens mest älskade dikter och lär dig känna igen ett par av de klassiska versmåtten. Lyssna på lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Den nya programserien Rim och reson hör du också denna söndag morgon 7:05 här i P1.
4: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. I Fråga filosofen politik får ni lyssnare svar på era filosofiska funderingar om politik. De som svarar är idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson och filosofen Folke Tersman. Vi kommer spela in de här programmen snart, så om du har en filosofisk fråga om politik, skicka in den till oss. Det skulle kunna vara frågor om till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta, vad som menas med folkviljan, om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk. Skicka in den bara. Och då skickar du den till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Vi hörs!
1: Och nu Naturmorgon från igår morse. Programledare Jenny Berntsson Djurvall.

Sedan medeltiden har vi gjort skillnad på sill och strömming. Den senare lever norr om Kalmarsund. Den är magrare och mindre. Kustfiskare har också vetat att det är skillnader på strömmingarna i olika delar av Östersjön. Och nu kan också forskning bekräfta det här. Fiskarna leker till exempel vid olika tider och olika djup.

0: God morgon och välkomna. Det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall och finns i Radiohuset i Växjö. Och fältreporter Lena Näslund. Du är i Stockholms skärgård. Är du i en båt?
1: Då förbjuder de allt.
0: Lena Näslund?
2: Ja.
0: Är du i en båt?
2: Jag är i en båt, absolut.
0: Ja. Var?
2: Jag är i en vik på Ornö. Och vi ska alldeles strax ta upp ett nät som Anders Jansson la ut i går kväll.
0: Mm.
2: Vi har tagit 3 stycken hittills, men jag avslöjar inte vad vi har fått.
0: Okej. Okay. Men vi kan avslöja, eller det har jag redan gjort. Jag har avslöjat att det handlar om strömming. Så oavsett om ni får det eller inte, så är det den vi ska prata om.
2: Precis, det är vårt huvudtema. Mm. Absolut.
0: Hur är morgonen? Mycket viktig fisk. Vill jag veta.
2: Morgonen är bara helt underbar. Det låter ju som att jag alltid säger det, men det är nästan vindstilla och solen stiger redan har stigit redan så mycket så att den riktigt vräker ner. Och jag känner att jag har tagit på mig alldeles för mycket kläder.
0: Mm.
2: En sån morgon är det.
0: Mm. Det är väldigt svårt att ha rätt kläder när man är fältreporter faktiskt. Man fryser eller är lite varm, men jag antar att det ändå det är att föredra så här, eller?
2: Absolut, och jag kan tala om att Monica som ni kommer att träffa, som är med i leder ett forskningsprojekt som handlar om strömming. Hon har badat nu på morgonen.
0: Oj.
2: En sån morgon är det.
0: Ja, mer i programmet är ju förstås att vi ska ha svaret på naturfrågan. Och då kommer vi hamna i blommande marker, men mer än så säger jag inte just nu. Vi ska ringa upp vår finländska kollega Joakim Lax. Han jobbar till vardags på radio- och tv-bolaget Yle. Och vi har ju fått låna honom till nästa veckas fågelsångsnatt. Så jag tänkte vi skulle berätta lite om vem han är och vad han ska vara och lite sådär om en stund. Och en annan person som också medverkar i fågelsångsnatten i år och har gjort det i några år, det är Lars Edenius från Umeå. Hans stora intresse är att spela in fågelläten.
3: Så har jag tar jag fram en parabolmikrofon här. Det är den som jag normalt sett har med mig när jag är ute och går. Och det här är en ganska liten parabol. Så att med den här så kommer du så upplever du att om fågeln sitter 20 meter bort så kanske du kommer uppleva att du kommer bara 2 meter bort.
0: Mm, mer om hur Lars Edenius gör för att fånga fåglar på band. Också de tystlåtna och de skygga i vår andra timme. Då ska vi också höra om regeringens förslag på ett förbud mot bottentrålning i skyddade områden och vilka undantag som föreslås. Ja, och så kommer vi prata med en av många som fågelskådar vid tvn. Och ja, det är en del av innehållet den här morgonen. Och vill man så nås vi på naturmorgon@sverigesradio.se. Vi finns på sociala medier också och där finns bilder från Lena Näslund som alltså är i Stockholms södra skärgård, har lagt ut från Ornö, är på väg mot Björke och näten Anders Janssons, heter det garn eller nät i Östersjön? De ligger i.
2: Mm, vad säger du? Säger du garn eller nät, Anders?
4: Nät säger vi.
2: Ja, ja, för här finns det mycket specialtermer,
4: ja,
2: har jag fått lära mig. Här kommer i alla fall en stadigt fin abborre.
4: Just det, den var ju bra. En till kommer det här. Detta. Här hade vi ju tur.
2: Oj, titta här. Det här var ett verkligt abborrställe som du hittade.
4: Ja, jag försöker ju välja dem, såklart. Och sen en strömming som har gått och gapat. De går ju flesta rätt igenom, men som en annan så kan de inte hålla mun stängd. Och då fastnar de i får de en tråd rätt genom mun och sen snor de in sig.
2: Ja, just det. För annars är
4: ja, du ser, det är såna här stora masker.
2: Maskerna så stora så att en strömming lätt simmar igenom.
4: Ja. Öringar och sådana där får man nästan inte heller, för de är för stora eller så är de för starka så simmar de bara rätt igenom.
2: Ja, så att maskerna går sönder.
4: Ja.
2: Just det. Ja, men här blev det ju... Det där var ju en skapligt stor abborre faktiskt.
4: Ja, visst. Det var ju bästa nätet idag då.
2: Ja. Men du är ju... du bor på Björkö. Vi ska åka dit alldeles strax. Och du är född och uppvuxen här och har fiskat i hela ditt liv.
4: Ja. Mer eller mindre. Fiske har varit alltid det viktigaste inkomstdelen för mig. Så har jag en liten fiskodling numera. Eller numera, det är sedan fler, många år tillbaka. Men skaffade den för att ha regnbåge för att alltid kunna ha någon fisk att erbjuda då när... Sikfisket var ju det stora för oss på somrarna och sälja till rökt sik till sommarbefolkningen. Och det gick lite upp och ner. Vi hade ju ofta bra med sik, så vi sålde sik i parti in till Stockholm. Men nu är ju de bara någon enstaka utav, så det har... Den här fiskodlingen är inte större än vad den någonsin har varit, men det har blivit en större och större del utav... Min inkomst då.
2: Just det, när de andra fiskarna sviker.
4: Ja, så är det. Så det är ett sätt att kunna fortsätta försörja sig på ungefär samma sak. Mm. På samma plats är ju egentligen det viktiga. Jag vill ju inte bo någon annanstans.
2: Nej, det kan man ju förstå i alla fall en sån här morgon.
4: Ja.
2: Jag kan tänka mig att det kan vara lite tjurigare.
4: Det kan det vara, men det hör till och det är inte alls så konstigt som kanske de som inte är här tänker. Det är vintrar och sånt där. Det går alltid för fort när vintern har tagit slut, så undrar man, oj, är det redan vår?
2: Ja. Men du, vi kanske ska placera oss lite närmare eller i lite större drag i geografin.
4: Ja, inte så att du får veta var abborrarna är någonstans.
2: Nej, det gör vi inte. Nej. Men jag tänker att Ornö är ju, det är en väldigt stor ö.
4: Ja.
2: Som ligger i Stockholms södra skärgård.
4: Så är det. Och jag bor på en ö som ligger intill då, nere i sydväst. Som heter Björkö. Ett av de minst kända Björköarna. I Sverige.
2: Ja, för det finns många.
4: Ja, det gör ju det.
2: Ja, men om man fortsätter utifrån dig sen, då kommer man till områden som jag tror de flesta i Sverige har hört talas om. Mysingen och Utö och...
4: Just det. Mysingen säger vi efter gammalt ord om man nu ska uttala saker. Men så att vi ligger i norra änden på Mysingen och bit söder om oss, där ligger Utö och Muskö och... Och vi stycker till för det Nynäshamn. Norr om oss, Dalarö.
2: Där kom den flundra också.
4: Ja, det gjorde det. Det var ju en fisk som det var gott om en, alltid. Men nästan ovanlig nu att få. Så jag hoppas att de kommer tillbaka. Mm. Himla god fisk faktiskt att äta också. Ja.
2: Mm. Och snygga är de också.
4: Ja, det är nästan all fisk är snygg, om man nu vill betrakta dem så.
2: Ja.
4: Jag tycker vi simper inte så snygga, men det är mest för att de är besvärliga att göra med.
2: Ja, de är taggiga och fastnar i näten,
4: ja,
2: eller?
4: Ja, simper och skrabbar. De är ju släktingar de där. Eller det heter ju hornsimpa och rötsimpa om man tittar i uppslagsböcker, men... Vi har våra namn på dem där efter gammalt.
2: Aha, är det rötsimpan som är skrabban? Eller?
4: Ja, skrabb heter de. Ja.
2: Skrabb. Mm.
4: Enda fisk som skärgårdsborna inte tycker duger att äta. Och det gör de nog inte.
2: Okej.
4: Okay. Ja.
2: Du Monica, vi tittar nu på väldigt, väldigt klart vatten. Men för bara ett par veckor sedan så hämtade ni in lite... vatten till olika experiment och sådär. Och då såg det inte ut så här.
5: Nej, det var det helt en vårblomning. Alltså det var, och det började väldigt tidigt i år. Och det har kommit, vad vi ser, det kommer alltid lite tidigare också. Så det började i slutet av mars. Och sen var pikade kanske i mitten april eller slutet av april. Och det är... Sen är vattnet helt brunt, det är diatomeer och också dinoflagellater. Men här i kustområdet är det mest diatomeer, de har så bruna pigmenter. Och sen är vattnet helt brunt, man ser inte grunden. Men nu är det helt klart. Så, ja. Så, och den är oftast, den tar upp jättemycket näring, fosfor och kväve från vattnet. Men sen, de växer jättesnabbt, men sen tar näring slut också. Och sen, ja, sen går det väldigt snabbt över. Så det är en väldigt kort blomning, men den är jätteviktig
2: för hela
5: livet i vattnet och så. Att ha din energi, det är energi från sol, och sen också de tar upp koldioxid från luften och så. Så den är en jätteviktig blomning.
2: Ja. Monica Winder som är professor på Stockholms universitet, och vi ska prata mer om ett av dina senare projekt nu lite senare under morgonen, som handlar just om strömmingen. Nu, vi har ju ett fåtal strömmingar som har råkat fastna i näten, men vi återkommer till strömmingen, för nu tror jag att vi tar och puttrar över till Björkö.
4: Okej, då sätter vi igång och åker hem.
2: Ja, vi drar igång snurran.

0: Mm. Där far de iväg. Anders Jansson är det som styr. Han är kustfiskare på Björke utanför Ornö i Stockholms södra skärgård alltså. Monica Winder är professor på Stockholms universitet. Och Lena Näslund är fältreporter. Och vi hör dem om en liten stund igen. Och då ska det handla mer om strömming. Men nu ska vi se vilka som har klurat ut rätt svar på vår naturfråga och haft turen att dras bland de som skickat in sina svar. Så här var förra veckans naturfråga formulerad. Vi söker ett växtsläkte som karaktäriseras av två hanorgan men som benämns med ett kvinnonamn. Många arter är intensivt blå, som den välkända med dryckprefixet. En blekare blå är en prisad läkeväxt. Ja, i alla fall var den det en gång i tiden. Rätt svar är Veronica. Och veckans vinnare är Sandra Timan i Gustavsberg som får en termos. Sigbritt Karlsson i Kristinehamn tar hem tygkassen. Och Naturmorgons tygmärke, det skickar vi till Peter Laudon i Varnhem. Grattis alla tre! Och en tranfanfar, det får då alla. Och en ny naturfråga, det kommer i slutet av programmet. Ja, Jon Liljebäck i Axvall, han skriver att det var drycken som först fick honom på rätt spår. Han fortsätter lösa upp hur han har tänkt, vilket jag tycker var väldigt fint här. Först tänkte jag alkoholhaltig dryck, vin kanske, öl. Vad kan man dricka mer? Men så dök te upp i mina tankar och då strax tänkte jag på te, Veronica. Denna gräsmattan safir och så föll allting på plats. Och till slut uppdagades även ärenpris som ni så skickligt dolt in plain sight. Och svaret var med ens så uppenbart att jag nästan skäms över att jag inte insåg det direkt. Ja, jag känner att här finns ingen anledning till skam överhuvudtaget, för jag tycker det var en ganska svår fråga. Prisad läkeväxt är en pris, alltså en av arterna i Veronica-släktet. Om man kikar på artportalen.se så finns där 31 olika arter inom släktet Veronikor. Där finns till exempel strandveronica som har samlat alla sina blommor längst upp på en högskälk. Det är en ganska vanlig och utbredd art. Där finns klippveronikan som kräver kalk och växer på fjällhedar och i klipp, snår sådär. Lite mer specifik växt. Den har sina små mörkblå blommor lite mer enstaka och en närmast förvedad liten skälk ner till. Ja, det är fint att bläddra i en flora och kika på likheter och skillnader mellan veronikor. Och en hel radda av dem kan man hitta på artrika Öland. Och under en direktsändning i april för ett par år sedan lyckades botanist Ulla-Britt Andersson urskilja tre arter på en och samma lilla, lilla plätt. Men det gäller att knäböja för att se detaljerna.
1: Här har vi några veronikor. Vi har faktiskt tre arter här inom bara någon decimeter. Och här har vi murgrönsveronika som har blad som ungefär som lite lik murgröna. Och vi har faktiskt en växt som till och med är rödlistad här. Klibb-veronica. Hade solen skinit nu så hade de här blommorna varit utslagna. De är fantastiskt mörkt, mörkt blå. Väldigt tjusig växt.
2: Och vad har vi för storlek? Alltså själva växterna, de är några centimeter upp.
1: Ja, och blommorna är ju några millimeter stora. Så att man får närstudier som gäller.
2: Och veronica, hur ser man att det är en veronica?
1: Ja, bland annat så har de faktiskt två ståndare. Det finns ju en växt som heter trädgårdsveronica som ibland kallas för mormors glasögon. Och de här två ståndarna ser lite grann ut som glasögon så där, som man hade förr på en sån där pinsné eller vad det heter. Sån här glasögon på skaft.
2: Ja. Och eftersom de är så här blå också så är de där ståndarna är väl ofta vita?
1: Ja.
2: Så det blir väldigt effektfullt som ögon nästan.
1: Precis.
2: Ja. Men du sa klibb-Veronica.
1: Klibb-Veronica. Och sen har vi...
2: Men hur, för det här hade lite murgrönsrika blad.
1: Klibb-Veronica.
2: Den är också lite hårig faktiskt.
1: Ja. Klibb-Veronica, den har liksom glandelhår då. Eller sån här körtelhår som det heter. Så att,
2: jaha. Gör det någonting med den där körtelhåren?
1: Det kan nog vara lite grann för att skydda om insekter som vill krypa på dem och sådär. Det är ju inte så trevligt kanske att krypa. Man kan ju fastna i de där körtelhåren nästan. Men, och sen har vi också glansveronica här. Den har väl kommit söderifrån i Europa, men den har ju tagit sig hit liksom med frövaror och så här och funnits här i ett par hundra år. Så att, och den är också en sån där som blommar väldigt, väldigt tidigt.
2: Men var har du den? För det är mycket som knappt syns här skulle jag vilja säga.
1: Vi hade den nyssens.
2: Nyssens. Och det är mycket små blad där. Ja, det är alltså, det är faktiskt... Mycket gröna blad.
1: Ja, och väldigt mycket här är ju skatnävar av de här bladen. Du ser som är så här lite fransiga. Och sen har du även mjuknävar, de här som har lite runda blad. Där har du mjuknävans blad.
2: Så när du tittar så här på, det här är ju bara en halv meter i diameter ungefär. Ja. Hur många arter ser du egentligen? Titta, vad är det här då?
1: Ja, där har du en fetknopp, en stor fetknopp faktiskt. Ja, det kan nog vara, alltså börjar man titta så kan det nog vara en 10 arter som är på en väldigt begränsad yta här.
0: Ulla-Britt Andersson från Ölands botaniska förening kikade på bland annat veronikor. Och reporter vid Vickleby kyrka på Öland var Lisa Henkov, och det här var ett klipp från en direktsändning i april 2023. I veckan hölls flora- och faunavårdskonferens i Uppsala, och traditionsenligt delades SLU Artdatabankens naturvårdspris ut. Det ges till någon som har gjort enastående insatser för bevarandet av biologisk mångfald. Och 2026 års pristagare är dokumentärfotografen Lena Granefelt. Hon har bland annat gjort en fotobok om Linnés herbarium. Vi pratade om den i Naturmorgons bokprat nu i december faktiskt. Hon har också gjort ett projekt där hon har följt en vissnande trädgård, Flora Supersum. Och så har hon dokumenterat smådjur i sin kompost. Men det var inte alls självklart att hon skulle börja fota just natur. Det säger pristagaren själv när hon pratade med Naturmorgons Joakim Lindvall.
3: Jag tror att det började faktiskt när jag skulle göra den här, fick en fråga om jag ville göra en trädgårdsbok. Och då kände jag så här, nej, trädgård är inget för mig. Nej, jag ville fota storstäder och lite mer, röra liksom och människor. Men sen var det ett skede i mitt liv där jag precis hade köpt en eget tomt, ett hus med en tomt. Jag var gravid och... flygplanen åkte in i World Trade Center. Hela världen vändes upp och ner. Och jag bara kände att vad är det för värld som mitt barn ska födas till? Det här är ju kaos. Och då, att få åka då till den här trädgården som jag gjorde. Stänga av radion. Kliva in i en värld där det var fågelkvitter, växtkraft. Det gav mig jättemycket tröst. Och att jag kände att det här vill jag vara. Här finns det ingen ondska utan växtkraften är god. Och det tror jag är någonting som många människor känner idag också. Att det finns ett intresse för naturen. Vi mår bra av att vara i skogen. Vi mår bra av att odla. I en rörig samtid så finns det jättemycket energi och kraft och tröst att hitta i naturen.
4: Mm. Är det också det du vill förmedla i dina bilder? Eller?
3: Nej, utan det är nog mer fascinationen och liksom nyfikenheten och... aha-upplevelserna, som bara den här resan in i komposten har ju varit otroligt spännande. Jag har ju jobbat med jag gjorde en inzoomning i min trädgårdskompost tillsammans med en mikroskopfotograf som heter Håkan Kvarnström. Och att bara se, hur ser de ut de här? För man har ju läst om nedbrytande i komposten, och då är det alltid små illustrerade bilder man ser, små kryp och små teckningar på nematoder och hoppskärtar och amöber. Men att få se dem fotograferade med ett svepelektronmikroskop. Det var ju helt magiskt. Och det vill jag ge till människor. Att få tränga in i den här projektet som heter Flora Supersum, som handlar om det vackra utslocknandet och allt levandes vilja till liv. Det var ju också liksom folk som ser, det är roligt, för folk som har sett de bilderna, de går ut därifrån och säger, nu jag ser helt andra saker. Jag ser saker som jag aldrig sett förut. Och det tror jag är en drivkraft. Att förmedla kunskap och aha-upplevelser. Och har man sett bilderna på komposten, då kommer man aldrig vilja hälla ut något gift på marken. För då förstår man, det är ju våra kompisar där nere.
0: Mm. Lena Granenfelt, fotografen som alltså i år fick SLU Artdata Bankens naturvårdspris, och kompisarna där nere i marken som hon bland annat har fotat då med en kollega. Alltså man kan hitta dem om man söker på Lena Granenfelt, så kommer man in på hennes portfolio. Och nej, då vill man inte heller något gift på de där kompisarna. Det var Joakim Lindvall som hade träffat henne. Det här är en naturmorgon i Sveriges Radio P1, och vi kommer att nämna Fågelsångsnatten både en och två gånger den här morgonen. Det är ju om en vecka som Fågelsångsnatten sänds. Lite längre fram ska vi lära känna en av experterna, Lars Idenius i Umeå, och hur han går tillväga när han spelar in fågelläten. Jo, för att direkt sända 8 timmar fågelsång från 6 olika natursköna platser, det kräver sin planering och en hel del förberedelser. En av sändningsplatserna den 9 maj kommer vara Tromtö vid Blekinges kust. Vilka fåglar sjunger eventuellt där? Hur låter miljön för övrigt? Går det rent tekniskt att sända radio därifrån? Jag är reporter Lisa Henkov och tekniker Christian Jangegård. De var där tidigare i veckan för att testa och lyssna.
2: Ja, nu står vi här på Tromtö i Blekinge och vitsipporna vajar, svalörten. Träden har inte slagit ut än.
5: Inte någonting alls. Det är helt, det är lite musöron på träden. Men det är inte mycket.
2: Men det är en del fågelliv.
5: Mm.
2: Men första gången vi jobbade tillsammans, då var du superexalterad. Klockan 10-11 på kvällen. Du bara, hör ni näktergalen? Hör ni näktergalen? Och så här stod och liksom skakade av upphetsning. Och Susanne och jag bara, ja men...
5: Hör?
2: Ja, nu kommer en tärna faktiskt. Ser du vad gracil den är?
5: Ja. Det är en trevlig miljö detta.
2: Ja.
5: Tänk om vi får näktergal i år igen.
2: Ja, för det var ju, men det var ju lite speciellt. För vi hade ju väntat oss en näktergal. Och du var så exalterad. Vi fattade inte vad som var så fantastiskt ändå. Ja, visst, den sjöng liksom. Och det hade vi nog trott att den skulle göra. Men... Och sen så satt vi i sändningen. Och så kom ljudet på. Ja, nu ska vi lyssna på. De har en näktergal där i Skåne. Nu ska vi lyssna på den. Och så kom ljudet. Och då bara gapade Susanne och jag. Vi bara, är det här på riktigt?
5: Ja,
2: är det så här det låter? Vi fattar ingenting.
5: Nej, det var som att den satt på mikrofonen helt enkelt. Det var väldigt en märklig upplevelse faktiskt. Oh.
2: Ja, men nu en hackspett och en liten... Ja, men... Alltså det jag tänker på, för det, vi har inte kunnat överträffa den ljudkvaliteten något år. Alltså det är bara nästan för...
5: Det var för bra.
2: För bra nästan. Men vad var det för förutsättningar som gjorde att det blev så bra?
5: Ja, det var vindstilla och det var nog bara att alla stjärnorna stod rätt den dagen helt enkelt. Alltså så.
2: Och så hade vi brottats lite om vilket buskage vi skulle vara i. För Susanne föreslog ett och du bara, dit kan vi inte dra kablarna, det blir för långt. Och så föreslog du något annat och jag bara, nej, här kan vi inte vara. Så vi fick kompromissa och där satt den.
5: Där var den. Resten av, från klockan 11 till 8 på morgonen i alla fall.
2: Och redan nu så är det ju... Bara fast det är mitt på dagen så är det ju faktiskt en del fågelsång här och lite av ett stort rum. Så vi hoppas alltså på vindstilla, gärna lite fuktigt i luften så att ljuden bär så där fantastiskt bra.
5: Oh, alltså det är ju en underbar miljö vi står i just nu. För här är så ljud från alla hörn. Alltså,

0: en hackspett, lite talgoxe, lite blåmes och lite så. Och vi måste bara hitta en stare också.
1: Ja, men det kommer ni göra.
0: Tror du det?
1: Absolut.
0: Ja, hittills har vi faktiskt inte hört någon. Vi har ändå gått i perfekta starmarker. Men hoppet är det sista som överger oss. Och det är ju faktiskt ett litet tag kvar tills vi har fågelsångsnatten. Nu är det ju 1,5 vecka. Mm. Så det innebär att de har ju tid att liksom komma igång och sjunga en. Ja.
1: Men den här miljön är trevlig bara.

0: Tekniker Christian Jangegård, han låter som att han tror på Tromte i Blekinge som en bra sändningsplats. I Fågelsångsnatten om en vecka, Lisa Henkov, kanske lite mer skeptisk, men hon är hoppfull. Och om en vecka kommer hon ha fågelexpert Susanne Åkesson med sig på den här platsen. I år kommer vi också sända från Björkeby i Norra Kvarken i Finland. Och det är vår kollega från Yle, Joakim Lax, som kommer finnas där. Och jag tänkte vi skulle höra efter med honom hur han har det så här en vecka innan maratonsändningen drar igång. Och om han är laddad. God morgon, Joakim.
1: God morgon, vad roligt att vara med er.
0: Ja, var är du den här morgonen?
1: Hör du, just nu sitter jag hemma på trappan i Vasa. Där jag bor, ett litet villaområde, och lyssnar på bland annat fiskmåsarna som gjorde mig sällskap här alldeles nyss. Vi har en liten deal på gång med fiskmåsarna på min gård för tillfället. För att det här är första året där jag på riktigt försöker få dem att flytta över till grannen istället.
0: Nej.
1: Det ska ordnas fest här om några veckor, och jag har lite försökt prata med dem att det vore jätte schysst, ja. Om de inte skulle ha ungar på vår gård.
0: Nej,
1: just då.
0: För att de blir ju de vill ju gärna ta hand om ungarna ordentligt, och det gör de bra.
1: Det gör de jättebra, men vi har en diskussion på gång och vi får se hur den slutar.
0: Mm. Du, ja? Du är en helt ny röst för många av Naturmarnas lyssnare, tror jag, om de inte också lyssnar på svenska Yle. Men vad gör du där till vardags? Berätta lite om det.
1: Ja, jag är programledare alltså för ett program som heter Naturväktarna. Det är ett program som också har existerat faktiskt på Sveriges Radio någon gång i tiderna, men av helt andra personer. Men alltså ett program som har drygt 50 år på nacken, där vi svarar på lyssnarnas frågor om djur och natur med hjälp av våra experter. Ett sånt här ring in. Jag menar, det låter ganska bekant säkert för er också.
0: Ja, underbart. Det är så himla... Ja, populärt. Alltså jag tänker man kan googla och söka på alla möjliga sätt nu för tiden. Men folk kan ändra av sig till radion, och vi är så tacksamma för det ju. Det blir bra radio av det.
1: Eller hur? Och utan frågor, inga program. Så vi är lika tacksamma varje gång folk hör av sig.
0: Mm.
1: Men det är vad jag gör sådär till vardags.
0: Mm. Och du, nu är det Fågelsångsnatten på gång, och du har valt en plats som heter Björkeby. Var är det någonstans, och vad, kan du beskriva hur det ser ut och så där?
1: Ja, det kan jag. Björkeby är alltså ute i skärgården, inte riktigt den yttersta skärgården, men snudd på. Vi är ungefär 4,5 mil från Sverige, där om man räknar Holmön då, som närmaste svenska punkt. Så att vi är på det viset mitt i Kvarkens världsnaturarv, som ju då har den här typiska karaktäristiska degärmorenerna och spåren av landhöjning runt omkring sig hela tiden. Där man alltså nästan kan se hur marken stiger upp ur havet med ungefär 1 centimeter per år. Så den är på det viset alltså väldigt speciell, tycker jag, den här marken där. Och platsen där vi kommer att befinna oss, så finns det alltså i Björkeby. Platsen kallas Svedjehamn. Där är en hamn direkt i anknytning, och också ett fågelobservationstorn. Och där har vi då, på ena sidan har vi liksom havet, och på andra sidan har vi en liten sån här glosjö, en flada som har bildats i och med landhöjningen. Dit fiskarna stiger, det gjorde de för här 2 veckor sedan ungefär, då var jag dit och spana av stället. Alltid lika roligt att se fiskar som stiger. Och där är väldigt intressant fågelliv, tycker jag. Väldigt mycket sjöfågel naturligtvis.
0: Mm.
1: Och så har vi... havsörnen så svischar förbi mig bara 10 meter ifrån. Tyckte jag var rätt roligt.
0: Du, Joakim, stopp. Vadå, fiskarna stiger? Jag vet inte vad du menar.
1: Aha, okej. De stiger alltså för att leka.
0: Vadå stiger, menar du?
1: Stiger, de tar sig upp för en liten bäck. Från havet upp till den här lilla sjön bredvid. Och där lägger de då sina ägg och så här. Och sen åker de ut i havet igen. Och det här blir ju väldigt intressant för mängder av fåglar också. För jag menar, där är ju som en veritabel buffé som serveras för dem.
0: Ah.
1: Så det är skrattmåsar och fiskmåsar och havsörn och liknande som kommer dit då och fyller magen.
0: Ja, ah, ja. Ah. Du, har du börjat, jag har börjat stirra på väderprognosen för nästa vecka. Vi har ju nu, jag är i södra Sverige då. Har ju sommarvärme nu i ett par dagar. Men det kommer ju sjunka, så att fågelsångsnatten verkar ju ligga på 9 grader i Östergötland där jag ska vara. Har du koll på din prognos?
1: Jag har försökt kolla med, vad ska vi säga, några timmars mellanrum de senaste dagarna.
0: Ja.
1: Och det ser rätt okej ut. Det kommer att vara ganska svalt. Det är på plussidan hela natten. Mm. Men vi har väl ungefär 2-6 grader att se fram emot. Rätt svag vind. Halvklart till mulet. Lite regndroppar kanske där på morgontimmarna. Så som det såg ut senast när jag kollade väderprognosen.
0: Mm. Ja, det är i vilket fall ändå ingenting att göra åt. Jag vet inte varför man håller på att stirra på den så himla mycket. Men i alla fall lite vad man ska på sig. Och...
1: Ja, men eller hur? Man försöker få lite kontroll på situationen.
0: Ja, det var roligt det ska bli om en vecka. Och då kommer vi ju höras i 8 timmar.
1: Ja, det ser jag så fram emot. Vi har diskuterat det här med Hans också. Att man är ju lite sådär, jag har förstått att det kallas pepp på er sida om havet här. Så att det är väl det vi är för tillfället.
0: Ja. Hur är man pepp på finlandssvenska då?
1: Ja, man är kanske taggad, det kanske ett ord man ska använda. Eller vi är väldigt exalterade, vi ser fram emot det.
0: Det gör vi. Och Hans Hästbacka är expert. Och då hörs vi om en vecka, Joakim.
1: Det gör vi. Mm. Ha det gott där.
0: Ha det så gott. Hej då. Hej. Joakim Lax från Yle denna morgon i Vasa om en vecka i Björkeby i norra Kvarken i Finland. Och apropå fåglar i Finland så ska vi nu berätta om en fågelapp som har gjort succé i just Finland och som också finns här i Sverige. Den som använder den här appen kan då spela in fågelläten och få reda på vilken art som sjunger. Men framförallt bidrar varje inspelning till forskningen. Inspelningarna blir som en jättestor inventering och ger svar som vilken utbredning olika arter har, när de börjar sjunga, hur vanliga de är. Och det är Jyväskylä universitet och public servicebolaget Yle som ligger bakom den här applikationen. Och professor Thomas Roslin, han har varit med och tagit fram appen som heter...
2: Den heter Motolintujen kevät. Men eftersom ingen kunde uttala det här i Sverige så har vi också introducerat namnet flyttfåglar.
3: Mm, lite lättare för svenskar.
2: Ja, lite lättare.
3: Du sa att det är den app som har laddats ner allra flest gånger i Finland. Runt 300 000 användare. Mer än vad en sån tjänst som Spotify har. Det är ju helt otroligt. Helt otroligt. Kunde ni ens tänka er det när ni lanserade den?
2: Nej, det kunde vi nog inte. Det var ju en väldigt, väldigt glad överraskning.
3: Men alltså varför är det sånt enormt intresse?
2: Men naturen är ju rolig. På det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till allmän kunskapen om fåglar. Istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink så bidrar vi till allt vi vet om bofinken. För jag menar, tänk. Jag menar, nu ska jag inte säga något fullt om att spela Pokémon Go eller någonting sånt. Det kan ju också vara roligt, men tänk hur mycket nyttigare att springa runt och dokumentera naturens tillstånd jämfört med att springa efter några animerade.
3: Ja, men det är ju som Pokémon Go ungefär.
2: Det är fast roligare.
0: Ja, jag vet inte hur roligt man kan ha med en app alltså. Det är Thomas Roslin vid universitetet i Helsingfors och Sveriges lantbruksuniversitet på SLU som berättade om den här medborgarforskningen som man alltså kan få via den här appen. Och i ett längre program från Vetenskapsradion kan man höra mycket mer om det här. Det sänds på torsdag nu klockan 12.09 här i P1 och finns redan i vår app. Sveriges Radio, om man vill lyssna mer på Thomas Roslin. Och det vill man ju, för himla vilken glad professor han är. Man kan ju tro att vi vet det mesta om en så pass vanlig art som strömming. Men nej då. Ny och avgörande kunskap kommer hela tiden. Och fältreporter Lena Länslund, hon finns Ja, hemma hos kustfiskaren Anders Jansson på Björke, och då är det det Björke som ligger ganska nära Ornö i Stockholms södra skärgård. Där finns också Monica Winder som är professor på Stockholms universitet. Och jag vet inte om ni är kvar i båten eller om ni har gått i land, Lena.
4: Mm, vi har gått i land. Vi står på bryggan på Björke och Anders står och filerar en del av fångsten som vi tog upp nu på morgonen. Och Monica, du står och beundrar de här, vad ska vi säga, att de här små strömmingarna är bifångst idag då?
5: Ja, det är de.
4: alltså, strömmingen är ju, alla känner väl till strömming på något vis, att strömmingen finns, att strömming har varit väldigt viktigt i den svenska folkhushållningen och sådär. Men om själva strömmingens liv vet vi egentligen ganska lite.
6: Ja, vi vet den stora delen, så vet vi också. Så den strömming här i Östersjön, den skiljer sig också lite från sill från Atlanten och så. Så det är en sak också, vi vet att den är anpassad till en speciell miljö här från i Östersjön. Och de, eftersom salthalt är lägre, så de är anpassade att leva i brackisk vatten med låg salthalt.
4: För strömmingen eller sillen, den kan alltså leva i... Det finns ju enormt stora områden med helt skilda miljöer egentligen. Med
6: exakt.
4: Hög salthalt och ända exakt. Upp till Bottenviken exakt, där exakt, nästan exakt. Inte är någon salt alls.
6: Ja det, och den vill bygga upp den största, en av den största biomassan i norra området och så, av hav och så, exakt. Och den bygger upp jättestora biomassor och finns och är anpassad till jätteolika miljöer, och det finns i hela Östersjön också, så de kan verkligen är anpassat att leva också i väldigt låg salt vatten.
4: Ja. Men man har ju länge diskuterat det här, alltså den heter ju sill upp till Kalmarsund ungefär, och sen så heter den strömming. Men då har man ju diskuterat, är det liksom, är det samma fisk, är det samma art, eller är det, hur stora skillnader är det egentligen mellan sillen och strömmingen?
6: Ja, det är jätteintressant. Så generellt är skillnaden inte så stor. Så de delar mycket med strömning i Östersjön, med sill i Atlanten. Men sen är det kanske bara 5% av gener som skiljer sig. Så där kunde man visa nu med moderna makröra och att de skiljer sig. Och det är intressant att det är speciellt gener som är kopplat till salt och vatten och så. Och sen är det också gener som är kopplat till ljus.
4: Och eftersom,
6: till synen, exakt. Och eftersom Östersjön har mycket mörkare vatten. Det finns mycket mer organisk material i vattnet. Så, och den tar upp också den blåa ljus. Så har de en annan protein i retina i ögon som den sill i Atlantiken till exempel.
4: Ja. Så att de ser lite mer rött.
6: De ser lite mer rött och de ser bättre också i mörkare vattnet. Exakt. Så det är verkligen en stor anpassning här till Östersjön. Men sen ser vi också att den sill, och det är generella strömmingen i Östersjön, de är väldigt de är mindre än den sill i högre saltvatten, och det beror på att den låg salthalten, det är en stressig för fysiologisk stress och så. Så vi ser det i olika organismen, och sen har de oftast också mindre fett här i Östersjön än man använder i högre saltvatten, för att föda är också annorlunda här i Östersjön.
4: Men du, den är ju väldigt strömlinjeformad, mörk.
6: Exakt.
4: På ovansidan.
6: Ja.
4: Och så den här ljusa silvriga buken och en ganska liten nos.
6: Ja, verkligen. Så de äter plankton, de björar med, ja, de är planktonätande fisk. Och så de spelar på den sätt, ligger de verkligen i mitt i näringskedjan. De äter plankton och det, plankton finns jättemycket i havet. Så de har de verkligen tillgång till en väldigt snabbt växande energikälla. Och det är också en anledning, de kan bygga upp så stora biomassa och så.
4: Jättestim.
6: Exakt, ja. exakt.
4: Men Anders, du ja. Har ju hittat stora strömmingar som i forskningen nu har fått begreppet rovströmming. Och de har inte haft bara plankton i magen.
5: Nej, vi ser ju att all storströmming har ofta spiggungar eller småspigg i magen. Så att vi tror väl helt enkelt att de bestämmer sig för att det här är bra mat för oss och då äter de det. De är, och alla som har pilkat strömming vet ju att man kan faktiskt få dem att nappa på de här små lysräkorna eller som man har på krokar istället för att bara rycka fast dem i krokar. Så att visst äter de annat än plankton. Jag tror att de helt enkelt kommer äter det som går bra att äta.
4: Ja. Ja, vi ska fortsätta på strömmingstemat i nästa timme också.
0: Mm. Lena Näsle, tack så länge då. Du finns på Ornö i... Björke är ni på nu. Nu har åkt från Ornö till Björke. Stockholms södra skärgård är det i alla fall. Och det var Anders Jansson vi hörde. Han är kustfiskare där. Monica Winder är forskare och professor på Stockholms universitet. Och vi pratar alltså om strömming som finns mitt i näringskedjan. Äter mycket plankton, blir själv mat åt alla möjliga.
7: Ekonyheter. I Malmö har en person gripits efter explosionen i ett trapphus på Norra Sofielund i natt, det skriver Sydsvenskan. Polis och räddningstjänst larmade strax innan midnatt och till tidningen säger polisen att det ska handla om minst en handgranat som exploderat. Ingen person kom till skada och det blev endast mindre materiella skador i trapphuset. Den man som gripits är nu misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. För femte månaden i rad minskade företagskonkurserna under april månad enligt statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. 797 företag gick i konkurs i april. Det är 15% färre än i april förra året. Bygg- och restaurangbranschen räknas till de som är hårdast drabbade. I Ukraina har minst 132 volontärer dödats sedan den storskaliga ryska invasionen. Många av dem har dödats under evakueringsinsatser, det säger chefen för evakueringsorganisationen RCC, en av Ukrainas största, det säger han till Ekot. Och evakueringarna från fronten försvåras nu än mer av drönarna som kan anfalla upp till 20 kilometer från fronten, enligt RCC. Räddningstjänster kan nu få bidrag för att spara sina gamla brandbilar istället för att skrota eller sälja dem. Bidraget betalas ut av Myndigheten för civilt försvar, MCF. Och tanken är att de gamla brandbilarna ska ställas i förråd och hållas i funktionsdugligt skick för att sedan kunna användas i svåra kriser eller vid krig. Per Berbeck på MCF säger till Ekot att erfarenheterna från Ukraina visar att fordon från räddningstjänsten ofta blir mål i krigföringen. Ekot med Sofia Sofroniado.
8: P1, Sveriges Radio.

0: Strömmingen lever i stora stim och äter framförallt plankton. Själv är den föda för sälar och torskar. Den är vad man kallar en nyckelart i Östersjön. Och trots att den är så vanlig har det inte forskats så mycket på den. Nu pågår kartläggning av vilka olika bestånd strömmingarna är uppdelade i. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Bernsson Djurvall. Och fältreporter Lena Näslund är i Stockholms södra skärgård och det är hon som ägnar sig åt strömming. Hon har sällskap av en kustfiskare och en ekolog. Och vi på redaktionen, om vi behöver ett specifikt fågeläte skulle jag säga, som vi inte själva har inspelat, då kan vi vara nästan säkra på att Lars Idenius har det. I några år nu har han lagt mycket tid på att spela in ljudet av fåglar.
1: Det är som en läroprocess. Jag lär mig nya saker hela tiden. Jag har hållit på mycket med fåglar, så jag kunde väl en del innan jag började. Men det har varit oerhört berikande att lära mig mer om läten och försöka förstå det.
0: Lars Idenius är en av experterna i Fågelsångsnatten och vi möter honom och träffas. Ja, det blir i ett reportage om 15 minuter ungefär. Vi ska också ringa upp Ida Fransén som håller koll på vilka fåglar som syns och hörs i tv-sändningen Den stora älgvandringen. Och så ska vi höra om regeringens förslag på att förbjuda bottentrålning i skyddade marina områden, men med vissa undantag. Och undantagen, det får kritik av bland annat undervattensfilmare som kan berätta om hur det ser ut där trålar har gått fram. Och i kråkvinkeln i slutet av Naturmorgon skänker Mats Ottosson en tacksamhetens tanke till att naturen inte kräver något av honom. Den ber inte som så mycket annat i våra liv om en utvärdering.
2: Och i min dator låg det inte ett mejl där det stod: vi är nyfikna på vad du tycker. Klicka på stjärnorna nedan och lämna gärna en kommentar. Hälsningar naturen.
0: Nej, så gör naturen inte. Mer om det i kråkvinkeln. Och vi finns som alltid på naturmorgon@sverigesradio.se om man har något på hjärtat. Ni hittar oss också alltid på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Strömmingar så. Strömmingarna i Östersjön har länge behandlats som om det är en enda stor population, men så är det ju inte riktigt. Det här studeras bland annat av forskaren Monica Winder från Stockholms universitet. Hon finns på Björke som ligger i Stockholms södra skärgård idag. Om man tänker sig ut Myssingen, Muska, den trakten. Och där finns också Lena Näslund och kustfiskaren Anders Jansson på en brygga.
3: Och över oss så svirrar tärnorna som kom för bara några dagar sedan, Anders.
4: Ja, de kommer tillbaka. Det är säkert på att det är samma tärnpar som en gäng som väljer att bo här ute på våran utrudd. Nu är de tillbaka igen.
3: Så ni har någon sorts uppgörelse, ja, var revirgränserna går?
4: De låter mig vara i fred uppe vid rökhytt. Om jag låter dem vara fredare än 50 meter längre bort, kommer jag dit och det gillar de inte. Och jag ser till att de inte är uppe hos mig heller.
3: Och snor dina fiskar som just du ska röka. Men nu ska vi skifta fokus från tärnor till strömming. Och jag tror att väldigt många tänker på strömmingsfiske på våren när strömmingen leker. Och Monica, det... Ni ska ut på måndag faktiskt för att samla en massa prover. Våren är en viktig tid, vårleken för strömmingen.
5: Ja, det är en viktig tid. Så vi har nu den tredje år redan undersökt lekaktivitet i Stockholms skärgården. Vi ser att det är under maj och så hittar vi mycket vår lekande strömming. Men sen
3: då leker de, går de inte grunda?
5: Exakt. Så de kommer in under vintertiden och sen kommer de in i grunda vatten och det är mest vår lek i grunda vatten. Ja, ja.
3: Mm. Men Anders, du har ju fiskat strömming då i hela ditt liv. Ja. Var det så att vårleken var den viktigaste fisketiden?
4: Ja, det var då vi fick de största mängderna, för det är full rulle på strömmingen och de koncentrerar sig nära land. Men vi kunde få nästan lika mycket strömming i januari också. Och från oktober ända till juni så pågick ju strömmingsfisket in i skärgården och det var strömming. Och nu är det inte så, utan nu är det väl, ja, överhuvudtaget så är det ju väldigt mycket mindre strömming. Om vi då under våren kunde få en 200-300 kilo på en skötte så är vi glada om vi får 30 nu. Så det är inte de mängderna det ska vara under leken heller. Och sen tror jag att är det ju så att är man ute och fiskar och så råkar man vara precis där strömmingen koncentrerar och leker, då tror man, oj, nu är det fullt hela skärgården. Men det är oftast bara på en liten fläck. Förut har det funnits strömming. Det var så mycket som var utspridda över hela skärgården egentligen.
3: Mm.
4: Så det är väldigt svårt att säga där man hittar de leker nu, att det är bara där som är viktigt för strömmingen att leka. Utan det har, när det har funnits mycket mera strömming så har de funnits både mera utspritt i geografin och i tid. Nu leker de en väldigt kort tid och så är det färdigt, så är det ingen strömming kvar längre. Då har de där få som finns lekt färdigt, utan sen är de här lekplatserna tomma som vi kunde fiska på ända fram till midsommar eller så förut.
3: Mm. Men du, Monica, då har ni då tittat på vår lekande strömming. Men sen har ni också undersökt andra tider.
5: Ja, vi är intresserade lite av säsongaliteten och när de leker och var de leker. Så vi är också ute under juli och sen under höst. Och vad spännande är att vi ser den sommarlek eller juli i lek. Det var i alla fall den största abundansen av strömmingslarver, och vi tittar på larver för att vi vill jättegärna fånga dem in när de föddes, eftersom de vuxen fisk, de kan simma runt och så, men larver, de har ingen muskler, de kan inte simma mot strömning och så därför är vi väldigt intresserade av, och vi vill fiska eller ta dem upp var de verkligen föddes.
3: Och du, larven är verkligen en ganska liten och tunn historia.
5: Det är en jätteliten, de är några millimeter, de kläcks kanske, det är den minsta, kanske 6 millimeter eller 8 millimeter. Och sen börjar de att, den växer som larvstadiet upp till några centimeter. Så det kan vara en väldigt lång stadium. Det kan, om vattentemperaturen är låg kan det dra ut sig några månader. Men under sommaren, alltså när vattentemperaturen är högre, går det väldigt fort också. Mm. Men vi ser i alla fall att den sommarabundansen under juli, det var den största som vi har hittat.
3: Så tätheten.
5: Exakt, ja. Exakt. Ja.

0: att den kommer tillbaka igen. Så, och det ser vi också här i skärgården, att på olika platser och så, att den höstlekande finns kvar.
1: Men de här som leker på sommaren, de har fått det väldigt vackra namnet törnroslekare. För att törnrosorna blommar under lekperioden. Vad finns det för anledning då för strömmingen att leka vid så olika perioder eller tidpunkter?
0: Det är precis en sak vi vill gärna hitta varför, vad det är och vad vi vet att det finns strömmingar, inte bara en population, men det finns olika delpopulationer som har olika beteende, som har olika tillväxter. Så, och beteende här när de leker är en sak som de skiljer de olika populationerna. Och det finns, ja, det är en... Vad vi vill gärna undra, vi är intresserade av hur skiljer sig de olika populationer, hur är de anpassade till de olika miljöfaktorer och vad betyder det faktiskt också för hela ekosystemet?
1: Ja, vi ska gå in lite mer på det, för det som är gemensamt för alla är att de finns inne vid kusterna, men sen går de ut i öppna Östersjön och äter till sig, upp sig och blir större innan de kommer tillbaka in till kusten för att leka, om de överlever.
2: Du Lena, jag bildgooglade nu på strömmingslarv för att jag tänkte att det skulle se ut som en pytteliten strömming, men det gjorde det inte.
1: Nej.
2: Det var en långsmal sak.
1: Absolut, nästan genomskinlig, som en liten tråd nästan.
2: Ja, och så i förstoring ganska stora ögon och inga muskler, ingen simförmåga som Monica då.
1: Nej.
2: Monica Winder, hon är forskare på Stockholms universitet. Det är hon som pratar om strömmingsforskningen den här morgonen. De finns på Anders Janssons brygga på Björke utanför Orne, och det är Lena Näslund som är Naturmorgons fältreporter, och vi hör dem en gång till den här morgonen om en stund. Många är det som just nu sitter och följer SVT:s Den stora älgvandringen, kanske samtidigt som ni lyssnar på radion, jag vet inte. Älgar är på väg från sina vintermarker och västerut när sommaren närmar sig, och vid Kullberg behöver de simma över Ångermanälven, och älgarna räknas och älskas av SVT:s tittare. Men bland tittarna finns också en gemenskap för de som också har koll på vilka fågelarter som syns och hörs i direktsändningen. Och en av dem med koll på detta är Ida Fransén, och hon är med oss nu. God morgon, Ida.
3: God morgon.
2: Har du tvn på också nu då?
3: Nej, jag har faktiskt aldrig tvn på.
2: Jag har inte det.
3: Jag tittar via min platta och datorn mest.
2: Ja.
3: Och det är ju för att jag ska kunna spola bak snabbt om det är något intressant.
2: Just det.
3: Ljud eller så som dyker upp, så ska jag kunna liksom lyssna om. Och det kan man inte på tvn.
2: Nej. Pågår sändningen? Alltså har du den uppe nu när vi pratar?
3: Ja, det har jag.
2: Aha. Vad händer just nu då?
3: Just nu är det vi över Södra Udden. Älven ligger helt blank, så det verkar vara en väldigt vindstilla morgon.
2: Nu, för några år sedan så slängde du ihop en webbsida som liksom handlar bara om fåglarna under älvvandringen. Fågellistan heter den.
3: Ja.
2: Varför gjorde du det?
3: Nej, men det var väl så här när chatten drog igång, för den stora älvvandringen har ju en chatt kopplad till sig som SVT har fixat då. Och där var det ju flera stycken som gjorde listor över vilka fåglar som syntes. Och den här listan höll man uppdaterad gemensamt, och så postade man den i chatten. Och så brukade folk fråga så här, är det någon som kan posta fågellistan? Jag vill veta vilka fåglar som har setts. Och den här listan blev ju längre och längre ju längre programmet gick. Och det var också lite svårt att hålla koll på exakt vilka fåglar det var eller när de hade synts och så.
2: Mm.
3: Så då fick jag idén att det skulle vara kul om vi kanske plockade ut listan, hade den utanför, och så kunde vi uppdatera den och även ha lite länkar och kanske skriva lite mer om observationerna. Så då slängde jag ihop en liten hemsida med listan över fåglar, och så postar vi länkar och så.
2: Ja. Och du slängde ihop det för att du är webbutvecklare typ?
3: Ja, precis. Ja.

0: Jag skulle inte kunna slänga ihop det. Men, och jag har varit inne och kollat på den nu. Den här fågellistan. Och då finns det också, förutom vilka fåglar som har setts under året i en lång lista, så finns det en ordlista om man är lite ny skådare och tittar på älvvandringen. För då behöver man veta till exempel vad en Nils fläkträm är. Vad är det?
1: Ja, men precis. Nils är ju då en av moderatorerna i chatten. Uh-huh. Och fläkträmmen är ljudet från knipan när den flyger, så vingljudet.
0: Just det.
1: Och då döptes det ljudet helt enkelt till Nils fläktrem.
0: Ja. Men Nils startmotor, det är inte knipan?
1: Nej, det är enkelbeckasinen. Så Nils har två fågelljud döpta efter sig.
0: Ja, just det.
1: Så det är ju när den, den ticka, ticka, ticka. Så det är startmotorn.
0: Just det. Och sen Queen är en glutsnäppa. Kallar sig någon gammalt Queen av uppenbara skäl, står det. Cirkelsågarna, den kunde jag, för att det brukar ju också, vi som inte skådar på älvandringen kallar ju bergfinkar för små cirkelsågar.
1: Ja, precis.
0: Du, hur många arter är vi uppe i nu då, 2026?
1: Ja, men nu är vi uppe i 55 arter. Mm. Vi fick in drillsnäppan, kom i natt. Så det var kul, en ny art. Det är ju inte lika många nya arter varje dag nu när det börjar närma sig slutet. Men vi hoppas ju att flyttfåglarna ska komma in och öka på antalet.
0: Just det. Då, och nu har du gjort det här i några år, då undrar jag, är det någon fågel eller något läte som har varit särskilt minnesvärt?
1: Ja, det är väl storlommens läte som, och jag vet inte, men för mig är ju det ett nattläte. Mm. Och jag tror att vi hörde det första gången 2021, och det är inte det här vanliga ropet, utan den låter lite som en varg. Så vi har ju börjat kalla den för varglommen.
0: Mm. Då blev jag så himla nyfiken, för jag såg att ni hade en varglom, så tänkte jag, nu har de hittat på en art som inte finns, men då förstår jag att det är storlom med ett mycket speciellt läte som har hörts under älvvandringen. Och jag tänker att vi ska lyssna på hur den låter här.

0: Ja, Ida, det är liksom... Man har ju det här karaktäristiska stolomslätet. Men så är det som ett yl också.
1: Ja, precis. Och när vi, jag tror när vi hörde det första gången så hörde vi bara det här ylandet och förstod inte riktigt vad det var. Och sen när vi kom fram till att men det är ju lommen, så nej, det är fantastiskt.
0: Ja, just det här har jag då hittat på en databas som heter senokanto.org där Naturmorgon är väldigt mycket. Och då är det väldigt ofta Lars Idenius som har spelat in, och det är det den här gången också. Men jag tänkte så här att det var så inspirerande med din fågellista. För vi har ju fågelsångsnatt om en vecka. Jag vet inte, brukar du lyssna på det?
1: Jo, men det brukar jag lyssna på.
0: Mm. Och då har ju vi experter med oss just för att med vidöppna öron lyssna efter alla fåglar så vi inte missar dem. Men jag tänker, vi missar ju, jag vet ju det att folk brukar höra av sig efteråt. Hörde ni inte den och ni sa inte den? Så jag tänker, det kan ju vara roligt om lyssnare vill göra en mer komplett lista och höra av sig till oss under natten med vad vi hör. Kommer du göra det eller kommer du lyssna i efterhand eller?
1: Jag kommer nog lyssna lite i efterhand. Det är väl precis i sluttampen av älgvandringen också.
0: Nej, vet du vad?
1: Den kommer efter.
0: Vi har pratat med älgvandringen. De avslutar 23.00. Vi börjar sända 00.02.
1: Ja, perfekt.
0: Ja, så man har en timmes paus, Ida.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då får jag lyssna och så får vi se.
0: Du, tack så mycket för att du var med i Naturmorgon. Ha det så gott.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, fågelsångsnatten, det är om en vecka, alltså 8 timmar lång direktsändning med fågelröster i fokus. Och de viktigaste förberedelserna nu är ju vilka platser ska vi sända ifrån. Och då ska det ju vara lokaler där det finns många fina fågelröster förstås. De måste också vara sändningsbara rent tekniskt, antingen via mobilnät eller satellit. Och så vill vi ju gärna att det ska vara tyst på andra ljud. Alltså man vill inte ha för mycket vägbuller eller annat som låter. Så i några år nu så har fågelinspelaren Lars Idenius från Umeå varit oss behjälplig med att tänka ut platser i norra Sverige. Och han känner inte minst Västerbottens ljudmiljö utan och innanför. Vi brukar då som sagt använda oss av hans inspelningar. Och en septemberdag för några år sedan, då åkte jag för att träffa Lars Idenius för att höra lite hur han jobbar. Vi sågs vid Stora Tuvans naturreservat utanför Umeå. Och då var han i sluttampen av sitt inspelningsprojekt att spela in läten från alla fågelarter som häckar i Västerbottens län. Och den här hösten när vi sågs då var löven lite gula och fågellätena ganska diskreta.
2: Det vi hör nu, det är bergfinkar som flyger omkring. Och sen är det talgoxe som låter.
3: Den tjattrar till lite. Precis. Där, ja.
2: Och till vänster så knäpper en rödhake. Det där som låter knäpp, det höga knäppande ljudet. Där. Hör du det?
3: Ja, jättehög frekvent.
2: Ja, ja, det är en rödhake.
0: Lars Idenius är pensionär och fågelskådare. Men medan ganska många fågelintresserade bär runt på kamera när de är ute, så har Lars istället en inspelare med sig. Och det märks att han har ett vältränat öra.
2: Nu hörde jag en gransångare. Den säger huvitt, huvitt.
3: Nej, skulle jag inte tagit, då behöver jag sången om jag ska höra att det är den faktiskt.

0: Nej, men håller man på att spela in fågelljud så blir man skärper sin hörsel. Man lyssnar på ett annat sätt.
1: Oj, men du, nu har vi två hackspettar här.
0: Ja, kolla.
1: Större hackspett har vi.
0: Det är två större hackspettar. Du ser det vita på vingarna, va?
1: Ja, så är det vita. Helt svart rygg. Mycket rött. Flög till granen bredvid här.
0: Ja. Det ser ut som två ungfåglar för att de är röda på skallen. Så att de är lite... Ja, jag vet inte om de är kompisar eller vad det är för någonting.
1: Syskon kanske?
0: Kan vara.
1: Ja.
0: Kan vara, för det är gott om större hackspett här ute.
1: Vad roligt. Jag satt väldigt nära huvudarna på oss här.
0: Ja, men visst.
1: Större hackspett. När jag och mina kollegor behöver ett fågelläte som vi inte själva lyckats spela in så går vi ofta till databasen Xenocanto. Där finns troligen läten från alla jordens fågelarter. Och söker man på inspelningar i Sverige, ja, då kommer Lars Edenius namn upp. Större hackspett, Lars Edenius, Västerbotten. Här finns flera inspelningar av trumning, drumming, men också andra läten, aggression call, interaction. En sorts interaktion mellan två fåglar på samma trästam. Men den var spännande, vi tar och lyssnar på den.
0: Så har jag tar jag fram en parabolmikrofon här.
1: Tillbaka på spången i Stora Tuvans naturreservat. Lars Edenius gräver i sin axelremsväska.
0: Det är den som jag normalt sett har med mig när jag är ute och går. Och det här är en ganska liten parabol. Det ser ungefär ut som en rund salladskål med ett hål i botten. Och så sticker det ut då en mikrofon där. Så att med den här så kommer du upplever att om fågeln sitter 20 meter bort så kanske du kommer uppleva att du kommer bara 2 meter bort. Så att det här måste man ha med spärra in för att det är så pass svaga ljud normalt sett.
1: Det är zoomen i din värld liksom.
0: Ja, det är zoomen. Precis.
1: Han visar också den lilla nätta inspelaren som han ibland placerar ut och låter vara i flera dygn. Då stör han ju inte alls fåglarna. Men att veta var och när han ska spela in, det kräver sin research. Och jag förstår på Lars att lärandet, det är en stor del av nöjet med att samla på fågelläten.
0: Det är som en läroprocess. Jag lär mig nya saker hela tiden. Jag har på mycket med fåglar så jag kunde väl en del innan jag började. Men det har varit oerhört berikande att lära mig mer om läten och försöka förstå det. Och nu har jag ett projekt att jag ska spela in alla regelbundet häckande arter i Västerbottens län, i länet. Så att nu har jag bara 2 arter kvar på min lista. Resten är klara.
1: Vilka är det som är kvar?
0: Ja, kan du gissa?
1: Någon sån här taigablå stjärtel?
0: Nej, men den har jag faktiskt också i Västerbotten.
1: Jaha, okej. Okay. Nej, då vet jag inte.
0: Nej, det är faktiskt 2 rovfåglar. Blå kärrhök och jaktfalk. De är svåra.
1: Det låter svårt.
0: Ja.
1: Men hur många har du då?
0: Ja, i Västerbotten har jag de som häckar, det är drygt 200. Men jag har även sådana som är bara tillfälliga gäster här i länet. Så att jag kanske har 225 arter i Västerbotten. En fågel som inte alls var inspelad från Sverige tidigare heter salskrake. Det är en typisk norrlandsfågel. Det var en fågel som är, hannen är jättesnygg. En liten andfågel då som är vit och svart. Och då gick jag in i artportalen och kollade noga var är den rapporterad under häckningstid. Och då bestämde jag för att det närmaste jag kunde komma från Umeå, det var Malå. Så jag for dit och kollade ett antal kärnar som såg lämpliga ut som skulle ligga ett stycke från landsvägen så att det var lite störning. Inte för stora. Då skulle det finnas en holk, för de häckar holkar. Så det är maj i fjol så åkte jag dit och la ut mikrofoner vid 2 sjöar. Som fick ligga en hel vecka. Och det fick in precis som jag hade hoppats. Jättefin inspelning av salskrake.
1: Mm. En salskrakes grymtningar i samma kör som taltrast, lövsångare och orrar inspelade av Lars i maj 2020. Vi fortsätter prata om favoritarter som storspov och trana och om hur svårt det är att banda tystlåtna arter som brushane. Och så var det ju de där två västerbottensfåglarna som Lars har kvar på sin lista. Men nu i mars 2022 har han lyckats få ett jaktfalkspar på band.

jaktfalkar vid sin häckningsplats på hemlig plats i Västerbotten. Så nu återstår alltså bara Västerbottens landskapsfågel, blå kärrhök. Och i väntan på den så kan vi väl njuta av en av Lars Edenius absoluta favoriter, svarthättan. Just den här är inspelad här i Stora Tuvan utanför Umeå i juni 2020.

Svarthetta, inspelad av Lars Edenius. Jag träffade honom 2021. Men hörni, året därpå fick han också den sista arten som han önskade i sitt projekt. Häckande arter i Västerbottens län. Blå kärrhök, och den låter så här.

0: En av de mest utmanande inspelningarna att få till, tydligen. Ja, om ni inte förstod det så lyssnar ni på Naturmorgon i Sveriges Radio och vi ska byta ämne och miljö. Det ska handla om bottentrålning. Det ska nämligen bli förbjudet att fiska med bottentrål i skyddade marina områden. Det har regeringen beslutat, men samtidigt så har man öppnat upp för undantag från förbudet. Undervattensfilmaren Tobias Dahlin som har gjort filmen Västerhavets hemligheter. Han kan berätta om vilken natur det här handlar om.
1: Det man slås av är ju faktiskt artrikedomen. Och de här spektakulära djuren då, som många kanske skulle förknippas med, mer med växter. Min uppfattning är att gemene man i Sverige inte vet om vilken enorm spektakulär och vacker artrikedom vi har på våra lerbottnar i här på svenska västkusten.
2: Undervattensfilmaren Tobias Dahlin har dykt längs västkusten hela sitt vuxna liv och minns hur Gullmarsfjorden såg ut när han började dyka i 15-årsåldern.
1: Då var det också ett naturreservat, ett skyddat område på riktigt, för då var bottentrålning förbjudet mellan 1990 och 1999. Och sedan återupptog man den här bottentrålningen för mig på oklara grunder. Och det jag med flera har sett, det är ju att framförallt siktdjupet i Gullmarsfjorden har förändrats. Så vi ser också att sedimenteringen har tilltagit. Det lägger sig som ett täcke på hårdbotten, det här fina sedimentet som dras upp.
2: Bottentrålning går till så att ett fisknät med tyngder i nederkanten dras ut efter havsbotten. I skyddade områden är trålningen reglerad med mindre redskap och anpassningar för att vara skonsam mot botten och mot organismerna som lever där.
1: Man ser ju jättestor skillnad på bottnar från 60 meter och djupare och, jämfört med grundare bottnar då. Och det är ju från 60 meters djup det är tillåtet och bottentråla. Och typiska arter som trivs är de där djupa, leriga miljöerna där man bottentrålar. Det är större piprensare, andra typer av sjöpennor och cylinderrosor, Sveriges största anemon.
3: Hur ser den ut?
1: På engelska kallas det för fireworks anemon och det är ganska talande faktiskt hur de ser ut.
3: Fyrverkerianemon,
1: ja. Otroligt vacker anemon. Hur som helst, de här fascinerande arterna, de saknas ju helt på de här bottnarna när det bottentrålas då.
2: Större piprensare är en sorts sjöpenna. Det är ett kolonibildande djur som sitter fast i havsbotten och kan bli 1,7 meter långt. Och det ser ut som, ja, en piprensare. De växer långsamt och meterhöga kolonier kan vara 100 år gamla. Förr bildade sjöpennor som skogar på havsbotten som då kallades piprensarlera. När regeringen föreslog ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade områden gav den Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå undantag från förbudet där fortsatt bottentrålning inte motverkade syftet med skyddet. Gullmarsfjorden var ett av två skyddade områden på västkusten som kunde vara aktuella för ett undantag, alltså skulle kunna få fortsätta bottentrålas. Tobias Dahlin har undersökt hur det ser ut i Gullmarsfjordens bottentrålade skyddade områden för miljönyhetssajten Deep Sea Reporter.
1: Vi blev chockade faktiskt när vi fick se hur det såg ut.
3: Vad var det som ni såg i den här granskningen?
1: Ja, men det var ju utbredda är från bottentrålar som diken som är kustparallella. Och de är ju överallt och det här bottenlivet som jag har pratat om innan, det saknas ju helt och hållet i det här området där man får bottentrålar i det här naturskyddsområdet. Vilket är en betydande del av Gullmarsfjorden. Det är ju hela centrala Gullmarsfjorden där man tillåter bottentrålning. Eller har tillåtit bottentrålning i alla fall.
2: Havs- och vattenmyndigheten föreslår att bottentrålningen i Gullmarsfjorden upphör nästa sommar efter ett års omställningstid för fiskeföretagen. I Kosterfjordens och Väderöfjordens skyddade områden fiskas räkor med bottentrålning. Där fångas runt en fjärdedel av de svenska räkorna, nordhavsräka som är rödlistad som nära hotad. Det fisket vill Havs- och vattenmyndigheten tillåta trots det generella förbudet. Bottentrålningens effekter på arterna och ekosystemen följs upp och fiskereglerna justeras kontinuerligt med så kallad adaptiv förvaltning. Lena Tingström på Havs- och vattenmyndigheten förklarar att det är syftet med skyddet som är avgörande.
4: Det handlar ju om att de här områdena är inrättade under förutsättning att man ska kunna ha ett hållbart fiske. Så att det fisket innebär att det finns områden där djupa mjukbottnar störs. De här djupa mjukbottnarna finns i väldigt stor utsträckning i Sveriges hav. Och de innebär ju också i Kosterfjorden, Väderfjorden, ett väldigt lönsamt fiske. Och eftersom vi har en adaptiv förvaltning och vi har reglerat det här fisket omfattande så bedömer vi ju att det kan fortgå.
0: Sist här Lena Tingström på Havs- och vattenmyndigheten. Och under maj månad ska myndigheten fatta beslut om bottentrålningen. Reportrar Dimitri Lennartsson och Lisa Henkov. Vi byter därmed kust. Fältreporter Lena Näslund sänder idag från Stockholms södra skärgård. Och tillsammans med forskaren Monica Winder och kustfiskaren Anders Jansson pratar ju du Lena om strömming och strömmingens roll i Östersjön. Strömming och sill äter ju mest plankton. Det är ju en av anledningarna till att de kan bli så himla många. De har alltid mycket mat omkring sig. Men idag har vi ju fått lära oss att strömmingar vill inte bli beskrivna på ett enkelt kategoriserande sätt, Lena.
5: Nej, det är så att det finns ju förmodligen väldigt många olika populationer som är genetiskt unika på något sätt och som då kanske också har lite olika födoval. Och eller så är det så att när de får bli stora så äter de plankton och annat som de hittar. Men Monica Winder, du är ju egentligen så kom du ju in i den här forskningen om strömmingen och var strömmingen leker och när den leker och sådär. Från andra hållet, nämligen ifrån strömmingens mattallrik.
6: Ja, exakt så har jag börjat. Jag jobbar mest med plankton och vad vi har sett här i Östersjön att plankton har förändrat sig över de senaste åren. Och så vi ser att vårblomning är tidigare, vi ser också att andra arter kommer in, att det finns mindre diatomea som är jätteviktig och mer dinoflagellater. Men sen ser vi också att sommarblomning med cyanobakterier har ökat också. Och sen ser vi också att den höstblomning blir verkligen starkare också. Så, och det kan också gynnas kanske den höstlek och det kan också vara en anledning. Plus med varmare temperatur att vi ser att den höstlek kommer lite tillbaka. Framförallt det är lite tecken som vi ser att de finns kvar och man ser en liten trend också att den går upp under hösten. Så det har jag kommit in på den sättet. Så att, och min intresse var sen att se hur påverkar den speciellt de unga stadium fisklarver. För att det är oftast bara 1 eller 2% som kommer upp till vuxenliv. Så det är många dö under den unga stadium. Så det är en jätteviktig period i en fiskliv. Och den är beroende på koppling till plankton. Och om lek och en ägg, fiskägg kläcks och plankton inte här. Då
5: blir det svårt.
6: Exakt.
5: Och fortsätta. Ja. Men du, en strömmingshona läste jag kan lägga 20 till 40 000 ägg.
6: Ja.
5: Och då är det bara 99% av dem som aldrig kommer bli en vuxen strömming.
6: Exakt, så det är kanske 1 eller 2% kan vara 400 till 800 och så från en som kan komma upp till en vuxen stadium.
5: Ja.
6: Ja.
5: Men du Anders, när du står och eftersom du fiskar fiskar som ska bli människomat.
7: Ja.
5: Så hanterar ju du dem på ett annat sätt än det storskaliga fisket. Så du tittar ofta på vad de har i magen.
7: Ja, så att vi ser att de stora strömmingarna, oavsett liksom vad det är för liksom kategori strömming i fiskar, så de stora har nu sista åren ofta nästan enbart små fisk i magarna. Ska det vara sån här stubb, lerstubb eller spiggungar och halvstora spiggar.
5: Mm. Men du, när du fångade sik på den tiden som det fanns sik att fånga på våren, då var det inte småfisk i magen utan...
7: Nej, då var det strömmingsrom. De använde ju den här överflödet av strömmingsrom som finns och levde av det. Så att det... Strömmingen har ju en jätteroll i ekologin som saknas nu då när det bara kanske finns en tiondel med strömming här i våra trakter.
5: Mm. Så strömmingen spelar roll så att säga med vad den äter, hur den reglerar olika saker, men är sen också en bas i näringsväven högre upp?
6: Det är en jätteviktig bas och de är födda för rovfiskar som torsk, abborre, gädda, men sen också för fåglar och så för kustområdet. Så de är en jätteviktig funktion i ekosystemet att de reglerar högre trofiska nivåer. Men sen kan de också påverka plankton så det, och också algblomningar och så. Så det går på båda hållet. Och eftersom de ligger i mitten av näringsväve kan de påverka både högre trofiska nivåer men också...
5: Också lägre.
6: Ja.
5: Men det har ju varit väldigt mycket diskussion nu om det dåliga strömmingsfisket för kustfiskarna. Att... du berättade att idag är det kanske en tiondel av fångsterna som det var för 20 år sedan, eller?
7: Ja, det är det. En tiondel har varit hundratals år och sen har det gått ner de här sista årtiondena.
5: Mm. Och det du inte gillar är det här industrifisket där man fiskar med väldigt små maskor.
7: Ja, att man fiskar bort fiskungarna när det är ett dåligt bestånd, det är ju liksom inte klokt. Och så att det vi hoppas på sån här forskning är faktiskt att någon kommer från vetenskapen och ger förvaltningen råd att så här borde vi göra istället. Eftersom vi har nästan inga arter i Östersjön som är i gott skick nu. Och det måste, och i den utsträckning det beror på hur vi fiskar här i Östersjön så måste man se hur har det fiskats nu när det och det som har försvunnit är ju att fiska stora fiskar, få stora fiskar för mat.
5: Istället många, många små. Vi får se vad ni kommer fram till för nu på måndag så sticker ut ett gäng igen för att samla in prover och sen så successivt så analyseras det och så kommer det kanske resultat sen som kommer att påverka fisket. Ja. Vad vet man?
6: Spännande. Ja.
0: Mm, det blir spännande. Det var väldigt spännande. Man tror att man vet allt om de vanligaste arterna vi har, Lena. Men så är det sällan. Vi vet aldrig allt.
5: Nej. Det är den där ytbarriären.
0: Ja, precis. Tack så länge, eller tack för nu. Lena Näslund, fältreporter i Stockholms södra skärgård denna morgon. Forskare Monica Winder från Stockholms universitet och kustfiskare Anders Jansson. Det händer ju något med oss när vi är ute i naturen, så brukar det sägas. Och så kan det ju kännas. Men idag har Mats Ottosson tagit fasta på det som inte händer. Det man slipper. Här är veckans kråkvinkel.
8: Det finns en vildvuxen strandskog nere vid Hjälmaren där vitsippsmattorna, när tiden är den rätta, breder ut sig heltäckande. Där hade jag tagit en promenad och när jag började traska hemåt var det en hel rad saker som inte hände. Det fanns inte en knappsats vid kanten av den lilla körvägen med en glad och en ledsen gubbe där jag uppmanades att trycka in en betygssättning av min kundnöjdhet. Ni vet sådana där som man brukar möta vid utgången från butiken, från bilbesiktningen eller från banken. När jag hade kommit hem och hängt av mig ytterkläderna fick jag inte ett samtal från en syntetisk dam eller herre som ville guida mig igenom en kort och enkel kundenkät. Och i min dator låg det inte ett mejl där det stod: "Vi är nyfikna på vad du tycker. Klicka på stjärnorna nedan och lämna gärna en kommentar. Hälsningar naturen." Eller: "Du tog nyligen en skogspromenad. Hur skulle du betygsätta upplevelsen? Utmärkt, bra, okej, dålig eller usel?" Det mejlet fick jag inte heller. För naturen struntar i vad jag tycker. Skogen skiter i hur jag upplevde min skogspromenad. Några av skogens invånare lägger förstås märke till min närvaro. De tassar en liten omväg när de känner min vittring eller ropar ut ett varnande pip. Men hur jag upplever min situation visar de ett gränslöst ointresse för. Vi kan hylla naturen för de avstressande effekterna där ute, men naturen själv struntar i om jag kommer tillbaka hem med frid i sinnet och avklarnade tankar, något som förvisso händer ibland. Eller om jag kommer hem, vilket också händer, lika butter och stressad som jag var när jag gick ut. Naturen kunde inte bry sig mindre. Och bara det kan ju få en att genast bli på bättre humör. Är det inte rent av så att denna likgiltighet från naturens sida håller på att rusa upp som ett av de riktigt starka argumenten för mycket naturnärvaro? För jag kan ju knappast vara ensam om att känna mig urless på detta ständiga lockande och pockande från allsköns instanser. Vi vill gärna veta vad du tycker så att vi kan bli bättre. Enkäten tar bara 2-3 minuter. Klicka här för att delta. Tack för din medverkan. Visst, det är hedervärt att vilja bli bättre, men det blir för mycket. Skulle man svara på alla välvilliga enkäter skulle man inte hinna mycket annat i livet. För alltid är det någon som andas i ens öra: "Hur kändes det för dig, Mats?" Ju mer jag tänker på det, ju djupare dippar mitt humör. Det finns nog bara en sak att göra. Klä på sig ytterkläderna och bege sig ut för att återigen en liten stund bli högaktningsfullt struntad i av vråkar, kråkor och vitsippor.
0: Det sa Mats Ottosson. Och därmed är vi framme vid veckans nya naturfråga. Är ni med? Nu frågar vi efter något som ibland pinkas in eller markeras på ljudligt vis. Strider om detta kan förekomma och storleken varierar från pyttesmå till många kvadratkilometer. Egentligen är det nog många som uppskattar att ha ett litet eget, även bland oss människor. Om man vill ha chans att vinna en vinröd, erkänt snygg termos så måste svaret skickas in och då är naturmorgon, sverigesradio.se, ett sätt och ett annat i posten. Naturmorgon 359 30 i Växjö. Nu frågar vi efter något som ibland pinkas in eller markeras på ljudligt vis. Strider om detta kan förekomma och storleken varierar från pyttesmå till många kvadratkilometer. Egentligen är det nog många människor som uppskattar att ha ett litet eget. Rätt svar på förra veckans fråga var Veronica och vinnarna Sandra Timan i Gustavsberg, Sigbritt Karlsson i Kristinehamn och Peter Laudon i Varnhem. Och i nästa vecka i Naturmorgon så är det då dags. Vi inleder lördagen den 9 maj 12:02 med att sända Fågelsångsnatten. Det är en direktsändning från 6 olika platser, bland annat strandängarna vid Morupstånge i Halland och Björkeby i Norra Kvarken i Finland. Och sen när klockan blir 6 då fortsätter sändningen och blir till Naturmorgon med fortsatt mycket lyssning på fågelröster. Hör gärna av er och berätta om hur ni lyssnar om en vecka. Med det tackar vi för idag. Producent är Helena Söderlund. Tekniker idag var Joakim Roslund och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
9: Det här var en repris från igår morse. Om ett par minuter får vi en sjöväderprognos från SMHI. Före det bland annat en liten bit ur veckans avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein. Det handlar om ett tillstånd som kan vara svårt att ta sig ur.
10: Hur vet jag om jag håller på att bli bitter? Och hur stoppar man processen innan det är för sent?
11: Gäst är Anna Bennick, psykolog.
10: Du Anna, går det att bli bitter över en natt?
12: Nej, det går inte.
10: Nej.
12: Det är inte bitterhet förrän tillståndet har blivit som ett återkommande mönster. Det är ett inre ältande, ett inre tillstånd som gör att det mesta som man tolkar runt omkring sig också återkopplar till den upplevelse och känsla man har. Aha, ja, nu är de på väg där. Ja, det är klart att det är lätt för dem. Så här hade det aldrig blivit för mig. Och så går den där skivan på repeat.
9: Hör i hjärnan på Louise Epstein 7:30 denna söndag morgon.
13: Alltså vårt språk och vårt sätt att tänka är ju baserat på allmänt vedertagna sanningar, floskler.
14: Möt dramatikern och regissören Dimitri Plax.
13: Hoppet är det sista som dör. Jag kan säga att hoppet är det första som dör. Det däremot som dör sist är pliktkänslan.
14: Lyssna på söndagsintervjun 7:45 i P1.
15: Hej, jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
16: När är man ett offer för omständigheterna? Och när är man en som bara dragit på sig offerkoftan?
15: Lyssna varannan vecka i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Det är klockan 5 i eftermiddag. Vi hör Allvarligt talat med Annika Norlin. Och nu, 5:05, över till SMHI. God morgon.
17: God morgon, god morgon. Här på SMHI finns Niklas Einevik. Ett flakt lågtrycksområde täcker Skandinavien med mindre dellågtryck över de södra farvattnen. Prognos till imorgon bitti, Tyska bukten. Ost eller växlande 1-5 meter per sekund i natt vridande till omkring nord. Regn med måttlig eller dålig sikt och risk för dimma. Fiskebankarna och sydutsira. På södra delen omkring nord 1-5, annars nord 5-9. I natt allmänt nordväst 8-13. Mest god sikt, men på södra delen måttlig sikt i regn. Skagerrak, väst 4-8, men på norra delen nordost. I eftermiddag allmänt växlande 1-5. I kväll sydväst ökande, i morgonbitti nordväst 8-12. Risk för lokal dimma, annars god sikt. Kattegatt. Väst 2-6 i morgon bitti ökande 6-10. Inledningsvis risk för lokal dimma. Annars fram på dagen tidvis skurar med måttlig eller lokalt dålig sikt och under kvällen risk för åska. Vänern. Växlande 1-5, mest god sikt. I natt någon skur och då risk för dålig sikt, även risk för dimma. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Växlande 1-5, imorgon bitti omkring väst ökande 5-9. Inledningsvis lokal dimma, från eftermiddagen skurar med risk för dålig sikt och under kvällen risk för åska. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Syd eller sydväst 4-8, i eftermiddag 2-6, tidvis växlande. Imorgon bitti åter syd eller sydväst 4-8. Mest god sikt från ikväll skurar med risk för dålig sikt och på södra Östersjön risk för åska. Norra Östersjön samt Ålands hav och Skärgårdshavet, nord eller nordost 6-10, i eftermiddag 2-6 och tidvis växlande. Tidvis regn eller skurar med risk för måttlig eller dålig sikt. Rigabukten och Finska viken, väst eller sydväst 4-8, i eftermiddag 1-5 och tidvis växlande. Mest god sikt, lokala skurar med måttlig sikt. Hela Bottenhavet, nord eller nordväst 6-10, fram på dagen 2-6 vridande till omkring syd och i eftermiddag på svenska sidan ökande till 5-9. Mest god sikt. Norra Kvarken och Bottenviken, nordväst 4-8, fram på dagen 2-6 och tidvis växlande. I eftermiddag syd och på svenska sidan ökande 5-9. I natt allmänt syd 5-9 meter per sekund. Mest god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix rapporterar 6 cm under nollnivån i RH2000. Ratan 13 under, Sundsvall 16 under, Stockholm och Karlskrona båda 2 under, Klagshamn 7 under och Göteborg 4 cm under nollnivån. Och Vänerns vattenstånd är 67 cm över referensytan på sjökortet. Aktuella vindobservationer. Torsminde väst 6 meter per sekund, Oxö fyr väst 3, Skagen sydväst 6, Nordkoster sydväst 1, Väderöarna syd 1. Måseskär sydväst 5, Pålgrunden sydväst 2, Naven väst 1 och dålig sikt. Vinga väst 3, Nidingen väst 6, Anholt väst 8, Hallands Väderö sydväst 5, Drogden väst 7, Falsterbo sydväst 4, Arkona väst 5, Skillinge sydväst 2. Hamrodde sydväst 4, Hanö väst 6, Utklippan sydväst 3, Ölands södra och norra udde sydväst 4. Harstena sydväst 1, Hoburg sydväst 4, Östergarnsholm sydväst 7, Fårösund sydväst 6, Gotska Sandön väst 4. Landsort väst 2, Skarpö nordost 2, Svenska Högarna nord 5, Söderarm nord 6. Finska Utö nordväst 6, Nyhamn nordost 9, Märket nord 11, Örskär nord 9, Ejegrund nord 7, Kuggören nordväst 8. Prämön nord 8, Lunge väst 5, Skagsudde nordväst 5, Järnesklubb väst 3, Holmön väst 6. Bjuroklubb väst 7, Peter Örnskär väst 4, Rödkallen väst 6, Kemifyr väst 8 och Storen väst 4 meter per sekund. God morgon.
18: God morgon, här är Ekots nyheter. I Malmö så har en person gripits efter explosionen i ett trapphus på norra Sofielund i natt, skriver Sydsvenskan. Polis och räddningstjänst larmade strax innan midnatt och polisen säger till tidningen att det ska handla om minst en handgranat som exploderat. Ingen person kom till skada och det blev endast mindre materiella skador i trapphuset. Den man som gripits är nu misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I Ukraina har minst 132 volontärer dödats sedan den storskaliga ryska invasionen. Och många av dem har dödats under evakueringsinsatser. Det säger chefen för evakueringsorganisationen RCC, en av Ukrainas största, till Ekot. och evakueringarna från fronten försvåras nu ytterligare av drönarna som kan anfalla upp till 20 kilometer från fronten. Det här enligt RCC. Myndigheten för civilt försvar, MCF, börjar ge bidrag till räddningstjänster för att de inte ska skrota sina gamla brandbilar när de köper en ny. De gamla fordonen ska stå i beredskap och användas i svåra kriser eller krig. I Jönköping så sparas redan gamla brandbilar, det berättar brandmästare Gustav Hultegård.
19: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där fem brandmän kan göra den första insatsen.
20: Ja, den här bilen med vattentank, stegar och slangar skulle skrotas men har istället ställts i ett förråd. Och nu kan räddningstjänsterna söka bidrag på minst 100 000 kronor per år för en utgående brandbil. Den får inte vara äldre än 30 år och ska hållas i skick. Redan i år kan över 20 brandbilar få bidraget, tror Per Berbäck på MCF som studerat Ukraina.
21: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
18: Reporter här var Henrik Damberg. Så vädret, idag blir det mulet väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader i delar av Småland och från 10 till 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Det var Ekots nyheter med Albert Hjalmers i studion.
22: P1, Sveriges Radio.
23: 6:03 är klockan och det har varit skiftbyte i Hallåstudion. Min kollega Eva Toivonen har sannoliken inte lämnat någon halvfull kaffekopp efter sig eller kladdigt manus. Rent och prydligt som det ska vara i en radiostudio. Jag som heter Per Berg är redo att ta över värdskapet för kanalen som heter P1. Dagen. Ja, det är ju söndagen den 3 maj. Namnsdagsbarnen, John och Jane. Och programmet som väntar, det är Ekots lördagsintervju. Som namnet avslöjar, en återutsändning från igår.
24: Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, ordförande i riksdagens utrikesutskott, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Och vi spelar in detta valborgsmässoafton den 30 april. Aron Emilsson, välkommen.
25: Stort tack.
24: Du är ju Sverigedemokraternas ledande utrikespolitiker. Utrikespolitiken har ju inte ingått i det här Tidösamarbetet mellan er och regeringen. Hur mycket makt har ni haft i utrikespolitiken under den här mandatperioden?
25: Ja, mer än man kan tro ändå. Jag brukar säga att det är en sanning med viss modifikation att det inte har ingått. Vi har ju inte minst förhandlat fram en historisk omläggning av bistånds- och utvecklingspolitiken i fyrpartikrets. Där Sverigedemokraterna har varit högst delaktiga och gjort ett ordentligt fotavtryck. Och även budgetsamarbetet är ju fullskaligt, så utrikesförvaltning och andra budgetposter som rör till det internationella samarbetet har ju också förankrats hos oss.
24: Ja, var kan man tydligast se SDs inflytande på utrikespolitiken?
25: Jag skulle säga i prioriteringen av att vi har ett ökat fokus på vårt närområde, på Norden, Östersjö. Samarbetet men också Ukraina som vår absolut viktigaste utrikespolitiska uppgift. Från vår sida så hade vi ju föreslagit att Sverige skulle stödja Ukraina militärt och politiskt redan innan den fullskaliga invasionen till exempel. Och det här har ju blivit vår viktigaste utrikespolitiska uppgift nu under mandatperioden tillsammans. Mm.
24: Hur har samarbetsformerna sett ut? Hur har det gått till när ni har diskuterat utrikespolitik med regeringen? Det sades i början, jag läste en intervju i början av Tidösamarbetet när Tobias Billström var utrikesminister, att det skulle vara varannan vecka formella möten. Har det varit det?
25: Ja, precis. Det är samma rutin som vi har mellan alla utskott. Där Tidökretsen har samarbeten och samråd med departementen. Vi träffas varannan vecka och för en dialog, ett samråd kring de utrikespolitiska frågorna och biståndspolitiska frågorna. Och naturligtvis har jag också i min roll som ordförande i utrikesutskottet en tät kontakt med utrikesministern och departementet i den kapaciteten.
24: Mm. Ja, du har ju jobbat nära utrikesminister Maria Malmö Stenegard. Har hon gjort ett bra jobb?
25: Ja, men det tycker jag på det stora hela. Vi är väldigt likasinnade på väldigt många punkter och jag tycker det har hon gjort ett starkt jobb i en väldigt svår tid. Så jag är imponerad av hennes insats, absolut.
24: Vill du efterträda henne och bli utrikesminister efter valet?
25: Jag är ödmjuk nog att låta väljarna avgöra det i valet och våra partier i kommande förhandlingar. Men jag tror så här att man måste ha en beredskap för det om man axlar en sådan roll som jag har gjort. Och den beredskapen finns.
24: Ja, det är väl naturligt ändå att ordförande i utrikesutskottet från regeringens då sannolikt största parti, om ni vinner valet, kommer fråga för ett sånt jobb.
25: Ja, det är ju inte omöjligt. Det ligger på bordet, ja.
24: Ja, så om frågan skulle komma, vad svarar du?
25: Ja, då har jag en beredskap för att axla ett sånt uppdrag om jag får frågan. Vi är långt därifrån nu. Vi ska vinna ett val först och vi ska ha regeringsförhandlingar om innehållet i politiken också. Men jag är inte främmande för det.
24: Vilken skulle säga att skillnaden blir i den svenska utrikespolitiken om Sverigedemokraterna blir ett regeringsparti istället för ett samarbetsparti?
25: Ja, den viktigaste skillnaden det är att vi vill ju se en samlad doktrin där vi i ännu högre utsträckning fokuserar på att stärka säkerheten och motståndskraften i Nordeuropa och Östersjöområdet. Det finns inte möjlighet att i tillräckligt hög grad göra detta inom EU och inom NATO finns all möjlighet att också ha fördjupade regionala samarbeten. Så där ser vi en konkret utveckling vi skulle vilja.
24: Ja, vad skulle det kunna handla om?
25: Det skulle kunna handla om att vi, särskilt som dessa tider visar, att vi behöver en samordning inte bara i form av forum och möten utan också konkret implementera och åtgärda att vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning kring kriser i Östersjön och att vi också gemensamt investerar i utvinning av sällsynta jordartsmetaller eller mineraler som vi har på nordiskt territorium och kan förädla det så att vi också har ett oberoende i förhållande till Kina till exempel.
24: Ja, hur skulle ett sånt samarbete, hur skulle det vara konstruerat menar du?
25: Jag menar att då har vi ju de fem nordiska länderna, vi har Östersjöstaterna, de baltiska länderna, Polen, Tyskland, där vi redan idag ser att vi är likasinnade på en nivå, både kulturellt, språkligt och geografiskt, där EU i stort och NATO i stort inte kommer i närheten av, i stöd till Ukraina och så vidare. Och då måste vi också inse nu att vi måste bygga en operativ planering där vi har, för att dra en liknelse, har vi inte bara 5, 6, 7, 8, 9, 10 olika brandkårer utan vi har ett gemensamt räddningssystem som vi har gjort i ordning i fredstid för att kunna använda i höjd beredskap eller krigstid.
24: Ja, det låter ganska långtgående.
25: Det är långtgående och det handlar om att bygga ett fördjupat regionalt samarbete inom NATO. Det är inget som så att säga ersätter NATO utan som kompletterar NATO.
24: Ja, hur är det med era idéer om nationellt självbestämmande?
25: Ja, jag skulle helst se att vi i en gemenskap som det nordiska och Östersjöområdet har en region som är världens mest integrerade och där vi inte har särskilt mycket av gränser men att vi har tydliga starka gränser utåt i den yttre cirkeln så att säga. Så jag har inga problem att vi fördjupar vårt samarbete där.
24: Under den här mandatperioden, när har ni varit mest oense med regeringen i utrikespolitiken?
25: Jag skulle säga att ett av de tillfällena rör Israel-Palestina-konflikten och situationen i Mellanöstern. Det var ju tydligt att vi vill och ville då när det här var på bordet också fortsätta den inslagna vägen mellan Tidöpartierna att stärka handeln och forskningen och utbytet med Israel till exempel. Men där man från regeringen bytte fot och ville avsluta handelsavtal och associationsavtal i den delen.
24: Ja, vad hade blivit annorlunda då om SD suttit i regeringen?
25: Ja, men dels hade vi ju haft en viljeinriktning att där vi ser att vi måste snarare stärka vår handel i kritiska områden med Israel när det rör till exempel försvarsmateriel för att också kunna försvara Sverige bättre gentemot Ryssland. Men också stärka det forskningssamarbete som finns mellan lärosäten och akademier och det industrisamarbetet som finns och så vidare. Och det här, då kan det till och med bli lättare att kunna kritisera Israel för övertramp eller misstag som man gör under kriget. Så, när man också har ett politiskt och ekonomiskt inflytande.
1: Mm. En sak som ni vill, som regeringen inte har drivit, är ju att se ett återkallande av erkännandet av Palestina. Hur viktig blir den frågan när utrikespolitiken ska förhandlas efter en valseger kanske?
25: Ja, det är svårt att gradera här och nu, men det är klart att den kommer finnas på bordet jämte ett antal andra frågor. Men jag tror att den stora frågan, en viktigare fråga är hur ska det framtida biståndet till regionen se ut för att inte hamna i antisemitiska eller extremistiska eller terrorgruppers händer? Och hur ska man förhålla sig till Iran där kriget pågår och så? Det är betydligt viktigare frågor just nu än erkännandet av Palestina.
1: Ja, men om erkännandet skulle

0: och hotade Danmark har du beskrivit som ett paradigmskifte. Vad är det som har förändrats?
1: Ja, det är att vi idag har en oerhört oförutsägbar, oberäknelig presidentadministration i Washington. Där vi behöver balansera att Sveriges relation till USA är djupgående. Den är historisk, den kommer vara viktig för framtiden och den är större än nuvarande presidentadministrationer. Men vi har en administration som också då har hotat allierade i form av Kungariket Danmark och Grönland bland annat.
0: Ja, och vad får det för konsekvenser för Sverigedemokraternas politik i de här frågorna?
1: Ja, en konsekvens är just det här att vi behöver utveckla, inte minst då det jag nämnde, det nordiska och Östersjösamarbetet ytterligare för att bygga oberoende, inte bara gentemot Kina utan också ett ökat oberoende gentemot USAs förmågor, och det är ju också vad man har efterfrågat. Att Europa i stort ska bli starkare i vårt försvar och vår motståndskraft. Mm. Så att det är en direkt konsekvens att vi behöver ha egna kustförsvarsstrategier i Östersjön och annat.
0: Det finns ju flera exempel på positiva uttalanden kring Donald Trump och hans politik från ledande SD-företrädare genom åren. Att migrationspolitiken är bra, att Trumps kamp mot det man ibland kallar woke-åsikter är bra också för Sverige, sa Jimmy Åkesson i sitt vårtal i fjol. Vilka delar av president Trumps politik tycker du är bra?
1: Jo, men det som skedde under hans första presidentperiod, framförallt där man stakade ut en viljeriktning att skapa ökad kontroll kring USAs gränser och hantera stora problem inom migrationspolitiken och också stärka industrin och företagandet i USA, är klart att det också är positivt för till exempel handeln med Sverige och Europa och få många gemensamma positiva effekter av att vi skapar gemensamt starkare säkerhet. Men, och det var då, och jag tror att det då också fanns en förhoppning från högern eller den konservativa rörelsen i Europa och Sverige att den här administrationen skulle utvecklas i en annan riktning än vad den har gjort.
0: Har det funnits ett mått av, vad ska man säga, enögdhet i Sverigedemokraterna? Att man gillat vissa politiska idéer och därför inte riktigt velat se de här auktoritära tendenserna?
1: Jag tror åtminstone att det funnits en förhoppning av att, just som jag sa, att det skulle utvecklas i en annan riktning. Att man skulle se att bygga gemensam säkerhet, bygga gemensam migrationspolitik, bygga gemensamma villkor för en gemensam handel skulle stärka oss i relation till makter som Kina och Ryssland och så vidare. Istället så har man ju börjat springa dessa regimers ärenden, och det var ju inte vad vi väntade oss.
0: Finns det något i partiets förhållningssätt till Donald Trump under din tid i riksdagen som du kan ångra idag?
1: Själv har jag varit anammat en slags konservativ försiktighetsprincip från början i att inte ösa superlativ över den rådande administrationen just av den här anledningen. Men det är klart att jag tror att det hade varit bra om man hade varit försiktig med vissa uttalanden ibland om att inte hysa för stora förhoppningar om att den här administrationen skulle varit enbart positiv för Sverige eller svenska förhållanden. För så har det inte varit.
0: USA och Israel bedriver också krig mot Iran nu. Kriget är ju inne på sin tredje månad. Världsekonomin är i gungning, oljepriserna stiger, det är inget slut på krisen i sikte. Vad tycker du om USAs krigföring och strategier i Iran?
1: Ja, till att börja med så tror jag att någon form av militär intervention i Iran var ofrånkomlig mot bakgrund av den humanitära dimensionen. Att vi har en islamistisk regim som har mördat uppåt 40-50 000 av sina medborgare och kanske fler på ofta ett bestialiskt sätt. Och då kan inte omvärlden stå vid sidan av och bara titta på. Där är folkrätten inte komplett. Så någon typ av ingripande hade behövts. Men vi är i ett läge nu där jag menar att det saknas ett tydligt mål, det saknas en plan för ett avslut. Och det här gör att också allt mer i omvärlden tror jag börjar bli irriterade över att Hormuzsundet är stängt och det påverkar vår tillgång till energi och energipriser.
0: Ja, om du hade varit utrikesminister, vad hade du uttryckt för åsikter då?
1: Jag hade uttryckt det att nu måste man komma till ett avslut. Det är viktigt med ett regimskifte, det är viktigt med en demokratisering av landet, och där finns det ju en plan från Reza Pahlavi och den samlade oppositionen i exil, men där ser vi ju inte någon framgång just nu tyvärr.
0: Mm. USAs och Israels militära anfall mot Iran, bryter det mot folkrätten?
1: Sannolikt gör det det. genom att man inte har försökt att få till en resolution genom FNs säkerhetsråd för att göra ett ingripande till exempel. Men å andra sidan så vet man ju att det hade varit omöjligt. Därför att i säkerhetsrådet sitter Ryssland och har vetorätt. Ryssland är allierad med Iran. Så det hade inte kunnat genomföras. Så att det är lite av ett moment 22.

0: något var man kanske tvungen att göra.
1: Ja, du brukar ju säga att Sverige tjänar på den här regelbaserade världsordningen. Att det är bra för små länder som Sverige med regler som reglerar vad militärt starkare länder kan göra. Är inte folkrätten liksom en grundbult i den svenska utrikespolitiken?
0: Jo, det är det. Och det kommer det fortsatt vara. Men jag, som jag sa, så tror jag att den är inte komplett idag. Folkrätten måste kompletteras och det internationella samfundet måste samlas kring vad är det som inte räcker till idag. Det är för att vi är ju blockerade att kunna genomföra något så länge Ryssland sitter i säkerhetsrådet och har vetorätt.
1: Vad är det som behöver tillföras, menar du, i folkrätten?
0: En tydlig humanitär dimension till exempel. Att det finns en klausul om att omvärlden kan gripa in och inte då ställas inför rätta för att man till exempel går in för att skydda en civilbefolkning som massakreras av sin egen regim.
1: Ja, menar du, kan man säga att USA och Israels krig handlar om det, den humanitära dimensionen, att rädda en civilbefolkning undan tyranni?
0: Ja, det har åtminstone varit ett av målsättningarna man har presenterat i inledningen av kriget och kanske en av de största förhoppningarna som exiliranier världen runt ändå uttrycker på gator och torg. Sen så har vi som sagt inte sett att det målet har uppnåtts till full och ett regimskifte har ju inte skett och demokratisering hoppas vi för framtiden naturligtvis.
1: Mm. Har utvecklingen i världen med den här osäkerheten vi talar om, var USA på väg, vi har Rysslands krig i Ukraina, vi har ett starkare Kina, har det förändrat något i era analyser kring hur bra EU-samarbetet är för Sverige?
0: Ja, det skulle jag säga att det har gjort. För ett antal år sedan så bytte ju Sverigedemokraterna inställning till EU i grunden, att vi fortsatt vill vara medlemmar och tycker att EU snarare bör reformeras inifrån än att Sverige ska lämna EU-samarbetet. Och det är också så att jag brukar säga ibland att EU behövs både mer än någonsin och mindre än någonsin just nu. Och med det menar jag att rent säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt så är EU en nyckelaktör för att bygga europeisk motståndskraft och oberoende från Kina och ökat oberoende också från USA. Förmågor. Men ska det ha trovärdighet och legitimitet hos nationerna och hos Europas befolkning så behöver man göra mindre av inrikespolitiska interventioner som EU annars har varit duktiga på.
1: Ja, de andra Tidöpartierna de gör ju analysen att den här osäkerheten gör att vi behöver fördjupa EU-samarbetet. Statsminister Ulf Kristersson vill ju till exempel driva på för att ta bort den här vetorätten, alltså att ett ensamt land ska kunna blockera när EU ska fatta beslut om utrikes- och säkerhetspolitiken. Kvalificerad majoritet skulle då göra det lättare att fatta beslut. Vad tycker du?
0: Nej, det står vi inte bakom. Utan att gå en sådan väg i dagsläget skulle snarare kanske leda till ett slutande plan där fler områden i så fall skulle överges, alltså vetorätten på fler områden skulle överges till förmån för kvalificerad majoritet. Och är det någonting som världsläget har visat så är det ju att ens närmsta vän kan vara ens åtminstone opolitlige broder eller fiende imorgon och då kan vi inte bakbinda Sverige och svensk handlingsfrihet på ett sätt som det skulle innebära.
1: Men hur ska EU kunna bli en starkare geopolitisk kraft i världen om det inte görs lättare att fatta utrikespolitiska beslut?
0: Det kan göras lättare förmodligen på en rad sätt. Och vi har ju redan sett genom initiativ som Rearm Europe och ett försvarsindustriellt samarbete där man samordnar upphandling och gemensam upprustning och så vidare. Att det är möjligt att göra och genomföra saker. Och nu har vi också sett att det här 90-miljarderslånet till Ukraina kan betalas ut när vi har fått ett regimskifte i Ungern till exempel. Så att saker går ju att åstadkomma även om man fortsätter ha vetorätt för länderna på utrikesområdet.
1: Ja, här ser man ju en tydlig skillnad ändå mellan Sverigedemokraterna och de tre andra Tidöpartierna. Hur ska ni kunna komma överens om detta ändå ganska grundläggande i en regering?
0: För det första har inte det här varit en stor fråga under mandatperioden. Jag uppfattar att det är ytterst få, men något parti som driver den här frågan om att överge vetorätten.
1: Ja, både statsministern och utrikesministern har ju sagt
0: det. De har nämnt det, men det har varit väldigt lite av den frågan i det vardagliga arbetet. Så jag tror att en sån fråga kommer lösas ut om vi sätter oss i förhandlingar. Och jag tror att också man ska titta på vad alternativen är. Vad har vi för alternativ till att släppa vetorätten? Finns det andra mekanismer, andra instrument för att stärka samarbetet på säkerhetsområdet till exempel?
1: I SDs program som man kan hitta på nätet, principer för EU-politik, så står det att ni vill kraftigt utvidga de frågor som kräver enhällighet. Är den politik som gäller?
0: Ja, det gör det. Och vi har ju också sagt att vi behöver ha ett folkomröstningslås om det så att man i framtiden vill överföra ytterligare nationell beslutskompetens till Bryssel till exempel. För att ha ökad självständig rådighet.
1: Ja, men då blir ju frågan igen hur EU ska kunna bli en geopolitisk kraft som kan stå upp mot Kina och USA om det blir fler frågor som ett enda medlemsland liksom kan blockera, som vi har sett till exempel med Ungern på senare tid.
0: Ja, men samtidigt ser vi ju redan idag att EU genomför nya lagstiftningar, nya regelverk, nya möjligheter till ökad konkurrenskraft gentemot Kina, initiativ för att stärka närvaron och mota ryska och kinesiska intressen på den afrikanska kontinenten till exempel, och också försöka förstärka industrin och vår konkurrens inom försvarsindustrin till exempel. Så det är klart att det går att göra saker även om vi fortsatt har stark nationell självbestämmande rätt.
1: Ja, de här förslagen om att ta bort vetorätten grundas ju i att Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán blockerat en lång rad förslag genom åren, inte minst då kring stödet till Ukraina. Vad kommer det innebära att Viktor Orbán nu förlorat makten i Ukraina, tror du? Eller i Ungern, tror du?
0: Ja, jag och Sverigedemokraterna välkomnar det, därför att det kommer innebära att vi har en mer europeisk samsyn kring stödet till Ukraina och ett tydligt uttalat att Ryssland är det dimensionerande hotet och en arvfiende som vi bör adressera gemensamt och mota i dess imperialistiska strävanden. Och det här blir ju lättare nu att faktiskt, ja, det vi faktiskt kan genomföra både sanktionspaket gentemot Ryssland men också stödja Ukraina militärt, ekonomiskt och politiskt.
1: Det har ju liksom när det gäller Donald Trump funnits en entusiasm kring Viktor Orbán och hans politik i Sverigedemokraterna genom åren. Finns det något där i hur SD förhållit sig till Ungern under din tid i riksdagen som du kan ångra?
0: Ja, jag har tidigare sagt i någon intervju att det fanns ju förhoppningar, jag tror, från den konservativa rörelsen och från många hos oss de tidiga åren och för ett antal år sedan i relation till Orbán och den ungerska regimen, att man antog på något sätt att det här kanske skulle leda till en utbredning av konservativt genomslag i familjepolitik och för kristna värderingar och för ökad gemenskap i det här ideologiska sammanhanget, så att säga. Men det är ju snarare så att det har visat sig att man nu på senare år då har gått Rysslands intressen, läckt information till Kreml och faktiskt då motarbetat europeiska och svenska intressen. Så att även här är det ju en besvikelse, tror jag, hos många från i förhållande till vad man ansåg eller hoppades på i början av hans
1: period. Finns det några, vilka positioner önskar du inte hade ägt rum då kring Ungern?
0: Ja, men det är ju det här närmandet till Ryssland.
1: Ja, jag menar, när SD har uttryckt sig positivt, vad är det du helst hade sluppit då genom åren?
0: Ja, nej, men jag tror inte vi har uttryckt något på ett antal år som kan tolkas som särskilt som Orbán-vänligt eller Ungern-vänligt. Det var nog ett antal år sedan, så länge jag kan gå tillbaka i alla fall i utrikesutskottet och EU-nämnden och sådär. Där har vi snarare varit samordnade med regeringen, men det är klart att det finns enskilda uttalanden där jag har sett hur man hoppas på att Orbán skulle innebära något annat för den konservativa rörelsen än vad det har inneburit. Det har ju snarare varit så att det har blivit motsatsen till socialkonservatism, nationalkonservatism och nationalism, och snarare gått i ledband till den ryska björnen. Och det är ju så fjärran våra värderingar man kan komma.
1: Det här är Ekots lördagsintervju med Aron Emilsson som är ordförande i utrikesutskottet, Sverigedemokraternas ledande utrikespolitiker. Vi ska tala lite om biståndet. Du nämnde det i början av den här intervjun som ett fält där ni har haft stort inflytande. Vilken makt har Sverigedemokraterna haft över hur biståndet har utvecklats? Den största förändringarna på flera decennier, brukar regeringen säga.
0: Ja, och det vi genomfört tillsammans under den här mandatperioden är ju en historisk omläggning av svensk biståndspolitik. Det viktiga är väl att vi har lyckats då driva igenom att vi har frångått det här fixerade 1%-målet, där 1% av bruttonationalinkomsten ska gå till utlandsbistånd. Men också att vi har bidragit till att reducera antalet strategier, antalet mål, och snarare kunna fokusera på att åt var och en efter behov utifrån vår förmåga, så att säga, kunna prioritera och kunna effektivisera biståndet, men också knyta det till just migrationsåtaganden också. Att mottagarländer som ger bistånd också uppfyller sitt folkrättsliga åtagande att ta emot sina medborgare som utvisas till.
1: Ja, det där är ju en ny inriktning, det här att biståndet ska då kunna användas för att förmå länder att ta emot sina medborgare som Sverige vill avvisa. Det var också en del av Tidöavtalet. Var det SDs idé att få in det i Tidöavtalet?
0: Ja, det är ett tydligt fotavtryck från vår viljeinriktning i förhandlingarna, definitivt. Ja.
1: Regeringen har ju då bland annat gjort en uppgörelse med regimen i Somalia. Det är ju ett av världens mest korrupta länder, och delar av pengarna har använts för att bygga upp premiärministerns kansli i utbyte mot att de ska ta emot tvångsutvisade medborgare. Det har Ekot rapporterat om bland annat. Hade den uppgörelsen sett ut på samma sätt om SD suttit i regeringen?
0: Det är svårt att säga. Det blir ju oerhört hypotetiskt. För det här är ju också ett arbete som regeringen varit mer involverade i en vi som samarbetsparti. Så det här är ett arbete som i huvudsak skett på departementet ändå. Där vi inte har vardaglig insyn eller resurser. Så att det är svårt att säga i detalj. Men det är klart att vi har ju stockat ut riktningen tillsammans och regeringen har genomfört detta.
1: Ja, till exempel Somalias premiärminister Hamza Abdi Barre har till exempel uttryckt sig grovt antisemitiskt och stött Hamas efter attackerna den 7 oktober. Är det rätt att svenska biståndspengar ska gå till att stärka en sån ledares kansli?
0: Nej, jag tror man måste skilja på att legitimera en regim eller en ledare. För det har ingen av oss något intresse att göra. Gentemot att också ändå behöva föra en liksom teknisk dialog eller ett samarbete med en ledare och en regering för att kunna åstadkomma att straffade våldtäktsmän, dömda brottslingar, andra som inte har rätt att längre vara i Sverige ändå kan utvisas till landet i fråga, och det är det vi har genomfört.
1: Ja, men ni har ju samtidigt nolltolerans, har jag uppfattat det som, för bistånd till islamism och Hamas-stödjare. Hur går det ihop med att låta då biståndspengar gå till projekt där Somalias premiärminister får pengar direkt sitt kansli?
0: Jag tror inte vi har någon som helst intresse i gemenskap med den typen av uttalanden eller hans syn som det refereras till. Utan här handlar det ju mest om att genomföra vad som är svenska intressen. Att de här individerna som inte kan tillåtas vara i Sverige måste ändå återvända. Och de har ett folkrättsligt förpliktande att faktiskt ta emot sina medborgare.
1: Ja, men är det rimligt att på det sättet ändå närma sig ett styre som ni ogillar för att i utbyte då få man tar emot medborgare?
0: Det är ju väldigt transaktionellt och det är kanske ofrånkomligt om vi ändå ska kunna genomföra den här, som sagt, ändå återvändandet av de här individerna som inte har rätt att vistas i Sverige.
1: Nu före sommaren så ska ju Sverige och EU-kommissionen också inleda samtal med talibanregimen för att få fler utvisningar. Sverige har varit väldigt pådrivande där enligt migrationsministern. Vad tycker du, är det rätt att samtala med talibanerna här?
0: Det är delvis samma fråga där. Det råder väl ingen tvekan om att vi inte har någon som helst form av politisk intressegemenskap med talibanrörelsen, tvärtom. Men vi har och har haft under alla regeringar tidigare också ändå diplomatisk kontakt med regimer som vi överhuvudtaget inte delar intressen med. Jag menar, vi har Irans ambassad i Stockholm också, som vi för övrigt skulle vilja reducera till ett minimum. Men för att exemplifiera ändå, att naturligtvis så har det ju funnits diplomatiska kontakter alltid. Och Sverige har ju dessutom givit bistånd tidigare, både till Somalia och Afghanistan till exempel, men vi har ju inte krävt det här tillbaka. Det är ju det vi nu gör. Nu kräver vi någonting tillbaka som faktiskt ger effekt för också för Sverige och för de här
1: diplomatiska kontakterna du talar med. Oppositionen menar då att det här är att legitimera talibanerna. Man gör dem en isolerad förtryckarregim till en förhandlingspart. Det är ju inte många länder som har några kontakter alls. Vad svarar du på det?
0: Samtidigt får man konstatera att det här är ju någonting som EU-kommissionen också gör. EU-kommissionen representerar ju hela Europeiska unionen, samtliga medlemsländer, och Sverige ingår där då i samtal med regimen. Så att vi är ju inte ensamma på något sätt.
1: Ja, vore det bra om Sverige hade diplomatiska kontakter med talibanregimen?
0: Helst inte, och så få som bara möjligt. Men vi har ju haft konsulära ärenden och vi har haft ett behov att också få återbäring på ett bistånd som ges. Och kan vi kombinera det så är det nödvändigt naturligtvis. Mm.
1: Kan talibanerna få någonting i utbyte från Sverige om de går med på att ta emot sina utvisade medborgare?
0: Det har jag ingen uppfattning om. Jag har heller ingen insyn i det idag och jag har svårt att se vad det skulle kunna vara.
1: Ja, det handlar väl om i en diskussion att det är väl sannolikt att talibanerna kommer att be om något. Vad skulle det kunna vara?
0: Ytterst svårt att säga. Och jag tror att den frågan primärt ändå måste ställas till migrationsministern eller biståndsministern.
1: Jag ställer den till dig eftersom du ändå står bakom migrationspolitiken och kommer kanske ha inflytande efter valet. Det är intressant att höra vad du tycker.
0: Ja, självklart. Men som sagt, det är omöjligt nästan till för mig att säga, för att det är också ett oerhört initialt skede som vi är i den här dialogen. Och den sker tillsammans med EU-kommissionen som sagt. Och jag tror inte ens vi själva än känner till vad den typen av motgrupp i så fall skulle handla om. Men vi har ju ingen vilja av att ge mer än vad vi behöver till den typen av regim naturligtvis.
1: Nej, men alltså pengar. Någon slags pengar i bistånd. Skulle man kunna tänka sig att ge det till talibanregimen i utbyte mot att de accepterar att ta emot tvångsutvisade medborgare?
0: Ja, i huvudsak så brukar vi ju snarare vilja använda oss av civilsamhällesorganisationer i den här typen av länderna för att inte ge direkt statsstöd till exempel och därmed legitimera den här typen av regimer. Men hur det skulle kunna se ut och vilken andel en ledning i Afghanistan skulle kunna få för att också då genomföra sina folkrättsliga förpliktelser som sagt om att ta emot medborgare, det är svårt att säga. Men någon typ av dialog kommer ju börja föras såklart, ja.
1: Mm. En sak du var inne på, det är ju då att biståndet har sänkts. Att Sverige har lämnat det här 1%-målet. Nu är det ju, biståndsbudgeten är ju nu på 53 miljarder, sänktes med 3 miljarder här senast. Blir det fler sänkningar av biståndet i statsbudgeten om SD ingår i regeringen efter valet?
0: Alltså biståndet fyller ju i grunden en viktig funktion skulle jag vilja säga. Både utifrån en kristen grundsyn och en moralisk kompass av att vilja hjälpa sin nästa så att säga. Men jag menar att det finns utrymme att ändå göra ytterligare reduceringar av biståndet. Och samtidigt hålla Sverige på en relativt hög nivå mot jämförbara länder där vi ger ett humanitärt och ett utvecklingsbistånd där det verkligen behövs. Aha. Där vi också gör störst skillnad med vår specifika kompetens och våra specifika resurser.
1: Men vad är det då vi pratar om det är 53 miljarder idag? Vad kan det ner till?
0: Jag tror att den stora konfliktlinjen kommer stå egentligen mellan dagens nivå och att det är så att säga en förhandling inom i statsbudgetförhandlingarna snarare än det här fixerade målet till som hela tiden följer bruttonationalinkomsten. Det kommer stå mellan det och att oppositionen vill fixera biståndet igen till ett 1%-mål. För då handlar det ju om kanske ett 20-tal miljarder man vill öka biståndsbudgeten med. Ja. Det vill vi ju inte se.
1: Ja, vi får se hur vi hamnar. Vi vet ju också att både Liberalerna och Kristdemokraterna har ju andra idéer där. Det var allt vi hann med i lördagsintervjun den här veckan. Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, ordförande i riksdagens utrikesutskott. Tack för att du var med.
0: Stort tack.
1: I studio nu Pontus Mattsson som är politisk reporter på Ekot, bevakat SD i många år. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Ja, utrikespolitiken den var ju inte en del av Tidösamarbetet mellan regeringen och SD på pappret. Men hur mycket skulle du säga att SD haft att säga till om utrikespolitiken ändå?
2: Jag tror att Aron Emilsson har en poäng när han säger att det där är liksom en sanning med modifikation, för att mycket av den utrikespolitik som regeringen har bedrivit, den har ju passat SD väldigt väl. Exakt hur diskussionerna har gått till, det vet inte jag. Men man kan ju konstatera att det är mycket Israelvänlig politik, passar SD bra. Man har betonat mycket kring närområdet, stödet till Ukraina, saker som också SD har drivit länge och tycker är viktiga. Så att det har inte varit några stora konflikter på det här området. Och inte minst då när det gäller att man kopplar biståndet till återtagande av medborgare som har utvisats till olika länder, Somalia till exempel. En mycket viktig fråga för SD. Sen är det ju så att andra Tidöpartier har ju liknande uppfattningar. Så att det har ju inte varit en kamp utan det har gått i samma riktning. Enda stora konflikten som har varit under de här åren, det var ju ni inne på också i intervjun, det var ju då handelsavtalet med Israel, om det skulle frysas eller inte, där SD hade en uppfattning och regeringen hade en uppfattning under en tid.
1: Mm. Hur skulle du säga att SD har förändrats i utrikespolitiken genom åren?
2: De har förändrats väldigt mycket det senaste decenniet. De var emot EU stenhårt. De var emot NATO möjligen ännu hårdare ända fram till 2022 och Rysslands invasion av Ukraina. Och det här är ju jätteförändringar i det partiet som ju har byggt på svenskhet, svensk nationalism. Och det gjordes ju inte lättvindigt de här förändringarna, framförallt inte EU-diskussionen var ju väldigt livlig i partiet under ett tag. NATO gick smidigare, det var inte någon stor konflikt egentligen och motstånd i partiet, men det är ju två stora jätteskillnader. Det är nog den fråga eller det ämne inom politiken som SD har ändrats mest på de senaste 10 åren.
1: Mm. Om Tidöpartierna då skulle bli störst efter valet så kommer ju Sverigedemokraterna att ingå i regeringen. Vilken skulle skillnaden bli mot idag tror du när SD är ett samarbetsparti?
2: Ja, det skulle vara EU-frågan då, där ju partiet fortfarande är mer EU-skeptiskt än vad regeringen är. Regeringen vill ju då att det ska bli färre veton, att EU ska kunna fatta kraftfullare beslut. Att inte bara ett medlemsland kan säga nej, det där motsätter sig SD. Och det där måste ju regeringen då i så fall hitta en linje om.
1: Mm. Jag frågade också om Aron Emilsson ville bli utrikesminister. Hur sannolikt är det att han skulle kunna få det jobbet?
2: Ja, han verkar ju väldigt pigg på det. Det lät ju spontant, han sa ja tack gärna. Inte helt osannolikt kanske om nu Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet i en framtida regering. Någon kraftfull post måste ju partiet i så fall få, och vi vet ju alla att Moderaterna ska få statsministerposten, finansministerposten, justitieministerposten i andra alternativ. Då, utrikesministerposten kan ju kanske bli den post som Sverigedemokraterna tar, och då ligger ju Aron Emilsson bra till.
1: Tack så mycket, Pontus Mattsson, politisk reporter på Ekot. Det var allt för idag. Lördagsintervjuns producent heter Maja Lagerkrans. Tekniken sköttes av Petter Samuelsson. Nästa vecka så fortsätter vår serie partiledarintervjuer inför valet i höst. Då kommer Simona Mohansson, Liberalernas ledare, till Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat på det här programmet den här veckan.
3: Och som programnamnet avslöjar var det här en återutsändning från igår. Nu ska vi till Kina. I decennier har den globala bilmarknaden dominerats av länder som Japan och Tyskland. Men inte längre. Nu är Kina världens största biltillverkare och exporterar fler bilar än USA och Japan tillsammans. Det är på grund av det kinesiska elbilsundret. Och nu skruvar kinesiska elbilsmärken upp sina ambitioner för att dominera industrin. Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand tar oss med på en biltur.
4: Här står min bil. Ska jag hoppa in här?
5: Jag ska testa en självkörande kinesisk elbil på riktiga vägar i ett område utanför Peking. Det här är företaget Xpeng's senaste teknologi för självkörning, där bilen kan köra mig från en punkt till en annan.
4: Vi svänger i en jättestor korsning här nu, utan att hålla i ratten.
5: Det är tillåtet här i Kina, men man måste nudda ratten var 20:e sekund för att visa systemet att man är där.
4: Nu bytte bilen 4 filer åt höger här för att svänga in åt höger. Också helt på egen hand. Ratten snurrar.
5: Bilen har kameror på utsidan som förser navigationssystemet med data.
4: Svänger in på en liten väg här nu. Spännande att se vart bilen ska ta mig.
5: Det här systemet använder artificiell intelligens och ska kunna klara oväntade och komplexa situationer. På senaste tiden har det skett några olyckor när självkörande bilar inte agerat som det var tänkt att de skulle göra ute på kinesiska vägar. Men den här turen går bra.
4: Bilen blinkar och byter fil av sig själv hela tiden här nu.
5: Systemet reagerar om man inte håller i ratten. Till slut ringer det till larmcentralen.
4: Nu blir larmet rött. Och så stannar bilen.
5: Avancerad AI-driven teknik för autonom körning är en prioriterad satsning för flera av de kinesiska elbilsföretagen nu. Man har kommit långt även i internationell jämförelse, och det säger en del om var de kinesiska elbilsföretagen befinner sig idag och hur dess anseende har vuxit. I Europa var de kinesiska elbilsföretagen i princip okända för bara några år sedan. Idag har de 16% av den europeiska elbilsmarknaden. Kommunistpartiet, som styr Kina, har under decennier planerat för att Kina ska leda den här utvecklingen. Genom stora statliga subventioner till alla led i utvecklingen dominerar Kina idag den globala elbilsmarknaden. Här på bilmässan i Peking, som vuxit till världens största bilmässa, blir det tydligt. Men eftersom den inhemska marknaden är ganska mättad vid det här laget, så behöver företagen nu satsa på export. Europa är vår viktigaste marknad utanför Kina, säger Xpeng's vice ordförande och operativa chef Brian Gu. Det är där vi tror att vi kan göra avtryck.
6: Europe is where we think we can actually, you know, achieve really great impact.
5: Han säger att man ska göra det genom att vara konkurrenskraftig i design, teknologi och pris, men också genom att investera lokalt. Och man vill bygga ut snabbladdning, något som redan är vanligt här i Kina.
6: Internationally, there's even more acute need for super fast charging.
5: I Europa behövs snabbladdning ännu mer än här, säger Brian Goo. Om vi kan lösa det så kommer det att ge oss marknadsandelar i Europa.
6: Being able to address that concern will help us expand the market overall.
5: På en presskonferens på mässan specificerar Brian Goo ambitionerna för Europa.
7: I don't want to give a specific number, but I think faster growth than even last year, and also probably more than doubling in terms of volume this year.
5: Vi ska dubbla vår försäljningsvolym under 2026, säger han. Flera andra stora elbilsmärken har också sagt under mässan att man ska storsatsa på sin export till Europa.
8: Nu ska vi se, vem är det som kommer här?
5: När jag står på mässan kommer bilföretaget BYD:s grundare och vd Wang Chuangfu gående med ett tåg av media efter sig.
8: Oh, it's the BYD boss?
9: Yes.
5: BYD är Kinas största bilföretag med nära 1 miljon anställda och säljer flest elbilar av alla världens bilföretag. Företaget offentliggjorde nyligen ambitiösa planer på att öka sin försäljning i Europa. EU har länge oroats över de kinesiska elbilarna och hur de med sina betydligt lägre priser tagit marknadsandelar. Därför införde man importtullar på kinesiska elbilar som företagen kan komma runt genom att istället gå med på ett prisgolv. Men trots det ökade försäljningen av kinesiska elbilar i Europa mycket förra året. Och i mars i år såldes nästan dubbelt så många kinesiska elbilar i Europa som i mars förra året. Det beror på att de kinesiska bilarna har så mycket av det som europeiska kunder vill ha, säger Li Bing, som är ingenjör på det tyska bilföretaget Volkswagen i Kina.
10: Technology, the price and the convenience for life.
5: Teknologin, priset, bekvämligheten. De europeiska bilmärkena har svårt att tävla med det, säger han.
10: China is at least 5 years or 10 years far advanced than European.
5: Kinas elbilar är 5-10 år före Europas i utvecklingen, säger han. Biljättar som Tyskland har förlorat sitt försprång.
10: Since last 10 years, clearly the gravity of the power changed.
5: Tyskland var vår gud, men nu är det uppenbart att det har skett ett maktskifte, säger Li Bing. Så på hemmaplan får europeiska biltillverkare mer konkurrens. Samtidigt slåss man för sin försäljning på den kinesiska marknaden, världens största bilmarknad och avgörande för europeiska bilföretag. En bit bort visar ett annat tyskt bilmärke upp nya modeller. Kinesiska bilkunder är yngre och har andra förväntningar på en bil, säger Pirmin Reimer, produktchef för Audis elbilssatsning i Kina.
11: And of course those customers very different expectations of what a car and especially any electric car should be.
5: Därför fungerar det inte längre att ta en modell från Europa, justera den lite och sätta den på den kinesiska marknaden, säger han.
11: It's just not working anymore because the Chinese car brands are delivering so much customer value.
5: För att överleva inledde Audi ett samarbete med Kinas största bilföretag, det statliga SAIC. Pirmin Reimer säger att han tror att den typen av samarbeten kommer att krävas för att europeiska biltillverkare ska klara sig i konkurrensen i Kina.
11: To keep track with the super fast-paced Chinese market.
5: Moa Kärnstrand, Peking.
3: Och fler utrikesreportage blir det i Godmorgon världen efter nio nyheterna. Nu fortsätter serien Matupproren, en återutsändning från 2024.
12: Mörkret har lagt sig över Bostons hamn när en grupp amerikanska patrioter smyger ombord fartygen. De brittiska fartygen har seglat över halva jordklotet med värdefull last. Men nu bryter inkräktarna upp låsen till lastutrymmena och kastar allt över bord. Mer än 18 miljoner koppar te slängs rakt ner i det nattsvarta vattnet.
13: Man förknippar kanske inte te med amerikaner, men om man tänker efter så de var ju inte amerikaner då, de var ju britter.
12: 1773 finns det inget USA. Boston är en av Storbritanniens många kolonier och här är de tedrickande britterna som styr med järnhand.
13: Den brittiska övermakten, den brittiska militären var så hård och brutal och de hade fått nog.
12: Storbritannien pumpar ut så mycket pengar de kan från kolonierna. Och när de till och med inför en skatt på den dagliga drycken, te, börjar det koka i Amerika. Och tebjudningen i Boston, eller Boston Tea Party, kommer skapa svallvågor långt utanför Bostons hamn.
13: Det var ett av de verkliga fröna till den amerikanska revolutionen som då exploderade, kan man ju till och med säga.
12: Det här är Matupproren, en serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag serverar vi te. Under mitten av 1700-talet har Storbritannien kolonier i stora delar av världen. Vi snackar Karibiska havet, Kanada, Indien och Senegal. Och så 13 kolonier i Amerika efter att ha utkämpat ett 7-årigt krig mot ärkefienden Frankrike.
13: Och det var ett väldigt dyrt krig naturligtvis som då fördes på andra sidan jordklotet.
12: Berättar Karin Henriksson, som varit Svenska Dagbladets korrespondent i USA.
13: Och det bidrog till ett stort underskott i den brittiska statskassan.
12: Ska Storbritannien lyckas bli världens ledande handels- och sjöfartsnation måste de få in mer pengar. Lösningen blir att kolonierna i Amerika får betala krigsskulderna genom skatt. Och skatten läggs på sånt kolonisterna köper varje dag. Inte minst te.
9: Det blev en enorm reaktion. Storbritannien ändrar på spelreglerna.
12: Det här är Dag Blank som är professor i Nordamerikastudier.
9: Under lång tid hade det utvecklats ett sorts förhållande mellan kolonierna och Storbritannien, där kolonierna fick ökat autonomi. Och nu kommer nya krav och ökat tryck från London, och det skapar ett stort problem.
12: Kolonierna har inget att säga till om. Det här med skatten är bara ett av många beslut som Storbritannien tagit helt över deras huvuden.
13: Det finns ett citat som man använder i de här sammanhangen. No taxation without representation. Alltså, om vi ska beskattas ska vi också ha inflytande.
9: Det resulterade i att kolonisterna började samla sig till gemensamma protestaktioner. Man träffades på gemensamma möten.
12: I en av Amerikas viktigaste kuststäder, Boston, kommer motståndet att ta fysisk form. 1770 hamnar hundratals kolonister i bråk med brittiska soldater. De kastar det de kan få tag på. Handkramade snöbollar, is och ostronskal. Soldaternas svar är brutalt. De skjuter rakt in i den obeväpnade folkmassan. 5 personer dödas i det som kommer gå till historien som Boston-massaken.
13: Det bara bidrog till att motståndet mot London ökade.
12: Likt tevatten började koka i de amerikanska kolonierna. Fler soldater skickas över Atlanten, men det sänker inte temperaturen, snarare tvärtom. Nu fattas ett drastiskt beslut. Storbritannien gör som kolonierna vill och tar bort all skatt, förutom på te. Motdraget från koloniernas sida är listigt. De börjar smuggla in te och gör det via Holland och britternas ärkefiende, Frankrike. Om Storbritannien funderat på att lätta på kontrollen får det här dem på andra tankar. Kolonierna ska dricka brittiskt te. Därför tar de bort tullavgifterna för alla brittiska skepp. Och vips är det beskattade teet billigare än det smugglade. Det verkar bli droppen som får koppen att rinna över. För nu börjar köpmännen i kolonierna planera en aktion.
13: Målet var att krossa monopolet som British East India Company hade på just te.
12: De kallar sig Sons of Liberty, frihetens söner. En av de mest kända är Samuel Adams, som kommer bli en av Amerikas founding fathers. Men 1773 är han bara en av många köpmän i Boston som tjänat stora pengar på att smuggla te. Och han är hjärnan bakom tebjudningen i Boston. En kall decemberkväll stormar ett 50-tal män 3 brittiska skepp som lagt till i Bostons hamn i väntan på att lossa sin värdefulla last. De är utklädda till mohaker med fjäderskrudar och sot i ansiktet. En folksamling på kajen hejar på när låda efter låda med te slängs över bord.
13: Och det handlar om enorma mängder, gigantiska belopp. Det var alltså 45 ton te.
12: Morgonen efter hänger en unken lukt av Earl Grey blandat med saltvatten över staden. Det brittiska parlamentet ser inte på kolonins protest med blida ögon och försöker straffa de skyldiga. Men eftersom männen var maskerade är det bara en enda person som kan fängslas. Nu sätter det brittiska parlamentet tvångströjan på kolonierna i Amerika. De inför ännu fler skatter och sätter Bostons hamn i blockad tills kolonin betalar tillbaka för allt det som förstörts. Men tvångströjan funkar inte. Protesterna har skapat svallvågor långt utanför Bostons hamn. För alla amerikanska kolonier straffas med de nya tvångslagarna. Och nu når missnöjet nya höjder. Kolonierna går ihop och bestämmer sig för att bojkotta alla brittiska varor. När den brittiska ledningen får reda på Samuel Adams inblandning i tebjudningen skickas brittiska soldater för att fängsla honom för hög förräderi. Men till Storbritanniens förvåning möts soldaterna av beväpnade kolonister som vägrar backa undan. Det här blir startskottet för det amerikanska frihetskriget. Ett år av krigande senare, den 4 juli 1776, samlas kolonierna igen. Och nu skriver de under en gemensam självständighetsförklaring från Storbritannien. Samuel Adams är en av dem som undertecknar dokumentet som skapar ett helt nytt land. United States of America, USA. ...1783 blir USA den första kolonin i världshistorien som frigjort sig från en europeisk stormakt. Och det inspirerar andra kolonier runt om i världen att ta upp kampen mot sina europeiska modernationer.
9: USA blir modellen för hur man gör. De utfärdar också självständighetsförklaringar för att förklara för världen vad man gör och varför man gör det.
12: 250 år senare kommer Boston Tea Party att hamna på den politiska agendan igen.
14: The constitution was being trampled on.
15: Large government, too many taxes.
12: 2009 protesterar konservativa amerikaner mot höjda skatter och statsmakten. Precis som tedumparna i Boston på 1700-talet. De kallar sig Tea Party-rörelsen. Idag tänker vi kanske på läsk som USAs nationaldryck. Men te har en mycket större roll för USAs identitet. Den har gått från en stapelvara i kolonierna till något som blev så politiskt laddat att det sågs som opatriotiskt att dricka. Idag sörplar amerikanerna på 85 miljarder koppar te varje år och känner en stolthet. För det var i slutändan teet som fick det brittiska imperiet på knäna.
9: Det är ju en central del av den amerikanska historien och den amerikanska självbilden. Det är här som friheten har skapats.
12: Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. Professor Dag Blank intervjuades i Vetenskapsradion Historia. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
3: Så, raskt över till SMHI. God morgon.
16: Ja, god morgon. Niklas Einvik finns här på SMHI. Och det är svalare luft som nu sakta fortsätter att resa ner över landet och vi har idag en front med moln och skurar som ligger över Svealand och Götaland. Över sydöstra Götaland så kan vi nog tillfälligt nå upp över 20 grader idag, annars så är temperaturen i allmänhet mellan 8 och 15 grader här. Från norra Svealand och upp över Norrland så är det mera sol vänta under dagen med mellan 5 och 10 plusgrader. I Lapplandsfjällen så har vi en del byar av regn eller snö som drar in från Norska havet och från i natt så väntas även nederbörd öster om fjällen. Över sydöstra Götaland så råder stor risk för skogsbränder idag och över stora delar av Norrland så är risken för gräsbränder stor. Prognos till imorgon bitti, södra Götaland inklusive Öland, halvklart och mulet och på dagen 18-22 grader, i östra Småland kanske upp mot 24. Från kvällen regn eller skurar från sydväst, nattemperatur omkring 10 grader. Vind omkring sydväst från kvällen mest svag. Norra Götaland, halvklart och mulet och nordligaste Götaland, tidvis något regn, 11-15 grader. Från sena kvällen mer allmänt regn, men över Bohuslän och Dalsland mest uppehåll. Nattemperatur 6-10 grader, mest svag vind. Gotland. Under dagen klart till halvklart och 17-21 grader. I kväll mest mulet och från i natt regn eller skurar, 6-10 grader då. Sydvästlig vind som vrider mot nordost under dagen, i natt mest svag vind. Östra och sydvästra Svealand. Mulet och tidvis skurar, dagstemperatur 6-10 grader. I natt i östra Svealand regn, i västra Svealand mest uppehåll, här kan dimma bildas. 4-8 grader och vinden är mest svag. Nordvästra Svealand, på dagen soligt eller halvklart, mest moln i södra delen, 7-11 grader. I natt mest mulet, lokal dimma och 1-5 grader. Vinden är mest svag, men från i kvällen sydlig och något ökande vind. Hela södra Norrland, klart är halvklart, men det är lite mera moln i Gästrikland och i norra Jämtland. 8-13 grader på dagen. I natt mer allmänt molnigt och främst över östra Jämtland med Bad och Ångermanland så bildas regnskurar. -2-+3 grader. Mest svag vind, men ut med kusten från eftermiddag sydlig något ökande vind. Norra Norrlands kustland och inland. Klart till halvklart och på dagen 4-8 plus grader vid kusten upp mot 12. Västlig vind. I natt ökad molnighet söderifrån och sent i natt följs det här av byar av både regn eller snö som främst berör kustlandskapen. Nattemperatur 0-5 minusgrader och mest svag vind, men vid kusten något ökande sydlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och fram på dagen främst i de norra fjälltrakternas snöbyar, -2-+3 grader. Sydvästlig vind, i norra fjällen så är vinden frisk eller hård på kalfjället. I natt mer allmänt utbrett med snöbyar och då 2-7 minusgrader och en sydlig vind som är frisk på kalfjället. Så en utblick för nästa vecka. Under måndagsdygnet då sprider sig regn åt nordost och in över östra Svealand. Över Götaland så följs nederbörden av en hel del sol. Över västra Svealand och Norrland så bildas det regnskurar och i fjällen snöbyar. Temperaturen kan i Östersjölandskapen kanske stiga upp mot nära 20 grader, men annars är det från 10-15 grader i söder till 2-8 grader i norr. Under tisdagen så väntas soligt väder eller växlande molnighet i större delen av landet. Ytterligare lite svalare luft har rört sig ner och i norra Norrland byar av både regn och snö. I fjällen så drar fortsatt en del snöbyar in västerifrån. Och den här kalla luften som rör sig ner över landet, den ligger kvar vidare i veckan och det väntas överlag uppehållsväder. Kulmen på den här kalla perioden ser väl ut att ligga under mitten av veckan någonstans innan varmare luft troligen återvänder söderifrån. Klockan 6 då hade Stockholm 10 grader, Göteborg 11, Malmö och Karlskrona 10. Kalmar 9, Visby 13, Jönköpings flygplats och Norrköping 12, Karlstad 8, Gävle 5, Mora 4, Sundsvall 2, Östersund 0, Umeå 3, Vilhelmina -1, Luleå +3 och Kiruna -2 grader. Och preliminärt kallast i landet i natt för stationer under 1000 meter, Börtnan i södra Jämtland -7 grader.
3: Här är Ekot. Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sjunker i den senaste mätningen av partiledarförtroende som Indikator Opinion gör för Ekot. Det här är illavarslande för partiet enligt Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
17: Problematiskt för Socialdemokraterna som ju satsar mycket på henne som sitt starkaste kort.
18: För första gången den här mandatperioden så hamnar förtroendet för Magdalena Andersson under 50%. I Indikators aprilmätning så uppger 49% att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Ett tapp som innebär att förtroendegapet till moderatledaren statsminister Ulf Kristersson som får 44% minskar. Något som kan ha bäring på valet i höst enligt Per Oleskog Tryggvason.
17: Och vad som kanske är viktigast i sammanhanget här är att Magdalena Andersson har haft ett så pass stort övertag över Ulf Kristersson. Och nu är det nere på bara 5 procentenheter. Så den här presidentkampanjen eller presidentvalet som vi såg att Socialdemokraterna försökte sig på förra valrörelsen. Den kan vara problematisk om det här trenden håller i sig.
18: Men bättre går det för småpartiernas ledare. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist och Liberalernas Simona Moamsson är i den här mätningen betydligt mer kända bland väljarna jämfört med januarimätningen.
3: Och i januarimätningen så toppade Magdalena Andersson mätningen med 54% och Ulf Kristersson hade även då 44%. Reporter Hiva Abdelzade. I södra Libanon så har tre personer dödats i en israelisk attack, det uppger statliga libanesiska medier. Det här efter att israeliska militären sagt att de utfört flera attacker mot mål kopplade till iranstödda shia-milisen Hezbollah. Totalt uppges omkring 70 militäranläggningar och 50 Hezbollah-mål har träffats, det uppger militären på Telegram. I Delsjöområdet öster om Göteborg så brinner det fortsatt sedan 17-tiden igår eftermiddag. Branden i ett skogsparti inom ett naturreservat vid sjöna Långevattnet är på omkring 19 hektar. Och nu under morgonen så väntas helikopter sättas in i släckningsarbetet, det uppger räddningstjänsten. Och så vädret. Idag blir det mulet väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland får i övrigt ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader i delar av Småland och från 10 till 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Ekot med Albert Hjalmers.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Våren är här och en debatt pågår om brännboll i svenska skolor. Kan barn ta skada psykiskt av att spela brännboll? Eller ger det dem viktiga lärdomar? Som kryptovalutan som blir allt viktigare i världspolitiken och i den kriminella världen. Panelen sen om partiledarutfrågningar i media. Görs det för många sådana? God morgon världen på söndag i P1 eller i appen Sveriges Radio.
3: Och det berättade Cecilia Havar som är programledare för Godmorgon världen, direkt efter nyheterna. Nu är klockan strax 7:04, söndag morgon den 3 maj. Och här är P1 dags för radiokorrespondenterna Ryssland med Johanna Melén. Programmet sändes första gången i torsdags.
21: Fredrik, har vanliga ryssar förstått att det är krig nu?
22: Ja, nu när de ser olja regna från himlen.
21: Lubna, hur rädd är Putin för ukrainska fåglar?
23: De fåglar som får ryska raffinaderier och militärbaser att brinna, de har Putin all anledning att vara rädd för.
21: Joakim, kan robotar ersätta soldater?
24: Ja, men också nej. Det beror på det.
21: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen onsdag den 29 april. Ukrainas nya vapensystem når allt längre in på ryskt territorium och även vid fronten tar teknikutvecklingen stormsteg. I veckans avsnitt ställer vi oss frågan, vad betyder det för kriget när robotar och drönare ersätter soldater? Dagens gäster är Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Välkommen.
25: Tack så mycket.
21: Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
26: Tack.
21: Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
22: Hej.
21: I början av veckan attackerades återigen oljeraffinaderiet i den ryska Svarta havsstaden Tuapse med ukrainska drönare. Och det samtidigt som stan fortfarande kämpar med bränder från tidigare angrepp. Den senaste veckan har invånare beskrivit hur olja bokstavligen regnat över dem.
27: Det är neft. Det var när bocken zarvalas. Остается
0: И теперь она может быть на машинах, ну так везде может.
1: Дышим
0: ей еще.
21: En flicka visar upp sina handflator svarta av olja och säger till den ryska videokanalen Sota Vision att oljan finns överallt nu, på bilar, och så andas vi in den. Samtidigt så arbetar volontärer med att skyffla bort olja från stränderna i närheten. Det pratas om den största miljökatastrofen i regionen på flera år. Hur allvarligt är läget, Fredrik?
22: Det verkar vara extremt allvarligt. Och nu är vi i en situation där vi själva inte har varit där och rapporterat, och väldigt få andra också. Vi är tacksamma för Sota Vision, den här webbkanalen som faktiskt är där och pratar med ganska många människor och beskriver läget. Men annars, det här hade ju varit en typ av katastrof som många medier hade kastats över om det hade varit en annan situation för journalister i Ryssland. Men det vi ser handlar ju väldigt mycket om att allting från luften människor andas till saker, fordon, tågen är täckta med någon slags oljelager när de åker genom regionen. Det är mycket djur som drabbas förstås, både vilda djur och husdjur. Gatudjur har vi ju en del, både katter och hundar. Och det är väldigt mycket som rapporteras om hur de far illa och förmodligen kommer att dö av det här om de inte får akut hjälp. Så att man undrar lite grann, hur lång tid kommer det här att ta? Särskilt de här bilderna på när folk står och skyfflar sand och grus som är helt oljeindränkt på stränderna, samtidigt som man ser vattnet närmast stranden är helt täckt med olja. Alltså, jag vet inte hur lång tid sånt tar. Det kommer ju inte vara klart i år. Den här säsongen, om vi talar turism, för det här är ju en badort, måste ju vara helt förstörd. Men kommer det vara flera år kanske som det här kommer att verka?
21: President Vladimir Putin, han tonar i alla fall lite ner allvaret. Igår så sa han att det verkar inte finnas några allvarliga hot. Människor hanterar de utmaningar de står inför på plats, sa han efter att ha fått en uppdatering om läget av regionens guvernör. Men i samma video från Sota Vision så säger en pojke att nu är det krig på riktigt.
0: Мысли понимания, что это уже настоящая война. Что это просто не игрушки, а настоящая
21: Det är inte bara leksaker längre, det är riktiga krigshandlingar, säger han. Hur viktigt är det för Ukraina att vanliga ryssar ska förstå vad det här kriget innebär, Lugna?
23: Alltså, det är inte Ukrainas primära syfte att skada civilbefolkningen. Det pratar man ändå ganska öppet om i Ukraina. Hade man velat det så hade man ju bombat och attackerat ryska sjukhus, ryska bostäder, vilket man inte gör, utan fokus ligger ju på militärinfrastruktur, på raffinaderier, på oljedepåer. Och det gör man inte för att man vill vara snäll eller liksom hålla sig krigets lagar, utan det gör man för att man tror inte att man kommer få en effekt av det, att slå mot civilbefolkningen, utan Ukrainas primära mål just nu är att slå ut den ryska krigsekonomin och se till att Ryssland inte kan föra krig. Sen är ju liksom en effekt av det att den ryska befolkningen lider, och det finns en liksom psykologisk faktor i det som ukrainare tycker är bra, och det handlar ju om rättvisa. Alltså, till och med när ukrainare ringer till sina släktingar och berättar att nu har Ryssland bombat vår gata, vårt hus, de har dödat våra släktingar, så går det inte in i den ryska liksom opinionen och befolkningen där, inte ens till nära släktingar. Så på det sättet så hoppas man ju att det ska få en effekt, men det är inte primära syftet för Ukraina.
21: I en intervju med brittiska BBC nyligen så sa Robert Brody, befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att attacker mot energiinfrastruktur också djupt in på ryskt territorium är det som gäller nu.
2: We are increasing our deep strikes on a daily basis. 1.5 or 2,000 kilometers deep into Russia is no longer the peaceful rear, because our Ukrainian birds now fly there whenever and wherever they want.
21: Det finns inte längre någon fredad zon i Ryssland. De ukrainska fåglarna flyger när och vart de vill, säger Brov det här. Vad är det för slags drönare som kan nå så här långt? Han pratar om 2000 kilometer in på ryskt territorium.
4: Ja, det sker ju en kontinuerlig utveckling av drönare och kryssningsrobotar i Ukraina. Och även att den mest
24: kända firman heter Firepoint och deras olika drönare heter då FP1 och FP2, olika modeller. FP2an tror jag är, har setts då på 150-200 mil in i Ryssland. En sån flygtur tar dem ungefär 10 timmar och det som är anmärkningsvärt är ju då att de inte har blivit nedskjutna, de har kommit fram. Och det här beror på den ukrainska strategin att först slå ut så mycket man kan av det ryska luftvärnet samtidigt som man slår mot industrier. Men när man har fått bort luftvärnet då kan man ju också flyga mycket enklare. Men Ukraina har ju under hela kriget funderat på vilka möjligheter man har och redan tidigt använt sådana här ultralätt flygplan som man sätter in navigeringsutrustning i och fäster en bomb på och skickar upp till Murmansk. Så att det är frågan om mängd och hur tekniskt sofistikerade de är. Och när då den här Flamingo-roboten kommer att tillverkas i ännu större utsträckning, då kommer vi se ännu flera. Ja, då är det då inte hundratals kilos laddning utan då är det ett ton eller 1500 kilo laddning som kommer att landa i ryska fabriker eller ryska oljeinstallationer.
21: Den här Flamingo-roboten, kan vi jämföra den med någonting annat som vi mer känner till?
24: Ja,

0: Det är ju från början av den storskaliga invasionen om att Ryssland är så stort, så därför är det så svårt för Ukraina. Det är ett sånt enormt stort land. Vad ska Ukraina kunna göra? Och det sades inte bara i Ryssland, det var ju i omvärlden man pratade på det sättet. Och nu så börjar man ju prata på ett helt annat sätt, säga att det är så svårt för Ryssland, för Ryssland är så stort. Så hur ska man kunna försvara alla de här olika platserna? Var ska man veta var man ska lägga sina insatser och sätta upp sina luftförsvar? Den här storleken blir plötsligt en nackdel som Ukraina då utnyttjar. Och där har inte liksom Ryssland hittat fram än.
1: Robert Brody säger också i BBC-intervjun att målet är att 30% av Ukrainas drönare ska riktas mot ryska soldater och på så sätt slå ut 30 000 soldater varje månad. Han pratar om det största massdödandet av fienden i mänsklighetens historia. Det låter väldigt brutalt. Varför har man satt upp ett sånt mål, Lubna?
2: Men rent krass är ju målet för Brovdy att döda fler ryska soldater än vad som rekryteras, vilket innebär ungefär 30 000 män i månaden för Rysslands del. Så det är därför man har satt upp det målet. Sen så är det här målet, det är inte bara Brovdys mål, utan målet för alla ukrainska förband är att slå ut ryska fordon, slå ut rysk trupp. Och det finns ju till och med ett poängsystem för det. För varje rysk dödad soldat eller rysk fordon så får man antal poäng, och för de poängen kan man sen köpa bättre vapen, bättre drönare i en app till och med i Ukraina. Och det är just för att det är så man försvarar sig mot Ryssland. Man försöker helt enkelt sluta det ryska försvaret.
1: Joakim.
3: Att ta terräng, och det är ju ryssarna framförallt som vill ta terräng, erövra Ukraina. Så då krävs det att man har soldater som går fram. Än så länge har man inte sett att det går att ersätta dem med drönare. Däremot så går det att försvara sig med drönare. Så att kan man slå ut enskilda soldater, men också alla andra system som gör att de här enskilda soldaterna kommer fram till stridslinjen. Och här ser vi nu att man från Ukrains sida är rätt duktiga på de här lite längre räckvidd för frontdrönarna. Alltså en vingdrönare, inte de här fyra propellrar i hörnen, utan en vingdrönare som slår då kanske 7-10 mil in och slår mot logistiken. Då försvårar det för ryssarna att komma fram. Medan ukrainarna då ersätter sina soldater i frontlinjen där det går med obemannade system. Och då kan operatörerna, ja, de kan sitta i vilken stad som helst i Europa tekniskt sett. Så här vill man alltså tillfoga de ryska styrkorna så stora förluster av alla kategorier, inklusive soldater, att de faktiskt inte kan ta terräng.
1: Men 30 000, det är ju en oerhört hög siffra. Alltså lyckas Ukraina med det här målet då att tillintetgöra så många soldater?
3: Ja, sannolikt. Men här är ju också problemet att vi har ju egentligen bara de ukrainska siffrorna att gå på. Men de brukar ju å andra sidan sen efter ett tag ekas av västliga underrättstjänster. Så här får man ju anta att det faktiskt finns rätt mycket information som man delar med varandra. Och, ska vi komma ihåg, majoriteten numera, till skillnad från förr i världen när det var artilleri som dödade flest, nu finns det ju kamerabilder i alla drönare. Så man ser var de träffar.
1: Ja, Brovdy hävde ju då också i intervjun att det krävs videobevis för att man också ska räkna en död soldat. Förekommer det någon öppen diskussion nu i det ryska samhället om de här höga dödstalen bland soldaterna, Fredrik?
0: Den diskussionen fanns väl egentligen allra mest våren 2023. Och då var det ju Yevgeni Prigozhin, ledaren för den paramilitära Wagnergruppen, som var ute i tid och otid och pratade om hur många soldater de förlorade i striderna om Bachmut. Och det där missnöjet ledde ju också fram till det här väldigt välkända marschen mot Moskva och myteriet från Wagner, som ju också blev slutet för den här paramilitära gruppen. Så att efter det så har det ju inte förekommit på samma sätt, men det är ju förstås svårare för varje år som går att dölja att många skickas hem i kistor från kriget. Men kanske är det fortfarande möjligt för Kreml att dölja hur många det är.
3: En aspekt är också att de får skylla sig själv. Alltså de som slåss i Ukraina gör det för pengar i allt väsentligt, om de inte är gästarbetare som är inlurade. Men det är en minoritet.
1: En annan uttalad strategi från Ukrainas sida är att så få ukrainska soldater som möjligt ska dö. För ett par veckor sedan så sa president Volodymyr Zelensky att för första gången under kriget så har Ukraina med enbart robotsystem och drönare tagit kontroll över en rysk postering.
4: Перше в історії цієї війни ворожу позицію було взято

0: виключно безпілотними платформами НРК та дронами.
1: Ockupanterna gav upp. Operationen genomfördes utan marksoldater och utan några förluster på vår sida, sa Zelensky. Hur går en sån här obemannad operation till, Joakim?
2: Ungefär på samma sätt som om den vore bemannad. För att kunna framrycka, alltså de tre komponenterna, eld, rörelse och skydd. Eld, man ska kunna skjuta mot fienden. Rörelse, ja, man ska ju framrycka från skydd till skydd vanligtvis. Och skydd är att man har då antingen bepansring eller någonting annat, eller uppträder på ett sånt sätt. När man har obemannat system, då blir ju skydd inte lika viktigt. Alltså, det är klart att man ska inte få allting bortskjutet, men det kostar inga människoliv. Man kan ta högre risker. Och det som har framkommit om de här operationerna när Ukraina gör dem, och det Zelensky nämner, det är ju att det är då markdrönare som är beväpnade med kulsprutor i allt väsentligt, som får understöd av flygande drönare. Alltså precis på samma sätt som om det hade varit soldater. Och svaret på frågan, går det att ersätta soldater med drönare? Alltså det är både ja och nej. Man kan då få folk att ge upp och flytta på sig, men hur håller man terrängen sen? Och här blir det ju problematiskt. Vad gör man när drönarna skjutit slut ammunitionen? Hur får man fram mer och laddar om? Alltså det går att fylla på, men generellt sett så är det ju så att man behöver människor för att sen besitta den här terrängen. Men för att göra motstötar, ja visst.
1: Lubna, vad säger man i Ukraina om det här att mer och mer ersätta soldater med robotar, drönare?
3: Det här började man prata om redan i början av fullskalinvasionen. Redan, kommer jag ihåg, när jag pratade med drönarutvecklare, så sa de just det, att vi kommer aldrig kunna vinna över Ryssland i manskap. Vi är färre. Och Ukraina har varken råd ekonomiskt eller moraliskt att rekrytera allt fler och fler soldater. Redan nu så råder det stor brist i Ukraina på soldater, och man behöver fler. Så det här har varit en uttalad strategi från början av den fullskaliga invasionen, och nu börjar man se utdelning. Det är dit tekniken har gått, att försöka använda allt mer AI, allt mer obemannade farkoster av olika slag. Och när man pratar med soldater, till exempel i början av året när jag var i Charkiv-regionen, så pratade de öppet om att frontlinjen är väldigt lång, men det är inte så att det finns folk längs hela frontlinjen, utan en stor del av frontlinjen bevakas enbart av drönare. Och det är någonting Ukraina fortsätter verkligen att satsa stort på, för att man har helt enkelt inte resurser som täcker för att kunna rekrytera fler och fler soldater.
1: Vet vi någonting om hur många ukrainska soldater som ändå stupar varje månad?
2: Nej, de siffror som finns är väl att det är kanske mellan en tredjedel och hälften så många som ryssarnas förluster är. Men det är inga säkra siffror.
1: Men Ukraina har alltså i allt högre grad börjat utveckla vapensystem på egen hand. Vad vet vi om hur vapenutvecklingen i Ryssland har sett ut de här senaste åren, Joakim?
2: Den har skett i nästan samma takt, och här är det verkligen en kapplöpning där den ena eller andra sidan har tillfälliga övertag. Det var ryssarna som kom på att man kunde i stor utsträckning fästa fiberkabel, alltså optisk kabel på drönare, när telestörningen, alltså att man slår ut radiolänken mellan drönaren och operatören, blev ett stort problem. Ja, då satte man på de här fiberkablarna som är ju oerhört tunna och lätta och relativt känsliga. Och de spolarna har då blivit längre och längre, så nu finns det sådana som är upp till 6 mil ungefär. Och då är det väldigt svårt att påverka dem. Men det Ukraina verkar ha gjort nu är att man har tagit ytterligare tekniksteg. Och det där, jag vet inte hur det går till, men det är uppenbart att det fungerar, därför vi ser videobilder. Att man kan nu flyga med system som är långt in mot Donetsk stad till exempel.
1: Vad vet vi mer om den ryska vapenutvecklingen?
2: Det man har också är att man har sitt förband eller försökscentret Rubicon, som ju är väldigt kompetenta för drönarkrigföring, och som man både taktikanpassar och teknikutvecklar. Och sen på samma sätt med de här Shahed-drönarna som man fick från Iran, där sker ju också en inhemsk utveckling där man sätter på jetmotorer, och man provade med Starlink och andra system. Så man är inte dumma. Men problemet för ryssarna är centraliseringsivern. Det som kallades folkets militärindustriella komplex, det vill säga motsvarigheten till Ukraina där allmänheten kunde hjälpa till att köpa drönare. Där har man nu centraliserat allting, och det gör att allting blir trögare och långsammare. Men fördelen är att skalbarheten, man kan sätta in det i fabrik och tillverka mycket. Men då går inte utveckling lika snabbt.
1: Men de här nya vapnen som blir allt mer drivna av AI, robotar, drönare, hur förändrar de här förutsättningarna för kriget, Lubna?
3: De underlättar väldigt mycket. Man ska komma ihåg att de här vapnen används inte bara för att slå ut rysk trupp eller ryska fordon, utan de används också i logistikförsörjning. Till exempel så finns det, ja, man kan, jag vet inte vad man ska kalla dem för, men typ radiobilar som åker ut till frontlinjen med förnödenheter, som till och med kan evakuera folk på ett säkrare sätt. Och det här är också någonting som Ukraina satsar mycket på och vill utveckla. Det är väldigt svårt, det görs inte någon större omfattning, men när man har varit vid sin position i flera veckor och har inte kunnat ta sig därifrån, så är de här robotarna väldigt viktiga för alla delar, alltså logistik men också för försvar.
2: Ukraina har ju vunnit det man skulle kunna kalla slaget, eller åtminstone striden om Svarta havet, med sina obemannade system. Ytgående drönare, men också det som är någon slags undervattensdrönare. Och det har trängt in den ryska konventionella Svarta havsflottan i hamn.
1: Fredrik?
4: Ja, en annan sak som har påverkat förutsättningarna för kriget är ju Ukrainas internationella status. Alltså, om man tidigare pratade om att ja, de behöver så mycket vapen och de klarar sig inte själva och vi måste hjälpa dem och de ber om massa olika system. Den diskussionen har ju väldigt mycket sjunkit undan för en rapportering snarare om den egna vapenutvecklingen och hur Ukraina på egen hand har förändrat kriget och slagfältet. Så att den där typen av argument mot vad Ukraina gör i kriget har ju liksom tynat bort väldigt mycket.
1: Hur självständigt är Ukraina vad det gäller vapenförsörjning?
2: Den absoluta majoriteten av de vapen man använder sägs man tillverkar själv. Det som återstår man måste få, det är kvalificerat luftvärn, alltså typ Patriot eller SAMP-T eller sånt. Men i drönarutveckling, alltså vi har ju ukrainska soldater just nu som deltar i övningen Aurora 26 för att vi...
1: I Sverige,
2: för att vi och våra allierade ska få hjälp att lära oss att förstå.
3: Sen så är det fortfarande många delar som man behöver importera, bland annat från Kina, och där det har varit svårare för ukrainska soldater att få hem de delarna. Och när vi pratade tidigare om fiber och optiska drönare där, så verkar Ryssland ha bättre fiberkablar just för att de uppenbarligen har bättre kontakt med Kina än vad Ukraina har. Utan för ukrainska soldater så är det fortfarande att man köper delar från diverse försäljningssajter som Amazon. Och då handlar det framförallt om chip och om kameror och olika delar. De har inte Ukraina kunnat utveckla på egen hand, utan de är man fortfarande beroende av från Kina och Taiwan till exempel.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Joakim, vad har du sett?
2: Mali, där juntan i Mali slängde ut FN-insatsen och fransmännen som hade i princip räddat landet från de islamistiska terroristerna som gjorde en offensiv 2012. Efter att man hade tagit makten med juntan så bad man då Ryssland om hjälp och fick Wagnergruppen, som sen blev Afrikakåren och mer, ska vi säga, federaliserad av Ryssland. Nu har samma islamister och separatister börjat slänga ut ryssarna, så att den här satsningen på rysk säkerhet visar sig inte vara särskilt säker. Ryssarna har under förnedrande former tvingats lämna orterna Kidal och Tessit, och maliska försvaret har, det finns filmbilder på att de tuaregiska separatisterna går runt en Mi 24 attackhelikopter, en av dem som Mali fick leverera 2022.
1: Lubna, veckans kremlologi.
3: Nu pågår det en debatt i Ukraina om att öka arbetskraftsinvandringen, i och med att det råder väldigt stor brist på arbetskraft i Ukraina. Många kvinnor har tagit sig an mer traditionellt manliga yrken som lokförare eller fabriksarbetare och så vidare. Men det räcker inte, så nu har man börjat förenkla regler, eller pratar om det väldigt mycket, att man ska göra det lättare att få visum och för att jobba i Ukraina. Och där så pratar man väldigt mycket om villkoren och vilka det som ska vilja ens komma till ett land i krig. Och då framförallt så riktar man sig till länder i Asien. Och ganska nyligen så var det en stor granskning i en av Ukrainas större liksom mediekanaler som visade på att det börjar komma fler invandrare, men att de inte har så bra förutsättningar. Men det är i alla fall en debatt som har blossat upp i Ukraina under den senaste tiden.
1: Fredrik, din spaning den här veckan?
4: Jag är förvånad över att vi fortfarande hör så återkommande de här missuppfattningarna om att det är våren 2022 när Ukraina och Ryssland hade delegationer i Istanbul och pratade om hur man skulle kunna komma till fred. Att det nu fortfarande beskrivs som att det var Ukraina som missade en chans och att Europa eller USA eller omvärlden valde krig istället för fred. För vi vet så mycket om de där förhandlingarna numera. Vi har sett de här 17 punkterna från rysk sida. Och vi vet också hur de slängde in en ny punkt och en ny punkt och en ny punkt tills förhandlingarna bröt samman. Vilket visar att Ryssland inte var intresserat av det där. Den mest problematiska i det läget var väl när de sa att de skulle ha veto, ryssarna alltså, över vilka Ukraina skulle få hjälp av i en internationell konflikt. Det vill säga ingen skulle få hjälpa Ukraina utan Ryssland skulle kunna kriga bara mot Ukraina utan hjälp. Och när man studerar vad som faktiskt har hänt, vad som faktiskt finns i de där punkterna, så förstår man att det var aldrig nära fred och det var inte Ukraina som gjorde att förhandlingarna bröt samman. Men ändå så hör vi de här missuppfattningarna spridas än idag, och det tycker jag är olyckligt.
1: Tack Fredrik Wahlström, tack också Joakim Paasikivi och Lubna El-Shanti. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Wilander. Jag heter Johanna Millén.
5: Och det här var en repris från i torsdags. Ingen blir bitter över en natt, men under lång tid kan bitterheten bita sig fast. Vilka är signalerna att hålla koll på? Bitter eller besviken, så vet du, är rubriken för hjärnan på Louise Epstein. Gäst idag är Anna Bennick, legitimerad psykolog och författare. Strax här i P1.
6: Nu finns det två nya avsnitt av Det politiska spelet. Partierna vill på olika sätt begränsa friskolorna från att ta ut vinster, men risken för bråk inom blocken är stor.
7: De ser ju inga problem med vinster i skolan.
6: Och när oppositionen nu har presenterat sina skuggbudgetar blottas politiska avgrunder mellan Centerpartiet och de övriga.
8: Sänkta arbetsgivaravgifter, det är ju deras universallösning.
6: Lyssna på de två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
9: I hjärnan på Louise Epstein.
10: När jag gick på gymnasiet så var mina vänner och jag överens om att bitterhet är något av det värsta som kan drabba en. Och vi lovade oss till om någon av oss skulle bli just bitter. Men då är det kanske för sent, för det här är ett känslotillstånd som ofta kommer smygande. Hur vet jag om jag håller på att bli bitter? Och hur stoppar man processen innan det är för sent?
11: Gäst är Anna Bennick, psykolog.
10: Du Anna, går det att bli bitter över en natt?
12: Nej, det går inte.
10: Nej.
12: Det är inte bitterhet förrän tillståndet har blivit som ett återkommande mönster.
10: Vad är bitterhet?
12: Ja, men bitterhet är väl när negativa känslor som besvikelse, ilska, sorg eller vanmakt som uppstår efter olika negativa händelser, till exempel orättvisor, oförrättor, när de blir långvariga, när de blir ett konstant tillstånd. Det är bitterhet. Så jag brukar beskriva det som ett slags fruset tillstånd.
10: Hur kan det märkas?
12: Det märks i och med att det blir ett liksom låst tillstånd där de här tunga negativa känslorna dominerar. Det är alltså återkommande upplevelser av orättvisa. Det är svårigheter att förlåta eller släppa taget eller komma vidare från någonting som har hänt. Och så får man slänga in lite cynism och pessimism i den här bittersoppan också. Och den här förbittringen, den påverkar ju också hur vi agerar, alltså våra beteenden. Det är oftast ilska mot de som petar på bitterheten.
10: Alltså hur då ilska mot de som petar på bitterheten?
12: Ja, men ja, vad menar du med det där nu? Du, det är lätt för dig att säga, för du har inte varit med om det här som jag har varit med om. Alltså att man reagerar med starka försvar om någon petar lite, men du, det kanske inte är så farligt, eller det var ju länge sedan det här, eller så. Och så är det brist på ork, det är svårt att vända blicken utåt och känna nyfikenhet.
10: Men det här med orken, alltså du säger svårt att vända blicken utåt, vad kan det betyda konkret?
12: När man är fast i det här tillståndet, då är det jättesvårt att uppmärksamma andra saker. Alltså det är som ett inre ältande, ett inre tillstånd som gör att det mesta som man tolkar runt omkring sig också återkopplar till den upplevelse och känsla man har. Aha, ja, nu är de på väg där. Ja, det är klart att det är lätt för dem. Så här hade det aldrig blivit för mig. Och så går den där skivan på repeat.
10: Men jag menar, ingen människa föds ju bitter. Så hur går det till när bitterhet utvecklas hos en person?
12: Ja, men flera saker är det som inverkar på det förstås. En sak som jag vill ändå börja med att säga är ju att livet är orättvist och en del personer drabbas mycket mer än andra. Och om man är mycket mer drabbad av nederlag, sorg, svek, förluster, då ökar ju kanske risken att man tolkar det till slut som någonting personligt riktat mot mig.
10: Men alltså, människor kan ju ha det jättetufft. Men det finns ju också oerhört många människor som kan ha varit drabbade av arbetslöshet, svek, taskiga kompisar. Men de är glada ändå. Ingen bitterhet där. Vad beror det
12: exakt
10: på?
12: Exakt. Så att det där är ju en sak. Att omgivningen eller händelser som har drabbat oss kan öka risken för att man fastnar i det där känslan av att det är personligt mot mig. Men precis som du säger, många människor har ju varit väldigt, väldigt utsatta och ändå inte bittra. Så det räcker ju inte bara med upplevelser eller saker vi har varit med om, utan det handlar sen också om personlighet, personlighetsfaktorer och hur mycket motståndskraft vi har fått med oss när det gäller att liksom stå emot negativa händelser eller lätthet att förlåta. Alltså det handlar också om förlåtelse eller försoning, alltså att kunna försonas med händelser och att de inte känns personliga i slutändan.
10: Mm. Kanske försonas lite med sig själv också.
12: Ja, absolut. Både med sig själv och med omgivning. Man ser ju att bittra personer som fastnar i bitterhet, de har ju lättare att fastna i ruminerandet, alltså ältande tankar. Och de har också svårare med just förlåtelse eller försoning, kanske ännu mer då, både till sig själva och till saker som har hänt.
10: Anna, när jag gick på gymnasiet så lovade mina vänner och jag varandra att säga till om någon av oss skulle bli bitter. För vi var helt överens om att bitterhet, det är något av det värsta som kan drabba en människa. Vad tycker du?
12: Ja, det känner jag mig benägen att hålla med om faktiskt.
10: Men varför är det hemskt att bli bitter?
12: Därför att man inte bara drabbats av smärtsamma, jobbiga händelser, utan dessutom sitter helt fast i dem. Det går inte att lämna dem, det är ett ständigt återupplevande. Man blir ju ganska olidlig också för sin omgivning med tiden. Det är ju dessvärre så att det är ganska jobbigt att vara nära en person som är väldigt bitter och där det inte finns något ljus någonstans. Det spelar ingen roll vad man säger eller gör, allt blir fel. Det kan ju leda till ökad ensamhet också. Att man faktiskt blir lämnad av sin omgivning.
10: För eller ingen människor, orkar.
12: Nej, men människor tenderar i alla fall att dra sig undan bittra personer, därför att det är ganska provocerande när en person inte kan se någon ljusning någonstans.
10: Och sen mina kompisar och jag, vi träffades mycket, vi tyckte det var helt osannolikt att någon av oss själva här skulle bli bittra, för vi tyckte att livet var härligt och fullt av möjligheter.
12: Ja.
10: Kan man verkligen veta det när man är 20? Jag kommer aldrig bli bitter.
12: Ja, nej, man kan nog kanske inte veta det helt säkert. Men det kan ju ofta finnas tendenser också i tidiga år, alltså svårigheter att släppa oförrätter eller att vara väldigt länge sur och arg på andra och så. Men oftast så brukar ju bitterheten, eftersom det är ett förlopp också, innan det stagnerar på något vis, så brukar det ta lite tid.
10: Varför är det så, tror du, att det inte går så där riktigt snabbt att bli bitter?
12: Därför att det som kommer innan bitterhet, det är besvikelse. Men besvikelse är knuten till en speciell händelse som med tiden går över. Så den är mer kortvarig. Bitterhet är det när den här besvikelsen inte släpper och när besvikelse läggs på besvikelse och blir liksom som en hållning till livet.
10: Vilka frågor tycker du att man kan ställa sig för att veta att nu håller jag på att bli bitter eller kanske till och med är bitter och inte bara lite småbesviken?
12: Man kan ju ställa sig frågor då kring det man har i huvudet, till exempel. Tolkar jag ofta saker som orättvisa och kanske orättvisor också riktade mot just mig? Och har min syn på världen blivit mer negativ generellt? Om man kan ställa sig de frågorna, bra sätt att skriva lite också. Och om man då skriver, ja men det är väl inte så konstigt för det händer ju alltid mig. Ja, då är man kanske på väg att bli bitter, eller så är man väldigt bitter redan. Frågor som handlar om liksom hur det känns då, känslolivet. Hur länge har jag känt så här? Det är också en jättebra fråga att ställa sig. Och förändras min känsla över tid? Eller sitter jag fast i samma känsla? Har det hänt något över tid med min känsla? Är också en bra fråga att ställa sig. Och sen också angående hur jag beter mig och hur jag gör och hur jag agerar.
10: Vad är det för beteenden då?
12: Ja, men drar jag mig undan och blir mer defensiv? Pratar jag ofta om samma gamla besvikelser? Och har jag också slutat att kanske hoppas på någon form av förändring? Då är det nog läge att beskriva sig själv som bitter och se om man kan göra någonting åt det. Ja,
10: vi var ju inne på att bitter är en ganska tung sak. Men kan det vara så att man är bitter på ett område, till exempel när det gäller sitt äktenskap, men väldigt positiv med livet i övrigt? Eller är det så att om man är bitter så färgar det av sig på allt?
12: Ja, om man är bitter så brukar det färga av sig på fler områden, eftersom det är en sån tung känsla att vara i. Men sen tänker jag, vi kan ju alla känna igen, tror jag, att vi någon gång har sagt, gud, nu håller jag på att bli bitter över det här. Herregud vad jag ältar. Ja. Och då är det lite grann det där du säger, kanske sitt äktenskap eller sitt jobb. Att man hör sig själv tugga samma grejer om och om igen. Man har lite svårt att veta hur man ska ta sig ur det, och det är jobbigt och det är svårt. Men om det händer då och då, och man hör sig själv också, ja, men göra den tolkningen, usch, det här börjar ju verkligen låta som bitterhet, nu har jag blivit så här bitter igen, och att man lyckas förflytta sig, då är det ju inte bitterhet på det viset, då är det ju korta stunder av lite för mycket ältande eller små nedslag när man faktiskt fastnar i något. För det kan vi ju alla göra, det är ju liksom inte ett antingen eller egentligen.
10: Ja, men det tycker jag är skönt att få höra, för då kan man ju också faktiskt se sig själv utifrån.
12: Ja, precis.
10: Och det kanske är svårt om man är riktigt bitter och verkligen ser sig själv utifrån.
12: Ja, om man är riktigt, riktigt sådär förbittrad, då är det jättesvårt att kliva ur sitt tillstånd och se på sig själv utifrån.
10: Men hur vanligt är det, tror du, att den som är bitter faktiskt vet om det?
12: Ja, jag tror att den som är bitter och har varit det under en lång period ibland kan snudda vid att det är bitterhet man har fastnat i. Men det är också en så liksom ful känsla, ett sånt lågt stående tillstånd på något sätt, att det också är smärtsamt att vara i. Och i och med att bitterheten oftast handlar om orättvisor man har varit med om och så tror jag att man också lätt hamnar i, ja, jag kanske har blivit bitter, men det är väl inte så konstigt, för att, och så rabbla listan
10: Bitterheten har ingen hög status.
12: Nej, det har den verkligen inte. Det är ju snarare tvärtom. Vi ska ju välja glädjen i vår samtid i hög grad.
10: Men då kan det bli ännu jobbigare att erkänna de här känslorna för sig själv.
12: Ja, det är det jag menar. Att man kan snudda vid det ibland, men jag tror man ganska lätt försöker liksom hoppa åt sidan, girar, vill hålla det här ifrån sig och lägger anledningen till det här utanför sig själv istället.
10: Alltså då när vi gick där på gymnasiet så hade mina vänner och jag ingen riktig plan för vad vi skulle säga eller göra om det mot förmodan ändå skulle hända att någon av oss blev bitter. Alltså hur kan man ta upp det här med en vän som man tycker hela tiden säger att det är så jobbigt, alla är så orättvisa och min chef är ett riktigt, alltså aldrig se mig.
12: Jag tycker att man ska våga vara så ärlig man kan, men såklart med liksom massor med respekt, alltså säga vad det är man ser, alltså bekräfta att det har funnits orättvisor och sorger och jobbiga händelser och visa förståelse för det. Men sen just säga det där man ser, att någon sitter fast, att det går på repeat.
10: Men då kanske den här kompisen undrar, vad ska jag göra nu? Du säger jag är bitter och att du kanske inte riktigt orkar med mig mer.
12: Då skulle jag kanske tipsa personen om att söka hjälp för den här bitterheten.
10: Ja, men vad gör du om någon kommer till dig och säger att nu har mina kompisar klagat så länge och jag misstänker här att jag är bitter. Alltså det går inte längre. Vad gör du då?
12: Då skulle jag hjälpa den här personen att liksom försöka identifiera när bitterheten uppstår, i vilka lägen, och få fatt i då vilka tankar är det som kommer. Hur gör man då när man är i det där tillståndet då? Och sen försöka hitta alternativa sätt att hantera när tankarna kommer än att fortsätta tänka dem om och om igen. Alltså andra sätt som är kanske mer hjälpsamma då. Oftast är det ju enklast att börja i det som man gör. Alltså att göra annorlunda istället för att tänka bittra tankar. Bryta det med någon aktivitet. Alltså att göra något för att stänga av en stund. Sen handlar det jättemycket om acceptansstrategier. För att livet är svårt och tungt. Försoningsstrategier. Hur kan man hitta bättre försoning med saker som händer? Och förlåtelse både vad gäller sig själv och andra.
10: Men samtidigt så är det här svårt ju. För att det kan ju vara så att det är ett faktiskt problem i livet som behöver åtgärdas innan bitterheten kan försvinna. Och att det inte bara handlar om hur man tänker och förhåller sig till sitt eget liv.
12: Ja, men om det är en situation som den här personen befinner sig i som gör att man mår väldigt dåligt, då handlar det väl om att se vad det finns för möjligheter att ta sig ur det naturligtvis. Men det är ju inte säkert att det är så när det kommer en person som har fastnat i bitterhet. Det kan ju faktiskt handla om inre processer mer än yttre omständigheter många gånger.
10: Alltså hur då inre processer?
12: Ja, men negativt tankeinnehåll, ältande, en blick ut på världen som är kanske pessimistisk eller cynisk eller ständigt misstänksam. Där man letar efter händelser, saker som ska bekräfta det jag tänker redan. Världen är orättvis, folk vill mig säkert inte särskilt väl, det går inte att lita på någon. Då kommer man oftare missa motsatsen och lägga märke till när de sakerna faktiskt stämmer. Och även tolka saker, kanske på ett lite snett eller felaktigt vis.
10: Men vad tror du är avgörande för att bitterheten ska släppa taget?
12: Först och främst en medvetenhet om att det här är ett tillstånd som gör mig illa och som kanske går att göra någonting åt. Och sen en stark motivation kanske att orka göra det jobbet.
10: Hur optimistisk är du då? För det finns ju ett uttryck också, en gång bitter, alltid bitter.
12: Nej, så är det inte. Därför att jag och mina kollegor som jobbar med människor i de här tillstånden har sett gång på gång att det går att röra sig åt ett annat håll. Det kräver en del av en person, men det går. Precis som med depression eller andra tillstånd som vi befinner oss i, så går det att göra någonting åt det. Men man behöver faktiskt ofta lite hjälp.
10: Men okej, du är hoppfull. Men vad kan alla andra göra då för att färre människor ska bli bittra?
12: Det där är en jättebra fråga. För jag tror att människors önskan att hjälpa en bitter person eller en person som har fastnat i negativt ältande, där vill vi väldigt gärna liksom komma med tips, få en person att se att det visst finns ljuspunkter, och vi pepprar de här personerna med liksom positivism och titta på det här och du borde göra mer så här. Och det är inte så validerande för en bitter person. Det är väldigt svårt när man är i det där tillståndet att det har du rätt i, livet är också kul, nu går vi på Gröna Lund,
10: jo, tycker jag. Frågan är vad man ska göra, för att om man bara ska bekräfta när personen berättar att ja, men allting är då, jag är drabbad.
12: Nej, men precis. Det är inte så konstigt att man vill hjälpa en bitter person att se ljuspunkterna. Men det är inte så särskilt hjälpsamt att bli överöst av olika saker som är roliga och glada.
10: Nej,
12: och att man visst har. Det första som behöver ske för en bitter person är ju just validering. Och då inte att ditt liv är mycket sämre än alla andra och du har verkligen ingenting i din garderob. Utan snarare, jag hör att det här låter jobbigt för dig och jag ser att du inte mår något bra. Alltså att ge bekräftelse för det tillstånd som en sån här person befinner sig i. Men sen, om det har pågått länge, då skulle man kunna hjälpa en person med att säga, men jag kan också se att det här är någonting som är plågsamt för dig. Du verkar inte kunna ta dig ur det här negativa. Vore det inte bra om du fick lite hjälp med det? Eller finns det någonting jag kan göra för att hjälpa dig komma ur de här negativa tankarna? Alltså inte bekräfta att bilden stämmer, men bekräfta upplevelsen. För det är så oerhört svårt för en redan bitter, negativt inställd människa att få höra om alla liksom jävla positiva saker det finns. För då känner man sig ännu mer misslyckad.
10: Men det är ändå lite svår balans. Och man ska alltså bekräfta känslan, men inte att livet är på ett visst sätt.
12: Ja, det är en svår balansgång, och ingen av oss, inte jag heller ens i mitt jobb, trampar rätt alla gånger. Men det som vänner eller omgivning ofta gör runt en bitter person är ju att öka upp det ännu mer. Alltså vi kan till och med öka våra röstläge utifrån att vi är ganska frustrerade över att någon är bitter. Så det blir ännu mer glatt och glättigt runt den bittre, och det öka bara bitterhet.
10: Men man kanske också kan tänka sig att den här bittra kanske behöver många människor på en gång. För då handlar inte allting om de bittra känslorna, utan då kanske man bara sitter och äter middag och så blir det bra. Så
12: ja visst.
10: Det behöver inte vara så.
12: Ja visst. Kan vara med den bittre. Ut med den bittre på torget.
10: Ja, ut och promenera. Man är i en grupp. Det kan hända olika saker kanske. Vi har också fått ett lyssnarbrev om bitterhet. Karin, hon skriver så här till oss. Just nu spånar jag idéer för en ny roman och har fastnat för bitterhet. Att man blir arg, ledsen eller upprörd när vissa saker händer går ju att greppa. Men vad vill känslan bitterhet egentligen göra för oss?
12: Det kan man ju verkligen fråga sig.
10: Ja, vad har den för syfte?
12: Den kan ju fylla en funktion egentligen, även om priset man betalar är väldigt högt. Det är ju ett sätt att undgå eget ansvar. Att säga ständigt, så här är det jämt, jag drabbas alltid, livet vill mig illa. Det är att liksom lägga all orsak utanför sig själv då. Det kan ju hjälpa till exempel att motverka skuldkänslor. Och sen kan det vara ett skydd mot att bli sårad igen, i alla fall ett upplevt skydd. Det är ingen idé att jag förväntar mig någonting och jag litar inte på människor i min omgivning. Det är lika bra att jag inte gör det, för då blir jag inte besviken igen. Och sen så tänker jag att bitterheten och ältandet kan vara ett slags försvar mot att känna andra starka negativa känslor. Utsatthet, sårbarhet, värnlöshet, bottenlös sorg och så vidare. Och att det liksom, det där utvecklas till kognitiva processer istället, upp i huvudet.
10: alltså när du beskriver bitterhet på det här sättet så låter det som att det är en skyddsmekanism.
12: Ja, men det kanske är en form av skyddsmekanism. Mm.
10: Och sen lyssnaren Karin, hon undrar också om du och jag är bittra över något. Och det här tycker jag är supersvårt att prata om. Alltså det är nog det mest förbjudna att erkänna. Att jag också här i liksom rikssänd radio skulle säga att jag är... Det kan man ju inte säga, känner jag.
12: Nej, det är en väldigt liksom skamfylld känsla.
10: Men så undrar jag också då, det kanske är så här att om fler vågade prata om att de kanske misstänker att de är bittra, så är det kanske ett sätt att komma över. Alltså jag kan säga att jag är kanske lite bitter över att jag diskar för mycket både hemma och på jobbet. Det är jättemycket disk hela tiden.
12: Ja.
10: Och jag vill egentligen inte ha det så. Det gränsar till bitterhet, och nu har jag sagt det.
12: Ja.
10: Alltså, tror du på det att det är ändå bra att våga prata om de här känslorna? Eller är de så hemska så att de ska skifflas undan?
12: Nej, det är alltid bra att lyfta upp skam i ljuset. Och det liksom sticker ju hål på ballongen. Jag tror att varje gång du eller jag berättar att så här, gud, jag känner mig verkligen bitter över den här jäkla disken, eller vad det annars kan vara för någonting, som man, det här, så här blir det jämnt, så här blir det jämnt, så tror jag att de allra flesta, nästan alla, känner då och då. Att säga det högt, det brukar oftast ge en liksom lite bitter berättelse i retur. Ja, där känner jag verkligen igen också. Varför är det på det här viset? Och så kan man ge varandra lite stöd och bekräftelse istället. Så är det ju oftast med det som är fult. Upp med det på bordet bara. Så minskar det sen i storlek och omfång och
10: Men
12: plats.
10: Det känns som lång tid här innan bitterheten blir någonting som man är lite stolt över. Det kanske inte är meningen heller.
12: Åh, stolt är väl att ta i, va?
10: Ja, stolt är att ta i. Okej, avslutningsvis Anna. Vilket är ditt bästa råd för att inte bli bitter?
12: Ja, det är inte att säga välj glädjen i alla fall. Men däremot är det svårt, eftersom det här är en krypande, ofta omedveten process då när bitterheten börjar ta form i en människa. Men om jag ska försöka då, så skulle jag säga att vara uppmärksam på när negativa händelser eller tankar fastnar, håller sig kvar, letar sig in, stör i för hög grad. Alltså det tar för mycket tid av tiden som jag är vaken. Så att lägga märke till det och försöka sätta ord på det som gör ont istället för det här hände mig och varför hände det här mig och så. Det gjorde ont och det är så inte så konstigt att jag känner
10: så här. Liksom, man ska närma sig de här smärtsamma tankarna och känslorna.
12: Ja, med lite medkänsla kanske, mer.
10: Så roligt att prata med dig, Anna. Tack.
12: Tack.
11: Gäst var Anna Bennick, legitimerad psykolog och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.

0: Klockan är 7:05. Det är dags för SMHI. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Niklas Sinvik finns här på SMHI. Och det är svalare luft som nu sakta rör sig ner över landet, och vi har en front med moln och skurar som ligger över Svealand och Götaland. Över sydöstra Götaland så kan vi nog tillfälligt nå upp över 20 grader idag, annars temperaturer mellan 8 och 15 grader i söder. Från norra Svealand och upp över Norrland mera sol under dagen, och här temperaturer mellan 5 och 10 grader i allmänhet. I Lapplandsfjällen här drar byar av snö eller regn in från Norska havet, och från en natt en del nederbörd även öster om fjällen. Och över sydöstra Götaland så råder stor risk för skogsbränder idag. Över stora delar av Norrland så är risken för gräsbränder stor. Prognos till morgonbitti, södra Götaland inklusive Öland. Halvklart till mulet, och på dagen 18-22 grader, i östra Småland kanske upp mot 24. Från kvällen regn eller skurar som rör sig in från sydväst. Natttemperatur 10 grader, och vi har en vind omkring sydväst. Från ikväll mest svag vind. Norra Götaland, halvklart till mulet, och i nordligaste Götaland tidvis lätt regn, 11-15 grader. Från sena kvällen mer allmänt regn, men över Bohuslän och Dalsland mest uppehåll. Natttemperatur 6-10 grader och mest svag vind. Gotland under dagen klart till halvklart och 17-21 grader. I kväll mest mulet, och i natt regn eller skurar 6-10 grader. Sydvästlig vind som under dagen vrider mot nordost, från i natt svag vind. Östra och sydvästra Svealand. Mulet och tidvis skurar, dagstemperatur 6-10 grader. I natt i östra Svealand regn, i väster mest uppehåll, och här kan dimma bildas. 4-8 grader, mest svag vind. Nordvästra Svealand, på dagen soligt eller halvklart, mest moln i de södra delarna. 7-11 grader. I natt mest mulet, lokal dimma, och då 1-5 grader. Mest svag vind, men från kvällen sydlig vind och då något ökande. Hela södra Norrland, klart till halvklart, mest moln är det i Gästrikland samt i norra Jämtland. 8-13 grader. I natt mer allmänt molnigt, och främst över östra Jämtland, Medelpad och Ångermanland en del regnskurar. -2-+3 grader då. Och vinden är mest svag, men vid kusten från eftermiddag sydlig något ökande vind. Norra Norrlands kust och inland, klart till halvklart, och på dagen 4-8 grader, vid kusten upp mot 12. Västlig vind. I natt ökad molnighet söderifrån, och sent i natt följs där av byar av regn eller snö som främst berör kustlandskapen. 0-5 minusgrader och mest svag vind, men vid kusten tillfälligt något ökande vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och fram på dagen främst i norra Lapplandsfjällen snöbyar, -2-+3 grader, sydvästlig vind i de norra fjällen, på Karlfjället friskt till hård. I natt lite mer allmänt snöbyar och då 2-7 minusgrader, och en sydlig vind allmänt frisk på Karlfjället. Och en utblick för nästa vecka, fram på dagen på måndag, då rör sig regnet i söder bort österut och följs över Götaland och södra Svealand av en hel del sol. Över norra Svealand och Norrland så bildas en del regnskurar under dagen, och i fjällen snöbyar. Temperaturen kan i Östersjölandskapen stiga upp till nära 20 grader, i övrigt från 10-15 i söder till 2-8 grader i norr. Under tisdagen då väntas soligt väder eller växlande molnighet i större delen av landet. Ytterligare kallare luft rör sig ner, och i norra Norrland en del byar av både regn eller snö, och i fjällen så drar fortsatt snöbyar in. Och den här kalla luften, den ligger kvar vidare under veckan, och det väntas väl överlag uppehållsväder. Kulmen på den här kallare perioden ser väl ut att ligga någonstans kring torsdag fredag, innan varmare luft troligen kommer tillbaks över landet. Temperaturuppgifter från klockan 7. Stockholm 7 grader, Göteborg 11, Malmö 14, Karlskrona 11, Kalmar 14, Visby 15. Jönköpings flygplats och Norrköping 12, Karlstad 9, Gävle 5, Mora 3. Sundsvall 4, Östersund 1, Umeå 4, Vilhelmina 1, Luleå 4 och Kiruna -1 grad. Och preliminärt kallas det i natt för stationer under 1000 meter över havet, Börtnan i södra Jämtland med -7 grader. God morgon.
2: Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sjunker i den senaste mätningen av partiledarförtroende som Indikator Opinion gör för Ekot. Det här är illavarslande för partiet enligt Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
3: Problematiskt för Socialdemokraterna som ju satsar mycket på henne som sitt starkaste kort.
4: För första gången den här mandatperioden så hamnar förtroendet för Magdalena Andersson under 50%. I Indikators aprilmätning så uppger 49% att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Ett tapp som innebär att förtroendegapet till moderatledaren statsminister Ulf Kristersson som får 44% minskar. Något som kan ha bäring på valet i höst enligt Per Oleskog Tryggvason.
3: Och vad som kanske är viktigast i sammanhanget här är att Magdalena Andersson har haft ett så pass stort övertag över Ulf Kristersson och nu är det nere på bara 5 procentenheter. Så den här presidentkampanjen eller presidentvalet som vi såg att Socialdemokraterna försökte sig på förra valrörelsen, den kan vara problematisk om det här trenden håller i sig.
4: Men bättre går det för småpartiernas ledare. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist och Liberalernas Simona Moamsson är i den här mätningen betydligt mer kända bland väljarna jämfört med januarimätningen.
2: Och i januarimätningen så toppade Magdalena Andersson mätningen med 54% och Ulf Kristersson hade även då 44%. Reporter Hiva Abdelzadeh. Motståndet mot USAs krig i Iran är stort i Italien. Ändå spelar Italien en viktig roll för USAs militära operationer i Mellanöstern. Och USAs militära närvaro på Sicilien är stor.
5: Questo è territorio del governo italiano, dato incomodato d'uso agli americani.
6: Det här är mark som italienska regeringen låter USAs militär förfoga över, säger Pino Marcello från Niemi. Vi står utanför staketet till Mosbasen som är en av fyra i världen och just den i Niemi anses med sin strategiska placering i Medelhavet ha en viktig roll i kriget i Iran. Mos är ett satellitkommunikationscenter som samordnar USAs militära operationer. USA är nära allierad, samtidigt är italienarnas motstånd mot USAs krigföring nära 70% enligt opinionsinstitutet Ipsos. Och Italiens regering försöker å ena sidan visa att de stoppar direkta bombplan från att landa på Sicilien, men samtidigt håller de sig till de avtal som finns och låter andra militära flygplan använda Sigonella-basen utanför staden Catania. Cecilia Blomberg, Niemi.
2: Och mer om det här i Godmorgonvärlden i P1 i 9-timmen. Myndigheten för civilt försvar, MCF, börjar ge bidrag till räddningstjänster för att de inte ska skrota sina gamla brandbilar när de köper en ny. De gamla fordonen ska stå i beredskap och användas i svåra kriser eller krig. I Jönköping sparas redan gamla brandbilar, berättar brandmästare Gustav Hultegård.
7: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen där fem brandmän kan göra den första insatsen.
8: Ja, den här bilen med vattentank, stegar och slangar skulle skrotas men har istället ställts i ett förråd. Och nu kan räddningstjänsterna söka bidrag på minst 100 000 kronor per år för en utgående brandbil. Den får inte vara äldre än 30 år och ska hållas i skick. Redan i år kan över 20 brandbilar få bidraget, tror Per Berbäck på MCF.
9: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
2: Reporter Henrik Damberg. I Delsjöområdet öster om Göteborg så brinner det fortsatt sedan 17-tiden igår. Branden i ett skogsparti inom ett naturreservat vid sjöarna Långevattnet är på omkring 19 hektar. Under morgonen så väntas helikopter delta i släckningsarbetet, det uppger räddningstjänsten. Idag så blir det mulet väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland i övrigt får ganska mycket soligt väder. Sol och runt 20 grader i delar av Småland. Det var Ekot med Albert Hjalmers.
10: P1, Sveriges Radio.
0: Klockan är 7:05, söndag morgon, och om 10 minuter börjar söndagsintervjun. Idag med regissören och dramatikern Dimitri Plax. Men först, en seriestart.
11: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag handlar det om sonetten, kärleksklischén som har överlevt tidens tand. Jag heter Hedvig Weibull. Om jag ser sommardagen i din form, du är av mera mild och älskvärd sort. Majs späda knoppar skakas ju av storm och sommarens kontrakt är allt för kort. Ibland blir himlens blick för het till slut och ofta döljer moln hans gyllne drag. Allt skönt blir mindre skönt och ebbar ut av slumpen eller av naturens lag. En evig sommar bleknar aldrig din. Din skönhet kommer ingen röra vid. Trots skryt gör dödsskuggan dig aldrig sin. I rader sprids du, gror mot evig tid. Om folk kan andas än och ögon se, så finns det här och du ges liv i det.
12: Det är något med att man kan titta på texten om och om igen och hitta nya lager, så att det blir som en liten värld att vistas i.
11: Tova Järje är dramatiker och har översatt världens kanske mest kända sonetter till svenska, William Shakespeares sonetter, där nummer 18 som du precis hörde börjar "Shall I compare thee to a summer's day?"
12: Vad är det som är så bra då? Att läsa den här texten och få syn på att den här önskan om att fånga en älskads skönhet 400 år senare finns kvar där. Vi ser inte den här personen, men vi ser känslan eller längtan efter att hindra döden.
11: I tusentals år har poeter och författare mejslat fram olika former för dikt och verser. Ett versmått är ett visst mönster för hur en dikt kan skrivas. Sonetten har sitt ursprung i den italienska renässansen. Det är också därifrån sonetten fått sitt namn.
13: Det kommer av latinets sonus, det här, ljudklang.
11: Daniel Möller är professor i litteraturvetenskap och har intresserat sig alldeles särskilt för poesi och rim.
13: Sonetten har ju klassiskt sett varit ämnad till ämnet kärlek alltså.
11: Och för att förstå sonettens väsen söker vi oss ännu längre tillbaka i tiden till Francesco Petrarca, som på 1300-talet skrev sina sonetter till Laura på folkspråk istället för på latin.
13: Den består av en oktav där de första 8 raderna, sen kommer en sextett som är de 6 återstående. Oktaven rimmar ofta A, B, B, A, A, B, B, A. Och sextetten kan variera, men det kan vara C, D, E, C, D, E till exempel.
11: Så att det då kan låta omkring en sol, fiol, i ring. Ett pling, en kjol, viol, någonting. Den engelska sonetten är lite förenklad, lite poppigare, och den uppfanns inte av William Shakespeare utan av en viss Earl of Surrey.
12: Vid den tiden då Shakespeare började skriva sonetter, då var sonettformen lite etablerad i Storbritannien eller England som en sorts kärleksdiktskliché.
11: Och Shakespeare skriver en sonettsamling där författaren själv verkar genomgå en stor förändring.
12: från någon form av vädjan till en ung person att han för det namn ska gifta sig och skaffa barn, till att plötsligt så blir det liksom mer och mer dikter till en älskad. Det är liksom som en form av tjatig och mästrande vuxen som säger till en yngling, så här ska man leva sitt liv, och sen så blir rösten blir plötsligt huvudlöst förälskad istället.
11: Hur kan min diktkonst någonsin sakna liv när du ju andas, fyller varje rad med dig det ljuvligt strålande motiv jag skäms att spegla på ett simpelt blad. Ifall min ringa diktkonst gläder nu, är mödan min, men hyllas, det bör du. En traditionell sonett är skriven på något som kallas jambisk pentameter, vilket betyder att den låter ungefär padam, padam, padam, padam, padam. Men allt eftersom har författare gjort lite vad de vill, både med rytmen och rimmen, och en del har retats med formen som sådan.
13: Om man tar ett par svenska exempel, som Gunnar Ekelöf, som i en diktsamling som heter Sent på jorden 1932, har en dikt som inte har någon titel, men den börjar med orden blommorna sover. Men den är, har sonettens prägel, men den saknar en rad. Så, vilket tror jag en och annan, eller ganska många på den tiden då, tyckte var rätt förfärligt att man gjorde så med ett klassiskt versmått.
11: Poeten Erik Lindegren gick ännu längre i diktsamlingen Mannen utan väg, utgiven mitt under andra världskriget.
13: Och han kallar de sonetterna för sprängda sonetter. Disharmoniskt innehåll kräver en disharmonisk form, så därför ville han spränga sönder sonetten. Så den innehåller 7 tvåradingar helt enkelt.
14: Så det är som fragment, ja. Ett hus som inte längre står där, det kanske bara är spisen kvar liksom.
13: Ja. Det är bara spisen kvar.
11: Men det finns de som tagit det experimentella i sonetten extremt långt. Daniel Möller plockar fram ett riktigt rafflande verk ur väskan.
13: Det här är Raymond Queneaus 100 000 miljarder dikter. Den kom 1962, den här. Och den här Queneau, han var författare men också matematiker. Och han

0: form är sonetten kanske särskilt frestande att experimentera med, och det har gjorts i hundratals år, inte minst genom sonettkransar där alla sonetterna hänger ihop med varandra. Danska Inger Christensen är en av många lite mer samtida poeter som har gjort just det.
1: Då ska man skriva en serie av 15 sonetter där den sista raden i en sonett blir den första i nästa. Och den sista sonetten består av alla de inledande raderna i de föregående, så det är ju oerhört svårt.
0: Tillbaka till Shakespeares kärlekssonetter. Låt inte mig för själarnas förbund ställa upp hinder. Kär är inte kär som ändrar kurs i kursändringens stund, och när kompassen vrids, lätt vrids isär. Nej, kärlek är ett evighetsbegrepp. Ser stormarna men mister aldrig jämvikt. En fixstjärna för varje vilset skepp, som även okänd stadigt håller uppsikt. Den övervinner tid fast rosig kind och mun blir blek när lien vrids och når. När kärlek håller kurs i tidens vind, den härdar ut till domedagsklockan slår. Bevisas det att jag tar miste här, så skrev jag aldrig och blev aldrig kär.
2: Det finns någonting som är lite ironiskt i den här texten för mig. Det förstår man ju, att en kärlek inte är ett evighetsbegrepp. Den mister absolut jämvikten, och den övervinner framförallt inte tiden, utan...
3: Tiden övervinner allt.
2: Ja.
0: Ett råd till en blivande sonetist: skriv om det du bryr dig om på riktigt, säger Tova Järje.
2: Tänk inte att du måste följa några regler, utan använd reglerna för att klättra på.
0: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
4: Och här i P1 hör vi del 2, samma tid om en vecka. Rim och reson. Dimitri Plax är regissören och dramatikern som utforskar våld och ondska genom teater. Men när hans egen son mördades raderades hela hans begreppsapparat. I söndagsintervjun berättar han att det inte är hoppet utan pliktkänslan som är det sista som lämnar människan.
5: Nu har du satt lurarna så att du har dem. Du har en hörlur på ena örat och så har du den andra på pannan.
6: Det är så jag brukar göra.
5: Hur kommer det sig att du brukar göra så?
6: Jag har jobbat på Sveriges Radio i 24 år. Mm. Så jag vill höra min röst och inspelningsröst.
5: Ja. Mm. Vad är poängen med att höra ett öra och samtidigt ha det andra örat fritt?
6: Man sjunger inte falskt då.
5: Mm.

Han har ägnat sitt liv åt berättelser. Åt att sätta ord på det svåra och skapa rum där det outhärdliga går att ta in. Varför är ordet som driver Dimitri Plaks, dramatiker, regissör, författare och konstnärlig ledare för Dramaten Dock? Han föddes 1970 i Minsk i belarusiska SSR. Och som uppväxt i ett samhälle präglat av förljugenhet fattade han redan som tonåring beslutet att bli konstnär och att säga vad han tycker, oavsett konsekvenser. I Sverige har han sedan 90-talet etablerat sig som en mångsidig röst inom scenkonst, litteratur och radio med återkommande frågor om våld, moral och människans kapacitet för godhet och ondska. Sommaren 2019 förändrades allt när Dimitris 16-årige son Peter Plaks mördades brutalt av en klasskamrat efter en badutflykt. I boken Peter, tid, skriver Dimitri Plaks om tid.

0: som inte går att stoppa och som obönhörligt för honom bort från Peter. Han tror inte att liv eller död har någon mening, men kanske har berättandet det.
1: Välkommen till Söndagsintervjun i P1, Dimitri Plax.
2: Tack.
1: Du är konstnär, författare, översättare och konstnärlig ledare på Dramaten Dock. Det är en scen som ger plats åt aktuella händelser i världen och röster från konflikter bland annat. Berätta, vad är det där för en plats?
2: Dramaten.dock är en tematiskt driven scen på Kungliga Dramaten i Stockholm. Som kom till utifrån mina samtal med Dramatens teaterchef och konstnärliga ledare Mattias Andersson om hur en teater kan snabbt reagera på det som händer i omvärlden. Och vi letar medvetet efter texter som är skrivna av teaterkonstnärer eller författare, konstnärer som befinner sig inne i olika slags omvälvande händelser.
1: Mm. Nu i maj är det premiär för Lösa anteckningar till en offentlig självbiografi över den bolivianska revolutionen.
2: Det är en lång titel, ja.
1: Ja. Vad är det för en föreställning?
2: Det är en text som vi fått från en dramatiker och skådespelare i Caracas i Venezuela. Han heter Vicente Quintero. Och det är en text som behandlar den bolivarianska revolutionen som Hugo Chavez kallade sitt försök att införa det som han också kallade för 21:a seklets socialism.
1: Mm.
2: Så den tar avstamp i ett tal till nationen där Chavez berättar att han är svårt sjuk i cancer och att i händelse av hans död så ska det hållas ett val. Och då säger han också i det talet att i det fallet så ska ni välja Nicolás Maduro som president. Så det tar avstamp i det talet och avslutas med Maduros tillfångatagande av de amerikanska specialstyrkorna.
1: Det är väldigt nyskrivet om det har med.
2: Det är direkt skrivet för oss och vi har fått texten för ett par månader sedan. Ledde översättade Hanna Nordenhög som översatt. Och nu gör vi den som gestaltat läsning som vi kallar den typen av föreställningar som Dramaten Dock sysslar med.
1: Just det, det är inte en vanlig teaterupplevelse utan det är någonting annat bortom det. Vad skulle du säga att...
2: Ja, det är också det att när vi pratade om hur en teater kan snabbt reagera på det som händer i omvärlden. Och då prövade vi lite olika former och landade i det som vi kallar för gestaltade läsningar. Och det är en form som vi försöker utveckla och som är på ett sätt en blandform mellan de redan sedan gammalt etablerade formerna. Alltså läsning och gestaltning.
1: Mm.
2: Och då är det något tredje. Det är varken, det är inte halvmesyr liksom. Men det är varken det ena eller det andra.
1: Just det, men det är mer snabbfotat för att kunna kommentera det som händer
2: precis,
1: i världen nu.
2: Ja, vi gör ju också så att vi oftast annonserar våra speltillfällen. Men vi annonserar inte vad vi ska spela tills kanske ett par veckor innan vi ska spela.
1: Mm.
2: Just för att kunna snabbt kasta in något i arbetet. Så att vi, målsättningen är att göra en produktion per månad. Vilket vi...
1: Det är högt tempo för att vara teater.
2: Ja.
1: Du har sagt att teaterrummet är ett rum som gör det möjligt att ta sig an det svåraste, ondskan i världen. Att teater gör det uthärdligt. På vilket sätt är det så?
2: Jag tror ju att teater är det samhällsbärande. På en teaterscen så kan man prova saker som annars kanske bara möjliga att pröva ute i samhället. Men det kostar mycket mer att pröva saker i samhället. Inte minst för att på en teaterscen så rinner det teaterblodet och på gatan så rinner det riktiga blodet. Jag tror att det som önskan är rädd för, eller räddast för, är exponering.
1: Mm.
2: Och på en teaterscen så kan vi gestalta önskan på ett sätt som blir påtaglig. Och då, i bästa fall, så tror jag att om man ser vad önskan kan leda till, då behöver man kanske inte pröva det ute i samhället. Mm. Utan det kan fungera som något slags varningssignal.
1: Mm. Så på teatern kan man möta önskan?
2: Ja.
1: Och se den för vad den är?
2: Ja, mm. Jag tror också att det på ett sätt, i och med teaterkonsten, är det omedelbaras konst. Och det på något sätt, för mig i alla fall, förenar tid och rum. Man uthärdar mer, tror jag, som teaterpublik.
1: Mm. Dimitri Plaks, i ditt liv så finns ju ett väldigt tydligt före och ett efter att din son Peter mördas för snart 7 år sedan. Och du har skrivit så här: varken liv eller död har någon mening, men berättandet kanske har. Ja, men vad betyder det?
2: Det betyder väl precis det jag försökte säga, att våra liv har ingen mening. Vi lever väldigt korta liv och väldigt lite av det som händer i våra liv beror på våra ansträngningar. Väldigt mycket beror på slumpen, oförutsedda händelser som vi inte kan påverka. Men däremot har mänskligheten funnits ganska länge som ett ganska relativt stabilt system ändå. Mm. Jag menar, mänskligheten har överlevt allt möjligt än så länge.
1: Mm.
2: Och berättandet är konstituerande för oss som människor. Vi är våra minnen och i förlängningen våra berättelser, eftersom vi vet att vårt liv är ändligt och vi vet inte när det tar slut, och vi vill gärna föra vidare något av det som vi lärt oss, upplevt, känt. Och det där gemensamma berättandet, jag tror att det är därför som mänskligheten har överlevt. För att vi haft det behovet och den möjligheten att berätta, att bygga den där gemensamma berättelsen.
1: Just det, att de som har gått före berättar för de som kommer efter.
2: Ja.
1: Dimitri Plaks, du är född i Minsk i Belarus, då en del av Sovjetunionen, 1970. När du är 14-15 år så bestämmer du dig för 2 saker. Du ska säga vad du tycker, oavsett konsekvenser, och du ska bli konstnär. Vad låg bakom det beslutet?
2: Det är väldigt svårt att säga vad låg. Jag har ju vuxit upp i ett land där förljugenheten var själva, vad ska man säga, luften man andades in. Alltså ingenting var vad det verkade vara, vad det utgavs för.
1: Mm.
2: Och alla kände till det. Och på något sätt när jag var i tonåren så bestämde jag mig att jag inte vill vara en del av det systemet.
1: Var det något speciellt som fick dig att se det?
2: Ja, alltså konstnärlig utbildning. Du har räknat upp att jag är konstnär och så vidare. Jag är ju framförallt dramatiker och regissör. Men i botten är jag bildkonstnär. Mm. Det är mitt första yrke, så att säga. Och i Sovjet var det ju så att allt som gällde konst och idrott var statens angelägenhet. Och man började studera konst eller träna idrott väldigt tidigt som barn. Och just när man var 14-15 så skulle man börja med att studera konst på högskolenivå. Så det var liksom det året som jag skulle avlägga examen för att kunna göra det.
1: Du växer upp i en familj som är hårt drabbad av förintelsen, och du har beskrivit att du lär dig själv att inte fråga, att berättelser kan vara farliga. Det är ju vanligt bland de som kommer efter generationerna, efter de som var med under förintelsen. Hur märkte du av det där att det var farligt, kunde vara farligt att fråga?
2: Jag märkte det ju naturligtvis eftersom jag har vuxit upp i en familj där det hörde till vanligheterna att bli väckt som barn klockan 2 på natten eftersom någon skriker som en galning i rummet bredvid. Min pappa drömde mardrömmar om kriget under hela sitt liv, och som barn så börjar man ju undra varför? Mm. Vad är det som hänt? Varför beter han sig på det sättet? Och då fick man, eller man, jag, just möta den där oviljan att berätta. Min pappa berättade i princip aldrig någonting om kriget. Mm. Min mamma, när hon var arg på oss, vi är 3 syskon, så brukade hon säga, akta er, annars berättar jag. Mm. Hon har aldrig berättat något.
1: Nej.
2: Det är ju klart att det här är liksom en normal, precis som du säger, en normal reaktion för människor som har upplevt ett trauma. Mm. Men jag tror ju på berättandet själv. Så för mig var det ett stort tomrum. Eller det är ett stort tomrum.
1: Så det finns, jag tänker så här, bakgrunden mot det där beslutet att bryta tystnaden som 14-15-åring, så finns det både en förljugenhet i samhället och ett tigande i familjen.
2: Jag har aldrig tagit i beräkning just tigandet i familjen, men när du säger det så kanske. Mm. Jag vet inte. Det var ju också så att mina föräldrar var ju väldigt måna om att vi 3 skulle kunna få överleva, helt enkelt. Mm. Eftersom så många i vår familj inte fick det. Och då manade de oss till försiktighet hela tiden.
1: Just det.
2: Så att det var ju, tror jag, också bara en del av den vanliga, något slags tonårsrevolten mot föräldrarna, att aha, vill ni att jag ska tiga så jag ska inte det.
1: Mm. Hur kommer det sig att du hamnar i Sverige?
2: Ren slump. Jag gifte mig med min dåvarande fru, med Peters mamma, som då bodde i Sverige. Och vi bodde i ett par år separat, så att säga, för jag ville inte egentligen flytta från Minsk. Jag hade ett ganska bra liv då. I Minsk gjorde, alltså, mitt arbete är väldigt viktigt för mig. Mm. Och jag gjorde vad jag ville, och jag ville inte börja från början igen. Och så i ett par år reste jag fram och tillbaka tills jag förstod att äktenskapet inte kommer att hålla. Och då var jag tvungen att flytta hit. Ja, och börja från början.
1: Mm. Så det är kärleken som får Dimitri Plaks till Sverige.
2: Ja.
1: Du blir ju verksam som en skapande person där på 90-talet och har en mångsidig karriär inom konsten. Du översätter och skriver och regisserar och arbetar många år på Sveriges Radio Drama. Vad är det som präglar ditt skapande? Vad är det du har velat utforska i det?
2: Då hette det Radioteatern, då jag jobbade där.
1: Just det.
2: Jag drivs nog av den enklaste drivkraften som jag tror de flesta drivs av. Och den önskan att förstå. Ungefär vid samma tidpunkt då jag deklarerade det som du citerade, när jag var liksom 14, 15, kanske 16 år gammal, så formulerade jag också för mig själv vad frihet är för någonting.
1: Mm.
2: För mig. Och då ledde så här, vill jag minnas, att jag vill kunna fråga varför. Och jag vill kunna säga jag håller inte med. Utan att det medför repressalier. Jag tror det är fortfarande så.
1: Mm.
2: Jag vill fråga varför.
1: Jag tycker mig ana att det finns liksom ett ganska stort intresse för ondskan. Och att utforska vad den är.
2: Ja, jag jobbar väldigt mycket med ondskan och med våld. Som ondskans främsta instrument.
1: Mm.
2: Ju mer jag arbetar med det, ju längre jag arbetar med det, desto klarare för mig är att ondskan och godhet är väldigt intimt samspel. Som är väldigt intressant och väldigt avgörande för hur vi är som människor och vilket samhälle vi lever i. Alltså jag vill veta om man kan på något sätt förutse när godheten blir till ondska. För det händer väldigt ofta tyvärr. Godheten är väldigt obarmhärtig.
1: Mm. Hur menar du då att godheten blir till ondska?
2: Alltså det enklaste svaret är ju när man vill väl och sen brukar det bli som det blir.
1: Mm.
2: Man vet ju att vägen till helvetet är kantat av goda
1: avsikter,
2: precis. Mm. Och det är just det sambandet som är så påtagligt för mig och så intressant och viktig och också omvänt. Jag har tänkt på det ganska mycket och gjort och undersökt det konstnärligt och skrivit om det. Är ju också att ondskan i sina renaste former, så att säga, när ondskan tillåts härja utan motstånd, oftast faller ju under sin egen vikt. Eftersom ondskan inte förmår att formulera egen värdeskala.
1: Mm. Den behöver godheten för att kunna fortsätta finnas.
2: Yeah.
1: Intressant, för i juli 2019, det är några veckor innan din son Peter mördas, så skriver du en text på Expressens kultursida om Hannah Arendt och den banala ondskan, där du frågar dig vad vi gör med människor som inte vill vara goda. Och du skriver: man kan trösta sig med att i det långa loppet kan ondskan aldrig vinna över godheten.
2: Jag tror det. Men jag är inte säker. Alltså, jag hoppas det. Sen är det igen, att det där samspelet är ju en process. Alltså jag tror ju också att godheten som ser sig själv som godhet är ju en sorts ondska också på något sätt. Jag vet inte, nu försöker jag formulera i stunden när vi pratar. Eftersom jag bara låser tankar om det just nu. Men jag menar bara att alla de där fantastiska utopierna som mänskligheten har försökt tillämpa för att en annan värld är möjlig, som det brukar heta. De slutar alltid i terror.
1: Mm. Och ondskan.
2: Och ondskan.
1: Mm. Så i det ögonblick människor ser sig som goda, då är det ett stort varningsflagg som hissas i dina ögon.
2: Jag tror det. Mm. Jag tror det. Jag tror att man måste ifrågasätta sig själv hela tiden. Att man måste ha en självdistans som och påminna sig själv att man inte är en ängel.
1: Mm.
2: Kanske inte en djävul heller. Vilket är bra. Men, ja.
1: Några veckor efter den där texten i Expressen om den banala ondskan så drabbas ju Peter av en ondska som är obegriplig och meningslös. Så meningslös att du förlorar din begreppsvärld. Han mördas av en klasskamrat efter en badutflykt. När han mördas så tappar du förmågan att prata i början.
2: Ja.
1: Minns du hur?
2: Ja, det tror jag också är ett ganska känt fenomen. Att sådana här plötsliga traumatiska händelser sätter sig på rösten. Mm. Ja, jag kunde inte prata ordentligt. Det är inte så att jag inte kunde uttala ord, men det blev inte så begripligt i sig. Jag kunde däremot skriva och teckna, som sagt, jag är bildkonstnär i botten. Och så jag gav mig själv till uppgift att skriva varje dag och teckna. Det försökte jag göra för att på något sätt skapa det som händer när allt tappar meningen liksom på en bråkdel av en minut, är att man inte har några måsten längre.
1: Mm.
2: Och vi människor är ju väldigt bundna till rutiner. Alltså det är ju saker som vi måste göra, som borsta tänderna på morgonen, duscha, att inte klä på sig, gå ut och arbeta, som på något sätt skapar vårt liv.
1: Mm.
2: Alltså som något slags regelbunden ritual.
1: Mm.
2: Så det kanske det är nu som jag försöker liksom analysera det.
1: Mm.
2: I så att säga bakåt i tiden, då tänkte jag naturligtvis inte på det, utan jag bara liksom, jag hade något slags fysisk existens som jag fick fylla i med något. Just att det där att göra det varje dag, oavsett om det är ett ord eller tre sidor eller hur mycket jag orkar. Fast varje dag. Det där var på något sätt viktigt. Och, jag också märkte att, du vet, vårt språk och vårt sätt att tänka är ju alltid, eller jag skulle säga besudlat, men det är fel ord. Det är snarare baserat till en del på sådana här allmänt vedertagna sanningar, floskler. Och en av de där vedertagna sanningar exempelvis är att hoppet är det sista som dör.
1: Mm.
2: Jag kan säga att hoppet är det första som dör. Mm. När det händer, det som hände Peter. För det finns inget hopp. Alltså. Han kommer aldrig tillbaka. Det däremot som dör sist är pliktkänslan. Här är jag upptäckt. För jag låg ju i sängen de första typ 8-9 månader efter mordet. Och det enda som fick mig ur sängen är just var någon slags pliktkänsla. Att jag måste göra någonting. Att någon exempelvis mässade eller ringde och sa att vi måste träffas. Du måste då. Då liksom drog jag mig ur sängen, duschade, klädde på mig och gick iväg.
1: För att någon annan
2: sa det på något sätt. Va? Det är ju något slags tillstånd av aboli, så att säga, frånvaron av egen vilja.
1: Mm.
2: Och det är det som jag försökte återupprätta, jag vet inte, medvetet eller undermedvetet, det är just något som jag kan göra själv.
1: Mm.
2: När ingenting kan någon betydelse längre.
1: Mm. De där texterna är ju som fragmentariska minnen av Peter och relationen mellan dig och honom. Och du skriver till förlaget att här är de här texterna, gör vad ni vill med dem. Och det blir ju en bok, Peter Tid, som är också ett desperat försök att stoppa tiden. Så här skriver du i början av den. Jag har en uppgift, jag måste stoppa tiden. Varje sekund, timma, vecka, månad för dig bort från mig. Förvandla dig till ett minne. Jag vill inte det. Jag vet att jag kommer att misslyckas. Det spelar ingen roll. Jag vet att du är för evigt fast där i den där fredagen. Och min tid bara forsar fram. Det är liksom en bok om sorg och maktlöshet. Men den är också så full av liv. Framförallt är den ju full av liv. Av en dialog mellan er som är man blir väldigt berörd av, för det är tonårspojkens omättlighet på mat och kunskap och rörelse, och det är prat och idéer och musik. Man blir liksom, jag blev skärmchockad av din beskrivning av Peter. Jag tänkte bara läsa några exempel på några meningar. Papp, det är dags att inte föda, det hävdar jag med bestämdhet. Pappa, tror du på Gud? Pappa, vem är din favoritfilosof? Kan vi prata fördelningspolitik? Din arm är min arm nu. Jag är en pappas ax.
2: Ja, han var en babblare.
1: Vad sa du? Han var en?
2: Babblare.
1: En babblare.
2: Ja, han gillade att prata och leka med språket. Och han kunde flera språk också. Han var väldigt språkmedveten. Mm. Och vi pratade verkligen väldigt mycket om allt möjligt hela tiden. Alltså, han ville veta allt. Så att den boken är ju... Ja, det är ju precis ett resultat av de där ansträngningarna. Förlåt. Att införa något slags rutin. Och jag har inte läst boken.
1: Du har fortfarande inte läst den efter sju år?
2: Nej.
1: Och varför har du inte velat läsa det du skrev?
2: För jag vet att jag inte lyckades stoppa tiden.
1: Nej, det går ju inte.
2: Nej.
1: Angående det här som vi pratade om i början, att du har sagt att livet och döden inte har någon mening, men att berättelsen kanske har det. Vad betyder den här berättelsen för dig, att den finns, även om du inte själv går tillbaka och läser?
2: Det betyder, för mig betyder det väl att jag försöker ändå leva som jag lär. När jag säger det, som jag sagt under vårt samtal, att jag tror på berättelsen, eller på berättandet, då måste jag ju berätta själv också.
1: Hösten 2021, drygt 2 år efter mordet på Peter, så skriver du igen i Expressen om livet och döden. Och då har du fått ett barn till, en son. Hur var det att bli pappa igen?
2: Ja, det... Det är ju också det här att man är ju pappa oavsett om ens barn är i livet eller inte. Jag är fortfarande pappa till Peter, även om Peter inte finns. Så länge jag lever så är jag hans pappa. Att få ett barn till, jag tror att jag minns inte den artikeln så där ordagrant, men jag tror att jag formulerade det då ungefär så här, att det har förändrat allt och inte förändrat någonting. Och det tror jag är det bästa jag kan säga om det här. Eftersom det är klart att ett nytt liv och en ny person som är närmast en förändrar ju allting. Men det kan ju inte förändra någonting i förhållande till vad som hände. Så det är både och. Alltså jag försöker ju naturligtvis inte jämföra Maximilian, som min son heter, med Peter. Men det gör jag ju ändå. Ibland medvetet, oftast omedvetet. Mm. Och det är inte lätt. Men det är en del av... Alltså, det är ju också det... Jag hoppas att jag pratar begripligt nu eftersom jag har svårt att formulera mig.
1: Tycker du är otrolig på att formulera dig?
2: Tack. Men jag vill bara säga att också en sån där vedertagen sanning eller en formulering som man ofta använder är att jag vet vad du har gått igenom eller vad du går igenom. Mm. Och jag alltid invänder mig mot den formuleringen eftersom man har inte gått igenom någonting. Eller jag har inte gjort det, utan man är fast. Man lever med det som hände. Jag lever med det som hände, Peter.
1: Mm.
2: Och det kan jag inte förändra. Så det är en del av mitt liv. Även när det gäller uppfostran av Maximilian och mitt liv med Maximilian och hans mamma Lisa. Det är bara så att jag är inte den person som jag var innan 2 augusti 2019. Utan jag är någon annan och vem, och du vet jag inte, utan det är en process igen.
1: Mm.
2: Tror jag.
1: Det är inte en tunnel utan en gräns.
2: Jag tror det. Jag tror att det är precis så. Mm. Ja, det är en gräns. Det finns, jag tror att du också har sagt det, det finns ett före och ett efter.
1: Mm.
2: Tiden är ju oss alla övermäktig på något sätt.
1: Mm. Det som också hände då 2021 när Maximilian föds är ju att din mamma dör. Och en sak som fastnade i texten som du skriver är att ni aldrig berättade för din mamma att vad som hade hänt med Peter. Att din familj bestämdes för att skona henne på ålderns sista tid. Hur var det för dig att inte få berätta det med tanke på det vi pratade om med din uppväxt där berättelser kunde vara farliga och där du hade bestämt dig för att göra dig fri från det där arvet?
2: Det är något som jag inte kunde förstå. Men jag fick finna mig i det eftersom min mamma levde så långt borta från mig. Inte i Sverige. Och mina syskon tog hand om henne under hennes sista år och det var deras beslut som jag fick respektera, helt enkelt.
1: Det var inte din vad du ville göra egentligen?
2: Nej, jag också just för att jag försöker kanske, nu framstår jag eller det verkar som att jag är en sån där otroligt konsekvent person. Jag är det verkligen inte, men jag försöker att följa något som jag har formulerat för mig för länge sedan. Exempelvis välja att berätta istället för att tyga.
1: Mm.
2: Och det var främmande för mig att inte berätta.
1: Mm.
2: Sen fick jag ju också förstå att det finns också en inte liten portion av själviskhet. I det att man vill berätta om något som är tungt för en själv.
1: Mm.
2: Eftersom på sätt och vis så sprider man ju bördan naturligtvis. Och det är ju det som just mina syskon inte ville att jag skulle göra i förhållande till vår mamma. De tyckte med rätta kanske att hon har fått sin beskärda del av tragedier i sitt liv. Så att jag inte fick bli så självisk och tänka bara på mig själv. Så det är igen, det är allt här ju, alltså flera aspekter, det är väldigt sällan det finns. Jag tror att i princip alla mänskliga, allt som människor gör, alla mänskliga intentioner här en baksida, utom kanske generositet.
1: Mm-hmm.
2: Jag har funderat på det. Hittills har jag inte sett vad som kan vara negativt med att vara generös.
1: Men allt annat.
2: Men allt annat tror jag har någon negativ sida också.
1: Mm. Dimitri Plaksin, Peter blev mördad. Det innebar ju också att du blev någon slags representant för anhöriga till våldsbrottsoffer. Och du har skrivit en del om rättspsykiatrin, om hur mördaren har fler rättigheter än om anhöriga. Att de anhöriga, att hela systemet på något sätt är fokuserat på gärningsmännen. Och att man som anhörig faller ur. Och jag har förstått att det är en roll du gärna hade sluppit, men också att du... Att det är en uppgift att föra andras talan vidare. Hur ser du på det där?
2: Ja, det är ju blivit så, och det är ju inte minst för att jag har den möjligheten som så många andra anhöriga till våldsoffer saknar. Eftersom jag har en möjlighet att publicera mig, jag har en möjlighet att berätta. Och det försöker jag göra, och jag tycker ju att i grunden igen, det där intima samspelet mellan ondskan och godheten. I grunden är det en jättebra och jättegod idé att man ska vara på något sätt förlåtande, och att man ska se mördaren som en person och en människa. Att man ska göra allt för att återinföra mördaren tillbaks till samhället och så vidare. Men allt kostar, och på vems bekostnad görs detta, det arbetet?
1: Mm.
2: Det är min fråga. Människor tror jag är generellt, och samhällen som, vad ska man säga, representationer av människor i stor skala är benägna att vara goda på andras bekostnad.
1: Mm.
2: Det är det som jag försöker formulera.
1: Du sa ju tidigare att du inte tror att just generositet kanske har någon baksida, men att annat, allt annat nästan har det. I boken om Peter så ifrågasätter du på allt sätt och vis i den här akuta sorgen allt du lärde honom. Varför ska man vara snäll? Varför ska man hjälpa människor? Hade en mer misstänksam, egoistisk pojke än Peter kanske levt idag? Den här Dimitri som du blir efter mordet, vad ser han för mening i godhet?
2: Alltså, jag tror att, eller jag misstänker starkt att godheten inte existerar utan ondskan, och tvärtom.
1: Mm.
2: Så det är liksom, meningen med godheten är väl att bejaka det som på något sätt tillåter mänskligheten att överleva igen. Du vet, naturen tål ingen jämvikt. Alltså, för natur måste en rörelse upprätthållas.
1: Mm.
2: Och naturen bryr sig inte om det är utveckling eller degradering. Men för människa så kanske kan det finnas. Det kan finnas något som är gott och något som är ont. Och det valet måste man göra hela tiden. Även om man ifrågasätter hela tiden igen vad som är gott och vad som är ont.
1: Mm.
2: Men man måste göra det som människa. Om vi vill vara människor, om vi vill att mänskligheten som helhet ska överleva och fortsätta existera.
1: Mm. Du började ju i den här intervjun med att prata om slumpen och omöjligheten i att eftersträva någonting i livet, för att det är andra saker som påverkar det. Och du har ju konfronterats med ofattbara frågor om slumpens inverkan. Du skriver bland annat vad hade hänt om det hade regnat den där dagen den 2 augusti. Då hade de aldrig åkt på den där utflykten, och det här hade kanske inte hänt. Så här, vad utifrån den tanken, vad tänker du idag om vad man kan, eller vad du kan eftersträva i livet? Hur förhåller du till det där idag?
2: Jag vill bara förtydliga kanske också det som jag försökte formulera. Det här är ju liksom också skillnad vad man gör och kan göra och förväntas göra som individ, som person. och vad man gör som samhälle och vad man gör som mänskligheten i stort. Vi är ju alla människor, är ju alla i viss mån schizofrena på det sättet. Alltså inte i klinisk mening, men i meningen att vi är obdelade och dubbla dualistiska varelser. Exempelvis vi alla är högst medvetna om vår dödlighet igen, va? Att en dag kommer vi inte att finnas. Men vi gör allt för att inte tänka på det varje sekund, varje minut, varje timme, varje dag, annars kan vi inte leva. Och min process för att inte tänka på det är att arbeta. Jag arbetar så mycket jag bara kan. Och att arbeta konstnärligt, ja, eftersom jag inte kan något annat. Att göra något som kanske är en mening för stunden i alla fall, om inte mening generellt. Alltså jag kan inte sitta sysslös också, för att då börjar jag älta de där frågorna som jag inte har svar på. Och det är ingen bra tillstånd för mig.
1: Nej. Och närmast för dig ligger ju premiären av den här pjäsen, eller vad kallar du den gestaltande?
2: Det är pjäsen. Det är den venezuelanska pjäsen som vi spelar 6 och 7 maj på Dramaten då.
1: Dimitri Plack, ska vi säga så?
2: Ja.
1: Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
2: Tack själv, tack för frågorna.
0: Du har hört söndagsintervjun i P1 där Martin Wiklin mötte regissören och dramatikern Dimitri Plack. Producent var jag, Anna Johannesson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.

0: Och här är ekot. Den man som sköts i stadsdelen Marielund i Norrköping på Valborg har dött av sina skador, uppger polisen. Det var den 30 april som skottlossningen inträffade och mannens anhöriga har underrättats. Drönarkriget i Ukraina gör det allt svårare för volontärer att evakuera civila från frontstäder. Varenda insats är livsfarlig och hjälparbetare riskerar att dödas, det säger chefen för en av landets största hjälporganisationer.
1: Tidigare kunde vi komma nära fronten och evakuera äldre civila som blivit kvar i frontområden. Men nu har dödszonen utökats till upp till 20 kilometer, vilket innebär att varenda uppdrag, även en bra bit från själva frontlinjen, utgör en livsfara. Drönare, fiberoptiska drönare, övervakningsdrönare, överallt. Och ryssarna gör ingen skillnad på om det är civila eller militärer. De skjuter mot allt som rör sig, säger Yevhen Kolada här i Kiev. Han är chef för den ukrainska evakueringsorganisationen RCC, en av landets största. Dagligen evakuerar de civila, äldre, personer med olika funktionsvariationer, barnfamiljer från byar och samhällen som attackeras. Sedan invasionens början har minst 132 ukrainska volontärer dödats och många av dem just under evakueringsinsatser. Lubnal Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Israels militär har utfärdat en varning till boende i södra Libanon som uppmanas lämna sina hem och ta sig minst en kilometer bort till öppna områden, det rapporterar Reuters. I natt så dödades tre personer i området i en israelisk attack, det uppger statliga libanesiska medier. Och det här efter att israeliska militären sagt att de utfört flera attacker mot mål kopplade till Iranstödda shia-milisen Hezbollah. En man i 40-årsåldern har gripits i Österrike misstänkt för att ha förgiftat flera burkar barnmat i vad polisen tror är ett utpressningsförsök, det rapporterar flera medier. För 2 veckor sedan så upptäckte österrikiska myndigheter att flera burkar med barnmat från den tyska tillverkaren Hipp förgiftats med råttgift. Det här sortimentet återkallades och totalt så bekräftades 5 förgiftade burkar i Österrike, Tjeckien och Slovakien. Och så vädret. Idag blir det mulet väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader väntas i delar av Småland. Det var Ekot med Albert Hjalmers.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Om en minut börjar Godmorgonvärlden med Cecilia Havar. Idag bland annat om brännboll i skolan och kryptovalutor.
4: Vem blir lyssnarnas sommarvärd?
5: Då plingar det äntligen till. Rubinnäktergal, Vargön.
6: Radion som alltid var på hördes inte. Ingen svarade när jag ropade. Där, i vardagsrummet låg hon.
7: För att förstå varför livet alltid känns som något jag måste lära mig istället för något som bara ska levas.
8: Ett tomrum där en pappa borde ha funnits.
9: Sista röstningsdag är nu på söndag. Så in och rösta på sverigesradio.se/sommar.
3: Ja, idag är sista dagen du kan rösta. Du hittar kandidaterna på Sommars hemsida och bidragen de har skickat in. Lyssna och rösta sen på din favorit, sverigesradio.se, och så letar du upp Sommars hemsida. Nu är dags för Godmorgon världen.

0: USA flyttar tusentals soldater från Tyskland efter kritik mot Irankriget. Hur påverkar det europeisk säkerhet? Och vi ska till Sicilien där amerikanska militärbaser funnits i decennier.
1: Det här är alltså amerikansk lagstiftning som gäller på den här andra sidan av det här staketet. Det är högt och det toppas av flera rader av taggtråd.
0: Men nu växer det lokala motståndet. Kinas exportångvält rullar på, men hur stadigt står landet nu när det krisar i världen? Så om de svenska lammen.
2: Är det försvarbart att vi ska importera kött från andra sidan jordklotet när vi kan producera det här själva?
0: Ja, varför är vi inte självförsörjande på lammkött? Sen en krönika.
3: Det är alltid min motståndare som besserwissrar. Aldrig jag själv. Jag är saklig och faktabaserad. Jag vet ju bara hur det ligger till.
0: Idag av Katarina Barling. Och så panelen om det stora kvittningsbråket i riksdagen. I vår nästa timme om Pussy Riot som inte backar från sina Putin-protester. En våg av kryptokidnappningar i Frankrike. Och vi ska till Umeå och en annorlunda pilgrimsvandring. Det blir satir också med radioskugga och så med en het brännbollsdebatt. Sist idag sen ett kåseri om ekonomi och kärlek.

0: Det här är Godmorgon världen i P1. Jag heter Cecilia Schavar.
1: Why is the US removing troops from Germany?
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Ja, vi kommer minska styrkan mycket. Det blir långt fler än 5,000 amerikanska soldater som flyttas från Tyskland. Det sa president Donald Trump i natt. Och enligt källor till amerikanska medier ska beslutet om omplaceringen av amerikanska soldater ses som en signal om att Trump är missnöjd med att europeiska allierade inte stöttat kriget i Iran tillräckligt. Donald Trump hotar också med att dra tillbaka soldater från Spanien och Italien och överväger ju att minska den amerikanska militära närvaron även på andra sätt i Europa. Så vad betyder det här för Europas säkerhet och hur snabbt kan ett sånt skifte äga rum? Björn Fägersten, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och vd för omvärldsanalysbyrån Politea. Välkommen till Godmorgon världen.
3: Tack så mycket.
0: Ja, hur förvånad blev du av beskedet att USA flyttar 5,000 soldater från Tyskland och nu då säger Trump att det kommer bli långt fler än så?
3: Jag är inte jätteförvånad, men Donald Trump försökte ju dra ner truppnivån i Tyskland redan förra gången när han var president, men lyckades inte. Och hans administration har ju tydligt visat att europeisk säkerhet inte är ett lika prioriterat amerikanskt intresse som det var tidigare. Och man har också signalerat ganska skarpa deadlines för när man tycker att europeerna bör kunna ta ansvar i alla fall för den konventionella delen av europeiskt försvar. Så att det var nog ganska förväntat att man faktiskt gjorde någonting till slut.
0: Mm. Det talas ju nu om att det som man blev lite förvånad över i Tyskland är att det här beskedet kom så snabbt och att man talar om att de här soldaterna ska flyttas inom 6-12 månader. USA har över 30 000 aktiva soldater i Tyskland. Det är den största närvaron utanför USA efter Japan då. Vilka konsekvenser får det här för Tyskland att de flyttar minst 5,000 soldater?
3: Ja, det beror lite på vad man flyttar för någonting och såklart när man flyttar det. Men numerärt är det ju fortfarande en ganska liksom modest minskning. Man kommer ju fortfarande ha då över 30 000 soldater på plats i Tyskland. Än så länge i alla fall, det kanske kommer mer. Men signalen är nog viktigare än själva truppförändringen i sig. Jag menar, med Donald Trump så har det varit mycket prat under en lång tid om att man ska gå i den här riktningen. Men nu sker det faktiskt i praktiken. Om det faktiskt implementeras, det får vi se. Men det kan vi nog förvänta oss. Och detta i kombination med Trumps liksom fortsatta ganska aggressiva attacker på NATO och dess funktion och nytta för USA gör väl att symboliskt så blir det ändå rätt viktigt.
0: Mm. Och vad kan man säga om hur Europa just nu då förbereder sig för en minskad militär närvaro från USAs sida med tanke på det du pratar om, att det här ju bara är ytterligare ett steg i den transatlantiska sprickan då?
3: Ja, det man gör och som väl i stort sett alla europeiska länder är med på, det är ju att man gör stora investeringar i sitt eget försvar. Så långt är ju alla med. Sen så finns det ju skillnader mellan de europeiska länderna, mellan de som tycker att man fortsatt ska investera väldigt mycket i till exempel amerikansk teknik och amerikanska vapensystem som en sorts garant för att USA fortfarande ska vara engagerade, och andra som tycker att det här är snarare en risk. Och vi har ju till exempel sett hur Donald Trump har hotat med att dra in vapen till Ukraina som faktiskt europeiska länder har betalat för. Och då menar andra länder istället att nej, men vi måste bygga mer själva och köpa till exempel vapensystem av oss själva. Så man kan väl säga att det finns två olika läger. De som tycker att vi ska liksom lappa och laga och anpassa oss när och om USA drar tillbaka resurser. Och de som tycker att vi måste mer på allvar gå mot ett Europa som faktiskt kan försvara sig själva och då ha en europeisk strategi för europeisk säkerhet. Och där finns det fortfarande rätt stora meningsskiljaktigheter.
0: Mm. Vad skulle du säga då? Vilka är de viktigaste kapaciteterna som USA bidrar med idag till det europeiska försvaret?
3: Ja, de bidrar med ju en mängd olika funktioner. Dels Ja, de har ju lite beroende på hur man räknar och vad som roteras in och ut i Europa, men de har de senaste tiden legat på mellan 80 000 och 100 000 soldater på plats, och det är såklart, det betyder ju någonting. Det är också, den amerikanska truppnärvaron är ju viktig för den amerikanska kärnvapenavskräckningen till fördel för Europa. Skulle det inte finnas de amerikanska soldater på plats i Europa, så minskar ju trovärdigheten i den amerikanska kärnvapenavskräckningen, kan man säga. Sen är det ju så att USA också fyller en mängd olika förmågor eller upprätthåller förmågor i Europa när det gäller om underrättelsearbete, lufttankning, transport och så vidare. Som är relativt, eller har varit svår för europeerna att ersätta. Men sen finns det också, man kan prata om en sorts mjukvara. De ser till att samband och samarbete fungerar, och traditionellt har ju hjälpt Europa att på något sätt enas och skapa politisk vilja, och det är ju mer svårt att ersätta snabbt.
0: Men allt detta är ändå sånt som vi skulle behöva ersätta då, om vi ska stå på egna ben helt och hållet då?
3: Ja, men med lite olika tidsplaner och än en gång beroende på när man tror att USA kommer ta bort förmågor och hur liksom drastiskt det kommer att ske. Men absolut, det finns ju ingen naturlag som säger att en stor och relativt rik del av världen som Europa för evighet skulle vara beroende av en annan aktör för sitt försvar.
0: Mm. Tack till dig där, Björn Fägersten, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet.

0: meter utanför staden Nishemi. Det är baser som är mycket viktiga för den amerikanska militärens kommunikation, och vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg besökte Sicilien där det lokala motståndet mot baserna är stort.
1: Questo è territorio del governo italiano dato incomodato d'uso agli americani.
2: Det här är mark som italienska regeringen låter USA:s militär förfoga över, säger Pino Marcello från Nishemi.
1: Noi non abbiamo niente a che vedere con questa base.
2: Pino Marcello är en av de lokalbor som aktivt kämpar mot USA:s militära närvaro utanför Nishemi. Han har tagit mig fram till kanten av MOS-basen. MOS står för Mobile User Objective System och är ett avancerat militärt satellitkommunikationssystem, och baserna finns på 4 platser i världen. En av dem ligger bara några kilometer utanför Nishemi.
3: På långt håll ute på ett fält i ett i övrigt väldigt pastoralt landskap med olivlundar och odlingar och små gårdar, så ser man då en hel ansamling av antennmaster. Och det här är alltså amerikansk lagstiftning som gäller på den här andra sidan av det här staketet, som ja, ser ut som staket gör runt den här typen av anläggningar. Det är högt och det toppas av flera rader av taggtråd.
1: Semplicemente perché gli Stati Uniti d'America hanno bisogno di questa base nel Mediterraneo.
2: USA:s militära närvaro är stor på Sicilien, helt enkelt för att de behöver baser här.
1: Poi questo qua che è l'occhio e la mente che guida tutte le operazioni militari.
2: MOS är den kommunikationsnod vars uppgift är att samordna militära operationer, oavsett om det handlar om marinen, flyget eller armén, förklarar Pino Marcello. Och basen anses därför ha en viktig roll nu i Irankriget.
1: Da qui si mandano tutte le direttive, tutti gli ordini per le operazioni sia di terra che di mare che di cielo. Delle operazioni militari degli Stati Uniti d'America.
2: Någonstans här har den italienska militären som vaktar basen upptäckt vår färd runt staketet.
4: Buongiorno, ci spostiamo? Potete passare?
2: De kör upp och undrar vart vi är på väg. Det är dags att lämna.
4: Una buona giornata, arrivederci.
2: Pino Marcello kör långsamt vidare på den skumpiga vägen följd av militärfordonen. Han upprepar hur märkligt han tycker det är att USA har ockuperat den här platsen och att italienska medborgare inte kan röra sig fritt på vägarna utanför.
1: Vedi l'esercito? Ma qua siamo a casa nostra, quindi non lo so.
2: Stefania Panibianco är professor i statsvetenskap på universitetet i Catania och specialiserad på geopolitik i Medelhavsområdet.
5: Io credo che il ruolo della Sicilia sia strategico a livello locale, regionale, ma anche a livello globale.
2: Även hon pratar om hur viktigt Sicilien blev som strategisk plats i Medelhavet under kalla kriget.
5: Una base molto ambita, molto importante per gli Stati Uniti.
2: Ett avtal ingicks mellan USA och Italien på 1950-talet. Den gemensamma flygbasen Sigonella byggdes, och där verkar USA, Italien och NATO tillsammans. Det ligger cirka 7 mil från MOS-basen, som är enbart amerikansk. En viktig detalj är att inga militära anfall får ske från Sigonella utan den italienska regeringens godkännande.
5: E non è ammesso il coinvolgimento diretto di velivoli che dovessero partire dalla base siciliana di Sigonella.
2: För den italienska regeringen är det också en känslig balansgång. Motståndet mot kriget i Iran är stort i Italien enligt opinionsinstitutet Ipsos. Samtidigt är banden mellan Italien och USA historiskt starka.
6: TGCOM 24, breaking news. L'Italia ha vietato l'utilizzo della base di Sigonella in Sicilia.
2: Tidigare var

0: höras blev det därför stora rubriker när Italiens försvarsminister Guido Crosetto stoppade amerikanska bombflygplan från att landa på flygbasen Sigonella. Som att Italien äntligen satte ned foten och markerade mot USA.
1: Bisogna essere coraggiosi per dire no agli Stati Uniti se ci fanno una richiesta che non è possibile accettare.
0: Crosetto sa senare i parlamentet att det inte behövs mod för att säga nej till USA. Man behöver bara följa de avtal som finns och det finns inga politiska poänger att vinna, slog Crosetto fast.
1: Nella storia della nostra repubblica.
0: Samtidigt visar den helt öppna tjänsten Flight Radar att amerikanska militärflygplan fortsätter landa i Sigonella utan att det uppmärksammas. Och Mosbasen i Niemi är som sagt med största sannolikhet en viktig informationsnod för USA:s krig i Iran. Vi återvänder till Niemi och ett café i skuggan av stadens ena katedral. Där sitter jag tillsammans med Pino Marcello och Filippo Arena som båda är aktivister. Vi har varsin granata al limone framför oss. Det är en form av siciliansk krämig citronsorbet. USA:s militära bas i Niemi är den enda av de fyra mosbaserna i världen som ligger så nära en stad. Och det lokala motståndet har varit stort. Som mest var 80% av de som bor här engagerade. Det var under tidigt 1990-tal som USA:s militär var orolig för att den starka elektromagnetiska strålningen från antennerna som skulle installeras skulle leda till att kärnvapen avfyrades av misstag. Och därför vill man placera masterna på säkerhetsavstånd från flygbasen Sigonella, berättar Filippo Arena.
2: Solo che si sono accorti che gli partivano i missili nucleari praticamente con queste antenne.
0: Den 17 kvadratkilometer stora militära anläggningen kom till genom att man på 1990-talet avverkade skog mitt inne i naturreservatet. De körde rakt in i den känsliga naturen och skövlade korkekarna, säger Filippo Arena.
2: Invece loro hanno preso le ruspe, hanno spianato i terreni, hanno fatto uno scempio enorme.
0: Vid sidan av annat som många oroar sig över, som att den starka strålningen kan öka risken för cancer och att Niemi i sig kan vara ett mål för militära anfall, så är just den instabila mark som militärbasen ligger på en stor fråga. De tre enorma parabolantennerna och alla andra master är alltså placerade på mark som är ett dokumenterat högriskområde för jordskred.
3: Quindi immaginatevi se a un certo punto una delle tre parabole si dovesse piegare o si dovesse abbattere, cosa succederebbe?
0: Vill det se illa kan en av parabolerna vid ett jordskred hamna i en vinkel som gör att den istället riktas mot Niemi. Och eftersom den elektromagnetiska strålningen är så kraftfull skulle det bränna allt liv som finns i närheten, säger Niemibon Pino Marcello.
3: Brucerebbe tutta la vita nella direzione dove andrebbe a cadere.
4: Reporter på plats var vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Om ett par veckor vänds världens blickar mot Peking och ett planerat möte mellan Xi Jinping och Donald Trump. I en tid då tullkrig, militära krig och en historisk energikris har satt stora delar av världen i gungning. Men supermakten Kina verkar stå stadigt. Landets enorma exportmaskineri fortsätter tuffa på med kommunistregimens skyhöga ambitioner för framtiden som ledstjärna. Med mig nu Sveriges Radios Kina-korrespondent Moa Kärnstrand från Guangzhou i södra Kina. God morgon, god eftermiddag.
5: God morgon, god eftermiddag.
4: Du är på plats nu i ett fabriksområde där kläder till snabbmodeindustrin produceras, ifall ni hör en symaskin eller annat i bakgrunden. Och Moa, du var också nyss på landets största exportmässa i stan. Där just fast fashion, leksaker, små plastprylar, alltså sånt som Kina länge varit mest känt för att producera, fanns representerat. Hur var det på den här mässan?
5: Det var väldigt mycket folk. Det här är ju en jättestor exportmässa som hålls 2 gånger om året och drar 200-300 000 köpare från hela världen. Så att det var fullt av människor och fullt av fabriksägare som var där då för att sälja sina exportvaror till andra länder. Och just den här fasen av mässan som pågår nu, den handlar mycket, som du sa, om, vad ska man säga, lite billigare varor. Det var liksom, det var väskor, det var kläder och väldigt mycket leksaker. För leksaker är en väldigt viktig exportmarknad fortfarande för Kina, framförallt till just USA. Och det var lite det som jag ville prata med folk om där.
4: Mm, och vilka var dina starkaste intryck då efter att ha pratat med de som var på plats?
5: Ja, de starkaste intrycken är nog att det verkar som att de här handelstullarna som USA har belagt kinesisk import med faktiskt inte har gjort så stor skillnad för kinesiska exportörer, utan många av dem jag pratade med igår, de berättade om hur de här extra kostnaderna som de här tullarna innebär, att de tas av de amerikanska köparna som då i många fall kanske lägger dem vidare sen på de amerikanska konsumenterna, men att det inte är de, alltså kinesiska exportörerna som betalar genom att få mindre betalt till exempel. Så, och det var väldigt intressant, för det visar ju på något sätt på att Donald Trumps tullar kanske inte alls har fungerat så som de var tänkta att göra från amerikanskt håll.
4: Mm. Och att man kanske från västvärlden är beredd att betala några kronor eller några dollar mer ändå för de billigare grejerna från Kina.
5: Ja, och att man inte har så mycket att välja på, det är ju också intressant, för att Kina har ju varit världens fabriksgolv i alla år och det är fortfarande det, och det är ganska svårt att hitta till exempel vissa typer av leksaker tillverkade någon annanstans.
4: Mm. Men Kina vill ju flytta sig bort ändå från den här typen av export och har ju börjat göra det på många sätt. Hur märktes det av på mässan?
5: Ja, det märker man kanske inte av så mycket på mässan, alltså just den här exportmässan som jag var på där det var mycket billigare varor, men däremot så märkte jag av det på en mässa jag var på förra helgen, och det var världens största bilmässa som hölls i Peking. Mm. Och där kunde man ju verkligen se hur alltså den kommunistpartiets liksom strategi för framtiden blev synlig med alla elbilar.
4: Mm. Ja, men just det, för Kina är ju överlägset störst i världen på elbilstillverkning då. Alltså, hur skulle du säga, hur viktig är den industrin för Kina idag?
5: Jätteviktig. Alltså, elbilar är ju en av Kinas viktigaste exporter. Kanske till och med den viktigaste exporten just nu i alla fall. Och det märkte man verkligen på den här mässan, för att man kunde se liksom hur de här elbilsföretagen satsar inte bara på liksom kvantitet utan väldigt mycket på kvalitet. Mm. För nu är ju den kinesiska inhemska marknaden ganska mättad. Många av dem som så att säga har råd och vill köpa elbilar har redan köpt elbil. Och de här företagen måste se bortom den kinesiska marknaden ut i Europa. Och ja, då behöver man liksom ligga väldigt långt fram när det gäller teknologin. Och det är ju också det som kommunistpartiet vill se för framtiden.
4: Och du pratade med Brian Goh som är operativ chef på XPeng, om det är så man uttalar, ett kinesiskt elbilsföretag som vill ge sig in ganska aggressivt i Europa där de ännu inte är så stora. Det här bilmärket då kallas ibland för Kinas Tesla, så lite mer premiumbil. Vi kan höra lite vad han sa till dig.
6: Internationally, there's even more acute need for super fast charging because there's a lot more long distance and highway driving utilized in Europe, for example. And people, once they get on the road, charging and range anxiety become even more acute.
4: Ja, Moa.
5: Här pratar han ju då om snabbladdning. Och snabbladdning är ju någonting som människor med elbil bryr sig väldigt mycket om. Och någonting som faktiskt redan är ganska stort här i Kina, men inte särskilt stort i Europa ännu. Och Xpeng då, som vill expandera mer i Europa, de vill dubbla sin volym i Europa kommande året. De säger, eller Brian Goh säger här, att genom att bygga, liksom hjälpa till att bygga ut ett infrastruktur, liksom nät för snabbladdning, så tror han att ett företag som Xpeng har mycket större chans att vara attraktivt hos de europeiska konsumenterna. Och så pratade vi lite om Sverige till exempel, där man kör långa sträckor, och han menade att i en sån miljö så är det ännu mer liksom skriande behov av snabbladdning.
4: Mm. Och jag tänker på det här med elbilsindustrin då, men man vill ju också se ett stort skifte mot AI-teknologi och så i Kina. Så det här, de här stora höga ambitionerna från kommunistregimen då, så hur ser det här skiftet ut rent konkret idag? Från då kanske leksaksfabriker och billiga kläder mot detta andra?
5: Ja, för det första så har det ju redan pågått väldigt länge. Så är det ju ofta med Kina att när vi så att säga märker av ett skifte, som elbilsutvecklingen till exempel, då har det ju redan pågått ett bra tag. Men hur ska man uppnå det? Ja, man ska storsatsa på forskning och utveckling på liksom strategiska högteknologiska branscher, AI och då elbilar bland annat, och grön energi till exempel. Och man ska använda statliga subventioner i branscher som man vill ska växa. Det har ju kommunistpartiet liksom arbetat med länge. Och sen att man kan satsa brett i många lager av samhället, det gör ju den här liksom blandningsekonomin som är här, blandning mellan liksom planekonomi och marknadsekonomi, tillåter ju det. Men samtidigt så tycker jag också att det är viktigt att man, mitt i det här när man liksom pratar om hur snabbt det går för Kina, hur framgångsrikt det är och så, så måste man också minnas att den kinesiska ekonomin har ju en lång rad problem som den tampas med, som skulle kunna sätta käppar i hjulet för den här utvecklingen framåt. Alltså strukturella problem som handlar om låg inhemsk konsumtion och hög arbetslöshet bland annat.
4: Mm. Och Moa Tjernstrand från Guangzhou i södra Kina, vi kommer höra mycket mer från dig i radion om de du pratat med på den här mässan, om tullkris och annat, och inte minst inför då det väntade mötet mellan Donald Trump och Xi Jinping. Tack till dig där, vår Kina-korrespondent Moa Tjernstrand. Nu om de svenska lammen. För Sverige är idag långt ifrån självförsörjande på får och lammkött, trots att intresset för att köpa svenskt är stort. Och i ett läge med geopolitisk oro och klimatförändringar så väcks frågan hos en del: kan fler får göra vår livsmedelsförsörjning mer stabil? Vår reporter Åsa Furuhagen tog sig till ett stall i Ösmo utanför Nynäshamn.
7: Här har vi en liten bagge som föddes i natt. Klockan 2.
8: Det är den sista.
7: Det är den sista. Så nu är lamningen klar. Då vägde han 4,5 kilo. Nu väger han lite till, kan jag säga. Det går fort i början. De bara äter och sover. Och så leker de. Och de är jättecharmiga och jättetrevliga, hela flocken.
8: Hur känns det nu då när lamningen är klar?
7: Det är jätteskönt, för då kan man tänka på sig själv och slipper ligga vaken på nätterna. Och så kan man börja fundera på om det är dags att börja jobba igen.
9: April är en hektisk månad för landets fårägare. Som Eva Sund, som har fått 17 lamm i år på 10 tackor. En ganska vanlig deltidsbonde och storlek på flock i Sverige, där många har får för att hålla sina marker öppna. Eller som Eva, som vill ta tillvara ullen från sina prisbelönta tackor.
7: Hon heter Fiffi, så 24 så fick hon ett pris då för sin ull på Ull-SM. Vi ska ta tillvara på det vi har här i Sverige istället för att importera så mycket ull.
9: I Fårsverige finns en frustration över att man inte tar tillvara den resurs som finns både vad gäller ull, skinn och framförallt kött från svenska lamm och får. En som delar frustrationen är Isabel Moretti, vd för Svenskt Kött.
10: Idag importerar vi nästan 80% av det lamm och det fårkött som vi konsumerar. Vi har varit uppe på högre nivåer, så att vi har producerat mer lammkött historiskt. Men under de senaste åren så har andelen svensk lammkött minskat. Och tyvärr så kommer det faktiskt från länder som Nya Zeeland. Är det försvarbart att vi ska importera kött från andra sidan jordklotet när vi kan producera det här själva?
8: Får lamm och beredskap, vad tänker du om det?
10: Ja, men det hör ihop. Att ha ett fyrbent djur som kan omvandla det som finns där ute till livsmedel till oss människor på ett otroligt resurssmart sätt. Det tycker jag sammanfattar vad beredskap handlar om.
9: Jordbruksverket har satt tydliga mål för att Sverige ska bli mer självförsörjande på mat. Målen är rätt blygsamma när det gäller får- och lammkött. Men medvetenheten finns i flera led och fårbranschen är på offensiven. Och det finns de som satsar.
11: Hör du vad det bräker? Ja. Ändå ganska tyst för att i det här stallet är plats för 400 tackor här inne. Och det är väl nästan nu med sina lamm. Så det är någonstans 800 lamm och nu undrar om det här som kommer. Jag kommer in själv men ganska tyst.
9: Thomas Olsson är bonde i femte generationen på Norrbygård utanför Kungsör.
11: Det här bredvid oss så har vi ett gäng lamm som vi kallar för flasklamm. Sådana som är där tackan inte har mjölk så det räcker, så de har en amma. Så det är runt 30-35 stycken då, som går i en egen grupp just nu.
8: Du är ju får- och lammentusiast. Hur mycket har du att göra med att de är så fruktansvärt gulliga i det här skedet?
11: Ja, men det är ju någonting häftigt med lamning och det här. Att bara kunna sätta sig med lammen så här på kvällen ibland. Sätta sig. De kommer och käkar på byxorna. Och, det är något väldigt tillfredsställande i det här.
8: Men sen ska de vara iväg till slakt?
11: Absolut. Det är ju en del av det här. Det är ju köttproduktion vi håller på med. Så det är ju en del i det här att jobba med djuren. Att producera mat med fåren och de markerna och naturen man har omkring sig. Det är det jag tycker är häftigt.
9: Thomas Olsson är en av Sveriges största producenter av får- och lammkött. För honom är fåren det mest resurseffektiva sättet att ta vara på gårdens marker. Och det är både roligare och enklare än att fokusera på gris och kor. Han var med och drog igång intresseföreningen Lammproducenterna och ordförande för LRF i Sörmland. Och han har ett enkelt svar på frågan varför Sverige borde bli självförsörjande på får och lamm.
11: Varför ska vi inte vara det? För mig så är det självklart att vi ska producera den maten som vi konsumerar här i Sverige. Sverige är ju ett mycket gräs, mycket beten och så. Så naturligtvis, vi har möjlighet att göra det här. Då ska vi göra det. Det är ett ansvar egentligen att göra det här.
9: Får och lamm är jämfört med nötproduktion relativt billigt om man som Thomas Olsson har tillgång till mark. Fåren klarar vårt kyliga klimat och kan äta på ställen där man inte kan odla spannmål. Så om det är någonstans som man kan växla upp i svensk köttproduktion är det på fårsidan, menar entusiasterna.
11: Vi kan öka väldigt snabbt om man jämför med nötköttproduktion till exempel. Det tar flera år. Här gör vi det här på ganska få. Det minskar sig först men sen kommer det att öka. Så jag kan säga att vi kan fördubbla svensk produktion på 10 år utan problem. Bara vi har rätt incitament, vi har en god lönsamhet, vi har stöd från konsumenter, från forskning. Då kan vi göra det här.
8: Det är en vision du har.
11: Ja, men vi ska dubbla. 10 år som vi dubblar svensk lammproduktion. Vi har markerna för det som inte utnyttjas.
9: Förr var får en naturlig del i jordbrukslandskapet. Och att återskapa gamla betesmarker, det är en viktig del av EU:s miljö- och jordbrukspolitik. Bland annat genom den så kallade restaureringsförordningen som Sverige ska följa. Betade marker håller landskapen öppna och det gynnar biologisk mångfald.
11: Det är det här som gör mig frustrerad. Jag åker genom Sverige, tittar hur mycket betesmarker det finns som inte nyttjas. Här ska vi gå betande djur. Här kan vi ha fåren. Utan får, då ska vi inte restaurera någonting.
9: Det finns ett intresse för får, men ett av hindren är vargarna som kan ställa till med stora problem i vissa delar av landet. Och lönsamheten är inte alltid given. En annan utmaning är att det behövs en föryngring bland fårägarna. I Region Skåne har man målet att dubbla antalet lamm på 10 år. Emil Åkesson är projektledare på Sveriges lantbruksuniversitet och han tror att just får kan vara en möjlighet för unga som är intresserade av djur och lantbruk.
12: Det som skulle kunna locka yngre till får och lamm är ju att det är ganska lätt att komma igång och starta. Får i motsats till andra djur är ju också ganska lätta att ha att göra med. Inte så stora. Och man kan också starta med får i befintliga byggnader. Man behöver ofta inte bygga nytt för att komma igång.
9: Men hur gör man om man inte äger eller kan hyra mark? Emil Åkesson pekar ut några möjligheter.
12: En del betar golfbanor, kommuner och offentlig mark. Och det finns också det här med att man kan kombinera med solcellsparker.
9: Thomas Olssons fårföretag utanför Kungsör har flera anställda djurskötare. Och så fårhundar som hjälper till med att valla djuren mellan hagarna. Och snart väntar det stora lammsläppet.
11: Framåt slutet på veckan så ska det bli riktigt varmt. Och nu kan vi ta ut dem, för nu kommer gräset börja växa. Så imorgon här, fram till helgen, då har vi nog tagit ut det mesta.
9: Det blir tydligt att får inte bara handlar om mat för Thomas Olsson. Han visar stolt upp en av hagarna där de första tackorna går runt med sina vita lamm som molnen på den blå himlen.
11: Vi står på åkermark just nu, såna här långliggande vallar som jag har som inte passar att odla. Det passar för gräs. Och sen har vi mina naturbetesmarker där det har producerats mat i tusentals år. Men sen har vi många gånger slutat med det. Vad är det som behövs? Sol, vatten och får. Kan du producera mat om du har gräset?
9: Det är mycket som talar för får trots att de släpper ut en hel del av växthusgasen metan när de betar markerna. Så vad ska vi äta och till vilket pris? Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött. Hon säger att vi tagit billig importerad mat för givet. Men att den tiden är förbi.
10: Generellt så är det allvarligt att vi idag behöver importera ungefär hälften av den mat som vi äter här i vårt land. Det är en alldeles för hög siffra. Och här kan lammen och fåren vara en resurs för att minska det beroendet.
8: Men det kräver ändå en del diesel, det kräver kraftfoder. Det är inte gratis liksom bara att producera lamm.
10: Nej, det är inte gratis att producera, men det är en väldigt resurssmart sätt att producera både kött och mejeri, ull eller skinn, vad man nu vill ha. Det är nog en av de mindre resurskrävande produktionsgrenar som vi kan ha. Det är ju det som gör lamm och får så unika.
4: Reporter var Åsa Furuhagen. Nu en krönika i Godmorgonvärlden av statsvetaren Katarina Barling.
13: Har ni hört att Simona Moamsson inte kan grundlagen? Antagligen har ni det. Sällan har väl en konstitutionell fråga upptagit ett sådant utrymme i samhällsdebatten. Det var alltså när Liberalernas ledare skulle räkna upp grundlagarna i SVT som bommade en av dem, regeringsformen. Den missen vill verkligen inte släppa taget. Som det skrivits och talats om den. Och nu dessutom i denna krönika. Men jag lovar, jag ska tala om något helt annat. Nämligen våra reaktioner på missen. Vi som tror att vi kan grundlagarna som ett rinnande vatten. Det som nians tabell. Väck oss mitt i natten och vi börjar rabbla. Vi som aldrig skulle missa. I alla fall inte det här. Det där är en känsla som kan väcka stark glädje. För det första, glädjen att eventuellt kunna någonting överhuvudtaget. För det andra, glädjen att eventuellt kunna någonting bättre än någon annan. Och därmed är vi inne på ett fascinerande mänskligt fenomen. Besserwissern, den som vet bättre. Inte bara vet alltså, utan vet bättre. Och gärna visar upp det. För en besserwisser handlar inte främst om kunskap, utan om uppvisning i kunskap. Och ingen kommer undan, vare sig risken att utsättas för en besserwisser eller, hemska tanke, risken att man själv är en. Det hela påminner om polarisering. Det är alltid min motståndare som polariserar, eller besserwissrar, aldrig jag själv. Jag är saklig och faktabaserad. Jag vet ju bara hur det ligger till. Faktum är att många av historiens stora tänkare har varit riktiga besserwissrar, i alla fall enligt sina motståndare. Ta Sokrates, en man som gick runt och ställde näsvisa frågor tills folk blev så irriterade att de till slut tog livet av honom. Samma sak med Jesus. Fråga hans samtida skriftlärda vad de tyckte om honom. I det långa loppet vann förstås både Sokrates och Jesus. De lyckades verkligen frigöra sig från allt vad besserwisser-stämplar heter. Men låt oss gå tillbaka till vår tid och oss vanliga dödliga. Frågan är om människans besserwisseri någonsin kunnat ta sig sådana friheter som idag. Inte nog med internet, nu har vi dessutom AI. Det är en välsignelse för såväl språkpoliser som grundlagsexperter. Men så länge den perfekta AI:n inte intagit våra hjärnor finns det fortfarande utrymme för nya fel. Som när en av Moamsons vedersakare förfasade sig över hennes bottenlösa okunnighet. Att inte känna till regeringsformen, en utbildningsminister, en liberal som inte vet att all makt utgår från folket. Skandal! Då minsann, då kommer sekundärbesservissrarna fram och utbrister. Nej, all offentlig makt utgår från folket. Och efter dem kommer tertiärpedanterna. Vänta här nu, all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Processen påminner om antikens hydra. Så snart man huggit av ett fel så dyker det upp två nya, minst. Jag vågar inte tänka på alla rättelser som bara den här krönikan kan föranleda. Men hur stort det än är, lyckoruset över att veta bättre, undrar jag om det ändå inte är en annan mekanism än glädjen som förklarar den exceptionella upptagenheten vid Moamsons miss. Jag tänker förstås på lättnaden. Samhällsdebattörernas kollektiva lättnad över att inte var man själv som satt där med strålkastare i ögonen och en ybercool programledare som tittar ner på en. Om man inte visste, eller kanske bara var så stressad att man inte kunde svara trots att man faktiskt visste. Lättnaden alltså. Allas vår känsla av att vi klarar oss. I alla fall den här gången.
4: Statsvetaren Katarina Barling. Dags för Godmorgon Världens panel denna söndag med Kajsa Kettil, Moderata Borås Tidning, Liberala Expressens Linda Jänek och Henrik Jalalian, Oberoende Rödgröna Dagens etc. Välkomna!
11: Tack så mycket!
14: Tackar!
4: Odemokratiskt och upprörande. Ja, det är bara några av de hårda orden från oppositionen efter det stora kvittningsbråket i riksdagen. Och för alla er som inte hängt med i det, nu blir det en liten bakgrund. När riksdagen i veckan skulle rösta om regeringens viktiga medborgarskapsskärpningar stod det klart att två politiska vildar, tidigare SD-ledamöter som nu är partilösa, tänkte rösta med oppositionen. Det fick SD att låta två personer som egentligen var utkvittade rösta ändå, och regeringen vann därmed. Kvittningssystemet är då en överenskommelse mellan alla partier som funnits i åratal, där man låter ledamöter avstå omröstningar ifall politiker på den andra sidan är sjuka eller ska på begravning eller av andra skäl är borta. Detta då för att bibehålla maktbalansen i riksdagen. Det verkar aldrig ha hänt förut att ett parti medvetet brutit mot denna praxis. Men SDs gruppledare Linda Lindberg säger till Expressen att folket har lagt sina röster på Tidömajoriteten. Och då ska man som väljare också kunna förvänta sig att vår politik blir verklighet. Pew. Frågan är då, var det rätt av SD att agera så här? Kajsa Kettil.
14: Nej, verkligen inte.
4: Verkligen inte, Linda Jänek?
15: Nej.
4: Henrik Jalalian.
11: Nej.
4: Och rörande överens. Ja, vi börjar med dig, Kajsa Kettil. Verkligen inte.
14: Ja, nej, det var inte rätt. Och jag vet knappt var jag ska börja. Det finns så många delar här. Alltså, förutom att det är respektlöst och oproffsigt att strunta i praxis som har funnits väldigt länge med kvittningssystemet, så är det ju strategiskt osmart av SD att göra så. Alltså, Här har de ägnat mandatperioden åt att försöka övertyga både Tidökollegorna och svenska folket om att de är ett pålitligt, seriöst parti som borde få sitta i regering. Och så går de emot en liksom oskriven regel på ett sätt som stökar till i hela riksdagen. Och det visar ju att SD inte är redo att sitta i regering.
4: Jag ska försöka göra någonting åt det lite burkiga ljudet från dig där i Borås. Men Linda Jänek, säger du nej av samma skäl som Kajsa Kettil?
15: Nej, men det är ju, alltså, det här betyder ju att nu faller antagligen kvittningssystemet. Oppositionen har ingen som helst lust att upprätthålla det. För det här är ju egentligen, det ligger ju oppositionen i fatet att man har ett kvittningssystem. Annars har de chans att ibland kunna kuppa igenom grejer och liksom, för att just, vad vet jag, KD har fått kräksjuka på kansliet och plötsligt så är det många som är borta. Och då blir det ju liksom kaos i riksdagen. Men nu har ju oppositionen inget som helst skäl att vara lite bjussig. När då SD har brutit mot det här. Så att det är ju väldigt, väldigt synd tycker jag. Därför att det här betyder ju att då kan man tvingas rulla in riksdagsledamöter direkt från sjukhussängen. Det kan också leda till att partierna känner, vänta lite, vilka ska vi ha på listan? Har vi råd att ha någon som är 80 och har lite liksom, dålig hälsa? Du har ett barn som är kroniskt sjuk. Hur mycket kommer du vara borta? Jag tycker det här är otroligt olyckligt. Och jag är besviken på SD, för de hölls ju utanför kvittningssystemet i 11 år. Och vet verkligen hur tufft det blir utan kvittningssystem. Så att här gjorde Linda Lindberg en strategisk miss.
4: Långtgående konsekvenser målar Linda Jänek ut här. Henrik Dalalian, varför säger du nej då?
16: Jag tänker faktiskt, det här är ju liksom mer av ett gentleman's agreement, det är ju inte ett lagbrott eller något sånt där. Men jag tänkte mycket på det här med blocköverskridande överenskommelser. Det har vi ju varit ganska bra på i Sverige förut. Alltså, på viktiga områden har man kunnat enas över partigränserna. Och sen SD kom in i riksdagen har det blivit mycket mindre av det, ökad polarisering. Och det här tycker jag, det var liksom en symbol för den saken nästan, att inte ens när det gäller förkylningar kan man komma överens över blockgränsen. Sådär. Så det tänker jag i förlängning i hela den saken väldigt dålig för Sverige, det tror jag.
4: Men så här då, för att SD menar ju att det enda de gjorde var att upprätthålla valresultatet då, alltså majoritetsförhållandena i riksdagen så som svenska folket faktiskt röstade. Stämmer inte det, Linda Jänek?
15: Nej, men så här, SD, det är ett stort problem att vi har fått 9 vildar i riksdagen den här mandatperioden. Så många har det aldrig varit förut. Flest kommer från SD och från V. Det här är ju verkligen en hemläxa till de partierna. Att se till att man rensar sina listor, att man har pålitliga personer som inte har dåligt omdöme och man därför kommer be lämna partiet mitt under mandatperioden. Och som då är dessutom så illojala att de då sitter kvar som vildar. Så att Jag tycker att de har helt rätt i att så här, tidväljarna röstade för en politik, men det är inte på grund av kvittningssystemet som det inte blev, eller liksom riskerar att inte bli så. Det är för att SD inte hade koll på sina egna ledamöter.
4: Men Kajsa Kettil, jag tänker ändå, för en väljare som verkligen har tittat på den här frågan om medborgarskapet och vill se skärpningar i det och så, var det inte ändå demokratiskt på sätt och vis att göra precis så här som Sverigedemokraterna gjorde?
14: Jag kan tänka att en del resonerar så, men jag håller inte med om det. För att om väljarna tänker i det längre perspektivet så är jag ganska övertygad om att de vill ha förutsägbara spelregler hur det fungerar i Sveriges riksdag och att det inte ska svänga åt olika håll. För att då kan de ju inte lita på det demokratiska systemet i längden så. Och jag hoppas att väljarna nu ser att det finns ett parti här då som upprepade gånger bryter mot regler. Och det är lite ironiskt att gruppledaren är irriterad över att vildarna inte lyder sitt före detta parti. Så därför lyder inte hennes parti de regler som har gällt länge för alla partier.
4: Jag tänker Henrik Jalalian, det här kvittningssystemet kanske också kan tyckas lite förlegat för vissa. Så kan man inte bara rösta på distans istället då, från sjuksängen eller från vabben eller så? Inte det bättre?
16: Det har jag faktiskt inte funderat på. Man gjorde ju det under covid, minns jag, i parlamentet och sådär. Det finns ju risker med det också. Vem är det som sitter där bakom datorn och trycker på knappen och sådär? Så det är väl ganska bra kanske att man är i kammaren ändå.
4: Och vet ni, kvittningsbråket fortsätter ju. Vi vet ju ännu inte vad detta kommer leda till. Vi får se. Vi går vidare, för i veckan kom nyheten att programledaren och poddaren Edvin Törnblom fått i uppdrag att intervjua partiledarna för Dagens Nyheter. Men flera Tidöledare har nu hoppat av, Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. Detta efter att ett gammalt klipp när Törnblom kallar Magdalena Andersson för sin favoritstatsminister plockats fram. Men de här Törnblom-intervjuerna är ju bara en serie av många, många partiledarutfrågningar som gjorts, görs eller ska göras innan valet. Bara vi på Sveriges Radio gör flera stycken till exempel. Jag undrar då, är det för många partiledarutfrågningar inför detta val, Linda Jänek?
17: Nej, men för tramsiga.
4: Henrik Jalalian?
16: Nej.
4: Kajsa Kettil?
18: Nej.
4: För tramsiga, Linda Jänek?
17: Ja, alltså, jag tycker det känns som att alla Sveriges mediechefer har bara någon slags kollektiv panik och tänker vi måste nå de unga. Och då tänker man att så här, nu måste vi ha sex och trams, för det gillar unga. Men jag tror faktiskt inte att svenska folket vill sitta och lyssna på när fördomsshowen ställer frågor till Magdalena Andersson om hennes sexliv. Jag är väldigt glad att hon inte svarade på den frågan, men jag bara för till protokollet. Det här är makthavare. Det är intressant för oss väljare att veta vad de vill göra med Sverige. De vill styra vårt land under 4 år. Det tycker jag att vi ska fokusera på. Det här, allt annat, fluff. Jag tror inte det är så man får fler unga intresserade. Jag tycker det visar på liksom att man har en konstig syn på unga. Att man tror att de inte förstår riktiga frågor. Mm. Jag tycker det är ganska respektlöst faktiskt. Så att jag tycker man ska skära lite i tramset och istället vässa frågorna i sina andra utfrågningar. Mm.
4: Henrik Jalalian, inte för många partiledarutfrågningar säger du, men måste alla partiledare vara med på alla?
16: Nej, det måste man inte. Jag tycker att man borde ha tackat nej till exempel till Fördomspodden. Jag tycker att det var på gränsen till förnedrande för partiledarna.
4: Varför det då?
16: Nej, men jag håller helt med Linda här faktiskt. Jag är rörande överens idag för en gångs skull. Alltså att det blir för tramsigt. Jag tycker att det är nästan tragiskt att se hur DN och SVT, alltså de har bevakat politiken nu i 4 år. Och sen när det verkligen bränner till, då plockar de in människor som inte kan särskilt mycket om politik för att de tänker att det ska vara underhållande. Vi får ju se om fotbollslandslaget gör samma sak. Nu har de efter mycket om och men kämpat på och tagit det till VM. De kanske kan sätta in Edvin Törnblom på topp så kidsen vill titta.
4: Men jag tänker att det gör ju också sina liksom djuplodande partiledarutfrågningar med sina politikreportrar.
16: Nej, men det är klart. Alltså det kanske är kul, men jag håller precis med Linda här. Alltså vi är ju båda två, jag och Linda, på TikTok. Sådär, och där är ju väldigt många förstagångsväljare. Det jag upplever inte funkar för den publiken, det är att vara skojig och tramsa. De vill ha långa, tråkiga explainers, upplever jag väldigt mycket. Det är i alla fall vad som funkar för mig. Jag tror samma sak för dig. Att de vill höra politik, och de är så här jätteintresserade av människor som har sakkunskap och kanske pratar länge om en fråga. Och så kommer de här mediecheferna och stoppar in någonting. De har liksom helt missförstått, tror jag.
4: Kajsa Kettil, hinner partiledarna med alla de här förfrågningarna? För du tycker ju inte heller att de ska vara färre.
14: Nej, jag tycker inte att de ska vara färre, och det blir lite upprepning om jag också ska prata om trams, men jag håller helt med i det som har sagt tidigare. Deras tid är begränsad, partiledarnas, och de måste ju välja. Det är helt okej då att välja bort de som är lite av det tramsigare slaget, för det gör nog inte medborgarna mer upplysta. Däremot så är väl tanken bakom, kan man förstå, att liksom dra in dem i att i alla fall få någon typ av engagemang och kunna kanske gå över till mer seriösa intervjuer så. Men ja, de måste kunna välja, men välj inte bort de seriösa som är ansvarsutkrävande, för det finns en tendens att partiledare och andra höga politiska företrädare kan liksom välja och vraka och tycka att här kan det bli lite obehagligt, det här väljer vi bort, eller bara svara på sms eller mejl eller så. Där har de ett ansvar.
17: Just det. Om man ska skicka med en idé, så tycker jag att det är jätteintressant när man ser partiledarna svara på frågor från riktiga, liksom vanliga väljare. Och det är mycket svårare att ducka en sån fråga än att ducka en fråga från Anders Holmberg.
4: Tips från Linda Jänek här. Sista frågan. Vår konung, Carl den 16 Gustav, fyllde 80 år i torsdags. Det har ni nog inte missat. Opinionsundersökningar visar att något fler svenskar tycker att han ska sitta kvar på tronen jämfört med de som vill se kronprinsessan Victoria ta över, 40% mot 37%. Men vad tycker ni? Är det dags för Victoria att ta över, Henrik Jalalian?
16: Nej.
4: Kajsa Kettil?
18: Nej.
4: Linda Jänek?
17: Då svarar jag ja.
4: Men du får inte börja den här gången bara för det ändå, Henrik Jalalian. Nej.
16: Alltså, jag tycker inte vi ska ha monarki överhuvudtaget. Så att jag tycker inte att någon ska ta över efter kungen. Så. Sen tycker jag att Victoria, hon verkar ju vara en person som man kan ha förtroende för. Hon är säkert duktig och så. Men rent principiellt så tycker jag inte
4: så
16: vi ska ha det här alls.
4: Ingen ska ta över? Han ska bli vår sista monark?
16: Jag tycker att det vore bra.
4: Okej, okay. Kajsa Kettil.
18: Ja, men jag är säker på att kronprinsessan Victoria kommer att göra ett utmärkt jobb som drottning när tiden är inne. Men kungen ska sitta på tronen så länge han bedömer att han kan och vill sköta sitt ämbete. Och nu när han firade 80 år så såg ju svenska folket att han är tillräckligt pigg och motiverad att fortsätta sitt uppdrag. Så det är värt all respekt. Det är också en aspekt att i en osäker tid nu med krig och diverse kriser runt om i världen som påverkar Sverige så finns det ju ett värde i den kontinuitet och trygghet som kungen kan förmedla. Och på sikt så kommer nog svenskarna få uppleva Victoria som drottning och med den liksom värme och medmänsklighet hon har och att hon... Jag tycker bara att hon kan visa att hon kan sätta sina plikter främst utan att det framstår som betungande. Så det har vi att se fram emot.
4: Just det, men du tycker hon kan ta över nu, Linda Janek?
15: Ja, det här är ju en fråga som liksom blir aktuell i många monarkier runt om i Europa. Därför att vi lever längre. Förr var det ju så att kungar liksom ofta dog när de var i 60-årsåldern och då var kanske nästa i 30-årsåldern och så liksom löste det sig naturligt. Vår kung har ju gjort ett väldigt bra jobb och han har suttit väldigt länge. Han är den monark i Sverige som har regerat längst. Och om det skulle vara så att han känner att han är redo att gå i pension, då tycker jag att man ska applådera det. Jag vill inte liksom tvinga bort honom, men jag vill bara skicka signalen att det vore helt okej. Om han vill göra som drottning Margrethe i Danmark gjorde och släppa fram nästa generation och få njuta lite på livets höst.
4: Mm, så där vid 80-årsåldern, en bra pensionsålder då.
15: Ja, vi andra ska ju liksom jobba till 70, så att jag tycker absolut man kan få gå i pension när man är 80.
4: Vet ni vad? Det var det vi hann med i veckans panel med Kajsa Kettil, Moderata Borås Tidning, Liberala Expressens Linda Janek och Henrik Jalalian från Oberoende Rödgröna Dagens etc. Och Godmorgon Världen fortsätter ju alldeles strax efter ett par minuter ekonyheter, då bland annat om den heta brännbollsdebatten som rasar i vårt land.
19: Nu på morgonen så har Sveriges första militära satellit skjutits upp i rymden. Det är den första av ett tiotal spaningssatelliter som kommer att skjutas upp. Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundman om varför försvaret behöver egna satelliter.
20: Satelliter är väldigt, väldigt bra på att spana på långa avstånd och också att spana kontinuerligt över tiden. De roterar runt jorden timme efter timme, dygn efter dygn.
21: Satelliten som sköts upp från Kalifornien i USA är undantaget två testsatelliter, den första av försvarets egna. Den ska spana över mycket stora områden och bland annat hjälpa försvaret att sikta in vapen med lång räckvidd. Hittills har drygt 2 miljarder kronor satsat på försvarets rymdförmåga, som förutom spaningssatelliter också handlar om att från jorden hålla koll på fientliga satelliter som kretsar över Sverige. Från början var planen att uppskjutningen skulle göras först 2030, men som med mycket annat på försvarsområdet har det blivit bråttom även här.
20: Vi har ett omvärldsläge som ställer krav på att vi har den här förmågan och det är ett väldigt bekymmersamt omvärldsläge.
19: Reporter Mikael Eriksson. På Filippinerna så har runt 1500 hushåll tvingats evakuera efter att aktiviteten i landets mest aktiva vulkan Mayon ökar. Beredskapsnivån ligger på en trea, vilket innebär att ett större vulkanutbrott tros vara på gång. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med att släcka den brand vid sjöarna Långvattnet i Delsjöområdet i Göteborg som upptäcktes igår eftermiddag. Det drabbade området är 19 hektar stort med svår terräng att arbeta i för brandmännen. Kristoffer Hoff är regional insatsledare.
22: Det är hotspots, det glöder. Så vi har ju omringat branden sedan en bra tid tillbaka. Så nu är det ju eftersläckningsarbetet så att säga. så att inte den sprider sig vidare. Det är ju en otroligt svår terräng här ju, så att vi jobbar mycket med slaner, alltså vi går runt det som är avbränt och kontrollerar och slår så att inte det sprider sig.
19: Och efter släckningsarbetet kommer att fortsätta under dagen, reportrar Madeleine Blideberg och Benedikta Cavallin, P4 Göteborg. Idag så blir det muligt väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader i delar av Småland, från 10 till 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Ekot med Albert Hjalmers i studion.

0: Extremiststämplade i Ryssland och dömda till långa fängelsestraff. Nu turnerar Pussy Riot i exil och varnar för hur förtrycket sprider sig. Det pågår en våg av kryptokidnappningar i Frankrike och valutan tar plats i världspolitiken. Friluftslivet och naturturismen idag sliter på miljön, menar forskare.
1: Även om turismen ger oss en möjlighet att uppleva naturen så har det blivit en av de värsta sakerna vi kan göra mot naturen. All utrustning som vi behöver och direkt slitage och påverkan på miljön där man vandrar till exempel.
0: Kan ekologiska pilgrimsfärder bli en motvikt? Vi får satir sen med radioskugga och så om brännbollen i skolidrotten.
2: Det är många som tycker att det är utpekande. Slår man inte så långt och börjar utelagen gå framåt, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna. Jag tänker att det kan påverka synen på fysisk aktivitet och liksom att jag var inte bra på det här, så då kan jag strunta i andra grejer också.
0: Jag kan våra barn fara illa av brännbollen. Sist idag ett kåseri med Helena von Zweiberg.

Det ryska konstnärskollektivet Pussy Riot, som blev känt i hela världen för sina politiska aktioner för snart 15 år sedan, är sedan i december förra året extremistklassat i Ryssland. Medlemmarna lever idag i exil, spridda över olika länder. En av frontfigurerna i Pussy Riot är Maria Aljochina, som skrivit 2 böcker och turnerar med performancekonserten Riot Days. Och vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström träffade henne när turnén nyligen passerade Stockholm.

0: Gudsmoder, bli feminist och jaga bort Putin. Texten och melodin till Pussy Riots mest kända politiska aktion, punkbönen, ingår i Maria Aljochinas performancekonsert Riot Days, fast här i en elektronika-version istället för originalets hardcore punk. Föreställningen bygger både på Aljochinas första bok, Riot Days från 2017, och den nya boken Political Girl. Maria Aljochina säger att så som världen har förändrats på senare år förstår människor ännu mer nu vad böckerna handlar om.
1: Эти истории начинают не воспринимать как какие-то истории из далекой там с Марса.
0: Det jag berättar om uppfattas inte längre som något från en avlägsen planet, säger Aljochina. I takt med att Rysslands krigföring påverkar allt fler människor och att auktoritära system som liknar det ryska sprider sig till fler länder är det många som kan ta till sig mina böcker.
1: Ну, то есть я же вижу людей, которые слушают отрывки, которые я читаю. Они понимают.
0: När jag har offentliga uppläsningar ur min nya bok märker jag att publiken förstår och reagerar känslomässigt. Maria Aljochina var en av de tre medlemmar i Pussy Riot som ställdes inför rätta i Ryssland 2012 efter gruppens aktion i Kristi Frälsarkatedralen i Moskva. De dansade framför altaret i sina färgglada stickade skidmasker i en knapp minut. Filmade aktionen och la ut den på nätet med låten Punkbönen som soundtrack. Aljochina och en annan av Pussy Riots medlemmar, Nadja Talakonnikova, dömdes till 2 år i fängelse. Efter frigivningen har de fortsatt göra aktioner, ibland tillsammans, men ofta i olika parallella förgreningar av Pussy Riot-kretsen. De har gett ut böcker på varsitt håll och de grundade för mer än 10 år sedan en av Rysslands viktigaste oberoende medieplattformar för rättsfrågor, Mediazona. När Ryssland startade storkriget mot Ukraina i februari 2022 bodde Maria Aljochina fortfarande i Moskva. Hon var mitt i en period där hon förföljdes av myndigheterna. Under månader satt hon omväxlande i husarrest, häkten och specialfängelser för kortare straff. Det hemskaste med att vara i Moskva under den tiden, våren 2022, var inte att sitta så mycket inlåst, säger Aljochina. Det värsta var att Moskvaborna levde sina liv som om ingenting hade hänt.
1: Moskva просто жила. Вот люди пили кофе в кафе и Aperol.
0: Människor i Moskva satt på kaféer och i barer med sina Aperol-drinkar medan ryska armén bombade ukrainska städer och dödade ukrainare när den ryckte fram. Det var en fasansfull känsla och svårt att ta in att det här händer på riktigt.
1: Ну это было такое полностью ощущение ужаса и невозможности поверить, что это происходит.
0: Under hot om ett nytt långt fängelsestraff lyckades Maria Aljochina fly sin husarrest genom att klä ut sig till matbud och smita från sin Moskvalägenhet. Genom Belarus tog hon sig sedan in i EU på ett tillfälligt isländskt pass som hon fått genom kontakter. Idag har hon isländskt medborgarskap och turnerar runt med sina bokuppläsningar och föreställningar. På scenen har Maria Aljochina med sig 2 musiker och en skådespelare när hon turnerar med Riot Days. Sedan urpremiären för 9 år sedan har ensemblen förändrats mellan turnéerna. I den nuvarande uppsättningen är bland andra skådespelaren och hbtq-aktivisten Tasso Pletner med. Hen minns hur det var 2012 att som 15-åring följa rättegången mot Aljochina och de andra. Det fanns en känsla av att Putin var rädd för Pussy Riot.
2: Putin боится девочек, которые в разноцветных шапках, которые танцуют дурацкие танцы. И он боится их.
0: Jag minns att vi tänkte Putin är rädd för unga tjejer som dansar i förda färgglada masker, säger Tasso Pletner, som före flykten från Ryssland 2022 bland annat varit skådespelare på det legendariska teaterhuset Mschat, konstnärliga teatern i Moskva. Med Pussy Riots politiska aktioner var det som att en dörr slogs upp till en ny värld med nya möjligheter, säger Pletner.
2: Для ребенка в таком в мрачном Подмосковье это действительно дало очень много света, да.
0: För en tonåring i en dyster förstad till Moskva var det som att ljuset strömmade in när Pussy Riot dök upp, säger Tasso Pletner. I den nuvarande ensemblen ingår också violinisten Alina Rof, utbildad på konservatoriet i Moskva. Både Tasso och Alina har i Ryssland dömts till långa fängelsestraff i sin frånvaro, precis som flera andra Pussy Riot-aktivister. Maria Aljochina är dömd till 13 års fängelse, Pletner till 11 och Rof till 8 år. Jag blev chockad när domen kom, säger Alina Rof, som inte har någon mångårig erfarenhet av politisk aktivism.
3: Min första reaktion var неприятна, det är chock, det är väldigt неприятно, det är как будто ты лишился кожи.
0: Det kändes som att förlora sin hud. Jag kände mig helt skyddslös, säger hon om den 8-åriga fängelsedomen. Även om de inte befinner sig i hemlandet så betyder domarna att de är efterlysta i alla länder som fortfarande har utlämningsavtal med Ryssland. Och de länderna är många. Det enda positiva är att det är ett snyggt foto på mig på ryska polisens hemsida över efterlysta personer, säger Tasso Pletner. Ja, det är det på mig också, säger Alina Rof.
2: У меня, например, хорошая фотография на карточке в Wanted List, который федеральный розыск. У меня там хорошая фотография.
0: En stor del av performancekonserten Riot Days handlar om Rysslands krig mot Ukraina. Och ensemblen gör insamlingar till ukrainska sjukhus. Maria Aljochina säger att hon har vänner som strider på Ukrainas sida och att omvärlden måste stoppa den ryska invasionen.
1: Идет пятый год войны. Многие лучшие люди, которые начали воевать за эту страну, их больше просто нет.
0: Vi är inne på femte året av kriget och många av de bästa, de som gick ut från början för att försvara Ukraina, är inte längre i livet. Det farliga är, säger Aljochina, att dagens ryska system styrs av folk som kommer från säkerhetstjänsten och de har förmågan att vänta ut situationen.
1: Они у них вековое

0: Reportage av vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström. Det kommer om världen strax om vilken plats brännbollen bör ha i den svenska skolidrotten. Men nu om kryptovalutan som i takt med att många vill investera i till exempel bitcoin kommit att spela en roll i världspolitiken och inom den kriminella världen. En ny kidnappningsvåg mot kryptomiljonärer skakar Frankrike. Också i Sverige har kryptoinvesterare utsatts för rån och rånförsök. Samtidigt som fler länder bygger upp sina egna kryptoreserver. Välkommen till Godmorgon världen, Henning Eklund, techreporter på Svenska Dagbladet.
1: Tack, tack.
0: Ja, vad är det som händer i Frankrike? Varför pratar man om en våg av kidnappningar där?
1: Ja, franska myndigheter gick ut och berättade om att hittills i år, bara det är ju ganska kort period, så är det över 40 fall av antingen kidnappningar eller inbrott där målet har varit att få tag på kryptovaluta, och det är en ganska stor ökning. Sen förra året var det 30 stycken i Frankrike, ganska mycket det också, men mer än en fördubbling alltså hittills i år.
0: Men vilka är det då som drabbas där? Vilka riktar man in sig på?
1: Det är både kända personer som har liksom grundat bolag och varit väldigt offentliga med att man är engagerad i kryptosektorn. Det mest kända exemplet är en grundare till kryptobolaget Ledger som blev kidnappad förra året och torterad. Men det är också mer vanliga personer som har investerat mycket i kryptovaluta. Och när de kriminella då har på olika sätt tagit reda på att den här personen kan kontrollera stora tillgångar, så är det ett tacksamt mål att ge sig på.
0: Mm. Du pratar ju om det här kidnappad och torterad och så, men alltså, hur går de här brotten till i stora drag? Det är utpressning då, gissar jag, man vill helt enkelt att de ska lämna över krypton.
1: Ja, precis. De flesta kryptovalutor i de här fallen så har man ju en bitcoinplånbok till exempel som är skyddad av en lösenordsfras. Så du vill förmå någon att ge upp sitt lösenord så att du sen kan föra bort de kryptotillgångarna till en annan plats, någon annanstans, till en annan plånbok. Och det kan man ju göra på olika sätt, men tortyr verkar ju vara en ganska populär metod också. Kidnappningar av till exempel personers hustrur eller barn har förekommit i Frankrike i den här kidnappningsvågen.
0: Varför är då kryptovalutor så attraktiva jämfört med kontanter då, till exempel?
1: Alltså jag tror att hade någon gått runt med liksom många miljoner i kontanter så hade den varit ett ganska tacksamt mål att ge sig på också. Det har att göra med att det är liksom stora tillgångar som är ganska lätta att föra iväg på ett sätt som gör att det, ja, man kan komma undan med de här brottsvinsterna helt enkelt.
0: Några knapptryck då snarare än med annat som kanske lite svårare logistiskt då?
1: Ja, det är lite avancerat med de här transaktionerna på blockkedjan. Vi kanske kan komma in på det lite senare.
0: Så helt enkelt är det inte ändå. För jag tänker att krypto går ju ändå att spåra och så. Hur tänker liksom de kriminella här då att man ska komma undan med att ha stulit den här valutan?
1: Det är ju paradoxen i det hela att en av grundtankarna bakom hur till exempel bitcoin utformades är ju transparens då. Att man kan se hur en plånbok har överfört en viss summa till en annan plånbok och sen följa de här transaktionerna genom ett helt system. Men det finns ju också en massa sätt att försöka dölja, sopa igen de här spåren, göra det svårt att följa på olika sätt. Så det blir verkligen en katt och råtta lek mellan polis och kriminella här. Där ibland så lyckas polisen spåra hela vägen och se vad de här pengarna har hamnat och lyckas beslagta dem. Oftast lyckas de inte med det, utan oftast lyckas de kriminella på något sätt sopa igen de här spåren. Men det går i alla fall oftast att följa en bit på vägen.
0: Du har också rapporterat om rån mot kryptoinnehavare här i Sverige. Finns det likheter med det som pågår i Frankrike?
1: Ja, det ser ju ut som att det är samma sak ungefär som händer. I Sverige har vi haft ett par rånvågor, det första 2023, som jag intervjuade en man då som han har flyttat till en villa och helt plötsligt så bröts dörren upp på natten och några sekunder senare så står det fyra beväpnade män i hans sovrum, knäcker näsan på honom och med tortyr och hot om våld förmår honom att ge upp lösenordet till sina bitcoinplånböcker. Och något som är intressant relaterat till det här hur rånen går till är att han förklarar då hur de här personerna, gärningsmännen, pratar i telefon med någon annan då som förklarar hur de ska göra för att föra bort de här tillgångarna då. Så det är inte säkert att de här som genomför själva inbrottet är de som har det tekniska kunnandet med hur man ska hantera kryptovalutan. Det har de också sagt i Frankrike.

0: tänker att det ofta är liksom hjärnan bakom sitter någon annanstans och sen anlitar man bara liksom lite enkla kriminella med stort våldskapital för att utföra själva kidnappningarna eller inbrotten.
1: Vad säger polisen då om det här? Hur lätt eller svårt är det att komma åt den här typen av brottslighet?
0: Ja, men polisen säger att de har blivit bättre på och framförallt att spåra hur kryptotillgångarna rör sig. Gällande själva inbrotten och kidnappningarna så är det ingen större skillnad mot om målet är krypto eller någonting annat. Men där har man verkligen satsat de senaste åren och har en kompetens i att kunna spåra de här tillgångarna. Men det polisen säger till mig är att de är för få som kan det här jämfört med hur många kriminella som använder den här. Som använder kryptovalutor så är man för få poliser för att kunna utreda den stora massan även om man har spetskompetensen så att säga.
1: Mm. Här i studion finns också Axel Gård Humlesjö, reporter på SVTs Uppdrag granskning. Du har specialiserat dig på penningtvätt. Välkommen du också.
2: Tack.
1: Ja men kryptovaluta och bitcoin, vad var liksom meningen med det när det infördes från början?
2: Men det är väl det som är intressant att se vad som var grundtanken och vad som det nu är i praktiken. För att det var ju en slags frihetsidé, en radikal idé om självständighet från den internationella, kanske korrupta bankvärlden och institutionerna som kollapsade i finanskrisen 2008. Och man byggde upp en idé om att man skulle vara en del av en digital revolution där man kunde helt enkelt byta pengar med varann utan inblandning av då till exempel USA, utan beroende av dollarn, utan beroende av stora banker och sådär. Det var teorin och det har ju också lockat stater att ge sig in i det här som ett sätt att nästan i antikolonial liksom anda vara oberoende från USA, inte då behöva hela tiden förhålla sig till dollarn, kunna handla på ett mer rättvist sätt. I praktiken idag har det ju blivit annorlunda.
1: Ja, men just det, för att av lite samma anledningar som kriminella använder bitcoin har ju också stater börjat använda kryptovaluta för att kringgå regler. Alltså inte bara kanske för att vara självständiga utan för att komma undan med ditten och datten. Kan du berätta på vilket sätt då?
2: Men de största aktörerna inom det här som har varit väldigt aggressiva inom kryptoinvesteringar är ju stater som liksom Iran, Venezuela, El Salvador, Ryssland. Där som har såklart då väldigt tydliga auktoritära strukturer. Och det har ju varit helt enkelt handlat om penningtvätt. Alltså penningtvätt är ju någonting som man vill åt när man vill på olika sätt dölja var pengarna kommer ifrån och var pengarna ska. Och i det här fallet då är det ju många länder som har sanktioner mot sig, så att det är svårt, de stoppas att handla från det officiella systemet med dollar och internationella valutor. Och då kan till exempel bitcoin eller andra kryptovalutor fungera som en väldigt bra, ett bra kapital på en svartare marknad. Till exempel Venezuela som har haft enorma problem med sanktioner. De har bytt guld mot krypto för att sen köpa olika saker som de är förhindrade att köpa då på den internationella marknaden. Så därför så har man då byggt upp tros det enorma valutareserver i bitcoin som då officiellt inte existerar. Och det är ju naturligtvis, precis som för de kriminella, väldigt bra att ha pengar som går att köpa mycket för men som ingen vet var de finns.
1: Just det, för Wall Street Journal har nyligen rapporterat då om den här påstådda enorma bitcoinreserven i Venezuela. 60 miljarder dollar ungefär ska den ha varit värt då som man har.
2: Ja, det är ett av de mer samtida mysterierna som tycker jag symboliserar väldigt mycket den här frågan. Och det är ju då att när Maduro blev kuppad bort från tronen av USA och kidnappad eller tillfångatagen för att åtalas USA i början av året, så ställde sig många i kryptovärlden frågan, vad händer med Venezuelas alla bitcoin? För man tros då, det har rapporterats om att det kan finnas en kryptoreserv upp mot 60 miljarder dollar som man tillskansade sig genom att byta guld mot krypto när kryptovalutan var mycket lägre stående i kurs, och när den har ökat så har det blivit en enorm förmögenhet. Men det är fortfarande ingen som riktigt vet. Det pratas om en schweizisk advokat som ska ha tillgång till de här lösenorden. Det pratas om olika typer av rådgivare som har byggt upp den här strukturen. Men ingenting i de officiella venezuelanska böckerna så finns ju det här upptaget. Så att, men många ställde ju då frågan, eftersom Donald Trump är en intressent för den här ekonomin. Han har ju en egen kryptovaluta till och med. Om det fanns ett intresse bakom Maduro som också inte bara handlade om olja utan även om då tillgången till den här enorma bitcoinreserven.
1: Så just nu kanske 60 miljarder dollar i bitcoin som är på vift då helt enkelt?
2: Ja, alltså USA har haft en strategi av att de helt enkelt all bitcoin som de beslagtar från kriminell verksamhet, den har de placerat i en valutareserv som börjar bli värd enorma summor. Så att man har helt enkelt haft en strategi att vi ska inte sälja bitcoin när vi tar över den och bara ta pengarna, utan vi ska spara den.
1: Mm.
2: Och misstanken är ju då att en del av det venezuelanska bitcoin-guldet kan då vara placerad i den amerikanska digitala bankvalven nu. Och det kan ju då, eftersom det rör sig om så mycket pengar, ha varit en del av planen kring Maduro.
1: Jag tänker, är det inte en väldigt bräcklig konstruktion då med de här lösenorden för att ha koll på alla de här pengarna? Vad säger man liksom om hur det blev med införandet av kryptovaluta?
2: Nej, men det är ju det som är liksom skälet till att pengar, kontanter fungerar bra. Det är ju för att det är en liten lapp eller ett guldmynt som går att byta som alla känner till. Alla utmaningar med att bygga ett mer sofistikerat, rättvist system är ju att det är komplicerat. Och bitcoin är ju väldigt komplicerat i sin struktur, men det ska ju samtidigt vara enkelt att handla med den. Och då måste det gå att använda som kreditkort eller med ett lösenord. Och det samtidigt, när man gör det enkelt, så blir det också sårbart, för om man får en pistol mot huvudet så avslöjar man sitt lösenord och sen är pengarna borta. Så det är en utmaning med alla typer av nya idéer om valutor.
1: Ja, just det. Henning Eklund, jag tänker samma fråga till dig där, det här då, att det är ett lösenord man har och någon kan tvinga en att lämna ut, eller så försvinner lösenordet och ingen har det, eller sådär. Alltså, finns det diskussioner inom techvärlden och kryptovärlden om att på något sätt förändra det här systemet?
0: Det finns en sån diskussion, inte relaterat till det vi pratar om nu, utan relaterat till kvantdatorer. Att man tänker sig att när de här kvantdatorerna blir tillräckligt bra så kommer det gå att knäcka de här lösenorden ganska lätt. Finns det en stor diskussion om det? Finns de som tror att det är så, det finns de som tror att det inte är så. Så den blir väldigt spännande att se vad som händer. Jag kan bara tillföra till den bredare diskussionen också att det finns ju väldigt många legitima användningssätt för kryptovalutor också. Man kan ju tänka på de här initiativen som flera europeiska banker har, bland annat SCB och Klarna, håller på att ta fram egna kryptovalutor nu för att man tycker att tekniken har såna fördelar när det gäller till exempel internationella transaktioner, typ av växlingsavgifter och sådär.
1: Det säger Henning Eklund som är techreporter på Svenska Dagbladet. Tack också Axel Gård Humlesjö, reporter på SVT:s Uppdrag granskning, för att ni var med och pratade om kryptovalutan.
0: Tack.
1: Allt fler människor bor i städer samtidigt som den biologiska mångfalden i naturen håller på att utarmas. Nu undersöker forskare i ett nordiskt samarbete om vandring kan föra tillbaka naturen i våra liv. De vill utveckla en ny sorts turism som inte sliter på naturen utan tvärtom stärker den. De kallar det ekologisk pilgrimsfärd. Och nu ska vi ut på just en sån, reporter Magdalena Martinsson snöra på sig kängorna i närheten av Rödån, några mil norr om Umeå.
3: Då påbörjar vi vandringen i riktning mot det här berget som har massa skog på sig. Börjar gå över fältet här då.
4: I det stora hela så handlar det också väldigt mycket om att minnas, kom ihåg att naturen är vårt hem.
5: Maxim Vlasov är lektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Umeå universitet och jobbar med den svenska delen av forskningen. Här i landskapet kring Rödån som slingrar sig mellan träd, hyggen och renbetesmarker.
4: Det är inte sällan att man tänker att naturen är något som vi besöker. Vi ser till exempel nu i statistiken att människor börjar verkligen intressera sig för naturen. Det är många som utövar friluftsliv, nästan alla svenskar gör det. Och samtidigt så ser vi hur allt mer urbaniserade och digitaliserade våra liv har blivit och hur naturskogar minskar till exempel och så vidare, så att all den statistik också. Och samtidigt så verkligheten är ju sådan att vi är en del av naturen och vi har varit det alltid. Vatten vi dricker till exempel, maten vi äter, luften vi andas. Jag tror att vi alla har i oss en väldigt djup insikt om att vi är en del av allt detta. Men det är ju något som är begravt ganska djupt inne som behöver komma fram. Och det är där tycker vi att vandringen och olika aktiviteter som vi gör runt om det skulle kunna i alla fall bidra till att få tröpeka.
3: Ja, får vi gå och lyfta på fötterna lite här för alla tunna trädstammar som ligger ner. Men det har hunnit bli en ticka här i alla fall på trädstammen. Eller två stycken.
4: Fnöskticka. Det har man ju använt då, bland annat för att göra upp eld till exempel.
3: Vad finns det som tyder på att vi människor generellt då behöver komma närmare naturen?
4: Framförallt hur pass illa det har blivit. Alltså det är verkligen en speciell tid vi lever i idag, alltså med tanke på den ekologiska förlusten som håller på att hända. Så att man bara inser allvaret i de problemen, så ser man att det är något som är riktigt illa med hur vi relaterar till resten av naturen.
6: Ja, vad det är? Vet du, Maxim?
3: Alldeles röda. Det ser ut nästan som ett mellanting mellan en blomma och en svamp.
6: Ja. Mm.
3: Skålformad.
6: Det här lilla insekter som bor inne på bladet.
3: Aha, det är insekter inne i den där skålen.
5: Dan Allen Hörnfeldt från insamlingsstiftelsen Rewilding Sweden, en ideell organisation som jobbar för att återställa vild natur, är samarbetspartner i forskningsprojektet och nu sitter han på knä med en lupp i handen.
6: Jag älskar hur långsamt vi går. Om du har ingen mål att gå någonstans, att bara gå, öppna ögonen och titta på allt du ser.
3: Oh. Luktar det något?
6: Ja, det är en fin doft. Det känns att jorden är gravid just nu, det är den där doften.
4: I grund och botten så handlar projektet om att skapa något som vi kallade för ekologiska pilgrimsfärder eller vandringar. Vandring som ett verktyg för att söka efter svar på existentiella frågor. Alltså det är det som pilgrimer har gjort under väldigt lång tid också. Att fundera vilka existentiella frågor som väcks i och med att vi ser att klimatet förändras och vi förlorar så mycket av ekosystem och arter som då har konsekvenser både för vår överlevnad och för andra varelsers överlevnad.
3: Och här är det mer sagoskog när vi närmar oss ån. Det är så mycket grön mossa och gamla stammar som ligger på marken där det har vuxit över mossa och mycket gröna ormbunkar. Och vad önskar du att människor ska liksom känna eller se om de är här då, till exempel på en ekologisk pilgrimsfärd?
4: För oss hoppas vi att man kommer till en insikt att vi måste verkligen hitta sätt att samexistera med det här landskapet på ett fredligt sätt, men samtidigt också verkligen hitta sätt att bruka naturen och vara i naturen på ett sätt då som främjar samexistens. Få en insikt om att vattnet är något levande på något sätt och har ett liv och har rättigheter. Rätt att finnas och frodas och existera, inte bara för vår egen skull, för det vi behöver.
3: En ganska bra drag i vattnet här. Det kommer med vita bubblor på ytan när det strömmar fram.
5: Maxim och Dan letar en lägerplats inför sommarens stora aktivitet i forskningsprojektet. 30 personer ska hjälpas åt att lägga tillbaka stenar och grus som rensades bort från ån under flottningsperioden för att timret skulle få fri väg fram till sågverket. Förutom att återskapa fossar och lekplatser för fisk ska deltagarna göra olika vandringsövningar och bo utomhus tillsammans hela veckan.
4: Det är något som vi märkt också. Det finns ett stort intresse för även bland människor som vandrar och gör friluftsliv. Så finns enormt hunger efter sån här sätt att komma ut i naturen där man inte bara vandrar och bara går. Att man vill lära sig saker, man vill ge tillbaka. Det är många som uttrycker just den här längtan efter att hitta ett sätt att ge tillbaka. Ja, men ta hand och skydda och de livsmiljöerna som vi har.
5: Forskningen kring ekologiska pilgrimsfärder finansieras av EU:s forskningssamarbete för biologisk mångfald Biodiversa Plus och den svenska myndigheten Formas. Forskarna beskriver den storskaliga turismen och det friluftsliv som har blivit populärt som ett hot mot den biologiska mångfalden genom slitage och störningar till exempel.
4: Även om turismen ger oss en möjlighet att uppleva naturen så har det blivit en av de värsta sakerna vi kan göra mot naturen. Och det ser vi ju genom kanske tre områden framförallt. Det är ju resande, all utrustning som vi behöver och inte minst då direkt slitage och påverkan på miljön där man vistas och vandrar till exempel. Samtidigt så ser vi också hur de aktiviteterna har börjat återspegla våra som moderna sätt att leva mer och mer. Blivit mer konsumtionsbaserade, prestationsinriktade. Ja, men kräver väldigt mycket utrustning och saker och resande. Så att det är också med det som vi tänker att när vi pratar om ekologiska pilgrimsfärder eller vandringar, det ska inte handla om att skapa en till destination, att nu ska alla komma hit och vandra längs Rödån. Och det är det som är syftet, att hela Sverige ska färdas hit och uppleva och gå en någon sorts upptäcktsresa. För det kan ju leda till de här just precis samma problemen då som finns på olika ställen. Men det snarare handlar om att skapa många sådana här initiativ på många olika håll och att folk börjar upptäcka sina egna platser där de bor.
3: Det här var upptrampat och här har älgen gått också, ser man.
4: Det är definitivt ingen brist på älg här som du ser på halsbildning på marken.
5: I Finland går den ekologiska pilgrimsfärden på en led genom urskog, kalhyggen och gruvområden. Och på Island går vandringen längs en fjord där det finns planer på att bygga vattenkraftverk.
4: Så att beslutsfattare, bland annat före detta statsminister, kunde vandra där och se den miljön och verkligen uppleva den miljön som är hotad.
5: Forskningen ska resultera i en handbok för naturguider, myndigheter och människor som rör sig ute. Forskarna har också en förhoppning om att ekologisk pilgrimsvandring kan ge en förändrad syn på naturen som i sin tur kan leda till samhällsförändring.
4: Om människor skulle bege sig ut och börja engagera sig i restaurering i sina lokalområden, som ett exempel, att man kanske konsumerar mindre. Vi är ju en del av naturen och vi kan inte bara komma och besöka en sån här fin plats och skog och sen åka tillbaka till staden till exempel och våra moderna levnadssätt och högteknologiska levnadssätt som är väldigt resurskrävande och som kräver att de här resurserna ska komma från någonstans. Så där måste vi också tänka om det sättet vi lever på och tänka om vår kultur och vår förhållningssätt till naturen.
1: Reporter här var Magdalena Martinsson. Nu satir med Radioskugga.
7: Hallå.
8: Hallå.
7: Hörs jag?
8: Nej.
9: Oh, hur härligt majsol är. Eller upp till kamp mot kvalen. Ja, du sjöng säkert helt olika sånger under den här superhelgen beroende på om du är blå eller röd i själen. Vi som gör Radioskugga är såklart politiskt obundna och i vissa fall helt färgblinda faktiskt. Nu rullar vi vårt eget demonstrationstågsbrasa. Först i programmet om granskningen från Sveriges Radio P4 som visar att svenska patienter förra året tvingades resa en sammanlagd sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få den vård de har rätt till. 260 varv, det är galet långt alltså. Kjell från Umeå fick till exempel flyga hela vägen till Göteborg bara för att få en ryggoperation. För att få lite perspektiv på det här har vi med oss professorn i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, Ulf Danielsson. Hej Ulf!
10: Hej Fritte!
9: Hur långt är egentligen 260 varv runt jorden om man jämför?
10: Ja, sett till det observerbara universums storlek är inte så mycket. Faktiskt ganska lite. Ljuset fixar det på en halv minut. Och den närmsta stjärnan från oss, Proxima Centauri, den ligger ungefär 4,24 ljusår bort.
9: 4,24 ljusår, ja det är ju helt klart längre.
10: Ja, Ja, men det är inte jättelångt bort. Stjärnan Erendil till exempel, den kan man säga ligger cirka 28 miljarder ljusår bort.
9: Oj, det är ju en ännu längre sträcka.
10: Ja, det är en liten bit, helt klart. Men sen finns det sannolikt ett oändligt antal parallella universum också. Och det kan vara bra att komma ihåg det.
9: Ja, när man lyssnar på dig så blir det nästan lite larvigt att prata om 260 varv runt jorden.
10: Ja, en icke-nyhet skulle jag säga.
9: Tack Ulf.
10: Det var så lite.
9: Är du en av dem som tycker att politik är tråkigt? Att valbevakningen borde livas upp lite? Då har du kommit till helt rätt valrörelse. För SVT satsar stort på fördomsshowen där medieprofilen Emil Persson levererar sina roligaste och snuskigaste fördomar om partiledarna. Och DN satsar på programledaren och poddaren Edvin Törnblom som på ett lite glättigare sätt ska få oss att förstå politiken. Men hur är det i andra länder? Vi kopplar upp oss mot Serbien där Sonja de Telefonis finns med oss. God morgon Sonja.
7: God morgon. Jag står här på Norra Banantorget där valrörelsen är i full gång. I sommar är det nämligen val till nationalförsamlingen då de 4659 stolarna ska fyllas.
9: Oj, det låter mycket.
7: Ja, då har de ändå halverat antalet platser sedan förra valet.
9: Ah, okej. Okay. Men hur är det egentligen med politikbevakningen i Serbien? Försöker medierna lätta upp journalistiken på samma sätt som här hemma i Sverige?
7: Nej. Här i Serbiens huvudstad Novi Bagage har man gått åt ett annat håll. Kunniga och seriösa reportrar som inte bara gått genom journalisthögskolan utan också i de flesta fall läst statsvetenskap eller juridik går igenom partiernas politik fråga för fråga in i minsta detalj.
9: Låter lite tråkigt.
7: Ja, det är oerhört tråkigt men korrekt. En tidning gjorde en genomgång av hur olika förändringar av skattesystemet skulle påverka olika typer av hushåll på 860 sidor.
9: Seriöst?
7: Nej, jag har skojat med det hela vägen.
9: Okej, okay. Ja, okay, jag fattar. Men du, hur är det på riktigt då?
7: Ja, så här är det. Nästa vecka ska tydligen en fiskmås fråga ut partiledarna. Kraxa en gång för skattesänkningar, två för rutavdrag.
9: Ja, skönt. Världen är inte så sjuk trots allt. Tack Sonja de Telefonis från Serbien. Apropå Edvin Törnblom så var ju tanken att han skulle intervjua alla partiledarna, men nu har både Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson tackat nej. Det visade sig nämligen att den gode Törnblom är lite sossig. Han har till exempel uttalat sig om att Magdalena Andersson är hans favoritstatsminister. Hoppas ingen hittar mitt gamla skit om att Göran Hägglund är lite het. Liberalerna Simona Moamsson verkar dock fortsatt pepp på intervjun. Nu kan jag grundlagarna, säger hon i ett pressmeddelande. Just nu pågår Aurora 26, årets största militära övning som ska stärka Sveriges försvarsförmåga i samarbete med allierade från 12 andra nationer. Och hotet mot Sverige har verkligen ökat, inte bara militärt utan även genom drönarstörningar, dataintrång och hybridattacker. Men det är inte alltid främmande makt som är avsändaren. I veckan dömdes två tonårskillar för sabotage efter att ha stulit tyfoner, så kallade Hesa Fredrik, från taket på en gymnasieskola i Borlänge. Tyfonerna skulle användas som högtalare i en av pojkarnas A-traktorer. Hur står det egentligen till med skyddet av vår samhällskritiska infrastruktur? Med oss från en buske på Gotland har vi Radioskuggas militära expert Kål Fjortsson. Det här måste väl ändå ses som en fatal lucka i vårt totalförsvar?
8: Tvärtom. Enligt mina källor rör det sig snarare om ett hemligt utforskande av strategisk materielomfördelning.
9: Materielomfördelning? Inte stöld då?
8: Just precis. Tanken är att de här pionjärerna i Borlänge ska inspirera en hel generation. Målet är en hel skvadron av pimpade A-traktorer utrustade med Hesa Fredrik-system. Vi pratar om en decentraliserad, rullande försvarsmur.
9: Men allvarligt, Kål. Alltså hur skulle en EPA-armé som strögar fram i 30 knyck utgöra ett försvar mot främmande makt?
8: Fordonsflottan rör sig långsamt, men ljudet rör sig i 340 meter per sekund, Fritte. Finns ingen specialstyrka i världen som kan behålla fattningen när 140 decibel rid mig som en dalahäst vibrerar deras inre organ och bryter ner både deras förstånd och stridsmoral. fullkomligt genialiskt. Håller du inte med om det, Fritte?
9: Oja, eller hoja kanske snarare. Tack, Kål Fjortsson. Det var Pernilla på polisen som arresterade mig. Glada laxar. Ja, i alla fall i svenska vattendrag. I veckan rapporterade Expressen om en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet. Den visade att kokainrester i sjöar förändrar fiskarnas sociala beteende. Laxarna simmade till exempel dubbelt så långt med kokain i kroppen. Något som alla som testat kokain kan känna igen sig i. Inte jag då, men andra. En forskare vid SLU menar att om man äter fisk från vattendrag i Sverige så kommer det finnas illegala droger i dem. Justitieminister Gunnar Strömmer har nu inlett en utredning om att kunna lagföra fiskarna och ynglen. Ja, nu ska jag ta en simtur i Mälaren för att se hur långt jag orkar simma. Det var allt från Radioskugga den här veckan. Jag heter Fritte Fritsson.
1: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling, Per Julin och professorn i teoretisk fysik Ulf Danielsson. Ja, vi är kanske många som inte riktigt kan gå förbi en grusplan i vårvärmen utan att tänka på doften av gruset som dammar upp, ljudet av tennisbollen mot träet och de förväntansfulla blickarna från klasskamraterna. Kanske inte heller ropen om spring längre fram eller ta det platta racket. Och i veckan har en debatt om brännbollen i skolidrotten blossat upp. Är det för pressande för eleverna eller tvärtom stärkande för självförtroendet att spela brännboll? Läraren Pierre Jakobsson på en högstadieskola i Nyköping berättade att han inte låter sina elever spela brännboll.
11: Den största anledningen är väl att det inte blir så hög aktivitet bland eleverna, utan det är ju oftast en som slår, ett par som springer och mycket stiltje.
12: Men finns det även psykosociala skäl till att inte ägna sig åt brännboll på idrottslektionerna?
11: Jo, men absolut. Det är många som tycker att det är utpekande. Slår man inte så långt och börjar utelagen gå framåt, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
12: Vad kan det ge för konsekvenser för individen?
11: Ja, jag tänker att det kan påverka synen på fysisk aktivitet och liksom att jag var inte bra på det här, så då kan jag strunta i andra grejer också.
1: Läraren Pierre Jakobsson intervjuad av Urban Hedqvist på P4 Sörmland. Och med mig nu Jenny Nobelius, ordförande för Svenska idrottslärarföreningen. Välkommen till Godmorgon världen.
13: Ja, men tackar och god morgon.
1: Ja, brännboll. Vad betyder den sporten för oss svenskar, tänker du?
13: Jag tror att för Sverige så ligger brännbollen väldigt varmt om hjärtat. Det är ett kulturarv. Lite grann kanske min Emil, så som är Emil i Lönneberga.
1: Mm. Så pass? Det, kulturarv?
13: Det var min uppfattning.
1: Mm. Nej, men för vi hörde ju Pierre Jakobsson förklara här att han inte låter sina elever spela brännboll av bland annat då de här skälen att det kan vara psykiskt påfrestande och så. Är det här någonting som du möter från andra lärare?
13: Andra lärare, så som inte idrottslärare, är väl de som mest spelar brännboll så här i avslutningstider. Det är de som oftast kommer till skåpen och frågar, får vi lov att låna en boll och ett rack eller två. Mm. Och tågar iväg på klassens dag och så.
1: Just.
13: Vad gäller andra idrottslärare och undervisning, så tror jag att utbildade idrottslärare kanske har förvandlat den klassiska brännbollen till multibrännboll eller så. För det beror ju så på situation och individ, hur man jobbar, vad man fyller med för slags innehåll kopplat till vilken grupp. Multibrännboll, det är så att man har olika bollar, inte bara brännboll som en liten tennisboll, utan kanske fotboll, handboll, dopphandboll, så. Mm. Frisbee. Och olika slagträn. Du kan till och med ta med lite tennisracket. Och så väljer ju individen som ska slå vad man har för boll och vilket slagträn. Och så kanske man anpassar även utelaget för att öka rörelsen. För det är ju ganska mycket stillastående i brännboll, och det är inte så modernt. Vi vill öka rörelsen i skolan. Och det får ju även bort fokus ifrån slagmannen eller kvinnan om man till exempel har sex passar eller ett antal passar innan bränning. Och så kommer fokus istället på samarbete och lagarbete.
1: Okej, så det låter som att man i den moderna skolidrotten har gjort om den klassiska brännbollen på många sätt.
13: Jag tror många jobbar så. Sen självklart kan man enkelt fylla vissa lektioner med, om man har jobbat förtränat kallas det ju för. Om man har kastat och fångat lite bollar och övat på att slå ut och göra lite ruscher. Då skapar man ju en trygg miljö och eleverna känner igen sig. Det man tränar på, det blir man ju faktiskt bra på oavsett om det är ekvationer eller glosor, styrka eller slagteknik.
1: För jag tänker ändå att vi är ju många som minns brännbollen kanske varmt, andra kanske har lite sämre minnen av just det här med att alla tittar på när man ska slå den här bollen och så. Och det är ju lite det den där läraren Pierre Jakobsson är inne på, att det inte skulle vara så bra för eleverna. Och det här har ju väckt en debatt. Företrädare för Engelska skolan svarade i en debattartikel i Expressen att de står för tough love då, att elever måste ställas inför utmaningar. De säger det är inte eleverna som är svaga, det är vi vuxna som gör dem sköra när vi städar undan allt som är kanske en smula rampfeber eller frustration eller sådär. Finns det en risk i att inte låta barn då känna kanske den här pressen med lite rampfeber att folk titta på en och så?
13: Ja, för det första så kan man ju inte tycka om allt. Du kanske inte tycker om religion eller kemi eller kungatroneföljder i historia. Om du jobbar med gradvis exponering i en trygg miljö så tror jag att det mesta kan faktiskt bli roligt utan att man behöver kalla det för tough love, för det låter ju lite tufft. Men det är den pedagogiska tanken i alla fall, att skapa en trygg miljö. Och då helt plötsligt om du exponerar för någonting så kan det ju bli roligt. Om du då för det andra jämför det med att hålla tal i skolans engelska, svenska, SO, det är ju en extrem utsatthet. Du står framför en grupp ensam och kanske aningen värre än att slå i brännboll, vilket du gör ganska snabbt och så sen springer du iväg. Så är det ju bra, för du förbereder dig att stå framför en grupp i arbetslivet. Att hålla en PowerPoint-presentation för Saab, Ericsson, Volvo eller ABB. Du förbereder dig för vuxenvärlden. Så i det så skulle man ju faktiskt kunna förstå tough love, även om man kanske översätter det mer i pedagogiska termer.
1: Just det, och lite kort bara här på slutet. Inte det ett argument för att man inte kanske skulle behövt förändra brännbollen på det där sättet, utan att man kan ha den så som man hade när vi då var unga så att säga, att man ändå kan känna press.
13: Jag tror det faktiskt handlar jättemycket om att skapa förlåtande miljöer. Mm. Det är okej att dansa fel, det är okej att missa bollen och det är okej att ha en simdyna. Mm. Alltså det handlar om normer, klassrumskultur. Det gäller alla ämnen, att skapa trygga miljöer.
1: Det säger Jenny Nobelius, ordförande för Svenska idrottslärarföreningen. Tack snälla för att du var med i Godmorgon världen. Nu ett kåseri av Helena von Zweigbergk.
14: Jag hör en vän tala om hopphästar. Alltså sådana som används i stora, prestigefulla tävlingar, riktiga S. Och vännen berättar vidare att de här hästarna, liksom hästarnas hästar, ofta är försäkrade för miljonbelopp. När man hör om något sånt kan man inte låta bli att undra vad man själv skulle kunna försäkras till. Vad skulle ens närmaste kunna hoppas på om man råkar snubbla framför bussen? Förhoppningsvis kvalar man in på ett annat sorts konto. Men jag vet inte. Numera talar man ofta om relationer i just ekonomiska termer. Man investerar i sina relationer, man förnyar kontrakt och tillgodoser varandras behov. Tillväxttanken ligger där och lurar. Transaktioner går till ungefär så här. Nu investerar jag i dig. Jag ger dig bekräftelse. Jag försöker avläsa dina behov och tillgodose dem efter bästa förmåga. Du ska känna dig nöjd med vad du får. Jag visar att jag har fattat ditt värde. Och sen samma sorts insats förväntas tillbaka. Den andra personen ska leva upp till vad man har fått sig tilldelat och motsvara förväntningarna genom att leverera något av liknande tyngd. Och dessutom, för vi lever ju i en tillväxtekonomi, vill man gärna ha ytterligare en liten vinst på sin satsning av tid och engagemang. Man ska ju inte bara få ansträngningen tillbaka, det vore ju ett nollsummespel, utan ett litet mervärde, en liten guldkant, vore väl ändå vad man rimligen kan förvänta sig. Ingen fjuttig avkastning, vi sätter värde på relationerna. Familjelivet styr som ett företag, man måste jobba på det, jobba på relationerna. De ska förbättras och utvecklas, och kanske säger man till varann: din åsikt är viktig för mig, hjälp mig och förbättra mig, betygsätt mig gärna och ge en kort beskrivning på vad jag skulle kunna göra annorlunda. Jag tror att man betonar kort beskrivning på vad jag skulle kunna göra annorlunda. På en promenad igår ser jag en reklamtavla där avsändaren är en av dessa sajter där man kan kolla upp folk. Vad de tjänar, äger för fastigheter, kör för bil, ja, ni vet. Också ett sätt att lära känna varann. Och reklamtexten löper som följer: är kärleken verkligen blind? Kolla lönen på din dejt. Den kärlekssugne som ska kollas upp riskerar alltså att känna sig ännu mer värdelös än man möjligen redan gör. Ja, alla vet att det inte är lätt ändå med skavankerna likt utropstecken spridda på ens armalekamen. Nu kanske man står där med en risig bil och vårdyrkelön och bara sin heta längtan som enda USP, alltså unika försäljningspotential. Hur lätt kan det inte vara att känna sig värdelös på alla sätt och vis? Eller känna och känna. Från högsta ort kan man få bekräftat att man är värdelös. Inte bara på kärleksmarknaden kollas lönen. Inkomstkravet gäller också om du ska få stanna här i Sverige eller inte. Vilket kan vara nog så krångligt för personer som dessutom tenderar ha låglöneyrken. Som alltså då gör en tveksamt värdefull insats mätt i pengar. Mata någon på ett äldreboende, vilket helst ska gå undan. Brukaren är inte särskilt högt värderad heller. Inte ekonomisk prio nummer ett direkt. Vårdare och brukare, två som hänger löst och riskerar att snart åka ut från livet vi har här på ena eller andra sättet. Och man kan undra, om vi nu är så måna om att allt ska vara så maximerat värt, varför det ändå känns så fattigt.
1: Helena von Zweiberg.

En vecka är snart över, men imorgon börjar ju en ny. Och ops, ops, ops, måndag 4 maj är sista dagen att deklarera. Men om du har anstånd, ja, då gäller 1 juni. På tisdag hålls Nordic Happiness Summit i Stockholm, anordnat av bland annat Handelshögskolan, som forskar om välmående och om hur näringsliv och politik kan bidra till det. På onsdag är det dragspelets dag. Dagen firas världen över till minne av den första patentansökan för dragspel som lämnades in i Wien den 6 maj år 1829. På fredag fyller den brittiske dokumentärlegendaren David Attenborough 100 år och samma dag spelar Petter på Gröna Lund i Stockholm. På lördag intervjuas Liberalernas partiledare Simona Moamsson i Ekots lördagsintervju. Och på söndag är Godmorgon Världen tillbaka.

0: Och där slutar söndagens direktsända Godmorgon världen. Programledare Cecilia Havar, producent Anders Diamant och tekniker Olof Wallgren. Om 2 minuter blir det ekonyheter här i P1 och 11:03 börjar söndagens gudstjänst från Växjö domkyrka. Om glaskonst som en möjlighet att se bortom tid och rum.
1: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. I Fråga filosofen politik får ni lyssnare svar på era filosofiska funderingar om politik. De som svarar är idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson och filosofen Folke Tersman. Vi kommer spela in de här programmen snart, så om du har en filosofisk fråga om politik, skicka in den till oss. Det skulle kunna vara frågor om till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta, vad som menas med folkviljan, om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk. Skicka in den bara. Och då skickar du den till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Vi hörs!
0: Och det berättade Cecilia Strömberg Wallin som är programledare för Filosofiska rummet. Skicka in din fråga till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Nu är klockan 11.
2: En drönare har under morgonen upptäckts i finländskt luftrum, rapporterar Yle. Det finska flygvapnet observerade drönaren kring Vedelax i östra Finland nära gränsen till Ryssland. Det är oklart varifrån drönaren kom, men Ryssland har under morgonen rapporterat om ukrainska drönarattacker i landets västra delar. Händelsen utreds som en luftrumskränkning. Idag på morgonen har Sveriges första militära satellit skjutits upp i rymden. Det är den första av ett 10-tal spaningssatelliter som kommer att skjutas upp. Enligt Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundeman har satelliten en unik förmåga att kunna övervaka stora områden, men den ska också hjälpa försvaret att sikta in vapen med lång räckvidd. Drönarkriget i Ukraina gör det allt svårare för volontärer att evakuera civila från frontstäder. Varenda insats är livsfarlig och hjälparbetare riskerar att dödas, säger Jevhen Koleda, chef för en av landets största hjälporganisationer, till Sveriges Radio.
3: Ця кілзона вона збільшилася на 15-20 кілометрів, на деяких ділянках навіть більше.
4: Tidigare kunde vi komma nära fronten och evakuera äldre civila som blivit kvar i frontområden. Men nu har dödszonen utökats till upp till 20 kilometer, vilket innebär att varenda uppdrag, även en bra bit från själva frontlinjen, utgör en livsfara. Drönare, fiberoptiska drönare, övervakningsdrönare, överallt. Och ryssarna gör ingen skillnad på om det är civila eller militärer. De skjuter mot allt som rör sig, säger Jevhen Kolada här i Kiev. Han är chef för den ukrainska evakueringsorganisationen RCC, en av landets största. Dagligen evakuerar de civila, äldre, personer med olika funktionsvariationer, barnfamiljer från byar och samhällen som attackeras. Sen invasionens början har minst 132 ukrainska volontärer dödats och många av dem just under evakueringsinsatser.
3: Зараз потенційно будь-яка автівка, яка заїжджає в цю зону або наближається до цієї зони, вона є під потенційним ураженням.
4: Lubnal Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: Skogsbranden som rasat i Delsjöområdet i Göteborg sedan igår eftermiddag är nu under kontroll. Men eftersläckningsarbetet väntas pågå under hela dagen, uppger räddningstjänsten. Så vädret, idag blir det mulet med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg klarnar det upp och i övrigt får Norrland ganska soligt väder. Temperaturen landar i allmänhet mellan 6 och 11 grader, i sydost upp mot 20 grader. Ekot med Christian Lönner.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Ett altarskåp för kunnar är rubriken och temat för dagens gudstjänst i P1. I Växjö domkyrka finns ett altarskåp med glaskonst och i den här gudstjänsten reflekterar prästen Leif Adolfsson om glaskonsten som en möjlighet att se bortom tid och rum. Han samtalar också med Erika Lagerbjälke som är professor och glasformgivare. Gudstjänsten är en repris från 2025 och inleds med stycket Skör som kristall.

Som en varm, välkomnande famn öppnar vi idag porten in till Växjö domkyrka, Guds eget hus mitt i glasriket, för att i ord och ton och inte minst genom det som ögat kan uppleva av konstnärlig skönhet omfamnas av det som ord har svårt att ge uttryck åt. Vi känner starkt historiens vingslag när vi går in i det stora kyrkorummet och betraktar det som flera generationer har lämnat efter sig. Inte minst genom konstnärlig utsmyckning i form av bilder och formationer som fått människor att låta sina tankar söka sig längre bort än här och nu och ana ett större sammanhang. Med sina mer än 800 år som kyrkan stått på den här platsen så känner man starkt de starka energier som gångna tiders människor lämnat efter sig. Allt sitter liksom i väggarna under de månghundraåriga valven. Efterlämnade avtryck av konst låter oss ana deras sätt att uttrycka tro och liv utifrån sina sätt att leva och deras erfarenheter. Alla dessa byggnader helgade åt Gud med plats för bön och lovsång ger en sällsam känsla. Visst har Thomas Tranströmer fångat den känslan av stark upplevelse av Guds närvaro när han i sin dikt Romanska bågar bland annat skriver: In i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv gapande bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig. Detta är en av många personliga erfarenheter av att möta Gud. Säkert har också du liknande upplevelser. Erfarenheter som det är svårt att sätta ord på, men som lämnat starka avtryck. När vi talar om våra kyrkor som Guds hus så måste det väl ändå betyda att Gud har sin boning där på ett särskilt sätt. Är man barn och ännu inte börjat tänka i abstrakta banor kan det därför vara svårt att konkret hitta Gud. Det tycktes det var för en liten kille som var på besök här i kyrkan för ett antal år sedan. Han hade en stark önskan om att få se Gud. Han bröt sig loss ifrån sin klass och kom emot mig ivrigt frågande: Såg du Gud när han var här? Ja, inför en sån fråga som är väldigt rak så blir man ju en aning ställd, vilket jag också blev. Jag minns inte riktigt exakt vad jag svarade honom, men säkerligen använde jag de där små enkla orden från en psalm för barn som är skriven av Margareta Melin, som börjar med strofen: Gud bor i ett ljus dit ingen kan gå. Gud kan vi ej se och inte förstå. Nej, Gud kan du inte se och inte heller greppa med förståndet. Men i de dunkla orden, i musiken, genom bilderna och den figurativa konsten och inte minst i atmosfären som kyrkorummet därmed bjuder kan du ana att Gud är nära och att du blir berörd av det som är bortom allt mänskligt förstånd. Gud bor i ett ljus dit ingen kan gå. Gud kan vi ej se och inte förstå.

0: där och idag, det är väl att De Novo och Iv, de utvecklar ju ett förhållande som inte bara var, och du kliar min rygg så kliar jag din. Alltså det vill säga, det handlar inte bara om krassa transaktioner, för hans kläder blev ju en del av hennes persona som skådis under hela hennes karriär. Hon blev en del av märket som dess modell och musa. Och allt det här började med filmen Belle du Jour, Dag Fjärilen.
1: Men vad hände då med De Novo och Iv? Höll de ihop?
0: Ja, ända tills döden skilde dem åt. Ja, men De Novo har ju beskrivit deras vänskap som lite stel till en början, men att de pö om pö skapade då ett superstarkt band.
1: Som du och jag.
0: Ja, min vackraste kärlekshistoria med dig, som hon sa. Och som hon sjöng faktiskt också, Ma plus belle histoire d'amour, på Yves sista visning 2002, när han gick ner för catwalken och tog adjö av modevärlden. Och bara 6 månader senare så avled han. L'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous,
1: du temps des premières peines, j'avais 15 ans à peine. Hon är så ofattbart snygg. Har du någonting att säga om det?
0: Målbild. De hade stort utbyte av varandra. Han hade ju flera musor, men de hade ju något speciellt, för att hon också var en konstnär i egen rätt, så att säga.
1: Den här filmen, den sticker ju ut på många sätt, inte bara med modet. Den är ju rätt så kontroversiell på många sätt. De här torskarna som dyker upp här.
0: Kanske där. Inte så politiskt korrekt idag, kanske.
1: Nej, men det är bara helt så här neutralt skildrat, att här kommer en torsk, här kommer en till, och de har sina personligheter och kommer in i filmen. Det får mig att tänka på filmens regissör, Buñuel. Vad har du att säga om honom?
0: Kul kille. Jag har faktiskt läst hans självbiografi som har titeln Min sista suck, och den är väldigt underhållande.
1: Min sista suck, det är väldigt bra titel på en självbiografi.
0: Ja, men det säger en hel del. Den är med berättelse, liksom episodiskt berättande om hans liv och vanor och vad han gillar och inte gillar.
1: Och vad är det som är kul då, som man får reda på?
0: Han var ju en banbrytande regissör förstås, men han var ju också, och det här ligger mig nära hjärtat då, en martini-fantast.
1: Ja, för det är ju du också.
0: Exakt. De hjälper mig att leva och arbeta, som man säger i boken.
1: Men du vet att ni martini-människor, att ni är kända för att vara ganska krångliga med era martinis. Alltså jag har ju till och med fått rådet att om du ska bjuda martini-människor på martini, försök inte ens blanda drinkarna. Ställ bara fram en bricka med grejer så får de blanda själva. Mm. Är det så?
0: Ja, men jag kan berätta en story att en gång under en resa till Italien ihop med en kollega så höll vi på att driva serveringspersonal till vansinne på en restaurang. Att de till slut satte fram just en bricka med alla ingredienser till Martin och sa, här har ni, gör ni själva. Så svar ja, en martini måste vara korrekt gjord. Och Buñuel var verkligen perfektionist när det gäller martinis. Han gillade gin i för sig då. Men isen skulle till exempel vara minus 20 grader. Mm-hmm. Och för bäst resultat så häll man några droppar Noyprat, det vill säga vermouth, och en halv tesked angostura över isen. Skakar och slänger bort spriten. Men man behåller isen och häller då kylskåpskall gin över.
1: Det här är Buñuels martini-recept. Det känns som att han är så här surrealist även när det kommer till martinis.
0: I alla fall egen. Jag skulle personligen aldrig ha angostura i en martini.
1: Nej, och då blir ju den följdfrågan som alla vill höra, lyssnarna. Hur vill du ha din martini då?
0: Jag får väl parafrasera Churchill här. Kall, torr och gratis.
2: Je t'aime chaque jour davantage.
3: Moi aussi, Pierre. J'ai que toi au monde.
1: Det här är ju från i början av filmen. Då har hon alltså på sig en röd, dubbelknäppt, vad är det? Nästan som en typ skepparkavaj, eller?
0: Mm, det är lite likt en skepparkavaj. Man kan ju också notera att en hel del som kör med den här röda kappan idag.
1: Är det det?
0: Ja, Gucci till exempel hade ju det.
1: Just det.
0: Så att den tas ju upp då och då.
1: Ja.
0: Jag tror att det är ganska många modeskapare som i hemlighet kollar på den här filmen. Men den är 50 år gammal. Den nämns ju inte så ofta, men man kanske vill ha den här filmen lite för sig själv. För
1: ja, den är som det är som en hemlig oas där folk går in och kollar. Jag förstår det. Jag fick ju en chock när jag såg på den.
0: Ja.
1: Men på tal om modefilm, liksom, hur skulle du då säga slutligen att Belle du Jour står sig som modefilm?
0: Ja, men väldigt bra om man är intresserad av att se mode in action. Men när man talar om modefilmer så brukar man ofta nämna Breakfast

0: så Tiffany's, American Gigolo, där huvudpersonen var klädd av modeskaper som Givenchy och Armani. Men i Belle de Jour är kläderna liksom integrerade i filmen på ett fulländat sätt, skulle man kunna säga. Det känns noll produktplaceringskänsla. Och det är ju ganska långt ifrån djävulen Bär Prada. Kläderna liksom, de är ju ytterligare en, har ytterligare som en av huvudrollerna. Mm.
1: Så det här är liksom the real deal?
0: Det här är verkligen the real deal.
1: Skulle du säga att det finns fler modefilmer när vi ändå pratar om dem som är värda att nämna?
0: Ja, men en som liknar djävulen Bär Prada, det är ju filmen Ready to Wear, eller Prêt-à-porter, av den amerikanska regissören Robert Altman från 1994.
1: Jag har faktiskt aldrig hört talas om heller.
0: Ja, men det är du inte ensam om. Den blev ingen hit. Men den kan vara lite kul att se för alla som idag vurmar för 90-talet och dess mode. För den filmades på plats under Paris modevecka i tiden, och typ alla som var något då är med. Och det är en rätt sanslös blandning av gamla och nya stjärnor och modeller. Det är Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Julia Roberts, Naomi Campbell, Christy Turlington, Lauren Bacall, Rupert Everett, Cher.
1: Tack för att du radar upp min telefonbok. Vad handlar den om då?
0: Ja, bra fråga. Men tanken var att den skulle vara en drift med modevärlden och alla intriger, skvaller och osäkerhet som rörde sig under ytan. Men den tyngs ju ner av en helt osannolik ramhandling.
1: Alltså osannolik ramhandling?
0: Alltså, men chefen för modeveckan då, han råkar sätta en smörgås i halsen och kvävs till döds.
1: Och i en snygg outfit, eller?
0: Ja, och frågan då många ställer sig, var det ett mord eller var det inte? Men alla vill ju bara se kläderna, ja, och kändisarna.
1: Det är ingen som bryr sig om den här mackan som får huvudrollen. Eller huvudrollen till en smörgås.
0: Ja, eller honom, nej, absolut inte. Men grejen var att Robert Altman några år tidigare hade gjort den här filmen The Player, som var en satir om Hollywood som fick enormt bra kritik. Men den branschen kunde han ju utan och innan. Modevärlden, där ska det inte lika bra. Nej. Tyvärr.
1: Fattar.
0: Men det är kul att se alla de här människorna och modevisningarna från 1994.
1: Tillbaka till Djävulen Bär Prada, alltså när den kom första gången för 20 år sedan. Varför blev det en så stor grej?
0: Ja, men kanske för att det var första gången som den här industrin eller branschen blev någorlunda rätt porträtterad, även om det överdrevs lite grann.
1: Och att våran relation blev porträtterad också.
0: Inte minst det. Och att den är kul ju. Men också för att den visade på hur många så kallade interns, assistenter, har det eller hade det på jobbet, oavsett bransch, obetalda eller lågt betalda, allt i alla som skulle underlätta chefens jobb och vardag. Hög igenkänningsfaktor hos många.
1: Ja, verkligen. Men hur skulle du säga att den här gamla filmen då, vi pratar ju liksom om någon slags modemässig höjd sådär på modefilmerna. Hur står sig den modemässigt?
0: Ja, men ganska bra, för den var ju inte on trend då, vilket var poängen, att göra den här typen av kläder som inte dateras. Så Miranda då, chefen, hon bär ju då genomgående kläder som är inspirerade av Donna Karan. Så gjorde kläder för The Working Woman. Och Andy, du då?
1: Journalisten.
0: Journalisten.
1: Charmiga också.
0: Ja, absolut. Hon utvecklades då till en mer konventionell Chanel-tjej. För hon har sett ut som en, det här kommer hjälp mig från grunge-träsket.
1: Det är ju faktiskt ytterligare en likhet mellan mig och Andy. Att vi båda gillar grunge.
0: Och en likhet mellan mig och Miranda är att vi avskyr det.
1: Vad skulle du säga då? Vad blir liksom summarum för dig kring allt det här ståhejet med nya Djävulen Bär Prada-filmen?
0: Ja, men jag blev ganska förvånad av den här filmen, för att den skildrar ju verkligheten på ett sätt som jag inte hade förväntat mig.
1: Och vad tycker du om det då?
0: Ja, men media har ju kort sagt tappat ganska mycket av makten till inte bara techindustrin utan också till modehusen då, som i sin tur försöker överleva bland annat genom att diversifiera.
1: Diversifiera?
0: Ja, men en grej är det ju att flera modehus, inte minst de stora modekonglomeraten, de har ju skapat egna filmproduktionsbolag.
1: De gör film?
0: Ja, ja, men Saint Laurent Productions heter ett. De gjorde till exempel Father, Mother, Sister, Brother som regisserade Jim Jarmusch här om året, och Emilia Perez.
1: En succé får man ändå säga, den här transmusikalen. Och är det fler modehus?
0: Ja, men Kering, de har ju också blivit majoritetsägare i den här stora agenturen CAA, Creative Artists Agency i Hollywood, är den största och mest mäktigaste där.
1: Som också gör film.
0: Ja, men de har ju alla skådisar som sitter, alla spelare i den här branschen. Och LVMH vill inte vara sämre. 2024 så skapar de 22 Mountain Entertainment då för att utveckla och producera filmer och tv-program och ljudprojekt för alla de här, alla märken de har. Det är 75 plus olika märken de har. Och man kan ju se, där är ett, låt säga då, ett Tiffany-halsband i filmen Frankenstein och så vidare. Ja. Så de skjutsar ju in sina produkter nu för att de kan.
1: Så att modehusen blir filmbolag, egna filmbolag.
0: Ja.
1: Och vad kommer det här få för konsekvenser?
0: Det kan man fråga sig. Kommer gränserna mellan konst och kommers att luckras upp ännu mer? Eller ger kreatörer som de här märkena eller människorna bakom tror på det, ger dem större frihet att göra andra roliga saker.
1: Just det, som mecenater då.
0: Ja, men Saint Laurent's designer Anthony Vaccarella, han säger till exempel, I'm not making blockbusters, för det gör Marvel, han är intresserad av, utan han satsar på lite mindre filmer som han är nyfiken på. Alltså, men med hans design.
1: Ja, det är inte så här Saint Laurent's Productions tar in Chanel-kläder. Så kommer det inte bli.
0: Så kommer det absolut inte bli.
1: Nej. Men det du säger med den här kommentaren är att de försöker ändå gå åt det konstnärliga hållet.
0: Somliga av dem gör det. Men det här är också ett sätt att få in sina produkter på andra sätt än i gammel media och print. Och är också beroende av sociala medier. De kan liksom styra. Ja, men de måste ju hitta andra kanaler och få ut sina grejer på. Visa upp dem.
1: Så det hänger ihop med Djävulen bär Prada som handlar om printdöden. Att nu kommer de här filmbolagen.
0: Det hänger verkligen ihop med det. Hur ska vi få ut våra grejer? Hur ska vi prångla ut våra produkter till den breda allmänheten?
1: Så tidigare så började det med att man hade en film och så fyllde man på filmen med kläder. Men nu har man kläderna och fyller på en film på kläderna.
0: Ja, lite så. Ja.
1: Ja, och vad säger det om självbilden hos de här modehusen?
0: Ja, lite hybrisvarning skulle man kunna säga. Eller desperation. Det ska bli spännande att se Djävulen bär Prada 3. Tror du det finns någon mode kvar? Eller framförallt, kommer det finnas någon modemedia kvar om 20 år?
1: Just det, och hur kommer Miranda Priestly att porträtteras i den filmen? Har hon blivit en lycklig pensionär?
0: Låt oss hoppas.
1: Du, tack så mycket, Susanne Ljung.
0: Tack så mycket, Samanda Ekman.
1: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: En av våra stora P1-profiler i studion, vår Hans Rosenfeldt. Hur är läget?
3: Det är bara bra. Tackar som frågar.
2: Vad betyder publiken för programmet På minuten?
3: Det kan vi väl säga att publiken är direkt avgörande för att vi ska göra På minuten. Framförallt panelen märker ju när och får väldigt, väldigt mycket energi av att de märker att skämt landar och att folk har roligt. Och att när de tror sig säga något roligt och det finns inte en enda reaktion, så är det är svårt att gå vidare. Jag tror det känns som att de bombar precis hela tiden. Så publiken är oumbärlig för På minuten.
2: Och nu är det snart dags att spela in de så kallade arena-versionerna av programmet, eller hur?
3: Ja, våra hybridsversioner när vi är i Berwaldhallen i Stockholm den 11 maj klockan 19.00.
2: Vilka vill ni ska delta den här gången?
3: Vi vill ju att alla ska delta som publik den här gången. Det är från när och fjärran skulle man kunna säga.
2: Och tiden och platsen tog du, va?
3: Jag tror att jag sa att det var Berwaldhallen den 11 maj klockan 19.00.
2: Alla som har varit med på det här vet ju hur kul det är, men om man inte har möjlighet att vara med i Berwaldhallen då den 11 maj, vad kan vi se fram emot då?
3: Ja, då får man vänta några veckor och så får man lyssna på programmet istället. Nu har vi sändningsuppehåll, men vi är tillbaka igen midsommardagen och 9 veckor framåt. Och under någon av de 9 veckorna så kommer Berwald-programmen att sändas.
2: Just nu är det som sagt uppehåll, men hur gör man om man vill lyssna på minuten?
3: Ja, men vi finns ju då i Sveriges Radio-appen som man kan lyssna på. Väldigt många gamla program faktiskt. Jag tror att arkivet sträcker sig till en bit in på början på 2000-talet.
2: Sökord behövs ju i den här kraftiga medievärlden.
3: Ja, det enklaste att hitta oss, det är ju då att helt enkelt slå in vad vi heter, På minuten.
2: Tack så länge för det, Hans Rosenfeldt, programledare för På minuten i P1.
4: Nu är klockan 12:30.
5: Och det är dags för lunchekot. Minskat förtroende för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Nya drönarkränkningar av finskt och estniskt luftrum under morgonen. Och hot från drönare gör det svårare för hjälparbetare i Ukraina att evakuera civila. Sveriges första militärsatellit har skjutits upp i rymden och gamla brandbilar ska inte skrotas. De ska sparas för att kunna användas i kris eller krig. I studion Katarina Boive. Och vi börjar med förtroendet för partiledarna.
6: Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sjunker i den senaste mätningen av partiledarförtroende som Indikator Opinion gör för Ekot. Illavarslande för partiet enligt Per-Ole Skog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
7: Problematiskt för Socialdemokraterna som ju satsar mycket på henne som sitt starkaste kort.
6: För första gången den här mandatperioden så hamnar förtroendet för Magdalena Andersson under 50%. I Indikators aprilmätning så uppger 49% att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Ett tapp som innebär att förtroendegapet till moderatledaren statsminister Ulf Kristersson som får 44% minskar. Något som kan ha bäring på valet i höst enligt Per-Ole Skog Tryggvason.
7: Och vad som kanske är viktigast i sammanhanget här är att Magdalena Andersson har haft ett så pass stort övertag över Ulf Kristersson och nu är det nere på bara 5 procentenheter. Så den här presidentkampanjen eller presidentvalet som vi såg att Socialdemokraterna försökte sig på förra valrörelsen. Den kan vara problematisk om det här trenden håller i sig.
6: Men bättre går det för småpartiernas ledare. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist och Liberalernas Simona Moamsson är i den här mätningen betydligt mer kända bland väljarna jämfört med januarimätningen. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
7: Vi ser också att bägge får en skjuts i sina förtroendesiffror. Så vi märker att temperaturen den trimmas upp.
6: Hur betydelsefullt är det för de här småpartierna att det, de här siffrorna förändras nu?
7: Ja, det är viktigt för de mindre partierna att deras ledare inte är sänken, att de drar ner partierna. Och här ser vi att det är framförallt bland övriga Tidöväljare som Simona Moanssons förtroendesiffror har stigit. Och det är ju där som Liberalerna kan hoppas på att mobilisera nya väljare, att kunna mobilisera taktikröstare, så det är viktigt.
6: Ekot Hiva Abdelsade.
5: Och vi ska säga att i januarimätningen, alltså innan den senaste mätningen, så toppade Magdalena Andersson med 54% och Ulf Kristersson hade även då 44%. Vi går vidare i sändningen. Drönare har kränkt såväl finskt som estniskt luftrum under morgonen. Det är de senaste av en rad rapporter om drönare som även begränsat flygtrafiken i regionen.
8: I sydostligaste Finland, i Vederlaxområdet, upptäckte flygvapnet under morgonen en drönare. Det är okänt enligt svenska Yle varifrån den kom eller av vilken modell, men rapporter finns om ukrainska drönarattacker i närliggande ryska områden, däribland hamnstaden Primorsk. Den finska försvarsmakten har intensifierat sin drönarbevakning i sydost på gränsen mot Ryssland, och det här är den femte drönarincidenten under våren över finskt luftrum. Och även i Estland har alltså luftrummet kränkts av drönare på gränsen mot Ryssland. Det enligt landets public servicebolag ERR. Såväl Estland som Lettland har under natten till idag gått ut med varningar för drönare och flygtrafiken där har under morgontimmarna begränsats.
5: Reporter Anders Wennersten. Och drönarkriget i Ukraina gör det allt svårare för volontärer att evakuera civila från frontstäder. Varenda insats är livsfarlig och hjälparbetare riskerar att dödas. Det säger Jeven Koliada, chef för en av landets största hjälporganisationer.
9: Ця кілзона, вона збільшилася на 15-20 кілометрів, на деяких ділянках навіть більше.
10: Tidigare kunde vi komma nära fronten och evakuera äldre civila som blivit kvar i frontområden. Men nu har dödszonen utökats till upp till 20 kilometer, vilket innebär att varenda uppdrag, även en bra bit från själva frontlinjen, utgör en livsfara. Drönare, fiberoptiska drönare, övervakningsdrönare, överallt. Och ryssarna gör ingen skillnad på om det är civila eller militärer. De skjuter mot allt som rör sig, säger Yevhen Kolada här i Kiev. Han är chef för den ukrainska evakueringsorganisationen RCC, en av landets största. Dagligen evakuerar de civila, äldre, personer med olika funktionsvariationer, barnfamiljer från byar och samhällen som attackeras. Ett arbete som kräver noggrann planering, skyddsutrustning, bepansrade fordon, detektorer som kan upptäcka drönare och avancerad sjukvårdsutrustning. Men det är ingen garanti att man överlever. Sen invasionens början har minst 132 ukrainska volontärer dödats och många av dem just under evakueringsinsatser. Och där, menar Kolada, har humanitär rätt inte hängt med i utvecklingen.
9: З іншого боку, у нас є міжнародне гуманітарне право, яке нам забороняє, наприклад.
10: Enligt krigets lagar så får civila inte bära vapen och det innebär att vi inte heller kan ha drönarstörningssystem. För då riskerar vi att förlora vår status som volontärer. Och det är problematiskt. För riskerna är högre, men vi har ingen rätt att skydda eller försvara oss.
9: У нас є все, що потрібно, ми не можемо їх використовувати.
10: Lubna Lshanti, Ukraina-korrespondent.
5: Under morgonen har Sveriges första militära satellit skjutits upp i rymden. Det är den första av ett tiotal spaningssatelliter som kommer att skjutas upp. Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundeman säger så här om varför försvaret behöver egna satelliter.
11: Satelliter är väldigt, väldigt bra på att spana på långa avstånd och också att spana kontinuerligt över tiden. De roterar runt jorden timme efter timme, dygn efter dygn.
12: Satelliten som sköts upp från Kalifornien i USA är undantaget två testsatelliter, den första av försvarets egna. Den ska spana över mycket stora områden och bland annat hjälpa försvaret att sikta in vapen med lång räckvidd. Hittills har drygt 2 miljarder kronor satsat på försvarets rymdförmåga, som förutom spaningssatelliter också handlar om att från jorden hålla koll på fientliga satelliter som kretsar över Sverige. Från början var planen att uppskjutningen skulle göras först 2030, men som med mycket annat på försvarsområdet har det blivit bråttom, även här.
11: Vi har ett omvärldsläge som ställer krav på att vi har den här förmågan och det är ett väldigt bekymmersamt omvärldsläge.
12: Militära satelliter kommer i en konflikt att vara ett mål för en fiende. Och för att skydda sig från angrepp försöker man göra dem så svåra att störa ut som möjligt. Men ett annat sätt att skydda sig är att ha många satelliter i rymden. Alltså att kvantitet blir en slags kvalitet.
11: Nu har vi vårt tiotal satelliter, men om de läggs vid sidan om av satelliter som våra allierade i NATO också är på gång att införa här, så blir det ju ett skydd av att vi har många resurser. Så att det är också ett sätt att försöka motverka eventuell påverkan. Men självklart, visst finns det ett sånt hot.
5: Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundeman och reporter var Mikael Eriksson. Du lyssnar till Lunchekot till P1 och om en stund ska det handla om att köttbranschen anser att vi borde producera mer kött från lamm och får. Klockan den är 21 minuter i ett. Israelisk domstol har beslutat att den svenska man som greps i samband med en israelisk insats mot Gaza-konvojen Global Sumud Flotilla ska fortsätta vara frihetsberövad i minst 2 dagar till, det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Han utreds för kopplingar till en organisation som terrorstämplats av Israel. Mannen som är i 40-årsåldern har enligt organisationen bakom Gaza-konvojen både svenskt och spanskt pass. Den israeliska insatsen genomfördes på internationellt vatten utanför Grekland enligt AFP. USA kommer att förflytta långt fler än tidigare aviserade 5 000 amerikanska soldater från Tyskland. Det sa president Donald Trump i natt svensk tid. Och det här går att se som en viktigt rent symboliskt, säger Björn Fägersten som är seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och vd för omvärldsanalysbyrån Politea.
13: Numerärt är det ju fortfarande en ganska liksom modest minskning. Man kommer ju fortfarande ha då över 30 000 soldater på plats i Tyskland. Än så länge i alla fall, det kanske kommer mer. Men signalen är nog viktigare än själva truppförändringen i sig. Jag menar, med Donald Trump så har det varit mycket prat under en lång tid om att man ska gå i den här riktningen. Men nu sker det faktiskt i praktiken. Om det faktiskt implementeras, det får vi se. Men det kan vi nog förvänta oss. Och detta i kombination med Trumps liksom fortsatta ganska aggressiva attacker på NATO och dess funktion och nytta för USA gör väl att symboliskt så blir det ändå rätt viktigt.
8: Ja, minskningen av antalet amerikanska soldater i Tyskland blir enligt Donald Trump långt fler än de 5 000 försvarshögkvarteret Pentagon tidigare aviserat. En minskning som enligt amerikanska medier är ett uttryck för missnöje hos Trump att europeiska allierade inte stöttat USA mer under kriget mot Iran. Enligt presidenten kan det bli aktuellt att minska USAs militära närvaro även i länder som Spanien och Italien. Och förutom det rent symboliska i beslutet om neddragningar innebär ett sådant samtidigt onekligen minskade militära kapaciteter i Europa, säger Björn Fägersten.
13: Ja, de bidrar med en mängd olika funktioner. De har de senaste tiden legat på mellan 80 000 och 100 000 soldater på plats, och det är såklart, det betyder ju någonting. Det är också den amerikanska truppnärvaron är ju viktig för den amerikanska kärnvapenavskräckningen till fördel för Europa. Skulle det inte finnas de amerikanska soldater på plats i Europa så minskar ju trovärdigheten i den amerikanska kärnvapenavskräckningen, kan man säga.
5: Reporter Anders Wennersten. Och mer om USAs allierade i Europa. Motståndet mot USAs krig i Iran är stort i Italien. Ändå spelar Italien en viktig roll för USAs militära operationer i Mellanöstern. Och USAs militära närvaro på Sicilien är stor.
14: Questo è territorio del governo italiano, dato incomodato d'uso agli americani.
15: Det här är mark som italienska regeringen låter USAs militär förfoga över, säger Pino Marcello från staden Niemi. Vi står utanför staketet till Mosebasen som är en av fyra i världen. Och just den i Niemi anses med sin strategiska placering i Medelhavet ha en viktig roll i kriget i Iran. Mos är ett satellitkommunikationscenter som samordnar USAs militära operationer. Det är en svår balansgång för den italienska regeringen. USA är nära allierad. Samtidigt är italienarnas motstånd mot USAs krigföring nära 70% enligt opinionsinstitutet Ipsos. Det blev också en stor nyhet då Italiens försvarsminister Guido Crosetto stoppade amerikanska bombplan från att landa på flygbasen Sigonella som också ligger på Sicilien.
16: L'Italia ha vietato l'utilizzo della base di Sigonella.
15: Men bara en vecka senare säger Crosetto i parlamentet att inget i övrigt i avtalet mellan Italien och USA har ändrats.
17: Noi siamo il semaforo che fa applicare delle regole internazionali.
15: Vår regering agerar som ett trafikljus som stoppar plan som bryter mot internationella överenskommelser. Men andra plan, de får grönt ljus och får passera, säger Crosetto. Men även om inte själva bombningarna utgår från Sicilien pekar mycket på att förberedelserna som krävs för att genomföra dem görs här, säger de som är kritiska. Cecilia Blomberg, Niemi.
5: Så gäller det ett uttalande av Donald Trump om att ta över Kuba. Kubas president Miguel Díaz-Canel kallar Trumps tal om att snart ta över Kuba för farligt och kriminellt. Han uppmanar samtidigt det internationella samfundet att ta ställning mot Trump.
18: A place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
19: Det var under ett tal i fredags i Florida som Donald Trump sa att USA mycket snart kommer att ta över Kuba. Han skämtade om att ett amerikanskt krigsfartyg på väg tillbaka från Iran skulle stanna till utanför ön och att den kubanska regeringen då skulle ge upp makten.
20: USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, will have that come in and they'll say thank you very much, we give up.
19: Kubas president Miguel Díaz-Canel skrev igår på sociala medier att Trumps hot om militär aggression mot Kuba har nått en ny farlig nivå. Han sa att ingen inkräktare, oavsett militärmakt, kommer kunna tvinga ön till underkastelse. I ett första majtåg i fredags gick tusentals kubaner till den amerikanska ambassaden i Havana i protest mot USAs hot om invasion. Trumps tal i Florida kom bara timmar efter att han skrivit under ett nytt presidentdekret med hårda sanktioner mot Kuba. De innebär i praktiken att USA kan stänga ner bankkonton och beslagta tillgångar från personer eller företag som verkar eller verkat inom gruv-, energi-, försvars- och säkerhetssektorn på Kuba. Samt personer som har bistått Kubas regering med finansiellt, materiellt eller teknologiskt stöd. Sanktionerna riktar sig inte mot någon specifik person eller enhet men kan slå väldigt brett mot den redan stukade kubanska ekonomin. Sen januari i år har USA infört en oljeblockad mot Kuba som innebär att alla länder som vill exportera olja till ön riskerar sanktioner. Trump-administrationens argument för att införa de nya hårdare sanktionerna är att Kuba utgör ett hot mot landets säkerhet. Exakt hur beskrivs inte i presidentdekretet. Lotten Collin i Buenos Aires.
5: Den man som sköts i Norrköping på Valborg har avlidit av sina skador, meddelar polisen. Två tonåringar som är i åldern 15-18 år greps efter dådet och sitter nu anhållna. De båda tonåringarna är också misstänkta för ett mord i Oslo för en vecka sedan då en man i 20-årsåldern sköts till döds. Myndigheten för civilt försvar, MCF, börjar ge bidrag till räddningstjänster för att de inte ska skrota sina gamla brandbilar när de köper en ny. De gamla fordonen ska stå i beredskap. I Jönköping så sparas redan gamla brandbilar, det berättar brandmästare Gustav Hultegård.
21: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där fem brandmän kan göra den första insatsen.
22: Ja, den här bilen med vattentank, stegar och slangar skulle skrotas eller säljas men har istället ställts i ett förråd. Och nu kan räddningstjänsterna söka bidrag på 100 eller 150 000 kronor per år i ett antal år för en utgående brandbil. Den får inte vara äldre än 30 år och ska hållas funktionsduglig. Gustav Hultegård.
21: Vi ser också till att utrustningen inte blir för gammal på den heller så att inte slangar är dåliga eller att andningsskydd eller ögonsköljare är ut i den.
22: Räddningstjänsterna växer med mer personal och utrustning nu när beredskapen för svåra kriser och krig ska stärkas. Och för att brandbilsflottan snabbt ska bli större inför MCF det här bidraget. Det kan i ett första steg under året göra att det totala antalet brandbilar i landet blir 20-30 fler, uppskattar Per Berbäck på MCF som drar lärdomar från Ukraina.
23: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
22: Många svenska brandbilar har donerats till Ukraina istället för att skrotas sedan kriget startade. Frågan är om det nu blir konkurrens om begagnade fordon och färre skickas till Ukraina.
23: Tanken är ju inte att det ska vara det. Finns det ett behov i Ukraina så ska vi ju försöka tillmötesgå det. Och det hoppas vi att svensk kommunal räddningstjänst vill bidra med.
5: Reporter Henrik Damberg. Skogsbranden som rasat i Delsjöområdet i Göteborg sedan igår eftermiddag är nu under kontroll. Eftersläckningsarbetet väntas pågå under hela dagen. I helgen släpps många får och lamm ut i hagarna för att beta det gröna vårgräset. I Sverige är vi långt ifrån självförsörjande på lamm och fårkött trots att det finns goda förutsättningar. Det anser fårföretagaren Thomas Olsson i Kungsör som vill se fler får i Sverige.
24: Jag kan säga att vi kan fördubbla svensk produktion på 10 år utan problem.
5: En som också tror på fler får i Sverige är Isabel Moretti, vd på intresseorganisationen Svenskt Kött. För nästan 80% av det lamm- och fårkött som vi äter idag importeras.
0: Och tyvärr så kommer det faktiskt från länder som Nya Zeeland. Vi tar lammkött från i princip andra sidan jordklotet. Det kan man ju ha många frågetecken kring.
5: Sverige måste bli mer självförsörjande på mat. Och då har får och lamm en stor potential, menar Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött.
0: Det är nog en av de mindre resurskrävande produktionsgrenar som vi kan ha. Det är ju det som gör lamm och får så unika.
5: Reporter var Åsa Furuhagen. Vi avslutar lunchekot där producent, det är Alexander Seinon Lund denna dag. Och nu ska vi över till SMHI för land- och sjöväder.
1: Ja, det stämmer bra. Niklas Invik finns här på SMHI. En front med moln och skurar ligger idag över Svealand och Götaland och skiljer sommarvarm luft i söder från kallare luft i norr. Ut med fronten så rör sig under kvällen och natten ett regnområde åt nordost över Götaland och Svealand och följs imorgon av allt mer soligt väder. Över norra Sverige så är det idag som solen skiner som mest. Imorgon så väntas här ostadigt väder med moln och byar av både regn och snö. Över sydöstra Götaland så är det idag stor eller mycket stor risk för skogsbränder. Över delar av Norrland så är risken för gräsbränder stor. Prognos till imorgon kväll. Hela Götaland inklusive Öland och Gotland. Halvklart till mulet och eftermiddag och från kvällen regn som rör sig in från sydväst. Men i Bohuslän och Dalsland ändå mest uppehåll. Natttemperatur 8-12 grader och då svag vind. Imorgon bitti och förmiddag rör sig regnet bort österut och på dagen soligt eller växlande molnighet och temperatur från 11-15 grader i de västra landskap till 15-19 grader i öster. Västlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Mest mulet och tidvis skurar. Från natten mer allmänt regn. 6-10 grader och svag vind. Imorgon förmiddag då rör sig regnet bort österut och följs av en solig eftermiddag. Skurar kan under eftermiddagen dra ner över norra Uppland. Dagstemperatur 13-16 grader och västlig vind. Sydvästra Svealand. Mycket moln men mest uppehåll. I natt kan dimma bildas, 4-8 grader och svag vind. Imorgon eftermiddag så lättar molnen och det blir en hel del sol. 12-17 grader och västlig vind. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. Klart till halvklart. I natt halvklart är mulet och i Svealand kan dimma bildas. Över Jämtland, Medelpad och Ångermanland under natten regnskurar. Och då 0-4 grader och sydlig vind. I fjällen ett par grader under nollan. Imorgon halvklart mulet och byar av regn eller snö. Och på dagen som mest 8-13 grader men kallare i fjällen. Västlig vind som är frisk på kalfjället. Norra Norrlandskust och inland. Klart till halvklart och i natt byar av regn eller snöblandat regn. Natttemperatur -7-+2 grader då kallas det norr. Imorgon mycket moln och en hel del regnskurar, 4-8 plusgrader och en sydlig vind som under dagen vrider mot väst. Norra Norrlands fjälltrakter, varierande molnighet med klara områden, över norra Lapplandsfjällen snöbyar och här en sydvästlig frisk till hård vind. Från i natt och vidare in under morgondagen mer allmänt snöbyar och en sydlig frisk vind som under dagen imorgon vrider till nordväst. Natttemperatur 3-7 minusgrader, imorgon på dagen -2-+3 grader. Sjöväder och ett regnområde med måttlig eller dålig sikt passerar österut över Västerhavet och Östersjön, främst på de danska farvatten, ikväll också risk för åska och lokala dimbankar förekommer på våra farvatten. Prognos till imorgon kväll, Skagerrak och Kattegat. Växlande 2-7 meter per sekund. I natt väst ökande imorgon 8-13. Vänern, växlande 1-5. Imorgon sydväst ökande 4-8. Öresund, Bälten och sydväster Östersjön. Växlande 1-5. Från natten väst 4-8. Södra och sydöstra Östersjön. Sydväst eller växlande 1-5. I natt 7-11. Imorgon väst eller sydväst. Mellersta Östersjön, sydväst 4-8, ikväll växlande 1-5, imorgon sydväst ökande 7-11. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, nordost 3-7, i natt 1-5. Imorgon eftermiddag sydväst 7-11. Rigabukten och Finska viken växlande 2-6, imorgon väst 6-10. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken omkring syd 4-8 meter per sekund. Imorgon kväll omslag till väst. Klockan 12 var det Stockholm 8 grader, Göteborg 11, Malmö 18, Karlskrona 14, Kalmar 22. Visby 14, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 14, Karlstad 6, Gävle 7, Mora 5, Sundsvall 9, Östersund 3, Umeå 10, Vilhelmina 4, Luleå 8 och Kiruna 1 grad. Och kallast i natt var det i Börtnande södra Jämtland med minus 7 grader.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Varför är vi så fascinerade av att se kungar och drottningar på tv och film? Du lyssnar på Kulturkollen med mig, Andres Krisa, idag med royalistiskt tema. Och med mig har jag Kulturnytts tv-kritiker Ylva Nilsson. Hej Ylva.
4: Hej Andres.
3: Du, en svensk The Crown löd rubrikerna när nyheten om en tv-serie om kungen och Silvia presenterades. Det låter som stora skor att fylla.
4: Ja, det får man säga. The Crown är ju enligt uppgift en av de dyraste serierna Netflix någonsin har gjort.
3: Vad vet vi om den här nya serien då?
4: Ja, men det vi vet är att arbetsnamnet är Queen Silvia och att serien ska handla om kungen och Silvias första möte och förälskelse under OS i München 1972, som ju kungen själv beskrivit med de bevingade orden.
6: Då var det någonting som sa, som man lärde sig, klick. Och som det så har det sagt klick hela tiden.
4: Men det här är en tysk-svensk samproduktion och svenske Edvin Endre gör kung Carl Gustav och tyska skådespelerskan Alicia von Rittberg gör Silvia Sommerlath.
3: Ja, Edvin Endre känner vi ju igen från Vikings, men den här Alicia von Rittberg, vem är det?
4: Ja, redan 1 mars så hade den tyska tabloiden Bild ett avslöjande om det här. Även om de verkar ha fått arbetsnamnet fel och påstod att den skulle heta German Queen.
3: Okay.
4: Men då var det vinklat på att just Alicia von Rittberg skulle spela huvudrollen. Och i artikeln så konstateras att hon minsann är från en bayersk adelsfamilj, men att hon under sin skådespelarkarriär valt bort att kalla sig grevinna.
3: Men det är ju inte första gången det har hintats om något The Crown-liknande som ska göras om vår svenska kungafamilj.
4: Nej, det har ju pratats om det här i flera år. 2021 så drog TV4 igång ett flerårigt projekt, till exempel under namnet Monarki, som på samma sätt som The Crown följde drottning Elizabeth, den andra där, skulle porträttera kung Carl Gustav. Men vad gäller det projektet så verkar det fortfarande ligga på is. Enligt de sista uppgifterna som jag har hittat från 2024 så saknas det helt enkelt, som så ofta i de här sammanhangen, finansiering.
3: Ja, just det. Men på de planerna så lät det mer som att det verkligen var något episkt i stil med The Crown då, som man tänkte sig.
4: Precis. Och det finns ju stoff om man tittar tillbaka. Kungen, han var ju faktiskt bara 9 månader gammal när hans pappa Gustav Adolf tragiskt omkom i en flygolycka, vilket såklart har präglat hela hans liv. Och mamma Sibylla då, som blev lämnad kvar med 5 barn, Carl Gustav och hans 4 systrar. Och svenska folket, de följde ju den här kungliga familjen med enormt intresse. Mm. Min egen mamma är till exempel döpt efter prinsessan Birgitta. Okay. Och hon pratade också mycket om de här sessorna på Haga, så det fanns en otrolig fascination kring.
7: I vagnen vilar kvartettens kjellgris, arvfursten Carl Gustav, hertig av Jämtland.
3: Men i och med den här nya serien då, kan man säga att vi kommer få en ny svensk The Crown?
4: Nej, men det är nog ganska tveksamt.
25: And if one day you expect to be king,
26: I do,
25: then might I suggest you start to behave like one.
4: The Crown var ju en storsatsning, över 6 säsonger som sträckte sig över nästan 60 år med gräddan av brittisk skådespelaradel. Man fick ju också byta ut skådespelarna mellan säsongerna i takt med att huvudpersonerna åldrades.
25: This job is for life.
26: One has just hope there's still an institution for me to take the oath for.
25: I don't think it's my behavior that's threatening its survival.
26: Isn't it?
4: Men av vad vi vet om den här serien så finns ju inte alls den typen av ambitioner, men osvuret är kanske bäst innan vi sett den i juni när den har premiär.
3: Jag utlovade ju svaret här i början på varför vi är så fascinerade av att se kungar och drottningar på tv och film. Jag vet inte, har vi kommit fram till det?
4: Nej, jag kanske hoppas att du hade glömt det. Nej, men är det inte så att de helt enkelt fyller en funktion? Förr så såg man ju kungligheter som gudar, att vi har ett behov av de här personerna. Vi vet ju inte så mycket om dem heller, eller rummen de rör sig, så fantasin kan ju verkligen få fritt spelrum. Det finns något väldigt kittlande i det. Mm. Samtidigt som det blir ett förmänskligande av de här svåråtkomliga, men ändå ganska tydliga karaktärerna. Och så ska vi kanske väga in de här lyxiga miljöerna. Kostymdramer har alltid gått hem i tv-soffan.
3: Säger Kulturnytt tv-kritiker Ylva Nilsson. Du har lyssnat på Kulturkollen med mig, Anders Krisa. Och fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio.
8: Klockan har runnit till ett efter middagstimman och vi låter språket träda fram. Ledsagat av Emmy Rasper och Henrik Rosenqvist. Idag skulle det tala om hur äldre släktingar plägar yttra ord, vilka i våra dagar klingar både underligt och föga tidstypiskt. Ja, hur äldre anförvanter stundom låta sina ord falla på ett sätt som förvånar, ja rent av förbryllar, den yngre åhöraren.
9: Då är det återigen dags att plocka upp vårt format. Äldre släktingar säger konstiga saker. Det blir det tredje avsnittet vi gör under den rubriken. Och det fortsätter att trilla in mejl som är just av typen min mormor född 1914 i Örebro sa alltid någonting. Och så är frågan, var kommer det uttrycket ifrån? Och vi tycker det är ganska kul att svara på sådana frågor. Eller hur, Henrik?
10: Ja, det gör vi för det mesta. Och så en del frågor av den här karaktären att oavsett hur mycket man letar så hittar man ingenting om de här speciella uttrycken. Och då tyder det på att de används väldigt lokalt och kanske också under en väldigt begränsad tid. Men andra uttryck så kan vi hitta mer om.
9: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet och med mig, Emmy Rasper. Äldre släktingar säger konstiga saker. Återigen har jag kallat det.
10: Mm, återigen.
9: Ja. Mm. Eva har en fråga.
10: Mm.
9: Min mamma född i Östergötland 1923 hade ett uttryck som hon sa till mig om jag inte räckte upp att till exempel hämta något på en hylla. Speta på en stol så räcker du. Var kommer det ifrån, undrar Eva?
10: Mm. Speta är det då.
9: Speta, och det, hon har sagt att det är S-P-E-T-A.
10: Ja, speta.
9: Ja. Men du säger det så självklart, jag vet inte vad speta är.
10: Nej, okej, okay. I min skånska så betyder det en sticka, så man kan få en speta i fingret eller någonting sånt där.
9: Aldrig hört.
10: Nej, i det här fallet så hänger det ihop med just speta, vass, sticka kan man säga. Då. Som man kan få en sticka i fingret så kan man säga en speta. Vissa dialekter, tydligen min dialekt så kan man säga så. Men det är också besläktat med spett och spets och sånt där. Och från början så betyder det något vast och någonting så. Och där kan man faktiskt slå upp i Svenska Akademins ordbok. Och då kan man kolla ner där lite grann. Om man kollar ner på olika betydelser så hittar man att det finns en betydelse att man spärrar ut sina fingrar och sånt där. Liksom. För då blir fingrarna som enskilda stickor eller någonting så. Bra.
9: Jag gjorde
10: ja,
9: så
10: nu. Ja, jättebra. Fin illustration.
9: Tack, ja. Det går fram bra.
10: Ja. Mm. Och sen den här betydelsen då att sträcka ut fingrarna och sånt där. Mm. Den har då övergått i att sträcka sig efter någonting.
9: Okay.
10: Mm. Och då har det så småningom också blivit att man klättrar och sträcker sig efter någonting.
9: Okay.
10: Så att när man spetar på en stol så klättrar man på en stol. Ah. Och det här finns faktiskt också i den här syd- och västsvensk dialektdatabas tror jag det heter.
9: Ja.
10: Där kan man slå upp speta och då hittar man betydelsen klättra med exempel som speta inte ut så långt du kan slå ner. Det kommer också från i den här småländska orden och grammatiken. Det finns en bok om småländska. Så att det är belagt med att speta betyder klättra. Det är väl kanske då i sydsvenska dialekter och götamalsdialekter kanske främst. Och det hör ihop då med spett och spets. Alltså någonting som är vast och spetsigt från början. Då.
9: Mm. Men då har Eva fått svar.
10: Ja, Eva har fått svar.
9: Ja. Vi går vidare och vi har med oss veckans första lyssnare och det är Lena Karlsson. Hej Lena!
11: Hej! Jag har funderat på ordet häffel. Jag kom att tänka på det när jag lyssnade på ett program som ni hade om ord. Och jag undrar vad det betyder. Min pappa använde det när han skulle säga om någonting som var stort, ofta liksom med humor. Och så googlade jag på det och så fick jag fram att det var en tjock brödskiva, så det stämmer ju att det var någonting stort. Men jag vet inte om det är dialektalt eller, och min pappa är från Nyköping, född 19 och bodde mest hos sin mormor som var född på 1860-talet, så jag tänkte om det var något väldigt gammalt ord eller så. Så jag blev nyfiken på vad det är för ord.
9: Mm. Ja, men spännande. Henrik, vad säger du? Ordet häffel?
10: Mm. Det är ett ganska kul ord, och det här finns då belagt bland annat i Ritz dialektordbok, alltså vår standarddialektord som vi återgår till. Och där kan man slå upp häffel då. Och det står stort och tjockt stycke, men endast i sammansättningen brödhäffel. Han vred å en stor brödhäffel till exempel. Och det här är, även om Elenas pappa kom från Nyköping och sånt här, så är det anges att detta är ett skånskt dialektord faktiskt.
11: Jaha.
10: Så det är möjligt att han har plockat upp det när han kom till Skåne.
11: Ja.
10: Och det finns också den här syd- och västsvensk dialekt databas. Det kan man också slå upp häffel. Och så är det bara belagt från Skåne faktiskt, inte i Småland och Blekinge och sånt här, utan det är bara från Skåne. Och det har du betydelserna tjock brödskiva och tjock brödkant, men också lite allmänt så här, en baddare, en stor kar och någonting stort, en stort stycke av någonting så.
9: Mm.
10: Och jag skulle gissa att detta är relaterat till verbet häva och substantivet häv, för det finns ett häv som betyder en stor mängd av någonting. Så man kan säga att till exempel det finns ett exempel här med att jag har en stor häv av vad de behöver, så att säga. Så häv finns i Svenska Akademiens ordbok i betydelsen stor mängd av någonting. Så jag skulle gissa att häv har blivit hävel och sen häffel. Eller häffel.
9: Mm.
10: Att de två hänger ihop rent etymologiskt. Så att det verkar vara ett skånskt ord faktiskt. Ett skånskt dialektord.
9: Mm. Men som har använts väldigt mycket tillsammans med bröd då, just som en stor brödskiva.
10: Ja, enligt Ritz så är det bara i sammansättningen brödhäffel.
9: Mm.
10: Men det finns då belagt i den här dialektkällan då, syd- och västsvensk dialektdatabas, så finns det i betydelsen också en baddare, någonting stort, en stor tjock kar kanske eller någonting sånt här. Så en riktig stor av någonting.
9: Mm. Mm. Och Lena, din pappa använder det också i, alltså, mer så allmänt om något
11: stort.
9: Det var
11: han som använde det, för jag minns. Men det var ju lustigt att det, då har han plockat upp det när han kom till Skåne 1939, så att han var ju ung. Men
10: ja, det är ju dialektalt, men kanske från fel ställe då kanske.
11: Fel ställe, ja just det, men jätteroligt.
9: Ja, men vad bra. Ja, Lena, jag hoppas du är nöjd med svaret.
11: Absolut, nej, det är jättespännande. Tusen tack.
9: Ja. Tack för att du ville vara med oss. Hej då.
10: Mm. Tack,
11: hej.
10: Man kan ju lägga till också att det här med häffel, att det finns också ett hebbel. Alltså ibland så kan F och V och B liksom övergå i varandra, så hebbel finns som ett ord som betyder tafatt människa, som också är belagt från Skåne då. Men Ritsan knyter det till verbet hebba.
9: Mm-hmm.
10: Så som, men häffel och hebbel, det låter väldigt likt tycker jag då.
9: Det gör det ju. Mm. Anar du att de hänger ihop då, eller?
10: Det skulle inte förvåna mig om det var
9: Nej.
10: Så. Om jag säger så. Ja.
9: Det är liksom det tydligaste man kan få av det där. Det skulle inte förvåna mig om det hänger ihop. Nej.
19: Har du också en språkfråga? Då får du gärna mejla den till språket@sverigesradio.se.
9: Du, vi har fått en fråga från Nanna som skriver: min mormor föddes 1910. Hon sa intressant, alltså med något som har NG-ljud på slutet, istället för intressant, som jag och alla med mig jämnåriga säger. Tänker då på komplimang, resonemang, engagemang. De kommer väl alla, gissar jag, från franskan. Varför blev inte intressant intressant på svenska som de andra orden? Detta undrar Nanna.
10: Mm.
9: En mormor som sa intressant.
10: Mm. Det var väl spännande.
9: Ja, men...
10: Nej, de här, ja. Många såna här franska lånor, de kommer ju in i franskan eller under in i svenskan under 1700-talets slut, kan man säga, för att under Gustav III:s hov var ju väldigt franskcentrerat till exempel då. Mm. Och då var det ju så att många av de här orden, de stavades på lite olika sätt under slutet av 1700-talet. Sen finns det en som heter Leopold som skrev en avhandling om svenska stavsättet som kom 1801, där han bland annat försöker styra upp hur franskinfluerade ord ska stavas och så vidare.
9: Han vill ha lite ordning och reda, är det?
10: Han vill ha lite ordning och reda på det där. Så att till exempel från när det gäller intressant till exempel, så kan man säga att det stavas med e på slutet, intressant med e på slutet ganska länge, men den här stavningen som vi har idag då, med, utan e på slutet och det slutar på ANT, den har vi haft sedan då början på 1700-talet när Leopold styr upp detta då. Och man kan tänka sig att stavningen har säkert påverkat uttalet. Det här uttalet då som Nanna nämner, intressant, det finns också belagt i man kan slå upp i SOB och se att det här har kunnat uttalas intressant med ett ng på slutet. Då. Så det blir ju intressant.
9: Just det, du har liksom NGT,
10: liksom. Ja,
9: eller?
10: Ja, precis. Mm. Så att uttalet har varierat. Men sen brukar det vara, sen är det så nu för tiden att när vi har bestämt oss för en viss stavning så anpassar sig uttalet efter stavningen. Förr var det lite tvärtom, att man stavade som det lät, men nu pratar vi som det stavas.
9: Just det.
10: I många fall. Mm. Och då får vi det här ant-uttalet. Mm. Och man kan jämföra med andra adjektiv, till exempel briljant, charmant, relevant och så vidare. Mm. Så att när vi har adjektiv som slutar på ANT, som är lånade från franska, så uttalar vi det som ant på slutet och inte som ang. De andra då som Nanna nämner, till exempel komplimang, resonemang, engagemang, de har ju delvis ett annat ursprung. Och sen är de ju också substantiv.
9: Så. Vänta lite, jag måste tänka lite. Ja, ja, det stämmer.
10: Det är det, man. Ja. Ja. Mm. Så vi skulle kunna säga komplement. Och just då är det intressant att vi har ju det här ordparet komplimang och komplement. Mm. Så att vi kan ha båda. Mm. Men i många fall så har vi har båda bara resonemang. Vi har inte resonement. Så vi har bara engagemang och inte engagement.
9: Nej, precis.
10: Men vi skulle kunna ta det.
9: Det skulle vi kunna haft, ja.
10: Ja. Mm. Och jag vet faktiskt inte om det finns någon människa som har tänkt igenom detta och bestämt att vi ska ha ang på slutet när det är substantiv och ant på slutet när det är adjektiv.
9: Nej.
10: Så insatt är inte jag i stavningshistorien. Men,
9: nej.
10: Men det känns ju nästan som en tanke att det finns ett system bakom detta.
9: Mm. Men tror du att Nannas mormor, var hon ensam om att säga intressant? Eller var det ett... Du sa att det fanns ett sånt uttal.
10: Ja, det finns ett sånt uttal som är belagt i Svenska Akademiens ordbok. Då kan man säga att det är olika. Nej, många av de här lånorden har ju levt kvar i dialekter på olika sätt och har då haft olika uttal, lokala uttal och sånt där. Så det är säkert inte alls ovanligt att man har sagt intressant.
9: Precis. Och det är egentligen mer likt det franska, va?
10: Ja, det är det ju. Ja. Ja. Jag är ingen hejare på franska direkt, men jag gissar att det låter intressant. Ja. Någonting sånt där som är lite nasalt på slutet.
9: Det kan ju hända att, det vet vi ingenting om Nannas mormor här, men det kan ju vara så att hon hade hört liksom det, att det var så det franska lät och att hon höll fast vid detta då.
10: Ja, och sen så under 1700-talet och viss mån också början på 1800-talet så var ju franska ett högstatusspråk. Mm. Så att då var det ju kanske lite käckt att ha ett lite franskt uttal.
9: Mm.
10: Det där dog ut, så i slutet på 1800-talet så var det tydligen oerhört omodernt att tala franska.
9: Jaha! Mm.
10: Det gick ganska snabbt det där liksom.
9: Okej. Okay. Mm. Ja. Men då har Nanna fått svar.
10: Ja, det hoppas jag.
9: Ja.
10: Ja.
9: Nu ska vi ha med oss en lyssnare och det är Carl-Olof Börjesson. Hej!
12: Hej! Jo, min pappa var handlare i södra Bohuslän och innan han tog det yrket så gick han i lära i Göteborg. Och när han på gamla dagar berättade om sin lärotid, så refererar han till sina chefer som principaler. Och det är ett ord som jag sedan aldrig har hört. Och min fråga är om det möjligen är så att Göteborg, som ju var ganska engelskinspirerat, Göteborg kallas ju för Lilla London, om det var en inspiration från England eller från engelska språket som gjorde att man kallade chefer för principles.
9: Mm. Ja, men vad intressant. Och din pappa, när föddes han och när var det han hörde detta?
12: Han föddes 1891, så han gick i lära i slutet på 10-talet och början på 20-talet.
9: Bra, då har vi liksom tid på detta. Henrik, vad säger du? Principaler?
10: Ja, det där är ju ett intressant ord kan man säga. Och Karl Olof, han säger här i sin fråga som han skickar in att ordet är dött. Men det vill jag inte hålla med om, men riktigt så. Nej. Man kan ju slå upp det här i olika källor och sånt där. Och slår man upp det, då är Svenska Akademins ordbok, så är artikeln om principal skriven 1954. Och då var det fullt levande.
9: Men det är
10: i alla fall enligt ordboken då kan man säga.
9: Absolut.
10: Och då står det bland annat om principal, att det är ett ord som har lånats in till svenska språket och sånt, men det är inte engelska som är det inlånande språket, utan det är nog tyska förmodligen.
9: Mm-hmm.
10: Och i grunden så är det ju ett latinskt ord som betyder förman eller någonting sånt här då. Så det finns exempel redan från början på 1500-talet, alltså Gustav Vasas tid, och långt fram i tiden. Det nyaste exemplet i SOB från 1907, då står det så här att hantverksgeseller och köpmanssvänner hava icke egna hushåll, det spisar vid prin-

0: Den senaste upplagan av Svensk ordbok kom ju alldeles, eller Svenska Akademiens ordlista kom ju nu i år. Och Svensk ordbok uppdateras ju kontinuerligt eftersom det ligger på nätet. Och på båda ställena så finns principal med, även om det anges att det är ålderdomligt i alla fall i Svensk ordbok.
1: Mm. Och vad är det för förklaring på ordet där då?
0: Ja, förklaringen är att det är chef, förman.
1: Okej. Okay. Ja. Men alltså, ja, du har lagt fram din poäng här, Henrik, att det finns med i ordböckerna och så, jag förstår. Men jag kan ju hålla med Karl-Olof om att det inte, alltså, det används väl inte idag, eller?
0: Nej, jag har aldrig hört någon använda det.
1: Nej.
0: Så att det är klart att man kan ju se liksom om det är ett ord som möjligtvis kan rensas ut.
1: Mm.
0: Men samtidigt så, ja, det är inte så himla länge sedan sen det användes då. Va? Det finns exempel från 1937 i alla fall.
1: Ja.
0: Och sånt här. Så att visst, det är kanske ålderdomligt, men vi får väl se. Jag har liksom inte, man skulle kunna söka i tidningstext och sånt, men det har inte jag just gjort för just det här ordet.
1: Nej.
0: Men det låter ju som att det är väldigt ålderdomligt och lågfrekvent.
1: Och Karl-Olof, du var inne lite i din skrivna fråga här på också att alltså jag tänker relationen mellan alltså arbetsgivare och arbetstagare, att det låter ju väldigt, i alla fall i våra öron, väldigt så högtidligt att kalla sin chef för principal.
0: Ja.
1: Alltså, vad säger du om det, Henrik? Är det liksom ute därför, för att vi inte riktigt har den relationen till våra chefer längre?
0: Jag tror också att ordet verkade vara lite vagt i betydelsen, så det betyder allmän chef eller överordnad i allmänhet och sånt här.
1: Mm.
0: En del äldre exempel handlar ju om militären och sånt här. Alltså, och då behöver man inte ange om någon var överst eller major eller vad det kan ha varit, utan man sa principal så räckte det. Och jag tror att det var så det användes också inom yrkeslivet, så att man behövde inte säga att min förman eller min chef och sånt, utan var man överordnad så var man principal.
1: Mm.
0: Så att, ja.
1: Ja, vad säger du om det här, Karl-Olof?
2: Jo, det låter bra. Jag tycker också att det är ett ord som är ur bruk nu för tiden. Så att, det var därför jag skrev att det var dött. Men det är klart att om man slår i ordböcker så hittar man det säkert.
1: Ja, det fick Henrik att gå igång i alla fall på att motbevisa detta. Då har vi klarlagt det. Det var ju bra ändå. Det är intressant att det finns med, alltså i så nutida ordlistor.
0: Ja, och det är en fråga då liksom, när är ett ord dött på riktigt?
1: Ja, men och det tycker jag, det här avsnittets tema sätter lite ljuset på det, att vi ändå hittar, alltså människor som lever idag har ju släktingar som är födda på alltså 1800-talet.
0: Ja.
1: Och deras ord lever ju då på ett sätt kvar.
0: Ja.
1: Om vi som lever idag pratar om dem.
0: Ja. Det är nog, det kan nog vara så. Ja. Jag skulle ju så tro att det tar 3 generationer. Man brukar säga att ett språk försvinner på 3 generationer. Det kan vara så att ord också försvinner på 3 generationer. Så att ett ord som min farfar har använt kan jag möjligtvis använda, men jag för det inte vidare till mina barn. Liksom.
1: Nej. Ja, Karl-Olof, jag hoppas att du har fått svar på din fråga.
2: Det har jag fått. Tack.
1: Tack så mycket för att du ville vara med oss. Hej då.
0: Tack. Hej då.
2: Hej.
1: Det hade varit intressant att veta om någon lyssnare använder principal idag.
0: Ja.
1: I så fall kan ni mejla.
0: Ja.
1: Språket@sverigesradio.se.
0: Mm.
1: Ja. Ska vi gå vidare?
0: Ja, det tycker jag vi gör faktiskt.
1: Ja. Mm. Då har vi fått en fråga från Helena som skriver. Min mormor Alva, född 1923 och uppvuxen på landsbygden mellan Alingsås och Vårgårda, använde ordet bissa. Jag har dock aldrig hört någon annan använda det, men har funderat en del på detta. Kanske var det ett ord som något av barnen kommit på, eller är det faktiskt ett ord som används i Sverige? När mormor serverade bröd till vardags la hon fram en brödskiva och en liten kniv. Man skar sedan sin egen tårtbit av brödkakan i den storlek man ville ha. En väldigt smal liten skiva kallade mormor en bissa. Om man inte var hungrig eller kanske hade ätit lite väl mycket så serverade mormor bissor till oss barn. Det fick knappt plats, varken smör eller ost, men gott var det. Hälsar Helena. Ja, bissa. Vad säger du om det, Henrik?
0: Ja, det är ju en liten bit. Ja. Helt enkelt, så att det hör ihop med bit och bita. Man kan ju säga för tänder så kan man ju säga bissingar.
1: Det känner jag till.
0: Ja, så bissingar och hänger ihop med bita. Då naturligtvis, så det är ju bitingar kan man säga. Så en bissa är bara en liten bit. Det är samma sak egentligen. Så bit och bissa är ungefär samma sak och samma ursprung. Och det finns också ett verb att bissa något.
1: Ja, att tugga, nej.
0: Nej, och nej. Det är att det är utdött nu, men det har funnits tidigare, om vi anknyter diskussionen tidigare. Det verbet är i alla fall dött, det är tydligt. Så det senaste

0: exemplet i Svenska Akademiens ordbok är från 1630, så att det är nog dött och begravt.
1: Det tycker till och med du är länge sedan.
0: Ja, det, jag kan nog inte argumentera för att det ska in i vanliga ordböcker igen.
1: Nej.
0: Men i alla fall, så, och det verbet betyder ju liksom att skära. Om man serverar mat för någon och så skär upp det för den här personen, och så bissar man det då.
1: Ska jag bissa för dig?
0: Ja.
1: Kan man säga så, tror du?
0: Ja. Det finns ett exempel här från 1615. Hovjunkare som skänka och bissa för honom.
1: Ja, hovjunkare.
0: Ja, en hovjunkare, det är ett annat ord som...
1: Det var också roligt.
0: Ja. Som kanske inte är så aktuellt.
1: Nej.
0: Så att just bissa är en liten bissa, är en liten bit helt enkelt då. Och övergången då från bit till bissa, det är samma som från bitingar till bissingar för tänder då. Ja, alltså vet inte jag, det har ju funnits det här verbet bissa då.
1: Mm.
0: I äldre tid. Jag vet inte om bissa i betydelsen en liten bit, om det är liksom nyskapat från bita och bit, eller om det är bildat från det här verbet bissa.
1: Nej.
0: Oklart.
1: Oklart.
0: Ja, men det hänger säkert ihop med verbet bita och substantivet en liten bit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helena har fått svar.
0: Ja.
1: Nu har vi fått en fråga från Birgitta som skriver: min mormor var född 1887 i Vistavarv i Medelpad. Hon hade många roliga uttryck. Till exempel sa hon skaft om någon dam såg ut att tillhöra det lättare gardet. Om damen i fråga även rökte så kallades hon för ratskaft. Det låter ju inte så trevligt, men jag undrar om det var vanligt att man använde dessa uttryck. Det här undrar Birgitta. Ratskaft.
0: Mm.
1: En kvinna som röker och som kanske inte står så högt i kurs, läser jag in det som.
0: Ja, om man tillhör det lättare gardet så försörjer man sig genom prostitution.
1: Ja, det är till och med så det.
0: Ja,
1: ja, jag förstår.
0: Som vi ska förklara här för de yngre lyssnarna.
1: Jag fattar ingenting.
0: Ja. Och vår yngre redaktör.
1: Programledare.
0: Ja.
1: Inte så ung, men ändå. Ja, men nu är jag helt med. Okej.
0: Okay. Ja. Ja.
1: En prostituerad kvinna som röker, ratskaft.
0: Ja, och då kan vi börja med den senare delen då, nämligen ordet skaft, som då betyder ett smalt avlångt föremål från början, som man pratar om ett kvastskaft och sånt här.
1: Mm.
0: Men det har övergått en betydelse från just det här smala sånt till att bli en smal, usel människa kan man säga då.
1: Mm.
0: Så det finns den här betydelsen, som man slår upp skaft och så går man ner till betydelse nummer 8 i Svenska Akademiens ordbok, så får man nedsättande personbeteckning i slangartat eller dialektalt språk. Skaft prostituerad, svenska dialekter apskaft, obehaglig människa. Hamskaft, enfaldig människa.
1: Mm-hmm.
0: Och så vidare då.
1: Hamn.
0: Ham. O-A-M.
1: Ja, hamskaft.
0: Okay. Enfaldig människa. Så ordet skaft i sig då liksom betecknar en usel, dålig människa på något sätt. Då. Och sen det här ordet rat, det finns då att det kan betyda skräp bara då. Så i dialektal, så det kan betyda skräp, särskilt om anhopning av kvistar och förmultnande trä, står det då, bland annat. Men det finns också rate, som är samma ordstam. Och det är ett finlandssvenskt ord som betyder just skräp och avfall och så vidare. Men så finns det också i rate, det finns också används i norska dialekter, där betyder det mer en smal, undernärd individ, eller ett uselt kreatur, står det så här då. Så att om man har, och också betydelsen gammal skröplig gubbe har funnits då.
1: Mm.
0: Så man då slår ihop skaft som är starkt nedsättande med rat, som är också väldigt starkt nedsättande, så får man det här ordet ratskaft, som måste vara ett väldigt...
1: Inte det lite av en tautologi då?
0: Jo, det kan man väl säga liksom, men det är hela tårta på tårta.
1: Ja.
0: Men det är ju det ena förelämpningen eller det ena nedsättande uttrycket på det andra.
1: Ja. Men rat har då ingenting med själva rökandet att göra, som Birgittas mormor verkade då vara inne på?
0: Nej, men det var väl då att man tyckte det var skräpigt och ohygieniskt och slarvigt att också röka.
1: Ja.
0: Så inte bara att man var ett skaft, man var ett smutsigt skaft. Så, liksom.
1: Ja.
0: Så att, ja, det fanns olika. Och hur vanligt detta var för 125 år sedan i Medelpad, det är väldigt svårt för mig att avgöra.
1: Svara nu på det, Henrik.
0: Nej, det kan jag inte svara på. Men båda orden är belagda.
1: Och de är ändå belagda. Jag tänker att sådana ord är inte alltid kanske upptagna i skrift så mycket, men de finns ändå. Mm.
0: Men däremot själva sammansättningen då, ratskaft, den tar de inte upp i Svenska Akademiens ordbok, utan det är bara apskaft och hamskaft.
1: Mm. Alltså, grejen är så här, jag känner att jag fnissar nästan lite av de här orden för att de låter så roliga idag, men det var ju säkert fruktansvärda ord att säga på den tiden.
0: Ja.
1: Alltså väldigt nedvärderande och hemskt.
0: Ja,
1: och,
0: absolut.
1: De har liksom förlorat sin... tyngd idag ju.
0: Det kan man säga, va? Och så är det ju ofta med att uttrycka av den här typen, att du använder den för mycket så förlorar de sin pregnans.
1: Ja.
0: Det gör de.
1: Mm. Men du, vi lämnar Birgittas fråga.
0: Ja.
1: Vi ska ta oss till den sista frågan för idag.
0: Nej.
1: Nej, visst är det kul eller?
0: Ja, jag har roligt här i alla fall.
1: Ja, jag med.
0: Ja,
1: ja. Mm. Det är också från en Lena som skriver: min kära mormor Anna Götarsson, som är borta sedan länge, kunde använda uttrycket hucken turre om hon undrade vem samtalet handlade om. Har försökt att hitta ursprunget men inte lyckats. Både hon och jag är från södra Västergötland, Ulricehamn, Tranemo. Så antar att det är dialektalt. Har dock aldrig hört någon annan säga det. Hoppas få svar. Tack för ett bra program. Hälsar Lena.
0: Mm. Om vi delar upp det här i två bitar så är det första hucken då.
1: Mm.
0: Hucken är ju ett rätt roligt ord, för att det kommer ju från vilken. Som i fornsvenska heter viliken eller huliken.
1: Okay.
0: Så ganska många dialekter, så istället för att säga vilken så säger man hucken eller hocken eller någonting sånt här.
1: Ah, hocken, H-t har liksom bevarats.
0: Ja, hocken då liksom, kan man säga då.
1: Mm.
0: Och det roliga är att det här liksom ingår i ett system med liknande pronomen, kan man säga. Så istället för vilken kan man säga vilken.
1: Mm.
0: Och istället för att säga, man kan också säga tocken som kommer från tolicken, alltså sånt här, va. Så vi har ett system med vilken och hucken och sicken och tocken.
1: Men tocken är jag inte med på.
0: Nej, tocken då. Eller vi kan tocken konstig människa eller någonting sånt här, som betyder det är dialektalt då, ja. Som så, va. Det,
1: vilken konstig människa?
0: Ja.
1: Tocken.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Ja.
0: Och det kommer då från tolicken på fornsvenska, medan hocken kommer från huliken och vicken eller sicken kommer från sitocken. Så det är liksom sammansatt då. Och vicken är naturligtvis som vilken då.
1: Ja.
0: Så sicken blås kan man säga då, som man säger i, det är väl Emil i Lönneberg när man säger det, va? Sicken blås.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det, kul.
0: Det är sitocken då.
1: Ja. Man.
0: Ja, så det här hucken då, det har liksom med vilken att göra då.
1: Ja.
0: Och sen har vi det andra ledet då, Ture.
1: Mm.
0: Och det är säkerligen mansnamnet Ture.
1: Mm.
0: Som man har kunnat använda. Men Ture kan ha varit en udda figur. Men också på ett ganska positivt sätt verkar vara en muntergök, en gladlynt person eller någonting sånt här. Helt enkelt då. Så en Ture. Och att man då använder ett mansnamn i den här betydelsen, eller på det här sättet, det rimmar ganska bra med uttryck som Hoppilandkalle och Smörgåsnisse och Dummerjöns och Lortpelle.
1: Just det.
0: Och också Barfotalasse, som kanske inte är så vanligt men förekom tidigare, som betyder bara en fattig mansperson som gick omkring på landsbygden, en landstrykare eller
1: ungefär.
0: Så att alla de här funkar ganska bra med att man använder Ture eller Ture då som beteckning på en underlig kanske mansperson.
1: Mm.
0: Så uttrycket då huckenture eller huckenture eller något sånt betyder då liksom, vad är det för någon filur? Ungefär.
1: Alltså, vi har haft många mormödrar här i avsnittet.
0: Ja.
1: Vad beror det på, tror du? Är det de som har pratat med barnen och barnbarnen?
0: Jag skulle gissa att i äldre tider så var det vanligare att barnbarn pratade med sina mormödrar och farmödrar kanske, mer än man pratade med sina farfädrar och morfädrar, om man säger så. Det var kanske så att kvinnorna hade mer tid med barnen. Och till och med att det var i det äldre samhället så var det uppstyrt så liksom att de äldre, den kvinnan i den äldre generationen passade barnen ganska mycket kanske.
1: Mm.
0: Innan det fanns dagis och fritids och sånt där.
1: Mm. Och vi har ju då liksom plockat fram människor här födda på 1800-talet som har fått, inte de själva, men deras barnbarn och har fört fram deras ord som de har använt.
0: Ja.
1: Ja. Och det är alltid väldigt kul tycker jag att lära sig nya gamla ord.
0: Ja.
1: Ja,
0: precis. Och jag sitter, ibland när jag besvarar frågor om den här typen så tänker jag på min egen mormor som var född på 1890-talet. Liksom. Hon hade förord och uttryck och sånt här. Och hon hade ju en del liksom, genuint skånska ord, så istället för till exempel trädgård så kunde hon säga häve och sånt här. Då. Eller have, som hon sa. Så att hon hade ju en del danska uttryck i sin dialekt.
1: Mm. Då avslutade vi med din mormor, Henrik Rosenqvist.
0: Ja.
1: Tack för idag.
0: Tack själv.
1: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Det här var den tredje delen av Äldre släktingar ser konstiga saker. Har du inte hört de två tidigare avsnitten? ja, men då hittar du dem i appen Sveriges Radio. Under avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
2: Ja, redan imorgon förmiddag här i P1, 11:03. Och då ska språket handla om småländska. Vi fortsätter eftermiddagen här i P1 med en repris från i måndags. Kaliber.
3: Jag har en dålig känsla hela vägen. Vi går in i bussen. Jag försöker vara hoppfull och tänker att min familj inte kommer att göra något. De är inte så hemska.
4: Ritash har blivit övertalad att följa med på semester med familjen. Men resan tar en oväntad vändning och nu är de på väg till Syrien med buss. När de är framme börjar Ritash bli orolig på allvar.
3: Jag försökte fråga min pappa, okej, när kommer vi åka tillbaka? För skolan börjar snart och allt det där.
4: Men hon får inte de svar hon hoppats på.
3: Utan han började säga saker. Du har skämt ut familjen. You are an embarrassment. Och vår kultur är det som stämmer och du har gått vilse. Och du har blivit hjärntvättad. Och han kallade mig också saker. Dum i huvudet. Hjärnskadad.
4: Ritash blir ifråntagen först mobilen, sen också passet. Och nu går luften ur henne helt.
3: Jag förlorade allt hopp.
4: Du lyssnar på Kaliber med mig, Lena Pettersson, om barnen som utsätts för hedersförtryck och förs bort av sina föräldrar och som ofta själva fått ansvar både för sin säkerhet och resan hem. Och varför lagen som kan stoppa det inte används mer. Ritash kommer till Sverige som 7-åring. Familjen kommer från Syrien och är muslimer. Men religionen har inte någon stor plats i familjen. Däremot får hon tidigt lära sig vad det betyder att vara flicka och kvinna. Och hon inser så småningom att det skiljer sig från det svenska samhälle hon hamnat i.
3: Så var det mycket fokus på att man ska bete sig som en tjej. Man ska inte argumentera. Man ska vara lugn. Inte skratta högt. Inte vara högljudd. Att tjejer gjorde en viss sak. Killar gjorde en annan sak. Mannen är den som bestämmer. Och sen klädstil. Man ska ha på sig så att man täcker kroppen. Och alla kvinnor i min omgivning hade på sig sjal och hijab.
4: Ritash heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst. Men orden och berättelsen är hennes egen. När Ritash är 11 år bestämmer hon sig för att hon ska ta på sig sjal. Hon döljer sitt långa mörka hår bakom en hijab, den sortens sjal där ansiktet syns men där håret döljs.
3: Till och med min mamma var emot det i början. Hon sa, du är fortfarande ung, du behöver inte, du kan vänta tills du är lite äldre. Men jag var religiös då, så jag sa nej.
4: Men när Ritash börjar på gymnasiet börjar hon också ifrågasätta religionen och sina föräldrars uppfattning. Hon tror på evolutionen, det gör inte hennes föräldrar. Hon vill sminka sig. Hennes föräldrar blir upprörda. Och ändå mer upprörda blir de när hon börjar prata om att flytta hemifrån. Och när hon sen tar av sig sjalen blir föräldrarna förtvivlade.
3: Min pappa ringde mig. Han ringde mig och grät. Och min mamma började också gråta. Det var liksom svårt hemma. Jag började stanna ute så länge som det var möjligt.
4: Det är nu semesterresan kommer på tal. Ritash vill inte åka och i skolan har man pratat om risken att bli bortförd. Men hon låter sig ändå övertalas.
5: Hedersrelaterat våld och förtryck kommer att särskiljas från våld i nära relation och bli ett eget så kallat jämställdhetspolitiskt.
1: Omfattningen av hedersrelaterat våld i Sverige ska kartläggas och stödet till utsatta förstärkas.
6: Över 50 barn saknas i länets skolor efter sommarlovet. I vissa fall kan det handla om barn som förts utomlands för att utsättas för hedersförtryck.
4: Det är oklart hur många barn och ungdomar som lever med hedersnormer. De undersökningar som har gjorts har kommit fram till olika resultat. Men en större undersökning i Stockholm, Göteborg och Malmö bland niondeklassare pekar på att uppemot en femtedel får sin frihet begränsad. Det kan handla om att de inte får klä sig som de vill. De får inte träffa eller ens prata med vem de vill. De får inte bestämma vem de ska gifta sig med och förväntas ha oskulden när de gifter sig. En kontroll som kan ta sig uttryck i våld och i allra värsta fall mord. Och som en del av den här kontrollen händer det att barn förs utomlands mot sin vilja för att könsstympas, giftas bort eller uppfostras. Hur många som drabbas vet ingen. En annan del av Sverige. 13-årige Farid är ute med flickvän och några kompisar på en fritidsgård.
7: Alltså, vi spelar PlayStation, vi snackar, vi spelar Uno och sånt.
4: Farid kommer till Sverige från Mellanöstern som barn. Han känner sig annorlunda och det dröjer innan han kommer till rätta i skolan. Och han har det också tufft hemma.
7: Jag snackade med morsan mycket. Det var alltså morsan som var min bästa vän då. Jag ville inte snacka mycket med min pappa. Han var lite aggressiv och sånt. Så det var inte roligt för mig faktiskt.
4: Farid finner sig så småningom till rätta i Sverige och blir svensk medborgare. Det blir lättare i skolan och han börjar få vänner. Men han har det fortsatt svårt med sin pappa som vill kontrollera honom. Den här kvällen har han berättat för sin mamma var han är. Men han har inte sagt någonting till sin pappa. Vi har bytt ut hans namn och röst.
7: Alltså, min pappa, han hatar att jag har vänner och sånt. Att jag hade typ svenska vänner eller tjejvänner eller något. Om jag går ut typ alltså 30 minuter, han ringer inte mig och säger, vad är du? Nej, han går bara ut och söker efter mig.
4: Just den här kvällen har Farid åkt till en annan ort än där han bor för att pappan inte ska hitta honom. Farid känner sig trygg och glad. Han spelar biljard när dörren till fritidsgården öppnas. In kommer Farids pappa.
7: Alltså han öppnade dörren bara och klev in. Jag var i chock, jag var väldigt rädd. Så jag flydde med mina vänner.
4: De ger sig ut på stan. Farid är rädd och ledsen. Vännerna är upprörda. De säger att han inte kan ha det som han har det. Han måste gå till polisen och berätta. Men det vill han inte.
7: Jag var rädd för min mamma och mina syskon.
4: Men varför var du rädd? Vad tänkte du skulle hända då?
7: Kanske jag kommer hamna på ett HVB-hem eller något. Jag får inte se mina andra syskon. Jag vill inte att sånt händer.
4: Men Farid låter sig övertalas av vännerna.
7: Jag gick till polisstationen och berättade att farsan inte är så bra med mig. Han slår mig. Han låter inte mig gå ut med tjejvänner. Eller gå ut eller gå någonstans.
4: Den natten slipper Farid att gå hem. Polisen kontaktar socialjouren som ordnar med ett jourboende. Det är en lättnad. Men dagen därpå ångrar han sig.
7: Ja, jag gick tillbaka och sa till dem att jag ljög. Jag fattar att om jag hamnar i ett HVB-hem finns det risk för mina syskon också att de också måste lämna familjen och bo i ett HVB-hem. Jag sa till dem att jag ljög och att jag vill gå tillbaka hem, sa jag.
4: Farid och Ritash, två tonåringar som båda lever under hedersförtryck där de får sin frihet begränsad och riskerar att föras utomlands av sina föräldrar. För båda kommer livet snart att förändras i grunden. Hur många som delar deras situation går inte att säga. Svenska UD för statistik över de fall de får kännedom om. Ofta handlar det om barn som själva har kunnat larma om att de är bortförda. Här har siffran minskat från 138 barn 2018 till 57 barn 2025. Hanna Linell är universitetslektor vid Stockholms universitet och forskar om heder, bortförande och utreseförbud.
8: Så det skulle man kunna se som en försiktig positiv trend, att man faktiskt har lyckats i större utsträckning förebygga då, bortförande.
4: Sen den 1 juni 2024 har myndigheterna fått ökade möjligheter att förhindra ett bortförande. Då utvidgades lagen om utreseförbud för barn från att omfatta risk för bortgift eller könsstympning till att också omfatta risk för att barnet skulle fara illa, psykiskt eller fysiskt, av ett bortförande. Vid ett utreseförbud spärras eller återkallas barnets pass. Det kan också utgå en förebyggande efterlysning. Om barnet håller på att föras ut ur landet kan det då stoppas vid en passkontroll. Det är socialtjänsten som begär ett utreseförbud hos förvaltningsrätten.
8: I och med den här nya lagstiftningen så finns det ändå större möjligheter att förebygga de här situationerna. Men samtidigt så är det är svåra ärenden och det är också en svår situation för barnet att hålla fast vid sina uppgifter.
4: Kaliber har gått igenom de domar som gäller utreseförbud. Där hittar vi 195 barn som lever under någon form av hedersförtryck. I de allra flesta fall har domstolen sagt ja till utreseförbud. 170 barn och ungdomar har belagts med utreseförbud sedan lagen utvidgades 1 juni 2024. För 25 barn har domstolen sagt nej. Då handlar det ofta om att domstolen inte tycker att socialnämnden kunnat beskriva tillräckligt konkret varför det finns risk för ett bortförande. Farid oroar sig för att gå hem efter att ha tagit tillbaka sin berättelse om att han blir kontrollerad och slagen av sin pappa. Men det blir inte som han tror.
7: Det var som att han bytte attityd. Han var snäll och sånt. Men jag fattade efteråt att det var bara en trap eller manipulation.
4: Men efter ett tag börjar orosanmälningarna komma till socialen. Farid är inte i skolan. Han har utblivit från tandläkarbesök. Men när socialen kallar föräldrarna till ett möte är det redan för sent.
7: Men efter typ en eller två månader så fastnar han att vi ska på semester. Jag vet inte, nu när jag tänker på det, jag vet inte hur dum jag var alltså. Jag litade på honom och trodde på honom, så jag sa bara, okej.
4: Farid åker med sin mamma och sina syskon till det land i Mellanöstern där han är född. Några dagar efter att de kommit dit får han veta, de ska inte åka tillbaka till Sverige.
9: Men vad tänkte du när det gick upp för dig att ni inte tänkte åka tillbaka?
7: Jag tänkte att mitt liv är förstört. Jag vet att pappa kommer om några dagar. Han kommer att slå mig eller göra något dåligt mot mig. För här kan han göra vad han vill. Så jag var jätterädd.
4: Och det blir så illa som han varit rädd för. Farid hamnar i en situation som han kommer att ha det mycket svårt att ta sig ur.
7: Ja, han kom. Först han var snäll, men efter två veckor alltså, så började han... Han började slå mig. Han sa, du får inte gå till skola. Du ska jobba.
4: Farids semesterresa var ingen semesterresa. Och det var inte heller Ritash resa. Och Ritash förstår nu att hennes föräldrars tanke är att hon inte ska komma tillbaka till Sverige.
3: I tre dagar så var jag bara helt slut. Jag tänkte, oh my god, hur kommer jag ur det här? Jag har ingenting. Jag var helt deprimerad, helt slut.
4: Och nu inser hon att hon är fånge i hemmet.
3: De försökte ge mig en impression av att jag hade frihet. Att jag var fri att gå ut och så. Men egentligen så var det, jag var fri att gå ut med de rätta personerna. Fri att gå ut bara under speciella tider, till speciella platser. Inget annat liksom. Om jag skulle vilja gå ut och promenera ensam någon gång så skulle de ifrågasätta det. Varför, var, hur och när. Och sen säga, nej, det får du inte.
4: Men när de upprörda känslorna lagt sig får hon tillbaka sin mobil. Hon har räkningar hon måste betala, påstår hon. Och nu börjar Ritash kontakta alla hon kan. Skolan hemma hjälper henne med en kontakt med socialen i hennes hemkommun. Hon kontaktar alla ambassader i Syrien och i länderna i närområdet. Men de bara hänvisar vidare. Ingen kan hjälpa henne. Hon får kontakt med människosmugglare via Facebook, men inte heller det är en lösning. Så plötsligt, svenska ambassaden i Libanon hör av sig. De har tagit en kontakt med ett annat EU-lands ambassad i Damaskus som säger sig kunna utfärda ett nödpass.
3: Jag hade flera problem, till exempel att jag behövde åka till Damaskus, vilket skulle ta flera timmar. Jag hade inga kontanter, men jag fick försöka ordna allt så snabbt som möjligt. Det var måndag och jag skulle ha mitt möte på onsdag, så jag hade bara två dagar på mig.
4: En vän i Sverige för över pengar. Vännen har också kontakt i Libanon och ordnar en bil med chaufför till henne. Han kör från Libanon till Syrien för att hämta upp henne.
3: Och sen onsdag morgon så vaknar jag 5. Jag gör allt redo. Jag hade den här handväskan. Jag kunde inte få ner några kläder eller något, så jag tog på mig kläder i flera lager. Och sen alla dokument och personbevis och mitt gamla syriska pass. Så jag har allt som jag behöver på mig. Chauffören kommer fram och han ringer mig. Jag går ner för trappan. Jag skakade jättemycket när jag gick ner för trappan. Jag hittar min chaufför, går in i bilen. Och jag trodde jag skulle ha en avslappnad känsla. Men det hade jag inte. Jag var inte alls avslappnad.
10: De hamnar i väldigt, väldigt svåra situationer där i de här länderna. Ibland är de verkligen så pass utsatta så att de inte kan ens språket mer än hej och hej då.
4: Sara Mohammad är ordförande i riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, som bildades efter hedersmorden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal runt millennieskiftet. Föreningen jobbar med utbildning och opinionsbildning runt hedersvåld och förtryck och stödverksamhet till utsatta offer, flera av dem bortförda barn och unga.
10: Man verkligen hamnar i väldigt svåra situationer med sina egna familjemedlemmar som fångvakter. Det är som fängelse. Och sen, inte nog med det, utan också det förväntas att man ska bli förlovat eller det förväntas att man ska bli bortgift till sin kusin eller till någon som familjen har bestämt.
4: Just bortgifte är ett av de skäl som gör att en socialtjänst kan begära utreseförbud för ett barn. I de domar vi går igenom ser vi att av de 195 barn där socialtjänsten har begärt ett utreseförbud i en hederskontext uppges just risken för bortgifte i 77 fall. För 5 barn handlar det om risk för könsstympning. Och för de allra flesta, 150 barn, menar socialtjänsten att det finns risk att barnet skadas psykiskt eller fysiskt vid ett bortförande.
10: Man kan hamna i uppfostringshem för att omprogrammera deras västvärldens normer och värderingar. Man kastas in i omvändelseförsök, religiösa ritualer eller utsätts för att arbeta, flest killar, 16 timmar eller 14 timmar om dagen för att hjälpa familjen och försörja familjen.
4: De allra flesta som förs bort är sedan tidigare kända av myndigheterna, säger Sara Mohammad. Och i Kalibers genomgång av domar av utreseförbud hittar vi många fall. I ett fall har begäran om utreseförbud föregåtts av 38 orosanmälningar. I ett annat fall noterar man att det är tredje gången familjen utreds av socialtjänsten efter en lång rad orosanmälningar och polisingripanden. Och i flera fall har syskon redan förts bort.
10: Absolut majoriteten har varit kända för sociala myndigheter, för skolan, för socialtjänsten, men också i vissa fall för polisen. Och socialtjänsten har inte kunnat eller har inte skyddat barnet och förebyggat att barnet blir bortförda.
4: Och allra störst är risken för ett bortförande när ett barn eller ungdom tar mod till sig och berättar om sin situation.
10: Att ha berättat för skolpersonalen, att ha berättat för socialtjänsten, det kan ju vara avgörande risk för om barnet blir bortförd eller inte.
4: Ritash sitter i bilen på väg mot Damaskus. Och nu upptäcker hennes mamma att dottern har försvunnit. Hon ringer. Ritash ljuger och säger att hon är på väg till gränsen mot Libanon. Det får en manlig släkting till Ritash att försöka stoppa henne och dra med sig ett stort antal män till gränsen.
3: Alla vid Libanon-gränsen försöker leta efter mig. De sprider mitt namn och allt det där. Såklart hittar de ingen, för jag var inte på väg till Libanon.
4: Framme i Damaskus går det snabbt. Ritash tar passfoto och får nödpasset utfärdat. Hon skickar passnumret till socialtjänsten i sin hemkommun som direkt köper en flygbiljett. Flyget går om några timmar.
3: Grejen var att vi hade jättekort om tid och det var risk att jag skulle missa flygplanet. Men vi hinner. Det är lite problem på flygplatsen för jag har ett ovanligt pass. De är på väg att låta mig stanna i Syrien, vilket jag var jätterädd för. Men jag kom iväg.
4: Ritaj mellanlandar i Turkiet och nu kommer den stora lättnaden.
3: Och det var då jag äntligen kunde slappna av. Det var en kille som satt framför mig på flygplatsen på en McDonald's. Och jag började prata med honom och han frågade var jag var ifrån. Och jag sa att jag var från Syrien och att jag hade varit kidnappad och att jag hade lyckats fly. Det var väl inte jättesmart, men jag bara babblade på och kunde inte sluta skratta. Han trodde nog att jag var galen.
4: Jag försöker nå Farid men får inte tag på honom. Jag vågar inte heller ringa när som helst. Hans familj får inte veta att han har kontakt med oss. För till skillnad från Ritaj som lyckades fly och ta sig tillbaka till Sverige är Farid kvar med familjen i landet i Mellanöstern. Det har gått 4 år. Farid jobbar 12 timmar om dagen eller mer, 6 dagar i veckan. Men han får inte behålla pengarna. De tar hans pappa. När han inte jobbar får han inte lämna hemmet. Pappan bevakar honom. Och han berättar att han tänker på sina kompisar i Sverige.
7: Mina vänner nu, alltså de är i gymnasiet. Det är inte länge till att de ska klara med skolan och ha ett jobb eller något. Och de har körkort. Jag har ingenting.
4: Sen får vi ta en paus. För trots att Farid är på jobbet kan han inte hålla tillbaka tårarna när han tänker på hur hans liv skiljer sig mot det liv hans kompisar i Sverige lever. Sen börjar han berätta om hur han kämpar för att ta sig hem igen.
7: Men jag har försökt kontakta alla jag har kunnat kontakta. OD, socialen, polisen, typ alla myndigheter som jag vet finns i Sverige. Men jag måste vänta tills jag är 18 år.
4: UD och Migrationsverket har varit i kontakt med den kommun där Farid varit folkbokförd. Han har också själv varit i kontakt med kommunen. Men kommunen har lagt ner samtliga utredningar med hänvisning till att han och hans vårdnadshavare befinner sig utomlands. De anser att han inte längre har hemvist i kommunen och att de därmed inte har skyldighet att hjälpa honom. Kaliber söker ansvarig chef. Hon säger att om kommunen får veta om ett bortförande som skett nyligen så agerar man för att få hem barnet. Men i Farids fall dröjde det 2 år innan han kunde larma. Och då gjorde man bedömningen att kommunen inte längre hade ansvar för honom. Sara Mohammad, ordförande i GAPF.
10: Att de gömmer sig bakom hemvistbegreppet, att då föräldrarna har lyckats avregistrera dem från Skatteverket, då tillhör de inte kommunen längre. Medan de har aldrig frågat de här barnen, vill ni resa till det här landet? De kollar inte heller och sen frigör de sig från ansvar.
11: Men om man tittar på det så att om en förälder bestämmer sig för att flytta tillbaka hem och ha mindreåriga barn med sig, det måste de väl kunna få göra?
10: Självklart kan föräldrar absolut göra det om det är verkligen inte någon hedersnorm som har styrt, inte någon hedersrelaterad våldsförtryck som har skett.
4: Lagen om utvidgat utreseförbud som kom till den 1 juni 2024 har fått effekt. Av de 195 barn som socialtjänsterna ansett behöva ett förbud är de allra flesta fortsatt folkbokförda i Sverige. 87 av dem har också fått någon form av skyddade personuppgifter. Hanna Linell vid Stockholms universitet.
8: Ja, men det tyder ju på att det finns någon form av mer långsiktig skyddsplanering för de här barnen. Och jag tänker att det står för en positiv tendens då i det här, att man har fått till det.
4: Men nästan lika många, 73 barn, är fortsatt folkbokförda hos sina vårdnadshavare eller har flyttat tillbaka till sina vårdnadshavare efter en placering. Något som innebär en fortsatt risk för att barnen kan föras utomlands eller kanske redan har gjort det. För utan långsiktigt skydd är de fortsatt utsatta, säger Sara Mohammad, ordförande i GAPF.
10: Att socialtjänsten har skickat tillbaka barnet till samma problem som hon har flytt ifrån. Och att det finns fortfarande risk för att bli bortförda till olika länder.
4: 11 barn är registrerade som utvandrare. Ett av dem fick aldrig något utreseförbud. De flesta av de andra var troligen bortförda redan när beslutet om utreseförbud fattades. Så utreseförbuden har spelat en roll för att förebygga bortföranden. Men trots det är det inte alla barn som skulle behöva ett utreseförbud som också fått det, menar Sara Mohammad. Även Hanna Linnell, forskare vid Stockholms universitet, menar att lagen om utreseförbud skulle kunna användas för fler.
8: Det är många domar, men att det också troligtvis inte, ja, att vi inte har nått så många barn som skulle kunna nås av den här förebyggande åtgärden.
4: Att det skiljer mycket mellan olika delar av landet tyder på det, menar Hanna Linnell.
8: Vi kan se att det är stora kommunala skillnader, hur mycket man utnyttjar den här nya lagstiftningen, och att det är en ny lagstiftning och det ser också olika ut vilka resurser kommunerna har att liksom sätta sig in i den här nya lagstiftningen. Är man en större kommun kanske man har större tillgång till juridisk hjälp och liknande.
4: Det visar också Kalibers genomgång av domar. Exempelvis är det stora skillnader mellan storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett problem är att myndigheterna inte alltid ser riskerna om inte barnen själva förmår larma.
8: Där man då försöker förebygga ett bortförande. I stor utsträckning bygger ju de på att barn själva har berättat om utsatthet och rädsla att föras bort. Och det är ju inte alls alla barn som har möjligheten att göra det. Man kanske inte vet om att det här är någonting som är en då påtaglig risk. Och där har vi ju troligtvis ett mörkertal så.
4: Att skydda barn och ungdomar från att föras bort och se till att få hem dem igen om de förs bort är ett ansvar som i Sverige främst vilar på landets 290 kommuner med olika förutsättningar och resurser. I praktiken landar ofta ett stort ansvar på det enskilda barnet. Sara Mohammad, ordförande i GAPF.
10: Barnen tar mycket, mycket ansvar. Barnet måste orka. Barnet måste klara av omständigheterna där utan telefon, mobil, utan pengar, utan pass. Det är så hjärtlöst, tänker jag, att man verkligen lämnar barnen i händerna på familjemedlemmar som kan fungera eller fungerar som fångvakter för dem och stater som inte bryr sig om dem i de här länderna.
4: För Farid är kampen ännu inte över. Livlinan är de kontakter han har med Sverige och han hoppas att det ska bli lättare när han har fyllt 18 och blivit myndig. Men han är inte där än.
7: Ja, jag kan göra vad jag vill när jag blir 18. Jag tänker att kanske min mamma sa att hon kommer att hjälpa mig när jag blir 18. Hon vill att jag ska tillbaka till Sverige också. Så kanske hjälp med pass. Jag kan åka till Turkiet, till ambassaden där i Turkiet och fixa pass.
4: För Farid vägrar ge upp hoppet. Han ska tillbaka till Sverige, säger han, och leva ett liv som hans kompisar.
7: Alltså jag vill bara leva ett normalt liv. Som alla andra ungdomar. Jag vill studera, jag vill verkligen bli något. Jag vill ha barn. Jag vill gifta mig med som alla andra. Alltså bara ett helt normalt, vanligt liv.
4: Det här är drömmar han delar med Ritash. Det har inte ens gått ett år sedan hon kom tillbaka hem. Hon har fått skyddade personuppgifter och bor i ett skyddat boende. Hon söker jobb och planerar att läsa in gymnasiet på Komvux. För också hon säger att hon vill bli något, få ett bra jobb. Och hon önskar att någon hade försökt stoppa henne från att resa. Kanske genom ett utreseförbud.
3: Men det hade räckt med något så lite som att någon hade frågat mig på flygplatsen. Är det säkert att du vill åka härifrån? Om jag bara fick den frågan. Jag skulle ha tänkt om. Och sagt nej, jag vill inte åka.
4: Du har lyssnat på Kaliber och de bortförda barnen med mig, Lena Pettersson. Producent Annika H. Eriksson, slutmix Meleke Meyer. Ritash och Farid heter något annat och deras röster är utbytta.
2: Klockan är 2. Det är dags för Ekonyheter.
12: Ukrainas president Zelensky uppger på Telegram att landet återigen attackerat den ryska hamnen i Primorsk och orsakat skador på oljeinfrastruktur, rapporterar Reuters. Samtidigt har under morgonen kommit rapporter från både Finland och Estland om att ländernas luftrum kränkts av drönare. I Finland upptäckte landets flygvapen en drönare i Vedelaxområdet. Enligt Yle är det inte känt varifrån drönaren kom. Det här var den femte drönarincidenten under våren över finskt luftrum. Och även i Estland har luftrummet kränkts av drönare på gränsen mot Ryssland. Det är enligt landets public service-bolag IRR. Kubas president Miguel Díaz-Canel kallar Donald Trumps tal om att inom kort ta över Kuba för farligt och kriminellt. Han uppmanar samtidigt det internationella samfundet att ta ställning mot Trump.
13: A place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
14: Det var under ett tal i fredags i Florida som Donald Trump sa att USA mycket snart kommer ta över Kuba. Han skämtade om att ett amerikanskt krigsfartyg på väg tillbaka från Iran skulle stanna till utanför ön och att den kubanska regeringen då skulle ge upp makten.
13: USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, will have that come in and they'll say thank you very much, we give up.
14: Kubas president Miguel Díaz-Canel skrev igår på sociala medier att Trumps hot om militär aggression mot Kuba har nått en ny farlig nivå. Han sa att ingen inkräktare, oavsett militärmakt, kommer kunna tvinga ön till underkastelse. Trumps tal i Florida kom bara timmar efter att han skrivit under ett nytt presidentdekret med hårda sanktioner mot Kuba. De innebär i praktiken att USA kan stänga ner bankkonton och beslagta tillgångar från personer eller företag som verkar eller verkat inom gruv-, energi-, försvars- och säkerhetssektorn på Kuba. Trump-administrationens argument för att införa de nya hårdare sanktionerna är att Kuba utgör ett hot mot landets säkerhet. Exakt hur beskrivs inte i presidentdekretet. Lotten Collin i Buenos Aires.
12: Israelisk domstol har beslutat att den svenska man som greps i samband med en insats mot Gaza-konvojen Global Sumud Flotilla ska fortsätta vara frihetsberövad i minst 2 dagar till, rapporterar AFP. Han utreds för kopplingar till en organisation som terrorstämplats av Israel. Mannen har enligt organisationen bakom Gaza-konvojen både svenskt och spanskt pass, och Spaniens utrikesminister kräver att mannen omedelbart släpps fri och kallar gripandet för olagligt, rapporterar AFP. Den israeliska insatsen genomfördes på internationellt vatten utanför Grekland. Det var Ekot med Christian Lundner i studion.
2: P1, Sveriges Radio.
15: Spanarna.
16: Är det här en trend? Det vackra språket.
15: Vi behöver abonnemangsdietister.
17: Det blir jätterörigt, men det blir jättesexigt.
18: Nu har vi haft roligt, nu blir det tråkigt.
19: Ska vi titta framåt så tror jag att vi är på väg mot ett samhälle där det mest attraktiva är inte längre att vara en fri själ, utan att man är i fas.
15: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
2: Och till dig som även lyssnar på P1, då du tar en nattmacka vid köksbordet så där runt midnatt, så kan jag berätta att vi sänder veckans program med Jonathan Lindström, Jessica Edin och Göran Everdahl i repris 2 minuter över midnatt, natt mot måndag. Nu är klockan 2:04, söndag eftermiddag, och det är dags för Plånboken med Anna Berg. En återutsändning från i onsdags.
20: Då hade jag försökt så länge och inte kommit någonstans. Då förstod jag att ja, jag kommer få av mig skulderna resten av livet om jag inte får skuldsanering.
21: Allt fler får skuldsanering, men vägen dit är ofta lång. Snart måste du betala för att Meta, Bonnier och Schibsted ska sluta bombardera dig med riktad reklam. Får de göra så? Och så svarar vi på en fråga från en 11-årig lyssnare. Vad händer om man har skulder man inte kan betala? Det här är något av innehållet här i Plånboken. Jag heter Anna Berg. Antalet skuldsatta personer i Sverige är fler än någonsin. 451 000 personer har skulder hos Kronofogden idag. Ett sätt att komma ur skuldsättningen är att ansöka om skuldsanering. Och nu ökar antalet som beviljas hjälpen. Peter Rickardsson har skuldsanering sedan ett år tillbaka. Jag åkte hem till honom.
20: Jag har faktiskt inte pratat med någon om det här. Alltså hur jag känner. Det är ju skammen som jag känner. Det var ju inte tanken att jag skulle stå med skulder som jag dessutom inte kan bli av med. Så jag satte mig själv i en jävla rävsax.
21: Under hösten 2019 dyker upp en möjlighet.
20: Egentligen hade jag velat öppna en bar själv. Där på en strand. Spela reggae-musik. Folk sitter där och... Nu dök den här möjligheten upp istället. Och då tänkte jag att ja, men det är nära. Och så får vi en chans att kunna flytta ner. Och få det bra rent ekonomiskt.
21: Peter får en förfrågan om att bli delägare i en bar på Phuket i Thailand. Efter att ha sett barens omsättning konstaterar han att den gått med vinst varje år sedan starten. För att bli delägare behöver Peter ta ett lån på 600 000 kronor. Med tanke på hur baren går har han räknat ut att han kommer att ha betalat av lånet efter 3 år. Men när han vänder sig till sin bank för att ansöka om lån får han nej. Även de övriga storbankerna väljer att inte bevilja honom lånet. Istället vänder han sig till mindre aktörer som erbjuder lån utan säkerhet. Han tar 5 blankolån med räntor på mellan 9% och 14%.
20: För mig var det egentligen inte så mycket att tveka på. Utan jag tog de här lånen för att jag visste att om 3 år då är det klart. Då är jag skuldfri liksom. Men ja. Sen kom pandemin.
0: Det här är Ekot som sänder direkt med anledningen av att Utrikesdepartementet nu ikväll avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. De
21: avråder... Peter hinner inte tjäna mer än några månadslöner innan pandemin bryter ut och turisterna försvinner från Phuketstränder. Och baren som hittills gått med vinst har blivit en förlustaffär.
20: Så det var ju ett rejält bakslag.
21: När Peter och hans fru lämnar Thailand i januari 2020 för att flytta hem till Sverige igen är han fortfarande delägare i baren som nu går back. Han kom hem med skulder på dryga 600 000 kronor och en önskan om att bli utköpt.
20: Alltså jag var jätteledsen. Kom hem med svansen mellan benen. Så jag har ju inte träffat mina vänner sedan vi kom hem. Det är lite jobbigt ibland för jag känner att jag har lite nära till gråten.
21: Peters dröm om en bar i solen har blivit en mardrömstillvaro i ett snöblandat regnigt Stockholm. Han gör allt i sin makt för att lösa skulderna, säger han.
20: Jag kände att det är jag som har ställt till med det här. Och det är min uppgift att se till att fixa till det. Försökte jag vända mig till bankerna och prata med dem och säga att kan jag ta ett lån via er på 600 000 så kan jag betala av det här. Men det var ingen bank som var intresserad utav det. Så då, ja, det fanns inte så mycket annat än att göra än att bara sitta och jobba och betala.
21: Peter, som räknat med att betala av lånen på 3 år, har inte räknat med kostnaderna för ränta. Och den höga räntan gör att han aldrig har pengar kvar att betala av på själva lånesumman. Han som jobbar som taxichaufför går upp i arbetstid. 12 timmar om dygnet sitter han i bilen, 7 dagar i veckan.
20: Det var som ett ekorrhjul, det bara gick runt. Och inte blev det mer pengar över heller. Så att, nu kommer jag till insikt att det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar. Jag kan jobba 24 timmar om dygnet. Det kommer ändå inte funka.
21: Peter fortsätter att jobba så mycket, säger han, under flera år.
20: Jag är en arbetsmyra, jag är en arbetsnarkoman, så att jag biter ihop och jag visar inte så jävla mycket för folk. Utan jag bara kämpade på liksom. Det var det jag gjorde.
21: Ett år in i pandemin blir Peter utköpt ur baren för 25 000 kronor. En droppe i havet i sammanhanget. Lönen hans går till hyra, mat, räkningar och räntekostnader. Det blir ingenting kvar. Han stretar på i ett år till innan han till slut tar hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. Och det är först nu han inser hur mycket räntekostnader han har på sina lån.
20: Ja, det har ju nästan ökat med 150 000. Så det var ju en liten kalldusch, om jag säger så. Men då förstod jag att ja, det här kommer aldrig gå liksom. Jag kommer ju få ha de här skulderna resten av livet om jag inte får skuldsanering.
21: Peter får hjälp av budget- och skuldrådgivaren att ansöka om skuldsanering. Och han får flera avslag.
20: Ja, man blir deprimerad när man får beskedet. Men sen är det ju det som man har i huvudet, att det tar tid. De kommer inte bevilja dig det första de gör liksom. Utan du måste se tiden an, helt enkelt. Och det var det vi gjorde, så att vi försökte varje år liksom skicka in allting. Och till slut så sa de ja. Och då kände jag alltså, stor blykula bara ramlade ner. Så att det var jätteskönt. Faktiskt. Det var det.
21: Den här processen då, att du gör tre ansökningar och sen så får du inte beviljat förrän den fjärde. Vad tänker du om att det är så?
20: Jag tycker att systemet är lite trögt. Alltså att de går efter sina ramar och inte ser till situationen för varje situation som den är. Det kan ju faktiskt vara så att en person behöver hjälp ganska snabbt och så får man inte det liksom. Det här är baren och sen är det ju sex våningar till som de har med hotellrum.
21: Just det.
20: Ja. Så det är bar här, eller sitt platser här där runt.
21: Nu, 7 år sedan Peter fick möjligheten att uppfylla sin dröm, har han skuldsanering. Han får behålla ungefär 6 500 kronor varje månad. Det ska räcka till boende, el, arbetsresor, mat och kläder. All inkomst utöver det betalar skulderna under sammanlagt 5 års tid. Sen skrivs skulderna av. Och trots att han lever på lite pengar just nu så är det ändå bättre än när han jobbade 7 dagar i veckan, säger han.
20: Jag har mer pengar nu än jag hade innan. Så att det är ju värt det alla gånger liksom. Att man kan bygga ett liv trots allt. Men det tar 5 år. Men det är det värt. Jag fick hopp. Fick jag. Och lite livsgnista.
21: Det sa alltså Peter Rickardsson som jag träffade för några veckor sedan. Välkommen Kristoffer Krumpotic, budget- och skuldrådgivare i Nynäshamn.
1: Tack så mycket.
21: Peter får ju lån på 600 000 hos 5 olika långivare. Hur är det möjligt?
1: Ja, man kan väl förklara det med att det finns pengar att tjäna och att risken att låna ut är ganska liten. Man får tillbaka pengarna som man lånar ut faktiskt.
21: Känner du igen den här situationen?
1: Ja, tyvärr så är ju inte det här en unik historia, utan man hör ju ofta om människor som hamnar i liknande typ av problem på grund av att man har lånat och sen så har hänt någonting som har gjort att man helt plötsligt inte kunnat hantera den nya situationen då.
21: 600 000 kronor, är det mycket eller lite i det här sammanhanget?
1: Nej, men det är väl inte en helt ovanlig summa. Jag har hört mer, jag har hört mindre också. Men det är inte helt ovanligt att man kan låna de summorna, absolut. Mm.
21: Att få avslag 3 gånger då, innan man får skuldsanering beviljad, är det ett vanligt scenario?
1: Ja, det är inte helt ovanligt. Man kan ju säga att just när det kommer till avslaget dagen så, som också Peter inne på, att det är ganska snäva ramar när man söker ett skuldsanering. Kronofogden har en lagstiftning att förhålla sig till och den är ganska fyrkantig på många sätt. Så att uppfyller man inte kraven, ja, då kan det bli nej och flera gånger på raken också. Då.
5: Mm. Vad handlar om där kraven om lite kort?
1: Dels så ska du ju... Du ska inte kunna betala tillbaka skulderna inom överskådlig tid själv. Så då ska du uppfylla vissa krav där. Just när det kommer till inkomst och

0: Vi har ju det som nästan alltid blir avslag, eller som i regel blir avslag, det är om man har brottsrelaterade skulder, alltså man har blivit till dem skadestånd, rimligt ändå. Men sen så har vi andra fall där man kanske har lånat pengar, som i Peters fall, till ett företag eller för att spekulera eller investera i någonting. Då blir det i regel avslag, och det kan ta lång tid innan man väl får en skuldsanering. Sen så finns det ju, om du har blivit utsatt för bedrägeri till exempel, så här romansbedrägeri eller någon form av investeringsbedrägeri där du har lånat pengar för att sen liksom skicka vidare. Trots att du har blivit lurad där, så i regel så får du inte heller någon skuldsanering där. Så det är väl några sådana typexempel. Men sen också om du har tagit lån nära i tid, vilket kan vara ett, alltså många försöker ju lösa sin situation med de tillbudstående medel, och då kanske man, ja, men lånar pengar in i det sista för att inte hamna hos kronofogden, för hamnar hos kronofogden, ja, men då innebär det en hel del problem med att kanske, ja, men ens arbetsgivare eller få jobb eller bostad och så vidare, så man gör allt för att lösa sin situation. Kanske man tar ett lån för att försöka lösa det. Och sen så om du inte, när det inte går längre, när det brakar, ja, men då vill man söka skuldsanering. Men då kan det ofta bli avslag för att du anses ha tagit lån när i tid och du borde ha vetat bättre, sägs det då i besluten. Mm. Men det man har gjort är bara att försöka lösa sin situation efter bästa sätt. Då. Mm.
1: Hur är det med unga personer?
0: Ja, nej, men där har man kriteriet med att man ser det som att unga personer har ett långt arbetsliv framför sig. Så vad som är liksom ens återbetalningsförmåga kanske kommer stärkas. Vilket gör att man ser det som att nej, men du får jobba liksom ett tag innan det blir aktuellt med skuldsanering. Då. Mm.
1: Mm. Välkommen också Josefin Heldén, jurist på skuldsaneringsenheten hos Kronofogden. Du sitter med oss från en studio i Jämtland.
2: Hej, tack.
1: Hej, förlåt. Heldén heter du, inte Heldén. Ja, Heldén, förlåt. Vad beror det på att allt fler får skuldsanering?
2: Största anledningen till att, alltså, de senaste 7 åren så är det ungefär 10 000 personer per år som beviljat skuldsanering, och det har gått lite upp och ner. Att det skett en viss ökning mellan 2024 och 2025 beror ju framförallt på att det är fler som är överskuldsatta och vi får in fler ansökningar.
1: Mm. Vilka är de här personerna? Alltså vilken typ av lån handlar det om?
2: Det kan vara allt möjligt. De vanligaste orsakerna till att man får betalningsproblem skulle jag säga är långtidssjukskrivning. Många gånger i kombination med psykisk ohälsa, separation eller skilsmässa. Eller som i Peters fall, att man har haft ett företag som har gått dåligt och som man, ja, antingen då att man har tagit blankolån eller att man har gått i borgen eller liknande. Mm. En vanlig missuppfattning är väl att det är många som hamnar hos oss som gör det för att man har hållit på med någon slags lyxkonsumtion. Men den typen av skuldproblem är, skulle jag säga, ganska ovanlig.
1: Mm. Samtidigt får nästan 40% av dem som till slut får skuldsanering avslag vid första ansökan. Varför ser det ut så?
2: Varför folk får avslag eller varför?
1: Ja, det här med att man behöver ofta söka skuldsaneringen flera gånger innan man får den beviljad.
2: Ja, lagstiftaren vill att det ska vara väldigt enkelt att söka skuldsanering, och vi har en e-ansökan sedan 2020, så att då kan man bara fylla i sina uppgifter och klicka i en knapp på och lägga till de skulder som finns i Kronofogdens system, så har man skickat in en ansökan om skuldsanering. Så att det är ju, upplever man att man har svårt att klara sina betalningar, så har man ju möjlighet att skicka in en ansökan även om man inte ens vet vad skuldsanering innebär och inte läst på eller vet vad det skulle handla om. Så att får man ett avslag när man bara skickat in en ansökan lite på chans, så får man ju en motivering till varför man inte får skuldsanering, och då kanske man kan ändra på någonting och se om det går att justera.
1: Men de här 40% jag pratar om, det handlar ju om personer som först ansöker och sen behöver ansöka igen och sen får den beviljad. Mm. Varför ser det ut så att man måste göra fler ansökningar?
2: Ja, vi måste ju titta på ansökan och göra en objektiv bedömning. Om vi beviljar skuldsanering så är det ju ett stort intrång i borgenärernas rätt till betalning, så vi måste göra en objektiv bedömning. Och skulle det vara så att man skickar in en ansökan och man har inte riktigt tänkt efter på vilka kostnader man har, man kanske har en leasingbil som är jättedyr, som vi inte kan förbehålla någonting för, så kanske det är en av anledningarna till att man får ett avslag, och då kanske man

0: kan lösa det och komma tillbaka med en ny ansökan.
1: Kristoffer Krumpotic som sitter med här i studion, han säger ju att det ofta är unga och de som har blivit utsatta för romansbedrägeri, att de ofta får avslag. Håller du med om den bilden?
0: Ja, det är väl relativt vanligt att man, om man är ung och har relativt låga skulder till exempel och tillfälligt har låga inkomster, då kan det ju vara att man får ett avslag för att visserligen kan du inte betala någonting nu, men på sikt kan du betala. Har du 20 000 i skulder men saknar helt inkomster, då kanske det är bara ett tillfälliga problem.
1: Men det här med romansbedrägerier, då handlar det oftast mer om, än om 20 000.
0: Absolut, då uppfyller man kravet på kvalificerad insolvens. Alltså då kan man inte betala skulderna på egen hand på överskådlig tid. Och då är det ju skäligheten man tittar på. Och då tittar man mycket på hur lång tid som har gått sedan det här hände. Hur stora risker man har tagit när man har utsatts för det här bedrägeriet. Och vad man har gjort för att försöka betala åtminstone en del av skulderna själv sedan det hände. Så ju längre tillbaka i tiden, ju svårare det har varit att undvika att bli lurad och ju mer man har gjort för att försöka betala, desto lättare är det ju att få en skuldsanering. Men har man precis tagit flera hundratusen i lån och skickat till utlandet för och blivit lurad, så är det inte helt lätt att få de skulderna avskrivna direkt. Då kan man behöva jobba på ett tag själv för att försöka lösa en del av situationen.
1: Väntetiden från att ni har fått in en ansökan till att man får skuldsaneringen beviljad är i snitt 13 månader. Varför tar det sån tid?
0: Vi har ju drygt 30 000 ansökningar om skuldsanering per år som vi ska utreda och bedöma. Och ett begränsat antal handläggare. Så vi gör så gott vi kan med de resurser vi har och vi försöker hitta möjligheter att effektivisera, men vill vi inte nalla på kvaliteten på utredningarna. Så att med de resurser vi har nu så ser det ut så.
1: När Peter här som vi hörde om i inslaget är färdig med sin skuldsanering, då skrivs resten av skulderna av. Vad innebär det? Vem får stå för den kostnaden?
0: Ja, är det, låt säga, bara inkassobolag eller företag som man är skyldig pengar till, då blir det en kundförlust hos dem och så får de skriva av det som en minus i protokollet. Har man haft privatlån så blir det ju, då får ju den privatpersonen inte betalt mer än det man eventuellt har kunnat betala under den här skuldsaneringsperioden. Och skulle man dessutom ha någon som har gått i borgen eller man har haft något solidarlån, då blir det borgensmannen eller solidarlåntagaren som får betala resterande.
1: Kristoffer Krumpotic, Peter är ju skuld i 5 år innan han beviljas skuldsanering. Vad gör den här väntan med folk?
2: Nej, men jag tycker att han beskriver det ganska bra själv, just det här med hopplösheten, alltså isoleringen, att han drar sig undan från vänner. Och att det kommer ju liksom en psykisk ohälsa och många gånger också en fysisk ohälsa till följd av att man får högt blodtryck, sover dåligt. Så att det blir ju en stor liksom tragedi, dels personligt, men sen så han hamnar ju också utanför liksom samhället. Han är inte med på samma sätt och bidrar till, arbetar inte och kan inte konsumera på samma sätt. Så att han, alltså skulle vi få ut honom ur skuldsättningen snabbare, då skulle han också kunna komma tillbaka och vara en liksom bidragande samhällsresurs, om man ska se det på det sättet.
1: Just nu så utreds den här frågan på uppdrag av regeringen och det ska vara klart i sommar. Syftet är att minska antalet evighetsgäldenärer, alltså personer som har så stora skulder att de aldrig kommer bli av med dem. Väldigt kort nu. Vad tycker du är det största problemet med nuvarande lagstiftning?
2: Nej, men den syftar till att liksom strypa överskuldsättningen där den slutar. Man skulle behöva forma lagstiftningen så att man stryper skuldsättningen där den börjar och förhindra människor att hamna i överskuldsättning utefter bästa förmåga.
1: Vad hoppas du kommer ut av det här då?
2: ur utredningen. Mm. Nej, men jag hoppas att politikerna lyssnar på de utredningar och den forskning som genomförs och att man fattar beslutet efter det. För som det är nu så har det gjorts tidigare också gjorts utredningar som har kommit fram till väldigt mycket bra. Men tyvärr så fattar man inte beslut i linje med de utredningarna. Så att det hoppas jag på.
1: Tack Kristoffer Krumpotic. Du återkommer senare i programmet när vi ska svara på lyssnarnas frågor om konsumtionsrätt. Och tack också Josefin Hedén, Kronofogden.
0: Tack.
2: Tack.
1: Nu ska vi prata om cookies. Meta, alltså Facebook, Instagram och WhatsApp, men också Aftonbladet och Omni har börjat ta betalt för att man ska slippa riktad reklam. Välkommen Linus Larsson, skribent på Dagens Nyheter.
3: Tack så mycket.
1: Vad handlar det här om?
3: Det handlar om att företag som Meta, men även många mediebolag, har ju som sin affärsmodell att kunna rikta reklam efter ens egna intressen så mycket som möjligt. Så att om de har kartlagt den och kommer fram till att man verkar ha småbarn till exempel, så är man mer intressant för någon som säljer blöjor. Så då får man mer reklam för den typen av varor. Och det här är helt avgörande för att de ska tjäna mycket pengar. Ju mer detaljerat de kan, ju mer de vet om oss, utan mer detaljerat kan de styra reklamen. Det här har hamnat på kollisionskurs med framförallt EUs lagstiftning där det finns bestämmelser om att man ska få välja bort det här för att skydda sin egen integritet.
1: Mm. Nu vill Meta att man ska hosta upp 80 kronor i månaden. Vad är det man betalar för då?
3: Då betalar man för att slippa bli spårad åtminstone i viss utsträckning.
1: Så man att slipper blöjorna?
3: Man slipper blöjorna om man är... Man slipper att någon vet om en att man kanske skulle vara den som köper blöjor. Man kan fortfarande få... att visa reklam för folk är ju inte så kontroversiellt, men då visar man kanske samma reklam för alla, så som det här om man kollar på tv till exempel. Men just det här att de bygger upp en personlig profil om en för att kunna göra den så detaljerad som möjligt.
1: Mm. Men det finns redan en frivillig avgift, eller?
3: Ja, de har gjort det här i många vändor. De började 2023 tror jag var med ett första försök. Och då säger de då, alla har ju fått upp de här frågorna när man går in på en sajt eller öppnar en app. Så här, vi vill att du ska få bestämma vilka kakor du ska få använda. Och så har man alltid haft ett möjlighet att säga nej. Att jag vill välja att inte bli spårad. Och det där kan vara lite jobbigt, men det har ändå varit möjligt. Och det som ändrades med Meta och även de här sajterna du nämnde, Schibsted-ägda. Och det finns fler brittiska har börjat göra det i hög utsträckning också, har jag sett. Att, ja, okej, du får välja bort det här, men då får du betala istället. För de tjänar ju mindre pengar om jag väljer bort det, och då får man helt enkelt betala.
1: Mm. Det är inte bara Meta som vill ha betalt, även Schibsted och Bonnier som äger bland annat Dagens Nyheter där du jobbar. De har också testat på den här modellen tidigare, och det här grundar sig i GDPR-lagstiftningen, eller hur? På vilket sätt?
3: Precis, GDPR och även en lag som heter DMA, det är EU-lagar. De har då haft den här regeln att användare måste få möjligheten att välja bort att bli spårad, att de samlar in ens personliga information. Och då har den vanligaste tolkningen här har varit att man ska få välja bort det, men man ska ändå få använda sajten eller appen eller tjänsten så som alla andra. De använder bara då de nödvändiga cookies som kan användas för att man ska hållas inloggad eller så. Det har liksom varit den vanliga tolkningen, och den utmanas ju nu av de här företagen som försöker då göra det, fortfarande ha den möjligheten, men det ska helt enkelt kosta. Och det kommer nog bli strid om. Meta har redan fått på fingrarna för ungefär ett år sedan av EU för att sättet de gjorde det på då, och nu gör de en ny vända. Jag tror också att det är ett litet försök att bara sinka processen, för att de vet att de kan få skadestånd, men det kan ha de råd att betala, och under den här tiden kan de ändå fortsätta. Jag tror också att det är nog ganska få som betalar. Jag har inte sett någon riktig siffra, men jag tror att det här handlar egentligen mer om att göra det besvärligt att välja bort. För ju fler som väljer bort, desto mindre pengar tjänar de.
1: Mm. Men så det är inte helt klart om de får göra så här? Alltså.
3: Nej, nu är inte jag jurist, men enligt vad jag hör så är det just de utmanar rådande ordning, kan man säga, och det finns vissa argument för att de ska få, men också argument för varför de inte skulle få. Och det kan dessutom vara skillnad. Företag som Meta, de här gigantiska, jättelika plattformarna, ser EU lite hårdare på. De ser dem som en annan kategori än till exempel inte så små bolag, men ett sånt som Schibsted.
1: Mm. Vad händer om jag tackar nej då? Alltså om jag inte betalar?
3: Då säger det stopp, så att säga. Mm. Alltså då, när du, tidigare har det varit så att du tackar nej och så fortsätter ändå sajten funka. Kanske lite knöligare, du kanske får frågan igen och det är lite sådär. Och det är, reklamen är inte lika anpassad och kanske annat innehåll som inte blir lika individanpassat och sådär. Men nu blir det liksom stopp då, om man säger det. Okej, fine, betala i så fall.
1: Mm. Men vad är problemet med att jag får reklam som är riktad?
3: Ja, det där är bara en fråga som var och en får ta ställning till, huruvida man tycker att det är integritetskränkande
1: ser
3: eller inte.
1: Ser du några problem?
3: Jag vet inte, folk får ha sina uppfattningar om det. Man ska ju vara medveten om att det som händer är att det byggs upp en databas om dig, kan man säga, vad du verkar ha för intressen, och det bygger då på vilka filmklipp du ser, vilka länkar du klickar på, vilka inlägg på de här plattformarna som du verkar stanna upp vid och sådär. Så att någonstans i en databas så står det någonting om dig och vem du verkar vara. Man kan ju också förstå fördelen, alltså det kanske är bättre att få reklam som faktiskt betyder någonting för mig än något som än att det visas då blöjreklam för någon som inte ens har barn till exempel.
1: Mm. Men vet man om vad användarna tycker om det här då? Vet du något om det?
3: Ja, inte direkt, det är väldigt anekdotiskt. Sådär. Alla har väl irriterat sig på de där ständiga frågorna. Och det har blivit på en fråga på EU-nivå också. Att man håller på och ser över de här, så det kanske kommer vissa förändringar. Men jag har sett många exempel på folk som har lackat på just det här. Ja, de väljer bort det, för det gör de alltid av principskäl, och då ska de plötsligt betala. Jag har sett många bli sura på det.
1: Mm. Hur tror du att det kommer se ut om 2-3 år?
3: Ja, det blir en omarbetning på någon EU-nivå. Jag tror att det här kommer sätta sig på något vis, och det måste nästan bli lite smidigare än det fungerar idag. Men om den här modellen att kunna köpa sig, att man förväntas få köpa sig fri från spåning, vet jag inte om den kommer hålla rättsligt. Det man kan notera är då att när man använder gratistjänster på nätet så betalar man ju någon mening med sin egen information. Alltså det är ju, man betalar inte pengar, men man blir istället kartlagd. Och det här tydliggör ju ändå det på något sätt. Att det har ett ekonomiskt värde, några tior i månaden eller sådär, för att få samla in den här informationen. Så att oavsett om man tycker det är bra eller dåligt, så är det ju ändå lite upplysande om hur ekonomin kring det fungerar. Mm.
1: Det här med att man betalar med sin egen information, som du säger, det har man ju pratat om länge. Har liksom inte alla fattat det nu?
3: Jo, det kan man väl tycka att alla borde ha gjort, men hur många som då liksom väljer bort de här, även om det gör det lite bökigare, vet jag inte riktigt.
1: Men det är bökigt, man klickar.
3: Ja, precis. Sen kommer den frågan en gång till och så är det på en annan sajt och sådär. Så att det har ju i alla fall varit en ganska generös modell där man har fått välja bort det och använda det ändå, fast man blir mindre liksom värdefull i ekonomisk mening för de här sajterna och tjänsterna. Och det har ju många uppenbarligen av de här företagen tröttnat på och tänker att nu vill vi ha betalt.
1: Mm. Tack Linus Larsson, Dagens Nyheter, för att Tack. Du kom till Plånboken.
4: Vad är det du har köpt?
1: När mina barn var små så var det 5-minuters-metoden som gällde. Man skulle helt enkelt låta barnet skrika ensam i sin säng i 5 minuter innan man gick in för att lugna, för att sen upprepa det hela till barnet somnade. Av ren barmhärtighet gav jag upp efter första försöket. Men visst var också jag sugen på att hitta genvägar när ungen skrek och min egen trötthet var outhärdlig. Idag är det som vi kallar vitt brus som gäller. Förtäckta högtalare i form av ugglor, elefanter med hörlurar och nallare som skickar ut ett konstant sövande brus. Men är det bra för en bebis att somna till en bakgrund av ljud? Det ska vi ta reda på nu. Kristina Heldén, BVC-sjuksköterska på Sankt Eriks vårdcentral i Stockholm. Du har jobbat på BVC i 15 år och så har du träffat massor av föräldrar. Vilken är den starkaste trenden för att få barn att somna som du minns?
5: Det är väl det här med 5-minuters-metoden på olika sätt. Att man formar den efter sig själv, men det är den som alla återkommer till år efter år efter år.
1: Så det gäller fortfarande?
5: Ja, men kanske inte precis 5 minuter, men i olika sätt.
1: Och det går ut på in och buffa lite, säga något lugnande och gå ut igen.
5: Ja, eller sitta bredvid, buffa lite.
1: Hur ofta får du frågor om speldosor och med vitt brus?
5: Vitt brus pratas det ganska ofta om, men och speldoser någon gång i månaden, specifikt speldoser.
1: Mm. Men just det här vita bruset, vad är det folk frågar dig om då?
5: Ja, men då frågar de, eller snarare berättar att åh, det är så bra vi har kommit på, vi ställer barnet vid fläkten, eller det är så bra vi lägger på telefonen med det här vita bruset.
1: Mm.
5: Och så tycker de att det funkar.
1: Ja, det brukar ju gå trender i olika bebismetoder och hjälpmedel. Hur länge har just det här med vitt brus varit aktuellt?
5: Kanske de senaste 4 åren skulle jag tycka.
1: Mm. Och de här speldoserna, eller de här högtalarna som har dykt upp i handen nu då, hur länge har folk pratat om dem?
5: Ja, det kanske är senaste halvåret skulle jag säga.
1: Mm. Så det är en ganska ny produkt då?
5: Mm. I alla fall som de har tagit upp med mig. Sen kan det ju ha funnits på marknaden eller man har använt det ändå utan att ta upp det med mig.
1: Mm. Vi ska ta och lyssna lite på det som brukar kallas vitt brus. Det kan låta lite olika, men nu lyssnar vi på det här. Ja, Li Åslund, du är sömnforskare och psykolog på Karolinska institutet i Stockholm. Välkommen.
6: Tack.
1: Vad är vitt brus för något?
6: Vitt brus är ett konstant ljud som innehåller alla hörbara frekvenser samtidigt. Så det är verkligen som ett konstant brus. Man kan tänka som en fläkt eller det som vi hörde här. Det kan också låta lite skarpare. Det finns olika varianter. Men ja, helt enkelt ett konstant ljud som inte ändrar sig över tid.
1: Mm. Det här var ju lite doft. Hur kan det låta annars?
6: Alltså, jag tänker att det kan låta liksom... Nu gör jag en ljudimitation här, men det kan också vara väldigt skarpt så. Sen betyder inte det att man behöver ha på det jättehögt, men det är också ett ganska, skulle jag säga, lite obehagligt ljud ibland.
1: Det där lät ju som en gammal tv som står i väntläge.
6: Ja, det är ungefär så man kan beskriva det faktiskt.
1: Vad gör det här ljudet med oss då?
6: Så ljudet som sådant är ju tänkt att blockera ut andra ljud. Alltså vi är ju väldigt receptiva för ljud när vi sover och kan ju lätt bli väckta av plötsliga ljud. Men det här ljudet kan ju då blockera och ta bort andra ljud så att man vaknar så att säga mindre av störningar. Det finns också en aspekt som är lite sömninducerande man har tittat på i forskning, att det här typen av ljud skulle kunna också bidra till att man faktiskt somnar lättare.
1: Mm. Ett konstant ljud i bakgrunden som det här är där, kan det vara bra för vår sömn på något sätt utöver då att man somnar lite lättare?
6: Alltså det man har sett i studien när man har tittat, och det finns inte jättemycket forskning men det finns ändå en del, det är ju att det har, vissa studier visar på att det gör att försökspersonerna har somnat lite snabbare, och det har man sett även när man har tittat på yngre barn, men det finns också studier som har visat antingen ingen effekt alls eller faktiskt ganska nyligen studier som visar på att det här kan vara skadligt för sömnen. Alltså drömsömnen minskar när man sover med det här konstanta bruset, och det är ju problematiskt om man tänker som helheten där man behöver sova gott för att må bra.
1: För vad gör just den där perioden av drömsömn med vår vakenhet och pigghet sen?
6: Ja, drömsömnen är ju oerhört viktig för väldigt många funktioner hos hjärnan, men bland annat för emotionsreglering, alltså hur vi hanterar våra känslor. Minnet är den också viktig för. Och när man tänker barn eller yngre så är det här väldigt viktigt att de här delarna av hjärnan får utvecklas i lugn och ro så att säga. Så att där kan det ju vara lite problematiskt om man tänker att man alltid har ett vitt ljud på.
1: Mm. Jag kan ju själv bli lite sömnig av att sitta på en buss eller ett tåg som liksom rullar på och ett konstant ljud så där. Hänger det ihop med det här?
6: Ja, det kan man säga. När man sitter på tåg som dessutom kanske vaggar lite, man har det här konstanta ljudet som inte ändras i monotont, då blir vi sömniga. Hjärnan slappnar ju av därför att det finns ingen... Ja, vi är lite uttråkade helt enkelt och då är det lättare att somna. Så absolut så blir man lite sövd av det ljudet.
1: Mm. Tidigare har man ju hört talas om att en som är lättstörd kan använda vitt brus eller någon typ av brus för att stänga ut kollegor eller klasskamrater som stör. Men nu har det här vita bruset alltså hittat in i barnkammaren. Vad tänker du om att sätta på ett bakgrundsljud för att få ett barn att somna?
6: Alltså jag tänker utifrån aspekten som psykolog att det är fullt förståeligt att man som förälder ibland tar till lite desperata metoder för att man är så trött och att man vill verkligen hitta en bra lösning. Jag tycker däremot att den forskning som finns och som kommer nu mer och mer visar på att det kan finnas vissa skadliga effekter. Nu är den forskningen specifikt gjord på vuxna, men jag tänker det är väl bra att ta sig an det här med försiktighet skulle jag säga. Jag skulle inte rekommendera att man använder vitt brus hela nätterna under långa perioder med sitt barn. Men jag kan ha full förståelse för att man vill prova det, och jag tycker att det, ja, det är någonting som också är billigt och lättillgängligt, så det är klart att många föräldrar vill testa.
1: Men det här med långa perioder, är det flera nätter i sträck eller är det också en natt?
6: Ja, så jag skulle säga att om man tittar över tid så är det ju liksom den långa perioden som är problemet. Att sova med vitt brus en natt eller att testa det för insomning ett par gånger är ju inte skadligt. Så det ska man ju inte tro. Däremot vet vi inte vad effekterna är över tid, och det tycker jag man ska vara lite försiktig med.
1: Kristina Heldén, ur ditt perspektiv som BVC-sköterska, är det bra att låta en bebis somna till så kallat vitt brus?
5: Det är väl bra om man är där med sitt barn och hjälper det på något tryggt sätt att komma till ro. Om det är vitt brus eller om det är att sjunga för barnet eller bara ligga bredvid. Det är själva tryggheten som är det viktiga för barnet egentligen.
1: Så du tycker inte att man ska sätta på den där högtalaren och gå därifrån?
5: Nej, utan vara där tillsammans med barnet eller gå fram och tillbaka och visa, liksom inge trygghet till barnet som är det viktiga.
1: Är det bättre eller sämre att till exempel sjunga för barnet och låta det somna på det sättet eller spela musik?
5: Det är nog bättre att spela musik och ha brus på än att ligga bredvid och sjunga och vara stressad och arg.
1: Ja, Kristina, de här produkterna, de är ju inte jättedyra. De kostar mellan 200-300 kronor. Men om man inte vill lägga det på en sån här högtalare, vad är ditt bästa tips för att få en bebis att somna?
5: Tänka till tillsammans. Om man är flera vuxna hemma, eller tänka till med sig själv. Så här, hur ska det funka i våran lilla familj? Vad mår vi bra av? Och om det är fläkten eller vitt brus eller sjunga, så den metoden som man själv tror på och känner sig trygg med, det är det bästa.
1: Du var inne på forskningen här och sa att det fanns tidigare forskning och också ganska ny forskning, Li Åslund som forskare och psykolog. Vad säger den här forskningen då?
6: Nej, men den är ju tyvärr inte helt tydlig som det är när forskningsområden är nya. Jag skulle säga att den största slutsatsen är att vi inte vet om det är bra eller om det är dåligt. Och det är därför som jag skulle vilja bara höja ett varningens finger. Så jag vill absolut inte vara moraliserande på något sätt kring det här. Men när vi ser att det faktiskt kan ha negativa effekter på till exempel drömsömn, så tycker jag att man ska ta sig an det med försiktighet. Men som sagt, det kan komma ny forskning som uppdateras som visar positiva effekter. Så vi behöver följa det här fältet över tid, tänker jag.
1: Men när du möter dina patienter, händer det att du rekommenderar att sätta på ett brus i bakgrunden för att lugna ner sig eller somna?
6: Om jag jobbar med patienter kring sömn, så kan vi i vissa fall diskutera till exempel att lyssna på en podd eller ett lugnt radioprogram eller liknande. Däremot så när jag jobbar med insomnipatienter, så kan man göra precis tvärtom. Man ska ju inte ha några sådana hjälpmedel alls när man somnar. Så att det är ju två helt olika grupper, tänker jag.
1: Men insomnipatienter, du får vara tydlig här. Ja. Vad är det för något?
6: Ja, men det är patienter som har stora problem till exempel med att somna eller att de vaknar på natten och är vakna länge. Alltså man har det som ett uttalat diagnos. Då ska man absolut inte börja använda sig av olika hjälpmedel, utan då tränar man på att somna precis som man är rakt upp och ner i sängen och så kör man som en behandling där. Det är ju någonting där man har ganska stora problem. Har man lite svårt att komma ner i varv, då skulle jag säga att testa att lyssna på någonting. Men jag skulle kanske inte rekommendera ett vitt brus i 8 timmar, om det inte var så att man bodde på något extremt bullrigt ställe där man verkligen blir väckt jättemånga gånger under natten. För det är inte heller bra.
1: Men jag menar, en bebis vaknar ju jättemånga gånger och kan ligga och splattra och jollra och vara jätteglada på natten.
6: Ja.
1: Då låter det ju som att det är en sån insomnia-patient.
6: Nej, men nu pratar jag mer om vuxna eller ungdomar snarare än små bebisar. Men det är ju normalt att en bebis också vaknar några gånger under natten. Jag tänker, jag vänder mig mot BVC-sköterskan här. Det är ju inte heller någonting som visar på att den här bebisen har dålig sömn, tänker jag, om de är små. Men det är klart att många föräldrar vill ju och tänker att man ska sova kanske 10 timmar i sträck. Det är inte jättemånga bebisar som gör det, eller?
1: Nej. Men Kristina Heldén, händer det att du rekommenderar ett brus i bakgrunden för bebisar?
5: Nej.
1: Det var ett kort svar. Li Åslund som forskare, om man nu vill använda en sån här högtalare med vitt brus, vad ska man tänka på?
6: Alltså det är väl jätteviktigt att tänka dels genom helheten. Hur ska man använda den? Ska man använda den för insomning och sen stänga av den? För att man tänker att ja, men det här är någonting snarare som är förknippat med ja, nu är det dags att varva ner, nu är det dags att somna.
1: Som en rutin.
6: Ja, som en del av en rutin. Det tänker jag är någonting annat, att man ska ha på det hela natten i barnets rum som någon slags försäkran om att barnet inte ska vakna på natten. Så att använda det vid insomning lite som att man ja, men, sjunger samma sång eller att man liksom läser samma saga där det blir en signal. Det tänker jag är någonting man i sådana fall kanske kan överväga. Snarare än att man tänker att nu sätter jag på den här och sen ska den vara på. Men det är mer av försiktighet för att jag... Ja, vi vet inte helt enkelt hur påverkan på sömnen egentligen ser ut.
1: Kristina Heldén, om man nu har lyssnat på det här och känner att man är lite orolig för att man har använt det här vita bruset för att få ett barn att somna, hur orolig ska man vara?
5: Jag tycker inte att man behöver vara orolig, utan mer tänka till. Ja, men det här har funkat. Ja, vad kan vi göra? Kanske för att dra ner det vita bruset. Om man kör alla timmar på natten kan man dra ner det lite. Vad skulle vi som lilla familjen må bra av att ändra? Men man ska inte skuldbelägga sig för att man har gjort det.
1: Och vad säger du, Åslund? Kan man ha gjort skada på sin bebis här?
6: Nej, det skulle jag säga att man inte har gjort. Jag håller helt med. Det handlar liksom om att ta ett holistiskt perspektiv. Det kan hända att det här har varit helt nödvändigt för en familj under en period också. Men det är klart att efter att barnet växer och månaderna går så är det bra att... Ja, men titta på rutinen och se, är det någonting här vi kan justera? Och sen kanske hitta då mindre ljudliga nattliga rutiner, tänker jag.
1: Tack Li Åslund, sömnforskare och psykolog. Tack också Kristina Heldén, Sankt Eriks barnavårdscentral i Stockholm. Och om du går i köpartankar, finns det kanske en produkt du vill att vi ska fördjupa oss i? Maila till planboken@sverigesradio.se. Nu ska vi se. Nu har Kristoffer Krompotic, budget- och skuldrådgivare i Nynäshamns kommun, kommit in i studion här igen. Du är med för att svara på frågor om konsumenträtt. Och vi ska börja med en fråga från en 11-årig lyssnare. Jag vill vara anonym, men jag är ett barn. Jag undrar om jag eller vem som helst skulle få en massa skulder i livet. Hur påverkar det mitt liv när jag blir äldre? Och hur påverkar det mina barn och mina barnbarns liv? Vänliga hälsningar, en intresserad 11-årig lyssnare. Vår lyssnare behöver inte oroa sig direkt nu eftersom en 11-åring inte kan dra på sig skulder, eller hur?
2: Stämmer. Du måste vara 18 för att kunna ingå i avtal. Men du kan få skulder även om du är under 18, men då är det framförallt om man har blivit tilldömd av skadestånd.
1: Och avtal? Vad är det då?
2: Ja, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara låneavtal, men det kan också vara att man ingår i avtal för att ha mobiltelefon eller att man skaffar sin egen lägenhet, man har ett hyresavtal. Så att alla den typen av avtal kan ju resultera i skulder om man sen inte följer avtalet helt enkelt då.
1: Eller om man köper något och betalar med sitt kort, det som kallas kredit.
2: Absolut.
1: Men från och med att man fyller 18 år, då kan man ta lån och handla på kredit. Vad händer om man inte kan betala då?
2: Ja, då vill ju företaget eller banken ha betalt såklart. Och om de skickar ut brev till en och man inte betalar dem, ja, då kan de ta hjälp av något som heter Kronofogden. Och Kronofogden då har lite mer medel till sitt förfogande att driva in pengar eller få pengar från den som ska betala då. Och då kan de ju ta pengar från om man har på kontot eller om man jobbar kan de ta från lönen och sådär. Eller sälja en sak kan de också göra.
1: Men tar de allt? Säljer de allt?
2: Nej, utan du får alltid behålla tillägg för att du ska klara dig själv. Man får, om du bor själv till exempel när du är vuxen, då får du ha ett hem med vad som kallas för normalt hem. Liksom. Så att de tar aldrig allt och man får alltid behålla tillägg för att kunna försörja sig.
1: Mm. Mm. Men är det mycket pengar man får behålla? Eller de som har det så här, brukar de känna att de har mycket pengar över?
2: Nej, alltså det är ju vad som kallas för existensminimum. Du får leva på ganska lite pengar. Det är så att det räcker precis till att handla mat och betala hyran och kanske ha ett busskort och ta dig till läkare och så vidare. Men det är inga, ja, vad säger man, utsvävande liv liksom som man lever, utan det är fattigt, så är det.
1: Sen är pengarna slut liksom. Och sen undrar vår 11-åring här hur det här kan påverka livet.
2: Man blir ju begränsad liksom på sätt och vis när man är fattig eller har lite pengar att röra sig med. Du kan inte göra samma saker som dina kompisar eller vänner, vilket gör att du kanske isolerar dig.
1: Stannar hemma,
2: ja. Ofta så mår man också ganska dåligt av att leva ett sånt liv. Man kanske inte, man mår ju bra av att träffa andra liksom och också känna att så här, man kan göra vad man vill i livet och ha en framtidstro. För har du skulder och du har skulder hos kronofogden, då kanske det blir svårt att se ett slut på det. Så att det blir en tuff livssituation som man inte mår bra av helt enkelt.
1: När vår 11-åring blir stor då, och får kanske egna barn, hur påverkas de om man har skulder?
2: Har man skulder hos kronofogden då får man ju behålla pengar för sig själv, men man får också behålla extra pengar för sina barn. Men vi ska vara ärliga och säga att det är fortfarande inte jättemycket pengar man har, så att ens tillvaro blir ju fattigare kanske än ens kompisar. Så det är väl en aspekt i det som jag tänker. Men har man intressen till exempel, alltså man får ju, då kan ju föräldrarna ansöka om att få behålla lite extra pengar för att man ska kunna till exempel
1: spela
2: fotboll. Ja.
1: Och ens barnbarn då? Det hundrar också 11-åringen om.
2: Ja, då kan man ju se ur aspekten liksom med mor- och farförälder. Om den personen är skuldsatt så kanske man inte kan göra saker som kostar allt för mycket pengar, eftersom pengarna behöver ju gå till köpa mat och betala hyra och sådär.
1: Så mormor och morfar kanske inte har råd att ta med en på bio eller
2: exakt,
1: på en resa
2: exakt.
1: Eller så. Och om man nu har skulder, eller om ens föräldrar har skulder, ärver man dem som barn?
2: Nej, du ärver inte skulder. Utan de blir, det som kan påverka sig är ju att om du skulle ärva pengar från dina föräldrar, till exempel när de går bort, då blir ju det som du får ärva blir kvittat mot skulderna, vilket gör att det kanske inte finns något att ärva sen i slutändan istället då.
1: Nästa fråga gäller ett reklamationsärende. Det är Eva-Maria som har hamnat i en ond cirkel med ett företag som säljer solceller. Hon fick solpaneler installerade förra året och i november, alltså för nästan 6 månader sedan, gick växelriktaren sönder. Och så fick hon en ny i december och sedan dess har hon väntat på att det här företaget ska installera den här nya. Men trots upprepade försök så har hon inte fått växelriktaren på plats. Företaget har dessutom svarat att vädret har hindrat dem och de har också sagt att deras reparatör finns i en annan stad och att det också kan bidra till att det drar ut på tiden. Hur länge ska man räkna med att vänta när en garanti gäller?
2: Ja, det finns ju inget i lagtexten som säger vad skälig tid är. Det finns ingen tidsangivelse. Men vad som är skälig tid beror ju på omständigheterna. Så tänker vi kan kika lite på Eva-Marias fall här. Och att väder är en faktor, det kan vara rimligt, tänker jag.
1: Så man kan räkna bort vintermånaderna här? Det får man räkna med?
2: Absolut, eftersom det är en faktor som gör att man kanske inte kan testa reparation helt enkelt. Men sen så nämnde du, Eva-Maria, också det här med reparatören på annan ort.
1: Ja, nu är vi inne i maj snart.
2: Ja, lite tveksam till om det är ett rimligt skäl för att dra ut på tiden.
1: Jag tänker, du sa så här att här, nu handlar det om solpaneler, det är en vara där man kan räkna med att dra ut på tiden på grund av vintern. Om det är en mindre vara som inte har sådana omständigheter, vad kan vara skäligt då?
2: Ett par veckor. Alltså jag tänker upp till ett par veckor upp till en månad kanske. Men jag tycker att längre tid än så, om det inte finns några omständigheter som gör att men det kanske är någon reservdel som inte finns tillgänglig liksom generellt sett, ja, då kan det vara ett rimligt skäl att det drar ut på tiden. Men annars tänker jag ett par veckor.
1: Eva-Maria undrar ju också om hon kan kräva någon typ av kompensation för den solel som nu hon har gått miste om. Kan hon det?
2: Inte för utebliven solel, men om hon har haft liksom kostnader som har direkt koppling till själva förseningen. Det kan handla om att kanske utebliven inkomst eller att det har varit någon annan kostnad direkt i följd av det här som hon kan också påvisa. Då kan man få ersättning för det, men inte för just utebliven solel eller att hon har lagt ner tid på det här ärendet. Inget sånt sved eller verk. Liksom. Det kan man inte få.
1: I vilket läge kan man vända sig till en annan installatör?
2: Ja, men jag tänker, först och främst så ska som konsument ska man ju kräva företaget att de utför och slutför uppdraget då. Men om man har, om Eva-Maria har gjort det och hon har underlag på att hon faktiskt har gjort det och att de kanske inte hör av sig eller de åtgärdar inte felet, då kan man ju fråga sig om det kanske finns skäl att anlita någon annan då. Men vad som är skälig tid behöver man vara medveten om att det är en bedömningsfråga.
1: Vem gör den bedömningen då?
2: Ja, i slutändan så är det ju antingen allmänna reklamationsnämnden eller en tingsrätt då som gör den bedömningen.
1: Men allmänna reklamationsnämndens beslut är inte tvingande. Vi går vidare. Vår nästa fråga kommer från en lyssnare som heter Johan som skulle flyga till Las Palmas i januari med KLM. Men resan blev inställd på grund av snöoväder. Planet var försenat en vecka, skriver lyssnaren. Nu undrar Johan om han har rätt till kompensation för sina hotellkostnader under den veckan då han inte var där. Har han det?
2: Antagligen inte, för jag tolkar Johans fråga som att han har köpt resa separat och boende separat. Och då finns det inget ansvar för flygbolaget att kompensera honom för förlorad semester eller att han har lagt ut pengar på ett boende.
1: Nu har han ju blivit ombokad, verkar det som. Han blev försenad en vecka. Har han någon typ av rätt för att han blev försenad från flygbolaget?
2: Ja, man kan ha rätt till ersättning för förseningar. Problemet i det här fallet är att det har varit snöoväder. Och just när det kommer till den extraordinära omständigheter, då har man inte rätt till det. Hade det varit någon annan typ av försening som beror på till exempel flygbolaget eller som inte har med extraordinära omständigheter att göra, då hade han kunnat ha rätt till extra ersättning.
1: Så han får helt enkelt betala den här hotellveckan?
2: Tyvärr, ja.
1: Om det hade varit en paketresa då, hade det hjälpt något annat då?
2: Ja, då hade han kunnat fått pengarna tillbaka inom 14 dagar. Då är det paketreselagen som gäller istället.
1: Och vad innefattar den? Vem står för den kostnaden då så att säga?
2: Nej, men då är det arrangören som han har rätt att få tillbaka pengarna från. Eftersom det är, han kan inte nyttja fulla resan. Den hänger ihop med både boende och resa då.
1: Och vad gör man då? Vet du vad man vänder sig och så?
2: När det kommer till, då är det arrangören som man får vända sig till om det är som så att resan inte kan genomföras.
1: Men för Peters del som alltså har köpt en separat resa här så är det kört. Ja,
2: tyvärr.
1: Det är allt vi hinner med idag. Tack Kristoffer Krumpotic, budget- och skuldrådgivare i Nynäshamns kommun. Och till nästa vecka vill vi ha frågor som gäller teknik. Vågar man köpa en begagnad mobiltelefon? Eller kanske har du svårt att uppdatera ditt nuvarande operativsystem? Skriv till planboken@sverigesradio.se så kanske vi tar upp din fråga i programmet. Producent idag var Linda Aktén. Daniel Högberg skötte tekniken. Jag heter Anna Berg och vi är tillbaka i radion om en vecka och du kan lyssna när du vill på oss i appen Sveriges Radio.
7: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
8: Våren är här och en debatt pågår om brännboll i svenska skolor. Kan barn ta skada psykiskt av att spela brännboll? Eller ger det dem viktiga lärdomar? Som kryptovalutan som blir allt viktigare i världspolitiken och i den kriminella världen. Panelen sen om partiledarutfrågningar i media. Görs det för många sådana? God morgon världen i appen Sveriges Radio.
9: Och vi sänder också God morgon världen med Cecilia Havar i repris här i P1 ikväll 9:05. Nu är klockan 3.
10: Valenius-rederierna har gått till domstol för att få delar av huvudkontoret klassat som skyddsobjekt. Rederiet har pekats ut som samhällsviktigt företag och används av Försvarsmakten för transporter. Och med det följer en ökad hotbild, säger Mikael Kellerman, koncernsäkerhetschef på Valenius-rederierna.
11: Kombinationen av den förmåga vi tillhandahåller och hur hotbilden har ökat visar ju på vikten av att även företag då kan omfattas och bli skyddsobjekt.
12: Uppdraget som samhällsviktigt företag innebär att Valenius-rederierna ska utföra sjötransporter som behövs för totalförsvaret och militär rörlighet i både krig och fred. Och med det följer att rederiet får tillgång till säkerhetskänslig information, säger Mikael Kellerman.
11: Genom det här uppdraget så får vi då inte bara inblick i, men vi blir också exponerade för andra typer av säkerhetshot som är allvarliga både för Sveriges säkerhet men också för vår verksamhet och för våra medarbetare. Och genom att bli skyddsobjekt så kan vi bättre skydda både säkerhetsintressena och vår egen verksamhet.
12: Länsstyrelsen i Stockholm avslog begäran då huvudkontor inte nämns som skyddsvärda i lagen. Skrivningarna handlar om till exempel flygplatser och hamnar konkret knutna till den praktiska transporten. Moa Karlsson, biträdande försvarsdirektör.
13: Lagstiftningen är ganska tydlig. Däremot så finns det inte så mycket rättspraxis att luta sig emot. Vi har gjort vår bedömning och välkomnar ett avgörande i förvaltningsrätten.
10: Moa Karlsson, biträdande försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Stockholm, reporter Karina Holmberg. Efter flera klagomål och händelser där skogar med höga naturvärden har avverkats eller avverkningsanmälts har hållbarhetscertifieringen FSC bestämt att deras eget system ska granskas och förbättras. Certifierade skogsbolag eller virkesuppköpare har i flera fall agerat i strid mot FSCs regler när det gäller skogar med höga bevarande värden. Det rapporterar Vetenskapsradion. USAs utrikesminister Marco Rubio besöker Italien i veckan, rapporterar italienska medier. De beskriver besöket som ett sätt att bryta isen efter president Donald Trumps kritik mot påven. Presidenten har bland annat hävdat att påven fjäskar för radikalvänstern och vicepresident J.D. Vance har uppmanat påven att vara försiktig när han uttalar sig om teologi. Och på torsdag ska Marco Rubio träffa påven. Vädret ikväll och i natt över Götaland och Svealand, mycket moln och regn. I Norrland halvklart, i fjällen snöbyar. Det var Ekots nyheter. I studion fanns Katarina Boive.
7: P1, Sveriges Radio.
14: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
15: Men du, jag måste fråga, kommer du ihåg vad du skrev om Jens?
16: Det
15: måste
16: nej,
15: du...
16: grejen är så här.
15: Men vad det här... är det här för ja, någonting? Men, det är ju larvigt. Ja, men vänta, nu väntar jag. Du kommer inte ihåg vad du har skrivit om honom och du har inte läst vad hon har skrivit om dig. Ändå ska ni sitta här och debattera.
16: Ja, det här är ju problematiskt alltså.
15: Ja, just det.
14: Kraschade konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Eller varför inte fortsätta lyssna på P1 denna söndag eftermiddag? Krasch eller konsensus med Niklas Källner hör vi om en timme, 3:03. Om 5 minuter börjar P1-dokumentär. Men först en krönika från onsdagens P1-morgon.
17: Istanbul, onsdag. En bro har attackerats i södra Libanon. Så står det i en TT-artikel om senaste nytt från Libanon. Jag håller på att uppdatera mig inför nästa sändning där jag ska rapportera om kriget mellan Israel och Hezbollah. Jag fastnar vid den korta meningen. En bro har attackerats i södra Libanon. Brons namn nämns inte. Bara att dess kollaps isolerar områden söder om Litanifloden från resten av landet. Jag förstår vilken bro artikeln syftar på och det skaver lite i själen. Att El-Kasmi-bron reduceras till en bro i södra Libanon. Barnet inom mig protesterar. Minnen från 80-talet kommer tillbaka. När jag som 8-åring satt i bilen med min familj på väg för att hälsa på mina morföräldrar i Tyr i södra Libanon. Hjärtat slog alltid ett extra slag när vi kom fram till Al-Kasmi-bron. Då visste jag att det inte var långt kvar till huset med den stora trädgården där rosorna blommade i rött, rosa och vitt. Doften av rosorna kändes redan när vi stod vid den roströda metalldörren och knackade på. För det mesta var det mormor eller moster som öppnade. Morfar var oftast i sin klädbutik. Oavsett årstid fanns det alltid något att plocka i trädgården. Mispel och svart mullbär på våren. Citroner och avokado på vintern, fikon och vindruvor på sommaren, oliver och granatäpplen på hösten. Titta, gräshopporna är här, brukade en skämtsam vän till familjen ropa när han såg oss barn klättra i träden. De vuxna skrattade. Al-Kasmi-bron ledde till huset där jag slukade den ena barnboken efter den andra. Min moster Najah var föreskolerektor. Varje gång hon reste till Beirut kom hon tillbaka med en stor väska fylld med barnböcker. Jag satt ofta på den breda betongtrappan med två höga tallar på varsin sida och läste mig igenom bröderna Grimms sagor en efter en. Barnböcker på arabiska påminner mig alltid om moster Najah. Om hennes vackra, breda leende, även i svåra tider. Ett foto, taget under den israeliska invasionen av Libanon 1978, visar moster och mina kusiner när de flyr södra Libanon. Med väskor i händerna går de barfota genom vattnet i Litanifloden. Efter att Israel även då bombat sönder Al-Kasmi-bron. Moster Najah tittar leende in i kameran. Hon finns inte längre. Inte heller mormor och morfar. Det är dags för nästa sändning. Var det senaste från Libanon? Frågar programledaren. Jag berättar om attackerna och att en bro i södra Libanon har attackerats. Inget mer. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
9: Och den här utrikeskrönikan sändes första gången i onsdagens P1-morgon. Vi fortsätter eftermiddagen med en dokumentär från 1999.
18: P1-dokumentär. I revolutionens hjärta. Ett program av Bosse Lindqvist.
19: Min värdinna gör en espresso medan jag ser ut genom balkongfönstret. Ute ligger höstdimman tät över Bourgognes bondgårdar med nakna vinranker och ångande kor. Här inne är sparsamt möblerat. Ett glasbord, en soffa, men nästan ingenting från Kambodja.
20: Non, on est sorti avec rien. Rien, rien, rien. Je suis partie au Cambodge avec un sac et quelques affaires.
21: Nej, hon säger att allt som finns är några gamla foton. När hon kom tillbaka till Frankrike så hade hon inte ens en väska.
20: Alors là, j'ai gardé des photos. C'est tout. C'est tout.
21: Allt hon fick med sig var det som fick plats i fickorna. En penna, ett pass och ett guldarmband. Det är inte mycket för en familj på tre. Vad som finns kvar i övrigt är det som ryms i hennes huvud. Minnen, spår, frågor.
20: Pourquoi ? Moi qui suis née dans un tout petit village, dans une toute petite famille, très modeste, pourquoi est-ce que j'ai été embarquée dans une aventure pareille ? Je sais pas. Alors là, je ne peux pas répondre.
21: Det som verkligen plågar henne är frågan varför hon hamnade i allt det här. Hon som kommer från så vanliga omständigheter i en liten trygg fransk bondby. Hur hamnade hon i allt det här?
19: Laurence Pic skulle med tiden bli den enda västerlänningen som upplevde det inre av Pol Pots Kambodja. Vad fick hon se av de röda khmerernas radikala samhällsexperiment där var fjärde kambodjan dog? Och hur gjorde hon för att överleva? Jag läser hennes självbiografi, reser till Kambodja och träffar några av dem hon levde med och jag försöker se bakåt i tiden. För Laurence började alltihopa i slutet av 60-talet. Hon var ung och ville ut och se världen. På ett sommarläger i Frankrike förälskade hon sig i en lite äldre och mycket självsäker kambodjan, Suong Sikön. 2 veckor senare gifte sig fransyskan Laurence med kambodjanen Sikön. Laurence hade hamnat i de röda khmerernas innersta kretsar. Sikön satt med Pol Pot, Jeng Sari och många andra röda khmerer på kaféerna i Paris och planerade den kommunistiska revolutionen. Vietnamkriget rasade och i Kambodja dödade USA hundratusentals kambodjaner med ett skoningslöst bombardemang. Det var lätt för Laurence att stödja de kambodjanska motståndsmännen. Laurence följde med Sikön till Peking för att arbeta som översättare på de röda khmerernas ambassad. Där fick paret 2 flickor och när kriget närmade sig sitt slut reste Sikön i förväg till Kambodja. I april 75 intog de röda khmererna Kambodjas huvudstad Phnom Penh. Äntligen var kriget slut.
20: Je pensais des choses comme ça. On allait partir tout de suite, c'est pas la peine d'attendre. Ah, naturellement, et donc c'est là qu'il y a eu l'histoire de l'évacuation de Phnom Penh et la menace de bombardement américain. Bon, ben on va attendre 3-4 jours.
21: Hon ville resa till Sikön i Kambodja. Barnen längtade och Kambodja var ju fritt. Först skulle det bara dröja några dagar, men sen gick dagarna och allt började dra ut på tiden. Hade det bara funnits ett enda flygplan till Phnom Penh så hade hon åkt utan tillstånd. Men det fanns ju inga flygplan. Allt var bara helt tyst.
19: Gränserna var stängda och telefonförbindelserna klippta. Och västerländska journalister rapporterade om mord, övergrepp och tvångsförflyttning av miljoner människor.
21: Men hon kritiserade de här skriverierna. Alltid fanns det något faktafel i texterna som gjorde att man kunde avfärda dem.
19: Efter månader av tystnad fick Laurence bud från Sikön om att familjen kunde återförenas i Phnom Penh. Laurence och hennes flickor beordrades att klä sig i enkla svarta bondekläder och bara ta med sig vad som fick plats i en liten ryggsäck. I oktober 1975, ett halvår efter de röda khmerernas seger, lyfte planet från Peking. När piloten flög in över Phnom Penh hurrade alla passagerarna. Stadens pagoder lyste i guld och parkerna såg så gröna ut. Men väl nere på marken tystnade alla. Flygplatsen var tom och öde. Ingen hade kommit för att möta passagerarna. Det var bara en gammal buss som stod och väntade. De kördes genom nedsläckta gator till ett transitläger för hemvändande diplomater. Laurence och Sikens flickor, Narin och Soka, blev allt mer oroliga. Vad var pappa? Det var ingen som förklarade vart han tagit vägen eller var alla andra saknade fäder och äkta män var någonstans. Veckorna gick och tystnaden djupnade. Men de lokala ledarna sa bara att ingen skulle vara orolig, för Ankar, organisationen, såg allt och visste allt. Så till slut en natt hörde Laurence Bick steg bakom sig. Steg hon kände igen.
21: Hon blev alldeles het och började rodna, precis som när hon var yngre. Det var Sekön som sa: kom snabbt, säg inget till någon, packa väskan och följ mig.
19: Familjen klev in i en jeep, körde genom en grind och ut på gatan. Men redan efter 20 meter svängde bilen av gatan igen och in genom en portal. Familjen var framme i Röda Khmerernas utrikesdepartement, som hade flyttat in i en av den gamla regimens utbombade palatsområden.

0: Husen som ruiner, trista. Väggar och murar i mörka färger med hål och sprickor.
1: I Njume.
2: Här praktiserades de röda khmerernas extremt radikala kommunism. Världen skulle skapas på nytt. Man kallade utrikesdepartementet för cell B1, vilket var det revolutionära kodnamnet. Inom B1:s murar skulle hela livet utspela sig under kollektiva former. Här skulle man äta, sova, älska och framförallt arbeta. Under förmiddagen, utan frukost, skulle man gräva upp parker och rabatter och odla sin egen mat. På eftermiddagen ägnade man sig åt skrivbordsarbete. Och på kvällen hölls politiska föreläsningar till långt in på natten. Efter några timmars sömn började allt om igen. Jag tycker livet på B1 låter som rena straffarbetslägret. Minns hon hur det var? Hur hon kunde tro på det här?
1: À ce moment-là, l'idée c'était à ces gens-là qui ont des biens, qui ont de l'intelligence, qui ont des compétences, de le mettre au service de leur pays.
0: Kambodja var ju så skadat av kriget att allt behövde göras för att bygga upp det. Alla invånare behövde dras in i återuppbyggnadsarbetet. Och för att alla skulle kunna jobba sida vid sida så måste alla klassskillnader bort.
1: C'est-à-dire que ils entendent la même musique qu'un ouvrier, qu'un paysan, et bien la personne plus simple se sent comprise.
0: Om prinsen och de intellektuella åt samma mat, bar samma kläder och lyssnade på samma musik som bönderna, så skulle ju alla motsättningar försvinna. Och alla skulle gemensamt kunna göra sitt bästa för en ny värld, utan konkurrens, svartsjuka och girighet. Idén är ju bra, det tycker hon fortfarande. Så Laurence ville verkligen sätta igång och börja göra nytta. Men hennes man, Sikön, sa bara, vänta, vänta. Organisationen vet vad den vill ha dig. Med tiden ska du få veta din plats i det stora hela.
2: Men organisationen, Ankar, var tyst. Utan att någon sa något öppet förstod Laurence att hon inte skulle få återuppta sitt gamla jobb som översättare. Hon fann sig utestängd från alla partimöten. Det enda hon fick hjälpa till med var lunchdisken. När jag besöker Phnom Penh, nu nästan 25 år senare, träffar jag en annan av dem som bodde på B1, som också hölls på armlängds avstånd. Det är Torch Vanarit, som då på 70-talet var lekkamrat till Laurence småflickor. Nu är han FN-tjänsteman i Phnom Penh. Torch Vanarits föräldrar var de röda khmerernas diplomater i Peking. Men på B1 fick de helt andra arbetsuppgifter.
3: I noticed that her face became very sad, and in one time when we arrived in Kampong Cham, we called for a meeting with my sister and brother, say that she have tried her best to support the revolution.
4: Vanarits mamma samlade ihop alla syskonen och berättade att hon var mycket ledsen. Hon hade kämpat så länge för revolutionen. Ända sedan hon var ung studentska i Frankrike. Hon och pappa hade offrat mycket. Och nu fick de bara gräva på fälten. Organisationen litade inte på dem.
3: And she was disappointed when they considered them as the outsider or some intellectual. And she cried at him. She was upset.
2: Långsamt insåg Laurence att de röda khmererna inte litade på någon, knappt ens sig själva. Alla utom den högsta ledningen var under observation. I tysthet fanns det alltid någon som observerade och rapporterade. Och de miljoner

0: Personer som haft minsta kontakt med det gamla Kambodja eller med utlandet betraktades alla som potentiella förrädare tills motsatsen bevisats. Jag frågar Laurence om det verkligen var så här hon hade tänkt sig livet i Kambodja.
1: C'est vrai que ça manque. Ça manque un peu.
2: Parce que c'était aussi un temps très très heureux.
1: Les deux à la fois heureux et malheureux. Mais certainement très fort.
3: Det är smärtsamt att minnas. Hon vill inte tänka på det för ofta. Men nu när hon ändå gör det känns Kambodja både avlägset och nära. Det har gått många år, men i hjärtat är det fortfarande nära. Det var hennes livsprojekt. Hon satsade allt på att det skulle fungera för sin makes skull och för familjens. För deras och barnens gemensamma framtid. En dag fick hon en idé. Kambodja var fortfarande tyst mot omvärlden. Var det inte dags, nu ett halvår efter revolutionen, att börja skicka ut en nyhetsbulletin till utlandet igen? På prov gjorde hon utskrifter av radions nyhetssändningar och översatte ett sammandrag på franska. Den dagen höll statschefen Khieu Samphan ett tal på radion. Hon slet och njöt av att arbeta. Framåt småtimmarna på natten blev hon färdig. Men inga reaktioner kom. Allt var bara tyst. Till slut frågade hon Sikön hur centralkommittén reagerat. Hon säger att han bara slängde hennes manus i papperskorgen och sa att hela det här vettlösa projektet visat att hon inte befriat sig från sitt individualistiska, självförhävande franska förflutna. Hur skulle en sån som hon kunna få översätta ett så viktigt tal som statschefens?
0: Nu har flera decennier passerat sedan allt hände. Och jag tycker att det är svårt att förstå hur de röda khmererna tänkte. Men det går ju att fråga dem. Jag tar mig till västra Kambodjas oländiga gränstrakter mot Thailand. Här ockuperar många före detta röda khmerer fortfarande en egen zon i Kambodja. En till stora delar självständig liten soldatrepublik, en stat i staten. Jag kör i timmar förbi vägspärrar, dödskalleskyltar och fält med landminer. Till slut kommer jag fram till ett av de röda khmerernas äldsta gerillafästen, byn Phnom Malai. Här tar en liten lågmäld men intensiv herre emot mig.
4: Oje. Laurence a fait une exception parce qu'elle a obtenu.
0: Det är Swong Sikön. Laurence för detta man.
4: Alors, je m'attends toujours à des critiques. D'abord, d'être influencé par la culture étrangère et d'avoir une femme étrangère là.
5: På partimötena kritiserades Sikön alltid för att Laurence var utlänning. För många av de gamla gerillakämparna var det här det värsta man kunde tänka sig. Det var ju utlandet man hade slagit sig mot.
4: Et la femme étrangère est empêchée criminelle pour les révolutionnaires. Oui.
5: Och nu tolererade man en utlänning i den innersta kretsen. En kvinna som spred utländska idéer.
4: Excusez-moi. Alors voilà ce que j'avais dit à Luca que vous n'êtes pas asiatique.
5: Och så Sikön tycker att västerlänningar är problematiska. Han säger att de lägger sig i sånt som de inte har med att göra. Sånt som inte ingår i deras arbetsuppgifter. Som var Laurence också.
4: Vous savez, je dois porter garandelle devant Monsieur Henry. Monsieur Henry doit se porter garandelle devant Pol Pot. Vous savez, c'est pas une chose facile. Oui.
5: Sikön säger att hans chef, utrikesministern Jeng Sari, personligen fick gå i god för Laurence inför självaste Pol Pot. Jeng Sari inför Pol Pot och Sikön inför Jeng Sari. Det var en ära i sig. men innebar naturligtvis inte att Laurence skulle särbehandlas ytterligare.
3: Laurence fick alltid höra att hon var en förorening i den kambodjanska revolutionen.
1: Men on sait toujours qu'une aide étrangère est quand même quelque chose qui est polluant.
3: Hon säger att Sikön klagade på henne för att hon skulle ha skadligt inflytande på parets barn, Narin och Sokha. Och Laurence var den enda som hade hand om sina egna barn på B1. Alla andra bodde i enhetens barnkollektiv.
0: En dag meddelade en av de lokala particheferna på B1, en dam vid namn Rön, att Narin och Sokha kunde få hälsa på i B1s särskilda barnenhet. Ett litet hus där de övriga barnen på B1 uppfostrades kollektivt. Laurence blev överlycklig. Men samma kväll fick hon återigen bud. Nu sa man att hennes flickor ville sova över. Dagen efter gick Laurence till barnenheten för att hämta flickorna. Men Rön sa att flickorna ville stanna kvar på barnenheten och att Laurence inte skulle besöka dem någon mer. Besök skulle bara göra att de längtade efter sin mamma. Torch Vanarit, lekkamraten till Laurence flickor, bodde också i barnenheten. Vanarit minns att Laurence flickor, Narin och Sokha, ofta var mycket ledsna.
6: And I remember like Narin and Sokha, they always cry during the night time because they were scared of the jackal. And they always prefer to go, they always cry and say, oh, I want to go to my mother house, I want to go to my mother house.
7: Vanarit trodde det var svårt för Narin och Sokha att anpassa sig till den kambodjanska maten. Småflickorna gick alltid hungriga och de var rädda för de små ödlorna på väggarna. Värst var det på nätterna. Narin och Sokha låg ofta och grät efter mamma. Ibland försökte hon rymma hem. Då måste Vanarit stoppa dem. Det var inte så svårt.
6: Or just say, oh, if you go you will be bitten by the leader. Something just to scare them and stop them.
7: Han behövde bara påminna om att rymningsförsök alltid bestraffades med stryk av personalen.
3: Laurence fick ibland nyheter om sina barn från Vanarits föräldrar. En gång berättade någon att Sokha ofta kissade på sig när hon sov, men att detta nu höll på att åtgärdas. Sokha hade fått göra självkritik och då lovat att inte äta på 3 dygn. Hon skulle härdas så att hon förstod hur bra hon egentligen hade det.
0: Jag frågar Laurence Pick hur hon stod ut med att hennes barn behandlades så här. Varför hämtade hon inte hem dem?
1: Det var impossible de les reprendre.
3: Hon kunde inte göra någonting för att få tillbaka flickorna.
1: Sikön était contre l'idée de les reprendre.
3: Sikön sa nej. Organisationen sa nej.
1: Alla fallait obéir, c'était tout.
3: Det var bara att lyda.
4: Si le parti laissait la population citadine en place.
5: Sikön säger att det var självklart att Ankar bestämde allt. Var hans familj skulle bo, jobba, sova och äta.
4: Moi personnellement je ne pose pas non plus la question. Yeah.
5: Det föll honom inte ens in att organisationen kunde ha fel. Han tyckte att partiet var visare än han själv var.
4: Parce que c'est pas nous de juger ce que le parti fait est juste. Non, tout ce que le parti fait est juste.
5: Hade Ankar sagt till Sikön att hans barn var förrädare så skulle han trott det. Hade Ankar utpekat honom själv som förrädare så skulle han antagligen ha trott på det också.
4: Oui, nous sommes des militants, oui, nous sommes engagés 100%, oui, il n'y a pas de problème.
5: Sikön var 100% engagerad, ytterst militant. Och det är han fortfarande ganska stolt över.
4: Quoique c'est vrai, vous connaissez.
8: Radical.
4: Radical.
8: Radical.
4: On m'a chargé de de lui soumettre des interrogatoires.
5: Ledarna var bättre ideologiskt skolade än kamrater som han själv. Nu när han ser tillbaka på allt det som hände kan han tycka att han kanske var lite för fanatisk.
4: Ja, en conception. Moi je suis très strict avec la discipline. Avec le règlement, je suis très strict.
5: Han säger att han kan vara nog så hård när det gäller, som med disciplinfrågor. Då är han strikt mot alla, särskilt mot sina närmaste. Och i B1 så var det i synnerhet kvinnorna som var svåra att styra.
0: För Laurence var hårdheten, misstron och svälten tunga att bära. Men när barnen omhändertogs gav hon helt upp hoppet om ett liv i Kambodja. Via Sikön ansökte hon om tillstånd att få lämna landet. Efter några dagar kom svaret. Hon kunde få resa hem till Frankrike, men inte barnen.
1: J'ai les planifié, j'y ai réfléchi, j'ai pris le problème par tous les bouts, j'ai calculé.
3: Hon gjorde allt för att försöka hitta en flyktväg. Vilda planer om att stjäla bilar, gå vad som helst. Men det gick naturligtvis inte. Hon hade inte kommit många kilometer utan upptäckt västerlänning med två småbarn.
1: Au début, je prenais le vélo, j'ai pris la moto, j'étais me promener. À Phnom Penh, j'étais repéré. Après, on ne pouvait plus sortir de B1.
0: Medan Laurence letade efter en utväg undersökte hon B1s närmaste omgivningar.
1: Il y avait absolument personne à Phnom Penh.
0: Hon tog ensamma cykelturer och mötte nästan ingen. Kvarteren runt B1 var spöklikt övergivna. Husen stod som de lämnats vid utrymningen av Phnom Penh. Det fanns dammiga varor på en del affärshyllor, men inga kunder eller expediter.
3: Hon säger att hon aldrig kom särskilt långt från B1.
1: C'est tout, j'ai pas vu la mer, j'ai pas vu les forêts, j'ai rien vu.
3: Hon har aldrig sett Mekongfloden som flyter tvärs genom staden. Aldrig kungapalatset, aldrig landsbygden och de stora skogarna. Hon har inte ens hälsat på sin svärmor. Ingenting.
0: Laurence kom aldrig ut på landsbygden. Men någon gång visades de röda khmerernas egna propagandafilmer på B1. Då såg hon bilder av de enorma arbetslägren med tvångskommenderade stadsbor. Och hon fick också se sekvenser med de röda khmerernas många ungdomsbrigader som röjde djungel och grävde kanaler. Hon såg hur barn jämngamla med hennes egna slet långt borta från sina föräldrar.
3: En dag när hon gick förbi barnhemmet fick hon se Narin ligga framåtstupa utanför porten, alldeles ensam. Narin var blå i ansiktet och medvetslös. Laurence skakade sin flicka och försökte få liv i henne igen. Och hon upprepade gång på gång: du måste kämpa. Du måste leva. Ingen ville berätta vad som hänt. Laurence valde att inte göra affär av det. Hon var rädd för att göra allting värre än vad det redan var.
1: Voilà. Parce que je savais que quand même dans mon malheur, j'avais de la chance parce qu'elle n'était pas très loin. Parce que je sais que toutes les autres femmes, toutes sans exception, avaient leurs enfants qui étaient très très loin.
3: Laurence säger att det enda hon kunde göra var att väcka så lite uppmärksamhet som möjligt. Inte förarga, inte utmärka sig, inga känslor fick synas, ingenting tränga in.
0: Laurence drog sig undan och ägnade dagarna åt att hacka upp områdets mest ofruktsamma och steniga hörn. Hon slet under den katastrofalt långa torrtiden 1976 och bar börda efter börda av vatten och gödsel, 40 kilo åt gången. Skördarna uteblev och mat ransonerades. Familjer slog sönder och sakta men säkert minskade de vanliga människornas stöd för revolutionen. De röda khmerernas ledning oroade sig för uppror och sökte syndabockar. Människor började försvinna från B1. Officiellt hette det att de skickats på omskolning. Men ingen hörde någonsin av dem igen.
3: Första gången Laurence hörde någon tala om att döda var när Rönn, B1:s första cellledarinna, försvann.
1: Là, j'avoue franchement, la première qui est partie, c'est cette fameuse Rune, qui m'avait enlevé mes filles et qui les avait battues.
3: Inom några dagar visste alla vad som hade hänt. Rönn hade anklagats för kontrarevolutionär verksamhet och torterats trots att hon var höggravid och sedan slagits ihjäl på dödsfälten i Takmao.
1: Alors que elle soit partie, j'en étais contente. Et je reste contente. Et je reste contente.
3: Laurent säger att hon gladde sig ändå. Ja, det gör hon faktiskt nästan fortfarande. Rönn hade gjort henne och hennes barn så stor skada.
0: Lekkamraten till Laurence och Sikens flickor, Dodge Vanarit, minns B1 från den här perioden.
6: So at that time my mother she get some corn and she made some porridge and she cooked for me to eat. And at that time I ate it but I cannot finish the whole corn porridge. So I pour it away. Then my mother came back from work. She say, why you pour it out?
7: En dag hade hans mamma lyckats gömma undan lite extra gröt åt honom. Men han orkade inte äta upp alltihopa och hällde ut det sista. Mamman blev mycket upprörd och skällde ut honom och sa att hon hade gått hungrig för att kunna spara ihop en portion åt honom. Då förstod han hur illa det var ställt. Mamman svalt.
6: She was hungry. She wanted to eat some good.
7: Vanarit försökte hjälpa sina föräldrar genom att plantera lite potatis utanför huset, men någon upptäckte vad han gjorde.
6: And she saw me digging some potato to boil for the kid to eat. She said that is against the rule there. So she told me that on that evening.
7: Påföljande kväll anklagades mamman för kontrarevolutionär verksamhet.
6: That is the last time that I saw.
7: Det var sista gången han träffade sin mamma.
6: Seen them and never saw them again.
0: Torch Vanarits föräldrar fick plötsligt besked om att de återfått sina gamla befattningar som ambassadörer och att de skulle ge sig av med en gång. Föräldrarna blev mycket glada och packade in sina få ägodelar i organisationens väntande jeep. Mamman for iväg utan att säga adjö till sina barn, så som var revolutionär kutym. Vad som därefter hände fick Vanarit höra några veckor senare.
6: My parents were traitor. They were arrested. I feel very upset. I always ask myself why.
7: Man sa att Vanarits föräldrar var förrädare, både KGB och CIA-agenter, vilket antagligen innebar att de nu torterades.
6: They support for the revolution for many years. And at last the result is just to be saying that they are traitor and arrested.
3: Laurence blev chockad när hon hörde om sina vänners gripande.
1: Et puis il y avait des gens que j'avais connus à Pékin, j'étais étonnée, on me disait ben oui, c'est des réseaux du KGB, c'est ceci, c'est cela.
3: Men samtidigt visste hon inte riktigt vad hon skulle tro. Visserligen verkade det ganska otroligt att de här gamla veteranerna skulle vara fiender till staten. Men varför inte? Hon visste ju inte allt om vad de hållit på med. Bara för att hon inte sett något så behövde ju inte det betyda att de var oskyldiga. Organisationen visste ju och såg mycket mer än vad hon kunde göra. Och organisationen sa ju att de var förrädare.
6: They always try to make trouble with me. They have to write biography and keep an eye on you.
7: Med jämna mellanrum måste Vanari delta i kritik, självkritikmöten. Då frågade man honom om han längtade efter sina föräldrar. Nej, måste han svara.
6: And sometimes they ask serious question. Dare you to kill your parent by your own hand?
7: En gång frågade man honom om han skulle kunna döda sina föräldrar om organisationen krävde det.
6: At that time maybe I was naive or maybe I was afraid about my life. I have to say yes.
7: Han svarade ja. Det svaret har han ångrat länge.
6: Now I feel very sorry for saying that. It's bad sin to say that.

0: Dodge Vanarits föräldrar fördes till Phnom Penhs ökända förhörs- och avrättningscentral. Många av förhörsprotokollen finns bevarade och jag läser pappans personakt. Angivare påstod att han var rysk och amerikansk dubbelagent. Hela bevisningen bestod i att polisen funnit en amerikansk flagga i pappans garderob. Tortvanarits pappa torterades under en månad medan han tvingades redogöra för alla kontakter han haft med utlandet. Det var många eftersom han varit de röda khmerernas Peking-ambassadör. Pappa noterades som avliden samma dag tortyren avslutades. Mamman dödades senare.
1: Vous devez me croire ou non. Tout ce qui se passait à ce moment-là au Cambodge, il y a une seule personne
2: qui commande.
1: C'est Pol Pot.
3: Sikön säger att Vanarits föräldrar var gamla vänner till honom, men att han själv inte visste någonting om dödandet. Ingen gjorde det, säger han. Det var först senare, efter det att allt hade fallit samman, som sanningen började komma fram.
0: Laurence säger att varken hon eller Sikön förstod att Tosh Vanarits föräldrar dödats. Ändå var hon och alla andra rädda. En tredjedel av alla som arbetade på B1

0: Men i början av 1978 bröts tystnaden. Jeng Sari kallade till stormöte och höll ett långt tal där han redogjorde för hur organisationen funnit vad han kallade förrädare och interna agenter på B1.
1: Alors quand il y a eu le premier mouvement d'épuration, on s'est dit bon bah ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Hein, si les gens mauvais, hein, ont été retirés des places au pouvoir, hein, peut-être que ça ira mieux.
2: Jeng Sari sa att allt nu var över. Organisationen hade i sin vishet lyckats spåra upp och rensa ut alla de så kallade kontrarevolutionärer som låg bakom kambodjanernas umbäranden. Laurent säger att den allmänna känslan efter mötet var att nu skulle utvecklingen äntligen vända. Nu hade ju de skyldiga rensats bort. Nu skulle det komma bättre tider för B1. Och det ville Laurent gärna tro på.
1: C'est ça qu'il veut. Alors on repart.
0: Därefter organiserades en stor fest. Och för första gången på länge erbjöds ett överflöd av mat. Alla åt sig mätta. Inte minst barnen, som nu fick börja leva ett lite friare liv.
2: Laurence minns hur barnen än en gång sprang omkring och lekte utanför barnkollektivet. Och för första gången på länge vågade hennes flickor närma sig henne. Laurence tyckte att de hade blivit så stora och självsäkra. Medan alla satt på mammas säng och pratade så klev den yngsta upp och letade fram ett glas med vatten. Hon ställde det mellan familjemedlemmarna och sa: vi delar på det. Den första natten tillsammans sov de knappt.
0: Nu tyckte organisationen att Laurence pick prövats nog. Hon fick återigen översätta tal, nyhetsbulletiner och officiella kommuniker från Khmer till franska. Och Sikön befordrades till chef för Europadesken på utrikesdepartementet.
2: De satt nätterna igenom och jobbade.
1: J'ai fait des traductions les meilleures possibles.
2: Men hon var verkligen nöjd. Hon har alltid velat göra ett bra jobb.
1: Pour faire des bonnes traductions, parce que j'avais du plaisir à faire des bonnes traductions.
2: Laurent säger att våren 1978 också blev en vår för henne och Sikön, som återfann varandra efter lång tystnad.
0: Men lugnet var skenbart. De omfattande utrensningarna, tvångsförflyttningarna och felslagna jordbruksprojekten hade bara förvärrat Kambodjas allt mer katastrofala läge. Dessutom blev en gammal gränskonflikt med arvfienden Vietnam allt blodigare.
2: Laurence minns hur Jeng Sari, utrikesministern, återigen kallade till möte. Men till allas förvåning deklarerade han att de tidigare årens utrensningar varit ett misstag. Det var oskyldiga som skickats på omskolning eller dödats.
1: Jeng Sari disait, il faut dénoncer ce traître.
2: Därför, sa Jeng Sari, gäller det att ta reda på de verkliga förrädarna. De som egentligen är skyldiga. Enligt Sari fanns de riktiga skurkarna kvar på B1. Nu gällde det för mötesdeltagarna att hitta dem.
1: Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit bah, s'il y a un traître, on va l'enlever. Puis on commence.
2: En efter en ställde sig mötesdeltagarna upp och började anklaga olika personer.
1: Si vous donnez le bon nom, ça ira. Si vous donnez le mauvais nom, vous serez accusé d'être traître.
2: Jeng Sari gav en ledtråd att fundera över. Förrädaren var en person med nostalgi för det franska livet. Laurence tyckte att Sikön blev likblek av skräck.
1: Et puis après, on m'a accusé personnellement d'être agent.
2: Men det blev Laurence själv som kallades till förhör. Sikön vågade inte visa sig mindre kritisk än någon annan, utan snarast ledde attackerna.
1: C'est qu'il y avait d'autres personnes qui m'accusaient d'être un agent.
2: Hon längtade ju efter Frankrike. Då skulle hon ju kunna vara fransk agent.
1: On m'accusait après d'être un agent de la CIA. Alors, pourquoi est-ce que j'étais agent de la CIA? Parce que j'avais fait des études secondaires dans un lycée.
2: Sen anklagades hon för att vara CIA-agent. CIA ansågs rekrytera intellektuella.
0: Comment vous avez pensé?
1: La première chose, c'est de dire ils sont fous. La deuxième chose, c'est de dire il faut faire vraiment attention.
2: När mötet var slut klev hon ut i natten. Hon kände sig osäker. Det kanske låg något i vad de sa. Det var ju mycket hon hatade i Kambodja och hon hade ju tänkt förrädiska tankar. Hon kanske var en förrädare utan att ha insett det själv. Hon koncentrerade sig på att inte tänka, bara andas. Det fanns ju alltid ett hopp någonstans. Men till slut så bekantade hon sig ändå med tanken på att dö.

0: Men innan något hann hända Laurence och hennes familj invaderade Vietnam Kambodja. I januari 1979 intog vietnamesiska armén Phnom Penh och hela B1 flydde hals över huvud över risfälten. Laurence skildes från sina barn och sökte förtvivlat under bombardemang och nattliga flykter. Men till slut återfann hon barnen i en gerillabas i djungeln nära gränsen mot Thailand. Sjukdomar och svält härjade och alla blev svårt sjuka. Efter lång konvalescens lyckades Laurence och barnen fly hem till Frankrike. Sikön besökte Laurence några gånger, men sen upphörde kontakterna. Nu är flickorna vuxna och utflyttade, men Laurence kommer ihåg vilken omställning det var att komma hem. Flickorna talade inte franska och Laurence hade inga pengar. Man fick börja om från början med allt. Barnen insåg omedelbart vad man använde en TV till, men annat visade sig mer svårlöst.
1: C'est de la souffrance aujourd'hui, c'est de voir mes enfants souffrance également parce que ce sont des enfants eurasiens, hein? Donc il y a une différence. Une différence qui est lourde aussi à porter puisque quand on leur demande où est ton père?
0: Ibland fick de frågan var pappa var någonstans. Att förklara hur det egentligen var att pappa var en röd khmer kändes ofta för smärtsamt för Laurence.
1: Ils ne peuvent pas dire qu'il est avec les Khmer rouges. Bon, on a trouvé comme formule il est prisonnier des Khmer rouges. voilà, et puis la solitude après.
0: Så de hittade på en egen lösning. De brukade säga att pappa var fånge hos de röda khmererna.
2: Je regrette. Et je ne regrette pas. Ja. Je regrette que tu as avec mes brutal, parfois.
3: Nu när så många år har passerat så säger Sikön att han både ångrar sig och inte ångrar sig. Han ångrar det brutala sättet han använde när han tillrättavisade Laurence. Han var för hård mot henne när hon inte förstod. Men han säger att alla hade det svårt. Alla led på något sätt.
0: En halv miljon kambodjaner mördades under de röda khmerernas styre. Nu förbereds rättegångar och Sikhens nuvarande chef, B1s gamle ledare Jeng Sari, tillhör de misstänkta.
2: Ce qui ose avoir des opinions différentes que lui ne peut être que Jeng Sari et Jeng Thirit. Ah là là.
4: Mais
2: ce qui ose ouvrir la bouche était parti de Guinée. Voyez.
3: Sikön menar att allt det onda bara var en persons verk, Pol Pots. Felet var hans och den hemliga polisens. Sikön hävdar att inte ens Jeng Sari, utrikesministern, hade något med morden att göra.
0: Jag vet inte hur det egentligen ligger till, vem som är offer och vem som är förövare. Bara en sak är säker. Mördarna går fortfarande fria.
2: Alors je crois qu'on est assagé avec les âges et je pense que pour le peuple cambodgien, je dis que la façon bouddhiste de voir les choses convient le mieux. Pas la lutte de classe, pas la violence. Voyez.
3: Sikön säger att det är slut med de röda khmererna. Trots att han kämpat för revolutionen i 30 år så har han nu kommit fram till att klasskampen var och är något främmande för den kambodjanska kulturen. Ett stort misstag. Nu tror han mer på en kombination av socialism och buddhism. Han och hans gamla chef Jeng Sari och andra gamla röda khmerer har bildat ett nytt parti som, enligt Sikön, har de verkliga svaren på Kambodjas framtid.
0: Sikön ger mig sitt visitkort. Där står det att han numera är talesman för Demokratiska Nationella Enhetsfronten. Han säger att han och de andra kamraterna skulle kunna göra allting bra igen. Bara de fick chansen en gång till.
4: Vi har hört I revolutionens hjärta. En dokumentär av Bosse Lindqvist om en västerlänning i de röda khmerernas inre cirklar. I programmet medverkade Laurence Pick, Torch Vanarit och Song Sikön. Som Laurence Picks svenska röst hörde vi Anna Pettersson. Produktion och mixning Ylva Lindgren och Ingemar Persson.
5: En P1-dokumentär från 1999.
6: យុវជនសុវណ្ណារីនៅរោងចក្រកម្មធ្វើទឹកត្រីចំឡងគូបដញ្ញាប្រយុទ្ធធ្វើទឹកត្រីឲ្យ
7: Jag kan tillägga att vi sänder dokumentären igen här i P1 lördag kväll 9:05. Eller lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på P1-dokumentär. Om 2 minuter slår klockan 4 och då får vi ekonyheter. Och 4:03 krasch eller konsensus med Niklas Källner. Idag lyder rubriken Autofiktionens förfall med Åseberg och Jens Liljestrand.
8: Jag lever ett lugnt liv på Drottninggatan 83A om dagarna. Skulden kryper in igen, in under huden, i mjälten, i benmärgen. Jag vet nog av att jag finns till. Så ensam och dörädd. Banalt, va?
9: Det är 100 år sedan Sonja Åkesson föddes. Dagens dikt firar med en hel vecka med Sonja Åkessons dikter i uppläsning av Frida Hyvönen. Lyssna i P1 efter 12-slaget eller när du vill i appen Sveriges Radio och på sr.se.
7: Ja, hela nästa vecka i dagens dikt, Sonja Åkesson.
10: Anna är adopterad, men det är först när hon själv blir förälder som frågorna om hennes ursprung väcks på allvar.
11: Jag börjar fundera på hur mitt liv hade varit under de första månaderna. Och också vad jag ska säga till min dotter om hennes bakgrund när hon blir äldre.
10: Nu börjar jakten på ett svar. Var kommer hon ifrån? Men spåren är svåra att följa tills en dag ett DNA-prov ger ett märkligt svar.
11: Jag fattar ingenting. Vadå Sydafrika? Vad har det med Indien att göra?
10: Familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
7: Och vi sänder familjehemligheten här i P1 måndag kväll 8:03. Eller lyssna redan nu i Sveriges Radio-appen. Nu är 4:00.
12: Kustbevakningen och polisens nationella insatsstyrka har idag bordat ytterligare ett fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan, uppger kustbevakningen. Brottsmisstanken är bristande sjövärdighet. Fartyget är sannolikt utan last enligt kustbevakningen. Bordningen genomfördes utanför Trelleborg vid 14-tiden. I Italien är motståndet mot USAs krig i Iran stort. Samtidigt spelar Italien en viktig roll för USAs militära operationer i Mellanöstern. Och på Sicilien är USAs militära närvaro extra stor.
13: Questo è territorio del governo italiano. Dato incomodato d'uso agli americani.
14: Det här är mark som italienska regeringen låter USAs militär förfoga över, säger Pino Marcello från Niemi. Vi står utanför staketet till Mosbasen som är en av fyra i världen, och just den i Nishemi anses med sin strategiska placering i Medelhavet ha en viktig roll i kriget i Iran. Mos är ett satellitkommunikationscenter som samordnar USAs militära operationer. USA är nära allierad, samtidigt är italienarnas motstånd mot USAs krigföring nära 70% enligt opinionsinstitutet Ipsos. Och Italiens regering försöker å ena sidan visa att de stoppar direkta bombplan från att landa på Sicilien, men samtidigt håller de sig till de avtal som finns och låter andra militära flygplan använda Sigonella-basen utanför staden Catania. Cecilia Blomberg, Nishemi.
12: I helgen släpps många får och lamm ut i hagarna, och Sverige har goda förutsättningar att i högre grad bli självförsörjande på lamm och fårkött. Det menar fårföretagaren Thomas Olsson i Kungsör.
15: Jag kan säga att vi kan fördubbla svensk produktion på 10 år utan problem.
10: En som också tror på fler får i Sverige är Isabel Moretti, vd på intresseorganisationen Svensk Kött. För nästan 80% av det lamm- och fårkött som vi äter idag importeras.
16: Och tyvärr så kommer det faktiskt från länder som Nya Zeeland. Vi tar lammkött från i princip andra sidan jordklotet. Det kan man ju ha många frågetecken kring.
10: Sverige måste bli mer självförsörjande på mat, och då har får och lamm en stor potential, menar Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött.
16: Det är nog en av de mindre resurskrävande produktionsgrenar som vi kan ha. Det är ju det som gör lamm och får så unika.
12: Och reporter här Åsa Furuhagen, och det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Christian Lönner.
17: P1, Sveriges Radio.
7: Kan kreativiteten bli fattigare om man jagar likes? Låtskrivaren och författaren Annika Norlin svarar på lyssnarnas frågor i Allvarligt talat klockan 5. Nu, Krasch eller konsensus. En återutsändning från i fredags.
18: Så, nu ska ni sätta på er mikrofonerna.
19: Jaha, oj, ska jag ha den här?
18: Det känns lite trångt för dig, Jens.
20: Jag inser när jag sitter så här, jag kommer tycka det är jättesvårt att prata och se dig i ögonen så här, för då kommer jag titta så här och prata så här, eller hur?
21: Men det är helt okej. Alltså, min erfarenhet av att åka bil är ju att man blir ovanligt öppen. Mm. Och jag tror det beror på att man inte tittar varandra i ögonen. Och det antar jag att ni har tänkt på.
18: Ja, det är det.
21: För annars fattar jag inte varför vi åker bil.
18: Det är det.
22: Det här är utmaningen. Om jag bjuder in två personer med helt olika åsikter i en fråga till min bil och sen kör iväg. Vad händer då med samtalet? Kan de förstå varandras perspektiv? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
21: Det är något så här terapeutiskt.
18: Ja, jag ska köra.
21: Du ska köra och prata samtidigt. Ja, det ska bli intressant. Ska vi stanna någonstans och köpa kaffe sen?
18: Vi har med oss kaffe.
21: Jaha, okej.
18: Är alla redo?
20: Ja, visst.
18: Så, välkomna in i bilen, Åse Berg. Du är kritiker, poet och författare som ofta skriver autofiktivt numera.
21: I alla fall har gjort det ibland.
18: Ja, och så har vi Jens Liljestrand, författare, litteraturvetare och journalist som skriver i Expressen. Du sitter här i mitten.
20: Det gör jag verkligen.
18: Ja. Ja. Det ska alltså handla om autofiktion.
22: Autofiktion. Litteraturformen när författaren skriver om sitt eget liv men kallar det för roman, där verklighet och fiktion flyter ihop. Autofiktionen har varit stor länge, men har väckt starka reaktioner, inte minst när verkliga personer hängts ut med sina riktiga namn. Nu är den på tapeten igen genom Amanda Romares roman Judas, som skapade en hetsig debatt på kultursidorna. Är det fortfarande spännande att läsa berättelser där författaren själv står i centrum? Eller har det blivit lite väl mycket navelskåderi? Har autofiktionen spelat ut sin roll?
18: Och här tycker ni olika. Jens, du skrev nyligen i Expressen, nog nu. Ingen bryr sig längre om era liv.
20: Just det.
18: Vad menar du med det?
20: Alltså, jag tror att alla litterära genrer har en guldålder. och sen så tar den slut. Och jag tror att autofiktionens guldålder ligger bakom oss. Det är inte lika längre lika spännande, lika intressant. Det finns inte längre samma energi i den formen. Och vi märker det också på till exempel, ett av de exempel jag tog upp i min artikel var ju att till exempel Ulf Lundell pausar utgivningen av serien Vardagar, som var den här dagbokssviten som har kommit. Jag vet inte hur många band det kommer, 10-11 band känns det som. Så var enormt uppmärksamma när den först började se ut. Och sen mot slutet var det ingen som brydde sig längre. Till och med tidningar som gick ut och sa att vi tänker inte längre recensera här, för det är samma gnäll hela tiden. För mig är det ett tecken i tiden.
18: Men du har gått länge så, du har skrivit Åseberg har halkat ner till en lågstadienivå.
20: Nej, jag ser att debatten som Åseberg har hamnat i.
18: Ja, det är det sättet att liksom skriva om det här har halkat ner till en lågstadienivå.
20: Ja, diskussion, alltså så här, det mediala spektaklet kring de här böckerna. Är det okej att kalla den för det och det? Är det okej att hänga ut den och den för det och det? Debatten om David Lagercrantz föräldrar som pågår just nu till exempel. David Lagercrantz har just gett ut en bok om sina föräldrar. Och då handlar diskussioner om, är det okej att göra så? Och vad tycker han egentligen om Alex Schulmans bok om sina morföräldrar? Där hans mormor eventuellt hade en relation med David Lagercrantz pappa. Och att det blir den diskussionen, att det blir ett slags sociologiska samtal om litteratur snarare än estetiska diskussioner om samtal om litteratur som jag saknar i Sverige generellt. Det är för mig ett tecken på det här formens förfall.
18: Men du tycker inte också att det här är ett förfall? Eller,
21: det finns mycket att hoppa på här, men det första är ju att debatterna har blivit imbecilla. Det håller jag helt med om. Det behöver man inte ta för givet att det har att göra med själva dagboks- eller autofiktionsformen, utan det kan ju faktiskt vara kritikerkåren som har blivit lite korkad.
18: Så du menar att det är de som blir korkade? Ja. Autofiktionen har inte spelat ut sin roll?
21: Nej, och det tror jag beror på bland annat att, alltså att Ulf Lundell har tröttnat på att skriva dagböcker efter 20 böcker eller vad det är. Det förvånar mig inte. Jag har också skrivit dagböcker och det handlade överhuvudtaget inte om att de skulle vara spännande. Så man måste förstå att det här är en typ av litteratur som man inte läser för att den är spännande, tänker jag. Men sen finns det andra anledningar också till att jag inte tror att den är på fallrepet. Och det är till exempel att jaget, subjektet, vi måste vara rädda om subjektet i denna digitala tid när AI kommer igång nu med att kunna spela en innerlig originalitet eller jagkänslighet. Så gäller det att skilja på det och vad är ett äkta jag.
18: Så du menar att nästan att det kommer att bli ännu mer viktigt med...
21: Ja, jag tycker att det är en progressiv handling att skriva en dagbok. Men det tror jag att Jens och jag har helt olika syn.
18: Ja, men Jens skriver i sin text i Expressen att du har skrivit ganska taskigt om honom i din bok.
21: Jag kommer inte ihåg, men det har jag säkert.
20: Jag har inte läst det här. Det var folk säger till mig. Ja. Ska
18: vara det är klart att du har läst det.
20: Nej. Det är som är min poäng. Att folk, i början när Ulf Lundell sa Jens Liljestrand, det borde skjutit en jäveln, citat. Då kollade jag upp det, vad fan han skrivit. En massa år senare när snart har alla fattat att man känner till skrivet om en, så kallade dagböcker eller autofiktiva böcker eller vad nu är för någonting, brevromaner, så att nu har man liksom slutat bry sig.
21: Men det här säger bara någonting om dig. Det här är din egen psykologi. Det här har ingenting med genren att göra.
18: Men du, kommer du ihåg vad du skrev om Jens? Det måste
21: nej,
18: du...
21: grejen är så här.
18: Men vad är det här för någonting? Det är ju larvigt. Du kommer inte ihåg vad du har skrivit om honom och du har inte läst vad hon har skrivit om dig. Ändå ska ni sitta här och debattera.
21: Ja, det här är ju problematiskt alltså.
18: Ja, just det.
21: Men så här, nu kan jag invända en sak. Att jag inte kommer ihåg vad jag har skrivit om Jens. Jag tror att det har att göra med det här med ögonkontakt till exempel. Att du är dålig på ögonkontakt. Okay. Jag tror att jag har, men jag kan inte svära på det. Mm. Folk kommer ofta att fråga mig så här, är jag med i din dagbok? Och jag säger, jag vet inte. Den är skissartad. Jag skriver den dagen som pågår. Och det här är fullkomligt medvetet.
20: Men du har väl haft redigeringsprocess också?
21: Jo,
20: du har väl haft
21: det är klart att jag redigerar.
20: Du är ute på ett seriöst förlag.
21: Ja, liksom... men sen släpper jag det.
20: Men varför känner du att du måste... Alltså, jag älskar dagböcker. Jag har skrivit dagbok i 25 år. Det skulle aldrig falla mig in att publicera den. Och vad är det som får dig att tro att, eller tycka att det du skriver ska publiceras?
21: Ja, det är ju inte att jag är en extra intressant person. Utan snarare är det att... Jag ville, vad ska vi säga, boosta en genre som har en annan typ av dramatisk kurva än de gängse populära böckerna som typ den här gamla 1800-talsromanens dramaturgi som alla fortfarande kör med. Om jag ska vara rånig då, så är det en patriarkal sexuell kurva. Det är upptrappning, det är klimax, det är liksom, sen så lugnar man ner sig lite och blir lite deprimerad och sen är det klart. Det följer helt enkelt den manliga sexualitetens kurva. Men sen finns det andra typer av kronologisk tänkande dramaturgi eller vad vi ska kalla det för, till exempel den som jag upplever som verklighetens dramaturgi, som inte funkar på det sättet. Och den ville jag helt enkelt undersöka. Plus, när man tycker att något är pinsamt, då är det oftast intressant. Och det är jävligt pinsamt att ge ut.
18: Innan du ställer dina mer frågor, vi ska diskutera det här vidare i bilen. Jag måste bara fråga, varför är det här en viktig debatt, Jens?
20: Jag sysslar med litteratur, jag är väldigt intresserad av folk, vad som skrivs, vad som blir läst. Jag tycker att vi ser att skönlitteraturen befinner sig i en kris. Och vi ser hur allt fler läsare flyr från den seriösa litteraturen. Och de flyr till platser där det finns den här 1800-talsformen som du kritiserar, Åse. De flyr ju till den, spänningsromanen i krim, i det som kallas för skickligt, lite slappt. Romanticism är nu en ny genre som är det som säljer. Så att läsarna vill ju ha en traditionell berättelse.
21: Då får vi fan ta uppfostra dem, för att någonting måste förändras.
20: Läsarna hittar inte längre traditionella berättelser i den så kallade seriösa litteraturen, därför att den har blivit navelskådande och intern.
21: Ja, fast det är inte två saker. Ett, jag förstår att man kan tro att dagböcker är navelskådande, men för mig handlar det faktiskt om motsatsen till narcissism. Alltså jag ser mig själv som varken bättre eller sämre än en random person där ute. Och då tänker jag att då kan jag också vara en representant för en random person där ute. Och jag är ganska misslyckad på väldigt många sätt, och då kan jag delge dem mina misslyckanden istället för att fila på någon jättesnygg dramaturgi där jag bara är en lyckad person liksom. Så att jag kan sprida någon form av normalitet i min onormalitet. Det är det jag sysslar med. Plus jag tycker att det är en politisk handling att faktiskt vägra hålla på med att skriva genrelitteratur.
18: Nu tänkte jag att vi kör här nu. Ja. Så fortsätter vi diskussionen.
21: Kan du prata och köra samtidigt?
18: Ja, det är klart det? Jag kan göra det.
21: Tycker du...
18: Du känner dig osäker?
21: Jag vet ju inte om du är en usel bilförare.
18: Nej, det är, jag tror inte det. Det är mer visst, det kan ju hända saker och ting, men...
20: Det känns ju som att man associerar ju situationen till att vara på väg någonstans, vilket vi inte är.
18: Jo, det är vi. Jag har faktiskt valt en plats som jag själv är nöjd med. Okay. Problemet är bara att det är väldigt krångligt att ta sig dit. Ni får fundera på, vad skulle ni välja för plats utifrån autofiktionen?
21: Jag skulle vilja åka till en stor hage full med hästar och kolla hur flockbeteendet funkar.
18: Okej. Okay. Vad tror du, Jens, att jag kommer att åka till?
20: Åka hem till dig.
18: Ja, du tänker så. Men nej, det är det inte. Ja. Det är en annan plats som har med det här att göra.
20: Spännande.
18: Har ni mötts förut?
21: Ja, det tror jag.
20: Ja, det vet jag att vi har.
21: Ja, vi har, jo,
20: sett,
21: det har
20: vi. Vi har sett på, till exempel på en bokfestival i Karlskrona.
21: Ja.
20: Och sen har vi väl sett hejat på varandra på förlagsfester och sådär, tror jag.
21: Ja, det är ju det. Nu läcker liksom de här två världarna in i varann.
20: Ja. Kommer du att använda det här i din nästa bok, Åse?
21: Nej, för jag har slutat skriva dagbok. Men nu har jag börjat med Instagram, apropå narcissism. Ja. Det började jag med för 2 månader sedan. För jag tycker det är så fruktansvärt pinsamt. Mm. Men sen bestämde jag att okej, jag måste.
20: Jag skrev en uppföljning på min debattartikel i Expressen, där jag refererar till en författare som skrev i The Guardian. Och han skrev just det här. Allt fler dagboksförfattare har gått över till Instagram och Substack. Mm. Så du följer ju det mönstret, kan
21: ja,
20: man säga.
21: Det kanske jag gör. Jag har väl samtidskänsla då. Jag försöker förstå hur samtiden fungerar. Och det gör man väldigt bra genom en dagbok.
18: Vi är ju nyfikna på vad ni har för bild av varandra.
21: Mm. Ja.
18: Så vi har ju ringt upp er tidigare i veckan för att höra vad ni har för föreställning om den andra personen. Och jag tänkte att vi ska börja med att höra vad du, Åse, säger om Jens. Mm.
21: Jag ser honom som dryg, en person som skryter utan att ha någon finess i skrytet, som har noll humor och alltid är sist på bollen.
18: Ja, det var mycket där, Jens.
20: Mm.
18: Ja. Vad menar du, Åse, med det?
21: Ja, men jag skulle redogöra för fördomar. Jag har ingen substans mer än att det är fördomar, naturligtvis. Jag bygger ju inte på fakta, för
18: nej,
21: det har inte
18: det varit förstår
21: fördomar.
18: Jag också, men det är din fördom.
21: Sist på bollen kan jag tycka, det kommer ifrån någon sån här artikel som du har skrivit om just dagböcker. Där du skriver 4 år efter att till exempel jag eller många andra har diskuterat om dagboken ens är navelskådande. Väldigt många har redan sagt, nu är vi trötta på dagboken. Så kommer Jens Liljestrand och är trött på dagboken 4 år senare. Det är det jag menar med sist på bollen.
18: Och dryg,
21: det är det enda
18: också.
21: Jag kan förklara. Ja, dryg är en väldigt text i alla fall.
18: Är du dryg, Jens?
20: Ja, det är jag säkert. Jag är inte så snabb, så jag har sällan liksom någonting otroligt, om jag ska vara självkritisk, vilket inte ligger för mig.
21: Den ser du.
20: Eftersom jag inte är jättevass på det senaste, jag har sällan läst, hört den senaste låten eller sett den senaste filmen, eller läst den senaste boken. Så det jag kan göra istället är att ha en slags tillbakalutad överlägsenhet som säkert kan uppfattas och säkert är dryg.
18: Nu tänkte jag att det är dags för att höra vad Jens tänker om dig, Åse.
1: Åse tänker jag är väldigt intellektuell och väldigt skärpt och väldigt skarp, men det gör också att hon kanske kan vara lite mindre

0: innan vi fortsätter diskussionen, ska vi reda ut vad är autofiktion? Det nämns ju ofta på kultursidorna, men jag tror att väldigt många som har nämnt att jag ska ha det här ämnet, bara, vad är det egentligen? Hur skulle ni vilja beskriva det?
1: Jag tycker autofiktion är ett svårt term. När Ulf Lundell skrev Vicenterna så gavs den ut som roman. När han sen gav ut dagböckerna under vardagar heter de, så gavs de ut som dagbok. Så att jag tycker det är en flytande gräns mellan vad som är autofiktion, vad som är dagbok, vad som är bok som bygger på liksom
0: nyckelroman.
1: Carina Rydbergs Högsta kasten, vad är det för något? Jag tycker att jag använder hela det här med verklighetslitteratur. Den bygger på premissen att det här är någon mening sant. Om det här var helt påhittade karaktärer så skulle syftet med boken försvinna. Man gör upp ett kontrakt med läsaren.
0: Du skriver ju att det är ingen som bryr sig om det här längre.
2: Fast Jens bryr sig jättemycket i alla fall. Eftersom han skriver jättemånga artiklar om det.
0: Vad menar du med att ingen bryr sig?
1: Jag är inte arg.
2: Nej, okej, inte arg, men upprörd över att genren existerar då.
1: Nej, men det är också fel. Alltså, jag säger inte att det inte är fantastiskt att skriva dagbok. Jag ifrågasätter att det här ska vara en litterär genre som ska spridas av bokindustrin. Laddningen kring den här typen av litteratur, den är borta eller på väg att försvinna.
2: Ja, jag förstår inte riktigt det där, för jag tycker alla blir helt hysteriska så fort man ger ut en dagbok. En himla diskussion hela tiden på lägre nivå, ja. Men det är som sagt inte dagböckernas fel, utan det är kritikernas. Och där vill jag invända också att någonting som jag... Två saker. Ett, förolämpningar i dagböcker, det tillhör genren. För det första är det så att jag har legat väldigt lågt med det. Mina dagböcker handlar inte om att hålla på och ösa ovett över andra människor. Det händer inte särskilt mycket. Och har man läst mina dagböcker så vet man att de handlar om något helt annat. Det fokuseras alldeles för mycket på det. Som om det skulle vara det som är grejen. Det är det inte. Och sen ska jag säga en sak till, men den har jag glömt bort nu.
1: Ja. Men det är det som jag menar. Att när du säger att det blir ett jävla liv eller hur uttrycker det kring dina dagböcker, det är sant. Mm. Men de handlar ju just om det som du inte vill. Det här jävla livet, den här uppmärksamheten. Det handlar inte om det som du uppenbarligen vill att det ska handla om.
2: Nej, det håller jag helt med om. Och det tycker jag är ett problem. Men det är ett kritikerproblem. Nu kom jag på vad jag skulle säga. Daniel Sjölin har infört begreppet snömos. Då menar han att kritiken har blivit så slö därför att folk läser inte böckerna. En sak som jag har kritiserat i mina dagböcker och som ställde till debatt. Jag gav mig på två personer som det blev en himla debatt om. Och det berodde på att jag tyckte att varför väljer man ut journalister utan utbildning i litteraturkritik att recensera dagböcker? Vad är det som gör att man tror...
0: Vad skrev du om dem?
2: Jag vet var du bor, om Johannes Klenell till exempel. Och han är ju journalist. Varför recenserar han mina böcker? Plus... har inte läst böckerna därför att han påstår, det tror jag du citerade Jens.
0: Och
2: att
0: det handlar om den andra personen då?
2: Där använde jag ett könsord, för hon hade använt ett könsord om mig. Och nu tänker inte jag falla ner till någon lågstadienivå och diskutera könsord i det här programmet.
0: Så där... Men min fråga är, ångrar du att du skrev det?
2: Nej, det man skriver i en dagbok ångrar man omedelbart. Det är så himla pinsamt och obehagligt. Men
1: du har själv skrivit kritik, eller hur?
2: Ja.
1: Vad är din utbildning för att göra det?
2: Ja, till exempel så... Ja, jag har läst litteraturvetenskap, men det måste man inte ha gjort.
1: Du sa att personen inte hade utbildning. Det var du sa det nyss, exakt.
2: Ja, okej. Okay. Det kanske är fel uttryck då. Vi tar bort ordet utbildning och säger inte har erfarenhet som litteraturkritiker. Vilka förutsättningar vill den här typen av bok uppfylla? Mm. Det är ju inte en roman. Alltså kan den inte vara spännande.
1: Men Åseberg, tycker inte du att det här är liksom väldigt ovärdigt att hålla på med?
2: Vilket?
1: Ja, det här som du gör just nu, att du är en intellektuell person och har sett massor av böcker och nu sitter du här och i Sveriges Radio ska diskutera din dagbok och att du har liksom skällt på dina kritiker. Alltså, känns det inte som att litteraturen borde handla om någonting mer än det?
2: Jo, men liksom... jag sitter här och pratar framförallt om dramaturgi och liksom kunnande inom litteraturkritik.
1: Varför måste det här vara ett ämne för en bok, så att säga?
2: Ja, det finns olika medier
1: att uttrycka sig. Varför är det viktigt att dela det här med offentligheten?
2: Jag tycker det är jätteviktigt att dela estetiska frågor med offentligheten istället för att bara hålla på med en massa såna här som du kallar för lågstadiedebatter. Och det här handlar om estetik och det handlar om form. Hur man bedömer böcker. Litteraturkritiken mår ju inte bra, den är ju lite utdöende. Och då är det ju inte så bra om man slänger in liksom litteraturkritik som inte riktigt vet vad den gör. Det skrämmer ju också bort läsarna. Yes. Så jag tycker det är en seriös diskussion. Mm.
0: Jens, du är kulturskribent och du skriver ju ofta texter där du utgår väldigt mycket från dig själv. Mm. När du har klippt dig, då gör du en kulturartikel av det. Ibland känner du att du är lite dryg, då gör du en artikel om det där.
1: Två faktiskt.
0: Ja, till och med två artiklar. Är du inte själv en del av

0: den här narcissistiska tidsandan som du kritiserar?
1: Det kan man säkert se det som. Men det jag vill poängtera det är då att det här är kulturartiklar i Expressen. Det här är inte böcker.
0: Men om du läste kulturartiklar för 20 år sedan, tror du en motsvarande kulturskribent hade skrivit så mycket om sig själv?
1: Det kan mycket väl vara så att den utvecklingen har också gått åt det hållet, att det blir mer och mer subjektivt tyckande på kultursidor, absolut.
2: Jag tycker inte att sånt hör hemma i kulturartiklar. Jag tycker att det är så otroligt ont om utrymme där. Så där är det inte intressant med personliga erfarenheter, annat än i undantagsfall. Men i böcker, det är ju inte så att om jag inte ger ut en dagbok så kommer det att ges ut ett mästerverk över, som säljer i miljoner ex och bildar hela människosläktet. Utan det kommer att komma ut en bok till som handlar om lilla bokhandeln vid havet. Men däremot, om du upptar utrymme på en kultursida med att berätta att du har ramlat ner i en vak.
1: Så du menar att jag själv syr det, men det gör inte du?
2: Just det menar jag. Ja. Precis.
0: Och så du ställer en fråga i en av dina texter, en debatttext om varför det anses mer seriöst att fiktionalisera erfarenhet än att göra det så autentiskt som möjligt. Upplever du att det är så idag?
2: Ja, det har att göra med den här, vad ska vi säga, borgerliga romanen som står väldigt högt i kurs med den dramatiken och den bågen. Att om man låtsas att allting är påhittat, då är det mycket snyggare. Och det är en lite småborgerlig grej, en sån här lite sektgrej också, att privatlivet ska man hålla för sig själv. Men jag skulle egentligen påstå att faktiskt så är det så att väldigt många av de här fiktiva, nu gör jag citattecken, de fiktiva böckerna är egentligen väldigt självbiografiska, medan de autofiktiva böckerna kanske inte är så självbiografiska. Och sen är det en glidande skala, så att vid någon tidpunkt så byter man ut namn. Det har jag gjort i min senaste bok, den här essäboken, Hundarnas ö. Nu har jag dragit in verkligheten i det här jättemycket. Men samtidigt har jag frångått verkligheten så pass mycket så att det inte är rimligt att ha riktiga personer. Och då måste man börja laborera med karaktärer och sånt där och fösa ihop flera olika till en. Och det är inte så att en romanförfattare hittar på. Alltså jag skulle säga att vi är alla skådespelare, vi går in i olika roller, vi förstärker och försvagar, vi skruvar på olika temperamentstendenser. Det här gör vi både i autofiktion och i en vanlig roman. Men det är ändå finare att skriva en vanlig roman, för det är slafsigt och vulgärt och lågstadiemässigt att hålla på med dagböcker. Eller hur, Jens?
1: Absolut, så är det. Mm. Alltså, jag ska nyansera det där. Det finns absolut skäl att ge ut en dagbok. Om du är exceptionellt bra på att skriva, eller om du lever ett exceptionellt intressant liv. Men om man inte gör det ena eller andra, då tycker jag att det är inte hör hemma på.
2: Men det är precis tvärtom. Det är ju tristessen som ska premieras här, för vi lever i en uppmärksamhetsekonomi. Jag skriver tråkiga böcker för att jag är trött på spännande böcker. Ja. Det är skitenkelt.
1: Det där är ju jättespännande, för då kommer vi in på frågan om vad är litteraturen till för? Ja. Alltså, om jag tänker att litteratur ska vara någonting som rör sig mot en publik, så blir det ju intressant att hur når man den publiken. Om man tänker att litteraturen inte behöver en publik, eller en bok inte behöver läsare, då kan ju som sagt att skriva en tråkig bok kan ju vara ett mål i sig själv.
2: Men dagböcker är ju, ta Marianne Lindberg de Geers böcker som faktiskt säljer jättebra. De är ju kanske inte jätterafflande hela tiden.
0: Nu börjar jag närma mig kan ni ana nu lite vad jag är på väg till? Alltså jag tycker ändå att jag ändå tänkt ut en väldigt bra.
2: Brunells eller?
0: Nej, ja det blir Palme. Det
1: Palmemordet.
2: Men det är ju jättelångt bort.
1: Ja, förlåt.
2: Har du ingen som helst social förmåga?
1: Jag har inflyttat Stockholm.
0: Jag tänkte att vi stannar här. Här uppe, där finns
1: ja, det. Ja, PA. Nu kommer på PA.
2: Ja.
0: Tycker ni inte att det var ändå en bra
1: plats? Det var väl jättebra.
2: Det var jättebra. Ja.
0: Här uppe ligger krogen PA och Company, som är en central plats i Carina Rydbergs bok Den högsta kasten. På 80- och 90-talet samlades Stockholms kräddigaste klick här. Carina Rydberg, som brukar hänga här, skrev om den här platsen och människorna som brukar vara här, med deras riktiga namn. När boken kom ut slog den ner som en bomb och satte igång en debatt om hur mycket man egentligen får lämna ut andra människor. Folk blev rasande och kritiker ropade ärekränkning. Minns ni den här diskussionen?
2: Ja.
1: Jo, men jag minns den lite vagt, även om jag själv inte var inne i det kretsloppet då. Men prinsessa Victoria gick hit också faktiskt. Men jag minns diskussionen, och det är ett av mina exempel i min text, att den här debatten hade vi inte sett idag på det sättet. det var väl just den här guldåldern som jag beskriver.
3: Ja, för jag minns själv att jag började då ta mina första steg in i journalistiken och började jobba på kulturredaktionen på Sveriges Television. Mm. Och då var ju det här en oerhörd diskussion. Några år senare så kom då Maja Lundgrens, vad heter det?
1: Myggor och
3: tigrar. Mm. Precis. Kommer du ihåg, Åse, hur du reagerade?
2: Ja, jag tycker för det första att det är en fantastisk bok då, men jag minns den debatten, men jag var nog inte så insyltad i den, men däremot minns jag väldigt väl Maja Lundgren-debatten. Mm. Där Maja Lundgren blev attackerad var ju inte vacker.
1: Nej.
2: Man kan inte säga att någon är sinnessjuk utifrån att de har skrivit, och det skrev folk rakt ut, ja. Så att den var lågstadienivå på verkligen. Mm. Så att nej, jag är inte så säker på att det var bättre förr.
1: Men det påstår jag inte heller, Åsa. Det är klart att jag är helt med om att man kan inte hänga ut folk som sinnessjuka. Det jag är ute efter, det jag helt återkommer till, och som du får gärna få svara på, är att jag upplever att energin kring det här skiljer sig. Att det är inte längre lika häftigt. Och häftigt behöver inte innebära att folk jublar och är glada. Häftigt kan också innebära att till exempel blir stämplat som sinnessjuk. Den uppmärksamheten.
2: Men varför måste allting vara häftigt? Det fattar jag inte. Nu låter du som en person som inte kan ha några relationer utan bara ska vara förälskad hela tiden. Det finns miljoner andra temperamentslägen än häftigt. Så varför är uppmärksamheten en parameter som är så fruktansvärt intressant? Plus att de hela tiden får uppmärksamhet, inte minst av dig.
1: Men tror du att Knausgård hade fått samma genomslag för sina böcker idag? Det är en rak fråga där. Alltså.
2: Det är en rak fråga, och jag tänker. Ja. Det är klart att nyhetens behag finns väl bara en gång. Och den återkommer i cykler. Jag menar, det är inte så att det var första gången någon skrev en sån bok. Sandemose skrev ju de där böckerna långt innan. Ja,
1: Marcel Proust.
2: Ja, du ser. Men jag återkommer igen till att det är inget kriterium för att det skulle vara bra litteratur. Att det blir någon sorts genomslag. Mm. För det kan bli genomslag för vilka fullkomligt genompuckade verk som helst. Mm.
3: Jag tänkte att vi brukar ha i programmet att vi släpper in en tredje röst. En annan fråga som väcktes i samband med Carina Rydbergs bok är om det kan utgöra förtal att använda verkliga personers namn i skönlitteratur. Vi ringde upp dagens tredje röst, Mårten Schultz, professor i civilrätt, för att få klarhet i vad lagen faktiskt säger.
4: Det ska vara en uppgift som är ägnad att utsätta den som beskrivs för omgivningens missaktning. Och sådana utpekanden kan göras både genom påståenden om av faktaslag eller genom satir eller genom andra typer av påståenden. Det finns liksom inget frikort i autofiktionen eller för den delen i fiktionen. Autofiktion är ju ofta i böcker och det är väldigt ovanligt med förtalsmål mot böcker överhuvudtaget. Det är oerhört sällsynt. Anledningen till det är att vi i Sverige har världens starkaste tryckfrihetsrätt genom tryckfrihetsförordningen som har anor tillbaka till 1700-talet, vilket inte bara på grund av de materiella reglerna, alltså regler om vad man inte får säga, utan kanske framförallt på grund av de processuella reglerna, hur man går tillväga om man vill väcka talan, gör det väldigt, väldigt svårt att vinna förtalsmål mot böcker eller mot författare till böcker eller förläggare i vissa fall, men oftast författare. Men en speciell grej med förlagen som jag tror väldigt många inte känner till, och det är ju att ansvaret för överträdelser av vad man får säga i böcker ligger ju på författaren. Jag tror väldigt många tror att det är som med tidningar, att det ligger på utgivaren, men så är det ju inte, utan nu brukar de ta ansvar för sina författare, men det är ju ändå inte de som drabbas, utan det är författaren själv.
3: Mm. Ja, du nickar med, Jens.
1: Ja, nej, men jag är ju gammal litteraturvetare, så jag minns ju det faktiskt det här kursblocket kring de här frågorna. Det tror bara det är en bok i modern tid som har fällts, nämligen boken Märit, där det var en funktionshindrad person som blev uthängd. Och det faktiskt ledde till en fällande dom, men det ska väldigt mycket till och det är väldigt ovanligt.
2: Ingmarie Eriksson, och det berodde ju delvis faktiskt på att hon i sista sekunden glömde att byta ut en massa namn, tror jag det var. Plus att hon själv gick ut och sa det här är sant. Ja. Och det tycker jag också är komplicerat, därför att man måste skilja på vad som är sanning och vad som är trovärdighet. Autofiktion behöver inte innehålla någon sanning alls, men den måste vara trovärdig.
3: Men måste man ha med namn alltid?
2: Nej, det måste man inte. Men det beror ju på vilket kretslopp man skriver in sig i.
3: Ja.
2: Om man diskuterar med samtidigt litterära personer som finns där ute i ett kretslopp av litteratur, då vill man kanske använda namn. Medan man inte vill det om man befinner sig i något annat kretslopp eller om man ljuger för mycket eller vad det nu kan vara.
3: Men tänker du själv ibland så här, nej, men här kan jag gå för långt och tänker bara att man aldrig, är inte så vill förtala
2: någon. Nej, jag har aldrig gjort på det. Därför att när jag har varit hård mot folk så har det aldrig rört sig om att jag har sökt upp några sårbara punkter och satt i kniven där. Utan det har rört sig om att jag har hälft ut med en korkad svordom liksom. Mm. Som faktiskt faller tillbaka på mig själv framförallt, för jag vill visa att jag också är en ful och aggressiv person.
1: Men jag tycker att du kommer åt någonting här. Alltså om man tar det här med riktiga namn. Nu så gick du på Johannes Klenell, va? Och du skrev din,
2: ja, skitsamma, det har jag skrivit.
1: Du skrev din klav, du skrev din dagbok om Johannes Klenell, jag vet var han bor eller sånt, eller?
2: Ja.
1: Om du hade skrivit Jesper Cornell, jag vet var han bor, vad hände då? Tror du?
2: Ja, det hade ju varit mycket fegare, för de som ville veta någonting hade ju ändå tagit reda på vem det rörde sig om, och han hade inte kunnat liksom komma tillbaka till mig.
1: Alltså exakt.
2: Jag ville luckra på verklighetsgränsen.
1: Och det leder oss raka vägen till lågstadienivå.
2: Nej.
1: Att du måste använda den riktiga personens namn, ja, när du attackerar honom på det här sättet, och då vet du vad som kommer hända, då är det där diskussionen kommer att hamna. Din bok kommer bli en del av ett mediaspektakel.
2: Jo, men jag kan ju inte, samtidigt, jag kan inte helt lägga mig platt inför vad jag eventuellt misstänker skulle kunna bli ett mediaspektakel. I det här fallet hade jag ingen aning. Jag trodde inte att någon med sina sinnens fulla bruk kunde tro att när man skriver jag vet var du bor så menar man det i en litterär text. Det är en litterär trop.
3: Det är en intressant diskussion. Jag ska bli lite personlig här, för att jag håller på själv och skriver en text i en bok.
2: Ja.
3: Den texten handlar om när jag blir väldigt förlämpad på en lunch. Då har jag ju funderat på så här, ska man skriva ut namnet eller inte? Nej, det ska man inte göra. Och jag har bestämt mig för att inte göra det, för att det spelar ingen roll för texten.
2: Oftast men, gör det ju inte
1: jag
2: det.
1: Jag har ett svar på frågan.
3: Och då började jag bara säga så, men du, var det en annan som var med på den här, för att säga, jo, det ska du göra, det är så man gör nu. Ja, liksom, så här.
2: Nej, det beror helt på sammanhanget. Ja.
3: Men du har ett svar på frågan, Jens.
1: Om du har en berättelse som har ett värde i sig, så spelar namnet ingen roll.
2: Fast nu är inte allting berättelser heller. Och nu är du inne på den gamla 1800-talsromanen igen här. Allting handlar inte om berättelser som har värde i sig, utan ibland handlar det om att flirta med verkligheten.
1: Ja, men då kan du skriva en brud, då kan jag skriva en text om att jag odlar syrener.
2: Ja, absolut. Det kan du göra med hög kvalitet.
1: Och ge ut. Jag vill inte förbjuda någon att ge ut en bok om att jag odlar syrener. Det är däremot med ganska emfas vill påstå är att jag tror inte att det är framtidens litteratur. Jag tror inte att det är som folk vill läsa, och jag tror inte att det är som förlagen kommer ut, och jag tror inte att det är där som energin finns.
2: Jag tycker vi ska fördjupa oss i det här med vad som menas med energi.
1: Det kanske fanns där för 100 år sedan, eller? Ja. Men jag tror inte att folk vill läsa om att jag odlar mina syrener.
2: Jag tror precis tvärtom. Jag tror att du är lite bakåtsträvande, Jens, fast du inte ens förstår det själv. Där blev det tyst. Ja,
3: är du bakåtsträvande?
1: Det är för att jag är en intellektuell person som bearbetar och begrundar det som du säger, Åseberg. Du verkar ha en märklig aversion mot ordet energi i litteratur.
2: Nej, jag förstår det. Jag tycker det är ett flummigt ord. Jag förstår inte vad du menar. Menar du liksom action? Det måste alltid vara action.
1: Smärtpunkten.
2: Smärtpunkten för mig är något helt annat än energi.
1: Jag tror inte smärtpunkten finns i att liksom mordhota Johannes Klenell. Skämt åsido.
2: Men det händer
1: skämt
2: på en skämt sida av 350.
1: Jag tror inte att det där smärtpunkten finns.
2: Inte jag heller, kan jag säga.
1: Eller att kalla 30 år yngre kritiker för grova könsord. Jag tror inte att det är där som, jag
2: men
1: tror
2: det
1: att,
2: var
1: jag
2: inte
1: tror
2: min
1: att,
2: avsikt
1: jag tror att det är framtidens litteratur.
2: Men får jag säga så här, får jag berätta vad smärtpunkten ligger i just den dagboken? Där ligger smärtpunkten i faktiskt att jag visar fram mig själv som en person med väldigt många nyanser, både vackra och fula. För det mesta så är jag ganska snäll och trevlig, men sen blir jag också oerhört upprörd, därför att jag har en väninna som faktiskt, jag ska inte gå in för djup på det, men det är en väninna som jobbar väldigt hårt. Hon tillhör en mycket lägre samhällsklass, hon är inte en borgarkärring, hon jobbar i hemtjänsten i en byhåla, och hon dör, hon får stroke, hon blir utbränd och dör. När boken kommer ut så får jag reaktioner på att ja, men här har ju alla gått och handlat på Svensk Tenn, alla är borgarkärringar och bor i Stockholm. Och då förstår jag att de här personerna har ju faktiskt inte läst boken. Nej. För den utspelar sig i en håla som heter Överrum, som ingen i Stockholm någonsin hört talas om. Plus jag umgås med människor som faktiskt har jättelåg lön och dör av att de är utbrända. Mm. Där ligger min smärtpunkt. Mm. Inte att någon liksom, om jag säger jag vet var du bor, då vill jag visa att jag upplevde smärta av den här recensionen som inte tog mig på allvar. Mm.
1: Jag tror att det är ett problem med den genre du valt. Jag känner uppriktig empati med dig nu. Vad var det som fick dig att inte skriva en roman om den personen?
2: Alltså, det kanske
1: för där fanns ju en smärtpunkt. För där fanns ju en smärtpunkt. Där fanns någonting.
2: Nu ska vi inte ha terapi här, men jag kan komma med väldigt mycket smärtpunkter. Och jag skulle kunna skriva 80 romaner om olika smärtsamma saker. Men i det här fallet så ville jag prova en annan vinkel. Mm. Och jag vet att jag hade kunnat tjäna jättemycket fler läsare på att göra det här till en traditionell berättelse. Såklart. Men vill jag det? Nej. Det enda jag begär är faktiskt att bli läst ordentligt av en kritiker.
1: Och så blev du inte det?
2: Ja. Nej. Utan istället så är alla mina kompisar borgarkärringar med sexsiffrigt på banken. Och då blir jag förbannad.
0: Men nu har vi kört omkring här en bra stund. Vi har en punkt i programmet som är en av de viktigaste. Ombytta roller.
1: Just det.
0: Och det innebär att ni ska ta varandras position. Mm. Så du, Jens, ska bli då nästan Åseberg. Och du, Åse, du ska gå in i Jens. Ja. Förstår ni?
1: Absolut, jag kan börja. Jag kan börja.
0: Ja, vill du börja då?
1: Men då ska jag säga som att jag var Åse. Mm. Ja. Men det är oerhört viktigt att människor berättar om sin egna liv så sanningsenligt och liksom så ofiltrerat de någonsin kan. För att vi lever i en tid där artificiell intelligens är på väg att ta över mer och mer. De tar över våra hjärnor, de tar över vårt språk, de tar över vår kultur. Och då måste vi slå vakt om den mänskliga rösten. Och det bästa sättet att göra det på, det är att bara köra sin ofiltrerade dagbok rakt ut mellan bokpärmar. Det är så vi motar AI i grind.
0: Vad tyckte du också?
2: Jo, men jag tycker det är bra. Det är vissa saker som inte riktigt stämmer med vad jag skulle ha sagt då. Jag är ganska bra på att läsa undertext i Dianse. Jag tyckte att du hade en lite raljant ton.
1: Ja, det hade jag nog. Jag tog frågan med en klackspark. Jag hade kunnat göra det mindre raljant, absolut. Jag tycker uppriktigt att det är ett bra argument.
0: Och så ska du göra det bättre, mindre raljant.
1: Vill jag höra otroligt icke-raljant.
2: Ja, men jag ska verkligen jobba på det, men jag försöker. Jo, okej, okay, nu då.
0: Ja.
2: Det här är en genre som håller på att tappa geisten eftersom den inte går att upprepa hur många gånger som helst. Och nu har det skrivits 20 böcker i den här genren och nu har vi sett allt av detta ämne. Och det är ingen energi kvar för att all action har flyttat någon annanstans. Funkar det eller är jag för mekanisk här nu?
1: Alltså, du sålde inte riktigt in det, måste jag säga.
2: helt oengagerad.
1: Om jag var raljant så var du så här rigor mortis liksom.
2: Det här var verkligen en AI liksom.
0: Om ni får bedöma varandra, ni hade båda olika ton då liksom. Ja. Men om vi tittar på det ni sa, tycker ni att ni har förstått varandra?
1: Alltså, jag tycker jag förstår Åsa. Mm.
0: Förstår du Jens, Åsa?
2: Ja, jag tycker, men nu kommer jag säga någonting taskigt, för jag förstår Jens, men jag tycker att Jens tänker i alldeles för få nyanser.
1: Mm.
2: Jag tycker att Jens är lite banal och inte kan tänka 14 tankar samtidigt. Men det kanske bara är bra när man ska kommunicera med människosläktet. Jag vet inte.
0: Är det någonting du tycker att Jens har sagt som du ändå tar med dig från det här samtalet?
2: Det är vissa saker som har vaknat i huvudet på mig, som det här, varför är det bättre att skriva om sig själv på en kultursida än i en autofiktiv bok? Det kommer jag att grubbla över. Jag håller ju inte med om det, men jag kommer att behöva förfina mina argument där, för att jag vet inte riktigt vad det beror på att jag inte håller med, om vi säger så. Mer än att du skäller utrymme på ett ställe, tycker jag, och du tycker att jag skäller utrymme på ett annat ställe. Mm. Och där är vi låsta.
1: Ja. Jag tycker att du hela tiden missförstår mig.
2: Tycker du?
1: Ja, jag tycker faktiskt det.
2: Okay.
1: För jag säger inte att det du skriver är bra eller dåligt.
2: Nej, men det tror jag inte att
1: du
2: säger.
1: Nej, du använde ordet, din förra mening använde ordet bra.
2: Okay.
1: Jag säger inte att du borde göra det ena eller andra. Jag skulle kunna säga att jag har skrivit en fantastisk sedelärande fabel med talande djur. Det är jättebra. Jag skulle ändå vilja hävda, ja, det kan du skriva, men guldåldern för den typen av litterärt uttryck har passerat.
2: Fan vad jag fick lust att skriva en sedelärande fabel med talande djur just nu.
1: Det var därför jag knappt ville säga det, för jag vet vilka risker löper. Jag menar att litterära uttryck passerar en kulmen. Och varefter de förfaller.
2: Men det förstår jag. Och det brukar uttryckas som sånt som kvinnor skriver. Ett har varit så här självskadelitteratur. Ja, men nu har vi sett 5 stycken böcker om tjejer som mår dåligt. Nu räcker det. Eller när jag skrev en bok om förlossning. Nu har vi sett 5 diktsamlingar om förlossningar här. Nu har vi fått nog. Nu har vi läst det här. Alltså, vissa genrer ska läggas ner. Det beror ju på att, oftast på att det är kvinnor som har ägnat sig åt dem. Precis som Karin Johannesson skrev ju om det här, att när kvinnor tar över en manlig, ett manligt intresseområde, då tappar det status.
1: Det är grönt, det är grönt.
5: Mm. Ja, ja,
2: och det är precis det som pågår här.
1: Ja, det är inte alls det jag säger. Och jag tycker att det är en feg, om du säger att jag är banal, så tycker jag att det är en banal och feg angreppspunkt att säga att det skulle ha någonting att göra med att det är män eller kvinnor. Jag skrev en lång sågning av en bok som heter Mail, där två män, det var enormt hård och ganska elak mot de här två männens mailväxling.
2: Men nu pratar jag om litteraturen i stora drag och inte om enstaka artiklar som du har skrivit. Jag menar bara att när du säger att den här genren är på dekis, jag säger att om det skulle vara så, så beror det i så fall på att du ser att, eller många ser, många kritiker ser att nu är det kvinnor som har tagit över, så nu är det inte lika
1: så
2: intressant.
1: Så du vill verkligen dra det kortet mot mig?
2: Inte mot dig personligen.
1: Du gjorde det i förra mening vad du gjorde. Du sa att jag ser så på den här genren för att det är kvinnor som skriver den. Det var ju faktiskt det du sa.
2: Ja, alltså jag tror inte att det var du personligen som tyckte att det var intressantare när männen skrev, eller det vet jag inte. Du gillar ju att få skit från män men inte från kvinnor till exempel, uppenbarligen.
1: Vad säger du detta på?
2: Ulf Lundell, det är jätteroligt när han bråkar med dig. Men det är jättetråkigt när tanterna bråkar med dig. Och det behöver inte, vi har ingen empiri på det här, vi vet inte vad det beror på. Det kanske är för att du har tröttnat på att folk bråkar med dig, men det kan också vara så att det finns en könsaspekt här. Det vet inte jag, eller en genusaspekt.
5: Men det är ju så här att det här tjafsas ju om på kultursidan. Nu har vi suttit här i snart 45 minuter. Så här. Mm. Har ni tagit det här vidare, undrar jag egentligen?
1: Vi kommer nog hålla... Alltså så här, jag har ju respekt för alla människor som skriver böcker. Jag hoppas att jag inte hamnat i positionen där jag liksom förlöjligar någon annans val.
2: Nej, men det har du inte.
1: Det jag talar om är en större och allmän trend.
5: Men har du blivit klokare där du har pratat nu med Åsa?
1: Det tycker jag. Jag självklart att jag har. Ja, tycker jag.
2: Jag kan erkänna en sak som jag i och för sig visste om tidigare, om jag nu ska vara dryg. Men som jag tycker är tydligare nu, och det är att jag tror inte att det är just exakt dagböckerna som är framtidens litteratur. Däremot så tror jag att verklighetens dramaturgi är framtidens litteratur. Att man plockar dramaturgin ur verkligheten. Alltså, det är spännande att prata om det här läckaget. Det var Anne-Karin Selberg som kallade för lapptäcksverkligheten. Och jag tror inte att den är huggen i sten i just dagboksformen. Jag tror att det här är ett work in progress faktiskt.
1: Jag tror säkert att dagböckerna kommer finnas, men att de kommer just bli Instagram eller Substack eller andra sociala medier som inte finns idag. Eller att man klottrar på toaletten. Verkligheten som vi lever tror jag att vi kommer fortsätta vilja dela med oss av.
2: Eller utforska.
1: Men kanske inte i den litterära verksamheten.
5: Och vi är framme nu.
1: Ja, underbart. Tack så mycket. Ja. Härligt.
5: Det var
1: bra kört.
2: Vi fick aldrig något kaffe.
5: Förlåt. Jag känner mig att jag blev så stressad när vi var inne vid Stureplan där. Vi kan stanna bilen. Tacka så hemskt mycket Jens Liljestrand. Och tack så mycket Åseberg.
2: Tack själv.
5: Och trevligt att ha dig i bilen.
1: Mm. Oh, äntligen.
5: Då tar vi lite kaffe utanför kanske.
1: Ja, det blev vi. Ja. Härligt.
2: Jag ska bara... Det är en bil här.
1: Okej.
2: Okay. Så, det här kommer gå.
0: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
6: Ekot kvart i fem. Gripne svensken hålls fortfarande av Israel. Svenska UD ser allvarligt på hur mannen behandlats. Nya drönarkränkningar av finländskt och estniskt luftrum. Kustbevakningen har bordat ännu ett fartyg utanför Trelleborg. Och Valenius-rederierna går till domstol för att få delar av huvudkontoret klassat som skyddsobjekt. I studion Katarina Boive. Svenska utrikesdepartementet ser allvarligt på uppgifterna om hur den svenska medborgare som hålls av Israel ska ha behandlats. Enligt mannens advokat har dessutom inga formella anklagelser riktats mot honom.
7: No formal indictment or charges have been filed.
8: Inget formellt åtal har väckts. Det handlar om ett frihetsberövande för att fortsätta förhör. Förhör som i sig är olagliga och illegitima, säger Mariam Azem, som företräder den svenska aktivisten och hans brasilianske kollega. Det var i torsdag som Israels militär stoppade en konvoj med fartyg på väg mot Gaza. Aktivisterna ombord fördes till Kreta där de släpptes av, men två män fördes till Israel. En av dem är en man i 40-årsåldern som har både svenskt och spanskt medborgarskap. Han är sedan ett par år hemmahörande i Spanien. Spaniens regering uppmanar Israel att mannen omedelbart ska släppas, rapporterar spanska medier. Enligt männens advokater har båda männen utsatts för tortyrliknande behandling genom att ha blivit slagna och hållits handfängslade bakom ryggen med ögonbindel liggande på mage. Dessutom ska de ha nekats att gå på toaletten i 2 dygn, uppger advokaterna. Svenska UD uppger för Ekot att ambassaden i Tel Aviv har haft kontakt med den svenska medborgaren, men att man inte kan gå in på detaljer på grund av konsulär sekretess. UD ser allvarligt på de uppgifter som har framkommit om mannens behandling och har framfört detta till israeliska myndigheter. Ekot har sökt Israels armé, IDF, och landets utrikesdepartement för en kommentar, men inte fått någon sådan. På plattformen X anklagar Israels utrikesdepartement den svensk-spanske aktivisten för kopplingar till en organisation med band till Hamas. Men enligt advokaten Miriam Azem nekar svensken till anklagelserna, och hon säger att någon konkret bevisning har inte lagts fram från israeliskt håll.
7: No substantive evidence have been presented whatsoever.
8: Samar Hadros, Istanbul.
6: Drönare kränkte under morgonen både finländskt och estniskt luftrum, och det är det senaste av en rad rapporter om drönare som även begränsat flygtrafiken i regionen. Ukraina uppger samtidigt att landet slagit till mot oljehamnen i näraliggande ryska Primorsk.
9: Det var i Vedelaxområdet i sydostligaste Finland, nära gränsen till Ryssland, som drönaren upptäcktes i morse av finländska flygvapnet. Varifrån den kommer eller vilken modell det handlar om är fortfarande oklart, rapporterar svenska YLE. Den finska försvarsmakten har intensifierat sin drönarbevakning i sydost på gränsen mot Ryssland, och det här är den 5:e drönarincidenten under våren över finskt luftrum. Och även i Estland har luftrummet kränkts av drönare på gränsen mot Ryssland, det enligt landets public service-bolag ERR. Såväl Estland som Lettland har under natten till idag gått ut med varningar för drönare, och flygtrafiken där har under morgontimmarna begränsats. Samtidigt uppger Ukraina att ukrainska styrkor attackerat oljehamnen i närliggande ryska Primorsk i Finska viken. På sociala medieplattformen X skriver landets president Volodymyr Zelensky att man slagit ut ett ryskt fartyg med kapacitet att bära en typ av sjömålsrobot. Även en patrullbåt och ett tankfartyg från den ryska skuggflottan ska ha träffats i attackerna, som ska ha orsakat betydande skador på hamnens infrastruktur, enligt Zelensky. Attacken mot oljehamnen bekräftas också av Leningradregionens guvernör. De senaste månaderna har Ukraina återkommande attackerat hamnen i Primorsk med drönare. Senast i mars kraschade flera ukrainska drönare i sydöstra Finland. Och ukrainska drönare ska också av misstag ha slagit ned i Estland och Lettland.
6: Reporter Helena Gailani, och alldeles nyss kom uppgifter om att det är 2 drönare som kränkt finländskt luftrum under morgonen. Den första i Vedelaxområdet, och senare kom information om en andra drönarkränkning sydost om Fredrikshamn, rapporterar YLE. Kustbevakningen har bordat ännu ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Det här skriver Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar på sociala medieplattformen X. Mattias Lindholm är presschef på Kustbevakningen.
10: Kustbevakningen har idag på eftermiddagen bordat ett utlandsflaggat fartyg. Det är flaggat i Syrien, eller det bär syrisk flagg. Vi bedömer att det är falskflaggat, och därmed så väcks ju misstanke om brister i sjövärdigheten, när det då verkar inte finnas någon stat bakom fartyget som kan gå i god för dess sjövärdighet. Det finns flera tveksamheter kring det här fartyget.
11: Enligt Mattias Lindholm har fartyget många gemensamma nämnare med fartygen Kaffa och Sea Owl, som bordades i mars och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan och som fortfarande ligger ankrade utanför Trelleborg. Där kommer även det här fartyget att ankra upp.
10: Ja, det är det tredje fartyget som vi beordrar att ankra upp på svenskt territorialhav. Det pågår just nu.
11: Är det någon som är gripen i nuläget?
10: I det här läget så finns kustbevakning ombord för att ta reda på omständigheterna, klargöra fakta, samla in information. Det finns ingen information om att någon skulle ha frihetsberövats.
6: Mattias Lindholm på kustbevakningen och reporter var Jakob Eriksson. Under morgonen har Sveriges första militära satellit skjutits upp i rymden. Det är den första av ett tiotal spaningssatelliter som kommer att skjutas upp. Anders Sundeman, Försvarsmaktens rymdchef, förklarar varför försvaret behöver egna satelliter.
12: Satelliter är väldigt, väldigt bra på att spana på långa avstånd och också att spana kontinuerligt över tiden. De roterar runt jorden timme efter timme, dygn efter dygn.
13: Satelliten som sköts upp från Kalifornien i USA är undantaget två testsatelliter, den första av försvarets egna. Den ska spana över mycket stora områden och bland annat hjälpa försvaret att sikta in vapen med lång räckvidd. Hittills har drygt 2 miljarder kronor satsat på försvarets rymdförmåga, som förutom spaningssatelliter också handlar om att från jorden hålla koll på fientliga satelliter som kretsar över Sverige. Från början var planen att uppskjutningen skulle göras först 2030, men som med mycket annat på försvarsområdet har det blivit bråttom även här.
12: Vi har ett omvärldsläge som ställer krav på att vi har den här förmågan och det är ett väldigt bekymmersamt omvärldsläge.
13: Militära satelliter kommer i en konflikt att vara ett mål för en fiende. Och för att skydda sig från angrepp försöker man göra dem så svåra att störa ut som möjligt. Men ett annat sätt att skydda sig är att ha många satelliter i rymden. Alltså att kvantitet blir en slags kvalitet.
12: Nu har vi vårt tiotal satelliter, men om de läggs vid sidan om av satelliter som våra allierade i NATO också är på gång att införa här, så blir det ju ett skydd av att vi har många resurser. Så att det är också ett sätt att försöka motverka eventuell påverkan. Men självklart, visst finns det ett sånt hot.
6: Reporter Mikael Eriksson. Valenius-rederierna har gått till domstol för att få delar av huvudkontoret i Stockholm klassat som skyddsobjekt. Rederiet har pekats ut som samhällsviktigt företag och används av Försvarsmakten för transporter. Och med det följer en ökad hotbild, säger Mikael Kellerman, koncernsäkerhetschef på Valenius-rederierna.
14: Kombinationen av den förmåga vi tillhandahåller och hur hotbilden har ökat visar ju på vikten av att även företag då kan omfattas och bli skyddsobjekt.
15: Uppdraget som samhällsviktigt företag innebär att Valenius-rederierna ska utföra sjötransporter som behövs för totalförsvaret och militär rörlighet i både krig och fred. Redan idag görs transporter för Försvarsmakten och med det följer att rederiet får tillgång till säkerhetskänslig information, säger Mikael Kellerman.
14: Vi menar ju då på att genom det här uppdraget så får vi då inte bara inblick i, men vi blir också exponerade för andra typer av säkerhetshot som är allvarliga både för Sveriges säkerhet men också för våran verksamhet och för våra medarbetare. Och genom att bli skyddsobjekt så kan vi bättre skydda både säkerhetsintressena och våran egen verksamhet.
15: Skyddsobjekt innebär förstärkt bevakning och personkontroll och regleras i skyddslagen. Länsstyrelsen i Stockholm avslog begäran då huvudkontor inte nämns som skyddsvärda i lagen. Skrivningarna handlar om till exempel flygplatser och hamnar konkret knutna till den praktiska transporten. Moa Karlsson, biträdande försvarsdirektör, ser fram emot förvaltningsrättens beslut.
16: Lagstiftningen är ganska tydlig. Däremot så finns det inte så mycket rättspraxis att luta sig mot. Vi har gjort vår bedömning och välkomnar ett avgörande i förvaltningsrätten. För har vi gjort en för snäv bedömning så kommer vi att få veta det också.
15: Redarorganisationen Svensk Sjöfart och andra rederier följer processen med stort intresse. Säkerhetsläget har satt den civila sjöfarten i en ny, mer utsatt situation. Kritiken handlar om att lagstiftningen inte hängt med i den utvecklingen. Mikael Kellerman igen.
14: Idag har vi ett Europa i krig och vi har företag som spelar jätteviktiga uppgifter och roller i totalförsvaret. Och utifrån det så behöver lagstiftningen anpassas och skydda den typen av företag.
6: Mikael Kellerman, koncernsäkerhetschef på Wallenius Rederierna, och reporter var Carina Holmberg. USAs utrikesminister Marco Rubio besöker Italien i veckan, rapporterar italienska medier, som beskriver besöket som ett sätt att bryta isen efter president Donald Trumps kritik mot påven. Presidenten har bland annat hävdat att påven fjäskar för radikalvänstern, och vicepresident J.D. Vance har uppmanat påven att vara försiktig när han uttalar sig om teologi. På torsdag tar påven emot Marco Rubio i Vatikanen, uppger källor till bland annat La Repubblica. Så gäller det ett uttalande av Donald Trump om att ta över Kuba. Kubas president Miguel Díaz-Canel kallar Trumps tal om att snart ta över Kuba för farligt och kriminellt. Han uppmanar samtidigt det internationella samfundet att ta ställning mot Trump.
17: A place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
18: Det var under ett tal i fredags i Florida som Donald Trump sa att USA mycket snart kommer ta över Kuba. Han skämtade om att ett amerikanskt krigsfartyg på väg tillbaka från Iran skulle stanna till utanför ön och att den kubanska regeringen då skulle ge upp makten.
17: USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, will have that come in and they'll say thank you very much, we give up.
18: Kubas president Miguel Díaz-Canel skrev igår på sociala medier att Trumps hot om militär aggression mot Kuba har nått en ny farlig nivå. Han sa att ingen inkräktare, oavsett militärmakt, kommer kunna tvinga ön till underkastelse. I ett första majtåg i fredags gick tusentals kubaner till den amerikanska ambassaden i Havana i protest mot USAs hot om invasion. Trumps tal i Florida kom bara timmar efter att han skrivit under ett nytt presidentdekret med hårda sanktioner mot Kuba. De innebär i praktiken att USA kan stänga ner bankkonton och beslagta tillgångar från personer eller företag som verkar eller verkat inom gruv-, energi-, försvars- och säkerhetssektorn på Kuba, samt personer som har bistått Kubas regering med finansiellt, materiellt eller teknologiskt stöd. Sanktionerna riktar sig inte mot någon specifik person eller enhet, men kan slå väldigt brett mot den redan stukade kubanska ekonomin. Sen januari i år har USA infört en oljeblockad mot Kuba som innebär att alla länder som vill exportera olja till ön riskerar sanktioner. Trump-administrationens argument för att införa de nya hårdare sanktionerna är att Kuba utgör ett hot mot landets säkerhet. Exakt hur beskrivs inte i presidentdekretet. Lotten Collin i Buenos Aires.
6: I Österrike skadades igår kväll 5 barn i åldern 10-14 år som befann sig på ett ungdomsläger när ett föremål från andra världskriget plötsligt exploderade, rapporterar lokal media. Barnen hade samlats runt en lägereld och explosionen ska ha orsakats av ett föremål som låg under eldstaden. När polis kom till platsen hittades dessutom en gevärsgranat, också den från andra världskriget. Och så vädret. Imorgon drar regn från Götaland och östra Svealand bort österut och följs av luckor i molntäcket. I Norrland enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna samt under morgonen i norra kustlandet med inslag av snö. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5-10 grader. Därmed sätter vi punkt för Ekot kvart i fem som producerades av Alexander Ceylon Lund.
19: P1, Sveriges Radio. Klockan är 5, söndag eftermiddag, och det är dags för Allvarligt talat. Idag är det låtskrivaren och författaren Annika Norlin som tar sig an lyssnarnas frågor.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.

0: Hej, jag heter Mikael Berlin och bor i Stockholm, Enskede. En sak jag undrat över länge är om eller när man ska vara ett offer. Å ena sidan sägs det i många sammanhang att man måste förstå att man är ett brottsoffer. Det är den andra sidan som har gjort fel som gör att man lider. Man har själv inte gjort något fel. Men det finns minst lika många som säger tvärtom. De tänker inte vara ett offer, för de vill inte att förövaren ska vinna. Så när är man ett offer för omständigheterna? Och när är man en som bara dragit på sig offerkoftan?
1: Kära Mikael, när jag funderar på detta så tänker jag att vi mycket sällan kan avgöra det rakt upp och ner. Jag tänker att vi måste kasta oss ut i att fundera över varför någon väljer att utnämna sig till offer. Eller då tvärtom, inte. Jag har en kompis som en gång gick hem från krogen. Han blev då nedslagen, sparkad på och fråntagen sin plånbok. Här är det, tycker jag, ganska tydligt. Ett brottsoffer, tror jag att de flesta av oss skulle hålla med om, är ett offer. Någon som lever på i sitt vanliga liv bara och plötsligt blir attackerad, rånad, slagen eller utnyttjad. Här är väl det intressanta, kanske snarare det som ibland händer, och som du också påpekar, Mikael, varför många som då är tydliga offer istället väljer att proklamera sig som motsatsen, alltså inte offer. Jag blev våldtagen, men jag kommer inte låta det definiera mig, är ju någonting som man ibland hör. Vi ska snart återkomma till detta. Vi lämnar situationerna som handlar om att någon har blivit påhoppad på öppen gata, nedslagen eller utsatt för övergrepp, och går längre ner i träsket där det börjar bli mer oklart. Låt oss säga att du har en arbetsplats där du vill göra ditt bästa, men där förutsättningarna gör det omöjligt för dig att sköta ditt jobb på det sätt du skulle vilja. Eller att du har ett handikapp och kommun och landsting inte hjälper dig på det sätt du skulle behöva för att leva ett bra liv. Eller det kan vara så att du har blivit utsatt för något. Jag vet inte vad. Mobbing på arbetsplatsen. En stalker. En hyresvärd som plötsligt höjer hyran med flera tusen. Och det är som att ingen riktigt förstår eller reagerar på hur det här har blivit för dig. Eller för den delen, att du har blivit lämnad av din partner, som istället har blivit ihop med en ung tjej på gymmet. Jag tänker att det som händer ibland, det är att vi människor hamnar i situationer som vi uppfattar som låsta. Jag vill bo kvar i lägenheten, men den är för dyr nu när hyresvärden plötsligt höjde hyran. Mitt barn trivs i sin skola, men blir retad och ledningen gör inget. Man har inget rörelseutrymme. Ett av de enda val man då har, det är just att meddela att man är en offersituation. Man utnämner sig till offer för att det är det sätt man har att ta tillbaka agensen. Ofta kan man inte ens då ändra situationen man är i. Men man kan ändå protestera. Deklarera för omvärlden att det här känns fel. Att kalla sig för offer är här då, kan man säga, ett rop på frihet. Som offer säger man att man vill ändra på rummet man vistas i. Och man ber omvärlden att se på rummet utifrån och att detta ska leda till en situation där premisserna helst ändras, men där man i alla fall känner sig lyssnad på. Vi borde ha en annan politik där jag får min operation. Vi borde ha ett annat samhälle där mina erfarenheter och vår långa tid tillsammans skulle värderas högre än tjejen på gymmets kropp. Men det intressanta är ju att offerplatsen här är subjektiv. Alla kommer inte hålla med om att politiken borde ändras. Några kanske tänker, ja, det är inte konstigt att du blev lämnad för tjejen på gymmet. För hon är rolig och glad. Och du är sur och har inte samma intressen som din före detta man. Hyresvärden har fått ökade kostnader och borde få höja hyran. Ofta kan det behövas en rättsprocess för att det ska avgöras om någon verkligen är ett offer eller inte. Jag tänker också, Mikael, att det som händer när någon förklarar sig själv som inte offer, det är nästan exakt samma sak som när en människa deklarerar sig själv som offer. Man är i bägge fallen fastlåst och förlorar sitt handlingsutrymme. För de som inte vill vara offer så ser det ofta ut så här. Något har hänt den. Man har varit med om en olycka eller ett övergrepp och möts av en förtydlig och ofta nedlåtande blick. Stackars dig, du är verkligen ett offer. Man liksom omyndig förklaras av något som har hänt den som man själv inte har valt. Ropet på frihet, det här att poängtera att som ni ser mig, det stämmer inte. Jag har en egen vilja. Offersituationen är bara en liten del av mig, men jag har också många andra sidor. Oavsett om man menar att man är offer eller tvärtom inget offer, så försöker man, har jag tänkt, flytta sig själv till en plats där man kan andas. Denna längtan är något som jag alltid tycker ska respekteras. Oavsett om man håller med eller inte, så tror jag nästan aldrig att folk gör en stor grej av något sånt här för nöjes skull. Men finns det då ändå personer som har offerkoftan på? Ja, det måste man ju ändå säga. Vissa personer kan man få en känsla av att de kanske utropar sig själva till offer av en annan anledning. Exempelvis att få synas. Eller att själva slippa göra något otrevligt eller ändra på sig. De känns som barn. Att identifiera en person med offerkofta, det är ganska enkelt. Koftan är för dem nämligen ofta fastsydd i huden. De med offerkofta på tycker jag sällan stannar vid att åberopa offerrollen en gång, utan de fortsätter rytmiskt ofta hela livet. Och det handlar alltid om dem själva. Men den konstanta offerkoftan, det kan vara ett plagg som har sytts på ens hud av en anledning, en verklig anledning. Att man som liten någon gång kanske verkligen har varit ett offer, någon som inte har lyssnats på. Och därför slungas man ofta in i liknande känslor i helt andra situationer. Där kan då vara helt oförklarligt för andra. Kyparen såg oss inte. Det är inget att börja ropa på hans chef för. Men för en person som aldrig har känt sig sedd kan en sån här situation väcka något som gör att känslan ändå liksom är på riktigt. Och på samma sätt finns det också en grupp människor som aldrig skulle berätta för någon om något dåligt hänt dem, oavsett vad de råkat ut för. De får panik av känslan att någon skulle se dem som offer. De här personerna kommer göra allt i sin makt för att se till att varken de själva eller någon annan någonsin ska förkalla dem för det. Det är ofta samma människor som själva blir upprörda när någon annan säger sig ha hamnat i ett ofördelaktigt läge. Och just de som börjar viska om offerkofta så fort någon höjer rösten och säger att en situation blivit fel för dem. Det kan vara sådana som har blivit uppfostrade att man ska stänga ner och stänga av. I dem kokar en hård liten boll av sorg och ilska som väcker dem på nätterna. Och de känner en stolthet över att den bollen aldrig någonsin får komma ut och möta världen. Till skillnad från alla andra som bara helt skamlöst öppnar sitt gap och låter bollen ropa ut sitt arga skri.

0: Hej, jag heter Sofia Rådström och jag har en fråga. Min 8-åriga son tycker om att spela in film. Nu vill han starta en YouTube-kanal för att kompisar ska kunna se hans skapelser. Nej, tänker jag, men famlar efter argument. Jag vill inte att hans kreativitet ska drivas av jakten på likes och bekräftelse. Inte ska han mäta sig utifrån andras reaktioner redan i den här åldern. Samtidigt tecknar jag själv och jag märker hur mycket bättre styrfart jag får när jag lägger upp mina bilder och får reaktioner. Jag ser till att bli klar. Publiken blir en drivkraft. Så nu undrar jag, är en legitim drivkraft att skapa för att få reaktioner från en publik? Eller blir skapandet fattigare om det drivs av jakten på bekräftelse?
1: Kära Sofia. För ett tag sedan så var jag på ett samtal mellan författaren och poeten Daniel Boyacioglu och rapparen Param. Param frågade då Daniel varför han började skriva. Boyacioglu, en av de nutida författare och låtskrivare som jag uppskattar mest. Han berättade då att han som liten hade haft en lärare som uppmuntrat honom i skolan. En dag skulle de försöka skriva dikter och Daniels lärare hade skickat dikten till lokaltidningen. Dikten hade publicerats och hela hans släkt hade då klippt ut den och satt upp den på sina kylskåp. Hans slutsats efter denna händelse, berättade han, var alltså: jag skrev en dikt, den hamnade i tidningen och jag fick jättemycket beröm. Det här kanske alltså är någonting som jag ska fortsätta med. Det var nästan precis likadant för mig. Jag började skriva inte av en brinnande längtan, utan eftersom jag var uttråkad. Och när jag skrev så fick jag beröm av mina föräldrar och min lärare. Skrivandet blev alltså ett sätt att skapa en liten kick i vardagen. Så jag skrev mer och stegvis blev det ju så att jag började veta vad jag höll på med. Jag började experimentera inom det och jag lärde mig älska det. Jag tror att vi är många som har liknande historier, vad det än handlar om. En idrott, att ta hand om småsyskon, att teckna precis som du beskriver. Bekräftelsen kan fungera som en drivkraft som ger oss styrfart. Jag är alltså inte alls rädd för den. Det jag kan tycka kan vara värt att tänka på, det är istället detta. Jag tror det kan bli fel om man får för mycket eller för detaljerad respons när man är liten. Unga musiker hör ibland av sig till mig och vill att jag ska ge feedback på deras låtar. Det brukar jag inte göra. Anledningen, det är att de just har getts ut på en väg där de ska hitta sin egen röst. Om jag börjar beskriva den rösten och säga vad som är rätt eller fel med den, så kan det störa det naturliga förloppet. I alla fall jag var i en viss ålder så otroligt mottaglig för vad folk sa om mig. Jag tänker ofta att en välsignelse för mig, det var att jag inte började släppa musik innan jag hade kommit upp i en ålder när jag själv visste vad jag tyckte om. Jag tänker alltså att det låter ganska rimligt att ha en hemlig YouTube-kanal för att visa kompisar. Jag skulle tycka att det var en helt annan sak att starta ett öppet konto där vem som helst kan gå in och skriva saker. Och här tänker jag att en överväldigande och specifik positiv respons och negativ respons från olika troll är ungefär lika skadligt för en 8-åring. Låt honom inte hamna i en situation där hans skapande blir definierat av andra. Håll koll på hans konto och fråga honom om kvällarna hur det har känts när han har lagt upp en video. Är det då en legitim drivkraft att skapa för att få bekräftelse? Ja, absolut. De allra flesta skapande människor jag känner ser nog bekräftelse som en del i varför de gör det de gör. Jag tror överlag att det här inte alls egentligen behöver ha med själva skapandet att göra. De allra flesta av oss har nog bekräftelse som en anledning till att fatta de val vi gör. Vi vill bli sedda helt enkelt. Det är inte svårare än så. Men skapandet har också andra delar i sig. Ett är att det har oändliga möjligheter som någonting som kan bära oss genom livet. Vi vill alltså att bekräftelsen ska fungera som ett bränsle som tar oss till skapandet. Men det får inte bli tvärtom. Och det tänker jag, Sofia, gäller för både mig, dig och din son.

0: Hej, jag heter Maria. Jag har varit gift med min man i 40 år och jag älskar honom. Vi är ett bra team som trivs ihop och har och har haft ett fantastiskt äktenskap. Men varför kan jag bli så arg på honom så det bubblar i mig? Nästan hatiska känslor. Hur kan så starka känslor finnas samtidigt och vara så motsägelsefulla?
1: Kära Maria. Ja, varför blir man så arg? Du ställer en fråga som jag är säker på att nästan alla kan känna igen sig i. Att det inte finns några man blir så förbannad på som de som man älskar mest. Man riktigt, precis som du skriver, bubblar. Det kan ju vara

tankar eller beteenden. Där har ni säkert hört förut. Tänk er ett skidspår i snön. Första gången man får en tanke, då är det som att det tar ganska mycket energi för huvudet att tänka det här nya. Man letar sig fram, kämpar i snön för att komma framåt. När man sen har letat sig fram i tanken, då finns det ett vagt litet spår där. Och om man sen återgår till det här beteendet eller tanken, så djupnar spåret. Och vad händer med ett skidspår som är väl uppåkt? Jo, det går mycket snabbare att ta sig fram. Och om man får välja mellan att åka i det spåret eller att leta sig fram i den oupptäckta snön runt om, då kommer vi oftast att välja spåret. Ju mer uppåkt det är, desto oftare kommer vi att välja det. Så här kan det gå till. Vi hittar på en kille som heter Ruben. Ruben har precis blivit ihop med en tjej som heter Sara. Han är vrålkär och tycker att Sara är perfekt. Efter något år tillsammans så går de på en middag och samtalet börjar handla om AI. Här höjer Sara rösten och börjar prata högt och sakligt om hur det verkligen ligger till. Ruben får en känsla i kroppen. Det är något som inte kändes helt bra med vad hon just sa. Men vad var det för någonting? Han letar sig fram och kommer fram till att ja, det kanske var att hon nu uttryckte sig med tvärsäkerhet kring något som han vet att hon egentligen inte alls har någon kunskap om. Sara vet ju ingenting om AI. Han flinar lite och tänker inte mer på saken. Men så händer samma sak igen. En annan middag och en annan kväll. Nu avbryter någon och pratar om det rätta sättet att tillreda en gräddsås. Men Sara kan ju inte laga mat för 5 öre. Ruben minns nu plötsligt känslan från förra gången. Alltså att hon besserwissrar kring något som hon inte har en aning om ifall det stämmer. Ja, det är ju ganska oskärmigt och lite irriterande. Rubens hjärna söker sig nu till det här vagt uppåkta spåret i hjärnan. Och han gör då spåret lite djupare. Så här fortsätter det. Det händer några gånger till att Sara säger något som enligt Ruben helt saknar täckning. Nu är spåret i Rubens hjärna helt tydligt och klart. Gud vad det stör honom nu. Han är nu irriterad redan innan de går på middagar. För han är så säker på att hon kommer göra det igen. Och det gör hon! Ja, nu börjar Ruben bli helt tokig. När hon öppnar munnen för att säga något om jazzmusik eller om vem som är den roligaste panelmedlemmen i Bäst i test genom tiderna så exploderar han. Jag trodde det skulle hända och nu händer det, skakar Ruben. De andra på middagen blir nästan rädda. Sara sa ju bara något om att hon tyckte att Alfred Svensson var kul i Bäst i test och så börjar Ruben och gorma. Exakt så här tycker jag att det funkar när man blir arg på dem man umgås mest med. Det är som att hjärnan har skapat små stationer. Det inte går så snabbt för våra tankar att färdas. Och till slut så kopplar vi det också till vad situationen möjligen skulle kunna innebära för oss. Nu säger han att han ska ta ut soporna. Och så kommer han inte göra det igen. Och så innebär ju det som vanligt att jag kommer behöva göra det, tänker vi. Och då kanske man också skapar en lite vidare tanke som man kopplar ihop med den här situationen. Är det inte alltid så i vår relation? Att det är just jag som måste göra allt. Han bara ligger på soffan hela dagarna. André Walden, min kollega här på Allvarligt talat, han pratade för några avsnitt sedan om människans behov av att skapa mönster. Risken med mönster, sa André då, det är att suget för oss att ha dem är så stora att vi ganska ofta missar att de inte ens stämmer. Varje sak som händer kan vi välja och tolka på olika sätt. Om man tänker till sig själv så blir det ju självklart. Vi vill ju förstås gärna att våra partners och familjer ska ha en vid och öppen syn på oss. Bli glada när vi vågar prata om saker som intresserar oss på middagar. Men när man själv tänker på någon annan. Det är som att suget att snabbt hoppa till stationen i hjärnan där en färdig tanke finns, den är för stark. Den överstiger viljan att tolka våra familjemedlemmar på välvilliga sätt. Det finns ju en god chans att Sara faktiskt är en besserwisser. Och den här delen i oss kan ju också fungera skyddande. Om ens partner eller familjemedlem till exempel gör någonting som är dåligt på riktigt,
så hjälper det oss att göra kopplingen att vara varsamma. Kanske att agera.

reagera nästa gång något dåligt händer. Men den här instinkten hos oss, den kommer också med många problem. Det finns ju också en god chans att Sara visst ger ganska mycket bergfasta åsikter, men inte alls menar det på ett dåligt sätt. När Sara var liten kanske hon fick beröm för när hon kunde berätta intressanta saker. Och därför tror hon genuint att hon bidrar till middagen när hon kommer med en tanke. Det kan ju också vara så att hälften av det hon säger vet hon inget om. Men den andra halvan, det är saker som hon verkligen är intresserad av. Och att de andra på middagen gärna lyssnar till det hon säger. Det kan ju också vara så att hon inte alls är en besserwisser. Utan att det är Ruben som har vuxit upp med en besserwisser till pappa. Att det spåret för honom var djupt redan från början. Och att han därför tolkar allt Sara säger åt det hållet. Jag tror att vi har mycket att vinna på att försöka tala emot våra tankespår. Att när vi märker att våra tankar är rakt på väg till en station där vi spenderar väldigt mycket tid. Att vi ifrågasätter det. Argumenterar mot oss själva. Att vi är våra älskades advokater i våra egna hjärnor. Det kan ju vara ett mycket mer effektivt sätt att sluta vara förbannad än att förvänta oss att våra partners och föräldrar ska byta personligheter. Så kan det vara. Fast å andra sidan, det brukar ju alltid jämna ut sig. Lika många arga spår som vi har gällande våra partners och andra familjemedlemmar, lika många arga spår brukar ju de ha kring oss. Och det kanske också bara är att gilla läget och hoppas att vi också väger upp det med några positivt laddade tankestationer.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: Och vi sänder programmet igen här i P1 fredag kväll, 8:03. Allvarligt talat. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Nu dags för Vetenskapsradion. En repris från i fredags.
1: När klockan är 1 på natten, när luften ligger tung och disig och ödslig och rätt motbjudande över trälhavet, så går herr Enqvist ut igen för att vittja.
2: Hur mycket strömming kommer fiskaren Enqvist att få den här disiga natten 1951 när Sveriges Radio tagits ut i Stockholms skärgård? Och vem bryr sig idag?
3: Det är intressant att se hur omfattande ett uthålligt fiske har varit regionalt.
2: Henrik Svedäng är docent i marinekologi vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Och han är en som bryr sig. Så mycket att han har gjort en djupdykning, inte i havet utan i olika arkiv med historiska uppgifter. För att ta reda på hur människor vid Östersjön försörjt sig på fisk i många år innan vi hamnat där vi är idag med kollapsade torskbestånd och sillbestånd som enligt forskarna verkar vara på väg åt samma håll. Du lyssnar på Vetenskapsradion och jag heter Sara Sällström. En historisk tillbakablick på sillfisket. Kan du berätta lite om vad det är du har kollat på?
3: Ja, det är en studie framförallt i Stockholms skärgård och det fisket som har funnits där i historisk tid. Jag har gjort den här studien tillsammans med Susanna Lidström, forskare på KTH. Och vi har även jämförelse med länen som ligger bredvid Stockholms län, då Uppsala län, Gävleborgs län och Södermanlands län. Men det är huvudsakligen koncentrerat till Stockholms skärgård.
2: Så vad är det ni har kollat på?
3: Vi har försökt ställa samman underlag hur fisket har bedrivits och hur stor omfattande det har varit. Och det är ju framförallt från 1800-talet då, men det finns även tillbakablickar från medeltiden och framåt. Vad vi har hittat där är ju att när jag har letat i arkiven så kom jag bland annat på en enkätstudie som gjordes 1870-72, man intervjuade i stort sett samtliga fiskare i Stockholms län och vilket typ av fiske de bedrev och vilka fångster de hade och så. Och fångsterna i Stockholms län och andra län ut med ostkusten skattades flera gånger under 1800-talet. Och sen sattes Statistiska centralbyrån gjorde en fullständig kartering av allt svenskt fiske från 1914 och framåt. Och fram till 1979 så fanns den länsvis. Så då har vi använt oss av den datan. Sen har vi ett uppehåll där vi inte har så mycket data faktiskt.
2: Mellan ungefär vilken period då?
3: 1980 till 1999. Efter 1999 så har vi loggboksdata på allt, alltså den deklareringen av fisket.
2: Den här enkätstudien från 1800-talet, vad var det för arkiv ni letade i för att hitta den?
3: Jag tittade i Riksarkivet. Man anställde en fiskeriintendent på 1800-talet. Till och med beskriven av August Strindberg.
2: Jaha, i vilket sammanhang då?
3: Ja, han var ju väl förtrogen med skärgården så att han jobbar ju bland annat åt en tulltjänsteman där ett tag. Men han beskriver den här fiskeriintendenten, han beskrivs som ganska ond faktiskt. Jag tror han är ganska
2: överdriven bild.
3: Ja, han har en väldigt kallhamrad syn på folket som bor i skärgården och vill styra över dem och modernisera och så. Så att det,
2: för vad var fiskeriintendentens eller inspektörens uppdrag i det här fallet då?
3: Ja, det var ju att försöka förbättra fisket och se möjligheter till utveckling och så.
2: Och bilden som växer fram från arkivmaterialet är att fiske av sill, eller strömming som den ju heter i Stockholms skärgård, har varit en pålitlig sysselsättning genom århundradena.
3: Vi har kommit fram till att fisket var rätt konstant i Stockholms skärgård. Naturligtvis variationer i beståndsstorlekar och så, men det finns inga rapporter om att man har uttömt något bestånd. Man var bekymrad över fiskets fångster på 1700-talet bland annat. Riksdagen gjorde flera utredningar. Det resulterade inte i någon större aktivitet egentligen, utan man reglerade lite maskstorlekar och lite sådär. Så att fisket var i mångt och mycket skötte sig själv egentligen, och om staten gjorde någonting så var det inte att stödja fisket utan beskatta fisket faktiskt.
2: Så redan där på 1700-talet så var man medveten om risken för eventuellt överfiske?
3: Ja, det diskuterades absolut. Man kanske övertolkade förändringar till och med, att naturliga svängningar såg man som orsakade av människan då, eller människans överutnyttjande av naturen och så. Så att, de tankarna fanns absolut. Mm,
2: så var det därför man också började göra de här enkäterna och ville ha så gott bra koll på fisket, att man ville förbättra det, eller fanns det andra motiv också?
3: Nej, jag tror inte det fanns några...
2: Jag tycker det är ganska... Jag menar, man måste ju ha ett syfte med att man säger, nu ska vi fråga alla, vad ville de veta?
3: Man visste ju inte riktigt vilken statistik som behövdes. Så att man samlade in både hur mycket redskapen var värda och vilka båtar de hade och hur stora familjerna var som levde på fisket och sen rena fångstuppgifter. Så att... Det kommer inte användas särskilt mycket. Det är väl därför antagligen som inte den här enkätstudien är refererad särskilt mycket.
2: Men de gamla undersökningarna har visat sitt värde nu när marinekologen och fiskforskaren Henrik Sveding vill ta reda på hur mycket fisk skärgårdsfisket brukade fånga förr i tiden.
3: Jag ville se om man kunde hitta så att säga, referenspunkter bak i tiden. Vad är en naturlig nivå på fiskproduktion i Stockholms skärgård och hur uthålligt har det varit så att säga. Man skattade då 1870 fångsterna till ungefär 10 000 silltunnor. Och jag har räknat ut, de här silltunnorna hade ju exakta mått naturligtvis, för att det var ju en handelsvara. Så att det är ungefär 150, minst 150 kilo strömming då per tunna i färskt tillstånd. Så att 10 000, alltså det är 1500 ton som man fångade då, och sen några år senare så var det dubbla nivån så att säga. Så att då räknar man med, kan man väl säga, omkring 3 000 ton. Och den nivån låg det på också när SCB satte igång sin statistik. Högst nivå uppnådde man under andra världskriget, vilket är lätt förklarat.
2: Har du i huvudet hur mycket man tog då?
3: Ungefär 7000 ton, tror jag.
2: Nu är inte Henrik Sveding den enda som kan gräva i gamla arkiv. För jag letar upp en inspelning i radioarkivet när Lennart Hyland som reporter besöker Trälhavet utanför Vaxholm. Uppdraget är att följa med fiskaren Engqvist för att ta upp nattens fångst av strömming. Och jag är nyfiken på vad Henrik Sveding tänker om det vi får höra, utifrån vad han sett i sina källor.
1: Så går Engqvist ut igen för att vittja. Förbi villa efter villa där man ännu har dröjt sig upp och festar och roar sig, tar vi vägen ut till den första sköten. Och då kommer upptagningsbordet, och då kommer den rulle på vilken sköten ska dras upp till pass. Och det är då det spännande ögonblick inträffar då man ska se hur mycket som nattens fångst blir eller ska bli. Nu har vi dragit upp en lång rad skötar redan. Intressant.
4: Ja, det är snart hälften. Det är ungefär hälften.
1: Ja. Och på durken ligger strömmingen. Havets vita silver brukar man visst också kalla det. Inte packad precis, men rätt många börjar i alla fall bli. Så där är det normalt fiske alltså.
4: Ja, omkring 100 kilo kanske.
1: Så är det ut att bli, för vi har ännu ganska många kvar.
3: Mm. Vad kul.
2: 100 kilo, ja. Vad säger du om det?
3: Jag vet inte hur stor hur långt nätet var, men om det var en vanlig strömmingssköte så är det en bra fångst.
2: Då ska vi höra sen när de kommer in till hamnen, och då får radioreporten här prata med lite andra fiskegubbar.
1: Hur mycket hade ni idag då?
5: Vi hade 85 kilo.
1: 85? Ja, det var mindre än vad ni...
5: Brukar ha, ja.
1: Var det det?
5: Ja, det var det.
1: Var det sämre nu?
5: Ja, det är bland det.
1: Annars har den sommaren varit fin, va?
5: Ja, var det bra, ja.
1: Väldigt bra. Ni tjänar en kolossal massa pengar då.
5: Usch, ja.
1: Vad gör ni av alla pengar?
5: Det ska vi ge vinkors. Ställa själv.
1: Åh, inte alls. Åh, allt.
5: Alltihop.
1: Resten då?
5: Resten på föreningen.
1: Ja, ni är sammanslutna i en förening, ni?
5: Ja.
1: Och där är ni bas?
5: Ja, i laget.
1: I laget?
5: Fiskelaget.
1: Vad innebär det, laget? Vad menar ni med en sån organisation?
5: Ja, fiskförsäljningsföreningen, den består ju utav fiskelag på de olika platserna.
1: Mm.
5: Alltså det är 22 fiskelag i Stockholms län.
1: Mm.
5: Och där bland är Vaxholms fiskelaget.
1: Mm. Ja. Och nu lämnar ni er strömming här. Vet ni vad ni får betalt?
5: Ja, det vet vi ju inte. Det är ungefär som att spela på lotteri.
1: Ibland kan det bli?
5: Ibland blir det betalt för alltihop. Ibland blir det för en viss del konsument. Resten överskott.
1: Får ni inte betalt för allt alltid?
5: Nej då, långt därifrån.
1: Berätta.
5: Ja, det är olika på tillförseln i Stockholm.
1: Då får ni skänka bort en del.
5: Ja, skänka bort det gör vi ju inte, för att det går, dels går det ju på exporten och dels så blir det ju djurmat.
1: Vad får ni för pris idag?
5: Ja, för en del får vi 75 öre och en del kommer väl antagligen att bli överskottet av.
1: Är det så mycket idag här?
5: Ja.
1: Och inte så mycket idag väl?
5: Ja, nu blir det väl fullt lass innan det blir färdigt.
1: Det gör det.
5: Ja, riktigt lass blir det.
3: Okej, ja. Ja, man hade ju en stor försäljningsorganisation, alltså, så att man körde in strömmingen till Stockholm och hade fiskauktion varje dag. Alltså, så att, då man bestämde priserna. Och sen hade man alltså den här organisationen man pratade om. Det var en typ fackförening egentligen på sätt och vis för fiskarna. Då, transportvägar och så inte skulle göra att vissa missgynnades. Och dessutom fick man alltså då det var en typ av subvention egentligen. Att man betalade för överskottet, det som inte gick att sälja helt enkelt, till humankonsumtion. Och det gick till djur, som djurfoder som man nämnde. Så att, ja, det är väldigt intressant. Stämmer ju helt med vad man kan hitta i historiska beskrivningar.
2: Ja, man får ju också den här känslan av väldigt levande kustfiskesamhälle.
3: Ja, precis.
2: Men efter andra världskriget kommer skärgårdsfisket så småningom att minska i omfattning.
3: Dels försvann väl marknader, folk fick högre levnadsstandard. Alltså många av de här arterna som man tidigare landade, som mört till exempel, fanns väl inte så mycket stor avsättning för. Strömmingen minskade ju av att marknaden försvann i och med att gifthalterna blev så höga i strömming. Så att dioxin och PCB, i och med att man noterade att sälarna inte kunde reproducera sig och så. Dagens fiske är ju bara en blek kopia av vad som var för 70-80 år sedan.
2: Ja, det var på 1970-talet som problemet med dioxiner i fisken upptäcktes. Gifter som bildas från utsläpp från avfallsförbränning och industrier och hamnar i havet. Sedan dess har miljöarbete gjort att dioxinhalterna i fisken minskat en del. Men den här utvecklingen ledde också till ett nytt kapitel i historien om fisket i Östersjön, berättar Henrik Svedäng. För nu kommer det så kallade industrifisket in i bilden, som kommer att ta den absolut största delen av sillfångsten i Östersjön. Stora båtar som trålar längre ut i havet.
3: Det har ju utvecklats sedan 70-talet. Sverige var ju drivande där, kan man väl säga. Och att det kallas industrifiske var ju för att man ville hitta avsättning för sill och skarpsill. När inte folk ville äta det längre så gjorde man fiskmjöl av det helt enkelt. Så det var någonting som drevs från fiskeristyrelsen på den tiden då, på 70-talet. Och det var ju också i samband med att sillen i Nordsjön hade fiskats ut och havsrätten förändrades. Så att Sverige förlorade en stor del av sina fiskevatten i Nordsjön och flyttade över fisketrycket till Östersjön. Det fanns ju torsk att fiska på, men sillfisket blev till stor del ett industrifiske då.
2: Det som också har hänt sedan 70-talet är att sillbeståndet i centrala Östersjön har minskat med 80%. och de kustfiskare som finns kvar får både färre och storleksmässigt mindre strömmingar.
6: Jag kan ju säga att strömmingsbeståndet in i Stockholms skärgård, det är ju helt på upphällningen. Jag kan få en och två strömmingar och i bästa fall kan jag få ett kilo.
2: Rune Wikström på ön Möja i Stockholms skärgård i P4 Stockholm i oktober 2024 berättar om hur lite fisk han får upp i sina nät numera. Alltså långt ifrån de 100 kilo som kollegan Enqvist fångade i Lennart Hylands radioreportage från 1951. Och idag pågår en debatt om överfiske och de kvoter som EUs fiskeministrar sätter varje år för hur mycket strömming som får tas upp ur Östersjön. Att man under en tid också räknade fel på hur mycket strömming det fanns i havet, något som bland annat Vetenskapsradion uppmärksammat tidigare, gjorde också att man trott att det skulle gå att ta upp mer fångst än vad bestånden i själva verket klarade av, säger Henrik Svedäng.
3: Vi har en rimlig förklaring till varför strömmingsbestånden i Stockholms skärgård minskade under 2010-talet. Och att det berodde på ett väldigt omfattande fiske då. Och det hänger i sin tur samman med att man överskattade beståndets storlek under de där åren. Så att kvoterna för högt.
7: Det var liksom ett dråpslag mot strömmingen.
3: Ja, ja.

0: En klagosång över strömmingens tillstånd i Östersjön? Knappast. Det här är gråsälar som ökat i Östersjön sedan de där svåra åren när de allra högsta halterna av dioxiner och PCB ledde till problem med deras fortplantning. Med fler sälar i havet igen diskuteras också sälarnas roll i att skärgårdsfiskarna får så dåligt med strömmingsfångster nu för tiden. Och det har fattats beslut om säljakt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet säger att sälarna tar så pass mycket mindre fisk än industrifisket att en minskning av sälstammen inte kommer att få någon påverkan på sillbeståndet i stort. Däremot kan en viss jakt göra så att kustfiskare till exempel slipper få så många nät förstörda när sälarna är där och plockar åt sig av strömmingen, enligt forskarna. Men var det så man tänkte förr i tiden också? Henrik Svedäng tog sig även an sälfrågan i sin tillbakablick över ett tidigare blomstrande kustfiske.
1: Vi har ju här beskrivit en ganska jämn fisketryck med upp till 1500 olika fiskare, både yrkesfiskare i Stockholms skärgård och bönder och torpare som fiskare då. Men samtidigt så fanns det alltså skattningar av sälbeståndet i början av 1900-talet som visade att det fanns fler gråsälar då, det fanns betydligt fler vikare då, det fanns till och med knubbsäl i Stockholms skärgård. Enligt de studier som gjordes på 1980-talet. Så att det är svårt att se att sälen har begränsat fångstuttaget. Men klart man upplevde sälen som ett problem eftersom den åt av det som var fångades i näten. Då, så att, eller skötarna. Så att man var, flyttade sig om sälar började uppträda och så vidare för att då visste man att de skulle äta ur fiskgarnen. Då. Men det finns ingen sån diskussion om att de är hämmar tillgången på sill och strömming.
0: Så då verkar det som att man kunde dela på strömmingarna?
1: Ja, det verkar så.
0: Konstaterar marinekologen Henrik Svedäng vid Stockholms universitets Östersjöcentrum som har grävt i arkiven för att förstå det historiska skärgårdsfisket i havet. Och det den här forskningen berättar för oss är att fisket i Stockholms skärgård låg på ungefär samma nivå under flera århundraden. Runt 1500 fiskare i form av yrkesfiskare, bönder och torpare har kunnat lita på strömmingen som en del av försörjningen. Och det gällde även när det fanns fler sälar i havet än idag. Så slutsatsen är att det är först på senare tid med det moderna sättet att fiska som sillbestånden i Östersjön har minskat kraftigt. Jag heter Sara Sällström och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.

0: Ekot kvart i sex. Nya drönarkränkningar av finländskt och estniskt luftrum. Gripne svensken hålls fortfarande av Israel. Svenska UD ser allvarligt på uppgifter om hur mannen behandlats. Och kustbevakningen har bordat ännu ett fartyg som misstänks tillhöra ryska skuggflottan. I studion Katarina Boive. Ja, drönare kränkte under morgonen både finländskt och estniskt luftrum. Det är de senaste av en rad rapporter om drönare som även begränsat flygtrafiken i regionen. Ukraina uppger samtidigt att landet slagit till mot oljehamnen i närliggande ryska Primorsk.
1: Det var i Vederlaxområdet i sydostligaste Finland nära gränsen till Ryssland som ena drönaren upptäcktes i morse av finländska flygvapnet. Enligt svenska Yle ska även en andra drönare ha observerats sydost om Fredrikshamn. Varifrån de kommer eller vilken modell det handlar om är fortfarande oklart. Den finska försvarsmakten har intensifierat sin drönarbevakning i sydost på gränsen mot Ryssland och det här är den femte drönarincidenten under våren över finskt luftrum. Även i Estland har luftrummet kränkts av drönare på gränsen mot Ryssland, det är enligt landets public service-bolag ERR. Såväl Estland som Lettland har under natten till idag gått ut med varningar för drönare och flygtrafiken där har under morgontimmarna begränsats. Samtidigt uppger Ukraina att ukrainska styrkor attackerat oljehamnen i närliggande ryska Primorsk i Finska viken. På sociala medieplattformen X skriver landets president Volodymyr Zelensky att man slagit ut ett ryskt fartyg med kapacitet att bära en typ av sjömålsrobot. Även en patrullbåt och ett tankfartyg på den ryska skuggflottan ska ha träffats i attackerna som ska ha orsakat betydande skador på hamnens infrastruktur enligt Zelensky. Attacken mot oljehamnen bekräftas också av Leningradregionens guvernör. De senaste månaderna har Ukraina återkommande attackerat hamnen i Primorsk med drönare. Senast i mars kraschade flera ukrainska drönare i sydöstra Finland och ukrainska drönare ska också av misstag ha slagit ned i Estland och Lettland.
0: Reporter Helena Gailani. Kustbevakningen har bordat ännu ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Det skriver Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar på sociala medierplattformen X. Mattias Lindholm är presschef på Kustbevakningen.
2: Kustbevakningen har idag på eftermiddagen bordat ett utlandsflaggat fartyg. Det är flaggat i Syrien, eller det bär syrisk flagg. Vi bedömer att det är falskflaggat och därmed så väcks ju misstanke om brister i sjövärdigheten när det då verkar inte finnas någon stat bakom fartyget som kan gå i god för dess sjövärdighet. Det finns flera tveksamheter kring det här fartyget.
3: Enligt Mattias Lindholm har fartyget många gemensamma nämnare med fartygen Kaffa och Sea Owl som bordades i mars och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan och som fortfarande ligger ankrade utanför Trelleborg. Där kommer även det här fartyget att ankra upp.
2: Ja, det är det tredje fartyget som vi beordrar att ankra upp på svensk territorialhav. Det pågår just nu.
3: Är det någon som är gripen i nuläget?
2: I det här läget så finns kustbevakning ombord för att ta reda på omständigheterna, klargöra fakta, samla in information. Det finns ingen information om att någon skulle ha frihetsberövats.
0: Reporter Jakob Eriksson. Svenska utrikesdepartementet ser allvarligt på uppgifterna om hur den svenska medborgare som hålls av Israel ska ha behandlats. Enligt mannens advokat har dessutom inga formella anklagelser riktats mot honom.
4: No formal indictment or charges have been filed.
5: Inget formellt åtal har väckts. Det handlar om ett frihetsberövande för att fortsätta förhör. Förhör som i sig är olagliga och illegitima, säger Mariam Azem, som företräder den svenska aktivisten och hans brasilianske kollega. Det var i torsdag som Israels militär stoppade en konvoj med fartyg på väg mot Gaza. Aktivisterna ombord fördes till Kreta där de släpptes av, men två män fördes till Israel. En av dem är en man i 40-årsåldern som har både svenskt och spanskt medborgarskap. Han är sedan ett par år hemmahörande i Spanien. Spaniens regering uppmanar Israel att mannen omedelbart ska släppas, rapporterar spanska medier. Enligt männens advokater har båda männen utsatts för tortyrliknande behandling genom att ha blivit slagna och hållits handfängslade bakom ryggen med ögonbindel liggande på mage. Dessutom ska de ha nekats att gå på toaletten i 2 dygn, uppger advokaterna. Svenska UD uppger för Ekot att ambassaden i Tel Aviv har haft kontakt med den svenska medborgaren, men att man inte kan gå in på detaljer på grund av konsulär sekretess. UD ser allvarligt på de uppgifter som har framkommit om mannens behandling och har framfört detta till israeliska myndigheter. Ekot har sökt Israels armé, IDF, och landets utrikesdepartement för en kommentar, men inte fått någon sådan. På plattformen X anklagar Israels utrikesdepartement den svensk-spanske aktivisten för kopplingar till en organisation med band till Hamas. Men enligt advokaten Miriam Azem nekar svensken till anklagelserna, och hon säger att någon konkret bevisning har inte lagts fram från israeliskt håll.
4: No substantive evidence have been presented whatsoever.
5: Samar Hadros, Istanbul.
0: Motståndet mot USAs krig i Iran är stort i Italien. Ändå spelar Italien en viktig roll för USAs militära operationer i Mellanöstern, och USAs militära närvaro på Sicilien är stor.
6: Questo è territorio del governo italiano, dato incomodato d'uso agli americani.
7: Det här är mark som italienska regeringen låter USAs militär förfoga över, säger Pino Marcello från staden Niemi. Vi står utanför staketet till Mosebasen, som är en av 4 i världen. Och just den i Niemi anses med sin strategiska placering i Medelhavet ha en viktig roll i kriget i Iran. Mos är ett satellitkommunikationscenter som samordnar USAs militära operationer. Det är en svår balansgång för den italienska regeringen. USA är nära allierad. Samtidigt är italienarnas motstånd mot USAs krigföring nära 70% enligt opinionsinstitutet Ipsos. Det blev också en stor nyhet då Italiens försvarsminister Guido Crosetto stoppade amerikanska bombplan från att landa på flygbasen Sigonella, som också ligger på Sicilien.
8: L'Italia ha vietato l'utilizzo della base di Sigonella.
7: Men bara en vecka senare säger Crosetto i parlamentet att inget i övrigt i avtalet mellan Italien och USA har ändrats.
9: Noi siamo il semaforo che fa applicare delle regole internazionali.
7: Vår regering agerar som ett trafikljus som stoppar plan som bryter mot internationella överenskommelser. Men andra plan, de får grönt ljus och får passera, säger Crosetto. Men även om inte själva bombningarna utgår från Sicilien, pekar mycket på att förberedelserna som krävs för att genomföra dem görs här, säger de som är kritiska. Cecilia Blomberg, Niemi.
0: Valenius-rederierna har gått i domstol för att få delar av huvudkontoret klassat som skyddsobjekt. Rederiet har pekats ut som ett samhällsviktigt företag och används av Försvarsmakten för transporter. Och med det följer en ökad hotbild, säger Mikael Kellerman, koncernsäkerhetschef på Valenius-rederierna.
10: Kombinationen av den förmåga vi tillhandahåller och hur hotbilden har ökat visar på vikten av att även företag då kan omfattas och bli skyddsobjekt.
11: Uppdraget som samhällsviktigt företag innebär att Valenius-rederierna ska utföra sjötransporter som behövs för totalförsvaret och militär rörlighet i både krig och fred. Redan idag görs transporter för Försvarsmakten, och med det följer att rederiet får tillgång till säkerhetskänslig information, säger Mikael Kellerman.
10: Vi menar ju då på att genom det här uppdraget så får vi då inte bara inblick i, men vi blir också exponerade för andra typer av säkerhetshot som är allvarliga både för Sveriges säkerhet men också för våran verksamhet och för våra medarbetare. Och genom att bli skyddsobjekt så kan vi bättre skydda både säkerhetsintressena och våran egen verksamhet.
11: Skyddsobjekt innebär förstärkt bevakning och personkontroll och regleras i skyddslagen. Länsstyrelsen i Stockholm avslog begäran då huvudkontor inte nämns som skyddsvärda i lagen. Skrivningarna handlar om till exempel flygplatser och hamnar konkret knutna till den praktiska transporten. Moa Karlsson, biträdande försvarsdirektör, ser fram emot förvaltningsrättens beslut.
12: Lagstiftningen är ganska tydlig. Däremot så finns det inte så mycket rättspraxis att luta sig mot. Vi har gjort vår bedömning och välkomnar ett avgörande i förvaltningsrätten. För har vi gjort en för snäv bedömning så kommer vi att få veta det också.
11: Redarorganisationen Svensk Sjöfart och andra rederier följer processen med stort intresse. Säkerhetsläget har satt den civila sjöfarten i en ny, mer utsatt situation. Kritiken handlar om att lagstiftningen inte hängt med i den utvecklingen. Mikael Kellerman igen.
10: Idag har vi ett Europa i krig och vi har företag som spelar jätteviktiga uppgifter och roller i totalförsvaret. Och utifrån det så behöver lagstiftningen anpassas och skydda den typen av företag.
0: Och Mikael Kellerman, han är koncernsäkerhetschef på Wallenius Rederierna, reporter Karina Holmberg. Under morgonen har Sveriges första militära satellit skjutits upp i rymden. Det är den första av ett tiotal spaningssatelliter som kommer att skjutas upp. Anders Sundman, Försvarsmaktens rymdchef, förklarar varför försvaret behöver egna satelliter.
13: Satelliter är väldigt, väldigt bra på att spana på långa avstånd och också att spana kontinuerligt över tiden. De roterar runt jorden timme efter timme, dygn efter dygn.
14: Satelliten som sköts upp från Kalifornien i USA är undantaget två testsatelliter, den första av försvarets egna. Den ska spana över mycket stora områden och bland annat hjälpa försvaret att sikta in vapen med lång räckvidd. Hittills har drygt 2 miljarder kronor satsat på försvarets rymdförmåga, som förutom spaningssatelliter också handlar om att från jorden hålla koll på fientliga satelliter som kretsar över Sverige. Från början var planen att uppskjutningen skulle göras först 2030, men som med mycket annat på försvarsområdet har det blivit bråttom även här.
13: Vi har ett omvärldsläge som ställer krav på att vi har den här förmågan och det är ett väldigt bekymmersamt omvärldsläge.
14: Militära satelliter kommer i en konflikt att vara ett mål för en fiende. Och för att skydda sig från angrepp försöker man göra dem så svåra att störa ut som möjligt. Men ett annat sätt att skydda sig är att ha många satelliter i rymden. Alltså att kvantitet blir en slags kvalitet.
13: Nu har vi vårt tiotal satelliter, men om de läggs vid sidan om av satelliter som våra allierade i NATO också är på gång att införa här, så blir det ju ett skydd av att vi har många resurser. Så att det är också ett sätt att försöka motverka eventuell påverkan. Men självklart, visst finns det ett sånt hot.
0: Reporter var Mikael Eriksson. Och så vädret ikväll och i natt. Över Götaland och Svealand, mycket moln och regn som passerar åt nordost. I Norrland halvklart, i fjällen snöbyar och framåt morgonen i norra kustlandet passerar byar av regn eller blöt snö. Imorgon drar regn från Götaland och östra Svealand bort österut och följs av luckor i molntäcket. I Norrland enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna samt under morgonen i norra kustlandet med inslag av snö. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5 och 10 grader. Producent Alexander Ceylon Lund, och nu blir det sport med Linn Nentzén och det handlar om en sensation.
15: Och dagens stora bordtennisrubrik.
16: Svensk matchboll att besegra Kina 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg. Diagonal Kjellberg.
17: Ja, ja!
16: Den sitter!
17: Ja!
16: Anton Kjellberg gör det. Sverige besegrar Kina efter 26 års väntan.
15: Anton Kjellberg besegrade alltså Lin Qidong efter att Truls Mörgård slagit Liang Jingkun, och allt grundlades när doldisen och VM-debutanten Elias Ranefur besegrade världssexan Lin Qidong.
18: Jättenöjd med insatsen. Jag spelade på det sätt som jag vill spela, aggressivt, sätta mycket press, variera mina returer och satsa mycket i servarna.
17: Du vinner ju alltså mot Lin Shidong som var världsetta för ett år sedan lite drygt.
18: Min debut på VM, kanondag för mig.
15: Sverige vinner gruppen och kväll lottar slutspelet i lag-VM för både damer och herrar. Och hör i appen Sveriges Radio om hur Mikael Lindberg seger på Europatouren i golf kvalificerar honom för nästa major.
19: P1, Sveriges Radio.
20: The Swede som den svenska samtyckeslagen.
21: Det är helt naturligt i ett land som Sverige som har ett annat sätt att se på sex och sexuella relationer. Det har Sverige haft i decennier.
20: Och hur pratar vi egentligen om sex i det här landet?
22: Är det inte så i Sverige att det ska vara lagom?
18: Till och med orgasm, liksom. Det ska vara lagom. Nej.
20: The Swedes, onsdag 2003 i P1.
23: Och mer, Martin Wiklin blir också ikväll här i P1. 9:03. Söndagsintervjun. Då ska Martin Wiklin intervjua Dimitri Plax. Nu dags för medierna med Freddy Rammel. En repris från i lördags.
24: Kvartal granskade förtroendesiffrorna för public service, men kritiker sågar resultatet.
25: När man tittar på vad de faktiskt skriver så finns det ju egentligen ingenting av nyhetsvärde i deras artiklar.
26: De gissar sig fram till att det inte blir så stora skillnader utan att ha gjort ordentliga tester. Jag tycker att det är en svag argumentation.
24: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel.

0: Hej och välkommen till medierna. Förra veckan var det full kampanj från nyhetssajten Kvartal. För samtidigt som de i en reklam porträtterade journalister på Sveriges Radio, SVT och Dagens Nyheter som ensidiga pengaslukande anti-SD-djur, gick de på nyhetsplats till attack mot de höga förtroendesiffrorna för public service-bolagen. Kvartal skrev att siffrorna är missvisande eftersom SOM-institutet inte tar hänsyn till att grupper som generellt sett har lägre förtroende för public service, till exempel SD-sympatisörer, är underrepresenterade i undersökningen. Men statistik är ju svårt och komplicerat. Opinionsundersökningar är aldrig en sanning med stort S. Inte minst när du mäter något så poröst som förtroende. Så gav verkligen Kvartal sina läsare tillräckligt mycket kontext för att ge en rättvis bild och därmed möjligheten att, som de säger, tänka själva?
1: Jag tyckte att artiklarna hade ganska många brister och jag hade gärna sett att man hade utvecklat till exempel problematiker kring att vikta och att inte vikta.
2: Annika Bergström är professor och föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Ett institut inte minst känt för sin stora förtroendeundersökning. I den får ett representativt urval av svenskar svara på frågor om vilket förtroende de har för allt från kungahuset till public service. Undersökningen har i sig själv ett väldigt högt förtroende i Sverige. Det här eftersom den har gjorts på ett väldigt liknande sätt under väldigt många år och eftersom den tillfrågar betydligt fler människor än de flesta andra opinionsundersökningar. När Annika Bergström läste Kvartals artiklar tycker hon de gav intrycket av att SOM-institutet inte spelar med öppna kort.
1: Jag tycker att det fanns vissa sådana tendenser att vi skulle dölja någonting. Rubrikerna för några av artiklarna var ju avslöjande och det tycker jag inte är helt rättvisande, därför att man avslöjar någonting som vi har varit öppna med i 40 år.
2: Ja, citat. Avslöjar. SVTs och SRs höga förtroende bygger på missvisande siffror. Så löd rubriken på den första av förra veckans tre kvartalartiklar om SOM-institutet, SR, SVT och relationen dem emellan. Artiklarna berör flera aspekter, men i grunden finns en central metodfråga. Bör resultatet av en opinionsundersökning kompensera för det faktum att vissa grupper väljer att avstå från att svara? Det kallas för att vikta.
1: Vi har gjort två större viktningsutredningar, en som vi publicerade för ett år sedan och en som publicerades för 10 år sedan. Och i dem så ser vi att när vi viktar på sådana variabler där det går att vikta, för då behöver man ju ha någon typ av facit eller benchmark att vikta mot, så ger det väldigt, väldigt små utslag. Och då är vårt resonemang att vi har tidsserier som vi naturligtvis helst inte vill ändra om vi inte måste, för då får vi göra det. Men det finns ju också baksidor med att vikta. Om de som inte har svarat på vår enkät skiljer sig från de som har svarat på vår enkät i något väsentligt avseende, då kan ju en vikt skapa mer problem än vad det tillför. Så att vår bedömning utifrån de ganska omfattande tester vi har gjort är att viktningen ger väldigt lite och att viktningen medför större problem än vad det löser.
2: Kan man prata något om den där skillnaden? Hur liten eller stor den blir? Du säger att den blir liten. Hur liten?
1: Mellan 1 och 2 procentenheter. Och tittar vi i vår viktningsrapport så kan man se på en del faktorer att det kan vara ännu mindre och ibland kan det vara något lite mer. Men vi pratar om ett fåtal procentenheter på ett mer övergripande plan.
2: Generellt är journalistiken idag som besatt av opinionsundersökningar. Det rapporteras och dras slutsatser. För det mesta utan att de stora osäkerheter som alltid finns faktiskt klargörs. Det är ju komplicerat att förklara saker som bortfallsanalys, felmarginal och viktning. Men inom vetenskapen är det här en levande debatt där olika skolor och professioner tycker olika.
3: Jag tror att man får leta ganska länge innan man hittar en professionell statistiker som tycker att viktning i ett sånt här sammanhang är något som är onödigt eller besvärligt eller något som inte behövs.
2: Dan Hedlin är professor i statistik vid Stockholms universitet.
3: Det här är ju inte någon mirakelkur, viktning, men det betyder ju inte att man ska avstå bara för att man inte kommer att nå sanningen med stort S.
2: Dan Hedlin tycker att varje undersökning ska viktas efter bästa förutsättningar för att komma så nära en korrekt bild som möjligt. Att SOM-institutets utredning om viktning från 2025 gav små utslag håller han inte med om. Och även om förändringarna vore små finns ingen anledning att ignorera dem. För enligt honom påverkar det ändå inte möjligheten att jämföra över tid.
3: Jag förstår helt enkelt inte varför det skulle vara svårt att jämföra över tid om man viktar. Det gör man ju i alla andra sammanhang och klarar av att jämföra över tid.
2: I kvartals första publicering är tesen att SOM-institutets förtroendesiffror för public service-bolagen är för höga. Det här eftersom undersökningen inte viktar för det faktum att för få sverigedemokrater deltar. Det är ju sedan tidigare känt att just SD-väljare har ett lägre förtroende för public service. För att svara på den här frågan, som alltså kvartalartikeln tydligt adresserade, valde SOM-institutet förra veckan i en egen publicering att redovisa resultatet, både viktat och oviktat. Och med det viktade resultatet sjönk mycket riktigt förtroendet. Men skillnaden är i den tabellen så liten att frågan är vad det egentligen betyder.
3: Det jag har sett som kommer från SOM-institutet är att skillnaden blir väldigt liten mellan viktat och oviktat. På det här förtroendet. Så liten så att det inte spelar någon roll.
2: Varför spelar det ingen roll? För här kommer den berömda felmarginalen in i bilden, va?
3: Ja, precis. Den berömda felmarginalen. Det många inte vet om felmarginalen är att den fångar inte upp felet som uppstår av bortfallet. Den fångar bara upp en viss del av felet. Och jag ser här att skillnaden är kanske som mest 2 procentenheter. Och det är väldigt lite.
2: Det har varit bråkigt kring de här siffrorna från SOM-institutet. Kvartal nämner i sina artiklar att det även finns andra relevanta grupper som är underrepresenterade. Och har ifrågasatt varför SOM-institutet inte tog med även dem i sin viktning. Dan Hedlin framhåller också att det finns fler relevanta grupper. Det tycker SOM-institutet också, som skriver på sin hemsida att de är medvetna om att detta inte är det mest vetenskapligt robusta sättet att vikta för dessa frågor, men att det är det som har efterfrågats i debatten. Utöver frågan om vetenskaplig metod har kvartalartiklarna menat att SOM-institutet inte varit tillräckligt transparenta, varken i frågan om viktning eller det faktum att SVT och SR varit medfinansiärer till studien. Annika Bergström, föreståndare för SOM-institutet, är förvånad över den här anklagelsen. En kritik då som framkommer i kvartal är att ni inte har varit tydliga med det här, att SVT och SR är med och delfinansierar den här undersökningen. Varför är ni inte öppna med det?
1: Det står i varje samverkansrapport som vi publicerar att vi samverkar med en viss specifik organisation. Det står på vår hemsida vilka samverkansparter vi har varje år i undersökningen. Så att vi har tyckt att det har varit tydligt nog, men nu är det ju uppenbart att det finns en aktör som inte har förstått det och därför har vi ju inte varit tillräckligt tydliga. Så det kanske är någonting som vi ska titta på om vi kan förtydliga ytterligare.
2: Mm. Och samma fråga finns ju egentligen där när det gäller det här med viktningen. Har ni i era presentationer av de här undersökningarna varit tydliga med att ni inte viktar resultatet?
1: Alltså det har ju varit vår uppfattning hittills också då att vi har det. Och när man publicerar forskningsdata så är det ju vanligt att man i en kommentar till datan talar om vilka bearbetningar man har gjort. Att man har slagit samman variabler, att man har utelämnat missingsvar, den typen av frågor. Det är däremot väldigt ovanligt, jag tror aldrig att jag har sett det, att man presenterar vilka bearbetningar man inte har gjort. Däremot så säger vi ju övergripande att vi inte viktar våra resultat. Vi har hittills inte varit med om att vi får frågor ofta om vi viktar. Forskare frågar om de får vikta och det får de naturligtvis jättegärna göra. Men där har vi hittills inte heller varit med om att någon har missförstått att vi skulle ha viktat. Men i och med att det har hänt så är det kanske så att vi ska se över om vi ska förtydliga detta ytterligare.
2: Journalistik är ett hantverk och med det är det lätt att skapa tydlig dramaturgi. Det finns bovar och hjältar, sakuppgifter som är relevanta kan undvikas eller gömmas undan i brödtext, samtidigt som argument som stödjer ens egen vinkel lyfts upp och ges stort utrymme. Och en kritik som kommit mot kvartalsartiklar är att de är, som det heter, testdrivna.
4: Jag blev väl rätt besviken på kvartal.
2: Andrei Kokkonen är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han tillhör inte SOM-institutet, men skrev för 10 år sedan ett bokkapitel i en SOM-antologi.
4: Jag är själv prenumerant och tycker det är en bra tidskrift i övrigt, men det här var ett lågvattenmärke. Jag tycker att de blåser upp en begränsad metodfråga som de inte riktigt verkar behärska här. Det är något som skulle likna ett avslöjande. Men när man tittar på vad de faktiskt skriver så finns det ju egentligen ingenting av nyhetsvärde i deras artiklar.
2: Nej, Andrei Kokkonen tycker det här är en storm i ett vattenglas. De små skillnaderna som ett viktat resultat skulle ge förändrar inte den stora bilden, säger han.
4: Det är ju ett stort problem att man på något sätt suggererar att det här är en del av någon sorts konspiration för att upprätthålla förtroendet för eller blåsa upp förtroendet för public service. Man ska ju komma ihåg då att alla huvudresultat som är intressanta står sig. Det viktiga här är inte den exakta nivån av förtroende för SVT och SR, utan det viktiga är ju hur de här institutionerna står sig i relation till andra medier och andra institutioner i samhället. Och vi vet ju att alla faktorer i princip som man kan vikta för som skulle sänka förtroendet för public service är korrelerade med lågt förtroende för andra institutioner. Så jag är helt övertygad om att den relativa positionen för public service skulle kvarstå, så att de kommer ha ett relativt högt förtroende. Trender över tid kommer inte förändras.
2: Andrei Kokkonen tycker att ansatsen i granskningen är konspiratorisk. Han reagerade också på att en skribent på kvartal i en krönika om granskningen beskrev SOM-undersökningen som manipulerad.
4: Intryck man får eftersom den publiceras samtidigt som de här artiklarna, det är ju att man försöker driva någon sorts kampanj där man då vill göra gällande att de här opinionsundersökningarna medvetet har manipulerats. Och det tycker jag ju är rätt häpnadsväckande faktiskt.
5: Ja, men om man ska sammanfatta allting på ett kort och koncist sätt så skulle jag väl säga att det vi har visat är att de extremt höga förtroendesiffror för public service som redovisas varje år och som public servicebolagen själva framhåller möjligen inte är riktigt så höga som det har påstått.
6: Ludde Hellberg är vd på Kvartal och den här gången också granskande reporter.
7: Svaret då från SOM-institutet och från många andra då har ju varit att den här diffen som ni gör en väldigt stor affär av, den är väldigt liten, sannolikt, enligt dem. Vad blir då kvar av avslöjandet om det inte är så enormt missvisande som ni hävdar?
5: Jag tycker att det där är en svag argumentation. Det du säger är att de gissar sig fram till att det inte blir så stora skillnader utan att ha gjort ordentliga tester. Och mot bakgrund av den gissningen så ska jag nu recensera validiteten i våra publiceringar. Jag tycker att det är en svag argumentation.
7: Så det är väl inte gissningar, det bygger väl också på faktiskt liksom forskningsrapporter de har gjort om viktning genom åren så att säga.
5: De har gjort en rapport och studier där de tittat på viktning där de har tittat på vissa variabler men alltså inte de variablerna som har störst betydelse.

0: Det här är ju liksom en vanlig ingång, tycker jag. Jag tycker att den genomsyrar de här publiceringarna, att det finns någon sorts lite tendens ändå till att det pågår någon sorts sammansvärjning, mörkläggning, agenda.
1: Men varför är liksom invändningen att det pågår en mörkläggning när man pekar ut sakfel eller liksom faktiska omständigheter? Vad är det i det jag säger som du tycker antyder att jag menar att det här är en mörkläggning?
0: Ja, men nu menar ju du att de har selektivt valt siffror som ska visa en mindre diff, så att säga. Det här har de gjort med en agenda, uppfattar jag det som.
1: Alltså, det enda jag kan konstatera är att efter att våra publiceringar har kommit ut så har de gått ut med siffror på sin hemsida som de är väl medvetna om inte ger hela bilden. Sen så får man ju dra sina slutsatser på varför de gör det. Men det är alldeles uppenbart att det jag säger är sant.
0: Men alltså, i hela ingången måste man ändå säga i alla era publiceringar har ju varit att absolut, det finns en underrepresentation av massa olika typer av personer. Men det absolut enskilt viktigaste, alltså utan någon match, är Sverigedemokrater. Alltså är det konstigt att de tolkar det som att den viktningen är viktigast att göra skyndsamt för att liksom visa vad resultatet skulle bli?
1: Men jag tycker att det där är så otroligt märkligt att jag tycker att jag hade hoppats och trott att deras motivation efter att ha tagit del av de här publiceringarna skulle vara att nyfiket försöka ta reda på hur stora skillnaderna faktiskt blir om man gör en fullständig viktning. Och inte att hänga upp sig på vilka ord vi har använt i våra rubriker.
0: Sen är det liksom i samband med att den här granskningen kommer ut så publicerar ju Jens Ganman en artikel där han kallar det här för manipulerade opinionsundersökningar till exempel. Och jag menar i helhetsbilden av vad Kvartal så att säga kommunicerar ut kring det här så landar man ju i att här har det pågått det här är någonting skumt som har hänt.
1: Ja, alltså vad Jens Ganman skriver och inte skriver är ju inte kopplat till den här granskningen. Det är ju inte så vi har lagt upp det nya Kvartal med de här profilsidorna och profilernas rätt att skriva och tycka och tänka vad de vill. Sen så har ju personer skrivit vad vi kallar för tankar, som är kortare textinlägg då, som alla profiler kan skriva, har ju skrivit det i anslutning till de här publiceringarna och i anslutning till Jens Ganmans publicering och inte alls hållit med om det här. Sen så kan jag ju absolut förstå att läser man de här granskningarna och sen så läser man Jens Ganmans artikel så kan man få en stark uppfattning av att vi har som redaktion har en uppfattning, absolut.
2: Kvartal jämför i sina publiceringar som undersökningen med en annan opinionsundersökning, Medieakademins förtroendebarometer. De lägger stor vikt vid att det under ett enskilt år 2018 skiljer hela 15 procentenheter mellan de båda opinionsundersökningarna i förtroendet för SVT. Men till oss säger företrädare för Medieakademin att det inte går att jämföra de här undersökningarna på det här sättet för att de helt enkelt skiljer sig åt för mycket.
0: De som jobbar på Medieakademin själva kallar liksom förtroendebarometern för en kvällstidningsprodukt och som institutet för en bibel. Jag menar, det är liksom ingen som riktigt köper att de är jämförbara på egentligen något sätt. De skiljer sig i metod, de skiljer sig i frågeställning. Varför gör ni jämförelsen?
1: Det huvudsakliga och viktigaste skälet till att vi gör jämförelsen är att SVT och SR själva hänvisade till den mätningen tills det började, resultaten där började sjunka. Och jag tycker att det är intressant att se serierna över tid och se att trenderna följde varandra ungefär fram tills att stödet för sverigedemokratiska väljare i samhället började växa och samtidigt som institutet då fick allt svårare att fånga upp den förändringen. Om man rör sig från ett förtroende på 80 eller 75% ner till 60 eller 58%, det låter ju som en ganska stor dipp.
0: Vad säger de som ni har pratat med då?
1: Ja, alltså, du menar om jag har frågat någon om det är en

0: stor dipp, eller?
1: Ja, eller om vad anledningarna kan vara, hur man ska tolka den dippen och hur kan man tolka den och vad skulle det kunna bero på? Så där. Har ni ställt de frågorna?
0: Jag vet inte faktiskt exakt vem vi har ställt frågor till om Medieakademins förtroendekurva, men faktum är ju att det har gått ner väldigt kraftigt, och vi vet ju också från både som institutet och Medieakademin att det framförallt sjunker förtroendet på högersidan.
1: Det som framkommer är ju att som institutet inte har viktade siffror, det har de inte haft på 40 år. De hävdar att det är ganska transparent. Sen har vi det andra avslöjandet är ju att SR och SVT har varit med och finansierat delar av just den här specifika undersökningen om medietilltro till exempel. Också någonting som de ju har gjort under en längre tid. Det samverkanspartners står utskrivet på SOM-institutets hemsida. Var ligger avslöjandet där?
0: Det är en väldigt tydlig brist på transparens. Jag tycker inte nödvändigtvis att någon av de här omständigheterna var och en för sig är extremt graverande. Men jag tycker att när man lägger alla de här sakerna ihop så finns det legitima frågor att ställa om transparens och om hur väl de här siffrorna speglar verkligheten och hur intresserade SVT och SR ens är av att spegla verkligheten på ett bra sätt.
2: En av de personer som uttalar sig i den här granskningen som expert är Johan Martinsson, opinionschef på Demoskop.
1: Han är ju allra högsta grad, skulle jag vilja säga, en part i den här bredare debatten om hur man ska bedriva opinionsundersökningar. Han är opinionschef på Demoskop, en konkurrent till SOM-institutet. Vad gör det med trovärdigheten att han är, så att säga, eran expertröst?
0: Alltså, det finns andra som bättre kan svara på frågan om huruvida de ska anses vara konkurrenter. Men jag tänker att SOM-institutet är ett forskningsinstitut och Demoskop är ett kommersiellt mätinstitut. Jag tror inte att det går liksom att ringa upp SOM-institutet och anlita dem för att göra en kommersiell opinionsmätning. Det tror inte jag går, men så kanske det är.
1: Apropå det så gör ju ni just det med Johan Martinsson och Demoskop. Ni är, så att säga, affärspartners.
0: Ja, alltså vi har haft ett samarbete med Demoskop i ganska många år och använt deras opinionsundersökningar och sådär, absolut.
1: Han är, så att säga, utomstående expertröst i ert reportage, men han är också betald av er.
0: Alltså, betald av oss låter lite som att han är på en personlig retainer. Jag har aldrig pratat med Johan Martinsson förrän vi började med den här granskningen. Utan vi har ju kontakt med Karin Nelson som är vd på Demoskop och som vi har haft ett nära samarbete med under ett antal år, absolut.
1: Men det fanns inget behov från er sida att berätta i den här artikeln att ni också är, så att säga, partners?
0: Ja, det kunde vi såklart ha gjort.
1: I transparensens namn, tänker jag, eftersom det är det granskningen handlar om.
0: Nej, men det har du faktiskt rätt i. Det har jag inte ens tänkt på. Men det är klart att vi kunde ha skrivit att vi har haft ett samarbete med Demoskop. Man gör ju ofta misstaget att man tror att för att man har skrivit saker i publiceringar många gånger så känner folk till det. Men det kunde vi absolut ha gjort.
1: Ändå ironiskt då, eftersom det är precis det som institutet säger, att man kunde ju tro att folk skulle förstå till exempel att vi har samverkanspartners eller att vi inte viktar för att vi har skrivit det på vår hemsida. Men det verkar som att vi behöver vara mer transparenta.
0: Fast det är kanske en viss skillnad på att göra publiceringar återkommande i flera års tid och publicera logotyperna tillsammans och lyfta fram, göra en podd som är ett samarbete tillsammans, och att man då, som institutets fall, skriver någonting som man påstår är allmänt känt på ett ställe, på en flik på en hemsida, men inte i några av rapporterna eller i den officiella metodboken som man själv hänvisar till när man får frågor om sin metod.
2: Och så var det ju det där med kampanjen. DNs anti-SD-uggla, den giriga SVT-sköldpaddan och SR-sengångaren med Palestinasjal.
1: Den här kampanjen kommer ju samtidigt som ni vill visa att förtroendet för public service troligen är överdrivet. Är de sammankopplade eller samordnade på något sätt, kampanjen och publiceringen?
0: Ja, man kan väl säga så här. Kampanjen då som har gått i tunnelbanan och på digitala ytor runt om i stan och i sociala medier. Den är planerad sen ganska länge. Sen så är det exakta innehållet i den är ju, jag vet inte exakt när det blev spikat. Men att vi skulle ha en kampanj då, som är en varumärkesbyggande kampanj som vänder sig till vår målgrupp. Det är bestämt sedan ganska länge. Och när man kör en sån kampanj, vilket vi har gjort i den här omfattningen har vi gjort en gång tidigare, och det var när vi lanserade i höstas. Då är det naturligt att man kör sina bästa och starkaste publiceringar. Så det är väl det korta svaret.
1: Kampanjen handlar om att tre enskilda mediehus är lata, förnumstiga, giriga. Och man behöver något nytt. Man behöver en hare då enligt mig, men en kanin, fine, i någon sorts liksom konsultkostym. Och samtidigt kommer det då en granskning som ska liksom befästa det här att liksom det gamla är, folk förlorar förtroendet för det gamla och nu kommer det nya, så att säga. Det kan ju inte vara en slump det här.
0: Nej, det är väl klart att det inte är en slump. Alltså, jag skulle inte ta det så långt som att säga att det är koordinerat, men man, som du vet själv, som reporter så styr man ju inte över vad man kan liksom publicera för granskningar exakt när, utan det bygger väldigt mycket, jag skulle säga kanske till 90% på vilka tips som kommer in. Sen så att vi får tips om förtroendesiffror för public service snarare än att någon annan får det tipset, det har väl att göra med hur vi har rapporterat tidigare, såklart.
1: Det är ju väldigt sällan dock, vill jag bara säga, det som gör att man kan tänka att det är koordinerat. Det är väldigt sällan vdn också är reporter. Så, alltså, vdn som har huvudansvaret för kampanjen är också reporter för granskningen. Alltså, återigen, ser det ut som en kanin, går det som en kanin och pratar det som en kanin, så är det i regel en kanin.
0: Ja, men det är väl klart att det finns, det är väl klart att det inte är en slump.
2: Och med det är medierna slut för idag. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Vi hörs.
3: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
4: Och det här var en återutsändning från igår. Om en halvtimme får vi ekonyheter och 7:03 väntar konflikt med Fernando Arias. Nu närmast Fatta familjen från UR. En repris från i måndags.
5: Hej på dig som lyssnar och välkommen till Fatta familjen, som idag handlar om något som ofta väcker starka känslor, både hos barn och vuxna, nämligen mat. Hur ska vi föräldrar egentligen hantera ungar som är kresna, som vägrar smaka eller som alltid vill äta samma saker? Med mig i studion så finns dietist Sara Ask. Hej på dig.
6: Hej.
5: Du, är fint att ha dig här igen.
6: Jätteroligt att vara här.
5: Ja. Varför blir just matsituationen så laddad i många familjer?
6: Jag tror att det handlar om att man som förälder har väldigt djupt i sin föräldrasjäl att man behöver ge sitt barn mat. Man har också en tanke om hur mycket barnet behöver äta och hur varierat. Och sen i andra änden så sitter det här barnet som har i sin lilla barnasjäl att man ska inte stoppa något i munnen som man inte är helt säker på är bra mat än. Och då så blir det en liten krock däremellan.
5: Du är ju dietist, förmodar att du har träffat många föräldrar till barn i olika åldrar. Vilken är då den största utmaningen för föräldrar?
6: Dels att hantera sin oro för att barnen ska få i sig för lite näring. Att hantera sin frustration vid bordet över att barnet kanske inte vill äta precis det som man själv har tänkt. Och sen det här med att hantera andra vuxna, antingen den andra föräldern eller svärmor eller vem det nu kan tänkas vara som man eventuellt delar bord med. så kan det ju vara så att det finns andra vuxna som tycker till om det man gör i bordet. Mm.
4: Inte omöjligt, Sara, att vi kommer att komma in på just de här frågorna också idag. Och till alla er som lyssnar, om ni har egna frågor och funderingar som ni vill dela med oss, så är det ju bara att mejla till fattafamiljen@ur.se. Sara, vi ska ta och bjuda in till det första samtalet. Det är en förälder till en dotter på snart ett år som funderar på hur hon redan nu kan lägga en grund för framtida matvanor. Hej på dig, förälder.
7: Hej, hallå.
4: Du, hur ser en typisk måltid ut hos er just nu?
7: Ja, min dotter som du nämnde är ju snart ett år, så vi har ju ammat som huvudmål. Så att hon äter först av mig och sen så äter hon frukost och så lite mellis efter en stund och sen lunch och middag och så kompletterar jag med amning.
4: Och något som den lilla inte gillar som du märker ännu?
7: Ja, men det är väl redan där varför jag kontaktade er, är ju för att jag känner att man vill ju att ens matsituation med sitt barn ska bli en fin upplevelse. Man sitter där och hoppas på att hon ska gilla det man bjuder på. Och det kan vara att hon kanske har ätit gröt jättemycket bra ett tag. Och sen helt plötsligt vill hon inte alls ha gröten. Jag kan ibland känna att jag sitter nästan så här och åh, vad du har ätit bra idag. Eller åh, nu åt du upp hela gröten. Och som att det blir en prestation. Och jag önskar att få lite så här inför att jag ska ge mitt barn en bra matsituation. Så vad kan man göra? Jag känner mig lite vilsen i det här faktiskt.
4: Förstår, Sara. Mm. Vad kan den här föräldern göra?
6: Jag vill börja med att ta fasta på det här som du säger om att du upptäcker hur du funkar. Att du blir väldigt glad när ditt barn äter och allt det här som är så väldigt naturligt. Mm. Men jag tycker mig höra att du är lite tveksam till att du ska ge uttryck för det här så att barnet märker att du blir jätteglad att hon har ätit upp och att hon har ätit inom citationstecken bra och så vidare. Mm. Och det tänker jag är väldigt bra att försöka vara så neutral kring det där som möjligt för att ta bort känslan av att matbordet blir ett ställe att prestera på. Oavsett när det gäller mängden mat eller vilka olika livsmedel ditt barn vågar testa och så vidare. För precis som du är inne på så är det ju så att dels är barn lite av periodare. Någonting kan vara jättegott ena dagen och andra dagen så är de inte intresserade. Mm. Det kan handla om att de kanske var jättehungriga första dagen och andra dagen så kanske de inte var lika sugna.
7: Just det. Ibland så kan jag känna att min dotter bara kastar ner maten på bordet redan. Och då är även där är jag så här, ska jag låta hon bara kasta ner? Och det förstår jag, hon tycker väl det är jättekul att upptäcka att oj, jag kan släppa en, hon är så pass liten, släppa ner någonting och det faller ner. Där känner jag också att jag funderar jättemycket på, ska man låtsas som ingenting? Eller ska man säga, oh, nu försvann maten, nu tar vi upp den här. Alltså jag tycker det är super, super svårt.
6: Ja, men jag förstår. Det är bra om det inte blir en så stor reaktion så att ditt barn tycker att det här är någonting roligt. Det här blir en lek nu. Jag kastar ner, mamma tar upp. Jag kastar ner, mamma tar upp. Mm. Det är rimligt, tänker jag, att ta upp det och se så här, vill du verkligen inte ha av det här? För då får hon en chans till. Ifall det är så att hon ville testa, bara, vad händer när man kastar ner? För att ett barn i den här åldern, oavsett vilken ålder barnet är i, så utforskar ju barnet världen på olika sätt.
7: Just det. Men jag upplever också att jag har en bekant som jobbar inom skola. Och jag pratar mycket om det här att det är allt fler barn som får då specialkost. Det vill säga att de får äta utanför det som serveras på skolan. Och där kan jag också bara, jag tror att mina tankar börjar spinna lite. Så här, varför? Har det blivit mer så idag att barn är mer selektiva med kosten? Och är det vi, det måste ju ligga någonstans i så fall hos oss föräldrar. Är det någonting vi har skapat?
6: Ja, men det är en jättespännande fråga tycker jag. För det är ju precis som du säger vanligare idag att barn äter utanför den satta menyn i skola och förskola. Mm. Och dels så tror jag att det har att göra med att barn har mer av en egen röst idag än vad de hade på till exempel 80-talet. Mm. Sen vet man också mer om vissa barn som har sensorisk känslighet, att barn som kan ha svårt för blandade rätter till exempel.
7: Ja, men också.
6: Men framför allt så tror jag att det har att göra med att maten idag är mycket mer varierad än vad den var för till exempel 20 år sedan. Och när man är barn, då handlar väldigt mycket när det gäller mat om att lära sig successivt vad är ätbart och inte. Mm. De flesta barn går igenom någon typ av sån fas.
7: Ja, okej.
6: Och i skola och förskola var det för 10-20 år sedan mycket vanligare med helfabrikat till exempel. Det var mer korv, det var mer biffar. Och absolut, den typen av mat var ju lite lättare för barn som gillar när saker ser likadana ut från en gång till en annan. Mm. Därmed inte sagt att den maten var bättre förstås, utan den mat som serveras nu, som det kan vara mer grytor och mer smaker. Det är
7: gratänger.
6: Gratänger. Det är sånt som är jättebra att lära sig på sikt. Men för de allra känsligaste barnen så kan det bli en lite för stor utmaning.
7: Ja, men det här är jätteintressant, för jag tror att det är många föräldrar som fundera på det här. För när man läser matsedeln på skolan så är det ju som du säger, det är mycket gratänger och grytor. Och där undrar jag då, ska man erbjuda mycket sånt hemma då för att de ska vänja sig med att det kommer grytor? Eller ska man gå på det säkra kortet med till exempel makaroner och korv?
6: Det som är viktigast är att barnet exponeras för, att barnet får se massor av olika rätter, även sådana här blandade rätter.
7: Ja.
6: Om vi säger att ni serverar en gryta till exempel, så är det inte säkert att ditt barn känner sig redo att provsmaka den grytan. Men då kanske det finns någonting på bordet också som du vet att barnet känner igen, som kanske bulgur eller ris eller pasta. Mm. Och det kanske finns lite grönsaker i olika små skålar, det kanske lite majs, det kanske lite tunna morotstavar eller lite gröna ärtor, lite så här uppdelat så att det inte blir så många olika konsistenser och färger och smaker att förhålla sig till samtidigt. Och sen det viktigaste av allt, att man som förälder äter och visar att det här är säkert och bra.
7: Ja.
6: Och då kanske det slutar med att den måltiden så äter ditt barn bara två av ingredienserna på bordet, medan du sitter och äter av alla.
7: Men nästa gång kanske den får smaka lite mer. Så.
6: Ja, och kanske att man får ha ett ännu längre perspektiv. Att inte bli besviken om det inte är nästa gång. Utan beroende på ditt barn, hur nyfiket ditt barn är och hur väl det känner smaker och konsistens i munnen. Och beroende på maträtten som du har ställt fram, vad den har för egenskaper, så kan det ta längre eller kortare tid. Men jag brukar säga till föräldrar att man gärna får tänka så här, att hela barnets barn och ungdom, så länge barnet bor hemma och delar kök med dig, då har du på dig att tanka barnet full av upplevelser kring mat. Och då allt från vilken mat barnet ser dig äta, vilket barn känner doften av, vilken mat det ser framme på bordet, till det att barnet till slut vågar smaka och tillräckligt många gånger för att till slut känna att ja, men det här är ju riktigt gott.
7: Ja,
6: oftast tycker man inte det vid första provsmakningstillfället, utan det kan behöva ganska många tillfällen innan man tycker att någonting smakar bra.
7: Ja, men det här är jätteintressant, för det blir ju lätt att man kanske är lite för snabb som förälder, att man dömer sig lite, eller inte dömer så men att man tänker så här, nej, det här gillade inte min dotter.
6: Och
7: så
6: ja, men precis. Och det är verkligen kärnan, att barn kan behöva jättelång tid på sig. Och om man förstår att det inte bara när barnet har tagit en tugga och svalt maten som den så att säga räknas, utan allt det här, liksom vanan att se maten, att se andra äta av maten och så vidare, det räknas också.
7: Ja, men exakt, så att det inte blir att... Alltså, för det är där jag tror ofta man landar i som förälder när de blir äldre, att man märker så tydligt att om de inte äter det vi serverar, då blir det som en ond spiral. Då kommer de bli orkeslös och kanske bli irriterad. Och att man då tar det säkra kortet och säger, ja men, nej, men vi gör den här måltiden för vi vet att det är det som
6: exakt
7: man äter.
6: Mm. I den här PT-åldern skulle jag säga att barn är mer ute efter en trygg ätupplevelse än en kulinarisk. För själv som förälder så kan man ju titta på tallriken och tycka att gud så blekt, det där är ju ingen höjdare, det där skulle jag aldrig vilja äta. Mm. Men att för barnet så handlar det om att bli mätt på ett sätt som inte känns läskigt.
7: Ja, exakt. Ja, men jätteintressant. Alltså jag tycker jag lär mig jättemycket av det här. Jag tycker jag har fått mycket bra tips och råd och det stärker mig i att inte vara lika vilsen nu för att kunna få mitt barn att få en fin matsituation i sitt liv.
5: Underbart. Då är vår mission med dig så att säga completed.
7: Ja, tusen tack för hjälpen.
5: Allt gott till dig.
7: Ha det så bra.
5: Ha det bra. Hej då.
6: Hej då.
5: Du lyssnar på Fatta familjen som idag handlar om mat och vad våra barn får och inte får i sig. En förälder skriver så här till fattafamiljen@ur.se. Hej, har en fråga som gäller en flicka i mellanstadie som undviker att äta mat genom olika strategier. Jag är bonusmamma till henne och tycker att det är viktigt med hälsosam mat. Pappan håller med och vi försöker inspirera henne att äta mer nyttigt. Men hemma hos mamma så blir det bara skräpmat. Hennes mamma äter detsamma. Det som oroar mig är att dottern bara äter det som är industrialiserat och processat. Den mat vi bjuder på hittar hon strategier för att slänga eller inte smaka. Jag vill inte värdera vad som är dålig mat för henne. Eftersom det gäller hennes mammas kost är det känslomässigt laddat. Men det här är svårt. Jag kommer inte att köpa skräpmat till henne, bara för att hon ska äta någonting. För det skulle ju också påverka mina barn, förstås. Jag är orolig för att hon inte får i sig de näringsämnen hon behöver och är säker på att det påverkar både hennes mående och koncentration. Tack för svar. Sara, ska vi börja i frågan om vilken mat flickan får i sig?
6: Ja, alltså jag blir lite nyfiken på vad mejlskrivaren menar med skräpmat. Debatten kring processad mat har låtit lite som att det är själva processandet i sig som är ohälsosamt. Men det är mycket mat vi äter, det allra mesta vi äter är processat. Men om vi pratar om processad mat som chips, pommes, friterad mat till exempel, då är det mat som är ganska näringsfattig men däremot innehåller mycket fett och ganska mycket salt så att den blir inte så hälsosam att äta mycket av. Så det där är lite av en knäckfråga tänker jag. Vad är skräp i brevskrivarens ögon? Om det är de här färdiga köttbullarna tillsammans med pasta och ketchup till exempel, då ger de faktiskt näring också. De innehåller protein, de innehåller järn, de innehåller zink och så vidare. Så även om det inte blir en utmaning för smaklökarna så är det mat som det här barnet absolut kan överleva på.
5: Vad kan bonusmamman liksom ta för små steg då för att introducera till ny mat utan att det här ska bli en maktkamp?
6: Ja, där tänker jag dels att försöka dra ner stressen, oron och pressen på det här barnet att provsmaka. Att gärna se till att det åtminstone finns någonting som flickan känner igen. Det behöver inte vara att det blir en komplett måltid för att om den här mamman till exempel inte vill köpa hem sig färdiglagade köttbullar, då behöver hon ju naturligtvis inte göra det. Men att försöka fundera, finns det något annat som det här barnet kan äta sig mätt på? Någon minsta gemensam nämnare som vi kan enas kring.
5: Men när bonusmamman då bjuder på annan mat, då hittar ju flickan alltid strategier för att slänga eller för att inte smaka. Så det blir ju ett ganska låst läge här.
6: Olika personer har olika lätt för att våga testa ny mat. För vissa är det superspännande och härligt, medan det för andra är en riktig utmaning. Det känns superläskigt innan man har lärt sig en ny maträtt till exempel. Och jag läser in att den här flickan, hon verkar ju tveksam till att testa nya saker. forskningsstudier visar att ungefär 80% av petigheten beror på generna. Alltså man upplever smaken av mat på olika sätt, man upplever konsistenser, man är olika benägen att testa nya saker.
5: Det är ju lite lugnande ändå. Alltså det här är ju lite bortom vår föräldrakontroll då. Alltså om det handlar om genetik.
6: Ja, att man får försöka möta barnet där barnet är. Och kanske inte tänka så här att okej, då behöver jag inte göra någonting. Utan man fortsätter att exponera barnet för olika maträtter som man vill att barnet på sikt lär sig tycka om. Men att man får ha rimliga förväntningar på hur lång tid det kommer ta.
5: Det vi behöver ställa rimliga krav på oss själva som föräldrar.
6: Ja, och rimliga krav på barnet.
5: Framför allt. Hur skapar man middagsfrid och får sitt barn att vilja äta själv? Det här undrar en förälder till en 3-årig dotter som vi ska prata med nu. Hej på dig.
8: Hej, hej.
5: Kan du beskriva en typisk middag? Hur ser den ut hemma hos er?
8: En typisk middag är att vi har lagat mat och satt fram den på bordet och går för att sätta oss. Och nästan alltid precis innan vi ska sätta oss så blir min dotter ledsen, arg, skriker, vill liksom inte vara med vid bordet. Ibland kanske hon vill det, men inte liksom regelbundet. Om vi säger att det är pasta och ketchup, då kommer hon kanske och sätter sig. Men det blir ofta liksom bråk och skrik runt den här tiden. Det känns ändå som att vi skulle vilja kunna sätta oss utan att det blir bråk och skrik. Och kanske utan att det alltid är pasta och ketchup.
5: Mm. Upplever du att är det en kritik mot det som finns på tallriken, eller vad tror du att det handlar om?
8: Jag vet inte riktigt vad det handlar om. Det blir ofta liksom ledset precis då. Och om vi liksom erbjuder den maten som vi äter också, då blir hon också liksom, vill hon inte ha riset och kycklingen igår till exempel. Så min fråga är väl liksom lite, hur mycket ska man gå till mötes med annan mat? Ska hon få pasta och ketchup varje dag? För att då äter hon och blir mätt i alla fall. Och liksom, ska vi truga med annat? Är det okej att muta med att om du äter det här så får du glass efteråt? Jag vet att det kanske inte är perfekt. Men så min fråga är både liksom hur man ska göra och tänka kring maten, men också liksom att ha det lite lugnt och stilla kring matbordet.
5: Sara, vad tänker du kring trugandet och mutandet?
6: Det finns en del forskning på både truga och muta som visar att det man möjligtvis lyckas med, det är att upphöja till exempel den här glassen ännu mer än vad den redan var. Mm. Medans maten som man då eventuellt får barnet att äta blir barnet inte nödvändigtvis mer intresserad av på sikt. Mm. Men jag blir nyfiken på, gör ditt barn någonting precis innan ni sätter er att äta? Kan det vara kopplat till att hon blir avbruten i någonting som hon tycker är väldigt roligt att göra?
8: Ibland är hon med och lagar maten, och det har jag liksom försökt. Jag har ju fått som tips av andra att man ska försöka involvera barnet och typ stå och hacka grönsaker och sånt där. Så det kanske hon är med på ibland. Ganska ofta så kanske hon leker eller får liksom sitta och titta i några böcker eller någonting på soffan i ett annat rum. Men vi försöker ju också liksom så säga att ja, men om en liten stund så är det dags att avsluta leken och då är det dags att äta. Så att man liksom varnar henne innan, och det gör vi med andra aktiviteter också. Och det brukar hon liksom, hon brukar tycka att det är okej ofta. Men det blir väl ibland då kanske att man säger att nu är det snart dags att äta. Och nej, nej, nej, jag vill inte. Och så blir det redan då liksom lite ledset. Och typ igår så sa jag, men då kanske dinosaurierna kan få följa med och vara vid bredvid tallriken. Och då var de med lite, men jag vet inte om det hjälpte så mycket heller. Men
6: ja, men då kanske övergången blir lite enklare. Jag tänker att en del barn är väldigt kravkänsliga redan i den här åldern. Att de kan, även om man som förälder kanske känner att ja, men jag har inga krav på vad som kommer hända vid bordet. Mm. Känner ni igen det?
8: Ja. Ja, jag tror att hon känner krav vid bordet. Och jag menar, vi har ju liksom ändå sagt att nu måste du äta det här, snälla. Alltså, jag menar, vi har ju ändå liksom ställt tydliga krav ändå. Mm. Även om det har hon uppfattat som krav i att vi ändå ska sitta och försöka äta tillsammans.
6: Det är ju helt rimligt att man gör, för att det är ju en av de främsta uppgifterna man har, att se till att ens barn äter. Så det är ni verkligen inte ensamma om i så fall. Men någonting är det ju som gör att hon upplever att det här stället är inte hennes favoritplats. Nej. Och där tänker jag ju då att, alltså, så gott det bara går att lägga kraven på hyllan. Ja, att ta bort kraven.
8: Hur mycket ska man ändå då tänka, för att jag är ju ganska mån om att hon ska bli mätt. För att då är liksom, då kommer hon sova bättre och då vet ju att om hon är mätt så blir hon ju gladare och kan leka resten av kvällen. Så att mitt konsekvenstänk är ju ändå utvecklat det att jag vet att om du äter det här så kommer allt bli bättre. Ja. Men ska jag ta bort det kravet också på att hon ska bli mätt då?
6: Nej, så här. Jag tänker att du ska försöka skruva på lite andra skruvar som du redan har varit inne på, men jag presenterar dem ändå. För jag brukar prata om 5 saker som man kan försöka tänka på för att ge måltiden rimliga förutsättningar.
8: Okay.
6: Och det första har du varit inne på, det här med tajmingen. Ni kan fundera lite hur lång tid går mellan mellis och mat, mellis och middag till exempel. Åtminstone 2 timmar kan behövas för att hinna få lite så här curry i magen så att det finns en liten drive att äta. Och nummer 2, att låta det stå åtminstone någonting på bordet som man vet att det här brukar mitt barn kunna äta sig mätt på.
8: Ja, alltså hon har ju liksom i stunder liksom ändå ätit mat. Liksom. Jag menar, vissa gånger så vill hon ju faktiskt ha. Och då, menar, då kan hon äta curry, kyckling och allt möjligt. Men det är inte ofta.
6: Då låter hon som en helt vanlig 3-åring som vill gärna ha det som hon känner sig allra tryggast med. Ja. Medan ni backar och tänker att vi ska vänja henne vid nu att vi förmedlar inga krav vid bordet. Då kan det ju en övergång vara så att det råkar finnas pasta och ketchup på bordet tillsammans med kycklingen och riset. Inte så att du pekar och säger så här, det här är din mat, såklart. Utan att det är nästan som att du också skulle kunna äta ris, pasta och kyckling fast den inte skulle ha varit där om det inte vore för henne. Men det tredje skulle jag säga att det finns andra som äter och delar måltiden. Det låter ju som att ni gör, att ni äter tillsammans.
8: Ja, det gör vi. Och det gjorde vi inte när hon var pytteliten, när vi inte själva var vana vid att äta middag så tidigt. Men nu har vi ju alla börjat äta middag vid 16:30. Så att, ja, det gör vi.
6: Och det kanske till och med så att ni ska testa så här. Vad händer om ni äter middag vid 17:30? Det kanske blir bättre för alla inblandade. Och sen nummer 4, försöka att inte pressa, truga, muta eller på något sätt förmedla ett krav.
8: Inte ens liksom säga, men om du, det kommer kännas bättre om du äter. Inget sånt alls liksom. Nej.
6: Även om det är svårt så skulle jag föreslå att testa utan det. Alltså, jag tänker att mål nummer 1 nu är att liksom göra matbordet till en plats som det är trevligt att vara på.
8: Ja, precis.
6: Och då som femte komponenten i det här att ge måltiden rimliga förutsättningar skulle jag säga att ni som föräldrar försöker fokusera på hennes ansikte framför vad hon har på tallriken. Så att om hon har tagit för sig av det som ställs på bordet och hon bara tar till exempel pastan eller vad kan tänka svara, så får det vara så. När man sitter vid matbordet, det är ju en av få tillfällen när man är jämnhöjd även med 3-åringen i sin familj. Att ta vara på det tillfället. Och att tänka sig att jag är modellen som visar att den här maten är säker och bra. Här är det viktigt att hon äter och känner att hon blir mätt för hennes och eran trevnad och för att hon ska orka liksom utnyttja resten av dagen.
8: Ja, visst. Vi är också en matgillande familj och vi gillar att dela måltid och mat. Liksom, så att både jag och min man tänker väl att vi vill att hon ska bli en sån som äter allt.
6: Ja, och på sikt...
8: Det kanske hon kan bli sen.
6: Ja, jag tänker så här, ge det här tid. Om hon lever i den familjen och ni minskar kraven och visar henne bara helt enkelt hur gott och trevligt ni tycker det här är, då finns det en jättegod chans att hon på sikt blir det också.
8: Det är ju också bara ett barn som kanske inte vill äta när vi vill det. Så att visst, jag ska tänka på alla de här sakerna. Det är jättespännande.
5: Och så himla fint att vi fick samtala med dig. Önskar vi dig allt gott och lycka till med 3-åringen.
8: Tack så jättemycket.
6: Hej då.
8: Hej då. Hej hej.
5: Sara, idag har vi ju pratat om
4: hur mat kan krångla till det i vardagen, både för föräldrar och barn. Ännu finns det risk för att vi övertänker, alltså att vi tänker för mycket kring detta med mat.
6: Jo, men det tror jag. Jag tror att föräldrar idag har en jättebörda. Dels är att de är väldigt väl informerade många. Man vet liksom mycket av vad som är viktigt och bra med mat. Och sen tror jag att de som är föräldrar idag har också väldigt lätt att tänka att det här hänger på dem hela tiden. Att man kan sabba sitt barn, att man, om det är någonting som inte funkar med barnet, då beror det på att man har misslyckats i sitt föräldraskap. Och så är det ju verkligen långt ifrån alltid, jag skulle säga oftast inte. Barnet kommer med sina egna utmaningar och mycket finns ju redan intankat i barnen. Apropå till exempel det här hur petiga barn är. Det är inte föräldrarna som har gjort dem petiga, utan det är barn som föds med lite extra petighet, och sen så får man som förälder försöka förhålla sig till sitt barn. Och det är en jätteutmaning. Så att jag skulle vilja skicka en eloge till alla som roddar där ute.
4: Och jag vill skicka en stor eloge till dig, Sara, för att du kom hit idag, och hoppas att vi får ha dig här snart igen.
6: Tusen tack.
4: Och tack också till er som hört av er med frågor och funderingar. Vill du som lyssnar också dela dina tankar eller skicka en fråga till oss, då mejlar du till fattafamiljen@ur.se. Fattafamiljen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker Robert Tegnelius. Mixning Johan Högqvist. Patti Hansén heter jag. Ha det så fint.
9: Det här är ett program från UR.
10: Vad gör ständig digital stimulans med våra hjärnor?
11: När vi ständigt får notiser, ständigt blir avbrutna, blir det ju också svårare att upprätthålla det fokus som krävs för mer utmanande uppgifter.
10: Och kan minska tid vid skärmen faktiskt få oss att må bättre.
12: Det är liksom som att man vill återerövra den fysiska världen.
10: I fabriken undersöker vi digital detox. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
13: Drönare kränkte under morgonen både finländskt och estniskt luftrum. Det är de senaste av en rad rapporter om drönare som även begränsat flygtrafiken i regionen. Ukraina uppger samtidigt att landet attackerat oljehamnen i näraliggande ryska Primorsk.
14: Det var i Vederlaxområdet i sydostligaste Finland, nära gränsen till Ryssland, som ena drönaren upptäcktes i morse av finländska flygvapnet. Enligt svenska Yle ska även en andra drönare ha observerats sydost om Fredrikshamn. Varifrån de kommer eller vilken modell det handlar om är fortfarande oklart. Även i Estland har luftrummet kränkts av drönare på gränsen mot Ryssland. Det är enligt landets public service-bolag ERR. Såväl Estland som Lettland har under natten till idag gått ut med varningar för drönare, och flygtrafiken där har under morgontimmarna begränsats. Samtidigt uppger Ukraina att ukrainska styrkor attackerat oljehamnen i närliggande ryska Primorsk i Finska viken. På sociala medieplattformen X skriver landets president Volodymyr Zelensky att man slagit ut ett ryskt fartyg med kapacitet att bära en typ av sjömålsrobot. Även en patrullbåt och ett tankfartyg på den ryska skuggflottan ska ha träffats i attackerna, som ska ha orsakat betydande skador på hamnens infrastruktur, enligt Zelensky. Attacken mot oljehamnen bekräftas också av Leningradregionens guvernör.
13: Rapporterade Helena Gilani. Om en timme drar SVTs Agendas partiledardebatt igång. Vår reporter Mattias Plejel bevakar debatten och finns på plats nu på SVT. Och partiledarna har redan börjat anlända, eller hur Mattias?
15: Ja, det har de börjat göra. Jag såg precis Ebba Busch stiga ur Säpo-bilen här och gå in på SVT. På andra sidan gatan, som ni hör, så är det ett tiotal, kanske 10-12 palestinaktivister som står och skanderar. Ungefär lika många poliser som står nervöst och bevakar det här. Det är ganska mycket säkerhet här kring SVT. Men alltså, som du sa, om en timme börjar partiledardebatten. Det är fyra ämnen: energin, sjukvården, ekonomin och migrationen. Och ni hörde i SVT och i våra senare sändningar.
13: rapporterar Mattias Player. Och alltså, du hör vår politikkommentator analysera SVTs partiledardebatt i en sändning i vår app Sveriges Radio med start klockan 22.15. Frankrikes inrikesminister vill skärpa straffen för olagliga ravefester. Utspelet kommer efter att ett olagligt rave arrangerats utanför staden Bourges som är inrikesministerns hemstad. Den olagliga festen lockade i helgen närmare 40 000 deltagare enligt arrangörerna. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 med Alexander Ceylon Lund i studion.
16: P1, Sveriges Radio.
4: 7 är klockan och vi fortsätter söndagskvällen här i P1 med veckans konflikt. Programledare Fernando Arias. Programmet sändes första gången igår.
17: Excuse me, Ryan, can you? Hang on.
18: Har du sett det här, Fernando?
19: Det är prinsessan Diana.
18: Mm. I hennes knä sitter en flicka i 12-årsåldern. Höger foten har en röd sko. Vänster ben är borta. Filmklippet är från 1997 då den brittiska kungligheten lyckats samla världspressen i Angola. Och de bilder som blir historiska är de här.
19: Just det, och där i det här filmklippet så är hon klädd i någon slags skyddsväst och så har hon ett sånt plastvisir för ansiktet.
18: Mm.
19: Och där bredvid henne så ser man att det är varningsskyltar i rött med en dödskalle på. Perigro mina står det, så varning för minor på portugisiska.
18: Mm. Hon går i en smal gång och på båda sidor av henne, bland höga växter och buskar, så gömmer sig en massa personminor. Ingen vet säkert var de är placerade.
20: International estimates suggest that up to 2000 people every month are killed or maimed by mines around the world.
18: Prinsessans besök sker samtidigt som en världsomfattande kampanj emot personminor. Och senare samma år, 1997, så undertecknas ett historiskt avtal då världens länder bestämmer sig för att förbjuda personminor. Det där antipersonminsfördraget, Ottawa-konventionen, har nu undertecknats av 80% av världens stater.
19: Men nu så har vindarna vänt. När några av Sveriges närmaste allierade, Finland, de baltiska staterna och Polen, har dragit sig ur. Är det vi ser just nu personminornas återkomst, även här i Sverige? Jag heter Fernando Arias.
18: Och jag, Ulrika Bergqvist.
19: Det här är Konflikt.

0: So can you show us these?
1: So these are, we don't have a huge museum here, so I just got whatever we had. But here, just to exemplify, there are two anti-tank mines and two anti-personnel mines.
2: Ulrika, vem är det här?
3: Det här, det är en Hiki Garbino.
1: This is an American anti-personnel mine. It's very small.
0: Yeah.
1: And it's mostly...
0: It fits in your hand.
1: Yeah, it's mostly plastic.
3: Han är forskare vid Försvarshögskolan och expert på hur minor används världen över. Den han håller i sin hand här är lite som en snusdosa. Mindre, faktiskt.
1: It's usually buried, so you step on it and it explodes. The small interpersonal mine, they are designed to mostly injure, this would take half your foot away, for example.
3: Han visar upp en annan som kanske ser mer ut som man föreställer sig en explosiv sak, svart och cylinderformad. Den är från Balkan och amerikanerna kallar den visst för
1: bouncy berry. It's half buried and when it's activated either by pressure or by a tripwire, it jumps up in the air and explodes midair.
3: Om man kliver på den så hoppar den upp i luften och sprängs där. För att orsaka maximal skada.
1: Bigger anti-personnel mines like this could take like your leg or both legs.
3: Så de kan vara utformade på olika sätt. De kan grävas ner i marken eller släppas ner med drönare med små fallskärmar i högt gräs. Men de här minorna har en sak gemensamt. De är inte stridsvagnsminor eller sjöminor. De är så kallade personminor.
1: And the Ottawa Convention only prohibits and fully prohibits anti-personnel mines, and that's defined as any kind of explosive device that is by design activated by a person, so by the contact, proximity or presence of a person.
3: Det vill säga minor som är designade att aktiveras i kontakt med en människa. Och den här typen av minor valde Sverige bort för snart 30 år sedan, tillsammans med en massa andra länder som gemensamt skrev under det så kallade Ottawa-avtalet, som förbjuder användning, tillverkning, lagring och anskaffning av just personminor.
2: Och det här är alltså en konvention som hela tiden lyckas samla fler och fler underskrifter. Men 2025 började en ny trend när 5 NATO-länder, nära allierade till Sverige, bestämde sig för att dra sig ur fördraget. Och vi ska börja i ett av de här länderna, vårt grannland i öster, Finland, i ett försök att förstå varför det här händer nu. Och där i Finland finns vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
4: Hallå.
2: Felicia, i den här raden av europeiska länder som alltså nu valt att återinföra personminor i sitt försvar, då var ju Finland först ut. Men hur gick det där till, alltså att man tog det där beslutet?
4: Ja, men för att söka svar på precis den där frågan så tog jag kontakt med en person som faktiskt var med och såg till att Finland drev igenom den här historiska förändringen. Han heter Mika Altola och är Europaparlamentariker för Samlingspartiet, alltså Finlands moderater kan man säga, motsvarande parti. Och vi stämde träff på ett café i centrala Helsingfors.
5: Hej!
6: Hello!
5: Welcome!
4: Med sig till det här kaféet så hade han också sin son på 3 år. Men han fick välja en klubba och ägna sig åt lite skärmtid vid ett eget bord så att vi vuxna kunde fokusera på de lite allvarligare sakerna. Och Mika Altola säger då att han egentligen alltid har varit skeptisk till Ottawa-konventionen eftersom Ryssland ju aldrig skrev under den.
6: Was one-sided disarmament, Russia never signed it.
4: Och att det var naivt av Finland att skriva under.
6: And it was a little bit of a naivety and politicians should never jump in the zeitgeist of the moment and forget about the long history and national experience of Finland.
2: Okej, så han tycker att liksom det, ja men, det var fel av Finland att skriva på avtalet från första början. Men hur ser det ut? Vad är alltså orsaken till att Finland nu ändrat väg?
4: Ja, han beskriver som att allting börjar när Rysslands fullskaliga invasion bryter ut i Ukraina 2022. Och Mika Altola känner då att någonting måste göras. För då ser han också tydligt hur Ryssland verkligen använder personminor i kriget i stor skala dessutom.
6: And we needed to do something, and that's one.
4: Och tillsammans då med sex andra personer så ja, men, mejslar man ut en plan för att få Finland att tänka om. Man skapar ett så kallat medborgarinitiativ. Och de här sju personerna som skriver under det här medborgarinitiativet, de är inte vilka som helst. Det är en före detta finsk försvarsminister, tre tidigare diplomater, en väldigt högt uppsatt militär och sen välkänd försvarsexpert, förutom Mika Altola själv då. Och i december 2024, eller närmare bestämt väldigt symboliskt på Finlands självständighetsdag den 6 december 2024, så lämnar de in det här medborgarinitiativet till de finska myndigheterna med rubriken Finlands utträde ur Ottawa-fördraget.
2: Men Felicia, varför gör man på det här sättet? Varför är det här den bästa vägen framåt?
4: En anledning är helt enkelt att de genom det här initiativet tvingar fram en debatt och diskussion i media om Ottawa-konventionen och Finlands eventuella utträde.
6: So it was important to have the headlines.
4: Men sen så är det också väldigt viktigt, säger han, att visa att det faktiskt finns ett brett folkligt stöd bakom den här linjen, alltså att lämna Ottawa-konventionen. Så när deras initiativ på kort tid samlar ihop de 50 000 underskrifter som krävs för att ett medborgarinitiativ ska tas upp i den finska riksdagen, då menar Mika Altola att det bevisar just den saken, att folket, finländarna, står bakom den här linjen, vilket han menar är avgörande sen när det kommer till kritan och riksdagen med stor majoritet också röstar igenom förslaget.
2: Men Felicia, vad säger Mika Altola om själva sakfrågan, alltså varför det behövs personminor?
4: Ja, jo, men han lyfter flera anledningar till det.
6: Russia never signed it, so they have it. They have the mines and they would be laying the mines in Finland if they would be able to cross the border.
4: Dels som vi redan har varit inne på att Ryssland, alltså den uttalade ständiga fienden i just Finlands fall, aldrig skrev under konventionen. Och då menar alltså han och många andra här i Finland att de måste kunna svara med samma medel.
6: They are effective, you know, they are a horror.
4: Men sen är personminorna också ett väldigt effektivt vapen enligt Mika Altola. Helt enkelt eftersom att de är så väldigt skräckinjagande.
6: That horror needs to be between the ears of a Russian soldier.
4: Bara vetskapen om att det kan finnas personminor nedgrävda i terrängen i Finland skapar en rädsla hos fienden, alltså minskräck. Det finns ett begrepp för det. Och det kan då verka demoraliserande och stanna upp ett eventuellt anfall, enligt Mika Altola då.
6: Because it's not nice to walk on a ground where that can be full of mines.
4: Men sen ett tredje argument som han lyfter är att själva utträdet ur Ottawa-konventionen i sig självt har en betydande avskräckningseffekt.
6: We need to understand the situation as it is because of the 1300 kilometer issue.
4: Och då menar han alltså att om Putin vet att Finland kommer minera hela sin drygt 130 mil långa gräns mot Ryssland, om Putin bestämmer sig för att anfalla, ja, men då är det en avskräckande faktor som kan bidra till att han hellre låter bli.
6: Something that is relevant enough for Putin to kind of think that perhaps it wouldn't be such a wise decision to attack Finland.
4: Och sen, förutom att skicka den här signalen till Putin, så säger Mika Altola att det finska utträdet faktiskt också var en signal till andra länder i regionen. Om Finland, som en stabil demokrati med gott rykte i världen, går först i den här frågan att lämna Ottawa-konventionen, ja, men då kommer fler att följa efter. Och då nämner han just specifikt de baltiska staterna och Polen.
5: Like, yeah. If Finland can do it, we can do it.
6: Yes, clearly.
4: Och det fick han ju rätt i nu när Estland, Lettland, Litauen och Polen också har valt att lämna fördraget. Men när han sa det där så var jag ändå tvungen att fråga honom om man inte kunde tänka tvärtom. Att om ett land som Finland, en stabil demokrati med just gott rykte i världen, lämnar internationella avtal och konventioner, vilka länder ska då upprätthålla dem?
5: So you're not worried about setting a bad example for other countries as well. I mean in the
4: big... Och den där premissen håller Mika Altola inte riktigt med om, kan man säga. Han menar att det är en helt annan tid nu idag än när Ottawa-konventionen kom till.
6: You know, it was fashionable, it was nice, it was humanitarian. Back then there was this kind of humanitarian world order. But the spirit of times was very different.
4: Men enligt honom så har det där inte riktigt hjälpt. Alltså världen har inte blivit mer fredlig tack vare såna här internationella avtal som Ottawa-konventionen.
6: So it's just a gimmick. International law is a gimmick right now. I'm buying arms. That's the spirit of our times. And we have to survive in this environment.

0: Finlands utträde ur Ottawa-konventionen har väckt en hel del reaktioner världen över. Och nu är frågan om Sverige kommer att följa efter. Men innan vi kommer till det så ska vi ta oss tillbaka i tiden för att berätta om två personer som på olika sätt arbetat med just personminer. Det här är den första.
1: Kristoffer Lundström heter jag.
0: Kristoffer Lundström från Umeå, där han fortfarande bor.
1: Jag har bott här i princip hela mitt liv med några kortare utflykter.
0: Och det är en sån utflykt som Kristoffer kommer att ta oss tillbaka till. 1993 närmare bestämt. Han är 18 år gammal och gör värnplikt.
1: Jag gjorde huvuddelen av lumpen på Ing 3 i Boden som ammunitionsröjare.
0: Det vill säga att han är expert på att ta hand om oexploderad ammunition.
1: Det kan vara allt från granater, artillerigranater.

0: väljer att bli FN-soldat och tjänstgöra med andra svenskar i Libanon.
1: Fysiska, det kan jag alltid plugga senare.
0: Ett land där det finns en stor mängd israeliska minor efter konflikterna på 70-80-talet.
1: Vi åkte ner i, det kan det vara, september, slutet av september, kan jag tänka mig, 93.
0: De landar i Beirut.
1: Det var väldigt varmt. Vi lämnar ju Sverige där det kanske var minusgrader och så kom vi ner till Beirut där det var plus 28.
0: Och direkt efter att han har landat så ger han sig iväg till sin stationeringsort i södra Libanon. Kristoffer och hans trupp kommer fram till campen. Det finns en massa andra soldater från olika länder där. Och i princip från dag ett så börjar arbetet.
1: I min grupp så var vi 8 stycken. Så var jag och min ställföreträdare och så var det 6 stycken minröjare, varav en då är hundmålare och en är hundförare.
0: Och hundarna är såklart experter på att hitta minor.
1: Att leta reda på sprängämne som finns under marken.
0: De luktar sig fram till dem.
1: Och kan då röra sig under ganska lång sträcka väldigt fort.
0: Och hundmålaren, det är en person som går efter hunden och hundföraren och målar marken med en färg, liksom sprayar marken.
1: Väldigt tätt efter och sprayar en säker stig som är ungefär 40 cm bred.
0: Alltså för att visa att här kan man gå, här så finns det inga minor.
1: De jämför med manuell minröjning som kan ta, ja, det kan ju ta en timme att ta sig en meter ibland om det är mycket skräp i marken. Men en hund kan ju ta sig 100 meter på, ja, 15 minuter kanske.
0: Och så där ser det ut i slutet på 93 i Libanon när Kristoffer Lundström är minröjare. Ända fram tills en specifik dag.
2: Vi tar det ganska så från början den dagen. Liksom vad, du går upp på morgonen, vad händer sen om du kommer ihåg det?
1: Nej, jag gör ju inte det.
2: Nej, inte den dagen. Du kommer inte ihåg.
1: Alltså. Nej, jag har väldigt små fragment.
0: Okej, så det som kommer nu, det är liksom Kristoffers fragment av hans egna minnen. Och det som kollegor har fyllt i åt honom.
1: Man stiger upp vid sextiden.
0: Äter frukost.
1: Bröd, bacon.
0: De brukar få en briefing där på morgonen. Men den här dagen så måste de åka ganska långt.
1: Så då tänker jag att vi kanske till och med stack iväg före morgonbriefingen. Så att vi hann iväg ordentligt.
0: Ett norskt pansarfordon har kört på en personmina.
1: Och det hade blivit skador på bilen, men eftersom det var ett pansarfordon och sexhjulet så klarade ju sig alla.
0: Så de kunde backa och köra därifrån.
1: Det här var ett ganska nytt område som de inte kände till, att det fanns miner.
0: Så Kristoffers grupp ger sig iväg.
1: Och 7:30 kanske.
0: De har en jeep, en lastbil.
1: Och så hade vi alltid med oss en ambulans. En terräng 13 kanske.
0: Till slut kommer de fram.
1: Vi kom dit, vi skickade ju fram hundarna först för vi vet ju inte riktigt var minfältet börjar.
0: De har ett hum om var det norska fordonet har kört på en mina.
1: Så vi stannar en bra bit därifrån, några 100 meter, och så skickar vi fram hundarna.
0: Han tror att det är labradorer som de har, men han är inte säker.
1: Därför att det är ungefär den enda rasen jag kan.
0: Och hundarna tycker att det här, det är roligt, det är liksom lite som en lek för dem.
1: Väldigt duktiga, väldigt glada.
0: Men de blir trötta ganska snabbt.
1: Efter 100-150 meter så tror jag att den första hunden blir trött.
0: Då byter de till en annan hund.
1: Och den behöver inte gå så himla långt innan den hittar den här kraten som den norska fordonet har kört på en mina då.
0: Och där, i det där området, så markerar hunden flera gånger.
1: Och den hittar många miner på kort tid. Så att då vet vi att här är ett stort, eller det är väldigt mycket miner på i det här området.
0: Och nu så börjar en annan del i arbetet. De måste hitta exakt var alla minor finns.
1: Då har vi med oss minsökare. Alla har en personlig.
0: Det är alltså en metalldetektor.
1: Nu sitter jag här och viftar med händerna här till ingen nytta. Men man svajar den här fram och tillbaks framför sig. Några centimeter ovanför marken. Och så har man på sig hörlurar.
0: Om den inte låter så vet man att man kan fortsätta.
1: Och så tar man något litet steg.
0: Och så sveper man igen.
1: Och så tar man ett litet steg till framåt. Då har man med sig små gula koner. En hel trave har man med sig som man ställer ute på höger och vänster sida när man har sökt av ett område.
0: Till slut så blir det en liten stig med gula koner till höger och vänster.
1: Tills man hittar något som piper.
0: Och när det piper då får man böja sig ner och börja gräva i marken med en bajonett.
1: Tills man hittar förhoppningsvis något metalliskt.
0: Minorna som de hittar den där dagen är en typ som de stött på tidigare.
1: Vi kallar dem för tvålkoppar, för de var

0: såg ut ungefär som en tvålkopp. 12 cm lång och 6 cm bred och kanske 4 cm hög.
1: Och när de liksom har blottlagt en sån där mina med sin bajonett,
0: så markerar man ut det med en röd kon.
1: Så nu har de jobbat ett tag, det närmar sig lunchtid. Det ligger en massa koner överallt. Gula koner för stigar där man kan gå. Och här och där röda koner med personminor som man hittat.
0: Så jag står ju på den här stigen som är klarerad.
1: Klarerad, alltså det är en plats där det inte finns någon mina. En väg där man kan gå.
0: Min kollega står också på den här stigen. Och så har jag en av mina minröjare som står bredvid mig också. På andra sidan.
1: De står där och diskuterar hur de ska fortsätta. Och så flyttar sig Kristoffer en liten bit.
0: Och då exploderar den här minan.
1: En mina som hundarna har missat. Så Kristoffer flyger ut. Chockvågen trycker ut honom.
0: En ganska bra bit ut i minfältet.
1: Kanske 4 meter rakt ut i minfältet.
0: Min gruppchefskollega, han förstår inte riktigt vad som händer. Men när han vaknar till så står han ute i oklarerad mark. Så att han har ju tagit några steg så att säga åt andra hållet, ut i minfältet. Och min kollega, min minröjare som jag skulle ta med ut i minfältet, han ligger på marken. Lyckligtvis så ligger han på klarerat område, men han har splitter i hela överkroppen och ansiktet. Han ser ut som en salami, tror jag han sa. Det var väldigt mycket små splitter som han fick i ansiktet. Men med mig så är det lite värre. Jag har ju fått i princip har jag fått båda benen bortsprängda. Det ena hänger tydligen kvar.
1: Och ingen vet om Kristoffer nu ligger på en eller flera minor.
0: Jag är 1,93 lång. Mm. Så att det är ju väldigt stor risk i det här fallet.
1: Han har väldigt få minnen från det där ögonblicket. Men det är 2 saker som han minns speciellt.
0: Jag kommer ihåg en enorm smärta och dödsångest. Det är de minnen jag har. Men de ropar, mina kollegor ropar, ligg kvar.
2: Men du kommer ihåg din känsla i varje fall?
0: Ja, det, smärtan är ju enorm. Men dödsångesten är ju några divisioner värre. Den kan jag fortfarande komma ihåg. Alltså jag kan känna... men den känslan är så fruktansvärd. Den är så fruktansvärd. Så att den trumfar på något sätt smärtan.
2: Du tänker att nu kommer jag dö?
0: Ja.
1: Han vet att det är en kraftfull mina. Han känner ju till de här sedan tidigare. Och han vet att väldigt få människor överlever en sån här explosion.
0: Vi har ju med oss en ambulans där som ropar ju efter medic, som det heter. Och han kommer ju uppspringandes med sina grejer.
1: Alla vet vad de ska göra. De har tränat för ett sånt här scenario.
0: De lyckas söka en väg fram till mig och runt mig med min sökare.
1: Och till slut kommer sjukvårdaren fram till Kristoffer. Han ska ge smärtstillande. Men han är otroligt skakad.
0: Han är så nervös och han är så rädd. Att han skakar när han ska sätta nålen i armen på mig så missar han armen. Det är alltså inte bara centimeter utan liksom decimeter som han skakar.
1: Och den där sjukvårdaren, Kristoffer, kallar honom för den modigaste personen han känner.
0: Han gör det här trots att han är livrädd. Han gör det i alla fall. Men han kommer ut där och han ser ju att det är massor med minor. Och så ligger jag där i en liten blodig pöl, höll jag på att säga.
1: Om man tar ett enda felsteg så kan det smälla igen.
0: Jag får söka lite grann på sidan av min kropp och så vidare upp mig så de kan söka under mig så att det inte finns någon mina som jag har landat på men som inte har detonerat än.
1: Men till slut så kan de bära bort honom därifrån. En helikopter är på väg.
0: De flyger lite lågt över olycksplatsen så att alla de här konerna som jag berättade om, de flyger ju all världens väg.
1: Just
0: det. Så det var ju bra att de hade förberett lite grann och spraymålat. De tar med mig på helikoptern, jag och åtminstone en av mina kollegor, han som fick splitter i ansiktet, kanske någon till också. Vi åker ner till sjukhuskompaniet som finns på den stora kampen i Nakura. Där jag kommer in, man gör en snabb bedömning att det här fixar vi inte. Så att då skickar de mig på något sätt till universitetssjukhuset i Haifa i norra Israel.
1: Men på sjukhuset där i norra Israel, då tar det hela slut. Kristoffer får ett hjärtstillestånd.
0: Så att de hinner dödförklara mig.
2: Va? De... Ja. Okej.
0: Okay. Ja, precis. Nej, men jag får ett långt hjärtstillestånd. De gör ett par eller några upplivningsförsök som inte lyckas. Och de säger, nej men nu, den här killen klarar sig inte. Men då finns det tydligen, har jag fått berättat för mig, att det är någon ung läkare som ber att få göra ett tillförsök att återuppliva, och då det lyckades.
1: Enligt journalen, berättar Kristoffer, så får han ett hjärtstillestånd på 2 minuter och 40 sekunder.
0: Blir kvar på det här israeliska sjukhuset i en månad ungefär. Är helt ihoplappad från topp till tå.
1: Han har skador i hela kroppen, alltså organ, ben, händer. Och han går igenom flera operationer där.
0: En del av dem oerhört smärtsamma, men det är, jag vet inte om jag behöver gå in på det heller.
1: Kristoffer kommer tillbaka till Sverige, men han får fortsätta att gå på läkarbesök och genomgå operationer.
0: Ja, det var många komplikationer, så att jag fick ju behandla det under i princip hela resterande 90-tal.
1: Idag har han viss rörlighet i vänsterbenet, det ben som är kvar. Han har lärt sig att skriva med sin splitterskadade högerhand, trots att en läkare sa att han aldrig skulle kunna skriva igen. Och han jobbar på en lastbilskoncern i sin hemstad Umeå. Ulrika Bergqvist, Kristoffer var ju med om det här under sitt FN-uppdrag som soldat i Libanon i början av 90-talet. Men det är ju oftast inte militärer som skadas eller dödas av personminor.
3: Och i början av 90-talet är det här aktuellt på vitt skilda håll i världen. På platser som Kambodja, Vietnam, Afghanistan, Angola och Nicaragua. Och samtidigt som människor skadas och dör börjar det också byggas upp ett tryck på att något måste förändras. Och jag fick tag i en person som ska ta oss med till den här tiden. Och till den dagen faktiskt, då själva idén till Ottawa-avtalet kläcks.
4: Hi.
5: How are you?
4: I'm fine, how are you?
5: Sometimes one feels a little crazy. I'm feeling a little crazy today. But I'm okay. You know.
3: Aktivisten Jody Williams säger att hon är lite vimsig när vi pratas vid. Hon har ischiasvärk. Men är det någon som har full koll på hur Ottawa-avtalet kom till, så är det just hon. I början av 90-talet är hon i 40-årsåldern och har jobbat en längre tid i Centralamerika.
5: El Salvador, Nicaragua, for about a decade, I think.
3: Där har hon lärt känna en tysk läkare som jobbar med minskadade. Och han övertalar henne att följa med på ett möte i Washington DC.
5: I was lured to an office in Washington DC where Bobby Mueller, a paralyzed Vietnam vet, ran the Vietnam Veterans of America Foundation.
3: Den tyske läkaren vill att hon ska träffa en vän till honom, Bobby Mueller, som är amerikansk krigsveteran från Vietnam och jobbar för en veteranorganisation där i Washington.
5: They asked me if I would try to create a campaign to deal with anti-personnel landmines. And I told them that I thought that was insane, we should work on nukes.
3: De föreslår då att hon ska bli kampanjledare för en världsrörelse mot personminor. Men Jody Williams tycker först att det är en befängd idé. Sovjetunionen har ju precis fallit här, kalla kriget är över, och det alla pratar om är att få bort kärnvapnen. Det är det hon vill fokusera på.
5: But the more they talked about the long-term impact of landmines, the more I thought, okay, I can try to do this.
3: Deras argument handlar om hur landminor äter sig in i människors vardag och finns kvar där långt efter att krig har slutat.
5: And so we started with 2 NGOs, one in Germany, Medico International, and Vietnam Vets of America Foundation, and a staff of 1. me.
3: 6 år senare har de tillsammans skapat en gräsrotsrörelse med över 1000 organisationer i 80 av världens länder.
5: I don't believe in the individual hero. And so my thought was to build a coalition of non-governmental organizations who would, you know, in their own countries pressure governments to bring about change.
3: Och de börjar få med sig hela länder bakom kraven på att förbjuda personminor.
5: The first country that actually nationally banned landmines was Belgium. You know, with national legislation, and that was huge. And then it became like a competition among the countries, and other countries started doing it.
3: Det blev som en tävling om vilka länder som snabbast skulle förbjuda personminorna. Den stora vändningen kommer när Kanadas utrikesminister Lloyd Axworthy utmanar världen och säger:
5: We've been talking about banning landmines for a long time now. We need to ban them, and Canada challenges you to create a ban treaty, and we will sign it, even with the, you know, if it's with one other country.
3: Tiden verkar faktiskt mogen här för ett avtal. För allt går i rasande fart. 5 år efter att kampanjen drar igång är konventionstexten nedtecknad och det står klart att den ska skrivas under i Ottawa i Kanada. Aktivisterna slår vad om hur många länder de tror kommer att signera där i början.
5: Some of the activists were taking guesses at how many countries would sign the treaty in Canada. I think I said 33. It ended up being 122 countries that went to Canada and signed that treaty. 122. Mind-boggling, huh?
6: We have come together today to bring an end to the landmines epidemic.
3: Kanadas premiärminister sätter den första signaturen.
6: Let us say to all the children of the world that you will walk again through the fields and climb the trees in the forests in the world free of mines.
3: Men de är många där i publiken som applåderar och följer hans exempel.
7: Here we have 125 governments recognizing that the tide of history has changed, recognizing that together we are a superpower. It's a new definition of superpower. It is not one, it is everybody. You are all part of being a superpower.
5: It was glorious. It was glorious. It was fun. It was energizing.
3: En vecka senare ringer Jody Williams telefon.
5: And by God, we got a call at 3 or 4 in the morning. It was a reporter from Norway. I want to tell you that the Nobel Peace Prize has been awarded to the international campaign to ban landmines and its coordinator, Jody Williams. And he wanted to ask me a few questions. I said, you have to call me back. I have to call my mother. And it was great. It was great.
3: Jody Williams och International Campaign to Ban Landmines har vunnit Nobels fredspris.
8: Nobels fredspris, världens mest prestigefyllda pris alldeles. Oslo Rådhus är scenen. Här vill omkring 1000 människor hylla den internationella kampanjen mot landminor. Jody Williams, Nobels fredspris.
3: Jody Williams är högtidligt klädd i svartglittrig tunika. Men hon ser lika spelevinkig ut i blicken som när vi hörs över dataskärmen. Innan Jody Williams går upp i talarstolen vänder hon sig till sin kampanjkollega från Kambodja och gör en kambodjansk vördnadshälsning. Han är själv offer för minorna och sitter i rullstol.
9: Majesties, honored guests, Nobel Committee, friends, mom and dad. Hi. The Nobel Committee has been kind and flexible enough to let me speak from my heart. I don't do well when I speak from paper.
10: Nobelkommittén har låtit mig förlåt till att snacka.
3: Supermakten USA, hennes eget hemland, tillhör de som inte skriver under avtalet. Inte heller Ryssland och Kina. Men alla de mindre stater som samlats, gräsrötter som drivit igenom förbudet, Det är vi som är den nya supermakten, säger Jody Williams i sitt tal där från podiet.
5: I mean, to this day, many of the people who were part of the landmine campaign, which is still functioning by the way, felt like we were a huge family.
3: Det är klart att hon är besviken över att hon inte lyckats övertala sin egen president att skriva under, Bill Clinton. Han lämnade walkover och la frågan i händerna på militären, säger hon.
5: In fact, I was rather hostile to a US colonel who was...
3: Jody Williams har haft sina duster om det där. Som när hon drog en amerikansk överste i slipsen på en mottagning i Genève.
5: And he said to me, come on, Jody, we're all Americans. We need you to follow the American plan, which was not to ban landmines. And my mother hated it when I cursed because she said it tarnished my Nobel image. But I told him to F himself.
3: Mamma gillade inte när jag använde fula ord, säger hon. Hon sa att det förstör min Nobel-image, säger Jody Williams. Men den där gången tycker hon att det var värt det.
5: And then I look back at the colonel and I said, I may be an American, but I don't love American landmines any more than I love anybody else's landmines. And that was one of my most, honestly, one of my most fun moments in the campaign.
1: Okej, Ulrika, så länder som till exempel USA och Ryssland, de står utanför. Men samtidigt så är det en massa andra stater som väljer att skriva på fördraget i slutet på 90-talet. Och hon, Jody, får Nobels fredspris.
3: Precis, och sen fortsätter det. Fler och fler länder skriver under. Totalt 160 stater.
1: Men vad har hon att säga om de här fem länderna i Europa som går i motsatt riktning nu och lämnar fördraget?
5: The most important thing should be the security of the people of a nation, not the security of the nation state itself.
3: Mitt sätt att se på säkerhet handlar om att sätta folket först, säger hon, inte en nationsgräns.
5: You know, one can understand in a way the fear, right? I want to put landmines just so I can hear them coming.
3: Det är begripligt att många är rädda, att de vill placera ut minor för att skydda sig. Men det där handlar mest om känslor. För de flesta som dör av minor är trots allt civila, säger Nobelpristagerskan Jody Williams.
5: It is totally illogical and totally emotional and totally wrong. Because the majority of victims of those mines are civilians, period.
1: Så vi har hört hur det här avtalet för att förbjuda personminer kom till och snabbt fick starkt stöd. Men idag så verkar alltså blåsa andra vindar. Och Finland, Baltikum och Polen har alltså beslutat sig för att dra sig ur det här avtalet. Och frågan är hur Sverige ska hantera det. Och vi ska strax gräva lite mer i det. Men Ulrika Bergqvist, varför används personminor fortfarande? Vad vill man ha dem till?
3: Forskaren Enrique Garbino, som vi hörde tidigare, han började sin yrkeskarriär med 12 år i Brasiliens försvarsmakt. Så jag tänker att han får förklara det. Han har också jobbat som minröjare, bland annat i östra Ukraina, åren innan det fullskaliga kriget bröt ut.
11: Basically providing or helping local authorities to build their capacity on humanitarian demining.
3: Och han börjar med att dra lite krigsstrategi. I klassiska militärdoktriner, vi kan ta den amerikanska som exempel, säger Enrique Garbino, så mixas olika typer av minor när man gräver ner dem.
11: You lay the minefield in cells, and the core of the cell is an anti-tank mine, and then you have anti-personnel scattered around it.
3: Det här, det kan ju såklart inte de länder som signerat Ottawa-avtalet göra, men de har liksom löst det på sitt sätt genom åren, påpekar han. Och så håller han upp en svensk tillverkad stridsvagnsmina.
11: So, this Swedish mine for example has an anti-handling device. So if you pick it up, it explodes. So, it embedded in the mine, there is already a system that targets the enemy deminer.
1: Och det är alltså okej, trots att man skrivit under Ottawa-avtalet?
3: Ja, även om aktivisterna bakom det här avtalet som Jody Williams såklart helst hade förbjudit alla typer av minor, så är andra typer av minor än just personminorna fortfarande tillåtna i de här länderna, som i Sverige. Så Enhiki Garbino, han förstår faktiskt inte varför militären i exempelvis Finland tycker att personminorna är så avgörande viktiga.
11: If you think of the biggest minefields in history, you have the Maginot Line in France in the interwar period. What the Germans did, they just bypassed it. You have Iraqi minefields. What the Americans did in the Gulf War, they bypassed it and they breached it quite quickly with military means.
3: För det första så är ett minfält vid en gräns inte någon garanti för att en fiende inte kan ta sig in, ser han. Ta franska gränsen under andra världskriget till exempel.
1: Okej, så exempel på hyfsat starka militärmakter som forcerat en minerad gräns. Men jag tänker att det måste ju finnas någon fördel med det, annars skulle de här länderna inte göra på det här sättet.
3: Såklart, men till vilket pris? Det är det han frågar sig.
11: And anti-personnel mines are just such a small component of all of this, with serious consequences for future, right? So clearance is so costly and so harmful to civilians in the future, and that's why the treaty came about, right? Because it's such a waste of time and resources and lives because of something that doesn't give you much in terms of tactical utility.
3: Argumentet som hörts att det är bättre att ha ett vapen utifall att, det är ett svajigt sätt att resonera, menar Enhiki Garbino.
11: The official narrative, as far as I see, is that we need everything to defend ourselves against Russia. And it's better to have something that might be needed than not. Which is a bit of a slippery slope and also a bit of a flawed argument, I would say.
3: Vart slutar ett sånt resonemang? Frågar han sig. Ska vi ha kemvapen? Biologiska vapen?
11: It's easy to argue that we need to have everything possible. Should we also go back to chemical weapons? Biological weapons? So where does this argument stop?
1: Men alla håller inte med om den där saken. Och vi ska återvända till Finland och vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Mm. För Felicia, du har besökt ett museum.
12: Ja, precis. En dryg timme norr om Helsingfors utanför staden Tavastehus finns det nämligen ett litet men väldigt, väldigt välfyllt pansarmuseum.
13: Det är jättemycket folk. Ja.
12: Det är alltså ett museum helt tillägnat stridsvagnar och andra pansarrelaterade objekt. Jag var där för att träffa Martin Hårdstedt.
14: Här inne finns då gamla sovjetiska stridsvagnar.
12: Han är professor i historia vid Umeå universitet men har också en lång bakgrund inom den svenska försvarsmakten och följer kriget i Ukraina mycket, mycket nära. Och dessutom så bor han sedan flera år tillbaka i just Tavastehus här i Finland. Och enligt honom så har personminorna absolut inte spelat ut sin roll. Och det är kriget i Ukraina ett tydligt bevis på, säger han.
14: Ja, jag skulle vilja säga att det fortfarande är relevant. Vi har erfarenheter nu från Ukraina där vi ser att minstiden har varit väldigt, väldigt betydelsefull för att kunna stänga av hela frontavsnitt tillsammans med taggtråd, artilleri och så vidare. Kunna liksom hantera motståndare som anfaller.
12: Martin Hårdstedt menar att personminorna fortfarande är ett viktigt komplement till andra sorters minor.
14: Personminorna har en mycket, mycket större användningsområde än att man bara lägger ut dem över en gräsyta för att, liksom, på en fotbollsplan för folk att gå på dem. Så det är viktigt att komma ihåg att minor är liksom ett komplext instrument som kan användas på väldigt många olika sätt.
1: Men vad säger han om alla risker med personminor som vi har hört om, alltså civila dödsoffer eller odetonerade minor som ligger kvar långt efter att ett krig eller konflikt tar slut?
12: Ja, han förnekar inte på något sätt att det finns många och stora risker med personminor. Även om man i Finland, som ju är en modern krigsmakt i en stabil demokrati, väldigt noga dokumenterar var man placerar ut sina minor, det görs kartor och så vidare, så är ju krig nästan i regel kaosartat, eller det kan i alla fall väldigt lätt bli kaosartat. Och då tappar man plötsligt den här kontrollen över var minorna placeras ut. Kartorna slutar uppdateras.
14: Sen ska vi lyfta fram faktiskt ytterligare en intressant sak. Och den är ju att man har ju också utvecklat möjligheten att släppa minor från luften. Och där man släpper dem, du kan skjuta med artilleri, du kan skjuta, eller du släpper dem helt enkelt med flygplan från luften. Över ett område som du då liksom framför en framryckande fiende. Och här nu kommer vi ju till ett jättestort problem. För där har man ju väldigt lite kontroll många gånger vad exakt de här hamnar. Och där kan vi ju prata om en spridning av minor på ett väldigt oansvarigt sätt, om man nu kan säga det då.
12: Men trots allt det här, alltså riskerna för civila offer och att krigets kaos eller fiendens hämndbegär kan göra att man tappar kontrollen över var minorna finns, så tycker Martin Hårdstedt ändå att fördelarna med att återinföra personminer i det finska försvaret överväger nackdelarna.
14: Ja, om du frågar mig personligen så uppfattar jag att det är rimligt att våra länder har möjlighet att använda minor i en systematisk minstrid om det skulle börja bli krig mot i det här fallet Ryssland. Det är så viktigt helt enkelt för att kunna försvara våra land, och då måste det gå före, skulle jag vilja säga. Och jag är övertygad om att det är så man resonerar också i militärledningarna. Mm.
12: Och han tror dessutom att fler länder, inte minst Sverige, kommer att följa efter Finland, Baltikum och Polen i deras beslut att lämna Ottawa-konventionen, och att personminorna därmed i framtiden kommer att bli en allt större del av NATOs gemensamma försvarsstrategi.
14: Det tror jag. Mm. Och det skulle absolut, runt hörnet så finns det att Sverige kommer att göra det också. Mm.
1: Och det där, Ulrika, som man säger där på slutet, att Sverige kanske kommer lämna Ottawa-fördraget, det är han inte ensam om att tycka eller hoppas på, eller vad man ska säga.
15: Ja, det är Gulan.
2: Hej Gulan, det här är Fernando.
1: Det här är Gulan Afshi, riksdagsledamot för Liberalerna.
15: Verkligheten har ju tyvärr förändrats brutalt sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Och det är utifrån den nya verkligheten och det allvarliga säkerhetspolitiska läget som Sverige och Europa har befunnit sig i sedan andra världskriget som fått oss att ompröva vårt ställningstagande.
2: Vill Liberalerna att Sverige lämnar Ottawa-konventionen?
15: Ja.
1: Så Liberalerna är det parti som nog går längst i den här frågan. För som du hör så vill Liberalerna att Sverige lämnar avtalet helt och hållet. Dels för att partiet anser att svensk militär ska kunna få använda sig av den här förmågan, alltså av personminor. Men också för att svenska försvarsmakten numera har ett nära samarbete med länder som lämnat Ottawa-avtalet, till exempel Finland.
2: Mm.
1: Kristdemokraterna, de är inne på samma spår och säger till oss att förutsättningarna har förändrats och att svenska soldater stationerade i exempelvis Baltikum och Finland riskerar allvarliga brottspåföljder vid hanteringen av sådana minor. Sverigedemokraterna, de har fått knappt 2 veckor på sig att svara på våra frågor, men det har de inte gjort. Men SD sa till SVT för ett år sedan att man ville se över anslutningen till konventionen. Oppositionen då, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, de har sagt till andra medier att man vill att Sverige ska vara kvar i fördraget. Och då återstår Moderaterna, som än så länge inte satt ner foten i frågan. Och för försvarsminister Pål Jonsson så är det framförallt det här med försvarssamarbetet inom NATO med länder som lämnat avtalet. Det är det som är avgörande.
16: Ja, vi står ju kvar vid Ottawa-fördraget. Däremot så behöver vi ju analysera vilka konsekvenser det har att bland annat de baltiska länderna, Polen och Finland har lämnat Ottawa.
2: Som jag förstår dig rätt, så det som är avgörande för er i den här frågan, det är inte att man ska kunna ha den här förmågan inom den svenska försvarsmakten, utan snarare att ni anser att ett förbud mot personminor, det kan hämma det svenska försvarssamarbetet i relation till andra länder.
16: Ja, det är precis så tillvida att vi måste också väga in att vi nu är allierade och att vi har fördragsmässiga skyldigheter att bidra till också försvaret av de allierade.
1: Men en sak som jag har lite problem med att förstå, det är att inom NATO så har ju en majoritet av länderna varit en del av det här avtalet ganska länge då, medan USA aldrig har varit det. Och det har ju uppenbarligen fungerat i decennier att man har ett sådant samarbete mellan USA och andra länder som ingår i fördraget. Varför skulle det plötsligt bli ett problem nu?
16: Ja, det är klart att om man är på marken i ett annat allierat land som inte har är förbundet av Ottawa-konventionen eller som i fallet med Finland att de ska upphandla upp till 1 miljon miner och hanteringen av miner. Ottawa-konventionen är ju rätt så strikt utformad i, när det kommer till hantering och produktion och transporter av miner, och att det då kan uppstå en del praktiska problem, och då bör man naturligtvis analysera vilka konsekvenser det får för den svenska tillämpningen av Ottawa-fördraget.
1: Så Paul Jonssons poäng är att nu när Sverige är med i NATO så har man en mycket djupare försvarsplanering med andra länder än man haft förut. Och en del av de länderna har nu alltså gått ur Ottawa-fördraget. Och det där, det kräver att man ser över den svenska lagstiftningen. Men han är tydlig med, Paul Jonsson, att Moderaterna inte har något nytt besked om att Sverige ska lämna konventionen. Och utan Moderaterna, ja, då finns det ingen riksdagsmajoritet att ändra på det här idag. Vi ska avsluta det här avsnittet med den person som både arbetat med och drabbats av personminornas destruktiva kraft. Minröjaren från Umeå, Kristoffer Lundström.
2: Jag tänkte fråga, när du idag se tillbaka på det som har hänt, och det var ju ditt yrke då, eller din uppgift som soldat att röja sådana här vapen. Vad tänker du om dessa vapens existens idag?
0: Man kan tycka att det är något sorts fattigmansvapen, att det, man gräver ner dem här för att försvara sig mot en angripare. Men i Libanons fall så var det ju Israel som var den som gick in i Libanon, så att säga. Och det var de som grävde ner. Det var ju bara deras miner vi röjde. Men det var ju den libanesiska befolkningen som drabbades av det. Varken israelerna eller Hezbollah eller vilken nu terrororganisation, om jag ska uttrycka mig så. De drabbades ju aldrig av det här. Utan det är civilbefolkningen som kliver på minerna när de är ute och vallar sina får eller plöjer sin mark eller barnen är ute och leker och hittar någon tennisboll eller någonting som börjar kasta mot varandra och så plötsligt så exploderar. Det är de som drabbas. Så att jag tycker att minan, personminan, är ju superbra att man har, att de flesta länder i alla fall har förbjudit.
2: Och jag vet inte om du följer det här, men just nu i och med Rysslands invasion, fullskaliga krig av Ukraina, så är det flera länder i vårt närområde som har gått ur det där avtalet som du pratar om, Ottawa-fördraget. Bland annat grannlandet Finland. Och här i Sverige så finns det röster där man, bland politiker då, som säger att det kanske också vore en bra väg för Sverige givet det nya hot som vi ser från Ryssland. Vad tänker du när du hör det?
0: Nej, jag tror att det är ju civilbefolkningen som alltid kommer att drabbas. Så att om vi har personminor i Sverige, om vi hamnar i ett sånt fruktansvärt dåligt läge att vi tvingas använda dem, så kommer vi att drabbas under lång tid framöver av effekterna, så att säga. Så att jag är inte jätteförtjust i att man börjar använda dem igen. Jag har absolut större förståelse för stridsvagnsminer och fordonsminer och den typen av laddningar. Men just personminer är extra hemska, om man säger så. Just för att det drabbar väldigt mycket civila under lång tid. Jag menar, vi var ju där 15 år efter Israel hade lagt ut förmodligen de miner som vi röjde då, när den här olyckan hände. Jag vet inte, de håller fortfarande på att röja otroligt mycket miner i Afghanistan. Så det var ju också massa herrans år sedan som Ryssland var där och la ut miner. Så att det är ju, man drabbas ju under lång tid framöver, även om man nu kan initialt kanske man kan ha en kort fördel. Så jag är inte jätteförtjust i att tanken att vi börjar använda miner igen.
1: Och med det så är konflikt slut. Reporter var Felicia Hassan, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Rasmus Håkans och jag heter Fernando Arias.
17: Och det här var en återutsändning från i lördags. Om en minut slår klockan 8 och då blir det Ekonyheter här i P1. Och 8:03 börjar Snedtänkt med Kalle Lind.
18: Äntligen tar fåglarna över P1 igen. Vi nickar upp vassar i Östergötland och en bokskog i Blekinge.
19: Och en strandäng i Halland, en våtmark i Västerbotten och förhoppningsvis ett orrspel i Uppland.
18: Och vi kommer att ha mikrofoner vid havet i Österbotten, i Finland alltså.
19: Missa inte detta. Lördag 9 maj, 12:00 börjar Fågelsångsnatten.
17: Och du kan läsa mer på Naturmorgons hemsida som du hittar på sverigesradio.se. Det blir alltså fågelsång här i P1 hela natten mot lördag med start 12:00. Nu är klockan 8.
20: Här är Ekot. Nu klockan 8 så inleds SVT:s partiledardebatt. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Fredrik, vad kommer du att titta extra efter under debatten?
21: Ja, jag tycker det ska bli intressant att se om SVT lyckas hålla mera ordning i den här debatten. Den förra blev ju väldigt kritiserad, inte minst för att vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar avbröt så mycket. Och folk gillar inte käbbel, det finns till och med mätningar på det. Men de här formerna är ändå en balansgång för SVT. Riksdagsdebatterna till exempel, som är mycket mer formella, de uppfattas ofta som tråkiga. Sen finns det ju en sak som kan dra åt andra hållet och öka hettan i den här debatten. Partierna rök ju ihop rejält förra veckan kring att fler sverigedemokrater än vanligt deltog i en omröstning i riksdagen. Det här som kallas för kvittning. Det väckte mycket känslor och det kan prägla även den här debatten idag.
20: Vi får se vad det blir. Tack så mycket Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Och utanför TV-huset där debatten hålls har polisen omhändertagit 4 personer som stört den allmänna ordningen. Polisen skriver på sin sajt att de i nuläget inte har inlett några brottsutredningar. Kustbevakningen har bordat ännu ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Vi hör Mattias Lindholm som är presschef på Kustbevakningen.
22: Kustbevakningen har idag på eftermiddagen bordat ett utlandsflaggat fartyg. Det är flaggat i Syrien, eller det bär syrisk flagg. Vi bedömer att det är falskflaggat och därmed så väcks ju misstanke om brister i sjövärdigheten när det då verkar inte finnas någon stat bakom fartyget som kan gå i god för dess sjövärdighet. Det finns flera tveksamheter kring det här fartyget.
23: Enligt Mattias Lindholm har fartyget många gemensamma nämnare med fartygen Kaffa och Sea Owl som bordades i mars och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan och som fortfarande ligger ankrade utanför Trelleborg. Där kommer även det här fartyget att ankra upp.
22: Ja, det är det tredje fartyget som vi beordrar att ankra upp på svensk territorialhav. Det pågår just nu.
23: Är det någon som är gripen i nuläget?
22: I det här läget så finns kustbevakning ombord för att ta reda på omständigheterna, klargöra fakta, samla in information. Det finns ingen information om att någon skulle ha frihetsberövats.
20: Reporter här Jakob Eriksson. Efter att Iran föreslagit en 14-punkters fredsplan så säger landet nu att USA har lämnat ett svar på den planen via medlarlandet Pakistan. Det iranska utrikesdepartementet uppger att man ser över svaret just nu. USAs president Trump sa tidigare i helgen att han inte kunde föreställa sig att det iranska förslaget var acceptabelt. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
24: P1, Sveriges Radio.
25: Steve,
4: P1, Sveriges Radio.
6: God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sådant som många poddar inte tar upp. Mitt emot mig sitter Tobias Rydén Sjöstrand, välkommen hit.
7: Tack så mycket.
6: Ska du säga till mig?
7: Eftersom det är hemma hos mig vi sitter.
6: Exakt.
7: Ja.
6: Vi befinner oss i de där delarna av Stockholm som jag knappt har...
7: Norra Djurgårdsstan, ja.
6: Ja.
7: Det är precis, det har ju inte funnits jättelänge det här bostadsområdet, men det är... Granne till Hjorthagen. Mm.
6: Ja, just det. Och jag tror ingen i Bäckdekalogin bor i Hjorthagen, så att jag har ingen relation till Hjorthagen heller.
7: Nej, dina, vad heter han? Rocky i Jönssonligan bor tydligen i Hjorthagen.
6: Jaha, men nu, nu fick det plötsligt form och kropp och lukt och finlandssvenska för mig. Vem är du och vad gör du?
7: Jag är filmarbetare och filmskribent. Jag är utbildad filmarbetare, har skrivit manus och regisserat en del kortfilmer. Och sen så har jag större delen av mitt vuxna liv ägnat mig åt att skriva om film. Och jag arbetar även som guide och projektledare i gamla filmstaden i Råsunda.
6: Det låter som att du är intresserad av film.
7: Jo, jo, det får man nog säga. En stor passion.
6: Ja. Vi ska prata om Myggans nöjeslexikon, band 1-14. Varför ska vi göra det?
7: Uno Myggans nöjeslexikon, ja, det var ju ett uppslagsverk om inte bara svensk nöjeshistoria utan nöjeshistoria över hela världen som kom mellan 1989 och 93. Och det är ju ett stort verk på 14 band då, som jag upptäckte när jag var liten. Jag önskade mig det i julklapp eller födelsedagspresent.
6: Får man fråga vilket år du är född?
7: 91.
6: Ja, just det.
7: Så jag hade kunnat stå med i...
6: Då var du lillgamlare än jag, eller lilläldre än jag. För jag var ju 14 när de här började komma.
7: Mm.
6: Och min mamma hade någon sorts prenumeration. Alltså, hon var med i väldigt många bokklubbar.
7: Mm.
6: Och så kom ju det första bandet då. Vad är det? A till Bark.
7: Ja.
6: Det fick man gratis.
7: Mm.
6: Band 1 är inte särskilt svårt att hitta.
7: Nej, det är många som har band 1.
6: Skulle säga att det finns på alla loppisar som överhuvudtaget existerar. Men det här var ju då kroken. Sen skulle man ju börja prenumerera och de kostar nog en saftig summa. Men jag hade en mycket vänlig mamma så att hon prenumererade på dem åt mig. Men de flesta hade inte det då. Utan de fick nöja sig med A till Bark.
7: Ja, precis. Jag fick i... till slut då kanske de så här 8 första banden eller någonting sånt, för att det var de enda som min pappa hade hittat på något antikvariat. Men så sa han att om vi hittar hela uppslagsverket så ska du få alla liksom. Och efter något år så hittade han dem då, så att då fick jag hela. Så sålde vi eller gav bort eller ja, vad vi nu gjorde med de dubletterna då. Så att till slut så hade jag hela uppslagsverket och det är ju, jag var ju liksom en kalenderbitare och stor nörd inom framförallt svensk nöjeshistoria då. Så att jag bläddrade dem där jättemycket, precis som i Bonniers filmguide och Bra Böckers film- och tv-lexikon som också hade kommit ut några år tidigare då, 85 kommer de.
6: Det är de två delas med väldigt mycket bildmaterial.
7: Exakt, och det finns ju även i nöjeslexikon också, extremt mycket bilder.
6: Ja, det är väldigt tydligt att man har satsat på någonting som ska vara lite aptitligt för ögat.
7: Mm.
6: Att det här är inte bara en bok dit du kan gå när du behöver veta vilket år Åke Söderblom dog. Utan du ska också kunna titta på en bild på Åke Söderblom och minnas Åke Söderblom.
7: Ja.
6: Komma att tänka på, var det inte underbart när han och Åke Grönberg gjorde Biffen och bananen ihop? Vänta nu, Biffen och bananen, hur var det med dem? Och så går man då till... band 2.
7: Så hamnar man hos Rit-Ola eller något sådär.
6: Ja, precis. Alltså, ja, men, alltså någonting som är läsbart tycker jag är väldigt uppenbart att de faktiskt satsar på.
7: Ja, visst. Alltså, det är ju som uppslagsverk är det ju ganska underhållande skrivet många gånger. Och det finns ju massa notiser och anekdoter i specifika rutor och sådär. Så att man har ju verkligen försökt göra någonting underhållande. Så man skulle kunna liksom bara ta upp ett band och ha roligt med det. Liksom. Det är inte något specifikt man behöver slå upp, utan man kan bara slå upp själva boken och hitta någon kul information. Liksom.
6: Ja, och dessutom så återger de ju hela sketchmanus. Och jag vet, band 1 och A till Bark så finns ju Hans Alfredsons gamle man-monolog in extenso.
7: Mm.
6: Kan man läsa den?
7: Mm.
6: Och erinra sig hur kul den är.
5: Jag är på rymmen från ålderdomshemmet. Nu ska jag berätta vad jag tycker om ålderdomshemmet. Om ålderdomshemmet tycker jag inte. I en förtjusande modern miljö, designad utav samtidens förnämsta arkitekter, har ett antal vänliga människor i vita rockar låst in min konjak och mig, fast i olika skåp.
7: Ja, det är olika översättningar av att vara monologen ur Hamlet finns också. Och sådär. Så att det, ja, den är ju folkbildande på det sättet att den tar upp mycket gamla skildringtryck och sångtexter och sånt också. Det tar mycket plats i lexikonet.
6: Och vad vet vi då om Uno Myggan Eriksson? Jag ska säga det också att jag ville ta upp det här med dig för att jag noterade på något socialt medium att du liksom jag sitter på lexikonen och du liksom jag har någon gång i livet reagerat på olika sakfel.
7: Mm.
6: Så vi kommer att prata lite kanske om just sakfel sen. Men det hände ju att jag blir jämförd med Uno Myggan Eriksson på ibland till hans, ibland till min fördel, oftast bara som något slags faktum. Du gör ungefär det Myggan gjorde.
7: Ja, precis.
6: Säger vissa äldre.
7: Ja, Uno Myggan Eriksson var ju liksom revyhistoriker och nöjeshistoriker på han breakade väl kanske 59 när han var med Kvitt eller dubbelt i just ämnet revy. Men han föddes 1926 i Nässjö. Blev journalist, jobbade på Smålands Allehanda en massa år. Och fattade tidigt intresse för folkparker och teater och nöjen.
6: Ja, precis. Alltså, nöjen är lite viktigt som begrepp här. Alltså, till skillnad från kultur då.
7: Mm.
6: Alltså, om vi tänker oss att kultur är det fina och upphöjda, så är ju Myggan väldigt koncentrerad på de folkliga, alltså förment låga underhållningsformerna.
7: Mm. Mm.
6: Och som han då kom i kontakt med som landsortsgrabb på 30-40-talet.
7: Ja, precis. Och han kunde ju alla bondkomiker i Sverige och sådär. Han var ju liksom deras försvarare på många sätt och vis. Så att han var ju ett levande uppslagsverk när det kom till just sådana typer av nöjen och artister.
6: Han blev det med tiden och allt det här gjorde han ju faktiskt i första hand på sin fritid. Alltså det är klart att han, i egenskap av journalist, så såg han ju till att träffa Karl Gerhard när han kom till Nässjö och, eller trakterna. Och dessutom så prövade han väl själv lyckan lite som revyförfattare och så i unga år.
7: Mm.
6: Men jag vet inte när i tiden det är, han hamnar ju så småningom i Göteborg.
7: Ja, det gör han väl tidigt 60-tal tror jag. För då blir han ju anställd av Karin Kavli på Göteborgs stadsteater.
6: Ja, den stora premiäraktrisen Karin Kavli, hon var ju också då chef för Göteborgs stadsteater. Det finns någon legend om att hon blev nyfiken på honom när han som recensent har mage att kritisera hennes pjäsval.
7: Jaha, okej.
6: Okay. Ja, hon vaknar väl upp då i Nässjö på morgonen och läser, är det Smålands Allehanda eller Smålands Posten, läser recensionen. Vad är det här för en snarkig landsortspojk som alldeles uppenbart har lite koll på det jag sysslar med? Det var hon kanske inte så van vid.
7: Nej.
6: Att hon ber att få, hon ber någon, kan jag komma i kontakt med den här mannen? Mm. Och så efter det mötet så anställer ju hon honom.
7: Ja, till slut så blir han ju intendent. Det är någon gång i mitten på 60-talet. Och sen fortsätter han blir faktiskt chef för Göteborgs stadsteater, fast bara ett år, tror jag, 82-83.
6: Han tyckte nog inte om formalian. Och
7: nej, det var lite som när Hasse Alfredsson blev Skansen-chef kanske. Det var för mycket permar och papper och sånt.
6: Mm. Men på sin fritid skulle jag säga då, så odlar han ju liksom ett starkt intresse. Han åker runt och ser väldigt mycket lokalrevy och cirkusar och sådär, och han samlar på programblad, han köper upp gamla vishäften och nothäften och sådär, och hittar ju så småningom sen olika sätt att presentera sina rön som dels så presenterar han dem för publik, och dels så ser jag också att han kan kapitalisera en smula på det, det vill säga leva på det genom att göra. Jag tror det börjar med scenföreställningar.
7: Ja, det kanske det gör.
6: Eftersom han är knuten till Göteborgs stadsteater. Jag vet att han gjorde program där.
7: Mm. Han gör ju massa program i radion rätt tidigt. Alltså, efter Kvitt eller dubbelt där så dyker han upp i jättemånga radioprogram och pratar om revyhistorien.
6: Ja, just det. Men det kanske faktiskt är hans första plattform för att vara, ha det här folkbildartilltalet.
3: Här ska jag bara säga så att det riktiga julkalas, det var Håll igång det.
8: Ja då, och fram vid 13 dagen ungefär så brukade sådana herrar som, säg, Emil Norlander och Axel Engdahl, de brukade pusta ut lite grann. Då hade de nämligen nyårsrevyn bakom sig. Och de hade fått kritik, och till följd av kritiken i förening med publikmottagande hade de gjort nödvändiga ändringar i sina revyer. I många fall var de med det så färdiga att de kunde resa till Köpenhamn eller Berlin och leta reda på idéer till nästa sommarrevy.
6: Vi ska väl säga det kanske, att han faktiskt inte vann 10 000 kronor.
7: Nej, det vet du mer än jag kanske vad han föll på.
6: Men... Nej, jag har försökt ta reda på det inför det här samtalet. Mm. Men man får väl säga att näst Johan Glans är han väl den mest kände förloraren i Kvitt eller dubbelt.
7: Just det, Johan Glans körde James Bond, va?
6: Ja, 1988. Jan-Öven Svan som programledare.
7: Okay.
6: Glans var 14.
9: Då kommer första frågan. I vilken film kör Bond en mini-ubåt i form av en krokodil? Vad skrev herr Glans där borta?
10: Octopussy.
9: Ja.
7: Men,
6: tillbaka precis. Till myggen.
7: Ja. I myggans vänkrets. Nej, men alltså, han blev ju också... Han kanske är mest ihågkommen nu idag för det här radioprogrammet från Scen och Cabaret. Som ju gick i många, många år. Jag tror från 74 till 94. Det skulle bara vara 6 program eller någonting, men det blev uppåt 1000.
6: Ja, och det börjar nog lite mer som det vi gör nu. Alltså småpratande mellan honom och hans producent som kanske heter... John Prytz.
7: Mm. Det är ju släkt Magneta Prytz.
6: Eller kanske Robert Prytz. Gamla MFF-liran, vet jag. Han hette något i alla fall. Mm. Men successivt så blev det mer och mer monolog. Eller myggan monolog låter raljant när jag säger. Men han pratade mer direkt med lyssnarna.
7: Mm.
6: Han hade ju väldigt mycket interaktion med dem.
7: Mm.
6: Han ställde frågor. Och ja, fick svar.
7: Ja.
24: Violen von Flen, den flickan hon sålde böcker. Jag spelade den här visan förra året redan under bokmässan, alltså precis för ett år sedan. Och jag ska strax återkomma till det, bara läsa upp vad Ulf Peder Olrock själv skrev när han gav ut visan i tryck i den första av Rosenbloms vissamlingar, samling med Pumpen och 9 andra av Rosenbloms visor 1945. Då skrev han så här: den svenska litteraturen hade alltid legat Rosenblom varmt om hjärtat. När han så en gång på en järnvägsresa kom att sitta mitt emot en förtjusande ung dam som var djupt försjunken i Bonniers litterära magasin, inledde han därför genast en hövisk konversation med den sköna och förde snart samtalet in på litterära spörsmål. Hon visade sig vara expedit i en bokhandel i Flen och gav honom inspiration till en sång som väckte stor avund i Katrineholm.
7: Ja, det formatet gillade han ju. Han gjorde ju även ett tv-program som hette I myggans vänkrets, som gick i 4 säsonger tror jag på 80-talet. Där liksom, det var väl artister som, ja men Povel Ramel var väl gäst och flera andra sådär. Så att det var också ett program om svensk nöjeshistoria som SVT satsade på.
6: Framförallt hade han Cilla Ingvar som någon sorts ständig gäst, tror jag.
7: Mm.
6: Jag tror hon hade den officiella titeln kupletthängare.
25: Ja, då.

0: att en och annan blivit däckade.
1: De här gick ju ut ganska mycket på att Myggan rotade i sina arkiv och presenterade äldre tiders underhållning för publiken. Det vill säga, han letade upp gamla Karl Gerhard-kupletter som kanske sjungits en gång 1900.

0: någon gång. Eller för en revy som alla utom Myggan glömt bort. Så på det här viset. Så att man, det heter ju på modern svenska reenactade en massa saker från förr.
1: Ja.
0: Och det var där jag började prata om Göteborgs stadsteater. Att jag vet att han successivt fick han ju då någon sorts power på stadsteatern. Han var en människa som folk lyssnade på. Och han fick någon sorts möjlighet att göra det här på kanske inte så hög budget. Och så, men och lite mer lekfullt. Att vi gör liksom one shots. Mm. Där folk som har lust och tid och som kanske inte spelar någon pjäs just då kan vara med och liksom återuppföra.
1: Han blev ju verkligen en Göteborgs profil. Alltså han blev ju också hedersdoktor vid Göteborgs universitet på 80-talet. Och så att han hade ju han jag vet inte riktigt var exakt han bodde i Göteborg. Men
0: jag vet var Myggans väg ligger.
1: Ja, det är väl i Nässjö, va? Nej.
0: Ja, det finns nog både och.
1: Myggans plats kanske ligger där.
0: Ja, men Myggans väg ligger ju i Göteborg, alltså. Gamla synvillan. Mm-hmm. Radio- och tv-huset som... Alltså, spårvagnshållplatsen Böggatan.
1: Mm.
0: Och kanske heter Delsjö, den delen av Göteborg.
1: Kanske den heter.
0: Det kanske den heter. Men huset är ju nu med rivet. Ja. Men vägen lades ju där. Eller vägen kanske redan låg där, men Uno Myggans väg ska ju ligga såklart vid de folkliga nöjernas högborg.
1: Mm. Ja, men så att det är ju vilket eftermäle ändå, att som liksom revyhistoriker ändå har en plats i Nässjö, en väg i Göteborg, blivit hedersdoktor och varit chef för Göteborgs stadsteater. Och liksom kunnat göra tv-radioprogram, det är ju fantastiskt ändå. Och ett eget nöjeslexikon också.
0: Det ska ju sägas att det här var ju inte universitetsämnen på något sätt. Alltså, och jag tror inte han hade någon akademisk meritering.
1: Nej.
0: Whatsoever. Utan han skapade ju så att säga sitt eget ämne.
1: Mm.
0: Och det är ju också tydligt tycker jag att han inte var akademiker.
1: Mm.
0: Utan han var snarare i grund och botten journalist och sen fantast.
1: Mm. Ja, det måste man säga, en entusiast. Och han gillade ju historier, berättelser. Det märker man ju i lexikonet att han att det tar mycket plats, de här anekdoterna, eller bara någon historia om, ja, men det finns ju en klassisk historia som naturligtvis finns med i nöjeslexikon om när Martin Ljung åker upp till Stockholm från Luleå för att träffa Ernst Rolf. Och det kan ju bli hans stora break liksom som artist och sådär. Men sen så möts han ju då på tågstationen av de här löpsedlarna om att Ernst Rolf har dött. Och så får han ju resa tillbaka till Luleå och vänta 15 år tills han träffar Povel Ramel. Då, liksom. Så att sådana där historier kryllar ju av i Uno Myggans nöjeslexikon. Av olika typ. Alltså det kan ju vara Eugene O'Neills koppling till Sverige eller Gunnar Svenssons förkärlek till vitsar och sånt där som kommer fram.
0: Ja, jag tycker mig märka att hela redaktionen, de flesta på redaktionen har en journalistisk snarare än akademisk bakgrund.
1: Mm.
0: Han hämtade ju redaktionen i ganska hög grad från kvällstidningarnas nöjessidor.
1: Ja, vi kan ju dra upp några. Hans Fridlund, Expressen-journalist, skriver mycket om musik. Rune Moberg, som ju skriver mycket om, jag tror, operetter och sånt där. Men han var ju tidningen C's stora redaktör och författare till Lilla Fridolf.
0: Ja, han var verkligen en mångförslagen skribent.
1: Mm. Sen är det ju, har vi med rockjournalisten Börje Lundberg, spelexperten Dan Glimne.
0: Just det, han måste ha varit ganska ung vid tiden.
1: Ja, precis. Alltså, jag minns ju när Dan Glimne fick någon sorts... Jag kände ju till honom från Nöjeslexikon, men sen när jag tror pokerspelet blev årets julklapp 2005 eller någonting, så fick han en sorts revival. Det var som att han hade skrivit böcker om det, alla intervjuade honom, för då...
0: Han har skrivit mycket om spel, men han har också konstruerat väldigt mycket spel och varit knuten till något av de stora spelbolagen.
1: Mm.
0: Eftersom jag inte vet vilket så kommer jag inte nämna det.
1: Nej.
0: Så han finns där som den spelkunnige. Så Torsten Ljungstedt är med också, va?
1: Torsten Ljungstedt är med och skriver ju då en film förstås.
0: Så Torsten Ljungstedt bor ju, jag vet inte vilken tidning han skrev från början. Han fanns ju i tv ganska mycket redan på 60-talet.

0: Ja visst, ja, han hade ju sitt program där han visade gamla filmer, kortfilmer och sånt där. Och sen så, han hade ju, han dök ju upp ibland i filmkrönikan och så också.
1: Ja, vet jag att han också intervjuade Beatles när de var här. Just det. Det finns ett klipp där de får lite kemi. Mm. De är lite stasade och lite brittiska.
2: John Lennon. We in Stockholm are always very glad to say welcome to a young author from Liverpool. In fact, you are the first author from Liverpool I've ever seen.
3: Great.
2: But your first book sold in 350,000 copies and came out this year. Is that right?
3: That's right.
2: And tell me, you brought three of your friends. Could you please introduce
3: them? Yes, there's George Parasol, Ringo Stone, and Paul McCharmley.
2: And did they have anything to do with your book? Did they help you or did they hinder you in any way?
3: No, they typed it out for me.
2: That's right. I mean, they can spell and you...
3: Oh, they spell very greatly.
2: That's nice.
0: Sen hade han ett matlagningsprogram med Erik Lallerstedt på TV3 på 90-talet.
1: Just det, och sen skrev han i Röster i radio och tv, som jämte Myggans nöjeslexikon var min stora bibel under några år, skiftet 80-90-tal. Det var ju en programtidning som kom varje vecka. Det här är vad som kommer att visas på tv. Men också med, alltså påfallande diger artikeldel, där Ljungstedt skrev utförligt om alla de filmer som skulle visas i SVT under kommande vecka.
0: Ja, men han var ju en av, liksom, jämte Leif Furhammar och Nils Petter Sundgren och några till de här stora filmkännarna som dök upp i rutan och skrev väldigt mycket också, skrev böcker och sådär om film. Så att Torsten Ljungstedt är ju med där, men vilka har vi fler? Det är ju Oscar Hedlund har ju skrivit en del också i lexikon. Musikvetaren Oscar Hedlund som har skrivit många böcker. Han har skrivit en som heter Da Capo. Han har skrivit en som heter Galen i musik.
1: Just det. Han var ju också tidningsskribent. Alltså han skrev i DN i många år och skrev ju också kåserier under pseudonymen Oscar den tredje. Och när du säger musikvetare så undrar jag
0: den akademiska titeln musikvetare kanske inte är rätt eller liksom, men han skrev ju både om klassisk musik och pop och rock.
1: Ja, han skrev ju väldigt mycket liner notes, eller vad det kan ha hetat på 60-talet. Alltså baksidestexter till olika grammofonskivor, bland annat Cornelis första, Ballader och oförskämdheter. Och det, där måste han haft någon deal med olika skivbolag, för det var ofta... Han visste inte riktigt vad det var.
0: Nej.
1: Utan, men det är roligt på den tiden, man säger gamla LP-skivor, att man får väldigt mycket information. Han föddes i Möjden i Nederländerna och sen kom han till Sverige i 12-13 års åldern och bodde då på Ekerö. Så brukar det inte se ut på... Ja, nu finns det väl inga skivor, men det är inte så sexigt. Liksom, det är bara väldigt informativt.
0: Ja. Han var ju inte den enda som skriver om klassisk musik i den här uppslagsverket, utan Åke Engström är också en, för mig, en ganska okänd person, Åke Engström, men han har väl skrivit det mesta som rör opera och klassiska kompositörer, tror jag, i Myggans nöjeslexikon. För det kan man ju också säga, att det är lätt att tro att Myggans nöjeslexikon inte ska ha med typ Bach eller Mozart eller någonting sånt där, men de är med. Det är nästan alla stora kompositörer, liksom Debussy eller vad som helst, är ju med också. Kanske inte alltid så långa texter om dem.
1: Nej, men jag tror det är också ett sätt att säga att det här är också underhållning.
0: Ja.
1: Det här är också nöje.
0: Ja.
1: Och även, alltså det är, när vi kommer in på pop och rock, så där kan jag ganska ofta känna att det här kanske är lite pliktskyldigt, som den här artisten poppar upp. Man känner inte engagemanget och energin.
0: Nej.
1: På det sättet från redaktionen som man gör när Myggan ska presentera gamla Kaj Gullmark-kupletter och så här.
0: Nej, precis.
1: Jag märker mig att det här vill han ju verkligen att vi ska vara med på. Ebba Grön, det är ett band från Rågsved med tre killar. Så nu går vi vidare. Men jag tror därmed att det var som företrädesvis journalister eller folk med journalistisk bakgrund snarare än akademisk. Det skulle jag säga en stor skillnad mot Solmans musiklexikon, som också är sån här klassiskt verk i många band, som stod i många många medelklasshem förr i tiden innan internet fanns. Men stor skillnad är att i Solman så finns det ju källhänvisningar.
0: Mm.
1: Alltså varje artikelord, eller du hittar en artikel och så är det liksom ganska kondenserad fakta.
0: Mm.
1: Och sen så är det liksom hänvisningar för dig som vill läsa vidare. Det finns ju inte alls i Myggans.
0: Nej, det gör det inte. Det är ju ett märkligt verk på det sättet. Den tar sig många friheter också. Och det kan vi ju komma in på apropå det här med pop och rock och sånt. Det känns ju också lite som att de vill vara, när den kommer ut så vill den vara modern. Den vill vara aktuell. Därför har den mer breakdance. Därför har den mer...
1: Terence Trent D'Arby.
0: Ja, de har mer Billy Augusts guldpalm för Pelé-erövren som han hade fått året innan och så vidare. Den ville vara färsk helt enkelt.
1: Ja, återigen så misstänker jag att det har med tidningsbakgrunden att göra hos de som skriver.
0: Mm. Men det här med att vara liksom helt aktuell, det märker man ju också att det funkar ju inte alltid. Alltså jag vet att du har tagit upp det här och det är ju en av de liksom, kanske mest kuriösa sakerna med nöjeslexikonet. Att stå upp var ju ganska nytt i Sverige på 80-talet. Och stå upp komiker hade väl börjat bli etablerat som begrepp. Men det här gillade inte Uno Myggan. Han tyckte inte om begreppet stå upp komiker. Utan av någon märklig anledning så väljer han att kalla alla stå upp komiker för rakt upp och ner komiker.
1: Ja, det är ett begrepp som jag tror att han konstruerar och verkligen anser det här är det mest adekvata sättet att benämna.
0: Mm.
1: Och förmodligen tänker han väl då kanske en smula grandiost att om jag genomgående... Vi kallar Lenny Bruce och Richard Pryor och Ulla Skog för rakt upp och ner komiker, så är det väl kanske det folk kommer att börja säga.
0: Mm. Det fastnade inte riktigt kanske.
1: Nej, det flög inte.
0: Nej.
1: Som vi säger på modern svenska. Han störde sig på begreppet stupkomik som han väl tyckte var liksom en klumpig direktöversättning.
0: Ja.
1: Nu ska jag hitta på en bättre.
0: Mm.
1: Det är ju som folk som har försökt lansera fantastik istället för science fiction och så.
0: Mm.
1: Ja, kanske flyger det, förmodligen inte.
0: Nej, precis.
1: Kanske fäster det. Det största sannolikhet, nej.
0: Nej, exakt. Och det finns ju några av de här beskrivningarna av vissa komiker. Will Rogers komikern benämns som kvickhuvud i nöjeslexikon. Så att det är ju återigen det här liberala språket som används.
1: Ja, det är också män födda på 20-30-talet. Det är ju deras jargong i någon mån som den är skriven på. Men, och vad vi hela tiden säger här är att det är skrivet på ett ganska levande, ganska korserande språk.
0: Mm. Ja, visst. Alltså det skiljer ju den från... Det gör ju att den sticker ut, den här volymen. Och jag tror att folk ändå, att det var liksom, de var ju medvetna om det själva. De tyckte att det var roligt. Det var ju en grej med nöjeslexikon att man skulle göra ett liksom underhållande. Ett nöjeslexikon måste också vara underhållande för läsaren. Liksom. Det var ju tanken.
1: Ja, precis. Är det ett nöjeslexikon om det inte är nöjsamt?
0: Mm.
1: Ja, men det är ju en ganska intressant diskussion. Om man nu, för det tror jag tror hos Myggan att det fanns ett starkt behov av att hela tiden understryka, glöm inte bort att även underhållning är kultur.
0: Mm.
1: Alltså det tror jag var en fight som han kanske inte tog varje dag rent konkret, men som alltid fanns med honom.
0: Mm.
1: Att det här är lika viktigt. Förutom nöjeslexikonet så är ju hans stora kraftansträngning, det är ju hans Ernst Rolf-biografi från 1968.
0: Mm.
1: Och det är så viktigt, den ska vara liksom lika tjock och lika innehållsrik som motsvarande biografier över stora filmregissörer eller stora författare.
0: Mm.
1: Alltså det var nog någonting som fanns med honom hela tiden, att det här är inte mindre värt, utan tvärtom, det är samma sak.
0: Ja, och man kan ju... Ska vi komma in på det här med just sakfelen och årtalsfelen och sånt? Jag menar, det är ju...
1: Det kan bli ett långt program.
0: Det kan det bli.
1: Så vi kanske inte kan ta alla, men...
0: Nej, vi tar inte alla, men vi tar hälften.
1: Jag ser... Vi sitter ju här med dina 14 band. Dina 18 kilo nöjeslexikon. Det sticker ju upp många post-it-lappar.
0: Ja, precis. Jag hade ju ett försök när jag var ung. 14 kanske. då jag ville sätta post-it-lappar i de olika banden liksom för att rätta felen. Så att på sid 94 så kanske står någonting så här: Casablanca, amerikansk film. Den är inte från 1943, den är från 1942. Sådana där grejer har jag gjort. Det är mycket sådana där årtalsgrejer som säger mer om mig, tror jag.
1: Det, mig är det intressant att det är så många, många årtalsfel. Man ska ju komma ihåg också att det här verket är ju tillkommet precis innan internet.
0: Ja, och det är inte gjort digitalt överhuvudtaget, har jag förstått. Det är någonting som Uno Myggan skriver i efterordet också, att han är, det här är liksom sista uppslagsverket som inte är gjort digitalt, utan det har varit med skrivmaskinspapper och allt möjligt. Så.
1: Ja, och det är ganska tydligt så att det är med liksom kvällstidningsjournalisternas lite slapphänta förhållande till detaljer. Ja. 70 eller 76, det spelar ingen roll. Det var på 70-talet. Det är ingen som bryr sig. Alltså imorgon är tidningen slängd. Så tänker ju, eller tänkte, forna tiders kvällstidningsjournalister, att ett slarvfel gör inte så mycket.
0: Nej, det kommer en ny tidning imorgon.
1: Så. Ja, och då slår vi en fisk med det här exemplaret. Så men så kan man ju inte tänka längre i den digitala eran.
0: Nej, allting finns ju kvar.
1: Internet glömmer inte.
0: Nej, det har en tendens att inte göra det. Men det är ju...
1: Men det förklarar ju också, tror jag, många gånger varför det har blivit fel. För de har ju inte haft något Wikipedia att dubbelkolla. Utan det här är ju de här gubbarna suttit med sina privata arkiv. Det kan jag ju säga, både Myggan skänkte ju sitt, eller hans fru skänkte, donerade hela hans material till Göteborgs universitet. Och i Lund finns Torsten Ljungstedts arkiv. Och jag har varit och kollat till det. Jag skulle skriva någonting om Max von Sydow. Och då har han ju en stor dossier där han har suttit och samlat diverse klipp när det har varit någon annan intervju med Max von Sydow. För att ja, den dagen det går en Max von Sydow-film på tv, så ska han i Röster i radio och tv kunna skriva en liten införartikel. Så att de har ju inga primärkällor annat än de fakta som de har samlat ihop lite här och där. De fick förmodligen ganska ofta ringa till Martin Ljung och fråga: vilket år är du född, Martin?
0: Ja visst, och jag tror att Uno Myggan hade nog en bra telefonbok. Men jag vet också att när Nöjeslexikon skrevs så efterlyste han också en uppgifter i Namn och Nytt i DN och sånt där. Man ville veta om någon viss varietésångerska fortfarande levde och så vidare. Liksom. Och fick ju in svar då. Han var väl van att få in svar eftersom han jobbade med från scen och kabaré och sådär. Så att han använde ju också allmänheten för att få in uppgifter, såklart. Så
1: han satt ju på en diger samling läsarbrev från radio och så med. Och där han förmodligen suttit och pusslat ihop i olika små minibiografier och så sedan tidigare. Och så tror jag alla på redaktionen någon mån hade, men det är ju aldrig 100% tillförlitligt.
0: Nej. Och då är det ju mycket, alltså det är ju just årtal, så finns det ju en hel del sånt. Jag menar lite liksom allvarligare inom citationstecken, alltså typ Evert Taube till exempel. Man tänker att Evert Taube, där måste man ändå ha korrat ordentligt, men nej, det står att han är död 1970, han dog 1976. Det är ett sånt klassiskt fel. Oskar Rundqvist, bassångaren i Flicker i Flies, som medverkade i många knäpp upprevyer och hos Föreningen för flughetens främjande med Povel Ramel och sådär. Han dog i 1971, det stod att han dog 1957, vilket gör att han inte skulle kunna ha varit med i Dags igen och revyerna på 60-talet och så. Så att det är några sådana där liksom allvarligare, konstiga årtalsfel, finns det?
1: Ja, det är ju ändå uppgifter som man tänker att det där måste ju Myggan ha haft i bakhuvudet. Alltså hade någon stannat Myggan på gatan och frågat vilket år dog Taube, så skulle han ju liksom jag omedelbart säga 1976. Så att det är väl tryckfelsnisse då.
0: Ja, precis.
1: Hjärnsläpp brukar jag skylla på.
0: Ja. Och det är ju, alltså sånt där är ju förlåtligt, det är ett otroligt verk. Men sen finns det ju liksom konstiga grejer som man kan reagera på som läsare. Om man blir nyfiken på vissa verk, jag till exempel, jag är ju stor på Ramel fantast. Och så går man till liksom hans bibliografi. Vilka böcker har han skrivit? Det finns ju listade i Nöjeslexikon. Och då minns jag att jag reagerade på en titel som heter Bamseramsor och Rimsetramsor. Och försökte hitta den och söka efter den. Det gick ju inte att få tag på överhuvudtaget. Sen visar det sen att den finns. Det är en liten en bok som Povel Ramel har skrivit, men bara för sällskapet Björnjägarna som han var med i. Så att den är väl bara
1: så
0: utgiven.
1: Så var hans kompisar som åkte till Köpenhamn en gång om året och sköt björn på Tivoli.
0: Precis, på Tivoli i Köpenhamn. Det var väl Loppan Hagan, det var med där och några till. Men det var kanske 10-15 personer bara. Så att den här boken finns ju i väldigt begränsad upplaga.
1: Ja, just det. Men myggen hade ju förmodligen läst den.
0: Han hade förmodligen ett ex,
1: ja. Läkt tassarna på den. Mm. Så att ja, den finns ju. Jag sitter här med band 3, alltså Byf till krem. Och det här minns jag väldigt tydligt. Nu går vi till uppslagsordet Klis John. När jag och Johan Glans var unga och satt i våra pojkrum och tyckte och funderade och hade mycket åsikter om diverse underhållning, då minns jag liksom hur vi häpnade när vi läste om John Klis då. Alltså som ju när det här lexikonet gav ut, han är ju fortfarande levande när vi pratar, men som ju fortfarande var mitt i karriären och som ju var en av hjärnorna bakom det som enormt betydelsefulla och inflytelserika humorkollektivet Monty Python. Då står det så här: han jobbade hos Marty Feldman. Martin Feldman står det för övrigt.
0: Det är fel, Marty ska det ju vara.
1: I dennes tv-program At Last of 1948 Show och blev en av medlemmarna i Monty Pythons Flying Circus 1969. Fram till 1974 gjordes 45 program. Hittills korrekt. Det mest geniala var kanske Klis som gravallvarlig nyhetsuppläsare. Citat. Och nu nyheter för pingviner. Vid den senaste ohyggliga flygolyckan i Alperna omkom inga pingviner. Och så nyheter för babianer. Slut citat. Jag skulle säga att det finns tre fel i den här meningen och med citatet. Det var ju inte Klis som gjorde den, utan det är Michael Palin som gör den här nyhetsuppläsaren. Och det är ju inte pingviner, utan det är ju parrots, alltså papegojor. Och det är givetvis inte det mest geniala som förekommer i Flying Circus. Det är alldeles uppenbart att den som har skrivit den här artikeln har gjort som 5 minuter innan det är dags för hemgång. Och det mest geniala, det här var det mest geniala. Det är klart att det inte var det mest geniala. Det är ju en tämligen banal sketch med tanke på hur liksom extremt många bevingade, legendariska, ikoniska sketcher som finns i Flying Circus.
4: Good evening. Here is the news for parrots. No parrots were involved in an accident on the M1 today when a lorry carrying high-octane fuel was in collision with a bollard. That is a bollard and not a parrot. A spokesman for parrots said he was glad no parrots were involved.
1: Sen så ska det sägas att på sidan mitt emot så finns det ju en översättning av The Dead Parrot Sketch som Torsten Ljungstedt har gjort ett hopplöst jävligt försök att omtolka till svenska, står det i ingressen. Men alltså, det där ser man ibland. Alltså, det här skulle jag säga ett exempel på en sorts whatever-attityd som jag tror att en del av skribenterna har tagit med sig från sina arbetsplatser på Kvällsposten och Expressen.
0: Säkert, säkert. I samma band finns det också en text om Henri-Georges Clouseau, den franske filmskaparen som gjorde Korpen på 40-talet. Han var kanske mest känd för Fruktanslön. Han har även gjort en film som heter De djävulska. Men det finns en bild på honom när han regisserar, eller han drar upp en kvinnas blus så hon visar brösten. Och i bildtexten så står det att han ger handfast regi. Och liksom, det är en liksom väldigt sexualiserande text, nästan misogyn. Liksom. Och det där är också någonting som skulle inte förekomma i Solmans musiklexikon. Den delen är bra böckers film- och tv-lexikon.
1: Ja, just det. Film- och tv-lexikon tror jag det hade kunnat vara med.
0: Tror du det?
1: Ja, men där minns jag att det också fanns vissa bilder som man stannar lite extra längre på när man satt och läste.
0: Just det, Bo Derek och sådana.
1: Ja, jag tror det är Godard som regisserar någon, någon kvinna, och då har de valt just en scen där hon står i väldigt sexualiserad pose.
0: Ja, just det. Men i just bildtexten så kanske man inte kommenterar det på det där lite putslustiga sättet.
1: Ja, precis. Idag läser vi det kanske som en smula gubbigt då, eller en smula till och med gubbsjukt om man så vill. Om man är djävulens advokat så är det där och då var det nog just snarare putslustigt. Alltså, jag tror inte de själva riktigt kunde se att
0: nej, att det var totalt ofarligt och bara.
1: Det är väl lite kul. Ja. Vi ser ju att han tar henne på kroppen, då är väl regin handfast.
0: Precis. Men det här med att de här, vi pratade kanske lite om det, men det här att Uno Myggan själv vill förekomma, han ville liksom, han förstod ju att det fanns en del sakfel i uppslagsverket, menar. Och han, i och med att han själv var en kalenderbit och sådär, så ville han ju vad ska man säga, ge ett sorts vad var det för ord du använde? Han ville liksom ge avkall på det, liksom han ville skriva ett efterord där han själv kommenterade en del av dem, så att liksom bromsa in alla liksom läsarbrev kanske sådär. Jag vet att det finns en del fel här. Jag kan själv nämna några här.
1: Ja, han skriver lite roligt. Har vi den texten här? Är det från band 14?
0: Det är sista bandet, precis. Och det är ju Happy End heter texten. Det som nu kommer är inget försvar för underlåtenhet synder. Men jag vill gärna peka på att det inte är lätt med uppslagsverk, utan egentliga förebilder inom ämnesfärer som har grumliga, för att inte säga obefintliga, källor. Även det som ligger mig själv nära är möjligt att missa, har det visat sig. Jag kan stå ut med att Dustin Hoffman, född 1937, ringer varje vecka och klagar över att han saknar sin nöjeslexikonet. Jag blir djupare oroad när min ungdomsglada och vackra sångerskor Siv och Maj inte finns med. Jag tar tillfället i akt och meddelar för dem, utöver mig själv som är intresserad, att Siv och Maj hette Larsson i efternamn, enäggstvillingar, födda 1928. De radiodebuterade 1946 och höll på som artister till 1955. Och så vidare och så vidare. Så det är liksom en hel text här om vilka filmer de gjorde och så. Och just det här med årtal kommer in här också. Trots all korrekturläsning kan misstagsfel hänga med in i tryckt volym. Jag vet mycket väl att Peter Kreuder är född 1905 och att han annars inte skulle hunnit med allt han hann. Så att han är själv medveten om det här, det kommer ju fram.
1: Ja, och nu är vi på band 14 och han har hållit på med det här, så böckerna har getts ut under en 4-5 års period, och han har väl förmodligen förarbetet innan dess har väl också pågått några år. Han har ju fått ett och annat besserwissrigt brev. Det kan vi, utan att veta, så påstår jag att jag vet det.
0: Ja,
1: men alltså, för både du och jag kan typen.
0: Ja, visst. Och Bengt Jansson skrev en recension av, eller lite, men kan man säga en liten text i DN om alltså, just
1: det är en teaterkritiker, Bengt Jansson
0: ja. Precis, han som fick på käften av Ingmar Bergman. Och i väldigt hyllande, han tycker ju att de första banden som har kommit ut då är jättebra. Han pekar på några saker då, till exempel det här väldigt fria språket då som används många gånger, som han tycker att det kunde man ha skippat. Och sen så att vissa saker saknas. Han saknar Ariel från Stormen av Shakespeare. Han saknar en bild på skådespelaren Margit Andelius, som ju var med i över 100 filmer.
1: Ja. En sån bild saknar vi ju,
0: ja.
1: Lite till mans.
0: Ja, precis.
1: Oavsett vilken bok vi läser.
0: Ja. Han är liksom ganska, han är väldigt positiv till hela idén med verket och hyllar ju Uno Myggan väldigt mycket. Bengt Jansson var ju en ganska svår kritiker många gånger, vet jag.
1: Ja, han var ju känd för att ha Stockholms elakaste penna. Det tycker jag att det är vederlagt. Alltså, han var inte ensam om att skriva väldigt hetskt.
0: Nej.
1: I spalterna. Men som många andra kritiker, och kanske ännu mer än många andra kritiker, så var han väldigt lynnig. Alltså han kunde liksom älska och slå ihjäl med samma oberäkneliga skäl. Vilket kan ha med en galopperande alkoholism att göra. För att det är som med vissa av den tidens tidningsskribenter, man kan aldrig gissa sig till vad de kommer att tycka.
0: Nej.
1: jag skulle säga att Kronemann har lite av det.
0: Ja, just det. Ja.
1: Alla känner honom som en sur gubbe. Det är liksom den kollektiva bilden av DNs teaterkritiker Johan Kronemann. Men tittar man så kanske var fjärde gång så är han ju alldeles oproportionerligt hyllande till någonting.
0: Mm.
1: Alltså, det viktiga är bara att det finns väldigt starka åsikter.
0: Mm. Jo, precis.
1: Jag tycker man kan se också vad myggan är mest intresserad av.
0: Mm.
1: Alltså, jag pratade just om John Cleese och Monty Python. Alltså, då är vi inne på liksom 60-70-tal, det är anglosaxiskt. Här har liksom myggans liksom akuta, liksom, det stora engagemanget, det har lite grann börjat avta.
0: Mm.
1: Det här är någonting han mer har noterat, att det här existerar. Går man tillbaka till i den brittiska historien, tillbaka till music hall eller tillbaka till vad heter det, pantomimes och sådär, då vet myggan mycket och vill skriva mycket. Cirkus,
0: ja,
1: älskar han. Han var engagerad i diverse cirkusbevarande förbund och sådär.
0: Mm.
1: Så det är för mycket plats. Och sen vill jag hävda att staden Dubrovnik tar oproportionerligt mycket plats.
0: Mm.
1: Alltså, det tar inte jättemycket plats, men det är väldigt tydligt. Alltså, byggen hade ju förutom nöjen så hade den ett annat specialintresse, och det var den dåtidens jugoslaviska staden Dubrovnik.
0: Ja, och hela liksom, Balkan gillade han väl liksom, som överlag. Han,
1: ja,
0: han reste ju till Jugoslavien första gången på 50-talet. Liksom, det här var ju innan han kvittade dubbel, sådär, mitten på 50-talet, och förälskade sig i området och liksom åkte dit varje år och skrev flera böcker om det.
1: Och var reseledare där och arrangerade turer dit och så, och skrev, som du sa, även historier från Dubrovnik, precis som han har skrivit historier från revyn, så finns den boken. Det här säger ju någonting om en människa, det här återigen fantasteriet, nörderiet om man så vill. Här är något som är intressant, jag ska lära mig allt i ämnet. Men det blir lite komiskt när man sen ska skriva 14 band om nöjeshistoria, och Dubrovnik plötsligt dyker upp. Alltså, det är klart att det finns underhållningshistoria knuten även till Balkan och till forna Jugoslavien, men liksom Rumänien eller Bulgarien eller Ungern får inte alls det utrymmet.
0: Nej, alltså söker man på att ta en annan stad, Madrid, det finns inte mer som uppslagsord. Men Dubrovnik finns.
1: Ja, nej, men för att det här var någonting som myggan råkar kunna en del om. Och det där skulle jag säga, det är väl närmast oundvikligt. Och det gäller väl för alla de här skribenterna, de har väl fått sitta och liksom pytsa in, vad vill ni ha med? Vad är viktigt inom respektive expertisområde? Och då får man ju ta de kanoniserade namnen till att börja med.
0: Mm.
1: Och sen så försöker man väl skjuta in sina egna favoriter.
0: Ja.
1: Men man ser ju att det är myggan som har, så att säga, final cut. För att dels då nämnde du Bobling, men sen också väldigt mycket Carl Gerhard, Ernst Rolf, Kay Ullmar, Jules Leveng. 20-30-tals kupletter som var ett av hans forskningsområden.
0: Ja, visst. Jo, det tar ju mycket plats, och det är ju också även skånska Lasse, liksom bondkomiker och sånt där. Det gillar han ju att dra fram då, för det är ju liksom ett passion project för honom att upplysa folk om de här figurerna liksom, som fanns i folkparkerna tidigt 1900-tal.
1: Mm. Han skrev en bok som jag tror kommer 69, jag har glömt namnet på den, där han presenterar ett antal av de här bondkomikerna som ju ingen direkt hade skrivit om tidigare, och som han ju inte heller själv hade sett.
0: Nej.
1: Han var född 26, sa du.
0: Ja.
1: Bondkomikerna har sin storhetstid alltså vid sekelskiftet och något år in på 10-talet. Och så. Så det var ju ingenting som myggan själv hade sett. Det var ju någonting han hade läst sig till och blivit liksom fascinerad av, den här, som man sa, den enda unikt svenska underhållningsformen.
0: Precis, jo. Det ville han ju föra fram också då, att det var någonting att vara stolt över här i Sverige. Liksom. Någonting vi har ensamt. Så att, nej, men absolut, sånt där tar ju mycket plats. Och det är ju, alltså, ja, den heter ju ändå Uno Myggans nöjeslexikon. Han bestämmer.
1: Ja, just det. Myggans nöjeslexikon. Nu har han blivit myggan med hela svenska folket. Det här smeknamnet lär har kommit från när han spelade fotboll som barn och var liten till växten.
0: Mm.
1: Men han var väldigt noga med att det skulle skrivas utan citattecken.
0: Mm. Just det. Han hette han ens Uno, det var väl också bara på.
1: Nej, det tror jag inte. Vad skulle han hitta på att han hette? Förlåt.
0: Nej, men alltså när jag ska kolla här.
1: Man kan inte gå runt och heta Uno, det är ju ett kortspel.
0: Han hette Johan Erik någonting, va?
1: Jag tror han hette Johan Erik Uno Eriksson.
0: Okej. Okay. Det är ju, ja, mycket möjligt. Johan Erik Uno Myggan, men just det. Uno Myggan, det är liksom...
1: Ja, det var han själv som... Alltså han finns ju som uppslagsord i lexikonet. Och då har han själv fått skriva den texten.
0: Ja.
1: Och där är han noga med att det ska vara utan citattecken.
0: Mm.
1: Ja, det är någon konstruktion han själv hittar på. Det är som att Lars-Olof Månsson från Sala. Mm. Han bestämmer sig för att han har irländskt påbrå och slår i hela världen detta.
0: Han lurade väl ett uppslagsverk till och med?
1: Ja, det tror jag. Ja. Jag tror det avslöjas för en större allmänhet och kanske till och med för hans arbetskamrater. Första gången när han är uppe i rätten 63.
0: Mm.
1: Han och Karl-Uno Sjöblom och några till har gjort ett satirprogram som faktiskt fälls för blasfemi.
0: Just det, Nils Eklund, ja. Just det.
1: Ja, precis.
0: Som fortfarande lever.
1: Nils Eklund, gamle pompom. Mm. I det goda laget i Göta kanal. Han är fortfarande i talande stund med oss.
0: Mm.
5: Tack Rune, det var en delikat måltid.
6: Ja, det var smärskens, va? Mm.
0: Och det här var ju en tid också när man kunde lura just lexikon och uppslagsverksförfattare för att... Jag vet, Quentin Tarantino, filmregissören, gjorde ju det någon gång. Han påstod att han var med i Kung Lear, alltså Godards film Kung Lear, som producerades av Canon på 80-talet. Och i Dawn from, vad heter den?
1: From Dusk to Dawn?
0: Nej, Dawn of the Dead. Ah, George A. Romeros film från 70-talet, för att han hade sett att det var någon som var lik honom där, så då kan folk gå på det liksom. Så att i vissa sådana här tidiga filmböcker från 90-talet så står Tarantino med att han är skådespelare i Dawn of the Dead och Kung Lear. De har ju bara hittat på liksom.
1: Ja, nej, men det är, man kan väl luras även med internet i och för sig, men inte riktigt på samma sätt.
0: Nej. Och ett sånt som faktiskt står med i nöjeslexikon, det är ju att Max von Sydow skulle vara med i Rök och dans, knäpp-upp-filmen från 54. Det är ju inte alls. Men det är en uppgift som finns där, det finns också med en annan bok som heter Om och till Povel. Så tittar man på den filmen, det finns inte en skymt av Max von Sydow. Och han står inte med i svensk filmdatabas heller där, så att det är också en myt vi kan döda här och nu.
1: Ja, precis. För alla er som gick runt där ute och tänkte visst husan är Max von med i Knepups första långfilm.
0: Mm.
1: Ni har fel.
0: Precis. Ja, vad skönt att klargöra det.
1: Men han kanske är bortklippt.
0: Ja, så kan det ju vara. Men det är ju, då är han ju, då skulle han ändå stå med, tror jag, svensk filmdatabas bortklippt scen eller så.
1: Mm, mm. Man kan ju notera... Och det här minns jag att man tänkte på redan medan de här banden kom, vad de nu kan ha kommit en gång i kvartalet eller sådär. Att det första sträcker ju sig från A till, vad sa vi, Brack?
0: Mm, A till Bark.
1: Bark. Och sen så,
0: Kalle Barklind då, kan man förmoda.
1: Det kan man förmoda. Sen det andra, då är vi bara på bokstaven B.
0: Mm.
1: Och både du och jag och Myggan Eriksson med all säkerhet vet ju att svenska alfabetet nu med 29 bokstäver.
0: Mm.
1: Det här, de måste ha sett redan då samma sak som jag såg, att vi kanske måste skriva kortare och kortare artiklar efterhand.
0: Mm.
1: Hur är det med det 14:e bandet? Där är det från...
0: Talm till över. Så att det är ju... UVXYZOÄÖ. Ja.
1: Det är ganska många bokstäver som plötsligt ska täckas in i ett band.
0: Väldigt mycket, ja.
1: Där B, alltså får breda ut sig sammanlagt över tre band.
0: Ja, precis. Det är A till Bark, sen är det Bard, Bud. Och sen är det Buff, Kräm och Krem och Döse. Så att det rör sig mellan två bokstäver där i början hela tiden.
1: Mm. Och det här, ja, jag tycker bara det är spännande att de inte såg det tidigare.
0: Nej.
1: Eller om Mygga låg i förhandlingar med Bra Böcker, som förlaget hette, om kan vi möjligtvis tänka oss 28 band eller 30 band, och att någon där kanske sa det kan vi inte. För det var nog ingen jätteförsäljningssuccé.
0: Nej.
1: Tycker jag, men jag har snappat upp.
0: Nej, precis. Och det är ju så här klassiskt verk som man alltid hittar på antikvariat, och det såldes väldigt mycket också så där på gula sidorna och sånt också, tror jag. Folk vill bli av med det här verket sen 10 år efter att
1: den 18 kilo gamla Colliard-anekdoter.
0: Mm.
1: Och felaktigheter om Monty Python. Mm. Det är Tobias Rydén Sjöstrand. Jag tror att vi sätter punkt för det här samtalet, och så säger jag stort tack för att du tog dig tid.
0: Ja, tack själv för att jag fick vara med.
1: Vet du vad du har varit med i?
0: Snedtänkt.
1: Just det. Det är en podd som görs för Sveriges Radio. Den klipps av Linus Kulin. Den mixas av Andy Lundgren. Vet du händelsevis vad vi ska prata om i nästa vecka?
0: Mm, nej.
7: Programutsändningen presenterades av
8: Kalle Lind, kulturarbete.
7: AB.
9: Men, det gör jag.

0: Ja, om en vecka ska Snedtänkt handla om Gals and Pals. Nu är klockan 9.
1: Ekonyheter. I partiledardebatten i SVTs Agenda som började för en timme sedan blev energipolitiken snabbt en het fråga. Statsminister och moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson var oense om lösningarna.
2: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften. Och sen kunde vi lägga på ganska mycket vindkraft ovanpå detta, väderberoende kraft tillsammans med baskraft. Så att vi är bäst positionerade i hela Europa just nu, och ändå tycker vi att det är jobbigt med den här energikrisen.
3: Det har ju varit en havererad energipolitik under den här mandatperioden. Det går ju inte att säga annat, eftersom man har vägrat att sluta den här breda energipolitiska överenskommelsen som skulle ge en stabilitet. Det vi behöver, det är ju att här och nu se till att vi bygger ut både land- och havsbaserad vindkraft samtidigt som vi fortsätter att förbereda för ny kärnkraft.
1: Sa Magdalena Andersson i SVTs partiledardebatt. I Botkyrka söder om Stockholm har en flicka i 10-årsåldern skadats allvarligt efter en olycka med en fyrhjuling. Flickan har förts till sjukhus med ambulanshelikopter och också fyrhjulingens förare skadades. Fyrhjulingen har tagits i beslag av polisen som utreder händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Efter drönarkränkningarna i Finlands luftrum säger finländska statsministern Petteri Orpo att han har diskuterat frågan med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det rapporterar finländska public service-bolaget Yle. Han ska ha sagt att Finland stöder Ukraina, men att det inte är acceptabelt att landets luftrum kränks och att drönare förirrar sig in där. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger att han inte gett upp tanken på att samarbeta med USA:s president Trump, trots sprickan mellan dem över kriget i Iran. I en intervju med tyska tv-kanalen ARD säger Merz att han inte ger upp arbetet för det transatlantiska samarbetet eller på att samarbeta med Trump. Han säger också att USA är den viktigaste partnern inom NATO. 3 personer har dött på ett kryssningsfartyg i Atlanten efter ett misstänkt virusutbrott. Världshälsoorganisationen WHO säger att en av de döda har bekräftats att ha varit smittad av hantavirus. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan orsaka allt från symptomfria infektioner till mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Av 6 misstänkta fall ombord på kryssningsfartyget har 3 dött och en har förts till Sydafrika för intensivvård. Ekot klockan 9 med Daniel Wockner.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Våren är här och en debatt pågår om brännboll i svenska skolor. Kan barn ta skada psykiskt av att spela brännboll, eller ger det dem viktiga lärdomar? Som kryptovalutan som blir allt viktigare i världspolitiken och i den kriminella världen. Panelen sen om partiledarutfrågningar i media, görs det för många sådana? God morgon världen i appen Sveriges Radio.
0: Och vi sänder också söndagens God morgon världen med Cecilia Schavar i repris ikväll här i P1 om drygt en timme, 9:05. Nu är klockan strax 9:04 och tid för söndagsintervjun. Dimitri Plax är regissören och dramatikern som utforskar våld och ondska genom teater. Men när hans egen son mördades raderades hela hans begreppsapparat. I söndagsintervjun berättar han att det inte är hoppet utan pliktkänslan som är det sista som lämnar människan.
6: Nu har du satt lurarna så att du har dem. Du har en hörlur på ena örat och så har du den andra på pannan.
7: Det är så jag brukar göra.
6: Hur kommer det sig att du brukar göra så?
7: Jag har jobbat på Sveriges Radio i 24 år. Mm. Så jag vill höra min röst och inspelningsröst.
6: Ja. Mm. Vad är poängen med att höra ett öra och samtidigt ha det andra örat fritt?
7: Man sjunger inte falskt då.
6: Mm.

0: Han har ägnat sitt liv åt berättelser. Åt att sätta ord på det svåra och skapa rum där det outhärdliga går att ta in. Varför är ordet som driver Dimitri Plaks, dramatiker, regissör, författare och konstnärlig ledare för Dramaten Dock? Han föddes 1970 i Minsk i belarusiska SSR. Och som uppväxt i ett samhälle präglat av förljugenhet fattade han redan som tonåring beslutet att bli konstnär och att säga vad han tycker, oavsett konsekvenser. I Sverige har han sedan 90-talet etablerat sig som en mångsidig röst inom scenkonst, litteratur och radio med återkommande frågor om våld, moral och människans kapacitet för godhet och ondska. Sommaren 2019 förändrades allt när Dimitris 16-årige son Peter Plaks mördades brutalt av en klasskamrat efter en badutflykt. I boken Peter, tid skriver Dimitri Plaks om tiden som inte går att stoppa och som obönhörligt för honom bort från Peter. Han tror inte att liv eller död har någon mening, men kanske har berättandet det.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Dimitri Plaks.
2: Tack.
1: Du är konstnär, författare, översättare och konstnärlig ledare på Dramaten Dock. Det är en scen som ger plats åt aktuella händelser i världen och röster från konflikter bland annat. Berätta, vad är det där för en plats?
2: Dramaten.dock är en tematiskt driven scen på Kungliga Dramaten i Stockholm. Som kom till utifrån mina samtal med Dramatens teaterchef och konstnärliga ledare Mattias Andersson om hur en teater kan snabbt reagera på det som händer i omvärlden. Och vi letar medvetet efter texter som är skrivna av teaterkonstnärer eller författare, konstnärer som befinner sig inne i olika slags omvälvande händelser.
1: Mm. Nu i maj är det premiär för Lösa anteckningar till en offentlig självbiografi över den bolivianska revolutionen.
2: Det är en lång titel, ja.
1: Ja. Vad är det för en föreställning?
2: Det är en text som vi fått från en dramatiker och skådespelare i Caracas i Venezuela. Han heter Vicente Quintero. Och det är en text som behandlar den bolivarianska revolutionen som Hugo Chavez kallade sitt försök att införa det som han också kallade för 21:a seklets socialism.
1: Mm.
2: Så den tar avstamp i ett tal till nationen där Chavez berättar att han är svårt sjuk i cancer och att i händelse av hans död så ska det hållas ett val. Och då säger han också i det talet att i det fallet så ska ni välja Nicolás Maduro som president. Så det tar avstamp i det talet och avslutas med Maduros tillfångatagande av de amerikanska specialstyrkorna.
1: Det är väldigt nyskrivet om det jag har med.
2: Det är direkt skrivet för oss och vi har fått texten för ett par månader sedan, ledde översättade Hanna Nordenhög som översatt. Och nu gör vi den som gestaltad läsning som vi kallar den typen av föreställningar som Dramaten Dock sysslar med.
1: Just det, det är inte en vanlig teaterupplevelse utan det är någonting annat bortom det. Vad skulle du säga att...
2: Ja, det är också det att när vi pratade om hur en teater kan snabbt reagera på det som händer i omvärlden. Och då prövade vi lite olika former och landade i det som vi kallar för gestaltade läsningar, och det är en form som vi försöker utveckla och som är på ett sätt en blandform mellan de redan sedan gammalt etablerade formerna, alltså läsning och gestaltning.
1: Mm.
2: Och då är det något tredje. Det är varken, det är inte halvmesyr liksom. Men det är varken det ena eller det andra.
1: Just det, men det är mer snabbfotat för att kunna kommentera det som händer i världen nu.
2: Ja, vi gör ju också så att vi oftast annonserar våra speltillfällen. Men vi annonserar inte vad vi ska spela tills kanske ett par veckor innan vi ska spela. Mm. Just för att kunna snabbt kasta in något i arbetet. Så att vi, målsättningen är att göra en produktion per månad. Vilket vi...
1: Det är högt tempo för att vara teater.
2: Ja.
1: Du har sagt att teaterrummet är ett rum som gör det möjligt att ta sig an det svåraste, ondskan i världen. Att teater gör det uthärdligt. På vilket sätt är det så?
2: Jag tror ju att teater är det samhällsbärande. På en teaterscen så kan man pröva saker som annars kanske bara är möjliga att pröva ute i samhället. Men det kostar mycket mer att pröva saker i samhället. Inte minst för att på en teaterscen så rinner det teaterblodet och på gatan så rinner det riktiga blodet. Jag tror att det som ondskan är rädd för eller räddast för är exponering. Och på en teaterscen så kan vi gestalta ondskan på ett sätt som blir påtaglig. Och då, i bästa fall, så tror jag att om man ser vad ondskan kan leda till, då behöver man kanske inte pröva det ute i samhället. Mm. Utan det kan fungera som något slags varningssignal.
1: Mm. Så på teatern kan man möta ondskan?
2: Ja.
1: Och se den för vad den är?
2: Ja, jag tror också att det är på ett sätt, i och med teaterkonsten är det omedelbaras konst. Och det på något sätt, för mig i alla fall, förenar tid och rum. Man uthärdar mer, tror jag, som teaterpublik.
1: Mm. Dimitri Plax, i ditt liv så finns ju ett väldigt tydligt före och ett efter att din son Peter mördas för snart 7 år sedan. Och du har skrivit så här: varken liv eller död har någon mening, men berättandet kanske har. Vad betyder det?
2: Det betyder väl precis det jag försökte säga, att våra liv har ingen mening. Vi lever väldigt korta liv och väldigt lite av det som händer i våra liv beror på våra ansträngningar. Väldigt mycket beror på slumpen, oförutsedda händelser som vi inte kan påverka. Men däremot har mänskligheten funnits ganska länge. Som ett ganska relativt stabilt system ändå. Mm. Jag menar, mänskligheten har överlevt allt möjligt. Än så länge.
1: Mm.
2: Och berättandet är konstituerande för oss som människor. Vi är våra minnen och i förlängningen våra berättelser. Eftersom vi vet att vårt liv är ändligt. Och vi vet inte när det tar slut. Och vi vill gärna föra vidare något av det som vi lärt oss, upplevt, känt. Och det där gemensamma berättandet, jag tror att det är därför som mänskligheten har överlevt. För att vi haft det behovet och den möjligheten att berätta, att bygga den där gemensamma berättelsen.
1: Just det, att de som har gått före berättar för de som kommer efter.
2: Ja.
1: Dimitri Plax, du är född i Minsk i Belarus, då en del av Sovjetunionen 1970. När du är 14-15 år så bestämmer du dig för två saker. Du ska säga vad du tycker, oavsett konsekvenser, och du ska bli konstnär. Vad låg bakom det beslutet?
2: Det är väldigt svårt att säga vad låg. Jag har ju vuxit upp i ett land där förljugenheten var själva, vad ska man säga, luften man andades in. Alltså ingenting var vad det verkade vara, vad det utgavs för. Mm. Och alla kände till det. Och på något sätt när jag var i tonåren så bestämde jag mig att jag inte vill vara en del av det systemet.
1: Var det något speciellt som fick dig att se det?
2: Ja, alltså konstnärlig utbildning, då har jag räknat upp att jag är konstnär och så vidare. Jag är ju framförallt dramatiker och regissör, men i botten är jag bildkonstnär. Mm. Det är mitt första yrke, så att säga. Och i Sovjet var det ju så att allt som gällde konst och idrott var statens angelägenhet. Och man började studera konst eller träna idrott väldigt tidigt som barn. Och just när man var 14-15 så skulle man börja med att studera konst på högskolenivå. Så det var liksom det året som jag skulle avlägga examen för att kunna göra det.
1: Du växer ju upp i en familj som är hårt drabbad av förintelsen, och du har beskrivit att du lär dig själv att inte fråga, att berättelser kan vara farliga. Det är ju vanligt bland de som kommer efter generationerna, efter de som var med under förintelsen. Hur märkte du av det där att det var farligt, kunde vara farligt att fråga?
2: Jag märkte det ju naturligtvis eftersom jag har vuxit upp i en familj där det hörde till vanligheterna att bli väckt som barn klockan 2 på natten eftersom någon skriker som en galning i rummet bredvid. Min pappa drömde mardrömmar om kriget under hela sitt liv, och som barn så börjar man ju undra varför? Mm. Vad är det som hänt? Varför beter han sig på det sättet? Och då fick man, eller man, jag, just möta den där oviljan att berätta. Min pappa berättade i princip aldrig någonting om kriget. Mm. Min mamma, när hon var arg på oss, vi är tre syskon, så brukade hon säga, akta er, annars berättar jag. Mm. Hon har aldrig berättat något.
1: Nej.
2: Det är ju klart att det här är liksom en normal, precis som du säger, en normal reaktion för människor som har upplevt ett trauma.
1: Mm.
2: Men jag tror ju på berättandet själv. Så

0: aldrig tagit i beräkning just stigandet i familjen. Men när du säger det så kanske. Mm. Jag vet inte. Det var ju också så att mina föräldrar var ju väldigt måna om att vi tre skulle kunna få överleva helt enkelt. Mm. Eftersom så många i vår familj inte fick det. Och då manade de oss till försiktighet hela tiden.
1: Just
0: det. Så att det var ju, tror jag, också bara en del av den vanliga, något slags tonårsrevolten mot föräldrarna. Att aha, vill ni att jag ska tiga så jag ska inte det.
1: Mm. Hur kommer det sig att du hamnar i Sverige?
0: Ren slump, jag gifte mig med min dåvarande fru, med Peters mamma, som då bodde i Sverige. Och vi bodde i ett par år separat, så att säga, för jag ville inte egentligen flytta från Minsk. Det är ett ganska bra liv då. I Minsk gjorde, alltså, mitt arbete är väldigt viktigt för mig.
1: Mm.
0: Och jag gjorde vad jag ville och jag ville inte börja från början igen. Och så i ett par år reste jag fram och tillbaka tills jag förstod att det inte kommer, äktenskapet inte kommer att hålla. Och då var jag tvungen att flytta hit. Ja, och börja från början.
1: Mm. Så det är kärleken som får Dimitri Plaks till Sverige.
0: Ja.
1: Du blir ju verksam som en skapande person där på 90-talet och har en mångsidig karriär inom konsten. Du översätter och skriver och regisserar och arbetar många år på Sveriges Radio Drama. Vad är det som präglar ditt skapande? Vad är det du har velat utforska i det?
0: Då hette det Radioteatern, då jag jobbade där.
1: Just det.
0: Jag drivs nog av den enklaste drivkraften som jag tror de flesta drivs av. Och den önskan att förstå. Ungefär vid samma tidpunkt då jag deklarerade det som du citerade, när jag var liksom 14, 15, kanske 16 år gammal, så formulerade jag också för mig själv vad frihet är för någonting.
1: Mm.
0: För mig. Och då ledde så här, vill jag minnas, att jag vill kunna fråga varför. Och jag vill kunna säga, jag håller inte med. Utan att det medför repressalier. Jag tror det är fortfarande så.
1: Mm.
0: Jag vill fråga varför.
1: Jag tycker mig ana att det finns liksom ett ganska stort intresse för ondskan. Och att utforska vad den är.
0: Ja, jag jobbar väldigt mycket med ondskan och med våld. Som ondskans främsta instrument.
1: Mm.
0: Ju mer jag arbetar med det, ju längre jag arbetar med det, desto klarare för mig är att ondskan och godhet är väldigt intimt samspel. Som är väldigt intressant och väldigt avgörande för hur vi är som människor och vilket samhälle vi lever i. Alltså jag vill veta om man kan på något sätt förutse när godheten blir till ondska. För det händer väldigt ofta tyvärr. Godheten är väldigt obarmhärtig.
1: Mm. Hur menar du då att godheten blir till ondska?
0: Alltså det enklaste svaret är ju när man vill väl och sen brukar det bli som det blir.
1: Mm.
0: Man vet ju att vägen till helvetet är kantat av goda
1: avsikter,
0: precis. Mm. Och det är just det sambandet som är så påtagligt för mig och så intressant och viktig och också omvänt. Jag har tänkt på det ganska mycket och gjort och undersökt det konstnärligt och skrivit om det. Det är ju också att ondskan i sina renaste former, så att säga, när ondskan tillåts härja utan

0: motstånd oftast faller ju under sin egen vikt, eftersom ondskan inte förmår att formulera egen värdeskala.
1: Den behöver godheten för att kunna fortsätta finnas.
0: Yeah.
1: Intressant, för i juli 2019, det är några veckor innan din son Peter mördas, så skriver du en text på Expressens kultursida om Hannah Arendt och den banala ondskan, där du frågar dig vad vi gör med människor som inte vill vara goda. Och du skriver: man kan trösta sig med att i det långa loppet kan ondskan aldrig vinna över godheten.
0: Jag tror det. Men jag är inte säker. Alltså, jag hoppas det. Sen är det igen, att det där samspelet är ju en process. Alltså jag tror ju också att godheten som ser sig själv som godhet är ju en sorts ondska också på något sätt. Jag vet inte, nu försöker jag formulera i stunden när vi pratar, eftersom jag bara lösa tankar om det just nu, men jag menar bara att alla de där fantastiska utopierna som mänskligheten har försökt tillämpa för att en annan värld är möjlig, som det brukar heta, de slutar alltid i terror.
1: Mm. Och ondskan.
0: Och ondskan.
1: Mm. Så i det ögonblick människor ser sig som goda, då är det ett stort varningsflagg som hissas i dina ögon?
0: Jag tror det. Mm. Jag tror det. Jag tror att man måste ifrågasätta sig själv hela tiden. Att man måste ha en självdistans som och påminna sig själv att man inte är en ängel.
1: Mm.
0: Kanske inte en djävul heller, vilket är bra. Men, ja.
1: Några veckor efter den där texten i Expressen om den banala ondskan så drabbas ju Peter av en ondska som är obegriplig och meningslös. Så meningslös att du förlorar din begreppsvärld. Han mördas av en klasskamrat efter en badutflykt. När han mördas så tappar du förmågan att prata i början.
0: Ja.
1: Minns du hur?
0: Ja, det tror jag också är ett ganska känt fenomen. Att sådana här plötsliga traumatiska händelser sätter sig på rösten. Mm. Jag kunde inte prata ordentligt. Det är inte så att jag inte kunde uttala ord, men det blev ingen inte så begripligt i sig. Jag kunde däremot skriva och teckna. Som sagt, jag är bildkonstnär i botten, och så jag gav mig själv till uppgift att skriva varje dag och teckna.
1: Mm.
0: Det försökte jag göra för att på något sätt skapa det som händer när allt tappar meningen liksom på en bråkdel av en minut, är att man inte har några måsten längre.
1: Mm.
0: Och vi människor är ju väldigt bundna till rutiner. Alltså det är ju saker som vi måste göra, som borsta tänderna på morgonen, duscha, att inte klä på sig, gå ut och arbeta, som på något sätt skapar vårt liv.
1: Mm.
0: Alltså som något slags regelbunden ritual.
1: Mm.
0: Så det kanske det är nu som jag försöker liksom analysera det.
1: Mm.
0: I så att säga bakåt i tiden, då tänkte jag naturligtvis inte på det, utan jag bara liksom, jag hade något slags fysisk existens som jag fick fylla i med något. Just att det där att göra det varje dag, oavsett om det är ett ord eller tre sidor eller hur mycket jag orkar, fast varje dag. Det där var på något sätt viktigt. Och jag också märkte att, du vet, vårt språk och vårt sätt att tänka är ju alltid, eller jag skulle säga besudlat, men det är fel ord. Det är snarare baserat till en del på såna här allmänt vedertagna sanningar, floskler. Och en av de där vedertagna sanningar exempelvis är att hoppet är det sista som dör. Mm. Jag kan säga att hoppet är det första som dör när det händer det som händer Peter. För det finns inget hopp. Alltså. Han kommer aldrig tillbaka. Det däremot som dör sist är pliktkänslan. Har jag upptäckt. För jag låg ju i sängen de första typ 8-9 månader efter mordet. Och det enda som fick mig ur sängen är just var någon slags pliktkänsla. Att jag måste göra någonting. Att någon exempelvis mässade eller ringde och sa att vi måste träffas. Du måste då. Då liksom drog jag mig ur sängen, duschade, klädde på mig och gick iväg.
1: För att någon annan
0: sa det på något sätt. Va? Det är ju något slags tillstånd av aboli, så att säga, frånvaron av egen vilja.
1: Mm.
0: Och det är det som jag försökte återupprätta, jag vet inte, medvetet eller undermedvetet, är just något som jag kan göra själv.
1: Mm.
0: När ingenting har någon betydelse längre.
1: Mm. De där texterna är ju som fragmentariska minnen av Peter och relationen mellan dig och honom. Och du skriver till förlaget att här är de här texterna, gör vad ni vill med dem. Och det blir ju en bok. Peter Tid, som är också ett desperat försök att stoppa tiden. Så här skriver du i början av den. Jag har en uppgift, jag måste stoppa tiden. Varje sekund, timma, vecka, månad för dig bort från mig. Förvandla dig till ett minne. Jag vill inte det. Jag vet att jag kommer att misslyckas. Det spelar ingen roll. Jag vet att du är för evigt fast där i den där fredagen. Och min tid bara forsar fram. Det är liksom en bok om sorg och maktlöshet. Men den är också så full av liv. Framförallt är den ju full av liv. Av en dialog mellan er som är man blir väldigt berörd av, för det är tonårspojkens omättlighet på mat och kunskap och rörelse, och det är prat och idéer och musik. Man blir liksom, jag blev skärmchockad av din beskrivning av Peter. Jag tänkte bara läsa några exempel på några meningar. Papp, det är dags att inte föda, det hävdar jag med bestämdhet. Pappa, tror du på Gud? Pappa, vem är din favoritfilosof? Kan vi prata fördelningspolitik? Din arm är min arm nu. Jag är en pappas ax.
0: Ja, han var en babblare.
1: Han var en?
0: Babblare.
1: En babblare.
0: Ja, han gillade att prata och leka med språket. Och han kunde flera språk också. Han var väldigt språkmedveten.
1: Mm.
0: Och vi pratade verkligen väldigt mycket om allt möjligt hela tiden, alltså han ville veta allt. Så att den boken är ju, det är ju precis ett resultat av de där ansträngningarna att införa något slags rutin. Och jag har inte läst boken.
1: Du har fortfarande inte läst den efter sju år?
0: Nej.
1: Och varför har du inte velat läsa det du skrev?
0: För jag vet att jag inte lyckades stoppa tiden.
1: Mm. Nej, det går ju inte.
0: Nej.
1: Angående det här som vi pratade om i början, att du har sagt att livet och döden inte har någon mening, men att berättelsen kanske har det. Vad betyder den här berättelsen för dig, att den finns, även om du inte själv går tillbaka och läser?
0: Det betyder, för mig betyder det väl att jag försöker ändå leva som jag lär. När jag säger det, som jag sagt under vårt samtal, att jag tror på berättelsen eller på berättandet. Då måste jag ju berätta själv också.
1: Hösten 2021, drygt 2 år efter mordet på Peter, så skriver du igen i Expressen om livet och döden. Och då har du fått ett barn till, en son. Hur var det att bli pappa igen?
0: Ja, det... Det är ju också det här att man är ju pappa oavsett om ens barn är i livet eller inte.
1: Mm.
0: Jag är fortfarande pappa till Peter. Även om Peter inte finns.
1: Mm.
0: Så länge jag lever så är jag hans pappa. Att få ett barn till. Jag tror att... Jag minns inte den artikeln så där ordagrant. Men jag tror att jag formulerade det då ungefär så här att... Det har förändrat allt och inte förändrat någonting.
1: Mm.
0: Och det tror jag är det bästa jag kan säga om det här. Eftersom det är klart att ett nytt liv och en ny person som är närmast en förändrar ju allting. Men det kan ju inte förändra någonting i förhållande till vad som hände. Så det borde åka. Alltså jag försöker ju naturligtvis inte jämföra Maximilian, som min son heter, med Peter. Men det gör jag ju ändå. Ibland medvetet, oftast omedvetet.
1: Mm.
0: Och det är inte lätt. Men det är en del av... Alltså, det är ju också det, jag hoppas att jag pratar begripligt nu eftersom jag är svårt att formulera mig.
1: Tycker du är otrolig på att formulera dig?
0: Tack. Men jag vill bara säga att också en sån där vedertagen sanning eller en formulering som man ofta använder är att jag vet vad du har gått igenom eller vad du går igenom.
1: Mm.
0: Och jag alltid invänder mig mot den formuleringen eftersom man har inte gått igenom någonting. Eller jag har inte gjort det, utan man är fast. Man lever med det som hände. Jag lever med det som hände Peter.
1: Mm.
0: Och det kan jag inte förändra. Så det är en del av mitt liv. Även när det gäller uppfostran av Maximilian och mitt liv med Maximilian och hans mamma Lisa. Det är bara så att jag är inte den person som jag var innan 2 augusti 2019. Utan jag är någon annan och vem? Och du vet jag inte, utan det är en process igen.
1: Mm.
0: Tror jag.
1: Det är inte en tunnel utan en gräns.
0: Jag tror det. Jag tror att det är precis så. Mm. Ja, det är en gräns. Det finns, jag tror att du också har sagt det. Det finns ett före och ett efter.
1: Mm.
0: Tiden är ju oss alla övermäktig på något sätt.
1: Mm. Det som också händer då 2021 när Maximilian föds är ju att din mamma dör. Och en sak som fastnade i texten som du skriver är att ni aldrig berättade för din mamma att vad som hade hänt med Peter. Att din familj bestämdes för att skona henne på ålderns sista tid. Hur var det för dig att inte få berätta det med tanke på det vi pratade om med din uppväxt. Där berättelser kunde vara farliga och där du hade bestämt dig för att göra dig fri från det där arvet.
0: Det är något som jag inte kunde förstå. Men jag fick finna mig i det eftersom min mamma levde så långt borta från mig inte i Sverige. Och mina syskon tog hand om henne under hennes sista år. Och det var deras beslut som jag fick respektera, helt enkelt.
1: Det var inte din... Nej. Vad du ville göra egentligen?
0: Nej, jag... också just för att jag försöker kanske... Nu framstår jag, eller det verkar som att jag är en sån där otroligt konsekvent person. Jag är det verkligen inte, men jag försöker att följa något som jag har formulerat för mig för länge sedan. Exempelvis välja att berätta istället för att tiga.
1: Mm.
0: Och det var främmande för mig att inte berätta.
1: Mm.
0: Sen fick jag ju också förstå att det finns också en inte liten portion av själviskhet i det att man vill berätta om något som är tungt för en själv.
1: Mm.
0: Eftersom på sätt och vis så sprider man ju bördan naturligtvis. Och det är ju det som just mina syskon inte ville att jag skulle göra i förhållande till vår mamma. De tyckte med rätta kanske att hon har fått sin beskärda del av tragedier i sitt liv. Så att jag inte fick bli så självisk och tänka bara på mig själv. Så det är igen, det är allt här ju, alltså flera aspekter, det är väldigt sällan det finns. Jag tror att i princip alla mänskliga, allt som människor gör, alla mänskliga intentioner har en baksida. Utom kanske generositet.
1: Mm-hmm.
0: Jag har funderat på det. Jag har inte, hittills har jag inte sett vad som kan vara negativt med att vara generös.
1: Men allt annat?
0: Allt annat tror jag har någon negativ sida också.
1: Mm. Dimitri Plaks, när Peter blev mördad, det innebar ju också att du blev någon slags representant för anhöriga till våldsbrottsoffer, och du har skrivit en del om rättspsykiatrin, om hur mördaren har fler rättigheter än om anhöriga, att de anhöriga, att hela systemet på något sätt är fokuserat på gärningsmännen och att man som anhörig faller ur. Och jag har förstått att din roll du gärna hade sluppit, men också att du... att det är en uppgift att föra andras talan vidare. Hur ser du på det där?
0: Ja, det har ju blivit så, och det är ju inte minst för att jag har den möjligheten som så många andra anhöriga till våldsoffer saknar. Eftersom jag har en möjlighet att publicera mig, jag har en möjlighet att berätta. Och det försöker jag göra, och jag tycker ju att i grunden igen, det där intima samspelet mellan ondskan och godheten. I grunden är det en jättebra och jättegod idé att man ska vara på något sätt förlåtande, och att man ska se mördaren som en person och en människa. Att man ska göra allt för att återinföra mördaren tillbaks till samhället och så vidare. Men allt kostar, och på vems bekostnad görs detta, det arbetet?
1: Mm.
0: Det är min fråga. Människor tror jag är generellt, och samhällen som, vad ska man säga, är representationer av människor i stor skala, är benägna att vara goda på andras bekostnad.
1: Mm.
0: Det är det som jag försöker formulera.
1: Du sa ju tidigare att du inte tror att just generositet kanske har någon baksida, men att annat, allt annat nästan har det. I boken om Peter så ifrågasätter du på allt sätt och vis i den här akuta sorgen allt du lärde honom. Varför ska man vara snäll? Varför ska man hjälpa människor? hade en mer misstänksam, egoistisk pojke än Peter kanske levt idag. Den här Dmitri som du blir efter mordet, vad ser han för mening i godhet?
0: Alltså, jag tror att, eller jag misstänker starkt att godheten inte existerar utan ondskan och tvärtom. Mm. Så det är liksom, meningen med godheten är väl att bejaka det som på något sätt tillåter mänskligheten att överleva igen. Du vet, naturen tål ingen jämvikt. Alltså, för natur måste en rörelse upprätthållas.
1: Mm.
0: Och naturen bryr sig inte om det är utveckling eller degradering. Men för människa så kanske kan det finnas. Det kan finnas något som är gott och något som är ont.
1: Mm.
0: Och det valet måste man göra hela tiden. Även om man ifrågasätter hela tiden igen vad som är gott och vad som är ont.
1: Mm.
0: Men man måste göra det som människa. Om vi vill vara människor, om vi vill att mänskligheten som helhet ska överleva och fortsätta existera.
1: Mm. Du började ju i den här intervjun med att prata om slumpen och omöjligheten i att eftersträva någonting i livet, för att det är andra saker som påverkar det. Och du har ju konfronterats med ofattbara frågor om slumpens inverkan. Du skriver bland annat, vad hade hänt om det hade regnat den där dagen den 2 augusti? Då hade de aldrig åkt på den där utflykten och det här hade kanske inte hänt. Så här, vad, utifrån den tanken, vad tänker du idag om vad man kan, eller vad du kan eftersträva i livet? Hur förhåller du till det där idag?
0: Jag vill bara förtydliga kanske också det som jag försökte formulera. Det här är ju liksom också skillnad vad man gör och kan göra och förväntas göra som individ, som person. Och vad man gör som samhälle och vad man gör som mänskligheten i stort. Vi är ju alla människor, är ju alla i viss mån schizofrena på det sättet. Alltså inte i klinisk mening, men i meningen att vi är obdelade och dubbla, dualistiska varelser. Exempelvis vi alla är högst medvetna om vår dödlighet igen. Va? Att en dag kommer vi inte att finnas. Men vi gör allt för att inte tänka på det varje sekund, varje minut, varje timme, varje dag, annars kan vi inte leva. Och min process för att inte tänka på det är att arbeta.
1: Mm.
0: Jag arbetar så mycket jag bara kan. Och att arbeta konstnärligt, ja, eftersom jag inte kan något annat.
1: Mm.
0: Att göra något som kanske är en mening för stunden i alla fall, om inte mening generellt. Alltså jag kan inte sitta sysslös också för att då börjar jag älta de där frågorna som jag inte har svar på. Och det är ingen bra tillstånd för mig.
1: Nej. Och närmast för dig ligger ju premiären av den här pjäsen, eller vad kallar du den gestaltande?
0: Det är pjäsen. Det är den venezuelanska pjäsen som vi spelar 6 och 7 maj på Dramaten då.
1: Mm. Dmitri Plak, ska vi säga så?
0: Ja.
1: Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
0: Tack själv, tack för frågorna.
2: Du har hört söndagsintervjun i P1 där Martin Wiklin mötte regissören och dramatikern Dmitri Plak. Producent var jag, Anna Johannesson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och du kan höra programmet igen om du använder Sveriges Radio-appen. Sök på söndagsintervjun. Om en minut lämnar jag över till SMHI. Klockan 10 får vi ekonyheter och 9:05 ska vi än en gång sända Godmorgon världen med Cecilia Havar.
4: Jag skulle säga att vi skulle vara tacos.
5: I vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som lite så där sätter fingret på vad de är och står för.
6: Klassisk försvenskad fredagstacos.
5: Vilken maträtt skulle Moderaterna kunna vara?
7: När partiet bildades en gång i tiden skulle jag säga filé mignon. Sen har det gått via korvgryta.
8: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
9: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
3: Klockan är 9:50 och jag lämnar över till SMHI. God kväll.
10: Ja, god kväll, och här på SMHI har ni mig, Emma Rosengren. Ett lågtrycksområde med flera mindre lågtryck breder ut sig över Skandinavien och ger ostadigt väder framöver. Gårdagens sommarvarma luft, den finns kvar i söder, men kallare luft i norr pressar sig neråt och regn, det bildas i gränszonen. Regn, skurar och snöbyar minskar också brandrisken, men i nordvästra Svealand och snöfria delar av Norrlands inland så är risken för gräsbränder stor, även om den tillfälligt och kan dämpas. I delar av västra Götalands län är också risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor. Och så en prognos fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. I natt mycket moln och regn som rör sig åt nordost, men i Bohuslän och Dalsland mest uppehåll. Och i södra Götaland så kan också lokal åska förekomma. Allmänt 5-10 grader. Imorgon så rör sig det sista av regnet bort under förmiddagen, och fram på dagen så väntas sol som kan varvas med något moln. Och dagtid 12-17 grader, lokalt på ostkusten 20. Svag vind imorgon, västlig eller sydvästlig med friska vindbyar. Västra Svealand. Under natten då dominerar molnen och lokalt kan dimma eller någon skur passera. 3-8 grader i Dalarna, 0-5. Imorgon minskar molnigheten under dagen med utrymme för solen, men på eftermiddagen väntas i norra Värmland och Dalarna byar av regn eller blöt snö. Och dagtid 10-15 grader i Dalafjällen, 5-10, och kallare i högterräng. Sydlig vind, imorgon västlig med friska vindbyar, i samband med nederbörd upp till hårda. Hela södra Norrland. Natten blir halvklart i mulen med 0-5 grader, i hög terräng enstaka minusgrader. Under sena natten så kan byar av regn eller blöt snö bildas, i fjällen snöbyar. Molnigheten den varierar, och morgondagen bjuder på både soliga stunder och någon by av regn eller blöt snö mellan varven. Dagtid 5-10 grader i fjälltrakterna, 0-5, och kallare i högterräng, men i sydligaste Norrland 10-15. Sydlig eller sydvästlig vind, imorgon västlig med friska eller lokalt hårda vindbyar och så frisk vind på kalfjället. Hela norra Norrland. Molnigheten ökar under natten i fjällen och snöbyar. Allmänt omkring 0 grader i fjälltrakterna samt Norrlands läns inland, mest 2-7 minusgrader. Imorgon varvas moln med någon sol och byar av regn eller snö som lokalt kan bli kraftiga. På dagen 3-8 grader i Tornedalen, Malmfälten och fjälltrakterna 0-5, men kallare i högterräng. Sydlig vind som är frisk på kalfjället. Imorgon väst eller sydväst med allmänt friska vindbyar. På tisdag då fördjupas ett lågtryck över norra Finland som kan ge tidvis kraftigt snöfall över nordligaste Norrland samt blåsigt i landets norra halva. I övrigt mest uppehåll och i söder rätt så soligt väder. till mitten av veckan så är den kalla luftmassan kvar över landet med allmänt 10-15 grader i söder och 5-10 grader i norr. Ett svagt högtryck i söder det stabiliserar vädret något med efterhand mest uppehåll och växlande molnighet. Och idag då hade Stockholm som högst 8 grader, Göteborg 14, Malmö 21, Karlskrona 16, Kalmar 25, Visby och Jönköpings flygplats 17, Norrköping 16, Karlstad 8, Gävle och Mora 10, Sundsvall 12, Östersund och Storvallen 7, Umeå 12, Vilhelmina 6, Luleå 10, Jokkmokk 7, Kiruna 3 och Katterjokk 1 grad. Dagens allra högsta temperatur det blev de där knappa 25 graderna vid Kalmar flygplats. Och vidare i Europa då hade Oslo idag som högst 12 grader, Helsingfors 18, Riga 17, London 20, Paris 21, Nice 18, Berlin 29, Wien och Warszawa 27, Kiev 23, Moskva 22, Malaga och Rom 23, Belgrad 20 och Aten 15 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa det blev 29,5 grad i österrikiska Schärding. Och så en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. Regn och skurar har passerat över mellersta och södra Sverige, i fjällen också någon snöby. Och all nederbörden anges i millimeter smältform. I Götaland noterade Gårdsjö i nordligaste Västergötland 5 mm. I Svealand uppmätte Eskilstuna och Västerås båda 6, vilket också var mest i landet. I södra Norrland fick Gävle och Sveg i Härjedalen båda lite drygt 2. Och i norra Norrland föll som mest i norra Lapplandsfjällen då Ritsem rapporterade 3 mm. Vi går vidare med en sjörapport. Ett lågtrycksområde med centrum på Norska havet rör sig in över norra Skandinavien och Finland. En front med mindre lågtryck sträcker sig upp från Nordsjön mot Finska viken och rör sig imorgon österut. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Sira. Vridande omkring nordväst 2-7 meter per sekund, på norra delen ökande 8-13. Måttligt i god sikt. Under natten på Tyska bukten måttlig sikt i regn och risk för dimma. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Växlande 2-7. I natt omkring väst 4-9. På Skagerrak 8-13. Skurar med dålig sikt. På södra delen åska. Och på Skagerrak risk för dimma, annars god sikt. Imorgon allmänt siktförbättring. Vänern växlande 1-5, imorgon eftermiddag 4-9 och mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, omkring syd 1-6, i natt omkring sydväst 6-11. Tidvis skurar med dålig sikt och risk för åska, imorgon risk för dimma. Mellersta norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Ålandshav och Skärgårdshavet, växlande 1-6. Imorgon söderifrån, vridande omkring sydväst och ökande 6-11. I natt och imorgon måttlig sikt i passerande regn. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 1-6, på svenska sidan 4-9. Imorgon allmänt 4-9 meter per sekund, men på eftermiddagen något avtagande. Mest god sikt, imorgon någon skur. På tisdag då får de flesta farvattnen vind omkring väst, på Östersjön växlande. Och några aktuella observationer. Torsminde nord 2 meter per sekund, också i 4 sydväst 5. Skagen väst 2, Nordkoster syd 7, Väderöna syd 2. Måseskär syd 3, Pålgrunden nordost 3, Vinga och Nidingen syd 5. Hallandsväderö, ost 1, Drogden, nordost 2, Falsterbo, sydost 3, Arkona, sydost 8, Skillinge, lugnt. Hanö, väst 2, Utklippan, väst 3, Ölands södra udde, sydväst 4, Ölands norra udde nordväst 5. Härstena ost 3. Hoburg nordväst 4. Fårösund nordost 4. Gotska Sandön ost 4. Landsort ost 6. Svenska Högarna och Söderarm nord 2. Finska Ute nordväst 5. Nyhamn nordväst 2. Örskär syd 2. Äggegrund sydost 4. Kuggören syd 5. Brämen sydväst 6. Lunge syd 3. Skagshudde sydväst 4. Jännesklubb sydväst 6. Holmen sydväst 4. Bjureklubb sydväst 2. Piterönskär väst 2. Rökhallen sydväst 5. Kimmefyr sydväst 6. Och Storan sydväst 4 meter per sekund. Det var allt jag hade för den här gången. God kväll från SMHI.
11: Vårdköer blev ett av de heta ämnena i kvällens partiledardebatt i SVT. Vårdköerna har minskat de senaste 3 åren. Ändå blev 124 000 läkarbesök i mars i år inte av i tid inom vårdgarantin. Vi hör Kristdemokraternas Ebba Busch, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
12: När Socialdemokraterna har tillträtt, då pratar man ofta om välfärden. Men förra gången så fördubblade man vårdköerna. Och nu har det återigen krävts en kristdemokrat och en mitten-högerregering för att städa upp i vårdköerna.
13: Vi hanterade ju en pandemi, covidkrisen. Och under de åren när jag var finansminister så hade ju sjukvården fridragningsrätt faktiskt på pengar när det handlar om att vårda covid-sjuka för att säkerställa att pengar inte ska stå i vägen.
14: Faktum är att vi har alltså mer pengar till sjukvården än någon gång förut.
15: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar pekade på att Tidöpartierna talar om att staten ska ha större ansvar för vården. Men hon menar att de inte håller ord.
16: Det är klart att Vanja som skulle få en ögonoperation i Gävleborg, hon fick den inte och till slut blev hon blind på ena ögat. Hon är inte lika nöjd som er. Varför har ni prioriterat andra saker än statens viktigaste uppgift?
15: Och så här svarade Ebba Busch.
12: Du kan verkligen ingenting om hur vård styrs. Varje gång vi tar över efter att ni har haft makten så vill vi städa i vårdköerna. Vi är verkligen inte nöjda. Men vi visar att vår politik ger effekt.
15: En annan fråga som vållade stor debatt var energipolitiken. Där regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft. Medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Vi hör Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Miljöpartiets Amanda Lind.
17: Jag är så trött på den här vindkraftspopulismen som man ägnar sig åt på den här sidan. Alltså, vi har jättemycket vindkraft. Det produceras massor av vindkraftsel och den är jättebillig.
18: Det är väl uppenbart då att det är Jimmy Åkesson som är orsaken till att regeringen har lagt en våt filt över vindkraftsutbyggnaden, satsningar på solenergi, satsningar på grön baskraft och flexibilitet. Jag undrar ju vart Jimmy Åkesson befinner sig någonstans. Alltså, det är 92% av det som växer fram i världen nu, det är förnybart. Men alltså, kanske det är så att Jimmy Åkesson inte vill ha någon klimatomställning.
17: Det är totalt verklighetsfrånvänt det vi hör här nu. Återigen, vi har massor med vindkraft.
11: Reporter här, Ivan Garcia. I eftermiddags bordade kustbevakningen och polisens nationella insatsstyrka ytterligare ett fartyg utanför Trelleborg. Fartyget tros tillhöra den ryska skuggflottan och misstänks inte vara sjövärdigt och för att ha seglat under falsk flagg. Bordningen är den femte insatsen mot liknande fartyg. Valenius-rederierna som bland annat transporterar saker åt Försvarsmakten har gått till domstol för att få delar av sitt huvudkontor klassat som skyddsobjekt. Rederiet har pekats ut som ett samhällsviktigt företag och med det följer en ökad hotbild, säger Mikael Kellerman, koncernsäkerhetschef.
19: Kombinationen av den förmåga vi tillhandahåller och hur hotbilden har ökat visar på vikten av att även företag då kan omfattas och bli skyddsobjekt.
20: Skyddsobjekt innebär förstärkt bevakning och personkontroll och regleras i skyddslagen. Länsstyrelsen i Stockholm avslog begäran då huvudkontor inte nämns som skyddsvärda i lagen. Moa Karlsson, biträdande försvarsdirektör.
21: Lagstiftningen är ganska tydlig. Däremot så finns det inte så mycket rättspraxis att luta sig mot. Vi har gjort vår bedömning och välkomnar än ett avgörande i förvaltningsrätten.
20: Redarorganisationen Svensk Sjöfart och andra rederier följer processen med stort intresse. Säkerhetsläget har satt den civila sjöfarten i en ny, mer utsatt situation. Kritiken handlar om att lagstiftningen inte hängt med i den utvecklingen. Mikael Kellerman igen.
19: Idag har vi ett Europa i krig och vi har företag som spelar jätteviktiga uppgifter och roller i totalförsvaret. Och utifrån det så behöver lagstiftningen anpassas och skydda den typen av företag.
11: Reporter här Carina Holmberg. En bastufabrik i Finland läggs ner och produktionen planeras istället att flyttas till Halmstad, det skriver Hallandsposten. I Sauna 360-fabriken på Hangö berörs 30 anställda. Det är oklart om det kommer att bli nyanställningar på fabriken i Halmstad. Så vädret imorgon drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och någon skur. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5-10 grader. Ekot med Daniel Wockner.
3: P1, Sveriges Radio. Vi fortsätter söndagskvällen med en återutsändning av God morgon världen.

0: USA flyttar tusentals soldater från Tyskland efter kritik mot Irankriget. Hur påverkar det europeisk säkerhet? Och vi ska till Sicilien där amerikanska militärbaser funnits i decennier.
1: Det här är alltså amerikansk lagstiftning som gäller på den här andra sidan av det här staketet. Det är högt och det toppas av flera rader av taggtråd.
0: Men nu växer det lokala motståndet. Kinas exportångvält rullar på, men hur stadigt står landet nu när det krisar i världen? Så om de svenska lammen.
2: Är det försvarbart att vi ska importera kött från andra sidan jordklotet när vi kan producera det här själva?
0: Ja, varför är vi inte självförsörjande på lammkött? Sen en krönika.
3: Det är alltid min motståndare som besserwissrar. Aldrig jag själv. Jag är saklig och faktabaserad. Jag vet ju bara hur det ligger till.
0: Idag av Katarina Barling. Och så panelen om det stora kvittningsbråket i riksdagen. I vår nästa timme om Pussy Riot som inte backar från sina Putin-protester. En våg av kryptokidnappningar i Frankrike. Och vi ska till Umeå och en annorlunda pilgrimsvandring. Det blir satir också med radioskugga och så med en het brännbollsdebatt. Sist idag sen ett kåseri om ekonomi och kärlek.

0: Det här är Godmorgon världen i P1. Jag heter Cecilia Schavar.
1: Why is the US removing troops from Germany?
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Ja, vi kommer minska styrkan mycket. Det blir långt fler än 5,000 amerikanska soldater som flyttas från Tyskland. Det sa president Donald Trump i natt. Och enligt källor till amerikanska medier ska beslutet om omplaceringen av amerikanska soldater ses som en signal om att Trump är missnöjd med att europeiska allierade inte stöttat kriget i Iran tillräckligt. Donald Trump hotar också med att dra tillbaka soldater från Spanien och Italien och överväger ju att minska den amerikanska militära närvaron även på andra sätt i Europa. Så vad betyder det här för Europas säkerhet och hur snabbt kan ett sånt skifte äga rum? Björn Fägersten, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och vd för omvärldsanalysbyrån Politea. Välkommen till Godmorgon världen.
3: Tack så mycket.
0: Ja, hur förvånad blev du av beskedet att USA flyttar 5,000 soldater från Tyskland och nu då säger Trump att det kommer bli långt fler än så?
3: Jag är inte jätteförvånad, men Donald Trump försökte ju dra ner truppnivån i Tyskland redan förra gången när han var president, men lyckades inte. Och hans administration har ju tydligt visat att europeisk säkerhet inte är ett lika prioriterat amerikanskt intresse som det var tidigare. Och man har också signalerat ganska skarpa deadlines för när man tycker att europeerna bör kunna ta ansvar i alla fall för den konventionella delen av europeiskt försvar. Så att det var nog ganska förväntat att man faktiskt gjorde någonting till slut.
0: Mm. Det talas ju nu om att det som man blev lite förvånad över i Tyskland är att det här beskedet kom så snabbt och att man talar om att de här soldaterna ska flyttas inom 6-12 månader. USA har över 30 000 aktiva soldater i Tyskland. Det är den största närvaron utanför USA efter Japan då. Vilka konsekvenser får det här för Tyskland att de flyttar minst 5 000 soldater?
3: Ja, det beror lite på vad man flyttar för någonting och såklart när man flyttar det. Men numerärt är det ju fortfarande en ganska liksom modest minskning. Man kommer fortfarande ha då över 30 000 soldater på plats i Tyskland. Än så länge i alla fall, det kanske kommer mer. Men signalen är nog viktigare än själva truppförändringen i sig. Jag menar, med Donald Trump så har det varit mycket prat under en lång tid om att man ska gå i den här riktningen, men nu sker det faktiskt i praktiken. Om det faktiskt implementeras, det får vi se. Men det kan vi nog förvänta oss. Och detta i kombination med Trumps liksom fortsatta ganska aggressiva attacker på NATO och dess funktion och nytta för USA gör väl att symboliskt så blir det ändå rätt viktigt.
0: Mm. Och vad kan man säga om hur Europa just nu då förbereder sig för en minskad militär närvaro från USAs sida med tanke på det du pratar om, att det här ju bara är ytterligare ett steg i den transatlantiska sprickan då?
3: Ja, det man gör och som väl i stort sett alla europeiska länder är med på, det är ju att man gör stora investeringar i sitt eget försvar. Så långt är ju alla med. Sen så finns det ju skillnader mellan de europeiska länderna, mellan de som tycker att man fortsatt ska investera väldigt mycket i till exempel amerikansk teknik och amerikanska vapensystem som en sorts garant för att USA fortfarande ska vara engagerade, och andra som tycker att det här är snarare en risk. Och vi har ju till exempel sett hur Donald Trump har hotat med att dra in vapen till Ukraina som faktiskt europeiska länder har betalat för. Och då menar andra länder istället att nej, men vi måste bygga mer själva och köpa till exempel vapensystem av oss själva. Så man kan väl säga att det finns två olika läger. De som tycker att vi ska liksom lappa och laga och anpassa oss när och om USA drar tillbaka resurser. Och de som tycker att vi måste mer på allvar gå mot ett Europa som faktiskt kan försvara sig själva och då ha en europeisk strategi för europeisk säkerhet. Och där finns det fortfarande rätt stora meningsskiljaktigheter.
0: Mm. Vad skulle du säga då? Vilka är de viktigaste kapaciteterna som USA bidrar med idag till det europeiska försvaret?
3: Ja, de bidrar med en mängd olika funktioner. Dels Ja, de har ju lite beroende på hur man räknar och vad som roteras in och ut i Europa, men de har de senaste tiden legat på mellan 80 000 och 100 000 soldater på plats, och det är såklart, det betyder ju någonting. Det är också, den amerikanska truppnärvaron är ju viktig för den amerikanska kärnvapenavskräckningen till fördel för Europa. Skulle det inte finnas några amerikanska soldater på plats i Europa, så minskar ju trovärdigheten i den amerikanska kärnvapenavskräckningen, kan man säga. Sen är det ju så att USA också fyller en mängd olika förmågor, eller upprätthåller förmågor i Europa när det gäller om underrättelsearbete, lufttankning, transport och så vidare. Som är relativt, eller har varit svår för europeerna att ersätta. Men sen finns det också, man kan prata om en sorts mjukvara. De ser till att samband och samarbete fungerar, och traditionellt har ju hjälpt Europa att på något sätt enas och skapa politisk vilja, och det är ju mer svårt att ersätta snabbt.
0: Men allt detta är ändå sånt som vi skulle behöva ersätta då, om vi ska stå på egna ben helt och hållet då?
3: Ja, men med lite olika tidsplaner, och än en gång beroende på när man tror att USA kommer ta bort förmågor och hur liksom drastiskt det kommer att ske. Men absolut, det finns ju ingen naturlag som säger att en stor och relativt rik del av världen som Europa för evighet skulle vara beroende av en annan aktör för sitt försvar.
0: Mm. Tack till dig där, Björn Fägersten, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och vd för omvärldsanalysbyrån Politea. Och vi håller oss kvar vid ämnet. Vi ska till Italien, där amerikanska styrkor finns på plats sedan länge. På södra Sicilien är USAs militära närvaro permanent efter andra världskriget. Och nu antas en stor del av kriget i Iran styras från den av USAs fyra baser som finns just på ön. Några kilometer utanför staden Nishemi. Det är baser som är mycket viktiga för den amerikanska militärens kommunikation, och vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg besökte Sicilien, där det lokala motståndet mot baserna är stort.
4: Questo è territorio del governo italiano, dato incomodato d'uso agli americani.
5: Det här är mark som italienska regeringen låter USA:s militär förfoga över, säger Pino Marcello från Nishemi.
4: Noi non abbiamo niente a che vedere con questa base.
5: Pino Marcello är en av de lokalbor som aktivt kämpar mot USA:s militära närvaro utanför Nishemi. Han har tagit mig fram till kanten av MOS-basen. MOS står för Mobile User Objective System och är ett avancerat militärt satellitkommunikationssystem, och baserna finns på fyra platser i världen. En av dem ligger bara några kilometer utanför Nishemi.
6: På långt håll ute på ett fält i ett i övrigt väldigt pastoralt landskap med olivlundar och odlingar och små gårdar, så ser man då en hel ansamling av antennmaster. Och det här är alltså amerikansk lagstiftning som gäller på den här andra sidan av det här staketet, som ja, ser ut som staket gör runt den här typen av anläggningar. Det är högt och det toppas av flera rader av taggtråd.
4: Semplicemente perché gli Stati Uniti d'America hanno bisogno di questa base nel Mediterraneo.
5: USA:s militära närvaro är stor på Sicilien, helt enkelt för att de behöver baser här.
4: Poi questo qua che è l'occhio e la mente che guida tutte le operazioni militari.
5: MOS är den kommunikationsnod vars uppgift är att samordna militära operationer, oavsett om det handlar om marinen, flyget eller armén, förklarar Pino Marcello. Och basen anses därför ha en viktig roll nu i Irankriget.
4: Da qui si mandano tutte le direttive, tutti gli ordini per le operazioni sia di terra che di mare che di cielo. Delle operazioni militari degli Stati Uniti d'America. Ma avessi detto prima, sarei andato a farle bene.
5: Någonstans här har den italienska militären som vaktar basen upptäckt vår färd runt staketet.
7: Buongiorno, ci spostiamo? Potete passare?
5: De kör upp och undrar vart vi är på väg. Det är dags att lämna.
7: Una buona giornata, arrivederci.
5: Pino Marcello kör långsamt vidare på den skumpiga vägen följd av militärfordonen. Han upprepar hur märkligt han tycker det är att USA har ockuperat den här platsen och att italienska medborgare inte kan röra sig fritt på vägarna utanför.
7: Vedi l'esercito? Ma qua siamo a casa nostra, quindi non lo so.
5: Stefania Panibianco är professor i statsvetenskap på universitetet i Catania och specialiserad på geopolitik i Medelhavsområdet.
8: Io credo che il ruolo della Sicilia sia strategico a livello locale, regionale, ma anche a livello globale.
5: Även hon pratar om hur viktigt Sicilien blev som strategisk plats i Medelhavet under kalla kriget.
8: Una base molto ambita, molto importante per gli Stati Uniti.
5: Ett avtal ingicks mellan USA och Italien på 1950-talet. Den gemensamma flygbasen Sigonella byggdes och där verkar USA, Italien och NATO tillsammans. Den ligger cirka 7 mil från Mosbasen som är enbart amerikansk. En viktig detalj är att inga militära anfall får ske från Sigonella utan den italienska regeringens godkännande.
8: E non è ammesso il coinvolgimento diretto di velivoli che dovessero partire dalla base siciliana di Sigonella.
5: För den italienska regeringen är det också en känslig balansgång. Motståndet mot kriget i Iran är stort i Italien enligt opinionsinstitutet Ipsos. Samtidigt är banden mellan Italien och USA historiskt starka.
9: Digicom 24, breaking news.
10: L'Italia ha vietato l'utilizzo della base di Sigonella in Sicilia.
5: Tidigare våras blev det därför stora rubriker när Italiens försvarsminister Guido Crosetto stoppade amerikanska bombflygplan från att landa på flygbasen Sigonella. Som att Italien äntligen satte ned foten.

0: skulle leda till att kärnvapen avfyrades av misstag. Och därför vill man placera masterna på säkerhetsavstånd från flygbasen Sigonella, berättar Filippo Arena.
1: Solo che si sono accorti che gli partivano i missili nucleari praticamente con queste antenne.
0: Den 17 kvadratkilometer stora militära anläggningen kom till genom att man på 1990-talet avverkade skog mitt inne i naturreservatet. De körde rakt in i den känsliga naturen och skövlade korkekarna, säger Filippo Arena.
1: Invece loro hanno preso le ruspe, hanno spianato i terreni, hanno fatto uno scempio enorme.
0: Vid sidan av annat som många oroar sig över, som att den starka strålningen kan öka risken för cancer och att Nishemi i sig kan vara ett mål för militära anfall, så är just den instabila mark som militärbasen ligger på en stor fråga. De tre enorma parabolantennerna och alla andra master är alltså placerade på mark som är ett dokumenterat högriskområde för jordskred.
2: Quindi immaginatevi se a un certo punto una delle tre parabole si dovesse piegare o si dovesse abbattere, cosa succederebbe?
0: Vill det sig illa kan en av parabolerna vid ett jordskred hamna i en vinkel som gör att den istället riktas mot Nishemi. Och eftersom den elektromagnetiska strålningen är så kraftfull skulle det bränna allt liv som finns i närheten, säger Nishemibon Pino Marcello.
2: Brucerebbe tutta la vita nella direzione dove andrebbe a cadere.
3: Reporter på plats var vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Om ett par veckor vänds världens blickar mot Peking och ett planerat möte mellan Xi Jinping och Donald Trump. I en tid då tullkrig, militära krig och en historisk energikris har satt stora delar av världen i gungning. Men supermakten Kina verkar stå stadigt. Landets enorma exportmaskineri fortsätter tuffa på med kommunistregimens skyhöga ambitioner för framtiden som ledstjärna. Med mig nu Sveriges Radios Kina-korrespondent Moa Kärnstrand från Guangzhou i södra Kina. God morgon, god eftermiddag.
4: God morgon, god eftermiddag.
3: Du är på plats nu i ett fabriksområde där kläder till snabbmodeindustrin produceras, ifall ni hör en symaskin eller annat i bakgrunden. Och Moa, du var också nyss på landets största exportmässa i stan, där just fast fashion, leksaker, små plastprylar, alltså sånt som Kina länge varit mest känt för att producera, fanns representerat. Hur var det på den här mässan?
4: Det var väldigt mycket folk. Det här är ju en jättestor exportmässa som hålls två gånger om året och drar 200-300 000 köpare från hela världen. Så att det var fullt av människor och fullt av fabriksägare som var där då för att sälja sina exportvaror till andra länder. Och just den här fasen av mässan som pågår nu, den handlar mycket, som du sa, om, vad ska man säga, lite billigare varor. Det var liksom, det var väskor, det var kläder och väldigt mycket leksaker. För leksaker är en väldigt viktig exportmarknad fortfarande för Kina, framförallt till just USA. Och det var lite det som jag ville prata med folk om där.
3: Mm, och vilka var dina starkaste intryck då efter att ha pratat med de som var på plats?
4: Ja, de starkaste intrycken är nog att det verkar som att de här handelstullarna som USA har belagt kinesisk import med faktiskt inte har gjort så stor skillnad för kinesiska exportörer, utan många av dem jag pratade med igår, de berättade om hur de här extra kostnaderna som de här tullarna innebär, att de tas av de amerikanska köparna som då i många fall kanske lägger dem vidare sen på de amerikanska konsumenterna, men att det inte är de, alltså kinesiska exportörerna som betalar genom att få mindre betalt till exempel. Och det var väldigt intressant, för det visar ju på något sätt på att Donald Trumps tullar kanske inte alls har fungerat så som de var tänkta att göra från amerikanskt håll.
3: Mm. Och att man kanske från västvärlden är beredd att betala några kronor eller några dollar mer ändå för de billigare grejerna från Kina.
4: Ja, och att man inte har så mycket att välja på, det är ju också intressant, för att Kina har ju varit världens fabriksgolv i alla år.

0: det är fortfarande det, och det är ganska svårt att hitta till exempel vissa typer av leksaker tillverkade någon annanstans.
1: Mm. Men Kina vill ju flytta sig bort ändå från den här typen av export och har ju börjat göra det på många sätt. Hur märktes det av på mässan?
0: Ja, det märker man kanske inte av så mycket på mässan. Alltså just den här exportmässan som jag var på, där det var mycket billigare varor. Men däremot så märkte jag av det på en mässa jag var på förra helgen. Och det var världens största bilmässa som hölls i Peking. Mm. Och där kunde man ju verkligen se hur alltså den kommunistpartiets liksom strategi för framtiden blev synlig med alla elbilar.
1: Mm. Ja, men just det, för Kina är ju överlägset störst i världen på elbilstillverkning då. Alltså, hur skulle du säga, hur viktig är den industrin för Kina idag?
0: Jätteviktig. Alltså, elbilar är ju en av Kinas viktigaste exporter. Kanske till och med den viktigaste exporten just nu i alla fall. Och det märkte man verkligen på den här mässan, för att man kunde se liksom hur de här elbilsföretagen satsar. Inte bara på liksom kvantitet utan väldigt mycket på kvalitet. Mm. För nu är ju den kinesiska inhemska marknaden ganska mättad. Många av dem som så att säga har råd och vill köpa elbil har redan köpt elbil. Och de här företagen måste se bortom den kinesiska marknaden ut i Europa. Och ja, då behöver man liksom ligga väldigt långt fram när det gäller teknologin. Och det är ju också det som kommunistpartiet vill se för framtiden.
1: Och du pratade med Brian Gu som är operativ chef på XPeng, om det är så man uttalar, ett kinesiskt elbilsföretag som vill ge sig in ganska aggressivt i Europa, där de ännu inte är så stora. Det här bilmärket kallas ibland för Kinas Tesla, så lite mer premiumbil. Vi kan höra lite vad han sa till dig.
2: Internationally, there's even more acute need for superfast charging because there's a lot more long distance and highway driving utilized in Europe, for example. And people, once they get on the road, charging and range anxiety become even more acute.
0: Här pratar han ju då om snabbladdning. Och snabbladdning är ju någonting som människor med elbil bryr sig väldigt mycket om. Och någonting som faktiskt redan är ganska stort här i Kina, men inte särskilt stort i Europa ännu. Och XPeng då, som vill expandera mer i Europa, de vill dubbla sin volym i Europa kommande året. De säger, eller Brian Gu säger här, att genom att bygga, liksom hjälpa till att bygga ut ett infrastruktur, liksom nät för snabbladdning, så tror han att ett företag som XPeng har mycket större chans att vara attraktivt hos de europeiska konsumenterna. Och så pratade vi lite om Sverige till exempel, där man kör långa sträckor, och han menade att i en sån miljö så är det ännu mer liksom skriande behov av snabbladdning.
1: Mm. Och jag tänker på det här med elbilsindustrin då, men man vill ju också se ett stort skifte mot AI-teknologi och så i Kina. Så det här, de här stora höga ambitionerna från kommunistregimen då, så hur ser det här skiftet ut rent konkret idag från då kanske leksaksfabriker och billiga kläder mot detta andra?
0: Ja, för det första så har det ju redan pågått väldigt länge. Så är det ju ofta med Kina, att när vi så att säga märker av ett skifte, som elbilsutvecklingen till exempel, då har det ju redan pågått ett bra tag. Men hur ska man uppnå det? Ja, man ska storsatsa på forskning och utveckling på liksom strategiska högteknologiska branscher, AI och då elbilar bland annat, och grön energi till exempel. Och man ska använda statliga subventioner i branscher som man vill ska växa. Det har ju kommunistpartiet liksom arbetat med länge. Och sen att man kan satsa brett i många lager av samhället, det gör ju den här liksom blandningsekonomin som är här, blandning mellan liksom planekonomi och marknadsekonomi, tillåter ju det. Men samtidigt så tycker jag också att det är viktigt att man, mitt i det här när man liksom pratar om hur snabbt det går för Kina, hur framgångsrikt det är och så måste man också minnas att den kinesiska ekonomin har ju en lång rad problem som den tampas med, som skulle kunna sätta käppar i hjulet för den här utvecklingen framåt. Alltså strukturella problem som handlar om låg inhemsk konsumtion och hög arbetslöshet bland annat.
1: Mm. Och Moa Kärnstrand från Guangzhou i södra Kina, vi kommer höra mycket mer från dig i radion om de du pratat med på den här mässan, om tullkris och annat, och inte minst inför då det väntade mötet mellan Donald Trump och Xi Jinping. Tack till dig där, vår Kina-korrespondent Moa Tjernstrand. Nu om de svenska lammen. För Sverige är idag långt ifrån självförsörjande på får och lammkött, trots att intresset för att köpa svenskt är stort. Och i ett läge med geopolitisk oro och klimatförändringar så väcks frågan hos en del: kan fler får göra vår livsmedelsförsörjning mer stabil? Vår reporter Åsa Furuhagen tog sig till ett stall i Ösmo utanför Nynäshamn.
3: Här har vi en liten bagge som föddes i natt. Klockan 2.
4: Det är den sista.
3: Det är den sista. Så nu är lamningen klar. Då vägde han 4,5 kilo. Nu väger han lite till, kan jag säga. Det går fort i början. De bara äter och sover. Och så leker de. Och de är jätteskärmiga och jättetrevliga, hela flocken.
4: Hur känns det nu när lamningen är klar?
3: Det är jätteskönt, för då kan man tänka på sig själv och slipper ligga vaken på nätterna. Och så kan man börja fundera på om det är dags att börja jobba igen.
5: April är en hektisk månad för landets fårägare. Som Eva Sund, som har fått 17 lamm i år på 10 tacker. En ganska vanlig deltidsbonde och storlek på flock i Sverige. Där många har får för att hålla sina marker öppna. Eller som Eva, som vill ta tillvara ullen från sina prisbelönta tackor.
3: Hon heter Fiffi. Så 24 så fick hon ett pris då för sin ull på Ullässen. Vi ska ta tillvara på det vi har här i Sverige istället för att importera så mycket ull.
5: I Fårsverige finns en frustration över att man inte tar tillvara den resurs som finns både vad gäller ull, skinn och framförallt kött från svenska lamm och får. En som delar frustrationen är Isabel Moretti, vd för Svenskt Kött.
6: Idag importerar vi nästan 80% av det lamm och det fårkött som vi konsumerar. Vi har varit uppe på högre nivåer så att vi har producerat mer lammkött historiskt. Men under de senaste åren så har andelen svenskt lammkött minskat. Och tyvärr så kommer det faktiskt från länder som Nya Zeeland. Är det försvarbart att vi ska importera kött från andra sidan jordklotet när vi kan producera det här själva?
4: Får, lamm och beredskap, vad tänker du om det?
6: Ja, men det hör ihop. Att ha ett fyrbent djur som kan omvandla det som finns där ute till livsmedel till oss människor på ett otroligt resurssmart sätt. Det tycker jag sammanfattar vad beredskap handlar om.
5: Jordbruksverket har satt tydliga mål för att Sverige ska bli mer självförsörjande på mat. Målen är rätt blygsamma när det gäller får och lammkött. Men medvetenheten finns i flera led och fårbranschen är på offensiven. Och det finns de som satsar.
7: Ja, det var det bräken. Ja. Ändå ganska tyst, för att i det här stallet är plats för 400 tacker här inne. Och det är väl nästan nu med sina lamm. Så det är någonstans 800 lamm. Och nu undrar man det här som kommer. Jag kommer in själv, men ganska tyst.
5: Thomas Olsson är bonde i femte generationen på Norrbygård utanför Kungsör.
7: Det här bredvid oss så har vi ett gäng lamm som vi kallar för flasklamm. Sådana som är där tackan inte har mjölk så det räcker, så de har en amma. Så det är runt 30-35 stycken då, som går i en egen grupp just nu.
4: Du är ju får- och lammentusiast. Hur mycket har du att göra med att de är så fruktansvärt gulliga i det här skedet?
7: Ja, men det är ju någonting häftigt med lamning och det här. Att bara kunna sätta sig med lammen så här på kvällen ibland. Sätta sig, de kommer och käkar på byxorna. Och, det är något väldigt tillfredsställande i det här.
4: Men sen ska de vara iväg till slakt?
7: Absolut, det är ju en del av det här. Det är ju köttproduktion vi håller på med. Så det är ju en del i det här, att jobba med djuren. Att producera mat med fåren och de marker och naturen man har omkring sig. Det är det jag tycker är häftigt.
5: Thomas Olsson är en av Sveriges största producenter av får- och lammkött. För honom är fåren det mest resurseffektiva sättet att ta vara på gårdens marker. Och det är både roligare och enklare än att fokusera på gris och kor. Han var med och drog igång intresseföreningen Lammproducenterna och är ordförande för LRF i Sörmland. Och han har ett enkelt svar på frågan varför Sverige borde bli självförsörjande på får och lamm.
7: Varför ska vi inte vara det? För mig så är det självklart att vi ska producera den maten som vi konsumerar här i Sverige. Sverige är ju ett mycket gräs, mycket beten och så. Så naturligtvis, vi har möjlighet att göra det här. Då ska vi göra det. Det är ett ansvar egentligen att göra det här.
5: Får och lamm är jämfört med nötproduktion relativt billigt om man som Thomas Olsson har tillgång till mark. Fåren klarar vårt kyliga klimat och kan äta på ställen där man inte kan odla spannmål. Så om det är någonstans som man kan växla upp i svensk köttproduktion är det på fårsidan, menar entusiasterna.
7: Vi kan öka väldigt snabbt om man jämför med nötköttproduktion till exempel. Det tar flera år. Här gör vi det här på ganska få. Det minskar sig först, men sen kommer det att öka. Så jag kan säga att vi kan fördubbla svensk produktion på 10 år utan problem. Bara vi har rätt incitament, vi har en god lönsamhet, vi har stöd från konsumenter, från forskning. Då kan vi göra det här.
4: Det är en vision du har.
7: Ja, men vi ska dubbla. 10 år som vi dubblar svensk lammproduktion. Vi har markerna för det som inte utnyttjas.
5: Förr var får en naturlig del i jordbrukslandskapet. Och att återskapa gamla betesmarker, det är en viktig del av EU:s miljö- och jordbrukspolitik. Bland annat genom den så kallade restaureringsförordningen som Sverige ska följa. Betade marker håller landskapen öppna och det gynnar biologisk mångfald.
7: Det är det här som gör mig frustrerad. Jag åker genom Sverige och tittar hur mycket betesmarker det finns som inte nyttjas. Här ska vi gå betande djur. Här kan vi ha fåren. Utan får, då ska vi inte restaurera någonting.
5: Det finns ett intresse för får, men ett av hindren är vargarna som kan ställa till med stora problem i vissa delar av landet. Och lönsamheten är inte alltid given. En annan utmaning är att det behövs en föryngring bland fårägarna. I Region Skåne har man målet att dubbla antalet lamm på 10 år. Emil Åkesson är projektledare på Sveriges lantbruksuniversitet och han tror att just får kan vara en möjlighet för unga som är intresserade av djur och lantbruk.
8: Det som skulle kunna locka yngre till får och lamm är ju att det är ganska lätt att komma igång och starta. Får i motsats till andra djur är ju också ganska lätta att ha att göra med, inte så stora. Och man kan också starta med får i befintliga byggnader. Man behöver ofta inte bygga nytt för att komma igång.
5: Men hur gör man om man inte äger eller kan hyra mark? Emil Åkesson pekar ut några möjligheter.
8: En del betar golfbanor, kommuner och offentlig mark. Och det finns också det här med att man kan kombinera med solcellsparker.
5: Thomas Olssons fårföretag utanför Kungsör har flera anställda djurskötare och så fårhundar som hjälper till med att valla djuren mellan hagarna. Och snart väntar det stora lammsläppet.
7: Framåt slutet på veckan så ska det bli riktigt varmt och nu kan vi ta ut dem för nu kommer gräset börja växa. Så imorgon här, fram till helgen, då har vi nog tagit ut det mesta.
5: Det blir tydligt att får inte bara handlar om mat för Thomas Olsson. Han visar stolt upp en av hagarna där de första tackorna går runt med sina vita lamm som molnen på den blå himlen.
7: Vi står på åkermark just nu, såna här långliggande vallar som jag har som inte passar att odla. Det passar för gräs och sen har vi mina naturbetesmarker där det har producerats mat i tusentals år. Men sen har vi många gånger slutat med det. Vad är det som behövs? Sol, vatten och får. Kan du producera mat om du har gräset?
5: Det är mycket som talar för får trots att de släpper ut en hel del av växthusgasen metan när de betar markerna. Så vad ska vi äta och till vilket pris? Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött. Hon säger att vi tagit billig importerad mat för givet. Men att den tiden är förbi.
6: Generellt så är det allvarligt att vi idag behöver importera ungefär hälften av den mat som vi äter här i vårt land. Det är en alldeles för hög siffra. Och här kan lammen och fåren vara en resurs för att minska det beroendet.
4: Men det kräver ändå en del diesel, det kräver kraftfoder. Det är ju inte gratis liksom bara att producera lamm.
6: Nej, det är inte gratis att producera, men det är en väldigt en resurssmart sätt att producera både kött och mejeri, ull eller skinn, vad man nu vill ha. Det är nog en av de mindre resurskrävande produktionsgrenar som vi kan ha. Det är ju det som gör lamm och får så unika.
1: Reporter var Åsa Furuhagen. Nu en krönika i Godmorgon Världen av statsvetaren Katarina Barling.
9: Har ni hört att Simona Moamsson inte kan grundlagen? Antagligen har ni det. Sällan har väl en konstitutionell fråga upptagit ett sådant utrymme i samhällsdebatten. Det var alltså när Liberalernas ledare skulle räkna upp grundlagarna i SVT som bommade en av dem, regeringsformen. Den missen vill verkligen inte släppa taget. Som det skrivits och talats om den. Och nu dessutom i denna krönika. Men jag lovar, jag ska tala om något helt annat. Nämligen våra reaktioner på missen. Vi som tror att vi kan grundlagarna som ett rinnande vatten. Det som nians tabell. Väck oss mitt i natten och vi börjar rabbla. Vi som aldrig skulle missa. I alla fall inte det här. Det där är en känsla som kan väcka stark glädje. För det första, glädjen att eventuellt kunna någonting överhuvudtaget. För det andra, glädjen att eventuellt kunna någonting bättre än någon annan. Och därmed är vi inne på ett fascinerande mänskligt fenomen. Besserwissen. Den som vet bättre. Inte bara vet alltså, utan vet bättre. Och gärna visar upp det. För en besserwisser handlar inte främst om kunskap, utan om uppvisning i kunskap. Och ingen kommer undan, vare sig risken att utsättas för en besserwisser eller, hemska tanke, risken att man själv är en. Det hela påminner om polarisering. Det är alltid min motståndare som polariserar, eller besserwissrar, aldrig jag själv. Jag är saklig och faktabaserad. Jag vet ju bara hur det ligger till. Faktum är att många av historiens stora tänkare har varit riktiga besserwissrar, i alla fall enligt sina motståndare. Ta Sokrates, en man som gick runt och ställde näsvisa frågor tills folk blev så irriterade att de till slut tog livet av honom. Samma sak med Jesus. Fråga hans samtida skriftlärda vad de tyckte om honom. I det långa loppet vann förstås både Sokrates och Jesus. De lyckades verkligen frigöra sig från allt vad besserwisser-stämplar heter. Men låt oss gå tillbaka till vår tid och oss vanliga dödliga. Frågan är om människans besserwisseri någonsin kunnat ta sig sådana friheter som idag. Inte nog med internet, nu har vi dessutom AI. Det är en välsignelse för såväl språkpoliser som grundlagsexperter. Men så länge den perfekta AI:n inte intagit våra hjärnor finns det fortfarande utrymme för nya fel. Som när en av Moamsons vedersakare förfasade sig över hennes bottenlösa okunnighet. Att inte känna till regeringsformen. En utbildningsminister, en liberal, som inte vet att all makt utgår från folket. Skandal! Då minsann, då kommer sekundärbesservissrarna fram och utbrister. Nej, nej, all offentlig makt utgår från folket. Och efter dem kommer tertiärpedanterna. Vänta här nu, all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Processen påminner om antikens hydra. Så snart man huggit av ett fel så dyker det upp två nya, minst. Jag vågar inte tänka på alla rättelser som bara den här krönikan kan föranleda. Men hur stort det än är, lyckoruset över att veta bättre, undrar jag om det ändå inte är en annan mekanism än glädjen som förklarar den exceptionella upptagenheten vid Moamsons miss. Jag tänker förstås på lättnaden. Samhällsdebattörernas kollektiva lättnad över att det inte var man själv som satt där med strålkastare i ögonen och en ybercool programledare som tittar ner på en. Om man inte visste, eller kanske bara var så stressad att man inte kunde svara trots att man faktiskt visste. Lättnaden alltså. Allas vår känsla av att vi klarar oss. I alla fall den här gången.
1: statsvetaren Katarina Barling. Dags för Godmorgon världens panel denna söndag med Kajsa Kattil, Moderata Borås tidning, Liberala Expressens Linda Jänek och Henrik Jalalian, Oberoende rödgröna dagens etc. Välkomna!
10: Tack så mycket!
3: Tackar!
1: Odemokratiskt och upprörande. Ja, det är bara några av de hårda orden från oppositionen efter det stora kvittningsbråket i riksdagen. Och för alla er som inte hängt med i det, nu blir det en liten bakgrund. När riksdagen i veckan skulle rösta om regeringens viktiga medborgarskapsskärpningar stod det klart att två politiska vildar, tidigare SD-ledamöter som nu är partilösa, tänkte rösta med oppositionen. Det fick SD att låta två personer som egentligen var utkvittade rösta ändå, och regeringen vann därmed. Kvittningssystemet är då en överenskommelse mellan alla partier som funnits i åratal, där man låter ledamöter avstå omröstningar ifall politiker på den andra sidan är sjuka eller ska på begravning eller av andra skäl är borta. Detta då för att bibehålla maktbalansen i riksdagen. Det verkar aldrig ha hänt förut att ett parti medvetet brutit mot denna praxis. Men SDs gruppledare Linda Lindberg säger till Expressen att folket har lagt sina röster på Tidömajoriteten. Och då ska man som väljare också kunna förvänta sig att vår politik blir verklighet. Pju. Frågan är då, var det rätt av SD att agera så här? Kajsa Kettil.
3: Nej, verkligen inte.
1: Verkligen inte, Linda Jänek?
11: Nej.
1: Henrik Jalalian?
10: Nej.
1: Och rörande överens. Ja, vi börjar med dig, Kajsa Kettil. Verkligen inte.
3: Ja, nej, det var inte rätt. Och jag vet knappt var jag ska börja. Det finns så många delar här. Alltså, förutom att det är respektlöst och oproffsigt att strunta i praxis som har funnits väldigt länge med kvittningssystemet, så är det ju strategiskt osmart av SD att göra så. Alltså, här har de ägnat mandatperioden åt att försöka övertyga både Tidökollegorna och svenska folket om att de är ett pålitligt, seriöst parti som borde få sitta i regering. Och så går de emot en liksom oskriven regel på ett sätt som stökar till i hela riksdagen. Och det visar ju att SD inte är redo att sitta i regering.
1: Jag ska försöka göra någonting åt det lite burkiga ljudet från dig där i Borås. Men Linda Jänek, säger du nej av samma skäl som Kajsa Kettil?
11: Nej, men det är ju, alltså, det här betyder ju att nu faller antagligen kvittningssystemet. Oppositionen har ingen som helst lust att upprätthålla det. För det här är ju egentligen, det ligger ju oppositionen i fatet att man har ett kvittningssystem. Annars har de chans att ibland kunna kuppa igenom grejer och liksom, för att just, vad vet jag, KD har fått kräksjuka på kansliet och plötsligt så är det många som är borta. Och då blir det ju liksom kaos i riksdagen. Men nu har ju oppositionen inget som helst skäl att vara lite bjussiga när då SD har brutit mot det här. Så att det är ju väldigt, väldigt synd, tycker jag. Därför att det här betyder ju att då kan man tvingas rulla in riksdagsledamöter direkt från sjukhussängen. Det kan också leda till att partierna känner, vänta lite, vilka ska vi ha på listan? Har vi råd att ha någon som är 80 och har lite liksom, dålig hälsa? Du har ett barn som är kroniskt sjuk. Hur mycket kommer du vara borta? Jag tycker det här är otroligt olyckligt. Och jag är besviken på SD, för de hölls ju utanför kvittningssystemet i 11 år och vet verkligen hur tufft det blir utan kvittningssystem. Så att här gjorde Linda Lindberg en strategisk miss.
1: Långtgående konsekvenser målar Linda Jänek ut här. Henrik Jalalian, varför säger du nej då?
10: Jag tänker faktiskt, det här är ju liksom mer av ett gentleman's agreement, det är ju inte ett lagbrott eller något sånt där. Men jag tänkte mycket på det här med blocköverskridande överenskommelser. Det har vi ju varit ganska bra på i Sverige förut. Alltså, på viktiga områden har man kunnat enas över partigränserna. Och sen SD kom in i riksdagen har det blivit mycket mindre av det, ökad polarisering. Och det här tycker jag, det var liksom en symbol för den saken nästan, att inte ens när det gäller förkylningar kan man komma överens över blockgränsen. Sådär. Så det tänker jag i förlängningen i hela den saken väldigt dålig för Sverige, det tror jag.
1: Men så här då, för att SD menar ju att det enda de gjorde var att upprätthålla valresultatet då, alltså majoritetsförhållandena i riksdagen så som svenska folket faktiskt röstade. Stämmer inte det, Linda Jänek?
11: Nej, men så här. SD, det är ett stort problem att vi har fått 9 vildar i riksdagen den här mandatperioden. Så många har det aldrig varit förut. Flest kommer från SD och från V. Det här är ju verkligen en hemläxa till de partierna. Att se till att man rensar sina listor. Att man har pålitliga personer som inte har dåligt omdöme och man därför kommer be lämna partiet mitt under mandatperioden. Och som då är dessutom så illojala att de då sitter kvar som vildar. Så att Jag tycker att de har helt rätt i att så här, tidväljarna röstade för en politik, men det är inte på grund av kvittningssystemet som det inte blev, eller liksom riskerar att inte bli så. Det är för att SD inte hade koll på sina egna ledamöter.
1: Men Kajsa Kettil, jag tänker ändå, för en väljare som verkligen har tittat på den här frågan om medborgarskapet och vill se skärpningar i det och så, var det inte ändå demokratiskt på sätt och vis att göra precis så här som Sverigedemokraterna gjorde?
12: Jag kan tänka att en del resonerar så, men jag håller inte med om det. För att om väljarna tänker i det längre perspektivet så är jag ganska övertygad om att de vill ha förutsägbara spelregler hur det fungerar i Sveriges riksdag och att det inte ska svänga åt olika håll. För att då kan de ju inte lita på det demokratiska systemet i längden så. Och jag hoppas att väljarna nu ser att det finns ett parti här då som upprepade gånger bryter mot regler. Och det är lite ironiskt att gruppledaren är irriterad över att vildarna inte lyder sitt före detta parti. Så därför lyder inte hennes parti de regler som har gällt länge för alla partier.
1: Jag tänker Henrik Jalalian, det här kvittningssystemet kanske också kan tyckas lite förlegat för vissa. Så kan man inte bara rösta på distans istället då, från sjuksängen eller från vabben eller så? Är inte det bättre?
10: Det har jag faktiskt inte funderat på. Man gjorde ju det under covid, minns jag, i parlamentet och sådär. Det finns ju risker med det också. Vem är det som sitter där bakom datorn och trycker på knappen och sådär? Så det är väl ganska bra kanske att man är i kammaren ändå.
1: Och vet ni, kvittningsbråket fortsätter ju. Vi vet ju ännu inte vad detta kommer leda till. Vi får se. Vi går vidare, för i veckan kom nyheten att programledaren och poddaren Edvin Törnblom fått i uppdrag att intervjua partiledarna för Dagens Nyheter. Men flera Tidöledare har nu hoppat av, Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. Detta efter att ett gammalt klipp när Törnblom kallar Magdalena Andersson för sin favoritstatsminister plockats fram. Men de här Törnblom-intervjuerna är ju bara en serie av många, många partiledarutfrågningar som gjorts, görs eller ska göras innan valet. Bara vi på Sveriges Radio gör flera stycken till exempel. Jag undrar då, är det för många partiledarutfrågningar inför detta val, Linda Janek?
11: Nej, men för tramsiga.
1: Henrik Jalalian?
10: Nej.
1: Kajsa Kettil?
12: Nej.
1: För tramsiga, Linda Janek?
11: Ja, alltså, jag tycker det känns som att alla Sveriges mediechefer har bara någon slags kollektiv panik och tänker vi måste nå de unga. Och då tänker man att så här, nu måste vi ha sex och trams, för det gillar unga. Men jag tror faktiskt inte att svenska folket vill sitta och lyssna på när fördomsshowen ställer frågor till Magdalena Andersson om hennes sexliv. Jag är väldigt glad att hon inte svarade på den frågan, men jag bara för till protokollet. Det här är makthavare. Det är intressant för oss väljare att veta vad de vill göra med Sverige. De vill styra vårt land under 4 år. Det tycker jag att vi ska fokusera på. Det här, allt annat, fluff. Jag tror inte det är så man får fler unga intresserade. Jag tycker det visar på liksom att man har en konstig syn på unga. Att man tror att de inte förstår riktiga frågor. Jag tycker det är ganska respektlöst faktiskt. Så att jag tycker man ska skära lite i tramset. Och istället vässa frågorna i sina andra utfrågningar.
1: Henrik Jalalian, inte för många partiledarutfrågningar säger du, men måste alla partiledare vara med på alla?
10: Nej, det måste man inte. Jag tycker att man borde ha tackat nej till exempel till Fördomspodden. Jag tycker att det var på gränsen till förnedrande för partiledarna.
1: Varför det då?
10: Nej, men jag håller helt med Linda här faktiskt. Jag är rörande överens idag för en gångs skull. Alltså att det blir för tramsigt. Jag tycker att det är nästan tragiskt att se hur DN och SVT, alltså de har bevakat politiken nu i 4 år. Och sen när det verkligen bränner till, då plockar de in människor som inte kan särskilt mycket om politik för att de tänker att det ska vara underhållande. Vi får ju se om fotbollslandslaget gör samma sak. Nu har de efter mycket om och men och kämpat på och tagit det till VM. De kanske kan sätta in Edvin Törnblom på topp så kidsen vill titta.
1: Men jag tänker att DN gör ju också sina liksom djuplodande partiledarutfrågningar med sina politikreportrar.
10: Ja, men det är klart. Alltså, det kanske är kul, men jag håller precis med Linda här. Med, alltså, vi är ju båda två, jag och Linda, på TikTok. Sådär, och där är ju väldigt många förstagångsväljare. Det jag upplever inte funkar för den publiken, det är att vara skojig och tramsa. De vill ha långa, tråkiga explainers, upplever jag väldigt mycket. Det är i alla fall vad som funkar för mig. Jag tror samma sak för dig. Att de vill höra politik och de är så här jätteintresserade av människor som har sakkunskap och kanske pratar länge om en fråga. Och så kommer de här mediecheferna och stoppar in någonting. De har liksom helt missförstått, tror jag.
1: Kajsa Kettil, hinner partiledarna med alla de här förfrågningarna? För du tycker inte heller att de ska vara färre.
12: Nej, jag tycker inte att de ska vara färre, och det blir lite upprepning om jag också ska prata om trams, men jag håller helt med i det som har sagt tidigare. Deras tid är begränsad, partiledarnas, och de måste ju välja. Det är helt okej då att välja bort de som är lite av det tramsigare slaget, för det gör nog inte medborgarna mer upplysta. Däremot så är väl tanken bakom, kan man förstå, att liksom dra in dem i att i alla fall få någon typ av engagemang och kunna kanske gå över till mer seriösa intervjuer. Så. Men ja, de måste kunna välja. Men välj inte bort de seriösa som är ansvarsutkrävande. För det finns en tendens att partiledare och andra höga politiska företrädare kan liksom välja och vraka och tycka att nej, här kan det bli lite obehagligt. Det här väljer vi bort. Eller bara svara på sms eller mejl eller så. Där har de ett ansvar.
1: Just det. Om man ska skicka med en idé, så tycker jag att det är jätteintressant när man ser partiledarna svara på frågor från riktiga, liksom vanliga väljare. Och det är mycket svårare att ducka en sån fråga än att ducka en fråga från Anders Holmberg.
13: Tips från Linda Jannik här. Sista frågan. Vår konung, Karl den 16 Gustav, fyllde 80 år i torsdags. Det har ni nog inte missat. Opinionsundersökningar visar att något fler svenskar tycker att han ska sitta kvar på tronen jämfört med de som vill se kronprinsessan Victoria ta över, 40% mot 37%. Men vad tycker ni? Är det dags för Victoria att ta över Henrik Jalalian?
10: Nej.
13: Kajsa Kettil?
12: Nej.
13: Linda Jannik?
11: Då svarar jag ja.
13: Men du får inte börja den här gången bara för det ändå. Henrik Jalalian, nej.
10: Alltså, jag tycker inte vi ska ha monarki överhuvudtaget, så att jag tycker inte att någon ska ta över efter kungen. Så. Sen tycker jag att Victoria, hon verkar ju vara en person som man kan ha förtroende för. Hon är säkert duktig och så, men rent principiellt så tycker jag inte
13: så
10: vi ska ha det här alls.
13: Ingen ska ta över? Han ska bli vår sista monark?
10: Jag tycker att det vore bra.
13: Okej, Kajsa Kettil.
12: Ja, men jag är säker på att kronprinsessan Victoria kommer att göra ett utmärkt jobb som drottning när tiden är inne. Men kungen ska sitta på tronen så länge han bedömer att han kan och vill sköta sitt ämbete. Och nu när han firade 80 år så såg ju svenska folket att han är tillräckligt pigg och motiverad att fortsätta sitt uppdrag. Så det är värt all respekt. Det är också en aspekt att i en osäker tid nu med krig och diverse kriser runt om i världen som påverkar Sverige, så finns det ju ett värde i den kontinuitet och trygghet som kungen kan förmedla. Och på sikt så kommer nog svenskarna få uppleva Victoria som drottning, och med den liksom värme och medmänsklighet hon har, och att hon... Jag tycker bara att hon kan visa att hon kan sätta sina plikter främst utan att det framstår som betungande. Så det har vi att se fram emot.
13: Just det, men du tycker hon kan ta över nu, Linda Jannik?
11: Ja, det här är ju en fråga som liksom blir aktuell i många monarkier runt om i Europa. Därför att vi lever längre. Förr var det ju så att kungar liksom ofta dog när de var i 60-årsåldern, och då var kanske nästa i 30-årsåldern, och så liksom löste det sig naturligt. Vår kung har ju gjort ett väldigt bra jobb, och han har suttit väldigt länge. Han är den monark i Sverige som har regerat längst. Och om det skulle vara så att han känner att han är redo att gå i pension, då tycker jag att man ska applådera det. Jag vill inte liksom tvinga bort honom, men jag vill bara skicka signalen att det vore helt okej. Om han vill göra som drottning Margrethe i Danmark gjorde och släppa fram nästa generation och få njuta lite på livets höst.
13: Så där vid 80-årsåldern, en bra pensionsålder då?
11: Ja, vi andra ska ju liksom jobba till 70, så att jag tycker absolut man kan få gå i pension när man är 80.
13: Vet ni vad? Det var det vi hann med i veckans panel med Kajsa Kettil, Moderata Borås Tidning, Liberala Expressens Linda Jannik och Henrik Jalalian från Oberoende, Rödgröna, Dagens etc. Och Godmorgon Världen fortsätter ju alldeles strax efter ett par minuter ekonyheter, då bland annat om den heta brännbollsdebatten som rasar i vårt land.
14: Det hettade till rejält under sista delen av partiledardebatten i SVT ikväll då det så kallade kvittningssystemet kom på tal. I veckan gick Sverigedemokraterna mot en gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning om medborgarskapsfrågan som tidigare, en omröstning som tidigare partierna annars hade förlorat. Vi hör Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och sen Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
15: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
16: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen. Vi har ett problem idag. Vi har 9 stycken vildar från olika partier.
17: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i veckan. Sverigedemokraterna kallade in 2 ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Det gjorde de och på så sätt vann tyder partiernas nej till övergångsregler för de som ansöker om svenskt medborgarskap. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Miljöpartiet försökte köpa rösterna från 2 vildare som hoppat av Sverigedemokraterna för att vinna omröstningen i riksdagen, sa han. Vilket fick språkröret Amanda Lind att se rött.
18: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vad då köpa?
16: Hur såg de här förhandlingarna
18: ut? Då måste man kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
16: Ni var ju ute i artiklar som publicerade
18: om dina egna vildar.
16: Så det är ju uppenbart att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
14: Reporter här, Ivan Garcia. Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger att Irankriget präglade debatten även om det inte var ett eget ämne.
19: Det är ju dels brännande aktuellt, men det var ju också så att det påverkade en hel del av det andra som diskuterades, inte minst ekonomin, konjunkturen och bränslepriserna. Det var en rak fråga här om det var rätt av USA och Israel att anfalla Iran. Det svarade bara Sverigedemokraterna ja på. Men sedan så var det ju som sagt då en hel del annat som har bäring på detta, det vill säga det fanns ju också... Både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson fick frågor om det här som har hänt nu med de höga bränslepriserna. Hur allvarligt är det? Och då sa Ulf Kristersson att det är allvarligt. Det är den värsta energikrisen sedan 70-talet. Medan Magdalena Andersson sa att det är hur illa som helst. Det kan bli värsta energikrisen någonsin. Och sen så är ju detta också någonting som... Jag har bäring på den diskussion som var sen om hur läget egentligen är i svensk ekonomi och svensk arbetslöshet.
14: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. USAs president Donald Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas på måndagsmorgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut, vägledas ut genom Hormuzsundet. Exakt hur det ska gå till är ännu oklart. Trump kallade det för en humanitär gest från USA, länder i Mellanöstern och framförallt från Iran. Han skriver också i ett inlägg i sociala medier att hans representanter har, citat, väldigt positiva samtal med Iran. Slut citat. Ett misstänkt utbrott av hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten har lett till att 3 personer har dött och ytterligare 3 misstänks vara smittade. En av de döda har hittills bekräftats vara smittad av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan orsaka allt ifrån symptomfria infektioner till mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så Sverige igen. I Botkyrka söder om Stockholm har en flicka i 10-årsåldern skadats allvarligt efter en olycka med en fyrhjuling. Flickan har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, också fyrhjulingens förare skadades. Fyrhjulingen har tagits i beslag av polisen som utreder händelsen som grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och drograttfylleri. Så vädret. Imorgon drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och någon skur. Temperatur från i sydost 15-20 grader till mellan 5 och 10 grader i norr. Ekot med Daniel Wockner. P1, Sveriges Radio.
20: Klockan är 10:05, söndag kväll. Och nu fortsätter återutsändningen av God morgon världen

0: Extremiststämplade i Ryssland och dömda till långa fängelsestraff. Nu turnerar Pussy Riot i exil och varnar för hur förtrycket sprider sig. Det pågår en våg av kryptokidnappningar i Frankrike och valutan tar plats i världspolitiken. Friluftslivet och naturturismen idag sliter på miljön, menar forskare.
1: Även om turismen ger oss en möjlighet att uppleva naturen, så har det blivit en av de värsta sakerna vi kan göra mot naturen. All utrustning som vi behöver och direkt slitage och påverkan på miljön där man vandrar till exempel.
0: Kan ekologiska pilgrimsfärder bli en motvikt? Vi får satir sen med radioskugga och så om brännbollen i skolidrotten.
2: Det är många som tycker att det är utpekande. Slår man inte så långt och börjar utelagen gå framåt, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna. Jag tänker att det kan påverka synen på fysisk aktivitet och liksom att jag var inte bra på det här, så kan jag strunta i andra grejer också.
0: Jag kan våra barn fara illa av brännbollen. Sist idag ett kåseri med Helena von Zweiberg.

Det ryska konstnärskollektivet Pussy Riot, som blev känt i hela världen för sina politiska aktioner för snart 15 år sedan, är sedan i december förra året extremistklassat i Ryssland. Medlemmarna lever idag i exil, spridda över olika länder. En av frontfigurerna i Pussy Riot är Maria Aljochina, som skrivit 2 böcker och turnerar med performancekonserten Riot Days. Och vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström träffade henne när turnén nyligen passerade Stockholm.

0: Guds moder, bli feminist och jaga bort Putin. Texten och melodin till Pussy Riots mest kända politiska aktion, punkbönen, ingår i Maria Arjochinas performancekonsert Riot Days, fast här i en elektroniska version istället för originalets hardcore punk. Föreställningen bygger både på Arjochinas första bok, Riot Days från 2017, och den nya boken Political Girl. Maria Arjochina säger att så som världen har förändrats på senare år förstår människor ännu mer nu vad böckerna handlar om.
1: Эти истории начинают не воспринимать как какие-то истории из далекой там с Марса.
0: Det jag berättar om uppfattas inte längre som något från en avlägsen planet, säger Arjochina. I takt med att Rysslands krigföring påverkar allt fler människor och att auktoritära system som liknar det ryska sprider sig till fler länder är det många som kan ta till sig mina böcker.
1: Ну, то есть я же вижу людей, которые слушают отрывки, которые я читаю. Они понимают.
0: När jag har offentliga uppläsningar ur min nya bok märker jag att publiken förstår och reagerar känslomässigt. Maria Arjochina var en av de tre medlemmar i Pussy Riot som ställdes inför rätta i Ryssland 2012 efter gruppens aktion i Kristi Frälsarkatedralen i Moskva. De dansade framför altaret i sina färgglada stickade skidmasker i en knapp minut. Filmade aktionen och la ut den på nätet med låten Punkbönen som soundtrack. Arjochina och en annan av Pussy Riots medlemmar, Nadja Talakonnikova, dömdes till 2 år i fängelse. Efter frigivningen har de fortsatt göra aktioner, ibland tillsammans, men ofta i olika parallella förgreningar av Pussy Riot-kretsen. De har gett ut böcker på varsitt håll och de grundade för mer än 10 år sedan en av Rysslands viktigaste oberoende medieplattformar för rättsfrågor, Mediazona. När Ryssland startade storkriget mot Ukraina i februari 2022 bodde Maria Arjochina fortfarande i Moskva. Hon var mitt i en period där hon förföljdes av myndigheterna. Under månader satt hon omväxlande i husarrest, häkten och specialfängelser för kortare straff. Det hemskaste med att vara i Moskva under den tiden, våren 2022, var inte att sitta så mycket inlåst, säger Arjochina. Det värsta var att Moskvaborna levde sina liv som om ingenting hade hänt.
1: Moskva просто жила. Вот люди пили кофе в кафе и Aperol.
0: Människor i Moskva satt på kaféer och i barer med sina Aperol-drinkar medan ryska armén bombade ukrainska städer och dödade ukrainare när den ryckte fram. Det var en fasansfull känsla och svårt att ta in att det här händer på riktigt.
1: Ну это было такое полностью ощущение ужаса и невозможности поверить, что это происходит.
0: Under hot om ett nytt långt fängelsestraff lyckades Maria Arjochina fly sin husarrest genom att klä ut sig till matbud och smita från sin Moskvalägenhet. Genom Belarus tog hon sig sedan in i EU på ett tillfälligt isländskt pass som hon fått genom kontakter. Idag har hon isländskt medborgarskap och turnerar runt med sina bokuppläsningar och föreställningar. På scenen har Maria Arjochina med sig 2 musiker och 1 skådespelare när hon turnerar med Riot Days. Sedan urpremiären för 9 år sedan har ensemblen förändrats mellan turnéerna. I den nuvarande uppsättningen är bland andra skådespelaren och hbtq-aktivisten Tasso Plätner med. Hen minns hur det var 2012 att som 15-åring följa rättegången mot Arjochina och de andra. Det fanns en känsla av att Putin var rädd för Pussy Riot.
2: Putin боится девочек, которые в разноцветных шапках, которые танцуют дурацкие танцы.
0: Jag minns att vi tänkte Putin är rädd för unga tjejer som dansar iförda färgglada masker, säger Tasso Plätner, som före flykten från Ryssland 2022 bland annat varit skådespelare på det legendariska teaterhuset Mschat, konstnärliga teatern i Moskva. Med Pussy Riots politiska aktioner var det som att en dörr slogs upp till en ny värld med nya möjligheter, säger Pletner.
2: Для ребенка в таком в мрачном Подмосковье это действительно дало очень много света, да.
0: För en tonåring i en dyster förstad till Moskva var det som att ljuset strömmade in när Pussy Riot dök upp, säger Tasso Pletner. I den nuvarande ensemblen ingår också violinisten Alina Rof, utbildad på konservatoriet i Moskva. Både Tasso och Alina har i Ryssland dömts till långa fängelsestraff i sin frånvaro, precis som flera andra Pussy Riot-aktivister. Maria Aljochina är dömd till 13 års fängelse, Pletner till 11 och Rof till 8 år. Jag blev chockad när domen kom, säger Alina Rof, som inte har någon mångårig erfarenhet av politisk aktivism.
3: Min första reaktion var obehaglig, det är chock, det är väldigt obehagligt, det är как будто ты лишился кожи.
0: Det kändes som att förlora sin hud. Jag kände mig helt skyddslös, säger hon om den 8-åriga fängelsedomen. Även om de inte befinner sig i hemlandet så betyder domarna att de är efterlysta i alla länder som fortfarande har utlämningsavtal med Ryssland. Och de länderna är många. Det enda positiva är att det är ett snyggt foto på mig på ryska polisens hemsida över efterlysta personer, säger Tasso Pletner. Ja, det är det på mig också, säger Alina Rof.
2: У меня, например, хорошая фотография на карточке в wanted list, который федеральный розыск. У меня там хорошая фотография.
0: En stor del av performancekonserten Riot Days handlar om Rysslands krig mot Ukraina, och ensemblen gör insamlingar till ukrainska sjukhus. Maria Aljochina säger att hon har vänner som strider på Ukrainas sida och att omvärlden måste stoppa den ryska invasionen.
1: Идёт пятый год войны. Многие лучшие люди, которые начали воевать за эту страну, их больше просто нет.
0: Vi är inne på femte året av kriget, och många av de bästa, de som gick ut från början för att försvara Ukraina, är inte längre i livet. Det farliga är, säger Aljochina, att dagens ryska system styrs av folk som kommer från säkerhetstjänsten, och de har förmågan att vänta ut situationen. De ryska makthavarna har en 100-årig erfarenhet av att förtrycka människor och nationer. Om Europa skulle ge upp och godkänna ockupationen av ukrainska territorier är det farligt för hela världen. Det är som att öppna Pandoras ask, säger Maria Aljochina.
1: Det är просто, ну, как бы открыть ящик Пандоры.
4: Reportage av vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Det kommer om världen strax om vilken plats brännbollen bör ha i den svenska skolidrotten. Men nu om kryptovalutan, som i takt med att många vill investera i till exempel bitcoin kommit att spela en roll i världspolitiken och inom den kriminella världen. En ny kidnappningsvåg mot kryptomiljonärer skakar Frankrike. Också i Sverige har kryptoinvesterare utsatts för rån och rånförsök. Samtidigt som fler länder bygger upp sina egna kryptoreserver. Välkommen till Godmorgon världen, Henning Eklund, techreporter på Svenska Dagbladet.
5: Tack, tack.
4: Ja, vad är det som händer i Frankrike? Varför pratar man om en våg av kidnappningar där?
5: Ja, franska myndigheter gick ut och berättade om att hittills i år, bara det är ju ganska kort period, så är det över 40 fall av antingen kidnappningar eller inbrott där målet har varit att få tag på kryptovaluta, och det är en ganska stor ökning. Sen förra året var det 30 stycken i Frankrike, ganska mycket det också, men mer än en fördubbling alltså hittills i år.
4: Men vilka är det då som drabbas där? Vilka riktar man in sig på?
5: Det är både kända personer som har liksom grundat bolag och varit väldigt offentliga med att man är engagerad i kryptosektorn. Det mest kända exemplet är en grundare till kryptobolaget Ledger som blev kidnappad förra året och torterad. Men det är också mer vanliga personer som har investerat mycket i kryptovaluta. Och när de kriminella då har på olika sätt tagit reda på att den här personen kan kontrollera stora tillgångar, så är det ett tacksamt mål att ge sig på.
4: Mm. Du pratar ju om det här kidnappad och torterad och så, men alltså, hur går de här brotten till i stora drag? Det är utpressning då, gissar jag, man vill helt enkelt att de ska lämna över krypton.
5: Ja, precis. De flesta kryptovalutor i de här fallen, så har man ju en bitcoinplånbok till exempel som är skyddad av en lösenordsfras. Så du vill förmå någon att ge upp sitt lösenord så att du sen kan föra bort de kryptotillgångarna till en annan plats, någon annanstans, till en annan plånbok. Och det kan man ju göra på olika sätt, men tortyr verkar ju vara en ganska populär metod också. Kidnappningar av till exempel personers hustrur eller barn har förekommit i Frankrike i den här kidnappningsvågen.
4: Varför är då kryptovalutor så attraktiva jämfört med kontanter då, till exempel?
5: Alltså jag tror att hade någon gått runt med liksom många miljoner i kontanter, så hade den varit ett ganska tacksamt mål att ge sig på också. Det har att göra med att det är liksom stora tillgångar som är ganska lätta att föra iväg på ett sätt som gör att det, ja, man kan komma undan med de här brottsvinsterna helt enkelt.
4: Några knapptryck då, snarare än med annat som kanske är lite svårare logistiskt då?
5: Ja, det är lite avancerat med de här transaktionerna för blockkedjan. Vi kanske kan komma in på det lite senare.
4: Så helt enkelt är det inte ändå. För jag tänker att krypto går ju ändå spåra och så. Hur tänker liksom de kriminella här då att man ska komma undan med att ha stulit den här valutan?

0: sovrum, knäcker näsan på honom och med tortyr och hot om våld förmår honom att ge upp lösenordet till sina bitcoinplånböcker. Och något som är intressant relaterat till det här, hur rånen går till, är att han förklarar då hur de här personerna, gärningsmännen, pratar i telefon med någon annan då, som förklarar hur de ska göra för att föra bort de här tillgångarna då. Så det är inte säkert att de här som genomför själva inbrottet är de som har det tekniska kunnandet med hur man ska hantera kryptovalutan. Det har de också sagt i Frankrike, att det ofta är liksom hjärnan bakom sitter någon annanstans, och sen anlitar man bara liksom lite enkla kriminella med stort våldskapital för att utföra själva kidnappningarna eller inbrotten.
1: Vad säger polisen då om det här? Hur lätt eller svårt är det att komma åt den här typen av brottslighet?
0: Ja, men polisen säger att de har blivit bättre på att framförallt att spåra hur kryptotillgångarna rör sig. Gällande själva inbrotten och kidnappningarna så är det ingen större skillnad mot om målet är krypto eller någonting annat. Men där har man verkligen satsat de senaste åren och har en kompetens i att kunna spåra de här tillgångarna. Men det polisen säger till mig är att de är för få som kan det här, jämfört med hur många kriminella som använder den här, som använder kryptovalutor, så är man för få poliser för att kunna utreda den stora massan, även om man har spetskompetensen så att säga.
1: Mm. Här i studion finns också Axel Gård Humlesjö, reporter på SVTs Uppdrag granskning. Du har specialiserat dig på penningtvätt. Välkommen du också.
2: Tack.
1: Ja, men kryptovaluta och bitcoin, vad var liksom meningen med det när det infördes från början?
2: Men det är väl det som är intressant, att se vad som var grundtanken och vad som det nu är i praktiken. För att det var ju en slags frihetsidé, en radikal idé om självständighet från den internationella, kanske korrupta bankvärlden och institutionerna som kollapsade i finanskrisen 2008. Och man byggde upp en idé om att man skulle vara en del av en digital revolution där man kunde helt enkelt byta pengar med varann utan inblandning av då till exempel USA, och utan beroende av dollarn, utan beroende av stora banker och sådär. Det var teorin, och det har ju också lockat stater att ge sig in i det här som ett sätt att nästan i antikolonial liksom anda vara oberoende från USA, inte då behöva hela tiden förhålla sig till dollarn, kunna handla på ett mer rättvist sätt. I praktiken idag har det ju blivit annorlunda.
1: Ja, men just det, för att av lite samma anledningar som kriminella använder bitcoin har ju också stater börjat använda kryptovaluta för att kringgå regler. Alltså inte bara kanske för att vara självständiga, utan för att komma undan med ditten och datten. Kan du berätta på vilket sätt då?
2: Nej, men de största aktörerna inom det här som har varit väldigt aggressiva inom kryptoinvesteringar är ju stater som liksom Iran, Venezuela, El Salvador, Ryssland, där som har såklart då väldigt tydliga auktoritära strukturer. Och det har ju varit helt enkelt handlat om penningtvätt. Alltså penningtvätt är ju någonting som man vill åt när man vill på olika sätt dölja var pengarna kommer ifrån och vad pengarna ska. Och i det här fallet då är det ju många länder som har sanktioner mot sig, så att det är svårt. De stoppas att handla från det officiella systemet med dollar och internationella valutor. Och då kan till exempel bitcoin eller andra kryptovalutor fungera som en väldigt bra, ett bra kapital på en svartare marknad. Till exempel Venezuela, som har haft enorma problem med sanktioner. De har bytt guld mot krypto för att sen köpa olika saker som de är förhindrade att köpa då på den internationella marknaden. Så därför så har man då byggt upp, tros det, enorma valutareserver i bitcoin, som då officiellt inte existerar. Och det är ju naturligtvis, precis som för de kriminella, väldigt bra att ha pengar som går att köpa mycket för, men som ingen vet var de finns.
1: Just det, för Wall Street Journal har nyligen rapporterat då om den här påstådda enorma bitcoinreserven i Venezuela. 60 miljarder dollar ungefär ska den ha varit värt då, som man har...
2: Ja, det är ett av de mer samtida mysterierna som tycker jag symboliserar väldigt mycket den här frågan. Och det är ju då att när Maduro blev kuppad bort från tronen av USA och kidnappad eller tillfångatagen för att åtalas USA i början av året, så ställde sig många i kryptovärlden frågan, vad händer med Venezuelas alla bitcoin? För man tros då, det har rapporterats om att det kan finnas

0: finnas en kryptoreserv upp mot 60 miljarder dollar som man tillskansade sig genom att byta guld mot krypto när kryptovalutan var mycket lägre stående i kurs, och när den har ökat så har det blivit en enorm förmögenhet. Men det är fortfarande ingen som riktigt vet. Det pratas om en schweizisk advokat som ska ha tillgång till de här lösenorden. Det pratas om olika typer av rådgivare som har byggt upp den här strukturen. Men ingenting i de officiella venezuelanska böckerna så finns ju det här upptaget. Så att, men många ställde ju då frågan, eftersom Donald Trump är en intressent för den här ekonomin. Han har ju en egen kryptovaluta till och med. Om det fanns ett intresse bakom Maduro som också inte bara handlade om olja utan även om då tillgången till den här enorma bitcoinreserven.
1: Så just nu kanske 60 miljarder dollar i bitcoin som är på vift då helt enkelt?
0: Ja, alltså USA har haft en strategi av att de helt enkelt all bitcoin som de beslagtar från kriminell verksamhet, den har de placerat i en valutareserv som börjar bli värd enorma summor. Så att man har helt enkelt haft en strategi att vi ska inte sälja bitcoin när vi tar över den och bara ta pengarna, utan vi ska spara den.
1: Mm.
0: Och misstanken är ju då att en del av det venezuelanska bitcoin-guldet kan då vara placerad i den amerikanska digitala bankvalven nu. Och det kan ju då, eftersom det rör sig om så mycket pengar, ha varit en del av planen kring Maduro.
1: Jag tänker, är det inte en väldigt bräcklig konstruktion då med de här lösenorden för att ha koll på alla de här pengarna? Vad säger man liksom om hur det blev med införandet av kryptovaluta?
0: Nej, men det är det som är liksom skälet till att pengar, kontanter, fungerar bra. Det är ju för att det är en liten lapp eller ett guldmynt som går att byta, som alla känner till. Alla utmaningar med att bygga ett mer sofistikerat, rättvist system är ju att det är komplicerat. Och bitcoin är ju väldigt komplicerat i sin struktur, men det ska ju samtidigt vara enkelt att handla med den. Och då måste det gå att använda som kreditkort eller med ett lösenord. Och det samtidigt, när man gör det enkelt, så blir det också sårbart, för om man får en pistol mot huvudet så avslöjar man sitt lösenord och sen är pengarna borta. Så det är en utmaning med alla typer av nya idéer om valutor.
1: Ja, just det. Henning Eklund, jag tänker samma fråga till dig där, det här då, att det är ett lösenord man har och någon kan tvinga en att lämna ut, eller så försvinner lösenordet och ingen har det, eller sådär. Alltså, finns det diskussioner inom techvärlden och kryptovärlden om att på något sätt förändra det här systemet?
2: Det finns en sån diskussion, inte relaterat till det vi pratar om nu, utan relaterat till kvantdatorer. Att man tänker sig att när de här kvantdatorerna blir tillräckligt bra så kommer det gå att knäcka de här lösenorden ganska lätt. Finns det en stor diskussion om det? Finns det någon som tror att det är så? Det finns någon som tror att det inte är så. Så den blir väldigt spännande att se vad som händer. Jag kan bara tillföra till den breda diskussionen också att det finns ju väldigt många legitima användningssätt för kryptovalutor också. Man kan ju tänka på de här initiativen som flera europeiska banker har, bland annat SCB och Klarna håller på att ta fram egna kryptovalutor nu, för att man tycker att tekniken har såna fördelar när det gäller till exempel internationella transaktioner, typ av växlingsavgifter och sådär.
1: Det säger Henning Eklund som är techreporter på Svenska Dagbladet. Tack också Axel Gård Humlesjö, reporter på SVT:s Uppdrag granskning, för att ni var med och pratade om kryptovalutan.
2: Tack.
1: Allt fler människor bor i städer samtidigt som den biologiska mångfalden i naturen håller på att utarmas. Nu undersöker forskare i ett nordiskt samarbete om vandring kan föra tillbaka naturen i våra liv. De vill utveckla en ny sorts turism som inte sliter på naturen utan tvärtom stärker den. De kallar det ekologisk pilgrimsfärd. Och nu ska vi ut på just en sån. Reporter Magdalena Martinsson snarare på sig kängorna i närheten av Rödån, några mil norr om Umeå.
3: Då påbörjar vi vandringen i riktning mot det här berget som har massa skog på sig. Börjar gå över fältet här då.
4: I det stora hela så handlar det också väldigt mycket om att minnas, kom ihåg att naturen är vårt hem.
5: Maxim Vlasov är lektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Umeå universitet och jobbar med den svenska delen av forskningen. Här i landskapet kring Rödån som slingrar sig mellan träd, hyggen och renbetesmarker.
4: Det är inte sällan att man tänker att naturen är något som vi besöker. Vi ser till exempel nu i statistiken att människor börjar verkligen intressera sig för naturen. Det är många som utövar friluftsliv, nästan alla svenskar gör det. Och samtidigt så ser vi hur allt mer urbaniserade och digitaliserade våra liv har blivit. Och hur naturskogar minskar till exempel och så vidare. Så att all den statistik också. Och samtidigt så, verkligheten är ju sådan att vi är en del av naturen och vi har varit det alltid. Vatten vi dricker till exempel, maten vi äter, luften vi andas. Jag tror att vi alla har i oss en väldigt djup insikt om att vi är en del av allt detta. Men det är något som är begravt ganska djupt inne som behöver komma fram. Och det är där tycker vi att vandringen och olika aktiviteter som vi gör runt om det skulle kunna i alla fall bidra till att återuppväcka.
3: Ja, får vi gå och lyfta på fötterna lite här för alla tunna trädstammar som ligger ner. Men det har hunnit bli en ticka här i alla fall på trädstammen. Eller två stycken.
4: Fnöskticka. Det har man ju använt då, bland annat för att göra upp eld till exempel.
3: Vad finns det som tyder på att vi människor generellt då behöver komma närmare naturen?
4: Framförallt hur pass illa det har blivit. Alltså det är verkligen en speciell tid vi lever i idag, alltså med tanke på den ekologiska förlusten som håller på att hända. Så att man bara inser allvaret i de problemen, så ser man att det är något som är riktigt illa med hur vi relaterar till resten av naturen.
6: Vad det är, vet du, Maxim?
3: Alldeles röda. Det ser ut nästan som ett mellanting mellan en blomma och en svamp.
6: Ja. Mm.
3: Skålformad.
6: Det här lilla insekter som bor inne på bladet.
3: Aha, det är insekter inne i den där skålen.
5: Dan Allen Hörnfeldt från insamlingsstiftelsen Rewilding Sweden, en ideell organisation som jobbar för att återställa vild natur, är samarbetspartner i forskningsprojektet och nu sitter han på knä med en lupp i handen.
6: Jag älskar hur långsamt vi går. Om du har ingen mål att gå någonstans, att bara gå, öppna ögonen och titta på allt du ser.
3: Luktar det något?
6: Ja, det är en fin doft. Det känns att jorden är gravid just nu, det är den där doften.
4: I grund och botten så handlar projektet om att skapa något som vi kallar för ekologiska pilgrimsfärder eller vandringar. Vandring som ett verktyg för att söka efter svar på existentiella frågor. Alltså det är det som pilgrimer har gjort under väldigt lång tid också. Att fundera vilka existentiella frågor som väcks i och med att vi ser att klimatet förändras och vi förlorar så mycket av ekosystem och arter som då har konsekvenser både för vår överlevnad och för andra varelsers överlevnad.
3: Och här är det mer sagoskog när vi närmar oss ån. Det är så mycket grön mossa och gamla stammar som ligger på marken där det har vuxit över mossa och mycket gröna ormbunkar. Och vad önskar du att människor ska liksom känna eller se om de är här då, till exempel på en ekologisk pilgrimsfärd?
4: För oss hoppas vi att man kommer till en insikt att vi måste verkligen hitta sätt att samexistera med det här landskapet på ett fredligt sätt. Men samtidigt också verkligen hitta sätt att bruka naturen och vara i naturen på ett sätt då som främjar samexistens. Få en insikt om att vattnet är något levande på något sätt och har ett liv och har rättigheter. Rätt att finnas och frodas och existera, inte bara för vår egen skull, för det vi behöver.
3: Ganska bra drag i vattnet här. Det kommer med vita bubblor på ytan när det strömmar fram.
5: Maxim och Dan letar en lägerplats inför sommarens stora aktivitet i forskningsprojektet. 30 personer ska hjälpas åt att lägga tillbaka stenar och grus som rensades bort från ån under flottningsperioden för att timret skulle få fri väg fram till sågverket. Förutom att återskapa fossar och lekplatser för fisk ska deltagarna göra olika vandringsövningar och bo utomhus tillsammans hela veckan.
4: Det är något som vi märkt också. Det finns ett stort intresse för även bland människor som vandrar och gör friluftsliv, så finns enormt hunger efter sådana här sätt att komma ut i naturen där man inte då bara vandrar och bara går. Att man vill lära sig saker, man vill ge tillbaka. Det är många som uttrycker just den här längtan efter att hitta ett sätt att ge tillbaka. Ta hand och skydda och de livsmiljöerna som vi har.
5: Forskningen kring ekologiska pilgrimsfärder finansieras av EU:s forskningssamarbete för biologisk mångfald Biodiversa Plus och den svenska myndigheten Formas. Forskarna beskriver den storskaliga turismen och det friluftsliv som har blivit populärt som ett hot mot den biologiska mångfalden genom slitage och störningar till exempel.
4: Även om turismen ger oss en möjlighet att uppleva naturen, så har det blivit en av de värsta sakerna vi kan göra mot naturen. Och det ser vi ju genom kanske tre områden framför allt. Det är ju resande, all utrustning som vi behöver. Och inte minst då direkt slitage och påverkan på miljön där man vistas och vandrar till exempel. Samtidigt så ser vi också hur de aktiviteterna har börjat återspegla våra som moderna sätt att leva mer och mer. Blivit mer konsumtionsbaserade, prestationsinriktade. Kräver väldigt mycket utrustning och saker och resande. Så det är också med det som vi tänker att när vi pratar om ekologiska pilgrimsfärder eller vandringar, det ska inte handla om att skapa en till destination, att nu ska alla komma hit och vandra längst Rödån. Och det är det som är syftet, att hela Sverige ska färdas hit och uppleva och gå en någon sorts upptäcktsresa. För det kan ju leda till de här just precis samma problemen då som finns på olika ställen. Men det är att det snarare handlar om att skapa många sådana här initiativ på många olika håll och att folk börjar upptäcka sina egna platser där de bor.
3: Här var upptrampat och här har älgen gått också, ser man.
4: Det är definitivt ingen brist på älg här som du ser på all spillning på marken.
5: I Finland går den ekologiska pilgrimsfärden på en led genom urskog, kalhyggen och gruvområden. Och på Island går vandringen längs en fjord där det finns planer på att bygga vattenkraftverk.
4: Så att beslutsfattare, bland annat före detta statsminister, kunde vandra där och se den miljön och verkligen uppleva den miljön som är hotad.
5: Forskningen ska resultera i en handbok för naturguider, myndigheter och människor som rör sig ute. Forskarna har också en förhoppning om att ekologisk pilgrimsvandring kan ge en förändrad syn på naturen som i sin tur kan leda till samhällsförändring.
4: Om människor skulle bege sig ut och börja engagera sig i restaurering i sina lokalområden, som ett exempel, att man kanske konsumerar mindre. Vi är ju en del av naturen och vi kan inte bara komma och besöka en sån här fin plats och skog och sen åka tillbaka till staden till exempel och våra moderna levnadssätt och högteknologiska levnadssätt som är väldigt resurskrävande och som kräver att de här resurserna ska komma från någonstans. Så där måste vi också tänka om det sättet vi lever på och tänka om vår kultur och vår förhållningssätt till naturen.
1: Reporter här var Magdalena Martinsson. Nu satir med Radioskugga.
7: Hallå.
8: Hallå.
7: Hur kör du?
8: Oh, hur härligt majsol är. Eller upp till kampen mot kvalen. Ja, du sjöng säkert helt olika sånger under den här superhelgen beroende på om du är blå eller röd i själen. Vi som gör Radioskugga är såklart politiskt obundna och i vissa fall helt färgblinda faktiskt. Nu rullar vi vårt eget demonstrationstågsbrasa. Först i programmet om granskningen från Sveriges Radio P4 som visar att svenska patienter förra året tvingades resa en sammanlagd sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få den vård de har rätt till. 260 varv, det är galet långt alltså. Kjell från Umeå fick till exempel flyga hela vägen till Göteborg bara för att få en ryggoperation. För att få lite perspektiv på det här har vi med oss professorn i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, Ulf Danielsson. Hej Ulf!
9: Hej Fritte!
8: Hur långt är egentligen 260 varv runt jorden om man jämför?
9: Ja, sett till det observerbara universums storlek är inte så mycket. Faktiskt ganska lite. Ljuset fixar det på en halv minut. Och den närmsta stjärnan från oss, Proxima Centauri, den ligger ungefär 4,24 ljusår bort.
8: 4,24 ljusår, ja det är ju helt klart längre.
9: Ja, men det är inte jättelångt bort. Stjärnan Erendil till exempel, den kan man säga ligger cirka 28 miljarder ljusår bort.
8: Oj, det är ju en ännu längre sträcka.
9: Jo då, det är en liten bit, helt klart. Men sen finns det sannolikt ett oändligt antal parallella universum också. Och det kan vara bra att komma ihåg det.
8: Ja, när man lyssnar på dig så blir det nästan lite larvigt att prata om 260 varv runt jorden.
9: Ja, en icke-nyhet skulle jag säga.
8: Tack Ulf.
9: Det var så lite.
8: Är du en av dem som tycker att politik är tråkigt? Att valbevakningen borde livas upp lite? Då har du kommit till helt rätt valrörelse. För SVT satsar stort på fördomsshowen där medieprofilen Emil Persson levererar sina roligaste och snuskigaste fördomar om partiledarna. Och DN satsar på programledaren och poddaren Edvin Törnblom som på ett lite glättigare sätt ska få oss att förstå politiken. Men hur är det i andra länder? Vi kopplar upp oss mot Serbien där Sonja de Telefonis finns med oss. God morgon Sonja.
7: God morgon. Jag står här på Norra Banantorget där valrörelsen är i full gång. I sommar är det nämligen val till nationalförsamlingen då de 4659 stolarna ska fyllas.
8: Oj, det låter mycket.
7: Ja, då har de ändå halverat antalet platser sedan förra valet.
8: Ah, okej. Okay. Men hur är det egentligen med politikbevakningen i Serbien? Försöker medierna lätta upp journalistiken på samma sätt som här hemma i Sverige?
7: Nej. Här i Serbiens huvudstad Novi Bagage har man gått åt ett annat håll. Kunniga och seriösa reportrar som inte bara gått genom journalisthögskolan utan också i de flesta fall läst statsvetenskap eller juridik går igenom partiernas politik fråga för fråga in i minsta detalj.
8: Låter lite tråkigt.
7: Ja, det är oerhört tråkigt men korrekt. En tidning gjorde en genomgång av hur olika förändringar av skattesystemet skulle påverka olika typer av hushåll på 860 sidor.
8: Seriöst?
7: Nej, jag har skojat med det hela vägen.
8: Okej, okay. Ja, okay, jag fattar. Men du, hur är det på riktigt då?
7: Ja, så här är det. Nästa vecka ska tydligen en fiskmås fråga ut partiledarna. Kraxa en gång för skattesänkningar, två för rutavdrag.
8: Ja, skönt. Världen är inte så sjuk trots allt. Tack Sonja de Telefonis från Serbien. Apropå Edvin Törnblom så var ju tanken att han skulle intervjua alla partiledarna, men nu har både Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson tackat nej. Det visade sig nämligen att den gode Törnblom är lite sossig. Han har till exempel uttalat sig om att Magdalena Andersson är hans favoritstatsminister. Hoppas ingen hittar mitt gamla skit om att Göran Hägglund är lite het. Liberalerna Simona Moamsson verkar dock fortsatt pepp på intervjun. Nu kan jag grundlagarna, säger hon i ett pressmeddelande. Just nu pågår Aurora 26, årets största militära övning som ska stärka Sveriges försvarsförmåga i samarbete med allierade från 12 andra nationer. Och hotet mot Sverige har verkligen ökat, inte bara militärt utan även genom drönarstörningar, dataintrång och hybridattacker. Men det är inte alltid främmande makt som är avsändaren. I veckan dömdes två tonårskillar för sabotage efter att ha stulit tyfoner, så kallade Hesa Fredrik, från taket på en gymnasieskola i Borlänge. Tyfonerna skulle användas som högtalare i en av pojkarnas A-traktorer. Hur står det egentligen till med skyddet av vår samhällskritiska infrastruktur? Med oss från en buske på Gotland har vi Radioskuggas militära expert Kål Fjortsson. Det här måste väl ändå ses som en fatal lucka i vårt totalförsvar?
10: Tvärtom. Enligt mina källor rörde sig snarare om ett hemligt utforskande av strategisk materielomfördelning.
8: Materielomfördelning? Inte stöld då?
10: Just precis. Tanken är att de här pionjärerna i Borlänge ska inspirera en hel generation. Målet är en hel skvadron av pimpade A-traktorer utrustade med Hesa Fredrik-system. Vi pratar om en decentraliserad, rullande försvarsmur.
8: Men allvarligt, Kål. Alltså, hur skulle en EPA-armé som strögar fram i 30 knyck utgöra ett försvar mot främmande makt?
10: Fordonsflottan rör sig långsamt, men ljudet rör sig i 340 meter per sekund, Fritte. Finns ingen specialstyrka i världen som kan behålla fattningen när 140 decibel rid mig som en dalahäst vibrerar deras inre organ och bryter ner både deras förstånd och stridsmoral. fullkomligt genialiskt. Håller du inte med om det, Fritte?
8: Oja, eller hoja kanske snarare. Tack, Kål Fjortsson. Det var Pernilla på polisen som arresterade mig. Glada laxar. Ja, i alla fall i svenska vattendrag. I veckan rapporterade Expressen om en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet. Den visade att kokainrester i sjöar förändrar fiskarnas sociala beteende. Laxarna simmade till exempel dubbelt så långt med kokain i kroppen. Något som alla som testat kokain kan känna igen sig i. Inte jag då, men andra. En forskare vid SLU menar att om man äter fisk från vattendrag i Sverige så kommer det finnas illegala droger i dem. Justitieminister Gunnar Strömmer har nu inlett en utredning om att kunna lagföra fiskarna och ynglen. Ja, nu ska jag ta en simtur i Mälaren för att se hur långt jag orkar simma. Det var allt från Radioskugga den här veckan. Jag heter Fritte Fritzson.
1: Radioskugga av och med Fritte Fritzson, Allan Carling, Per Julin och professorn i teoretisk fysik Ulf Danielsson. Ja, vi är kanske många som inte riktigt kan gå förbi en grusplan i vårvärmen utan att tänka på doften av gruset som dammar upp, ljudet av tennisbollen mot trät och de förväntansfulla blickarna från klasskamraterna. Kanske inte heller ropen om spring längre fram eller ta det platta racket. Och i veckan har en debatt om brännbollen i skolidrotten blossat upp. Är det för pressande för eleverna eller tvärtom stärkande för självförtroendet att spela brännboll? Läraren Pierre Jakobsson på en högstadieskola i Nyköping berättade att han inte låter sina elever spela brännboll.
11: Den största anledningen är väl att det inte blir så hög aktivitet bland eleverna, utan det är ju oftast en som slår, ett par som springer och mycket stiltje.
12: Men finns det även psykosociala skäl till att inte ägna sig åt brännboll på idrottslektionerna?
11: Jo, men absolut. Det är många som tycker att det är utpekande. Slår man inte så långt och börjar utelagen gå framåt, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
12: Vad kan det ge för konsekvenser för individen?
11: Ja, men jag tänker att det kan påverka synen på fysisk aktivitet och liksom att jag var inte bra på det här, så kan jag strunta i andra grejer också.
1: Läraren Pierre Jakobsson intervjuad av Urban Hedqvist på P4 Sörmland. Och med mig nu Jenny Nobelius, ordförande för Svenska idrottslärarföreningen. Välkommen till Godmorgon världen.
13: Men tackar och god morgon.
1: Ja, brännboll. Vad betyder den sporten för oss svenskar, tänker du?
13: Jag tror att för Sverige så ligger brännbollen väldigt varmt om hjärtat. Det är ett kulturarv. Lite grann kanske min Emil, så som är Emil i Lönneberga.
1: Mm. Så pass? Kulturarv?
13: Det var min uppfattning är.
1: Mm. Nej, men för vi hörde ju Pierre Jakobsson förklara här att han inte låter sina elever spela brännboll av bland annat då de här skälen att det kan vara psykiskt påfrestande och så. Är det här någonting som du möter från andra lärare?
13: Andra lärare, så som inte idrottslärare, är väl de som mest spelar brännboll så här i avslutningstider. Det är de som oftast kommer till skåpen och frågar, får vi lov att låna en boll och ett rack eller två. Mm. Och tågar iväg på klassens dag och så.
1: Just.
13: Vad gäller andra idrottslärare och undervisning, så tror jag att utbildade idrottslärare kanske har förvandlat den klassiska brännbollen till multibrännboll eller så. För det beror ju så på situation och individ, hur man jobbar, vad man fyller med för slags innehåll kopplat till vilken grupp. Multibrännboll, det är så att man har olika bollar, inte bara brännboll som en liten tennisboll, utan kanske fotboll, handboll, dopphandboll, så frisbee. Och olika slagträn. Du kan till och med ta med lite tennisracket. Och så väljer ju individen som ska slå vad man har för boll och vilket slagträn. Och så kanske man anpassar även utelaget för att öka rörelsen. För det är ju ganska mycket stillastående i brännboll, och det är inte så modernt. Vi vill öka rörelsen i skolan. Och Det får ju få bort, det får ju även bort fokus ifrån slagmannen eller kvinnan om man till exempel har sex passar eller ett antal passar innan bränning. Och så kommer fokus istället på samarbete och lagarbete.
1: Okej, så det låter som att man i den moderna skolidrotten har gjort om den klassiska brännbollen på många sätt.
13: Jag tror många jobbar så. Sen självklart kan man enkelt fylla vissa lektioner med, om man har jobbat förtränat kallas det ju för. Om man har kastat och fångat lite bollar och övat på att slå ut och göra lite ruscher. Då skapar man ju en trygg miljö och eleverna känner igen sig. Det man tränar på, det blir man ju faktiskt bra på oavsett om det är ekvationer eller glosor, styrka eller slagteknik.
1: För jag tänker ändå att vi är ju många som minns brännbollen kanske varmt, andra kanske har lite sämre minnen av just det här med att alla tittar på när man ska slå den här bollen och så. Och det är ju lite det den där läraren Pierre Jakobsson är inne på, att det inte skulle vara så bra för eleverna. Och det här har ju väckt en debatt. Företrädare för Engelska skolan svarade i en debattartikel i Expressen att de står för tough love då, att elever måste ställas inför utmaningar. De säger att det är inte eleverna som är svaga, det är vi vuxna som gör dem sköra när vi städar undan allt som är kanske en smula rampfeber eller frustration eller sådär. Finns det en risk i att inte låta barn då känna kanske den här pressen med lite rampfeber att folk tittar på en och så?
13: Ja, för det första så kan man ju inte tycka om allt. Du kanske inte tycker om religion eller kemi eller kungatroneföljder i historia. Om du jobbar med gradvis exponering i en trygg miljö så tror jag att det mesta kan faktiskt bli roligt utan att man behöver kalla det för tough love, för det låter ju lite tufft. Men det är den pedagogiska tanken i alla fall, att skapa en trygg miljö. Och då helt plötsligt om du exponerar för någonting så kan det ju bli roligt. Om du då för det andra jämför det med att hålla tal i skolans engelska, svenska, SO, det är ju en extrem utsatthet. Du står framför en grupp ensam och kanske aningen värre än att slå i brännboll, vilket du gör ganska snabbt och så sen springer du iväg. Mm. Så är det ju bra, för du förbereder dig att stå framför en grupp i arbetslivet. Att hålla en PowerPoint-presentation för Saab, Ericsson, Volvo eller ABB. Du förbereder dig för vuxenvärlden. Så i det så skulle man ju faktiskt kunna förstå tough love, även om man kanske översätter det mer i pedagogiska termer.
1: Just det, och lite kort bara här på slutet. Inte det ett argument för att man inte kanske skulle behövt förändra brännbollen på det där sättet, utan att man kan ha den så som man hade när vi då var unga så att säga, att man ändå kan känna press.
13: Jag tror det faktiskt handlar jättemycket om att skapa förlåtande miljöer. Mm. Det är okej att dansa fel, det är okej att missa bollen och det är okej att ha en simdyna. Mm. Alltså det handlar om normer, klassrumskultur. Det gäller alla ämnen, att skapa trygga miljöer.
1: Det säger Jenny Nobelius, ordförande för Svenska idrottslärarföreningen. Tack snälla för att du var med i Godmorgon världen. Nu ett kåseri av Helena von Zweiberg.
14: Jag hör en vän tala om hopphästar. Alltså sådana som används i stora, prestigefulla tävlingar, riktiga S. Och vännen berättar vidare att de här hästarna, liksom hästarnas hästar, ofta är försäkrade för miljonbelopp. När man hör om något sånt kan man inte låta bli att undra vad man själv skulle kunna försäkras till. Vad skulle ens närmaste kunna hoppas på om man råkar snubbla framför bussen? Förhoppningsvis kvalar man in på ett annat sorts konto. Men jag vet inte. Numera talar man ofta om relationer i just ekonomiska termer. Man investerar i sina relationer, man förnyar kontrakt och tillgodoser varandras behov. Tillväxttanken ligger där och lurar. Transaktioner går till ungefär så här. Nu investerar jag i dig. Jag ger dig bekräftelse. Jag försöker avläsa dina behov och tillgodose dem efter bästa förmåga. Du ska känna dig nöjd med vad du får. Jag visar att jag har fattat ditt värde. Och sen samma sorts insats förväntas tillbaka. Den andra personen ska leva upp till vad man har fått sig tilldelat och motsvara förväntningarna genom att leverera något av liknande tyngd. Och dessutom, för vi lever ju i en tillväxtekonomi, vill man gärna ha ytterligare en liten vinst på sin satsning av tid och engagemang. Man ska ju inte bara få ansträngningen tillbaka, det vore ju ett nollsummespel, utan ett litet mervärde, en liten guldkant, vore väl ändå vad man rimligen kan förvänta sig. Ingen fjuttig avkastning, vi sätter värde på relationerna. Familjelivet styr som ett företag, man måste jobba på det, jobba på relationerna. De ska förbättras och utvecklas, och kanske säger man till varann: din åsikt är viktig för mig. Hjälp mig och förbättra mig. Betygsätt mig gärna och ge en kort beskrivning på vad jag skulle kunna göra annorlunda. Jag tror att man betonar kort beskrivning på vad jag skulle kunna göra annorlunda. På en promenad igår ser jag en reklamtavla där avsändaren är en av dessa sajter där man kan kolla upp folk. Vad de tjänar, äger för fastigheter, kör för bil, ja, ni vet. Också ett sätt att lära känna varann. Och reklamtexten löper som följer: är kärleken verkligen blind? Kolla lönen på din dejt. Den kärlekssugne som ska kollas upp riskerar alltså att känna sig ännu mer värdelös än man möjligen redan gör. Ja, alla vet att det inte är lätt ändå med skavankerna likt utropstecken spridda på ens armalekamen. Nu kanske man står där med en risig bil och vårdyrkelön och bara sin heta längtan som enda USP, alltså unika försäljningspotential. Hur lätt kan det inte vara att känna sig värdelös på alla sätt och vis, eller känna och känna från högsta ort? Kan man få bekräftat att man är värdelös? Inte bara på kärleksmarknaden kollas lönen. Inkomstkravet gäller också om du ska få stanna här i Sverige eller inte, vilket kan vara nog så krångligt för personer som dessutom tenderar att ha låglöneyrken. Som alltså då gör en tveksamt värdefull insats mätt i pengar. Mata någon på ett äldreboende, vilket helst ska gå undan. Brukaren är inte särskilt högt värderad heller. Inte ekonomisk prio nummer ett direkt. Vårdare och brukare, två som hänger löst och riskerar att snart åka ut från livet vi har här på ena eller andra sättet. Och man kan undra, om vi nu är så måna om att allt ska vara så maximerat värt, varför det ändå känns så fattigt.
1: Helena von Zweiberg.

En vecka är snart över, men imorgon börjar ju en ny. Och ops, ops, ops, måndag 4 maj är sista dagen att deklarera. Men om du har anstånd, ja, då gäller 1 juni. På tisdag hålls Nordic Happiness Summit i Stockholm, anordnat av bland annat Handelshögskolan, som forskar om välmående och om hur näringsliv och politik kan bidra till det. På onsdag är det dragspelets dag. Dagen firas världen över till minne av den första patentansökan för dragspel som lämnades in i Wien den 6 maj år 1829. På fredag fyller den brittiska dokumentärlegendaren David Attenborough 100 år och samma dag spelar Petter på Gröna Lund i Stockholm. På lördag intervjuas Liberalernas partiledare Simona Moamsson i Ekots lördagsintervju och på söndag är Godmorgon Världen tillbaka.

0: Vi har hört en återutsändning av Godmorgon världen med Cecilia Havar, producent Anders Diamant och tekniker Olof Wallgren. Nu är klockan 12.
1: Nu Ekot. Ikväll hölls partiledardebatt i SVTs Agenda. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om de fyra ämnena som diskuterades.
2: Det var ju då energi, vård, ekonomi och migration. Och det som jag fastnade för här, det var ju ganska hög grad det som har att göra med Iran, alltså kriget i Iran. Därför att det är ju dels brännande aktuellt, men det var ju också så att det påverkade en hel del av det andra som diskuterades, inte minst ekonomin, konjunkturen och bränslepriserna. Och om vi börjar med, det var en rak fråga här om det var rätt av USA och Israel att anfalla Iran. Det svarade bara Sverigedemokraterna ja på. Gult, det vill säga tvekan, det var Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Men sedan så var det ju som sagt då en hel del annat som har bäring på detta. Det vill säga det fanns ju också både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson fick frågor om det här som har hänt nu med de höga bränslepriserna. Hur allvarligt är det? Och då sa Ulf Kristersson att det är allvarligt. Det är den värsta energikrisen sedan 70-talet. Medan Magdalena Andersson sa att det är hur illa som helst. Det kan bli värsta energikrisen någonsin. Och sen så är ju detta också någonting som har bäring på den diskussion som var sen om hur läget egentligen är i svensk ekonomi och svensk arbetslöshet.
1: Inrikespolitisk kommentator Fredrik Furtenbach. En explosion ska ha inträffat i en port i Tensta i västra Stockholm, det rapporterar P4 Stockholm. Ingen person ska ha kommit till skada och explosionen ska ha orsakat mindre materiella skador i porten. Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
3: P1, Sveriges Radio.
0: Ekot är med oss hela natten och nästa nyhetssändning kommer klockan 1. Nyhetsläget kan du också följa i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2:02. Söndag har blivit vardag, måndagen den 4 maj. Veckonumret är 19. Ska du kanske gå på fågelskådning med Monica och Mona senare idag? Glöm inte bort att gratulera på namnsdagen, alltså måndagen den 4 maj. Jag som håller dig i sällskap i radion ända fram till P1 morgon börjar 17:30 heter Per Berg. Och vi inleder natten i P1 med en repris från i fredags.
4: Vintern har rasat över att inte få vara med mer. Och nu är det vi som ler i vårens ljusa kvällar. Detta är Spanarna. Jag heter Josefin Johansson och med mig i studion idag har jag i purpurvågor arkeolog Jonathan Lindström.
5: Hej, hej.
4: Guldbelagda programledaren Jessica Gedin.
6: Hej.
4: Och asurskiftande filmkritiken Göran Everdahl.
5: Åh, hej och tack. Asurblå, det är fint. Ja. Jag vann.
7: Provence.
5: Ja, Provence. Ja.
4: Vad menar du?
5: Jag tänker azurblå, då tänker jag på Côte d'Azur och Provence och södra Frankrike.
4: Ja, absolut. Ja.
5: Lysande blått.
4: Ja. Absolut. Men vill man vara skiftande i blått?
5: Ja, jag väljer att hålla. Jag väljer livet, Jossan.
4: Jag
5: väljer glädjen.
4: Det var inte förelämpning. Jag bara kände nu när jag sa det att det kanske kan misstolkas.
5: Ja, men inte. Om inte du vet. Det är ändå du som sa det.
4: Då säger jag att det är kanon att vara asurskiftande.
5: Ja, men tack.
6: Jag tyckte att det kändes bra när jag hörde det.
4: Eller hur?
6: Ja.
5: Innan det började undergrävas.
4: Ja. Förlåt.
6: Innan hon tog tillbaka sin komplimang. Ja. Mm.
5: Men jag hade scharlakansfeber. Eller bara...
4: Nej, du var i purpurvågor.
5: Purpur, ja. Rödaktig. Rödflammig.
6: Jag var lite tveksam när det gällde er två. Jag var gyllene.
4: Ja, guldbelagda.
5: För att avvika från färgdiskussion baserar här med att ta tillbaka en komplimang. Att jag kommer från Västerbotten och där finns det någon slags uppfattning om att de här gamgubbarna som liksom skämdes om de råkar säga någonting snällt. Att man måste gärna stå tillbaka. Så finns det, jag kanske får översätta det till svenska sen. Det var en duktig pike, men lat. Det var en duktig pojke, men lat.
4: Ja, ja, visst. Och det var jag idag helt enkelt.
5: Ja, du var en västerbottensgubbe. Inget fel med det.
4: Nej. I veckan har det varit många rapporter från vården om dyra sjukresor och journalsystem. Men det har också kommit en god nyhet som denna.
8: Plattmaskar från Malmö kan läka människosår.
4: Ja, titta!
6: Ja,
5: det var raka rör.
9: En riktig aptitretare.
4: Eller hur? Man blir på gott humör. Det är P4 Malmöhus som rapporterar. Plattmaskar är tydligen jättebra på att läka sig själva. Det visste inte jag. Och då ville forskare på Lunds universitet testa ifall de också då kan läka människor, de här maskarna. Det har de gjort att de har hämtat plattmaskar från Pildammsparken i Malmö. Jag vet inte om geografin spelar roll här.
6: Det kändes ändå väldigt fint att det var så specifikt. En så specifik mask.
4: Just det, det måste vara geografiskt.
9: Och det är en väldigt offentlig park också.
4: Ja visst, så man kan när som helst hämta sin egen plattmask.
5: Ja, det är folkets mask.
4: Och då har de i alla fall tagit exosomer från maskarna.
5: Ja, självfallet.
4: Vi vet ju, men för de få som inte känner till. Det är något slags bubblor som kommunicerar mellan celler. Och så har de transporterat de här till sår och brännskador som forskarna skapat. Det vill man inte heller veta hur det gick
9: på
4: till.
9: På vem?
4: På ett hudliknande material.
5: Oh. Okej, men formuleringen får mig tro att det är i alla fall inte på en människa.
4: Nej, jag hoppas inte det. Ja. Och då läkte de här såren snabbare än de sår utan maskarnas exosomer på. Alltså, det är rafflande, eller?
5: Ja.
4: Men då kommer frågan, vad tycker vi om att använda djur i vården?
6: Alltså, jag tycker plattmasken är väl helt... Det är väl helt lämpligt att använda plattmasken i vården?
9: Jag tror att från maneter och uppåt ska man vara lite försiktig. Men om man behandlar dem vänligt, avlivar dem vänligt, då är jag med.
5: Jag känner att i en värld där vi äter miljarder kycklingar om året, är just den här plattmaskdebatten kanske inte nummer ett.
6: Nej, den är väl inte det.
4: Nej, okay,
6: jag är också köttätare.
4: Ja. Och du känner att men plattmasken, den kan vi både ha och mista.
6: Nej, inte mista, tvärtom. Ja. Nu har ju plattmasken ett jättehärligt syfte, bortsett från att vara plattmask i Pildammsparken.
4: Stämmer. Ja,
6: som också verkar vara härligt.
4: Ja.
5: Att ge sitt liv för en annan, finns det någonting högre?
4: Nej, och jag menar, vi har ju haft djur i vården länge. Blodiglar har väl använts?
5: Comeback.
6: De hölls väl vid liv dock, blodiglarna.
4: Just det.
6: Så. Nu, de fick äta.
4: Vet jag inte om det är så att plattmaskarna, om man tar exosomer, att de måste...
6: Om de är så bra på att läka sig själva så kanske de kan klara av och släppa till lite exosomer.
4: Ja, det förtäljer faktiskt inte rapporten här.
6: Ja.
4: Vi sätter igång med dagens uppgifter. Jonathan, vill du börja spana?
9: Jag tar på mig detta.
4: Skönt.
9: Och nu blir det djupsinnigt. Jag tänkte spana om självbiografin och autofiktionens framtid. Så det är Jessicas område egentligen, det här med litteratur.
6: Ja, nej, jag släpper gärna till.
9: Ja, utmärkt, tack. Och då börjar jag med att förklara autofiktion. Det är som en självbiografi, men där man kan hitta på lite som man vill. Men folk tror ändå att det är sant. Och poängen är att man kan skylla på att det är fiktion när folk kommer på en med att ljuga och förtala andra.
5: Det är alltid det här härliga försvaret som du måste ha hört 100 gånger, Jessica, när du har intervjuat författare. Att bara för att huvudpersonen har samma namn som jag och har 3 barn som jag och just har skilt sig som jag, så tror folk att det handlar om mig.
6: Så är det. Men jag måste också bara brasklappa med att jag gillar formen väldigt ofta. Tycker att autofiktionen är en alldeles utmärkt form.
9: Då kommer det bli väldigt otäckt stämning här om en stund.
6: Ja, det kommer det förmodligen att bli. Som så ofta mellan dig och mig.
9: Ja.
6: Jag skojar.
9: Och vi kan väl dela upp reviren. Jag tar forntiden, du tar framtiden. Och, ja,
5: men, det blev.
9: Om det ska bli så vill jag ändå göra lite reklam för mig själv och min försörjning. Nämligen det här behovet av att berätta om sig själv, det är väldigt intressant. Och jag har skrivit en bok på 1,3 kilo om det mänskliga berättandets historia under 300 000 år.
4: Okej.
9: Och nu tänkte jag dra den.
5: Hur många år per gram?
9: Ja, det blir en hel del. Och det visar sig att, alltså det här handlar om etnologiska och antropologiska studier, och det visar sig att människor väldigt sällan pratade om sig själva förr i tiden. Det är inte naturligt att vara självcentrerad. När antropologer intervjuar människor utanför Stockholm i Vallentuna och mycket avlägsna orter, i jägarsamhällen och där det inte är som här. så och frågar, hur skulle du beskriva dig själv? Så svarar folk med yttre fakta som att här, jag bor här och jag har så här många barn. Och man ändå trycker på det här med inre egenskaper så gäller svaren fortfarande yttre ting om jaktpilar eller någonting sånt där. Och framförallt hur andra människor ser på oss, alltså på gruppen man tillhör. Aha. Man är liksom inte den här självcentrerade individen.
5: Man är laget.
9: Mm. Man är laget, just. Och jag tror att hade vi kunnat fråga en mammutjägare för 30 000 år sedan så hade det inte blivit några överpsykologiserande analyser om att han kände sig hängig och förbesedd och ville förverkliga sig själv. Utan det blir mer en genomgång av harpuner och grejer. Allt handlade om yttre händelser och det konkreta. Sen så utvecklas mänskligheten. Och jag är fortfarande inne på introduktionen.
4: Jag förstår.
9: Ja.
5: Mm. Autofiktionen hägrar i horisonten.
9: Ja, mycket långt fram, ska jag säga.
4: Vi är med dig.
9: Ja, och då är det som så att det finns alltså tidiga självbiografier från antiken. Och en av mina favoriter är greken Xenofon som berättar om de 10 000:s återtåg när han var med i en kampanj i Persien med 10 000 greker som blev anställda av en lillebror till en persisk kung. Och sen så dog den här persiske kungens lillebror just när de var på väg att börja slåss. Och då måste grekerna ta sig hem igen. Och då berättar Xenofon som var med på detta, den här fantastiska historien. Och det är en autofiktion på det sättet att det handlar, han berättar om sig själv i tredje person.
5: Som Caesar.
9: Ja, precis. Galliska kriget där. Ja, precis. Ja, jag skulle kunna fördjupa mig på detta i detta då. Men sen så här, och det där är fortfarande, det är helt underbart, och det var Alexander den Stores favoritbok och gjorde honom till en fascist, höll jag på att säga. Det gick inte bra, men hur som helst, det där är bra litteratur oavsett ämnet. Sen så kommer Augustinus då, kyrkofadern kring 400, och han fokuserar på sitt inre som till exempel, alltså, och det är sida upp och sida ner. Med skamkänslor över att han har levt ihop med en konkubin och han har syndat och han ältar. Mm. Åh, vilken syndare jag är!
6: Backdoor bragging kallar vi det också.
9: Vad heter det?
6: Backdoor bragging kallar vi det också.
9: Ja. Frågan är om det kan ligga någonting i det. Man ska kanske läsa det med nya ögon. Men hur som helst, det blir väldigt tröttande och självupptaget att han är så fokuserad på sitt eget känsloliv. Men orsaken, det finns både gott och ont bakom detta, det är att den kristna måste ta ansvar för sitt eget liv. Ha. Och det där är ju en bra grej då, att man tar ansvar för att man får inte bete sig hur som helst och så vidare. Men samtidigt så blir det en självfixering. Så jag tror att det var där det började gå snett.
5: Det var väl Augustinus som var den där att han vill ju ta ansvar för sitt liv, bara inte riktigt än.
9: Nej.
5: Fräls mig bara inte nu.
6: Synda först, frälsa sen.
9: Ja. Och nu hoppar jag rast vidare till första observationen.
4: Spännande.
9: Ja, och då är vi framme i förra årtusendet.
4: Hoppla!
9: 1980-talet och min ungdom. Det fanns massor av underbara antikvariat i Stockholm som man vandrade runt emellan. Och där fanns hyllmetrar av självbiografier med titlar som Minnen, När höstlöven faller, Jag minns och så vidare. Och det var bara män. Sida, eller hylla upp och hylla ner, var nästan bara män. Och de var osprättade och förmodligen olästa allihopa också. Så det fanns en överproduktion utav självbiografi.
5: Får jag sticka in en favorittitel i precis den genren? Det var faktiskt en kvinna, det var någon så här, jag kommer inte ihåg vad hon hette, jag tror hon sjöng operett och revy på 20-30-talet, okänd idag. Men hon skrev sin självbiografi som genast hamnade i rea högen. Och den hette Och vinden viskade mig så förtroligt.
9: Oj!
5: Det kallar jag en titel.
9: Ja, men då är den värd att läsa bara på titeln.
5: Ja, titeln är värd att läsa.
6: Men eller så är det en red flag.
4: Ja.
9: Du är lite bäsk här. Jag tänkte, det var samma sak med Augustinus. Att du anar
6: jag tyckte bara
9: hemlig
6: att,
9: agenda.
6: Nej då, jag tänkte bara att titeln också kunde antyda oerhört dålig prosa.
5: Jag är lite grann böjd att hålla med.
9: Ja.
6: Förlåt, fortsätt Jonathan.
9: Jag går vidare. Ja. Och det man kan konstatera då, alltså det som har hållit från den här tiden och som höll där och som blev köpt, det var autofiktiva proletärförfattare som Harry och Moa Martinsson, som har levt på ett sätt som att gör att de har någonting angeläget att berätta. Alltså de berättar saker som är kopplat till verkligheten på något sätt och ligger utanför dem själva i väldigt hög grad. Så att det fanns ju en liten rännil av intressanta texter då. Och samtidigt så kommer jag också ihåg, och ni får komma ihåg då att jag var runt 20-25 på 80-talet. Det kom en bok i veckan som handlade om en kille i Sommarstockholm som interrailat i Europa och var kär i en tjej. Oj. Lite olyckligt. Ja. Alla böcker handlade om detta. Och det, så att det fanns alltså en... Det var som att folk inte hade upplevt någonting annat än den här interrailen. Och att de hade fått nobben vid något tillfälle. Och nu...
6: Det som är botten i mig och så vidare. Det är likt. Alltså, man
9: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
6: Du blir
4: förlämpad varje gång.
6: Jag måste ändå fråga dig som historiker då. Ja. Är det inte så att mänskligheten faktiskt är sig ganska likjämt? Att det inte är så stor skillnad och att den moderna människan inte är varken mer eller mindre självupptagen egentligen än...
9: Jag skulle säga alltså, så här...
6: Att det finns något... Att det faktum är att vi är mer lika varandra än vi är olika, både som människor och genom tiden. Mm.
9: Då, nu måste jag tyvärr byta ämne om jag ska svara på detta, men, alltså för min spaning. Men så här skulle jag säga att det är, och nu tar jag snabbversionen. Det som lockar mig som arkeolog och de flesta människor som har intresset utanför sig själva, det är det exotiska, det som är annorlunda. Och när man närmar sig det så visar det, ja men de är ju precis som vi, och så vidare. Mm. Och sen har jag varit oerhört förbannad på postmodernistiska arkeologer som säger, vi kan aldrig veta hur de här människorna levde, de kan vara fullständigt annorlunda. Alltså säg det om en människa från Nya Zeeland till exempel, att vi kan överhuvudtaget inte veta hur en människa från Nya Zeeland fungerar. Det är bara bullshit. Men däremot... så är det ju så att vi känner ju till människor i vår egen samtid som rör sig i samma miljöer som vi och som är fullständigt, kanske vi kan betrakta dem som obehagliga till exempel. Jag ska inte nämna några statsmän då på andra kontinenter, men ni vet själva att det finns människor som man tycker det här är en omänsklig figur. Eller det här
6: men det är också historiska gestalter man känner igen.
4: Jag tycker vi har kommit lite från ämnet.
6: Förlåt.
9: Ja, hur många minuter? Hur lång tid har jag på mig här? Ja.
4: Men vi kan väl gå vidare till exempel 2.
9: Ja, just det. Ja, men då tar jag den väldigt snabbt, därför att den kan folk läsa sig till själva. Jättebra. Just nu debatteras autofiktionen på dagstidningarnas kultursidor. Framförallt är det 2 problem. Dels att författarna skriver obehagligheter om namngivna personer, som att de funderar på att skjuta den jäveln eller kallar dem för könsorgan. Nu en liten omskrivning.
6: Den här debatten brukar ju också dyka upp varje gång. Ja. Ja, precis. Varje gång kulturen har lite tråkigt och inte har så mycket att göra. Det här är en återkommande debatt. Ja, den har ju varit de senaste och sen typ kvinnor började skriva romaner.
5: Från Stavbrädgen och framåt.
9: Ja, men det bekräftar min tanke, det här, alltså det jag konstaterade redan som yngling, att det finns lite, alltså det finns, vi behöver det intressanta. Alltså det måste finnas någonting mer än att man bara bråkar på det här sättet.
6: Talar du om kritikerna nu? Eller om
9: nej, jag pratar om författarna och kritikerna och kulturskribenterna. Alla som alla. Deltar i...
5: Alla dessa grälsjuka kulturmänniskor.
9: Ja, människor.
4: Exempel 3, Jonathan.
9: Ja, exempel 3. Jo, och jag har pratat med bokförlagsfolk som numera får in väldigt många självbiografiska manus från folk som har gått i terapi och där de har skrivit om sig själva som en del av den terapeutiska processen. Det är också, alltså det finns väldigt mycket sånt. Och då är det fångat i sin tids terapeutiska syn på saker och ting. Så att för 50 år sedan så var det Freud som gällde och då fick vi såna här banala grejer som Hitchcock Psycho som är ju fullständigt osedbar idag med mamman på slutet.
5: Nu pratar du bara strunt.
6: Ja, Jonathan, gå vidare nu.
4: Kan vi få framtiden?
9: Ja. Jo, okej, jag kommer nu till målet för min vandring genom Gärna. Historien. Ja. 3 saker. Det första är att marknadskrafterna på något sätt då med den här sociala medier och alltihopa rensar bort den autofiktiva romanen därför att man kan läsa gratis på nätet motsvarande litterär standard. Det är det första. Ja, jag ser att Jessica inte riktigt håller med.
6: Jag vet inte hur mycket du har läst av den här litteraturen, men gå vidare, Jonathan. Ja, varsågod.
9: Tack. Och sen så tror jag att psykoterapin kommer utvecklas, att man kommer låta patienterna fråga ut terapeuten istället och träna upp förmågan att intressera sig för någon annan än sig själv. Och sen så tror jag resten sköter tidelaget om. I kulturkanonen höll jag på att säga, kanonen, det ska böjas på samma sätt som kanon.
5: Tidelagets kulturkanon?
9: Ja, det lät lite ekivokt. Ja. Så finns det en enda självbiografi med och det är drottning Kristinas och den börjar med att Kristina ödmjukt tackar Gud för sin storhet. Genom din godhet är jag den av alla dina skapade varelser som du mest gynnat. Hon låter supermodernt självupptagen som en Donald Trump, men intelligent och med ett intressant liv. Så jag tycker att det räcker med att läsa den. Tack!
4: Vi är i mål i alla fall, Jonathan. Tack!

0: och handlar lite grann om mig, Jonathan. Sån är jag. Och min spaning börjar idag på toaletten. Jag ber om ursäkt för intimiteten.
1: Allt låter väldigt samtida här, tycker jag.
0: Men det finns ett akut nytt toalettfenomen på min arbetsplats som världen kanske behöver känna till, tänker jag.
2: Okay.
0: Och det handlar om ljussensorerna, ni vet.
3: Jaja.
0: Man kliver in på toaletten och istället för lysknapp så viftar man vilt med händerna tills ljuset sätts på. Och redan där känner man sig lite löjlig. Men okej, vi vet ju att det funkar så. Men det som är lite nytt hos oss i alla fall, det är att den här ljusintervallen är cirka 15 sekunder lång. Det vill säga, man har precis hunnit sätta sig på toaletten när det blir kolsvart igen. Här känner man sig ju rätt så löjlig igen. Men förnedringen är absolut inte slut där, för sensorerna sitter vid dörren. Så för att tända ljuset måste man då luta sig fram och vifta så intensivt att det inte kan beskrivas på något annat sätt än att man liksom skriker med armarna.
3: Men nej, inte bara felinställda de där 15 sekunder, det kan ju inte stämma.
0: Men jag vet, det är helt sjukt. Vi har spekulerat i vad det här beror på, förstås. Är det SVTs ohemula besparingskrav som har gjort att vi måste kissa i mörker? Är det ett sätt att kuva personalen? Eller kanske då en personalvårdande insats av skavmaxing, ni vet. Det lilla obehaget som är den nya wellness-trenden.
2: Just det, ja. Det ska vara lite jobbigt.
0: Det ska vara lite jobbigt. Eller så är det för att vi lever i de stora gesternas tid. Och då menar jag inte bildligt talat, utan bokstavligt. Vi viftar oss fram genom dagarna. För nya tider kräver nya gester.
3: Det vevas.
0: Det är vad jag ska spana om. Det är vevas.
2: Oj, oj, oj.
0: Det är vevas på.
2: Ja.
0: Har ni tänkt på hur folk gråter numera? Kanske företrädesvis kvinnliga kändisar som influencers eller reality-stjärnor. Ni vet den här gesten att man viftar jätteintensivt med handen framför ögonen bara medan rösten biter.
3: Det finns ju mycket larvigt i världen. Den där är inne på topp 5 skulle jag säga. Vifta med långa fingrar.
2: Men förstår inte vad det är.
0: Det är som en inverterad vinkning väldigt snabbt. Man vinkar sig själv i ansiktet.
3: Men man låtsas att man har en solfjär.
0: Ja. Jag tror att den här gesten har uppstått av två orsaker. Det är i alla fall min analys. Jag har tänkt väldigt mycket på det här faktiskt. Uh-huh. Irriterat mig och tänkt. Det ena är ju att kvinnor sällan vill fälla tårar, inte bara av känslomässiga skäl utan också för att man förstör sitt smink.
2: Mm.
0: Och att det här då är någon slags, det ska torka tillbaka, man, man viftar tillbaka, desperat torkåtgärd.
2: Det är som att pressa tillbaka med tummarna nästan, tårarna, ja, in men, i tårkanalerna.
0: Precis, ja. Lite den.
3: Men det är sånt där, förlåt att jag, men det är väl sånt där som man är dresserad till av docusåper. Det är väl någonting som kommer från Kardashians eller
0: nej,
3: någonting.
0: Men för sen blir ju gesten, alltså sen sätter den sig ju. Ja. Och sen är det plötsligt en gest som ingår i.
3: Ja.
0: Men det andra skälet som jag tror kanske är det viktigaste, och nu moraliserar jag inte över det överhuvudtaget, men det är Botox. För faktum är ju att det är svårt att visa känslor när panna och ögonbryn inte kan röra sig.
3: Så man får bli mimare.
0: Ja, man måste uppfinna nya sätt och bara, det här betyder att jag är oerhört ledsen och upprörd nu.
2: Det händer saker i mitt ansikte, ni ser det bara inte.
0: Ja,
2: ja, jag förstår.
0: Kraftigt viftande framför ansikt, väldigt tydligt ju. Jättetydlig gest. Gud vad tråkigt att det här är radio, men jag viftar väldigt mycket.
2: Jag tycker nästan det hörs ut.
3: Ja, men det låter som att folk som tar Botox måste gå clownskola bara för att kunna uttrycka sina känslor.
0: Ja, men lite grann, det finns ju forskning på det där, att det liksom att barnen får svårt att relatera till sina botoxade föräldrar för att de inte kan visa känslor, och också lite positiv forskning som gör att man också har lite svårare att känna känslor om man inte kan visa dem.
2: Mm. Så just det, kroppen tenderar att tro vad hjärnan tenderar att tro vad kroppen gör.
1: Ja, när jag äter vetebröd så brukar jag få ångest, därför att det påminner om, alltså att man använder hela kroppen som ett instrument för att förstärka känslor.
2: Sa du vetebröd?
1: Jag sa vetebröd, men jag menade vetebröd.
2: Okej, då det var någon konstig inom arkeologin.
1: Man skulle testa. Ja, det var en utvikning som vi kanske ska återvända till, och så till Jessica i en...
0: Ja, nej, men det hör ju ihop kropp och själ och uppenbarligen humör. Också. En annan ny gest är den så kallade Gen Z hand screamen.
1: Just det.
0: Okej. Okay. Ja. Alltså, den är ju nygammal får man väl säga, men den har fått en renässans i alla fall. Det är det här när man spärrar ut fingrarna, håller dem framför ansiktet och bara skriker tyst i sina händer.
2: Ja, just det liksom. Ja.
3: Alltså det här ensam hemma skriket.
0: Ja, just det, men han har väl händerna i ansiktet för han har just tagit rakvatten.
1: Ja, just det. Mm. Och där har vi små barn.

0: brukar ju vara tysta precis innan det kommer loss, ja, skrikandet.
1: Men det här är bara utspärrade fingrar, händer framför munnen, uppspärrade ögon och sen tyst skrik.
2: Men det kommer inte från att man liksom, jag vet inte vad jag ska göra, och då har man den här liksom att man gör jazz hands på något sätt. Liksom,
3: ja, det påminner ju starkt om det första, måste jag säga. Alltså det finns ett släktskap.
1: Ja, fast det här är då, det här används framförallt om någonting är cringe. Alltså jättepinsamt, eller överraskande, eller superupphetsande. Du har fått ett nytt jobb. Ja, ni vet, ni vill
2: jag känner direkt att jag blev sur, eller hur?
3: Jag blir lite cringe. Alltså jag skulle inte ens våga liksom visa det rent teoretiskt.
2: Ja, det sitter inte naturligt.
1: Nej, jag förstår. Okej, vi ska träna sen.
3: Vi ska ha clownskola.
1: Ja. Men man skulle också kunna tänka sig att det här är helt okontroversiellt. Men jag läste bland annat, det finns väldigt många arga inlägg om det här. Bland annat en arg artikel i den brittiska tidningen The Independent som menade att ungdomen av idag inte kan kommunicera. Men då är det lite synd om Gen Z, för det är den generation som får absolut mest stryk av alla generationer runt omkring. Mm. De beskrivs ju som ängsliga, snöflingor som talar flytande terapispråk och är lite arbetsskygga. De vill ha löneförhöjning när de så fort de får anställning.
2: Just det.
1: Och så. Men det är orättvist, kan man tycka. Och personligen är jag ganska förtjust i just det tysta skriket. Det är tydligt känslouttryck ju. Och liksom en modern meme. Mm. Alltså i ordet då.
3: Meme.
1: Nej, i den andra bemärkelsen. Att man
2: i den franska betydelsen.
1: Ja. Ja, det är något meme över detta. Att vi mimar våra känslor.
2: Chaktati-mimet, ja, kan vi kalla det för någon nu.
1: Just det. Det har också visat sig att videor med stora handgester får alltså mer uppmärksamhet, mer klick än andra. Så pass mycket som en 5,1%-ig ökning.
3: Oj.
1: Men då måste man ju, eftersom bilden är liten ofta på en mobil, så måste man ha händerna just framför ansikt. Du kan inte slå ut med armarna, för då är gesten bortkastad på skärmen. Utan den måste vara... Det måste vara i ansiktet hela tiden.
2: Ja, jag förstår.
1: Men ett paradexempel på de stora gesternas betydelse är en ny musikvideo. Kommer bli jättenördig nu, och det är på grund av kärlek. Det är den franska artisten som heter Generation, stavat med en 8 i mitten. Va? Och vår egna Cloud.
2: Jag ska skriva ut det sen.
0: Ja, tack. Jag uttrycker förvåning med mina händer.
1: Ja. Uttryck förvåning. Det är vår egna svenska cloud rap sad boy storstjärna Yung Lean.
2: Häng med nu,
0: det är för många nya ord. Jag blir så förvirrad.
3: Ja. Men Yung Lean känner till och med jag till.
2: Ja, titta vad bra.
1: Ja.
3: Eller hur?
2: Vi har stora delar av rummet med oss.
0: Ja, det är bra. Tack.
1: Han har i alla fall tillsammans med den här franska artisten släppt låtarna Storm 1 och 2 och gjort en 7,5 minuter lång video. Låten är väldigt hård och dansant, men videon är så fantastisk.
2: Den är faktiskt kanon, jag såg den igår.
1: Du gjorde det, va?
2: Ja.
1: Ja, den har ju blivit viral med rätta. Alltså, den känns ju både bekant och helt nyskapande. Den är då regisserad av Romain Gavras, alltså Costa Gavras son. Och första delen är som en kortfilm som utspelar sig i en nära framtid i Leeds, på en fallfärdig internatskola för pojkar, där Yung Lean spelar något slags bully, mobbare, som spolar huvuden i toaletterna, vandaliserar, slåss, lever både rövare och nära döden tillsammans med sitt gäng. Lite som en kombination av 60-talsfilmen If och A Clockwork Orange.
3: Mm. Båda med Malcolm McDowell.
1: Båda med Malcolm McDowell.
0: Det låter väldigt avkopplande.
1: Alltså så bra, den är så bra. Men det är den andra delen av videon som jag framförallt tänker på. Den låt som heter Storm 2 då. Och där står ett 50-tal pojkar, alltså de här internatskolepojkarna, klädda i skoluniform. Ni vet, skjorta, slips och slappt öppen kavaj. Yung Lean tänder en cigarett, ställer sig i mitten av den här pojkflocken och sen börjar de dansa runt honom. Jag kommer inte kunna beskriva det här på något rättvist sätt, men jag ger det ändå ett försök. Alltså deras kroppar roterar och kavajerna som öppnas och stängs gör att det liksom blixtrar av svart och vitt. Men de jobbar framförallt med händerna. Med jättestora gester, så att deras gemensamma viftning bildar mönster. Och det blir som ett kaleidoskop av pojkar.
3: Det blir som ett musikalnummer från 1930-talet.
1: Eller som ett musikalnummer från 1930-talet. Men det är så suggestivt, rått, hårt och vackert. Jag rekommenderar alla att se den. Vad säger du?
2: Ja, ja, absolut. Det var en upplevelse var det faktiskt. Ja.
0: Googlar man på Storm 2?
1: Varför ja, inte? Man kan googla på Yang Lin och Storm 1 eller 2. Ja. Och koreografen heter Damien Jallet, också fransman. Han har jobbat med Marina Abramovic, Paul Thomas Anderson. Ja, gjort koreografin till remaken av Suspiria och sådär. Alltså, hur stor som helst. Snyggt, förföriskt.
2: Otroligt.
1: Ja. Och enormt, allt bygger på de stora gesterna.
2: Okej, men kommer det här då vara någonting i framtiden som vi kan se an, eller?
1: Alltså, det kommer viftas så ohyggligt mycket i framtiden på både de stora och de små gesterna. Men jag tror så här. De stora gesternas tid är här med tydlig kommunikation, ett viftande vokabulär och koreograferad konversation. Om du bara lär dig vifta kan nämligen innebörder skifta och mörker skingras därefter på SVT:s toalett.
2: Underbart att få se dig dansa där.

0: Ja, vi diskuterar stavningen till Janglin här.
1: Ja, men Jonathan ska googla en video det här. Vi gör liksom jättestora framsteg.
2: Jag startade upp apparaten här nu och...
0: Jag är så glad att få vara med. Det är otroligt. Tack. Jessica Edin, du pratar om koreograferad konversation. Det låter helt ljuvligt. Nya tider blir nya gester.
1: Ja.
0: Jag längtar, och Göran, nu ska du få berätta vad som kommer här framåt.
3: Jag tackar för det, och idag börjar jag min spaning, om jag får säga det själv, på ett lite originellt sätt. I alla fall har jag aldrig gjort precis så här för vad jag minns. Jag ska fronta med mina tre exempel. Ni får dem på ett bräde på en gång. Uff, och de är i tur och ordning: Indieband, Olivoljer och Djävulen bär Prada 2.
1: Okej, hitta den gemensamma nämnaren.
3: Wow. Precis, exakt så.
1: Vad sa du? Indieband, olivolja och Djävulen bär Prada 2.
3: Ja.
2: Hur stavas det?
3: ska du skriva in det i internetmaskinen också?
2: Ja.
3: Nu förstår jag att det är många som darrar av förväntan. Kanske till och med lite undertryckt vrede. Hur hör det här ihop? Helt enkelt Jessicas fråga. Häng med. Snart så vet alla.
1: Vilken cliffhanger gör
3: det? Det är en liten cliffhanger.
2: Ja,
3: nu kommer mitt första exempel, som alla minns är...
1: Indieband.
3: Alltså kräddiga popband, kan man säga. De kan vara svenska, de kan komma från USA. Inte sällan är de från Storbritannien. Och vi pratar inte så ofta indiepop i spanarna, men nu hade ju du en, även om det var, om det klassas som indiepop, men det var ju rätt mycket popmusik i alla fall i din spaning.
1: Ja,
3: vad det nu är.
1: Vi går vidare.
3: Ja, det här är, som jag ska prata om nu, tror jag. Jag är långt ifrån en expert i frågan när det gäller popmusik, men jag tror att det här är indiepop i bred bemärkelse. För vi pratar ju sällan då om indiepop i spanarna, och på sätt och vis ska jag inte göra det nu heller, utan jag ska prata om marknadsföringen av indiepop. Och där så visar det sig att den bästa reklamen är inte alls stortavlor eller grälla animerade webbannonser, utan det är fansen själva. Det är där
1: det måste komma från rötterna,
3: ja,
1: så att det är äkta.
3: Det måste komma från underifrån, eller kanske från sidan, från fans till andra fans. Det ger autenticitet. Eller bom, bom, bom. Naturligtvis är det, eller har blivit, mycket mer komplicerat än så. För nu finns nämligen ett fiffigt företag, nämligen marknadsföringsfirman Chaotic Good Projects. Kaotiska goda projekt. Och tidningen Guardian vet att berätta. Allt är härligt att kunna säga vet att berätta. Jag citerar: i deras stall, alltså det här företagets stall, finns många av 2025 stora popgenombrott, som Geese med frontmannen Cameron Winters soloprojekt, plus Somber, Warren och Chloe, Sara Larsson, McGee och Dijon. Slut citat.
0: Jonathan, det ser ut som att du höll på att smälta.
2: Ja, du bara snurrar bokstäverna här, och stavningsmöjligheterna är oändliga.
3: Och detta Chaotic Good Projects, de odlar alltså påhittade positiva känslor för de här artisterna, en slags artificiell spontanitet. Och det gör de genom att anlita massor av mikroinfluencers, alltså influencers på nätet som inte nödvändigtvis har så många följare, men de är tongivande och de har fet cred och de är många, så att de har massvis, de har ett helt koppel av de här mikroinfluencerna, och alla får de order att pusha en viss låt med en viss artist och starta trådar på diskussionsforum. Och naturligtvis så startar även den här filmen massvis av falska påhittade fansidor med de här artisterna på sociala medier, med videor, konsertbilder och så vidare. Ibland med stavfel och knackig grammatik avsiktligt, just för den här autenticiteten. Så blir marknadsförarna nere med kidsen. Vilket i sig är ett daterande uttryck. Men därför så passande, så jag valde att ta med det.
1: Verkligen, jag vill göra den här gesten nu.
3: Ja, eller hur?
1: Det sista skriket.
0: Exakt, för jättebra.
3: Ja. Nu ska jag berätta hur de här tre hänger ihop. Min spaning kan sammanfattas med ett citat med grumligt ursprung, som många av de bästa citaten ju då har. En del säger att det kommer från Groucho Marx, men ofta så tillskrivs det när filmmogulen Samuel Goldwyn, G1 i MGM. Jag vill tro att det var Goldwyn. Och han ska då ha sagt: det enda viktiga för en filmstjärna är äkthet. Och när man kan fejka äkthet, då är man hemma.
1: Ja.
3: Och det är väl ungefär så, det är väl där vi har hamnat nu. I vår värld så blir allt fler allt duktigare på att fejka äkthet. Och deprimerande nog så uppnår de en hel del. Samtidigt så måste jag säga, med viss beundran, det är inte helt lätt att vara fejk. Det, nej, det är ett jobb i sig.
1: Men jag tycker att du ändå beskriver typ hela min tonår. Och säkert många med mig.
3: Jo, nej men, jo, absolut. Marknadsföring som riktas mot tonåringarna har det här draget. Jag ska säga att det sker på industriell nivå. Och det är så preciserat och så skickligt nu. Därför att om man tar då motsatsen, när det blir fel. Vi som då kanske tillhör den här generation Tintin. Gänget som läste Tintin. Det kan bli DuPont och DuPont-effekten. Ni vet de här detektiverna som klär sig i folkdräkter för att smälta in utomlands.
2: De tog grekiska när de var i Soldavien.
3: Ja, med knäbyxor och tofs.
2: Ja, ja, det var ju fullständig katastrof.
3: Ja, de har kläder från Ming-tiden när de är i Kina. Och de blir utskrattade av lokalbefolkningen. Fake, men med förnuft. Exempel 2, olivoljor. Där pratar vi om en annan sorts äkthet. Ni vet hur det ser ut i en ganska liten mataffär. Det är dussintals olivoljor. Mm. Hur många märken som helst, omöjligt att välja. Och det lustiga är att alla är finast. För på etiketten står det extra virgin, högsta kvalitet. Ja. Och då frågar man sig, kan de verkligen vara finast varenda en? Och det korta svaret är nej. Naturligtvis inte, säger instinkten. Livsmedelsverket håller med. Jag läser i råd och redan att just Livsmedelsverket har gjort en undersökning. Man analyserat 12 oljor i svenska butiker. Hur många är egentligen extra virgin? Av dessa 12 så har 2 stycken motsvarade kraven.
1: Får man heta det då?
3: Ja, egentligen inte. Ja. Alltså det finns ju EU-bestämmelser, men det måste ju kontrolleras. 5 var jungfruolja, klassen under. Och 5 klassas som bomolja. De ska inte förtäras utan att först renas.
0: Hoppsan
3: kan man säga. Och så finns det olika, nu var de här lite misstänkta från början, så att när Roderön gjorde sin egen undersökning av 20 oljor, det var en tredjedel som var felmärkta, vilket fortfarande är en väldigt stor andel. Så att det är en annan sorts äkthet som är liksom stämplad nästan som ett mynt eller någonting, eller en sedel. Så exempel 3, Djävulen bär Prada 2. Premiär idag. Mm. Fortsättningen på en älskad komedi som kom för 20 år sedan. Såg ni den?
0: Självfallet.
1: Ja, självklart gjorde man det. Jag har också sett 2 faktiskt.
3: Du har det? Var bra. Då kan du bekräfta om det här rätt, för att jag missade förhandsvisningen. Så att jag talar nu med andrahandsuppgifter här. Jag får se den i efterhand. Men Djävulen bör prata ett för någon som inte har sett den för 20 år sedan. Handlar om det glada livet i modemagasinvärlden. Och den blev en pangsuccé hos publiken, men kritikerna minns jag hade invändningar, som så ofta när en film utspelas på tidningsredaktioner. Det var för glättigt och de här modejournalisterna, de hade på sig såhär pajasdräkter nästan, färgsprakande märkeskläder. Alla som har varit, jag har jobbat på typ, eller för Svenska L och Veckorevyn när den fanns, så att jag har varit på Facket, som moderedaktionen kallas i Sverige. Och det är liksom, moderjournalister är ju liksom, ja, mörka, kanske polotröjor, alltså diskret. De har inte på sig, de ser inte ut som ett modereportage.
2: Arkitekter kanske de ser ut som.
3: Ja, lite grann. Och de här kläderna då i Djävulen bär Prada 1, det var lite DuPont och DuPont-effekten. De tog i för mycket. Men nu, och det här du får bekräfta då, Jessica, jag har inte, som sagt, hunnit se 2, men jag märker på reaktioner från recensenter, andra journalister, för det här är en sån här film som är så stor så att även lifestyle-typer tycker till. Både i Sverige och USA, nu är det annat ljud i skällan. 2 är för realistisk. Det är motsatt kritik. Den är deprimerande. Den handlar ju bara om hur omöjligt det är att sälja papperstidningar. Behöver vi påminnas om det, vi journalister? Och Miranda då, den här demonredaktören spelade Meryl Streep, hon åker i turistklass. Är det här ens en komedi?
1: Alltså, nej, det var fasansfullt. Jag kände själv att det var allt hopp är ute. Det var diskbänksrealistiskt.
3: Så att även du har denna invändning?
1: Ja, även jag har denna invändning. Vi har ju också blivit bortskämda med Emily in Paris och den här enorma extravagans. Jag trodde att vi skulle ha vant oss så att de skulle kunna dra på. Men det stämmer, Göran.
3: Ja, nej, men det är bra att veta.
1: Tidningsdöden närvarande. En halv timme om tidningsdöden.
3: Då passar jag in i min tes och, eller snarare frågan i mitt tredje exempel. Nämligen, hur skulle en autentisk Djävulen bär Prada 2 egentligen se ut? Därför att för att uppfattas som autentisk av sin publik, eller i det här fallet kritikerna, så måste den vara lika falsk som 1. Då är den äkta. Och nu är vi nästan inne på sånt här liksom Oscar Wilde-diskussion om förkonstlingens autenticitet.
0: Ja, verkligen.
3: Men det finns ju fält där äktheten är helt avgörande, det falskhet aldrig blir äkta. Som valuta, falsk myntning har ett problem sedan antiken. Och fortfarande, alltså digital kryptovaluta ska ju vara ett sätt att på något sätt lösa äkthetsproblem som inte verkar riktigt, riktigt funka. Så att begreppet äkthet är, alltså det är komplicerat, men det är också känslomässigt. Musik som indiepop ger identitet, god mat skänker och väcker minnen, en älskad gammal film. Så att detta tas då till framtiden, den här äktheten som försvinner, vad leder den? Och då, framtiden är då politik. Alltså finns det någon yrkesgrupp där äkthet är viktig så är det för politiker. Huh. De måste utstråla autenticitet. I USA så ska man kunna dricka en öl med en presidentkandidat, det är en viktig fråga. Kan en borgmästare i New York äta pizza utan kniv och gaffel? Återigen mat som olivolja, det är känslomässigt. Men, och sånt ser vi igenom nu. Den där typen av så kan vi säga, spelad äkthet funkar inte. I framtiden kommer det inte att räcka med att bara vifta med en falukorv för att få röster. Syftar det på matkultur eller på fäbodjäntan? Den där gamla porrfilmen som i sig har blivit en så autentisk Sverigesymbol att den spelas på Kungliga Dramatiska Teatern. Där förekommer också en falukorv i kanske... ja, numera nationalistisk sammanhang, inklusive folkdräkt och näverlurar. Allt är som invecklat. Man blir matt. Mm. Jag tror, det var en kompis som anmärkt på detta, att det är som i Ryssland. Där det kommer massa olika budskap. Och avsikten är inte att man ska tro på dem, utan avsikten är att allmänheten inte ska tro på någonting. Inget ska betyda något. Cynism. Och vi kan inte ens lita på olivoljan. Eller en hyllningssida till ett favoritband. Eller på Meryl Streep. Så kanske dit vägen är världen är på väg. Om man ska vara positiv. Vi kanske hittar äkthet någon annanstans. I vår närhet. Inte på nätet och inte i politiken. Utan bland vänner vi litar på. Runt omkring oss. I naturen. Inte i symboler. Så det här är min prognos. I framtiden, för att tala med Freud. Så kommer en falukorv bara att vara en falukorv.
0: Mm. Oj, oj, oj. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta.
3: Det blev lite mörkt på slutet. Jag försökte hitta en liten ljusning där.
1: Du kan
3: där,
1: vifta men... med händerna
0: framme. Ja,
2: det var så komplext så att man kommer inte komma ihåg vad...
0: vad som är äkta och inte.
2: Äkta och inte i din spaning.
3: Ja, men det kanske är avsikten. Det är, så, det är som vår tid.
0: Ja, alltså som sagt, jag vet, det var kanske inte så upplyftande, men våren är här.
1: Ja. Våren är här nu.
0: Så att vi kan ändå kanske känna oss stärkta på något sätt, att vi vet i alla fall vad som komma skall. Och det kan man ju känna sig förberedd på. Hörrni, ni, stort tack för idag i panelen. Så att Jonathan Lindström, Jessica Gedin och Göran Evedal. Ljudtekniker var Susie Martinsson och producent Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson och jag hoppas på en underbar helg, både för mig men framförallt lyssnarna. Nu hör vi på Life is a Song We Sing med Lee Ritenour och Ernie Watts. Hej då!

0: Och det är Jazzradions Berit Nygren som väljer musiken i Spanarna. Det här var en återutsändning från i fredags. Om några minuter, veckans klassiken från kulturredaktionen. I natt ska det handla om science fiction-romanen Solaris av Stanislav Lem.
1: P1 Dokumentär.
2: Fattigdomen som vi ser här, den berör en på djupet.
3: Det är bara negativt. Här finns inga jobb, här är inga pengar. Det är precis som det är en misslyckad plats.
4: Nej, Perstorp är väl inte den optimala byn att försöka rycka upp sig.
3: Man måste försöka liksom, den lilla, lilla gnistan man har, den måste man verkligen försöka och tända upp gnistan och försök.
5: Välkommen till Perstorp. Lyssna när du vill. I appen Sveriges Radio.
0: Så ett tips om ett program av Viktor Haris som sändes i fredags, 1 maj här i P1.
6: Var arbetade herr Boström när strejken började?
7: I Stockvik sågverk.
6: Hur gammal var ni vid det laget?
7: Jag är född 1851, alltså 28 år.
8: Det sägs att den svenska arbetarrörelsen föddes i Norrland. Från Svartvik till Seskarö organiserade man sig för bättre arbetsvillkor.
9: Jag tänkte arma människor, hur länge ska de orka bära dessa bördor på sina axlar?
8: Men man mötte hårt motstånd.
10: Den kulan gick förbi bröstet på mig och i Eriksson. Rätt igenom Erikssons axel. Då. Så han stöp och kastas direkt emot stenmuren där borta.
8: Det var en strid efter den andra.
11: Demonstranterna närmade sig polisstyrkan vid fabriken. Det gavs då order om skottlossning i luften eller mot marken och en mängd skott knallade.
12: Vi ska ju inte inbilla oss att det här med att hålla arbetsfred, att det är någonting som liksom är inbyggt i svenskarna. Fram till mitten på 30-talet så var faktiskt Sverige världens ledande strejkland.
8: Vi tittar tillbaka på den norrländska arbetarhistoriens mest omskakande händelser.
13: Det har ju aldrig gått med strejkbryteri och strejkbrytare i Ådalen. Det är någonting absurt och fullständigt hopplöst att tänka sig att det ska kunna gå.
8: Och frågar oss hur händelserna här uppe format landet vi lever i idag.
14: Ska vi hålla förhandlingarna i Stockholm?
0: Den ena striden efter den andra om arbetarrörelsens historia i norra Sverige kan du lyssna på i vår app Sveriges Radio när du vill. Sök på Cent i P1.
15: Uppriktigt började skratta. Först tyckte de var dumma i huvudet.
16: Jag tror inte man kan föreställa sig hur svårt det är att inte kunna identifiera sig.
15: Jag finns inte i något dataregister. Jag finns inte.
2: Känslomässigt så är det ju ett samhälle som jag inte vill ha eller ställer upp på.
15: Man tror inte på det.
17: Kaliber. Måndag efter klockan 10 i P1.
18: Klassiken. Fredrik Wadström om science fiction-romanen Solaris av den polske författaren Stanislav Lem.
19: Solariści. Rurowy korytarz był pusty. Stałem chwilę przed zamkniętymi drzwiami.
20: Psykologen Kelvin är på väg till en rymdstation ovanför den gåtfulla planeten Solaris. Den här planeten ligger mellan två solar, något som borde vara en vetenskaplig omöjlighet, men som här förklaras av att planetens yta nästan helt är täckt av ett hav av kemiska substanser. Det här balanserar på något sätt gravitationen mellan de båda solarna.
21: Szczęśliwych łowów.
19: Dziękuję ci za wszystko. Odparłem idąc do drzwi.
20: Det här är en ljudboksversion av den polske författaren Stanislav Lems roman Solaris från 1961. Och just det tidiga 60-talet var hans allra mest produktiva period. Men trots de ständiga hyllningarna av i stort sett hela författarskapet är det den här romanen som gett Stanislav Lem en särskild plats i kulturhistorien. Den har filmats flera gånger, satts upp på teater- och operascener och översatts till över 50 språk. När polska astronomer på 2000-talet upptäckte en ny stjärna över 160 ljusår från jorden gavs de möjlighet att ge den ett namn. Den döptes till Solaris. Vetenskapsmännen i romanen upptäcker under sitt sökande efter ledtrådar om den gåtfulla planeten att det kemiska havet som täcker Solaris är en levande organism med egenskaper långt bortanför mänsklig fattningsförmåga. De genomför olika tester som till en början inte verkar ge några resultat. Men snart får de besök. Var och en hemsöks av helt olika sorts skepnader som visar sig vara speglingar av deras undanträngda minnen. Den nyanlände huvudpersonen Kelvins besökare är chockerande nog hans tidigare flickvän som tog livet av sig för flera år sedan.
1: Станция Солярис. Станция Солярис. Делайте что-нибудь. Кажется, я теряю стабилизацию. Здесь Кельвин. Прием.
20: I den ryske filmregissören Andrei Tarkovskis filmatisering av Solaris från 1972 spelas Kelvins döda flickvän Harry av Natalia Bondarchuk som då bara var strax över 20. Det sägs att det på planeringsstadiet var meningen att Harry skulle spelas av Bibi Andersson som hade gått med på att få betalt i rubel.
21: Jag закрываю глаза и уже не могу вспомнить своего лица. А ты?
22: Что?
21: Ты себя знаешь?
22: Как каждый человек.
20: För många av oss är det Tarkovskis film som gjort Stanislav Lems roman känd. Sommaren 1969 åkte författaren till Moskva för att delta i manusarbetet. Enligt Lem satt de i 6 veckor och grälade om hur filmen skulle göras. Sedan kallade han Andrei Tarkovski för en idiot och åkte hem till Polen. Och Lem gillade heller inte slutresultatet. Den största skillnaden mellan boken och den här filmatiseringen är att för Tarkovski handlar det om de psykologiska frågor och de inre demoner som människorna i berättelsen konfronteras med. För Lem är det här en roman om det okända, ogripbara som möter rymdforskarna på den avlägsna planeten under de 2 solarna. Vad är Solaris för slags organism? Och hur ska mänskligheten kunna närma sig denna helt främmande livsform? Stanislav Lem föds 1921 i en judisk familj i det som då heter Lvov och är en polsk stad. Idag heter den Lviv och ligger i västra Ukraina, men i början av 1900-talet tillhör den Österrike-Ungern och kallas Lemberg. Därav familjenamnet Lem. Efter andra världskriget flyttar den då 25-årige Stanislav till Krakow i södra Polen. Han skriver för tidskrifter, men när en självbiografisk roman stoppas av den polska kommunistcensuren börjar han skriva science fiction, något som censuren inte är lika hård mot. Stanislav Lem är tidigt framgångsrik, men det är efter Stalins död och nedmonteringen av Stalinkulten i hela östblocket som hans författarskap tar fart. Under 12 år, mellan 1956 och 1968 skriver han 17 böcker. Han slår igenom i USA, där science fiction är en jättegenre. Men en av de främsta amerikanska sci-fi-författarna, Philip K. Dick, anmäler till FBI att Lem måste vara en bluff. Ingen kan skriva så många böcker på så kort tid och i så olika stilar, menar Dick. Det måste vara det polska kommunistpartiet som försöker infiltrera USA genom populärkulturen. Det ska sägas att Philip K. Dick vid den här tiden experimenterade en hel del med droger. Det kan också tilläggas att Stanislav Lem lämnade Polen under de hårdföra åren på 1980-talet och levde i både Västtyskland och Österrike. Han återvände till Krakow 1988, året före Berlinmurens fall. Och han blev kvar där till sin död 2006 vid 84 års ålder. Och där trodde nog alla att det sista kapitlet var skrivet när det gäller författaren till science fiction-klassikern Solaris. Men 10 år efter Stanislav Lems död, alltså 2016, publiceras en bok som delvis kastar nytt ljus över både hans liv och författarskap. Det är Agnieszka Gajewska, professor i språkvetenskap, som ger ut Holocaust and the Stars, Förintelsen och stjärnorna. Det visar sig att allt litteraturforskningen trott sig veta om Stanislav Lem varit ytterst bristfälligt. I intervjuer talade han väldigt lite om sin judiska bakgrund och om hur han överlevde förintelsen. Ofta återkom en historia om att han och föräldrarna lyckades undkomma med hjälp av falska dokument. Och det är sant. Vad Lem nästan aldrig pratade om var att han som 20-åring flera gånger undkom döden i nazistiska pogromer och att han tillbringade flera månader i Lvivs ghetto innan han lyckades fly med de förfalskade dokumenten. Och han brukade inte berätta om hur större delen av hans släkt mördades i koncentrationsläger eller på gatorna i Lviv under förintelsen. I sin bok Holocaust and the Stars finkammar Agnieszka Gajewska Stanislav Lems böcker och hittar en massa spår i både essäerna och i science fiction-böckerna av författarens traumatiska erfarenheter från det tidiga 1940-talet. Istället för att skriva en bok om förintelsen strödde Lem ut fragment av sånt han varit med om genom hela sitt författarskap. Så nu sitter litteraturvärlden med en ny fråga att ta ställning till. Med den här nya kunskapen om Stanislav Lems liv och bakgrund, hur långt ska vi gå i tolkningen av hans böcker? Hur ska vi läsa Solaris, där den levande planeten hemsöker de ditresta rymdforskarna med speglingar av deras allra innersta tankar och önskningar? Det som i huvudpersonens fall är en död kvinna som han en gång älskat och som nu dyker upp livslevande. Vi kanske inte helt kan bortse från möjligheten att Stanislav Lem på det här sättet frammanar undanträngda minnen av alla närstående som han förlorade i förintelsen. Fast han gör det i en litterär form som den polska kommunistregimens censur på 1960-talet inte kunde komma åt.
0: Och veckans klassikern om science fiction-romanen Solaris av Stanislav Lem var gjord av Fredrik Wadström. Nu är klockan 1.
3: Här är ekot klockan 1. USAs president Donald Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas på måndagsmorgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som enligt Trump ska hjälpas ut genom Hormuzsundet. Det är oklart exakt hur det här ska gå till. Men en talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet skulle ses som en överträdelse av vapenvilan. 3 personer har dött efter ett misstänkt utbrott av hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Ytterligare 3 personer misstänks vara smittade. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är i ett av dödsfallen bekräftat att det var hantavirus. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan orsaka allt från symptomfria infektioner till mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så Sverige, en sjuksköterska inom hemsjukvården i Kronoberg har dömts för att ha stulit narkotikaklassade läkemedel. Det handlar om 20 morfinampuller som tagits från ett boendes låsta läkemedelsskåp. Sjuksköterskan erkänner stölderna och hänvisar till sitt eget beroende. Straffet blev villkorlig dom och böter på 14 000 kronor. Så sport, curlingikonen och OS-hjälten Niklas Edin lägger curlingkarriären på hyllan. Det skriver han på Instagram. Edin har vunnit ett OS-guld, 8 VM-guld och flera EM-guld. Han räknas som den mest framgångsrika europeiska herrskippen någonsin. Men Niklas Edin kommer inte att lämna curlingen helt utan skriver att han bland annat kommer att coacha i framtiden. Ekot med Daniel Wockner.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Klockan är 1:02 och vi fortsätter Natten i P1 med verkligheten.
5: Det var en vän till mig som hade tagit ett DNA-test. Och jag var så här, men just det, så det kan man ju göra. Jag har aldrig tänkt på det.
6: Leontin är donatorskapad och har under sin uppväxt ingen aning om vem donatorn är. Men så gör hon något som kastar om hela hennes liv. Hon tar ett DNA-test.
5: Det blir ju en chock.
6: Och snart förstår hon att den information som hennes mamma en gång fått på kliniken i Danmark inte stämmer.
5: Det är ju lite det här går ut på, att vi inte ska ha information om hela oss. Men vi lever ju i den här verkligheten i liksom hela våra liv. Och det kommer påverka våra barn.
6: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Emma Ikekwe. Och det här är Leontins berättelse.
5: Vad spännande. Jag brukar inte scrolla så långt bak.
6: Leontin sitter med sin mobil och scrollar i sitt flöde på Instagram. Mm. Jag bett henne stanna vid ett inlägg hon postade i augusti 2021.
5: Och då hade jag i början av augusti haft en startande frågelåda på Instagram. Där folk fick fråga mig om mina erfarenheter om att ha kommit till genom könscellsdonation. Och tänkte egentligen att det bara var den frågelådan jag skulle ha. Men fick jättestor respons.
6: Alla möjliga frågor väller in i den där frågelådan. Så därför väljer hon att 2 veckor senare presentera sig själv ytterligare.
5: Ja, okej. Det kanske är dags för en ordentlig presentation om mig nu när ni är några.
6: Till texten har hon postat en kort video på sig själv. Hon bär sitt långa mörkbruna hår i en lös bulle på huvudet. Snedlugg, beige skjorta. Och bakom henne skymtar en sandstrand och en bit av havet. Hon tittar in i kameran.
5: Se vilka som hittat hit. Ja. Det blir liksom lite... Det här sista stycket känns lite mer... Det känns lite mer nu. Några år senare. När jag liksom tänker tillbaka på hur, alltså vad jag var 2021. Men jag var 24, men jag var ändå väldigt ung liksom. Och jag var väldigt ung 22 när jag tog det DNA-testet.
23: Hur menar du att det känns, alltså du, när du säger att det känns som det sista stycket?
5: Nej, men jag tänker på det här, den här meningen så här, mer information har vi inte haft och jag ville nog inte veta något mer när jag var yngre. Jag var ointresserad. Och att det var väldigt bekvämt att det var så, för vad hade jag för val? Jag skulle aldrig få veta någonting. Och då är det lättast att bara stänga ner det liksom. Och att jag liksom lite rättfärdigade det när jag var yngre. Att så här, men det är lugnt. Jag behöver inte veta någonting, jag bryr mig inte. Men om jag hade brytt mig, vad hade det inneburit då?
6: Hur skulle en familjemedlem beskriva dig idag?
5: Oj. Jag tror att om man skulle fråga min mamma, skulle hon säga att jag är... Att jag har ett väldigt stort samhällsintresse. Det låter så platt. Men jag har verkligen ett stort liksom, intresse för samhälle och människor. Och liksom hur vi funkar ihop.
23: Har du alltid haft det, liksom, det intresset?
5: Ja. Men jag har nog fått med mig det ganska mycket hemifrån. Min mamma jobbade på ett HVB-hem när jag var liten. Och jag och min bror var där. Var på HVB-hemmet väldigt mycket. Och varje kväll 7:30 så kollade alla på nyheterna i soffan. Och sen så hade man alltid en runda när man pratade om hur man mådde och hur dagen hade varit. Och jag var liksom 3 år och satt med på de här rundorna. Och jag tror att mycket liksom grundades där. Ta in liksom en omvärld och typ höra andra människor prata om typ det som hände i deras liv och hur det påverkar dem och se andra människor liksom agera på det. Och det var också lite det som var jobbigt så när jag började så här och liksom problematisera hur jag själv kom till. Att liksom jag har alltid varit så här engagerad mot orättvisor. Och liksom alltid tyckte att rättigheter är så himla viktigt. Men jag hade aldrig tänkt på min egna rätt att få veta vem jag var. Och det var ganska tufft att liksom inse.
6: I mitten på 90-talet åker Leontins mamma till Danmark för att genomgå en inseminationsbehandling med donerade könsceller. En assisterad befruktningsmetod som innebär att spermier från en person förs in i den personen som vill bli gravid. Vid den här tiden var det inte lagligt för ensamstående kvinnor att genomgå den här typen av behandling i Sverige. Så många reste därför till Danmark, där lagstiftningen var mer tillåtande.
5: Jag tror att hon fick ett kvitto på att hon hade betalat för behandlingen. Det var det.
6: Anonym, eller stängd donator, som det heter, var den gällande standarden i Danmark i mitten på 90-talet. Med en stängd donator förblir identiteten på donatorn anonym, både för mottagaren och det framtida barnet.
5: Min mamma frågade på kliniken om typ så syskon och sånt. Hur många barn som kan bli till genom en donator liksom. Och då så hade de sagt att det blir ungefär 12 stycken i Norden.
6: Leontin har alltid vetat hur hon och hennes tvillingbror kom till. Och hon minns inget före och efter.
5: Det är väl för att mamma började prata med oss om det liksom innan vi hade möjlighet att liksom förstå någonting egentligen. Det var liksom inte som att hon satte sig ner eller att hon väntade på att vi skulle börja prata om det, utan det var liksom ett pågående samtal. Man åker mycket bil när man bor på landet. Så att det jag minns från när vi har pratat om det så är det ju ofta att vi sitter i bilen. Det pågick det samtalet.
6: Det hon vet är att hennes donator antagligen är dansk och att hennes bruna ögon med största sannolikhet kommer ifrån honom. Hon undrar inte så jättemycket om honom, men ibland så får mamma frågor.
5: Om typ, ja men just det som var så uppenbart att jag inte hade fått från mamma. Vad jag kanske hade fått i mitt utseende från min biologiska pappa. Eller liksom lite så här egenskaper och sånt också. Vad han kunde jobba med då. Och så jag minns att min mamma så en gång var, men han kanske har bara ringer näsan och långt hår. Vad vet vi liksom? Men sen så tyckte jag ju, jag visste ju att han var dansk och jag har ju alltid gillat Danmark på ett sätt. Och tänkte att jag skulle bo i Danmark och ha en fransk balkong och dalmatiner. Och ett barn som jag skulle ha på pakethållen på min cykel. Så att jag hade liksom ett intresse för Danmark typ. Så förhöll jag mig till det. Men inte så mycket mer än det.
6: Leontin, som under sin uppväxt inte haft så stort intresse av sin genetiska bakgrund, börjar med tiden fundera mer och mer på den. Och fler frågor börjar dyka upp. Det är efter att hon och hennes mamma gästar en podd för att prata om könscellsdonation och om deras uppväxt som ett skifte sker.
5: Men det satte igång någonting lite efter den podden. Men de frågorna hade börjat komma då, det var väl också för att jag liksom rörde mig liksom i kretsar med en massa hbtq-personer och var själv liksom i relation med min partner. Och jag fick liksom det här andra perspektivet om att där personer skaffade barn på det här sättet i min omgivning. Personer åkte till Danmark eller de ställde sig i kö till landstingen eller regionerna. Den ingången där fanns också. Så det var väl det som så här väckte lite intresset i frågan överhuvudtaget.
6: Samtidigt som intresset för hennes genetiska bakgrund växer sig starkare får hon upp ögonen för DNA-test.
5: Det var en vän till mig som hade tagit ett DNA-test. Och jag var så här, men just det, så det kan man ju göra. Jag har aldrig tänkt på det. Jag har inget intresse av släktforskning eller någonting. Så att det hade jag aldrig brytt mig om. Liksom. Men då så hade hon fått lite så här, intressanta svar.
6: Det är någonstans i slutet på 2019. Leontin sitter i sin partners studentlägenhet i Bredäng i Stockholm när hon bestämmer sig för att googla på DNA-test. Ett sånt där som hennes vän tidigare gjort och berättat om.
5: Och jag vet inte om det var typ kanske så här Black Friday eller någonting. Och jag beställer det här DNA-testet. Min partner beställer också att hon är adopterad, så att vi var så här, men vi gör detta tillsammans.
6: De klickar hem varsitt kit och så tänker Leontin inte så mycket mer på det. Dagarna går.
5: Det var någonting som jag gjorde så här, jag hämtade inte ut det här testet. Så att jag var tvungen att ringa och fråga om de kunde skicka det igen. Och det säger också någonting om hur typ obrydd jag var. Jag var liksom inte som att jag gick och, så här och väntade och gick på tårar riktigt.
6: Till slut hämtar hon ut kittet hos det lokala ombudet.
5: Det är lite som att ta ett coronatest. Typ. Det var en tops man skulle så här, ta liksom, på kinden, insidan av kinden i typ så här, 30 sekunder. Och sen skulle man lägga den här topsen i ett rör i liksom, ett brev och skicka iväg. Väldigt, väldigt enkelt.
6: Hon har det förseglade brevet liggande hemma ett tag innan hon tar sig till postlådan. Under tiden laddar hon ner appen där hennes svarsresultat senare kommer dyka upp. Det är en tidig februari morgon 2020. Coronapandemin är snart ett faktum och Leontins studier har precis gått över till att hållas på distans. Hon har en allmän stress i morgon hemma i lägenheten och står vid vattenkokaren och pillar med sin mobil.
5: Och jag tänker inte på vad jag gör. Jag tänker att jag ska gå in på typ Instagram, Facebook. Jag vet inte. Men jag råkar öppna DNA-appen och ser direkt att jag har fått tillbaka ett resultat. Och ser namnet på en person och så står det halvsyster under.
6: Hon måste sätta sig ner. Hon tar sig till soffan och scrollar vidare.
5: Och ser att jag har totalt 7 halvsyskon. Jag har ju tänkt att det kanske kommer någon om några år. Jag trodde inte att jag skulle få all den informationen bara sådär. Alltså det blir ju en chock. Innan så hade de bara varit skuggor. Men nu så blev de riktiga personer. Människor med namn och liksom, de har bild, en del av dem. Jag ser liksom att jag är lik en del av dem. Och jag ser vilka länder de kommer ifrån.
6: Sverige, Danmark, Norge, Tyskland.
5: Jag ser ungefär hur gamla de är.
6: Alla yngre än henne.
5: Jag börjar storgråta av chock och sen så börjar jag skratta lite. Och sen så ringer jag min mamma.
6: Resten av dagen går då till att googla allas namn. Hon försöker hitta dem på Instagram och Facebook.
5: Efterhand så har jag förstått att det gör vi alla. Man kan känna sig lite som ett creep när man läser efter folk på det sättet. Jag vågar inte skriva till någon.
6: Men det vågar någon annan göra. På kvällen när hon klickar in sig på DNA-appen har hon fått ett meddelande.
5: Från en halvsyster. Där hon skriver att hon är glad att vi har matchat som halvsystrar och att hon är öppen för all kontakt jag kan tänka mig. Typ. Jag blev ju glad. Exalterad. Nyfiken. Det var bara positivt. där och då. Men också väldigt överväldigande. Det är en väldigt speciell situation och jag liksom kunde aldrig föreställa mig innan hur det skulle vara att vara i den situationen.
23: Svarade du henne?
5: Ja. Ja, men det gör jag. Jag svarar henne. Jag tänker inte läsa på engelska, för min engelska är inte så bra. Men jag kan försöka översätta det lite. Typ. Ska vi se. Ja, men jag skrev hej. Och jag skrev tack för att hon hörde av sig. Och jag skrev att jag bor i Sverige. Och att jag är glad att vi har kontakt. Och att jag har matchat med en till person som har samma efternamn som henne. Så att jag förstår att det är hennes lillebror, men också då min halvlillebror. Och att jag har jättemånga frågor, men att jag inte vet vart jag ska börja. Och sen så skriver jag också att jag hoppas att hon och hennes familj är okej i den här coronasituationen. Det säger ju så himla mycket om detta.
23: Vad är det säger, menar du?
5: Nej, men jag bara tänker tillbaka att det var så här, både att vi ställde om hela samhället och att jag samtidigt fick så mycket information. Det hade ju räckt om det bara var corona och behövde liksom isolera oss i typ 2 år. Men sen så var det också att jag fick information om mig själv som jag aldrig hade haft innan. Samtidigt. Och liksom försöka navigera i det. Men sen så skriver hon ju också att vi egentligen är fler halvsyskon. Att vi då var totalt 16 halvsyskon. Och då så förstår ju jag att den informationen som min mamma har fått om att vi är 12 stycken, den stämmer ju inte. Det är inte rimligt att vi allihop har tagit DNA-test. Och då så skriver ju hon också att vi är nog väldigt många fler än så. Det är då liksom det blir obekvämt för mig. Även om jag var glad att se dem. Jag är inget emot mina halvsyskon som personer överhuvudtaget. Eller att de typ existerar. Men det var också en olustig situation. Det blev också tydligt vilken maktlöshet. Och hur lite typ kontroll man har. Typ över sin egna historia. Är vi som 70, är vi 70, 80 halvsyskon? Vi är ju några stycken som bor i Sverige. Uppväxt i samma stad. Då blir det nära på ett sätt som det aldrig hade varit innan. Och jag hade ju aldrig velat veta, men jag förstår ju också att det fanns personer som alltid har velat veta och som har gått och undrat och har gått och längtat efter att få veta vem deras biologiska förälder är, vem de har fått grejer sitt utseende från liksom, och sånt. Och det var också ganska omtumlande. Jag blev ganska ledsen av att det hade varit en kamp och en sorg för många. Att de inte visste det de ville om sig själva. Så det satte igång mycket.
6: Det blir som en början på någonting nytt. Hon gräver inte vidare i sin genetik, men börjar söka sig till grupper där donatorskapade personer ingår.
5: Och börjar liksom se en ny liksom verklighet. Jag får mer information om hur liksom branschen går till. Jag får reda på att det inte alls är ovanligt att man är jättestora syskongrupper. Att om det är en person som har donerat som blir sjuk, att klinikerna eller bankerna inte vet vilka som har använt sig

0: Leontin börjar se saker från nya perspektiv.
1: Vi beskrivs ofta som donatorbarn. Att det här är någonting som är en grej när man är barn och så ska man bli tillsagd att bara, nej, men du har ingen pappa, det är bara en donator. Och så ska man typ acceptera det. Men vi lever ju i den här verkligheten i liksom hela våra liv. Och det kommer påverka våra barn. Det är väldigt, väldigt mycket större än att man bara så här, accepterar att man har kommit till på ett sätt. Och är glad i sin lilla familj. Typ. Så allt det börjar liksom så här sjunka in i mig. Om det är då det blir så tydligt att jag är typ ovetande och naiv jag har varit innan. Och då så blev det en väldigt stor kontrast. För att samtidigt så hade jag liksom då folk i min närhet som använde liksom donator och donerade könsceller. Det de oroar sig för är typ om deras barn kommer få frågan om typ deras pappa på förskolan. Och att det ska bli lite obekvämt för barnet. Men inte liksom allt det här andra om att ha liksom massa okända släktingar eller att inte veta typ det mest grundläggande om sig själv. För att det får typ inte ta en plats i våra liv. Det är ju lite det här går ut på, att vi inte ska ha information om hela oss.
0: Sverige var det första landet i världen som förbjöd anonyma spermiedonatorer. Och idag tillåts bara öppna donatorer. Det betyder att du har rätt att veta om ditt genetiska ursprung när du är 18 år eller i mogen ålder. Leontin, som lever i en samkönad relation och som fram tills dess sett assisterad befruktning med spermiedonation som ett alternativ, börjar tänka om.
1: Det här känns inte rätt längre. Skulle vi kunna vara föräldrar till typ en 7-åring, en 10-åring eller en 3-åring som frågar om sitt ursprung, och så ska vi säga till det här barnet att nej, du har inte rätt i det här. Alltså normen var ju det. Är man liksom i en samkönad relation så är det är så man gör. Och det är också typ den enda juridiska möjligheten i Sverige idag. Så att det hade vi köpt. Men att vi sen kände att det här är helt uteslutet. Det är ingenting vi kan slå för. Jag ska inte säga att det var traumatiskt för mig att få reda på allt detta. Men jag kan ju känna att det var jävligt onödigt. Att gå ett helt liv och inte veta någonting och sen så bara få allting i knät. När man är liksom i 20-årsåldern. Det är inte rätt. Liksom. Det är ingenting jag vill ansvara för.
0: I slutet på 2020 är Leontin inne på appen igen. Vid det här laget har fler halvsyskon tillkommit. Och en annan person dyker också upp.
1: Ja, alltså ingen kan ju vara anonym längre, typ. Det går att genomforska jättemycket. Och vi har ju hittat honom. Han kom upp på DNA-testet. Som biologisk far.
0: Den här gången är det hon som skickar ett meddelande. Hon skriver på svenska och hoppas att han ska förstå. Det gör han.
1: Det kändes märkligt. Det kändes bra. Men det är en väldigt, väldigt märklig situation. Jag hade ju aldrig ansträngt mig för mycket för att få veta vem han var. Liksom. Men jag är väldigt, väldigt glad att jag vet vem han är. Även om jag önskar att det inte hade behövt gå till på det här sättet. Det här handlar ju inte om han som person överhuvudtaget. Men det är också, han donerade anonymt. Och även om han hade varit en öppen donator som jag hade kunnat kontakta när jag var vuxen, så har ju han verkligen inga skyldigheter. Och inte hade då några rättigheter, men han hade ju kunnat skita i att svara. Och att den relationen är, det är en väldigt obekväm relation att vara i. För att den är så extremt ojämställd. Vi är i ett sånt underläge i att bara vara typ tacksamma om vi får svar. Och det handlar som sagt inte om honom som person, men det handlar liksom om upplägget på de här relationerna.
0: I augusti 2021, 1,5 år efter att hon tar DNA-testet, öppnar hon upp den där frågelådan där hon bjuder in folk till att ställa frågor om hennes erfarenhet av att ha kommit till genom könscellsdonation. Responsen blir stor.
1: Det här får jag fortsätta med. Det är

0: det här kan inte bara vara en engångsgrej. De här samtalen behöver fortsättas att ha, liksom. Jag var så otroligt glad att folk hade börjat följa mig och att folk ville prata om detta. För att jag kände verkligen att det behövdes. Både för mig och för andra, märkte jag ju då. Så det var liksom typ där, ja, då det började.
1: Hon får både kritiska och positiva meddelanden.
0: Det var fortfarande mycket fokus på så här. Man kanske försvarade folk som fortfarande använde liksom anonyma och stängda donatorer. Och att folk blev så arga på mig när jag sa att jag hade en biologisk pappa. När jag sa att jag hade en pappa och inte en donator. Att jag inte fick välja mina ord själv. Ja, men det var många som var positiva också. Som var glada att jag pratade och som var glada att jag också utmanade lite deras tankar. Jag skrev ett inlägg om att så här, men jag är inte lyckad donatorskapad person bara för att jag inte ville veta. Att det att ha den förväntan på oss, det är väldigt skadligt. Liksom. För då så förtrycker vi en del av oss själva. Och att den texten togs emot bra av många som var så här, det här har jag aldrig tänkt på att det skulle kunna vara så.
1: Hon har ända sedan frågelådan fortsatt att lyfta de här frågorna.
0: Men alltså, jag är ju väldigt positiv till framtiden. Jag ser fram emot att lära känna några med halvsyskon mer. Det ser jag verkligen fram emot jättemycket. Och jag ser också att det händer mycket i de här frågorna som jag är positiv till. Jag vet att Statens medicinsk-etiska råd SMER har gått ut med att utreda för att öppna upp att man kan vara fler föräldrar. Så att det blir tryggt att bli förälder för HBTQ-personer även utan att använda sig av en könsdonator. Genom medföräldraskap och sånt. Vilket jag ser som en möjlighet för mig och min partner.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Emma Ikekwe. Och det här var Leontins berättelse. Producent var Gustav Asplund och ljudtekniker Astrid Ankarkrona.
2: Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
3: Anna är adopterad, men det är först när hon själv blir förälder som frågorna om hennes ursprung väcks på allvar.
4: Jag började fundera på hur mitt liv hade varit under de första månaderna och också vad jag ska säga till min dotter om hennes bakgrund när hon blir äldre.
3: Nu börjar jakten på ett svar. Var kommer hon ifrån? Men spåren är svåra att följa. Tills en dag ett DNA-prov ger ett märkligt svar.
4: Jag fattar ingenting. Vadå Sydafrika? Vad har det med Indien att göra?
3: Familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
5: Och vi sänder Familjehemligheten måndag kväll 8:03 här i P1. Eller lyssna redan nu i Sveriges Radio-appen. Sök på Familjehemligheten. Vi fortsätter natten i P1 med podden Fabriken som följer utvecklingen inom AI, teknik och sociala medier. Den här veckan ligger fokus på rymden och hur vi alla påverkas av ambitiös forskning och resor långt, långt bortom jorden.

0: Månen eller Mallorca? Mars eller Maldiverna? Mercurius eller Miami Beach? Om du frågar mig vart jag helst åker på semester så är svaret enkelt. Det spelar ingen roll om destinationen heter Marbella, Marocko eller Mexiko. Så länge resemålet ligger på jorden låter det mer lockande än det kalla vakuum som rymden har att erbjuda. Men så heter jag inte heller Elon Musk.
1: Can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time?
0: Och Musk är långt ifrån den enda techmiljardären med ambitioner om att ta sig förbi himlavalvet.
2: Well, you don't choose your passions. You know, your passions choose you. I've been passionate about space and rockets since I was a 5-year-old boy.
3: I plan to go up into space, and then over the next few years we're building, you know, a number of new spaceships, and hopefully we'll be able to put quite a few people who are watching this program one day into space.
0: Vad är det de ser som inte jag gör? Du lyssnar på Fabriken, programmet som undersöker hur vi människor påverkas av den tekniska utvecklingen. Idag om techjättarnas kärlek till rymden. Varför investeras det så mycket pengar i rymden just nu? Och på vilket sätt påverkar den febrila aktiviteten högt ovan molnen oss här på jorden? Och jag som är med dig heter Johannes Kjackar. Och med mig i studion idag har jag Johan Köhler och Evelina Galli. Välkomna hit.
4: Tack.
5: Tack.
0: Johan, du är ju avdelningschef för forskning och utveckling på Rymdstyrelsen. Jag misstänker att du inte håller med mig om att rymden inte är något så här intressant turistmål. Skulle du hoppa på en raket till månen om du fick chansen?
5: Jag har ingen ambition att resa till rymden själv. Det får andra göra.
0: Du stannar alltså med mig på jorden då?
5: Ja.
0: Och Evelina, jag får känslan av att du ändå skulle kunna göra det.
4: Alltså jag blir också lite så besserwisserig och vill ändå säga att jorden är ju i rymden, vill jag ändå säga. Alltså vi är ju allihopa i rymden. Så.
0: Ja.
4: Men ja, om det inte vore för att det är ju ganska resurskrävande med rymdresor än så länge, så skulle jag jättegärna vilja testa.
0: Mm, jag glömde också säga, du är ju också techreporter på P3. Hur ofta pratar ni om rymden där på P3?
4: Ja, men det går ju ofta in i techspåret lite, eftersom det är så mycket all teknik som har kommit från rymdresor och som krävs för rymdresor. Sen är det ju också det här med att de här techjättarna är ju väldigt intresserade av rymden.
6: SpaceX is about advancing rocket technology to the point where we can extend life and consciousness beyond Earth to the moon, to Mars, eventually to other star systems.
0: Det är ju nu över 50 år sedan som människan senast satte sin fot på månen. Men nu verkar det snart vara dags igen, för i början av april skedde Artemis 2, alltså en bemannad rymdfärd som passerade månen för att testa rymdfarkosten inför kommande månlandningar. Hur snart kommer vi gå på månen igen, Johan?
5: Ja, om planerna håller från NASA, då ser vi fram emot en första landning. Då det är NASA och deras internationella partner i Europa och Kanada och Japan som försöker få till att kunna landa redan 2028.
0: Varför vill man så gärna göra det?
5: Det handlar ju om att ta sig tillbaka till månen med målet att etablera en bosättning där, en månbas där man kan ha en mer permanent besättning på plats hela tiden.
4: Men visst Johan, det här kommer väl inte i ett vakuum? Visst har man också blivit lite stressad av Kinas satsningar på det här också?
5: Ja, så är det absolut. Att Kina är ju också på väg till månen med sina rymdfarare. Och då blir det ju så, när man etablerar sig någonstans i rymden, om man är där ensam, då får man ju själv sätta praxis för vad man får göra och inte får göra när man är där, hur det hela ska gå till och sådant. Om det inte är någon där som försöker göra samma sak, då har man ingen konkurrens. Så det är bättre att det finns två på plats, så behöver man komma överens om hur det här ska gå till istället. Och USA vill ju inte lämna Kina till att sätta praxis.
0: Och Kina vill inte lämna USA till att sätta praxis.
5: Naturligtvis inte.
0: Men det är inte bara statliga rymdorganisationer som siktar mot månen, utan även privata företag som vill dit. Vilka handlar om?
5: Ja, det är ju framför allt de som har hunnit längst privat, det är ju SpaceX. Men det finns ju även andra, Blue Origin och olika företag som också bygger upp megakonstellationer av satelliter och sådant. Som finns några olika stycken. Och då beror det lite grann på vilken ambition har de. Har de ambitionen att kunna bedriva rymdfart med tillträde till rymden med bärraketer och att frakta människor upp i omloppsbana eller ännu längre bort som till månen och så. Eller bygger de själva satelliterna som ska bilda de här konstellationerna av, som erbjuder samhällsviktiga tjänster i kommunikation och navigation och, och sådant. Eller är det något annat? Men vi ser många, många fler privata företag, framförallt i USA men även i Europa och i Sverige, som vill göra rymd eller redan gör rymdsystem eller delar av system.
4: Men nu på sistone så har det dykt upp massa andra områden som också gör rymden ännu mer intressant. Till exempel med AIs utveckling så vill man skicka upp datacenter i rymden. Men också ur försvarsaspekten. Så till exempel man vill bygga upp Golden Dome kring USA vill Trump göra. Alltså en typ av sånt säkerhetssystem som ska liksom kunna skjuta ner missiler från
7: rymden. Alltså.
4: Alltså i alla fall satelliterna sitter i rymden och läser av det. Och då behövs ju också rymden.
7: Men... Den här drivkraften då, det låter som att det finns väldigt många olika anledningar till att man åker till rymden, inte bara en, eller hur?
5: Ja, det stämmer och som sagt, det spelar ju roll om vi tänker oss att det är människor som tar sig till rymden eller om det är farkoster som vi har instrument på eller om vi menar med rymden att vi ska ta oss upp i låg omloppsbana runt jorden eller ut till månen eller ännu längre ut till Mars. Så att där är ju väldigt många olika motiv.
4: Jag tänkte också att det är ganska sån alltså självklar fortsättning. Alltså om man tänker så här, bara, nu har vi expanderat så mycket vi kan på jorden. Vi kan inte bli så många fler, tvärtom. Vi ser att födslotalen dippar. Vi har typ slut på resurser. Var ska vi ta oss för den här liksom fortsätta evig tillväxt? Ja, men det blir ju rymden.
8: It is mission accomplished for Virgin Galactic, led by company founder and British billionaire Richard Branson. Just moments ago, the rocket plane, his rocket plane, touched down in New Mexico after a successful flight to the edge of space and back.
9: Just minutes from now, Jeff Bezos is about to blast off into space in Blue Origin's first trip with people on board.
10: Elon Musk's SpaceX has carried out a successful test flight of the world's largest and most powerful rocket with its giant Starship splashing down in the Indian Ocean.
7: Vad betyder det nu för oss på jorden att miljardärer som Elon Musk, Jeff Bezos och Richard Branson satsar pengar i rymden?
4: Det är en jättebra fråga. Alltså dels så blir det ju speciellt när man går från att nationer har varit stora spelare på marknaden till att privata företag får sätta spelreglerna lite, såklart. Sen så påverkar ju såklart att alla de här företagen kommer ju också från USA. Och där har vi också sett att Donald Trump har, kanske för att han har fått inflytande från tidigare kompis i alla fall Elon Musk, att satsa mycket på rymden. Redan under sin första mandatperiod så instiftade han ju Space Force, om ni kommer ihåg, som ska just jobba med det här med krigsföring i rymden. Så att det är klart att det påverkar oss.
7: Men det låter ju lite som en pojkfantasi också på många sätt. Alltså, varför gör man det här? Jag förstår varför man som så här, nation behöver göra det, men att de här techjättarna också gör det, så är det att man ska tjäna mer pengar, eller handlar det verkligen så om ja, men vi måste hitta nytt hopp för mänskligheten, eller är det Star Wars som man tittar lite på för mycket som barn?
4: Alltså det är ju ingen hemlighet att de här techjättarna har en liksom svaghet för sci-fi, och jag tror att de precis som jag har växt upp med de här filmerna. Och någonstans så kan det ju vara en liten sån självuppfyllande profetia. Alltså se hur vi har pratat om liksom sån rymdturism och att man ska kunna åka upp till rymden som privatperson. Det finns ju nu för att ja, men till exempel Jeff Bezos ville typ göra det. Mm. Så andra sådana här coola sci-fi-koncept som att vi nu har raketer som man faktiskt kan återanvända. Alltså de åker upp till rymden och sen kommer de tillbaka och vi typ fångar in dem med som pinnar typ. Mm. Det finns ju för att någon tänkte att så här, det här borde vi göra. Så att ja, på ett sätt så kommer det väl från nördigheten, men det finns ju alltid ett affärsintresse också där.
5: För en sån som Elon Musk till exempel, jag är övertygad om att han drivs av en vision att människan ska kunna ta sig till Mars. Om han inte hade gjort det, då hade han nog sålt sina företag för länge sedan för god penning. Men han håller fast vid det. Och för att möjliggöra det så har han sett bland annat jag behöver utveckla ett mer effektivt sätt för rymdtransporter, alltså att ta sig från jordens yta upp i rymden. Och då har han drivit företaget SpaceX för att kunna göra det. Och det har lett till att vi tidigare än vi annars skulle kunna, så har vi de här återanvändningsbara raketstegen. Så där har det varit avgörande för att se vad som är möjligt, att han har haft den visionen. Sen så är det naturligtvis andra aspekter som driver på i andra sammanhang, ett business case, man tror sig kunna tjäna pengar på detta. Men jag tror det är viktigt att komma ihåg att även om det nu är privata företag som också drar in mycket privata medel, sina egna medel från andra verksamheter och så, så ofta har de ju stora beställningar från de statliga aktörerna i grunden som på något vis har låtit dem utveckla detta. På modernare villkor än man tidigare har gjort. För att om man tittar på hur NASA gjorde förr, då gick de in i minsta detalj och detaljstyrde och kontrollerade att allting funkade i alla steg, skulle testerna göras och man skulle se hur det fungerade. Numera beställer man mer, man brukar kalla det att man beställer en tjänst. Tjänsten är, vi vill ha astronauter till internationella rymdstationen. Och så säger någon, jag kan leverera det, men NASA behöver inte lägga sig i exakt hur det ska göras. Utan företaget vill ju inte ta en jättestor risk när de gör det, så de utvecklar ett system som är säkert. Sen är det klart att NASA, sen är det klart att NASA går in och kontrollerar på vissa specifika bitar att det verkligen funkar och kanske kräver en demonstration att det verkligen funkar och sådana där saker. Men de går inte in och mäter varenda skruv och mutter, och då kan man utveckla saker billigare.
4: Men sen på din fråga också, hur vi påverkas. För det är ju ändå, i och med att det har blivit lite hetare det här utrymmet runt vår omloppsbana med satelliter till exempel, inte minst för satellitinternet som ju kräver väldigt många satelliter. Det påverkar ju, har jag förstått, ganska mycket till exempel forskare som ska kolla ut i rymden, men också andra som vill ha till exempel satelliter som är stabila där ute i vår omloppsbana, att det kommer massa skit i vägen så att säga.
7: Vänta, så vi kan få sämre wifi för att de satsar på det. Förstår jag det rätt då? För jag vill inte ha sämre wifi.
4: Ditt wifi går förmodligen via någon av de här kablarna i havet. Så jag tror inte du behöver vara så orolig. Ja.
11: The truly big leap, again in this category of seemingly impossible, is to put a human being on Mars. When do you think SpaceX will land a human being on Mars?
6: Best case is about 5 years. Worst case, 10 years.
7: Hur realistisk är då Musks dröm om att kolonisera Mars?
5: Jag tror det ligger ganska långt fram i tiden. Däremot så tror jag att man kommer säkert då inom 1 eller 2 decennier att sända människor till Mars. Sen om de bara passerar runt och tillbaka eller om de verkligen lyckas landa inom den tidsramen, det ska jag inte svära vid. Men en mer permanent koloni där, det tror jag ligger långt fram.
4: Han har ju också själv flyttat fram den här deadlinen många gånger, ska jag ju säga. Alltså det är ju, han själv har ju också nu ändrat lite så målet, så från liksom, vi ska till Mars och vi ska kolonialisera Mars, så verkar man nu sikta in sig mer på månen på sistone.
7: Men innan Elon Musk och hans vision om Mars, pratade man någonting om att det här är någonting man vill göra? Eller är det någonting som kommer enbart från honom och som man nu tänker så, ja men för att Musk säger så, så måste vi också göra det?
5: Nej, visionen om att sända människor till Mars, den har funnits mycket, mycket längre än så. Men jag tror kanske att tempot, möjligheten att det faktiskt kan ske just inom några decennier eller sånt där, där har ju alltid varit fråga om, inte bara är det tekniskt möjligt, utan också, finns det en politisk vilja? Alltså, finns pengarna? Och jag tror att den här typen av verksamhet då, som Elon Musk och andra driver, mer visionärt styrt med egna pengar bakom och med en vision som gör att man utvecklar en del av den teknik som faktiskt behövs, det leder ju till också att den politiska viljan blir möjlig. För annars blir det mycket en fråga om varifrån ska de pengarna tas då?
4: Jag minns, alltså jag skräll också att jag har varit taggad på rymden sedan jag var liten. Men jag hade en sån rymdbok när jag var liten som så här, man typ öppnade och så fälldes liksom planeterna ut. Det var svinball.
5: Cool.
4: Då stod det att så här, år 2000, det här var ganska gammal bok redan när jag fick den, då har vi åkt ut till Mars. Människor åker liksom regelbundet till Mars. Alltså man hade ju den här visionen väldigt länge och jag var så besviken när vi inte hade åkt till Mars.
7: Men också, hur kunde man ha så fel?
5: Ja, men det handlar ju om en teknikoptimism. Om man bedömer när man kan göra någonting enbart utifrån vad som är tekniskt möjligt, då går det mycket väl att tänka sig att det går att göra. Om man tittar på vad som är politiskt möjligt, alltså att få stöd för att också genomföra, då är det en helt annan sak. Om man ser till Europa till exempel, så är det ju fråga om att ska man göra något sånt här, då måste alla medlemsländer i den europeiska rymdorganisationen komma överens om att det är just det här vi ska prioritera ifall det skulle bli gjort och såna här saker. Så att visa att det är tekniskt möjligt, fullt rimligt, om man ser på flera decenniers sikt, politiskt möjligt, ja, men det är en fråga för politiken.
4: Men visst, alltså, vi ska väl bara öppna med att det är ju flera hinder man måste komma över rent tekniskt idag också. Alltså det är ju bränsle då för den här 9 månader långa resan dit och sen tillbaka också. Man ska kunna starta också från Mars om man inte bara vill lämna de här människorna där, stackarna. Vi behöver mat till dem också. Alltså det är mycket som ska klaffa.
12: Okej, okay, we had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we had a problem.
7: Så jag förstår det att kolonier på Mars långt, långt, långt fram i tiden liksom. Men kolonier på månen, tror ni det ligger inom en ganska snar framtid?
5: Om den politiska viljan fortsätter från USA att verkligen fokusera på att nå dit, då tror jag det kommer att ske. Man kommer börja bygga någonting i början av 30-talet.
7: Och vad skulle det betyda för oss om det finns koloni på månen?
5: Ja, det blir ju ett steg till i att testa människans gränser och på vilket sätt man behöver anpassa sig för att leva och bo i en sån miljö. Det är också ett steg vidare mot vad behöver man göra för att ta sig ännu längre ut då till Mars.
7: Mm.
5: Och sen blir det också en fråga om vad kan vi använda månen till då när vi har en besättning på plats, och vad innebär det? Att det kanske inte bara är en utan två besättningar.
4: Exakt, och vem får använda månen?
7: Ja, för vad betyder det om USA, om vi leker med tanken att USA bygger då en koloni där, alltså bestämmer de över den delen i månen då? Eller?
5: Det är så att all rymd och alla himlakroppars ytor och så, de tillhör alla. Ingen suverän stat eller privatperson får hävda territorium. Bara suveräna stater får bedriva rymdfart eller ge tillstånd till att bedriva rymdfart. Så det är suveräna stater som bär ansvaret för den verksamhet som skulle utföras på månen. Och när de kommer dit och etablerar sig, då finns det också i en FN-överenskommelse från slutet av 60-talet paragrafer som säger att då får ingen annan störa dem i den verksamheten de gör där. Men vad betyder det att man inte får störa? Det är sånt som man måste fundera över. Det är det här med praxis kommer in. Om då amerikanerna skulle vara ensamma där eller ensamma där tillsammans med sina partners, då är det ju de som sätter den praxisen. Om det finns två där och så kommer en astronaut vandrande mot en annan bosättning över ytan och så där, då måste man på något vis ha ett protokoll för hur gör man för att inte störa? Vad innebär det att inte störa?
4: Luften är fri.
5: Samtidigt har man också i samma fördrag, så motsvarande fördrag, så finns det regler om att man ska bistå varandra om man är i fara i rymdfart. Och en astronaut ska återbringas till sitt land och såna här saker om man skulle råka landa på någon annans och så. Och då kommer ju det in också. Säg att strömmen går på den ena rymdbasen, får man då gå över till den andra rymdbasen och inkvartera sig där under tiden? Man kanske till och med måste ha förberett för sånt.
4: Ja, för det här tycker jag är typ en av de finare sakerna med just rymden. Alltså typ att på något sätt i rymden så är vi alla jämlika och måste samarbeta på något sätt.
5: Det finns ju en vacker formulering i de här FN-fördragen om att rymdfarare är sändebud för mänskligheten. De representerar inte enskilda länder när de är rymdfarare och så, utan de företräder hela mänskligheten.
7: Jag tycker också att det är alltså jättefint att det finns liksom någon, ja, men som du säger Evelina, så här, vi är jämlika i rymden, men det låter också som att det kan vara en perfekt soppa för mycket konflikt i framtiden om fler vill ha kolonier på månen.
5: Ja, och den seden som den ju har varit hittills då, det är ju att den som kan får ju ta den delen i anspråk, alltså för att nyttja i till exempel omloppsbanor. Så den som kan skicka upp någonting får det. Man måste koordinera med vilken frekvens man sänder på för att inte störa varann med det. Och där finns ju ett internationellt regelverk för den biten. Så att vi kan väl se framför oss att om det skulle bli trångt på månen, då uppstår säkerligen behov av att träffas på jorden och diskutera vem ska vara var och hur långt bort behöver vi vara och vad använder ni för resurser, vad använder vi för resurser och såna här saker när vi är där. Så det kommer säkert att uppstå.
7: Jag undrar, hur mycket bryr du dig om rymden?
13: Ja, men liksom vem som helst, inte något speciellt mer eller mindre.
7: Tycker du vi behöver bli bättre på att tänka på rymden? Jag menar, det är nog ganska stor grej, eller hur?
13: Vi behöver alltid ha några form av intresse och investeringar eller något, men vi måste ändå fokusera mer på vad som händer här och nu, känner jag.
7: Tack!
13: Tack!
7: Brukar du tänka på rymden någonting alls?
14: Absolut, när jag tittar på stjärnorna.
7: Vad tänker du då, på dina egna resor dit kanske?
14: Ja, precis. Jag tänker vad som finns där ute.
7: Hur ofta tänker du på människor som reser till rymden?
15: Det tänker jag nog inte på så jätteofta, tror jag. Nej.
7: Brukar du tänka på rymden överhuvudtaget?
15: Väldigt sällan. Kanske bara om jag ser något i nyheter eller så om det.
7: Bryr du dig om rymden?
14: Ja.
7: Man investerar ju ganska mycket pengar i rymden. Vad tänker du kring de sakerna? Är det någonting som du känner dig engagerad i?
14: Alltså nej, inte jättemycket. Ibland kan jag tycka att det kan kännas lite onödigt. På ett sätt, fast ändå, ja, jätteviktigt för forskningen såklart. Men ja, jag vet inte, jag är inte så insatt i sånt här.
7: Ha det fint. Behöver vanliga människor bli mer intresserade av rymden och inte låta techjättarna ha det här lite för sig själva nu?
16: Alltså jag tycker ändå vi är ändå ganska intresserade. Jag menar, nu vi såg med Artemis upp skjutningen som hände nu, att vi på något sätt samlades, och när vi framförallt fick de här bilderna på jorden från de här astronauterna, så var det som att vi alla samlades och bara wow.
7: Det var ju som, lite som en internationell älgvandring, fast med liksom rymdfarkost istället för älgar.
16: En intergalaxiär älgvandring.
7: Verkligen.
16: Så det finns ändå någonting i sig liksom samlande kring rymden. Men ja, det vore toppen om vi brydde oss lite mer om vad de höll på med. Att vi inte ser omloppsbanan som bara ett svart hål man kan pumpa ut skit i.
7: Vad säger du, Johan?
5: Ja, men det är absolut viktigt att vårda vår rymdmiljö, och vi har ju en utmaning med rymdskrot där och att det blir fler och fler objekt som kan krocka med varann och förstöra rymdmiljön så vi inte kan använda den för rymdfart. Och det är väldigt allvarligt just för att rymdfarkoster, satellitsystem, de tillhandahåller samhällsviktiga funktioner. Vi använder för navigering hela tiden, vi övervakar vårt klimat, vår miljö, vi övervakar krishärdar, naturliga eller mänskliga. Rymden gör jorden transparent, och det där är någonting som jag tror att man måste vara väldigt medveten om. Det går inte att gömma sig från systemen i rymden, men vi bygger också in beroenden av de här systemen i rymden. Idag är vi vana vid att vi har hyfsat goda väderprognoser för 10 dagar framåt. Det beror ju på att vi har vädersatelliter som övervakar. Om de var borta eller någon stängde av dem för att det är jag som äger dem, du ska inte få ha dem, liksom, då skulle vi kanske gå ner på bara några dagar framförhållning. Vi skulle inte gilla det. Vi skulle inte gilla att inte kunna plocka upp telefonen och hitta från punkt A till punkt B automatiskt, utan gå tillbaka till kartböcker i bilarna. Så att vi gör oss väldigt beroende av system, och där tror jag det är väldigt viktigt också för allmänheten att förstå att det är viktigt att vi säkerställer att den typen av tjänster blir robusta och att vi får ha kvar dem. Att det inte är en techmiljardär någonstans som bestämmer om det ska stängas av eller inte.
16: Och det kommer ju bara bli värre, kan vi ju säga.
5: Ja, men jag vet inte om värre är rätt. Vi blir mer och mer beroende av rymdsystem för den vardag som vi upplever. Mm. Om det är värre eller inte, det vill inte jag uttala mig om. Jag tycker på det hela taget att rymden erbjuder bra tjänster för vår levnadsstandard. Men att vi blir beroende av dem, det måste vi ju vara medvetna om och se till att vi upprätthåller en robusthet och kanske har backup-system.
16: Jo, men säg till exempel nu, på många delar av världen så är man beroende av satellitinternet. Det kan vara för att man är i en krigszon eller någonstans där infrastrukturen inte funkar för att leverera internet. Eller att kanske regimen har stängt ner internet, så då behöver man satellitinternet. Här har vi just nu en väldigt dominerande spelande i Starlink. Så Elon Musk har liksom möjligheten att potentiellt stänga av internet i de här regionerna. Det visar ju vilken makt man kan ha om man liksom är en stor spelare i rymden. Sen är det jättemånga av de här techföretagen som i och med framförallt AIs framfart kollar på möjligheter att skicka upp datacenter i rymden. För att man menar att det finns vissa fördelar med det. Det kan handla om att man till exempel kan använda solenergi för att driva de här resurskrävande datacentrerna. Då tänker jag att liksom alla stora datacenter skulle slås ut av att lite rymdskrot hamnar fel till exempel.
7: Men finns det liksom en demokratisk brist kring rymden just nu?
5: Det är ju en demokratisk brist så tillvida att alla länder har ju inget inflytande över hur rymden exploateras. När SpaceX vill sända upp, eller Starlink vill sända upp stora konstellationer eller framtida datacenter, då är det ju USA som ger tillstånd till det, och då är det ju bara USA, och i den mån det är demokratiskt styrt eller inte, som bestämmer om de här egentligen gemensamma resurserna då kring jorden i jordens bana ska utnyttjas på det här sättet eller inte. Och sen tar då USA ett absolut ansvar för det. Så om det uppstår skada på grund av detta, då är det USA som bär den risken. Sen kan de via sin lagstiftning ha skrivit över den risken på företaget. Det är möjligt. Det är därför man har nationella rymdlagar för att skriva över det här statens ansvar som man har enligt rymdfördraget i FN på privata aktörer om de bedriver rymdfart.
17: Once you said you want to die on Mars, why?
6: To be clear, I don't want to die on Mars. I mean, we're all going to die someday. And if you're going to pick some place to die, then why not Mars? You know, if we're born on Earth, why not die on Mars?
7: Om ni får spekulera fritt då, när blir rymdturism en grej? När blir valet mellan Maldiverna och månen inte bara teoretiskt när man planerar semester?
5: Jag tänker att möjligheten för en fortfarande väldigt stor peng, den kommer nog att finnas, eller den finns ju redan på sätt och vis, men den kommer kanske att bli något mer vanligare inom inte allt för många år. Men jag tror att det talar till helt olika målgrupper. Det finns även idag äventyrssemestrare. De som cyklar till Himalaya och bestiger Mount Everest ja. på semestern. Liksom. Eller vandrar över Grönlandsis eller vad det nu kan vara. För dem tror jag det här kommer att vara en reell möjlighet. Men jag tror inte att den som i första hand väljer mellan Maldiverna och Mallorca funderar på, eller ska jag ta en tur till låg omloppsbana? Jag tror inte det triggar samma synapser.
7: Men det krävs egentligen bara ett riktigt bra all-inclusive-paket. Sen tror jag barnfamiljerna kommer börja ta sig dit. Vad säger du?
16: Jag tror det där skon klämmer. Alltså att det typ inte är så bekvämt att åka till månen.
7: Exakt. Men det behöver bara, så här, barnen behöver få något ritblock som de kan sitta med i rymdraketen. Du välkomnas av någon sån här papegoja-dräkt, personal som dansar med barnen. Då tror jag vi har kickat igång den här turismen. Alltså,
16: det är också så jobbigt när man tycker att liksom så, en resa på 7 timmar till New York är jobbig, men här är en resa på 9 månader till Mars. Man bara, hur ska vi göra med barnet?
7: Ja, det blir nog lite för mycket. Johan Köhler, Evelina Galli, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
16: Tack.
5: Tack.
7: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin, research Elina Jalling, Kalle Nilsson stod för teknik och mix, och jag heter Johannes Tjackar.
18: Det här är ett program från UR.
19: Det är okej att muta med att om du äter det här så får du glass efteråt.
18: Fatta familjen. Föräldrarådgivning när det fungerar som sämst med dem du älskar mest.
20: Det man möjligtvis lyckas med, det är att upphöja till exempel den här glassen ännu mer än vad den redan var. Mm. Medans maten som man då eventuellt får barnet att äta blir barnet inte nödvändigtvis mer intresserad av på sikt.
18: Fatta familjen hittar du på UR Play.
1: Och jag kan tillägga att vi också sänder Fatta familjen här i P1 måndag eftermiddag 2:30. Och då är rubriken Separerad. Vad blir bäst för barnet? Nu är klockan 2 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
21: Efter drönarkränkningarna i Finland i helgen säger finländska statsministern Petteri Orpo att landet stödjer Ukraina men att det inte är acceptabelt att finskt luftrum kränks. Samtidigt har Ukrainas president Zelensky föreslagit ett drönaravtal mellan länderna där Ukraina ska dela med sig av drönarteknologi och stridserfarenheter. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har inte gett upp tanken på att samarbeta med USAs president Trump trots sprickan mellan dem över kriget i Iran. Merz skriver på X att de delar samma mål, att Iran inte ska ha kärnvapen, och han säger också att USA alltjämt är Tysklands viktigaste partner i NATO. Efter flera klagomål och händelser där skogar med höga naturvärden avverkats har hållbarhetscertifieringen FSC bestämt sig för att se över sitt eget system. Vi hör Henrik von Stedink på FSC Sverige.
22: Det är klart att det inte är en bra situation när det kommer in mycket klagomål och flera företag får avvikelser inom samma område. Då är det en indikation på att någonting